אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שעושה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

الصراح ميسونيم أن شعي لشمخا يدعي إسرائيل הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

فين فين احكورا فين اشوف اليك من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל אלופי להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו אנו ופנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים. שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, אלא לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אלו את העונה 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב

כלל. רחם על הגלי ורתח ופרו כלל. רחם על הדין על הפק לנהורה. רחם על הדין דחיית וגזור עלן. רחם על הדרף שווה עלן. רחמנה ולא תיפרה כעובד הנבישין מנן. רחמנה זיו החשרי עלן. רחמנה.

فانا ويك ادوناي ادوناي اله وحنون الخفاي ورب حسن نصر حسن الالفين تعون وفيشا وحط ونفين سلحت لون الحطتين ونحلتان انشيمنا فادو גיבורים לעמוד בפרס, היו לנו לחומם, נוחים אף בלחל שם, תרם כראוכה עניתם, ורסות כאברי חמת למענם, ברוב אבוננו עבדנו, שאו הם מלאים נוחות, פסוגות ערר הדרך חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוכרה כמה הם דומים אל הורתנו מדיות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ועל חסד ימין ועושה חסד לאלפים ומסערו נפה שמחפתאה ונפתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ולחלטנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה בבואות תוכחה נרדך אשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשוריך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכון האמתן חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב לוי שרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ורעי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד אלף שעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו לפנים כשעורף ומה לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו صدقين نحن ولو حطانو افال حطانو اوينو باشانو نحن وابتنو انشبتنو ككتو حطتي ودي اخا واوني لو خيسيتي امرتي ودي انفش عيل ادوناي وانا صدعو حطتي سيلا نيمار مخسف الشعب لو يصنيح ومودي وعزم يروحان אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, גזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אבואים, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו וסרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שווה לנו את הצדיק על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעינינו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות צבבונו רחקת ממנו בעבוננו שמו אחריך אתנו כסון ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ולוקשורפנו, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

のアドナイエハー。

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוסות, וכינו יסורים בעלי הרסות, ואתי גם מזבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולא לנו, לא לנו, אדוני לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך בכור ואל תשכחנו. ברך את

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימר סלנו. וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ואל תפנו על עוללנו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לטוב על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי ישראלו הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך. סביב איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודה.

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו ויבואני עמך ישראל ופח כל חולי עמך ישראל וידחק השעה והפרנסם אלוהינו שבשמיים שאל שוואתנו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ תן שלום במלכות תן שבע בעולם תן תרומת הלמחה בעיתם בארץ תן זרע לזורע ולחם לאוכל תן לחם לפי הטף לשובע אלוהינו שבשמיים תיקון דפילתנו כתורת לפניך אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה שים לנו אות לישועה, שים לנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבינו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך תאימות תזכור, הבט לבריתו, אל תפר בריתך אינתנו, ענינו בעתו בעונה הזאת, ענינו אבינו, אני לא זור.

الأنهار عننوا حي وقيام عننوا تهور عينيم عننوا يشم شمايم עלינו חביר כוח, עלינו לא ילחפש רשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונסגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסיל, עלינו סדיק ומסדיק, עלינו קרוב לכל קוראיו באמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים.

יחל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם הזרחתי ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשי למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשי למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשי למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשי למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך. הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך. סלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב. סלמן משה ואהרון. סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה. סלמן ירושלים העיר.

אל השבויים בשרות, צלמן יתומים ואלמנות, צלמן יונקן שדיים, צלמן גמולי חלב, צלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וצלמן חיים ללבן, צלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, יום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה יוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליוסף

دعني لدويد بالاسلوب وبنوبيرون شلايم دعني للياهو بهرها كرميل دعني لليشا بريحون دعني لحزقياه وحلوتون دعني ليونا بمعيها الدغام دعني لحنان يمشعل وعزغب واتون نورا يقدتان دعني لدانييل بغمبادر يواتان דענל מרדכי ואסתר בשושנה הבירן דענל עזרא בגולן דענל חונים במעגל דענל צדיקים וחסידות ממני בכל דר ודר רחמה דענל רחמה שדים רחמה לפירוק רחמנה דעת מן הרחמה ורחמה עלן ועל כל אנשי ביתנה ועל כל ישראל חנה וחל שוכל לנורא פחינן בני נשמח רבה זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק את אברהם את יצחק כוחך באים לקוד ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים אל הנתן ומנות זכור לה

ויקרא אדוני אדוני אל רחו וחיום ערך אפי ואר חסד ואמת ושם חסד לאלפים נון שעוון ופשע חטאה ונקה ושלחת לעוון אלו חטאתנו ונחלו

0: Father.
1: מפן הנביאן אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים
2: סעדי וסעדי וחסדי.

טובים בספר ימה ונפלה נביד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנה שיה אל עושה השלום במרום, ונפל ענה ביד. שוב מחרון לפיך, ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד, ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תלבל כיסא כבודיך, וכל תפר בריתך איתנו, ואמרנו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו. אדון, סלח לנו. אם השם נחות ולעדים, אדון היית אומר לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לאסון, אדוני גלה לנו את רצון, למען דגול לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרצון, עקדתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני התרסה ועתרה, למען תם חד הסולה, ויירה ולן בן מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בסדר.

ذهب مالكيوتا بما ومن اخ بما تمن اخ برحم اخذ في شين رحم على شين.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו.

فعلت كي صديقات وصدق مدخا كي سمري بخملك وخنن.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, לרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נדע מה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כנו רחמך, כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו שמיים וארץ, פנינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צימות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע עזרנו, ידחו כעפה אנחנו. עוזרנו, אלוהים ישענו על יבת, כבוד שמך, ועזרנו לחפר לחטאותינו, למען שמך שומר ישראל. ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יאבד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום, קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי מסכת חולין, דף קוף קף דלת. אנחנו פותחים את השיעור במילים אמר מר. ובא לאל דברי המשנה במסכת כלים, שתנור שנטמע חולקו לשלושה חלקים ונתאר. כשהגברה מדברי המשנה אחרת במסכת כלים, ורמינו הוא תנור שיעור גובהו בתחילתו כדי לקבל טומאה ארבעה טפחים, וכן שיעריו של תנור שנטמע ושבר אותו, אם נשאר בשבריו ארבעה טפחים טמא, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, במה דברים אמורים? שהשיעור בארבעה טפחים בתנור גדול, אבל בתנור קטן של תינוקות לשחק בו תחילתו מקבל טומאה אף בגודל כלשהו, וראוי התנור לקבל טומאה משתיגמר מלאכתו והעסיק את התנור. וכשנשבר תנור קטן, שיעור שיריו שראוי לקבל טומאה ברובו של התנור. וכמה שיעור כלשהו שתנור קטן מקבל טומאה לחכמים? אמרי דבר רבי ינאי טפח, שכן הדרך שעושים תנורי בנות, תנור קטן לנערות, לשחק פה בשיעור טפח. מדייקת הגמרא, תאי מדעיקה בשעריו של התנור ארבעה טפחים, אז מקבל טומאה. הליקה בשעריו ארבעה טפחים טהור, ולא מקבל טומאה. ואם כן, מדוע יצריכו חכמים לחלוק את התנור לשלושה? הרי מספיק שבכל שבר יהיה פחות בארבעה טפחים. מתרץ הגמרא, אמרי, הטעם שם במשנה שתיארה שמיעט מארבעה ספחים, הכוונה דצלקי מצלק, ששבר וחילק לשתיים את גובה הכלי לרוחבו ואינו עומד, ולכן התבטל ממנו צורת כלי וטהור אף לשיטת חכמים. אחה שיצריכו חכמים לחלוק את התנור לשלושה דאבדי גיסטרה, ששבר את הכלי לאורכו מלמעלה למטה לשתיים, והכלי עדיין יכול לעמוד ומטמא מחמת שחוזר לחוזקו הראשון כשמתקנו. אמר מר, ובו לאל דברי המשנה בכלים, ששיעור שעריו של תנור קטן שנשבר שראוי לקבל טומאה הוא ברובו של תנור. מקשה הגמרא, ובו דטפח למי הווי, למה ראוי לשמש ומפני מה אינו נטהר? מתרץ לגמרא, אמר אביי, קבלת המשנה על הרישה של המשנה ששיעור תנור גדול ארבעה טפחים, ושיירי תנור גדול שנשבר לרוחבו לטמא ברובו של תנור, אבל תנור קטן בגודל טפח שנשבר נטהר. בקשה הגמרא, ואמרי רבנן במשנה ששיעור שייריו של תנור גדול שנשבר לרוחבו שיתמע התנור הוא ארבעה טפחים. מתרץ לגמרא, לא קשיה, השיעור השיעור לקבל טומאה ברובו של התנור בתנורה בר תשעה טפחים, שאינו נשאר בטומאתו אלא כשהוא רובו של התנור, אבל כשאינו רוב התנור אף שיש בו ארבעה טפחים טהור. ואש השיעור לקבל טומאה הוא ארבעה טפחים, זהו בתנור הבר שבעה טפחים, שאינו נשאר טמא כשנשבר התנור לרוחבו, אלא כשנשאר בו ארבעה טפחים, אבל כשיש פחות מארבעה טפחים, אף שנשאר רובו של התנור, לא טמא, כיוון שלא מחמירים בתנור שנשבר יותר מהשיעור שנטמע בו תנור חדש. הגמרא מביאה ביאור אחר במשנה בכלים, שטלית שקראה נתארת בקריאת רובה. ליש נאחרינה אמרי לה, אמר רב אונה משום רבי ישמעאל ורבי יוסי, טלית שנחתכה רובה נתארת, ואפילו ששיער בה מחובר במקום הקירה רוחב בד כדי מאפורת, בשיעור המספיק לעשות סודר, כיוון שאין זה נחשב לחיבור. אמר יש לה, כי שלא שנו שאף ששייר כדי מאפור את האור אלא תלית, אבל אור ששייר חיבור כדי מאפורת, חיבור זה לא בטל ונשאר בתומתו.
רבי יוחנן חלק ואמר שאפילו אור שקרא את רובו והשאיר חיבור וכדי מאפורת, נמי לא חשיב ונתאר בקריאת רובו כתלית שנתארת בקריאת רובה. מביאה הגמרא קושייה שהקשה רבי יוחנן על שיטת ריש לקיש. היטב ברבי יוחנן ריש לקיש, שהיינו במשנה במסכת כלים, אור תמה טומאת מדרס. אם חישב עליו לחותכו לעשות ממנו רצועה וסנדלין, כיוון שנתן בו באור איזמל סכין שמחתכים בו אורות טהור, אף כשיש בו שיעור טומאה, כיוון שמשעה שהתחיל לבטלו מתשמישו הראשון, פקעה ממנו הטומאה. דברי רבי יהודה. החכמים אומרים, עדיין נשאר האור בטומאתו עד שיקרא את האור וימאיתנו מחמישה טפחים, שהוא שיעור קבלת טומאה באור. מדייק רבי יוחנן שכי ממעט לאור מחמישה טפחים מיד האור, וקשה לשיטת ריש לקיש שסובר שאור נשאר בטומאתו אף לאחר שקראו, כיוון שהוא חשוב. המים מתארת המשנה למה חשיב נאמר שהאור חשוב וישאר בטומאתו. כן, מתרץ לגמרא, אחא במאי עסקינן שמתארת המשנה, מתארת המשנה עם ה', מתארת המשנה שמיעתו מחמישה טפחים, לקבלה כשצריך להשתמש באור למושב זב, וכשהאור פחות מהשיעור אינו ראוי לשיבתו של הזב, ולכן אין בחשיבותו של האור ונתהר על ידי שקראו. וכאן עבור למשנה. המשנה ממשיכה לבאר את הלכות טומאה ומביאה את ההלכה באורות נבלה שאין אורם כבשרם, באיזה אופן הם מטמאים. אומרת המשנה, אור שיש עליו מחובר כזית בשר יחד אדם או כלי הנוגע בציב טלטל של בשר שאין בו כזית, ויוצא ממנו מהכזית בשר המחובר לאור, ובשערה שכנגדו, הוא נוגע בשערה שכנגד הכזית בשר מבחוץ בצד של האור, תמה, כמו שנוגע בבשר עצמו, בציב מפני שהוא כחלק מהבשר, ובשערה מפני שהיא שומר של הבשר. היו עליו על האור מחוברים כשני חצאי זיתים, מטמא במסע שנושא את האור נושא כזית נבלה, ולא מטמא במגע שראינו נוגע בכזית בשר יחד. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, כשני חצאי זיתים המחוברים לאור לא מטמאים לא במגע ולא במסע, ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שלא מחוברים לאור, שדחפן בכיסם עץ דק ועשיתן ונהנה אותן יחד, שהוא תמה במסע, כיוון שנשא כזית, ובנימה רבי עקיבא מתאר באור שעשיתו, ושהאור מבטלן ולא חשובים בשר. הגמרא מבארת, עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. הגמרא מבארת מתי נאמר במשנה שכזית בשר לא מתבטל לאור. אמר אולה, אמר רבי יוחנן. ההלכה הזאת במשנה שאור שיש עליו כזית בשר תמה ולא מתבטא לאור, לא שנו אלא כשפלטתו חיה, שנשך כלב את הבהמה ודלדל חתיכה מן הבשר בסמיכות לאור, וישאירו מחובר לאור. אבל פלטתו סכין, אבל אם בשעה שיפשיט את האור, יפליט הסכין חלק מהבשר הסמוך לאור יחד עם האור, מבטל לאדם את הבשר שיפליט בסמיכות לאור ולא חשוב לו, ואף כזית בשר בטיל. אמר לרב נחמן אולה, האם אמר רבי יוחנן הלכה זו שהבשר מתבטל לאור אפילו כשיפליט הסכין חתיכת בשר גדולה שהיא ותרמה בשיעור רוב הקו? אמר לאולה אין כן. חזר ושאלו רב נחמן, והאם רבי יוחנן אמר אפילו כנפיה כשיעור נפה? אמר לאין כן, שאף שיעור כזה מתבטל לאור. אמר לרב נחמן, האלוקים לשון שבועה, אף אם אמר לי רבי יוחנן בעצמו מפו ומפיו, לא צייתן עלי,
לא אציית לו, שאין מסתבר ששיעור גדול של בשר התבטל לאור. כי סליק שאלה רב הושעיה מבבל לארץ ישראל, השכחה לרב הושעיה לרבי עמי, אמרה לשמעתי קמי, אמרה לפניו שמועה זו, שהביאה הגמרא קודם, והוסיף שאחי אמר אולה, שהפליט את הבשר בסכין, מתבטל. ואחי האדר לי, וכך ענה לו רב נחמן, שאף אם ישמע מפיו של רבי יוחנן, לא יקבל את דבריו. אמר לרבי עמי, ומשום דרב נחמן חתני דבן עשייה, ומזלזל בשמעת דרבי יוחנן. כן, כך הוא אמר לו. רב נחמן בר יצחק שהיה חתנו של ראש הגולה. כי סליק שאלה רב הושעיה בבבל לארץ ישראל, השכחה לרב הושעיה לרבי עמי, אמרה לשמעתי קמי, אמרה לפניו שמועה זו שהביאה הגמרא קודם, והוסיף שאחי אמר אולה, שכשהפליט את הבשר בסכין מתבטל, ואחי האדר לי, וכך ענה לו רב נחמן, שאף אם ישמע מפיו של רבי יוחנן, לא יקבל את דבריו. אמר לרב יוחנן, אמר לרב עמי, ומשום דרב נחמן חתני דבן עשייה, ומזלזל בשמעת את רבי יוחנן. הגמרא מביאה שיטת הסוברים, שרבי יוחנן אמר את דינו של, על הסיפה של המשנה. זמנין השכחה פעם אחת מצא רב הושעיה את רבי עמי, דעתיו היה עליו על האור שני חצאי זיתים מטמאים במסע, כיוון שנושא כזית ולא במגע, כיוון שלא נוגע בכזית. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אינו מטמא לא במגע ולא במסע. אמר רבי עמי שעל זה אמר רבי יוחנן, לא שנו שלשיטת רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא מתבטלים לאור, אלא באופן שפלטתו חיה את כשני חצאי זיתים, אבל באופן שפלטתו סכין בטיל, הרי הוא מתבטל לאור ולא מצטרף לטמא במסע. אמר לי, שאל רב הושעיה את רב עמי, האם מר הסיפה של המשנה בדין שני חצאי זיתים מתני לה את דינו של רבי יוחנן? ואם כן, לכך לא הבנת מדוע רב נחמן זלזל בשמועתו של אולה? אמר לי רבי עמי, אם כן, שאלו רבי עמי, ואלא מה כוונתך בשאלתך, האם אולה הרישה אמרה אני עליכו, על הרישה אמר לכם את דברי רבי יוחנן, שאף בשיעור כזית מתבטא לאור? אומר רב הושעיה, אין, אכן אולה אמר שמועה זו בשם רבי יוחנן על הרישה. אמר לרבי עמי, האלוקים, אף היא אמר לי יהושע בן נון משמי לא צייתין עלי, כיוון שאין לי מסתבר ששיעור גדול של בשר יתבטל לאור. כי את ערבין לארץ ישראל וכל נחותי וכל עשייה שירדו עמו לבבל וחזרו לארץ ישראל, אמרו על דברי רבי יוחנן הרישה כדברי אולה. קשה הגמרא ואלא קשיא שלא מסתבר שבשר בשיעור כזית יתבטל. תרץ הגמרא כדי אמר רב פאפה בביאור הספר של המשנה שהעמיד שעוסקת, כאן אנחנו עוברים לדף קוף קו ד' עמוד ב', שעוסקת במרודד, בבשר מרודד דק ולכן הוא קלוש, החינמי במרודד שהבשר שפלטו סכין עם האור מרודד רק על כל האור, הוא מתבטל כיוון שיש הרבה תורח לצרפו יחד ואין לבשר חשיבות. שנים במשנה היו עליו על האור כשני חצאי זיתים, מטמא במסע ולא במגע, דברי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא המחלוקת האם לרבי ישמעאל כשנוגע בשתי החצאים יחד יתמה. אמר בר פדה, לא שנו שלרבי ישמעאל הבשר לא מטמא אלא כשנוגע מאחריו של האור כנגד הבשר, שהוא שומר של הבשר ולא נטמא, כיוון שאין שומר לפחות מכזית. אבל כשנוגע מלפניו בשני חצאי הבשר טמא, כיוון שיש נוגע וחוזר ונוגע, והנגיעות מצטרפות לטמא, אף שלא נגע בכזית שלם יחד. רבי יוחנן אמר, הנוגע בשני חצאים לרבי ישמעאל טהור, כיוון שאין נוגע וחוזר ונוגע, ואין הנגיעות מצטרפות לטמא. הגמרא מבארת שדעת רבי יוחנן היא כשיטתו, ואז דבלך רבי יוחנן לטעמה במקום אחר. אמר רבי יוחנן,
רבי ישמעאל ורבי דוסה בן ארקינס אמרו וסוברים דבר אחד. רבי ישמעאל עד אמרן ששני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא במגע. רבי דוסה בן ארקינס לתנן כל הדברים המטמאים בטומאת אוהל שנחלקו לשתי חצאי זיתים והכניסן לתוך הבית. רבי דוסה בן ארקינס מתאר את הדברים שבבית, כיוון שהבית מעיל בכל מקום רק על חצי זית, ואינו מצרף את החצאים שיהיה כמו שהמעיל על כזית שלם כדי לטמא. חמים מטמאים את הנמצא, את הנמצאים בבית, שהבית מצרפם לטמא. בדייק את הגמרא, לאו אמר רבי דוסה בן ארקינס אטם שהבית טהור, כיוון שאין מעיל וחוזר ומעיל, והבית לא מצרף את החצאים להחשיבם לכזית. ועל כך אמר רבי יוחנן שרבי ישמעאל סובר כרבי דוסה בן ארקינס, ומוכח שאח הנמי טעמו של רבי ישמעאל שמתאר במגע ובחמת שאין נוגע בקרצי זית וחוזר ונוגע בקרצי זית מצטרף לטמא. הגמרא מבארת שיטת חכמים שחלקו לרבי דוסה. מקשה הגמרא ומדי רבי דוסה בן ארקינה סובר כרבי ישמעאל שאין נוגע וחוזר ונוגע, רבנן שמטמאים את הבית סוברים כרבי עקיבא שחולק במשנה רבי ישמעאל. לכאורה כיצד ייתכן והיה רבי עקיבא מיקל יותר, ותיאוריקה מתאר את הכשני רצאי זיתים אף מטומאת מסע, ואילו חכמים מחמירים שאף שיש נוגע וחוזר ונוגע. מתרץ לגמרא, עד כאן לא קם מתאר רבי עקיבא, אלא באופן שחצאים מחוברים באור מחמת שהאור מבטלם. אבל באלמה, כשעומדים בנפרד, מטמא אף בנגיעה כשאינם מחוברים. ונקטני סעיפה של המשנה, ומודה רבי עקיבא בשני רצאי זיתים, שתחוון בכיסם וסיתן שהוא טמא. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור בני שאור מבטלן. אבל לולי זה שאור מבטלם, הרי מטמאים אף במגע כחכמים שמטמאים בשני חצאי זיתים. הגמרא מקשה על בר פדה הסובר שרבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע. מטיב רב עוקבא בר חמה שנים בברייתא שדורשים ממה שכתבה התורה חומש ויקרא פרק ד' פסוק סמך פסוק כ"ז. הנוגע בנבלתה נטמא, שרק שנוגע בנבלה נטמא, ולא הנוגע באור שיש עליו שני חצאי זיתים, שאינו נקרא נגיעה כשאין בכל נגיעה שיעור שיטמא. יכול שהם אף במסע לא מטמאים, תוריד לומר בפסוק הבא, והנושא יטמא, והנושא שני כזיתים, הרי הוא נושא נבלה ולכן נטמא. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, בסמיכות הפסוקים הנוגע בנבלתם והנושא את נבלתם, יש לדרוש, את שבא לכלל מגע שיכול להתאמה במגע, בא לכלל מסע ומתאמה במסע. את שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. לכן מקשר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שלשיטתך ששני חצאי זיתים לא מתאמים במגע, אם כן לא יתאמו אף במסע. מקשה הגמרא ואם איתה כדברי בר פדה, שרבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע, כשנוגע בבשר עצמו, מה יקשה רבי עקיבא? הרי אף לרבי ישמעאל בא לכלל מגע כשנוגע באור מלפניו בבשר, ולכן אף שתלוי מסע במגע, יטמא אף במסע. בתרץ הגמרא אמר רבא, אחי כאמר רבי עקיבא, כיוון שהפסוק מדבר אף על נגיעה מאחוריו, אם כן, עת שבא לכלל מגע בכל צד של הבשר, אף מאחריו בא לכלל מסע, אבל מה שלא בא לכלל מגע בכל צד, ואף מאחריו, לא בא לכלל מסע. ולכן הקשה רבי עקיבא על רבי ישמעאל לשיטתך שאין לבשר מטמא וחצאי זיתים מאחריו מדוע מטמא במסע. הגמרא מבארת בשיטת רבי ישמעאל. ברו מיני רב אביה בר סבא מרבא בר רב אונה קולית עצם חלולה של נבלה שיש בה מוח שדינו כבשר שסתומה מכל צדדיה ולא מתמאת במגע ובמסע, לרבי ישמעאל, מה שתתמא, האם יחלוק שמתמאה במסע? וצדדיה ספק הם, האם איתלה לרבי ישמעאל הדרשה מהפסוק שמשווים מגע למסע? שעת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע, אבל מה שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע, ולכן לא יחלוק על המשנה שהקולית שלא מתמאה במגע, אף במסע לא מתמאה, ואחר במשנתנו, היינו טיימה שמתמר רבי ישמעאל במסע, משום דבא לכלל מגע, מלפניו כבר פדה שיש נוגע וחוזר ונוגע,
הודיל מעלית לרבי ישמעאל את הכלל הזה, אלא מטמא במסף כשלא יכול להגיע לטומאת מגע הכלל, ויחלוק אף על המשנה בקולית, ויטמא באופן שנושא את הקולית. אמר לרבא ברב אונה לרב אביה אורבה, עורב פרח. זאת אומרת, עורב פורח בשמיים, שהשיח דעתו לדבר אחר. זה באמת המקור לביטוי הזה, אורבה פרח. רוצים להגיד, זה דבר שהוא בכלל אין לו מציאות בעולם, אומרים אורבה פרח. אבל לפי מה שכתוב בגמרא, הוא רצה פשוט להסיט את דעתו מהסיפור, ממה שהוא שאל. אמר לרבא ברי, בנו של בנו של רבא ברב אונה, ולאו היינו וכי מי ששאלך אינו רב אביה סבא מפומבוטיטה ומשבח לן מר בגבי, ששיבחת לי אותו לגברא רבא הוא, שאדם גדול הוא, ומדוע אינך מתרץ לו על קושייתו? אמר לי, אני היום מסרתי דרשה, כיוון שהייתה שבת של רגל ושר ממני כוחי, לכן סמכו לי בעשישות. צריך אני שיביאו לי סעודה ואסעד, ובא מיני רב אבי הסבא מילתא דבי טיימה, דבר שצריך טעם ודקדוק בדבריו כדי לתרצו, לכן ניסעתי אותו דבר אחר, כי אני לא אכלתי היום. הגמרא מביאה הלכה השייכת לחצאי זיתים במסע. אמר אולה, שני חצאי זיתים של נבלה שדחפן בכיסם יחד, אפילו מוליך ומביא את הכיסם כל היום כולו טהור ולא נטמא במגע או במסע. מה איתה אמה? כתיב בתומת נבלה וניסה, שכתבה התורה וכתוב וניסה, והתורה כתבה והנושא את נבלתם ותמה. וכך שכתוב והנושא מלא עם העוד וב, וכך שנכתב והנושא בלא העוד וב, אז נקרא את זה כמו והניסה, משמע שניסית על ידי אחר. וקרינינן על ידי, על ידי המסורת, על פי המסורת קוראים את זה, את הקריאה נושא במקום ניסה, כאילו נכתב עם עוד וב, שמשמעותו שאדם נושא את הנבלה. ודורשים השינוי דבינן כדי שיתמע להיות נושא אותם, והוא מתמאים רק באופן דניסה בבת אחת, שהם גם מחוברים שניסאים יחד. כשהגמרה, שיטת אולה, תנן, היו עליו, על האור, שני חצאי זיתים, מתמאים במסע ולא במגע. דברי רבי ישמעאל, מקשה הגמרא, המים, המים מתמא במסע, ועליו ניסאו ביחד, שהרי הבשר מחולק, ולשיטת אולה, כשלא ניסאים יחד, לא מתמאים. תראית לגמרא, אמר רב פאפה, אמר רבי פאפה, המשנה מתמאה באופן שהבשר מרודד, שכשני חצאי זיתים עומדים בנפרד, ורצועת בשר מחברת ביניהם, ועל ידי הרצועה יכולים לשאת את הבשר. הגמרא מקשה על שיטת אולה עוד מדברי מהמשנה. תשמע ששנינו מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שדחפן בכיסם וסיתן שהוא תמה. מקשה הגמרא, אמי הבשר מתמה במסע ועליו ניסה הוא, שהרי הבשר מחולק לשתיים, ומוכח שאף כשלא ניסה בכל אופן מתמה במסע. תרצת הגמרא, אך ענה מהטעם שמתמה משום שמדובר במרודד. הגמרא מבארת שדברי אולה שרק ששני חצאי זיתים נישאים יחד הם מתאמים, הם מחלוקת תנאים. כתנאי, הלכה זו היא מחולקת, היא מחלוקת תנאים בברייתא. אחד הנוגע ואחד המסית, חצאי זיתים תמה. רבי אליעזר אומר, אף הנושא חצאי זיתים תמה. מבארת הגמרא, אתו נושא לאו מסיתו, וכי נושא את החתיכות אינו בכלל המסית. ומה הוסיף רבי אליעזר? אל עליו אחי אמר תנא קמא, אחד הנוגע ואחד המסית, אפילו בלא ניסה ביחד, שחצאי זיתים מחולקים מתאמה, ולא כאולה שיהיו החצאים ניסאים יחד. ואת הרבי אליעזר לממר שמתאמה בין במגע ובין במסע, והוא דניסה יחד כאולה. בבקשה הגמרא, ומאי אף שאמר רבי אליעזר, שרי בא למעט מדברי חכמים, ותארץ לגמרא, אימא תגרוס והוא דניסה. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, כי בסייעת השמיא עכשיו אנחנו ממש כבר בסוף העמוד, ממש בשתי המילים האחרונות של העמוד, מתחילה משנה, אז נעמוד בנקודה הזאת, ובעזרת השם, בשיעור הבא בלי נדר נלמד את המשנה, ואת בדף הבא של המסכת הזאת. עכשיו אנחנו נלמד, בשעה טובה לא התחלנו אתמול את הפרק הראשון בהלכות תשובה על הרמב״ם, אנחנו נלמד היום את הפרק השני.
בפרק שלפנינו מבאר הרמב״ם את דרכי התשובה על שלל חלקיה. בתחילה מבאר בהלכה א' במה ייקבע שאכן שב החוטא מחטאו בתשובה שלמה, והוא באופן שנזדמן לידו לחטוא באותו חטא ולא שב וחטא. לאחר מכן בהלכה ב' וג' מבאר הרמב״ם את חלקי התשובה, החרטה, עזיבת החטא והווידוי והקבלה לעתיד, שלא ישוב לזה החטא עוד. ועוד מוסיף ומבאר את פרטי הלכות הווידוי, שיפרט חטאיו ולא רק יתוודה בכללות. ובהלכה ד' מבאר הרמב״ם את דרכי הנהגתו של השב בתשובה, איך גולם מקומו ומשנה שמו ונוהג בעוד דרכים שיש בהם צער ושפלות כדי לחפר על חטאיו ולהזדחך בתשובתו. בהלכה ה' יבאר את מעלת המתוודה ברבים מחד, לעומת הצורך להסתיר חטאיו דרך בושה והכנעה מאידך. בהלכה ו' וז' יבוארו זמני התשובה ומעלת יום הכיפורים שהתשובה בו קרובה להתקבל ברחמים וברצון. בהלכה ח' יבואר מהו עיקר הווידוי והחובה לפרט חטאיו, וכן היות האדם חוזר ומתוודה כל ימיו גם על חטא שנתוודה עליו כבר כמה שנים. והמלאכה ט', הלכה האחרונה ליום לפרק הזה, כן, כאן בהלכה ט' ואחריו בהמשך יבוארו דרכי הכפרה בחטאים שבין אדם לחברו, אופני הפיוס הנדרשים, הנהגת אותו שחטאו כנגדו שלא יהיה אכזרי למחול, דרכי הכפרה במי שצייר אדם ומת קודם שהספיק לפייסו, ודיני השבת הממון ליורשיו, במקרה שהוא עבר גם על עניין של גזל. טוב, אנחנו נתחיל בהלכה א'. לאחר שהתבאר בפרק הקודם שהתשובה מחפרת, דן הרמב״ם בתחילת הפרק הזה, אומר הרמב״ם, איזוהי תשובה גמורה, שלמה שמחפרת, זה שבא לידו, שהזדמן לפניו לעשות את דבר העבירה שעבר בו בעבר, ואפשר היה בידו לעשותו שוב, הוא פירש ונמנע ולא עשה מעשה זה מפני התשובה ששב על אותו חטא הראשון. ומעשה התשובה לא היה מיראה ופחד מגורם חיצוני, וגם לא מכישלון וחיסרון כוח לעשות את אותו המעשה, אלא רק מחמת ששב בתשובה. כיצד? כיצד ניכר יהיה עליו ששב בתשובה שלמה? הרי שבא אדם על אישה בעבירה, ולאחר זמן נזדמן לו שנתייחד עמה, כך שאם ירצה חלילה יכול הוא לבוא עליה, ואף מצד יצרו הרע אינו מנוע מלבוא עליה שוב, משום שהוא עומד באהבתו בה, כמו בתחילה, ובפרט שכבר טעם בה את טעם האיסור ורוצה לטעום אותו שוב, כן? וכן הוא עומד בכוח גופו, שלא נחלש מהפעם הקודמת שבא עליה, ויכול לעשות זאת שוב, וכן הוא נמצא במדינה בעיר שעבר בה את העבירה בפעם הקודמת, שכיוון שהוא רגיל במעשה זה באותו מקום, קל לו יותר לעשותו שוב, ואף על פי כן פירש מהמעשה ולא עבר את אותה עבירה, זהו בעל תשובה גמורה ושלמה. וזהו ששלמה המלך אמר על אדם זה שיכול היה לחתור ונמנע מכך מחמת התשובה, אמר שלמה המלך בקהלת פרק י"ב פסוק א', וזכור בורך בימי בחורותיך. ואילו שיהיה נמנע ממעשה אסור כבר בזמן שעדיין הוא יכול לעשותו מחמת יראת בוראו. ואומנם אף שעיקר מעשה התשובה הוא באופן שיכול היה לשוב לחטאו, והוא נמנע מכך מכל מקום גם אם לא שב בתשובה, אלא בימי זקנותו כשכבר אינו בחור, ובעת שאי אפשר לו ואינו יכול לעשות שוב את החטא, כפי שמה שהיה עושה בעבר, אף על פי שאינה תשובה מעולה כמו תשובתו של הבחור שיכול לחטוא ונמנע מכך מחמת יראת בוראו, בכל זאת מועלת היא לו תשובה זו ובעל תשובה הוא. מעתה יבואר דינו של מי שחטא כל ימיו ושב ביום מותו. התשובה מועילה לא רק לאדם שחטא פעם אחת ושב,
אלא אפילו עבר עבירות במשך כל ימיו, ועשה תשובה רק ביום מיטתו, ותשובתו הייתה אמיתית, הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו שעבר עליהם נמחלים לו על ידי תשובה זו, ואינו נחרט לעולם הבא. ועל דרך מה שאמרו בגמרא מסכת קידושין, דף מ' עמוד ב', אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. ובכל מקום עדיין אינו ניצול לגמרי מהדינים, שנאמר בקהלת שם, וזכור את בורך בימי בחורותיך, למדנו שזוהי התשובה הטובה ביותר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו עבים אחרי הגשם, שהוא רומז את יום המיטה, שאז כבר אינו יכול לעשות תשובה, ומכך שהוזר האדם לשוב בתשובה לפני מותו, בכלל יש ללמוד מכך שאם זכר את בוראו ושב בתשובה קודם שימות, הרי שנסלח לו. הלכה ב', ומהי התשובה, ומהן הפעולות שצריך לנקוט בהן כדי לשוב אל בוראו ולכפר על חטאו? הדבר הראשון הוא שישוב החוטא, שיעזוב החוטא את חטאו ולא ימשיך, לא ימשיך בפועל לעשותו, ויסירו את החטא ממחשבתו, עד שגם במחשבתו לא ישוב לחפוץ בו, ויגמור ויחליט בקבלה גמורה בליבו שלא יעשהו עוד פעם נוספת, שנאמר בישעיהו פרק נ"ה פסוק ז', יעזוב רשע דרכו. וכן צריך שיתנחם, יתחרט על החטא שעבר, שנאמר בירמיהו פרק נ"א פסוק י"ח, כי אחרי שובי ניחמתי. והחלטה זו לעזוב את החטא צריכה להיות עד כדי כך שיעיד עליו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא היודע את העלומות, שלא ישוב ולא יחזור לזה החטא לעשותו לעולם, שנאמר בהושע פרק י"ד פסוק ד', ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. ובתחילת הפסוק שם נאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ונמצא שהקדוש ברוך הוא, הוא שיעיד על כך שלא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. וצריך גם להתוודות בשפתיו על החטא שעשה, ולומר בפה עניינות, עניינים אלו שגמר והחליט עליהן בליבו, כפי שאין די בערעור והחלטה בלב בלבד, אלא צריך גם לפרט את החטא וחלקי התשובה השונים בפיו. הלכה ג', נקדים הקדמה קצרה, הלכה זו היא המשך לסוף ההלכה הקודמת, בה נפסק שהווידוי הוא אחד מחלקי התשובה, וכאן יבוארו שני פרטים יסודיים בדין הווידוי. א', עזיבת החטא, ב', פירוט החטא. אומר הרמב״ם, כל המתוודה בפיו, כפי שנפסק בהלכה הקודמת, אלא שעושה זאת בדברים בלבד, מן השפה אל החוץ, ולא גמר בליבו בהחלטה גמורה לעזוב את החטא, שלא לעשותו עוד, כפי שהזהירנו בהלכה הקודמת, הרי זה דומה למי שטובל במקווה טהרה כדי להתאר מטומתו, ומחזיק שרץ בידו בזמן הטבילה, שבזמן זה אין הטבילה מועילה, מועלת לו, לתארו, ואינו נתאר כדי שישליך השרץ מידו. כך גם הווידוי ללא עזיבת החטא אינו מועיל כלל. וכן הוא אומר במשלי פרק אף חטא פסוק י' ג', מחשף שאב לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם. הוא מבואר בפסוק שלא די בהודעה הווידוי, אלא רק אם עוזב את חטאו ירוחם. אופן הווידוי הראוי, וצריך לפרט בפיו את כל פרטי החטא, ולא די בכך שאומר באופן כללי שחטא, אלא צריך שיאמר מה עשה ועל איזה חטא עבר. חיוב זה מוכח מכך שנאמר בתפילת משה רבנו על עם ישראל אחר חטא העגל בשמות פרק ל"ב פסוק ל"א, אנא חטש העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. מכך שלא הסתפק משה רבנו באמירתו חטא העם הזה בלבד, אלא הוסיף ואמר ויעשו להם אלוהי זהב, יש ללמוד שכל וידוי יש לפרט את החטא. הלכה ד', מדרכי התשובה להיות עשב בתשובה, צועק ומתחנן תמיד לפני השם, ויעשה כן בבכי ובמרירות על חטאו זה שחטא בו, ובתחנונים שימחול לו הקדוש ברוך הוא על חטאו. ובגמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב' למדו כן, והפסוק בתהילים פרק ק"ז פסוק כ"ח, ויצעקו אל השם בצר להם ומצוקותיהם יוציאם, ועושה צדקה כפי כוחו, והוא שיעור חומש נכסיו. והמקור לכך הוא מהפסוק במשלי פרק י' פסוק ב', וצדקה תציל ממוות, ומתרחק במעשיו הרבה מן הדבר שחטא בו.
שעל ידי שמתרחק הרבה מן החטא, שב בתשובה. הוא משנה שמו, כלומר עניין שינוי השם, שהרי הוא כמי שמכריז על עצמו ואומר, אני אחר ממה שהייתי קודם, ואיני אותו האיש שעשה בעבר את אותן המעשים הרעים. ובגמרא שם למדו עניין זה מסמכות הפסוקים אצל שרה אמנו, שמתחילה נאמר בחומש בראשית פרק י"ז פסוק ט"ו, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ומיד אחר כך ממשיך הכתוב בחומש בראשית שמה בפסוק ט"ז, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. הוא משנה את מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, והיינו שמדרכי התשובה הוא שלא ישוב רק על חטא זה או אחר, אלא יתקן כל מעשיו ויתקרב לעבודת בוראו בשלמות. עניין זה נלמד בגמרא ממה שנלמד בכתובים אצל אנשי נינווה בספר יונה פרק ג' פסוק י', וירא האלוקים את מעשיהם, והיינו ששבו בתשובה. ובהמשך הפסוק נאמר, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וגולה ממקומו שהודר בו קודם לדור במקום אחר, משום שגלות מכפרת אבון, ובכך התכפרו לו אבונותיו אלה שעשה. וכן אמרו בגמרא ששינוי מקום קורע את גזר דינו של האדם, ולמדו כך מהפסוק בחומש בראשית פרק י"ב פסוק א', ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ואחר כך נאמר, ויעשך לגוי גדול, והטעם לכך שהגלות כפרה היא, ומכילת עוונות לאדם, מפני שגורמת היא לו, על ידי שאינו נמצא במקומו הקבוע, להיכנע בפני הקדוש ברוך הוא, ולהיות ענב ושפל רוח. הלכה ה', ושבח גדול יש לו לאדם עכשיו בתשובה, בכך שיתוודה על חטאיו ברבים, לפני ג' בני אדם, ויודיע בפרסום את פשעיו להם, ומגלה את העבירות שעבר בינו לבין חברו לאחרים. ואומר להם, בלשון זו, אמנם חטאתי לאדם פלוני ועשיתי לו כך וכך, ואולם הריני היום שב בתשובה ומתנחם ומתחרט על מעשה זה שעשיתי כנגדו. וכל אדם המתגאה ובחמת גאוותו אינו מודיע לרבים על חטאיו, אלא מכסה את פשעיו ומסתירם, אף על פי שעשה את כל חלקי התשובה שהוזכרו לאל, צריך עדיין אין תשובתו גמורה, שנאמר משלי פרק אף חטא וסוג י' ג', מכסה פשעיו לא יצליח, כלומר אין הצלחה לתשובה כשהיא כרוכה בכך שהוא מכסה את פשעיו הראשונים. באמת דברים אמורים שיש לפרסם את החטאים דווקא בעבירות שעבר האדם בין אדם לחברו. אבל בעבירות שעבר האדם בין אדם למקום, אינו צריך לפרסם עצמו שחטא בהם, ועד רבה, הזות פנים היא לו עם גילם, עם גילה אותם לאחרים. אלא צריך רק להיות שב לפני הקל ברוך הוא לבדו ללא פרסום, ופורט מפרט את חטאיו לפניו בלבד, ומתוודה עליהם לפני רבים סתם, ובלי לפרט במה חטא, ועד רבה, טובה היא לו, יותר טוב עבורו, שלא נתגלה לרבים אבונו, שאמר בתהילים פרק ל"ב פסוק א', אשרי נשוי פשע כשוי חטאה, והיינו שטוב לו לחוטא שפשעיו מכוסים. כאן יש השגת הרייבד. אמר אברהם, וכן הוא הדין בעבירות המפורסמות ומגולות כבר לרבים, שצריך לפרסם את תשובתו, אף על פי שאינן עם חברו, אלא עם בן אדם למקום, והטעם לחילוק הזה הוא שכמו שנתפרסם כבר החטא ברבים, כך צריך החוטא לפרסם את התשובה, ולדי כך יתבייש ברבים ויתחפר לו. זאת אומרת, הרמב״ם, הרייבד מוסיף כאן על הרמב״ם, שמה שהרמב״ם אמר מקודם, שאדם צריך לפרסם רק את החטאים של בן אדם לחברו, ולא חטאים של בן אדם למקום, אז מדייק, אומר הרמב״ם, הרייבד, אבל כשמדובר בחטאים של בן אדם למקום, שהם יתפרסמו כבר לרבים, פה יש כן עניין להתוודות עליהם, ולהכריז שהוא עשה עליהם תשובה. הלכה וב, אף על פי שהתשובה על החטאים והצעקה לפני הקדוש ברוך הוא שיקבל תשובתו יפה, טובה ומועילה לעולם תמיד, בכל מקום בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא התשובה יפה ומעולה ביותר, ומתקבלת היא לפני הקדוש ברוך הוא מיד לאחר שנעשית, שנאמר בישעיה פרק נ"ה פסוק ו, דרשו השם בהימצאו, שבזמן שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב לאדם
יש לו לשוב בתשובה ולצעוק לפניו. במה דברים אמורים? שדווקא בעשרת ימי תשובה, התשובה והצעקה מתקבלת מיד, באדם יחיד השב בתשובה וצועק אל השם. אבל בציבור הבא לשוב בתשובה, אין זמן זה של עשרת ימי תשובה אלו ראו יותר, אלא בכל זמן שעושים הציבור תשובה וצועקים כולם לפני הקדוש ברוך הוא בלב שלם, שתתקבל תשובתם מיד, הם נענין, ותשובתם מתקבלת, שנאמר חומש דברים פרק ד' פסוק ז', כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, והיינו שבכל זמן שאנו קוראים אליו כציבור, הוא מיד נענה. הלכה ז', יום הכיפורים הוא זמן המסוגל לשוב בתשובה לכל בני האדם, הן ליחיד והן לרבים, והוא יום הכיפורים קץ סוף זמן מחילה וסליחה לעם ישראל. לפיכך חייבים הכל, כל בני ישראל, לעשות תשובה על חטאיהם ולהתוודות עליהם ביום הכיפורים. ומצוות הבידוד ביום הכיפורים הוא, היא שיתחיל להתוודות עד עוד מערב לפני כניסת היום הקדוש, ואף קודם שיוכל את הסעודה המפסקת, משום שחוששים שמה יחנק מחמת אכילתו בסעודה המפסקת קודם שיתוודה על חטאיו, ונמצא שלא קיים את מצוות הבידוי. ואומנם אף על פי שקיים, אף על פי שהוא קיים את חיובו וכבר התוודה כראוי קודם שיוכל סעודה מפסקת, כמו שנתבאר, כל מקום אין וידוי זה פותרו להבא. ולכן חוזר ומתוודה שוב בלילי יום הכיפורים בתפילת ערבית, וחוזר ומתוודה שוב בתפילת שחרית, וכן חוזר על הוידוי גם בתפילת מוסף ובתפילת מנחה, וכן בתפילת נעילה. והכנו המקום שבו מתוודה בתפילתו, יחיד מתוודה לאחר תפילתו בלחש קודם שאומר אלוקי נצור, ושליח ציבור מתוודה באמצע תפילת העמידה שלו, כלומר בחזרת השץ, ואומרו בברכה הרביעית. הלכה ח', הוידוי שנהגו בו לאומרו כל ישראל הוא התיבות אבל אנחנו חטאנו, ומשפט זה הוא עיקר הוידוי, שאם אמר יצא ידי חובתו אף שלא פירט את חטאיו. ועוד הלכה נוספת בעניין הוידוי, גם עבירות שכבר התוודה עליהן האדם ביום הכיפורים הזה, חוזר ומתוודה עליהן פעם נוספת ביום הכיפורים אחר בשנה הבאה, אף על פי שהוא עומד בתשובתו ולא חזר לחטוא בהן. והמקור לכך הוא שנאמר בתהילים פרק נ"א פסוק ה', כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. והיינו שאף ששב בתשובה ממשיך החטא להיות קיים בעיניו, והוא חוזר ומתוודה עליו שוב ושוב. הלכה ט', אין התשובה שהתבארו פרטיה לאל ולא עיצומו של יום הכיפורים שהוזכר כאן מחפרין על חטאיו של האדם כפי שהתבאר לאל, אלא דווקא על עבירות שנעשות בין אדם למקום הקדוש ברוך הוא, כגון מי שאכל דבר מאכל האסור באכילה, או בעל אישה בעילה אסורה וכיוצא בהן, שבעבירות אלו התשובה ויום הכיפורים מחפרים. אבל לעניין עבירות שנעשו בין אדם לבין חברו, כגון החובל את חברו או המקלל את חברו או שגוזל ממנו, וכן עבירות כיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, אף על פי שעשה תשובה בינו למקום והגיע יום הכיפורים, עד שייתן לחברו את מה שהוא חייב לו בחמת מעשהו, ובנוסף לכך גם ירצהו, יפייס אותו על הצער שציערו. במקור לכך בדברי המשנה במסכת יומא פרק פה עמוד ב, בדברי המשנה פרק דף פה עמוד ב, כתוב שמה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אף על פי שהזהיר לו את אף על פי שהוא הרזיר לו את הממון שהוא חייב לו מחמת הנזק או הגזלה שעשה לו, הוא צריך גם לרצותו לפייסו ולשאול ולבקש ממנו שימחול לו על מעשהו. אפילו לא הזקנים, אפילו לא הכעית ולא הכעיס וצייר את חברו, אלא בדברים ולא במעשה ממש, צריך לפייסו על מה שהרה לו ולפגוע בו ולהפציר בו עד שחברו ימחול לו. וגם לאחר בקשותיו ופיוסו
לא רצה חברו לבחור לו, כלומר, אם גם לאחר בקשותיו, לאחר פיוסיו, לא רצה חברו למחול לו, מביא החוטא לו לזה שציירו שורה של שלושה בני אדם מרעיו, מחבריו, ופוגעים ומפצירים בו בחבר שאותו צייר, ומבקשים ממנו שימחול החוטא כנגדו. במקור לכך שצריך לפייסו בשלוש שורות של שלושה בני אדם, ומדברי רב חיסדה בסרט יומן אף פיזיין עמוד א', כתוב שמה, הלומד, הוא לומד זאת במה שנאמר באיוב פרק למד ג' בסוק אף זין, ישר על אנשים ויומר חטאתי וישר הביתי ולא שובה לי. ואם גם לאחר כל אלו לא נתרצה להן, לא נענה לבקשתם לבחול לו, מביא לו החוטא קבוצה כזו פעם שנייה ופעם שלישית שיבקשו ממנו לבחול לו. ואם גם לאחר שהביא שלוש חבורות בני אדם לא רצה חברו למחול לו, מניחו עוזב אותו והולך לו, ואינו חייב לבקש ממנו עוד מחילה, כמו שאמרו בגמרא, סכת יומה דף פיזיין עמוד ב', אמר ביוסי בחלינה, כל המבקש מתו בקשה מחברו, אל לבקש ממנו יותר משלוש פעמים. ועד רבה, זה אותו אדם שציערו ולא מחל לזה שציערו, הוא החוטא בכך שלא מחל. ובאו דברי המדרש, מדרש רבה, במדבר, וגם במדרש תלחומה, כתוב שם, ומניין שאם שרח אדם לחברו ואינו מוחל לו שנקרא חוטא, שנאמר בשמואל א' פרק י"ב פסוק ג', גם אנוכי חלילה לי מחדול להשם, מחדול להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. בפרשה זו מוכיח שמואל את עם ישראל על חטאיהם, ולאחר שאמרו חטאנו, אומר להם שאם לא יתפלל באדם, הרי שהוא החוטא. והלכה זו נכונה רק לגבי מי שציירו חברו. אבל אם היה זה שנצטער רבו של המקנית, אפילו רבו שאינו מובהק, אינו נפטר מבקשת המחילה בהבאת שלוש חבורות אנשים, אלא הולך ובא, חוזר ומבקש ממנו מחילה אפילו אלף פעמים, ואינו נפטר מחובת הפיוס עד שימחול לו. והלכה י', נגיד הקדמה קצרה,

לרצות להתפייס וקשה לכעוס. קשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול לו על שחטא כנגדו, יהיה מוחל לו בלב שלם, ולא רק בפיו, ויעשה כן בנפש חפצה, ברצון ולא מתוך הכרח, ואפילו אם מבקש המחילה, הצר לו, הציק לו וחטא לו כנגדו הרבה, בכל זאת לא יקום ולא ינקום ממנו, ולא ייתור ולא ישמור בליבו שנאה כלפיו. וזהו, אותה התפייסות ומחילה בלב שלם, היא דרכם ומנהגם של בני זרע ישראל וליבם הנכון הישר, אבל העובדי כוכבים שהם הרלי לב, אינם נוהגים כן למחול על מה שציירו אותם, אלא בהם נאמר בעמוס פרק א' פסוק י' א', ועברתן שמרה לנצח. זאת אומרת שכעסם שמרו בליבם ואינם מוכלים על כך לעולם. לכן אומר הנביא בשמואל ב' פסוקים כ' א', כתוב שם על הגבעונים, כ' א' כ' ב', על הגבעונים כתוב לפי שלא מחלו לשאול המלך על כך שהרג את נוב עיר הכהנים, ועל ידי כך ביטל את פרנסתם, ולא נתפייסו, לא הסכימו להתרצות, והגבעונים לא מבני ישראל הם ה... העובדה שהם לא הסכימו להתרצות, זה מראה שהם לא היו יהודים. כי הרי יהודי, זה הכוח של יהודי, שהוא תמיד תמיד יש לו את הכוח להתרצות ולהתפייס, ואנחנו צריכים ללמוד מזה כמה עלינו בעזרת השם להשתדל בעניין הזה, שכמה שנוכל לרצות ולהתרצות, ולא לא לשמור את הכעס בליבנו. אנחנו בעצם סיימנו את הפרק השני בהלכות תשובה. רק אולי נתעכב קצת, בגלל שנותר לנו קצת זמן בסייעתא דשמיא, נתעכב קצת כמה נקודות שלמדנו היום בפרק הזה, כי אמרנו את זה ככה כמה שניתן בהסבר טוב, בהסבר מלא, אבל היינו צריכים ככה להגיד את זה בשטף כדי להספיק אותו לפרק. עכשיו נתעכב על כמה נקודות מעניינות. ברשותכם, הייתי רוצה בהלכה א', הלכה מעניינת מאוד, בפרק ב', הלכה א' של הרמב״ם, שם הוא מדבר על מה זה תשובה אמיתית, באמת דבר מאוד חשוב שנדבר עליו, אז בדקות הקרובות, מה שנותן לנו נשתדל לתמצת את ההלכה הזאת, הלכה הראשונה בעצם, בפרק הזה. כן, אז אמרנו, בעצם זה, אני רוצה, כן, אני הייתי רוצה ש... הלכה ב', כן, לא הלכה א', הלכה ב' בהם. אם כן, הרמב״ם כותב, ומהי התשובה? כאן מונה הרמב״ם שלושה חלקים בתשובה, עזיבת החטא, חרטה על העבר, ווידוי, וכמו שיבואר. אומנם מחובת הלבבות, שער התשובה פרק ד', וברבנו סעדיה גאון, בספר האמונות והדעות, אמר ה' פרק ה', כתבו שיש ארבעה גדרי תשובה. א', חרטה על העוונות הקודמים, ב' עזיבת החטא, ג' וידוי ובקשת מחילה, ד' קבלה על העתיד. כן, כן, כמה אופנים יש בעזיבת החטא. כתוב ברמב״ם כמבואר שהקדר הוא שהחוטא צריך לעזוב את חטאו ולהסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא ישוב לזה החטא עוד. וכן להלן והלכה ג' עניין תובל ושרץ בידו, כתב הרמב״ם, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לתובל ושרץ בידו, שאין הדבילה מועלת עד שישליך את השרץ. וכך הוא אומר, מודה ועוזב ירוחם, ומבואר שהחיסרון בתובל ושרץ בידו הוא שמתוודה ולא מקבל עליו לעתיד שלא לחטוא, והרי הוא כתובל מבלי עזיבת החטא. פשוט המערית, חלק ב', אור החיים, סימן ח', הביא את דברי רבנו יונה שכתב שעזיבת החטא אינה תלויה במחשבתו כלל, אלא שיעזוב הרשע את דרכו הרעה שהורגל בה, שהיא זו שגרמה לו לחטוא. וכן יעזוב את המחשבות הרעות שהן אלו שהביאו לדבר עבירה, וימנע מלהסתכל על הדבר שהביאו לחטא, כמו שמור חזל במסכת עבודה זרה דף חף עמוד א', שאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אישה השטוחים בכותל, מתחק מהכיעור ומהדומה לו, ויסיר משבות ליבו הזונה, ובמצב זה ששולט במראה עיניו ובדרכי ליבו יהיה בטוח שתתקבל תשובתו, אבל כל זמן שאינו

0: מעריך שהוא שולט על עצמו, הוא ממשיך להתפתות אחר גילולי עיניו ומחשבות ליבו, עדיין לא התקבלה תשובתו. והטעם שרבנו יונה ביאר באופן אחר, משום שאם הוא כפירוש הרמב״ם שעזיבת החטא הוא שיגמור בליבו שלא ישוב אליו עוד, קשה שאם כן לא נגמרה תשובת איש זה כל ימי חייו, משום שרק לאחר שימות נוכל לדעת שאכן לא שב על קיאו, ונמצא שהתשובה הקודמת לעזיבת החטא, ואילו בפסוק נאמר בישעיה פרק נ"ע פסוק ז', יעזוב רשע דרכו וישוב אל השם, הוא מוכח שסדר עבודת התשובה קודם עזיבת החטא, רק לאחר מכן התשובה, ואם החטא נמחל לו מיד, הרי טרם עזב את חטאו, וכיצד ייתכן שימחול לו כבר כעת. כן, אנחנו נלך הלאה. אדם צריך לעשות תשובה על כך, עד כדי כך שיעיד עליו יודע תעלומות. פשוט ככה. יעיד עליו יודע תעלומות. המפרשים דנו מהי אותה עדות שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו. והשאלה הפשוטה היא שכיוון שניתנה לאדם האפשרות לבחור בטוב או ברע, נמצא שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שלא ישוב לזה החטא, שהרי תמיד תישאר בידו הבחירה לחזור ולעשותו. ונאמרו כמה ביורים בזה. הכסף משנה והלחם משנה כתבו שאין הכוונה שהקדוש ברוך הוא יעיד כעת על מה שיעשה האדם בעתיד, אלא שהאדם מעמיד כביכול את הקדוש ברוך הוא על תשובתו, שאינו שב לחטוא עוד, כמו שמשה רבנו העיד את השמיים ואת הארץ שאין זו עדות על העתיד. בעבודת המלך כתב שאין הכוונה לידיעה החליטית, אלא לידיעה שכלית, על פי השתלשלות הסיבות והמסובבים שאינה מחייבת כלל. והיינו שאין זו ידיעת העתיד, אלא קביעת המציאות כמו שהיא כעת. וכן העריך לבאר בקונטרס כוכבי אור, שמדברי הרמב״ם נראה שאם לאחר שחזר בתשובה, חזר וחטא, יתברר מפרע שתשובתו לא הייתה אמיתית כלל, שהרי לא העיד עליו יודע תלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. ובצורה פשוטה מקובל שאדם ששב בתשובה גמורה, נמחל לו כל עוונותיו, וגם אם אחר כך חזר וחטא, אין העבירות הראשונות חוזרות ומתעוררות, אלא הרי הוא כחוטא מחדש. ואם כן, ידיעת הקדוש ברוך הוא שיחזור ויחטא, אינה מקלקלת את תשובתו. וביאר שיש שתי סוגי ידיעת העתיד. א', ידיעת העתידות בצורה מוחלטת על ידי הקדוש ברוך הוא, עד שמחמתה קשה, איך יש לאדם בחירה אם אכן הקדוש ברוך הוא יודע בידיעה מוחלטת מה יהיה בסופו, ב' ידיעה שכלית לפי הנהגת האדם, טבעו ועניינו. כך הוא אם כן גם בעניין התשובה. יש ידיעה מוחלטת שהקדוש ברוך הוא יודע מה יעשה אדם זה, האם יחזור לחטא זה או לא, ויש ידיעה נוספת שעל פי ערך תשובתו וכוחותיו, הוא אינו עשוי לשוב ולחטוא. אם כן זהו כוונת הרמב״ם, שכיוון שאדם אינו יודע את עצמו כמו הבורא, לכן צריך שיעיד עליו יודע את הלומות שעל פי צורת התשובה והכוחות שיש לו, ולפי הידיעה השכלית הזו, הוא לא יחטא שוב. אולם אם הוא עמד בהצלחה במבחן השכלי, גם אם הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, יודע שעתיד לחטוא, שהרי סוף סוף לא נתלה הבחירה מידיו, ייתכן שישוב על קיאו, ומכל מקום ידיעה זו אינה מעלה ואינה מורידה מאומה לגבי תשובת האדם. ועוד תירוץ, בדברי רמיהו הקשה שלפי פירושם קשה הלשון ויעיד עליו, שהרי הקדוש ברוך הוא אינו מעיד עליו מאומה. ועוד שבפסוק לא נאמר עוד אלוקנו למעשה ידינו, לא הוזכרה כלל עדותו של הקדוש ברוך הוא. וכן ביאר דברי רמיהו שדברי הרמב״ם נסובים על דבריו הקודמים בפרק א' הלכה ד', שיש עבירות שרק יסורים ומיטה ממרקים ולא ידע בתשובה בלבד. והמטרה בהם היא כדי שלא יחזור החוטא לסורו ויתמיד במעוזו בתשובתו, וגם כדי למחוק את הרושם שעשו החטאים בנפשו. אבל לצדיקים כדוד המלך, נאמר בשמואל ב' פרק י"ב פסוק י"ג, גם השם העביר חטאתך לא תמות, שכיוון שתשובתו הייתה כל כך שלמה שלא יסור ממנה לעולם, וכן אין לו צורך ביסורים ומיטה כדי לרפא את נפשו. והרמב״ם כאן מדבר על התשובה השלמה ביותר, שהיא שווה בערכה על התשובה שעשה דוד המלך, כמו שביאר בדבריו שיעיד עליו יודע תלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. והפסוק שהביא כהוכחה להלכה הזאת, ולא נאמר עוד אלוקנו למעשה ידינו, חוזר על הנאמר בדבריו קודם שיגמור בליבו שלא יעשהו עוד, ועל כך מעיד עליו יודע תלומות שלא ישוב לחטא הזה לעולם, והרי אם כן היא תשובה גמורה שאין צריך אחריה יסורים. כן, זהו, העניין הזה שהרמב״ם אחר כך אמר, הרמב״ם מדבר על זה שצריך אדם לשנות מקומו, שני דרכו, הוא כתב שלפי פירושו, בספר דליות יחזקאל הוא כותב שלפי פירושו של הלחם המשנה, מובן יותר שהרמב״ם אמר מקודם על העדות, שאין הכוונה לעדות שיעיד בפועל כל ימי חייו, אלא רק על זמן התשובה, והנה שיעיד שתשובתו אינה רק לזמן מה, אלא הסכמתו וקבלתו החזקה והנחושה על כך, שעל פיה הוא לא יחטא עוד כל ימיו, והוכיח מלשון הרמב״ם שיעיד עליו יודע תעלומות, ולא כתב יודע עתידות. שאין כאן ידיעת העתיד, אלא ידיעת התעלומות הנסתרות בליבו ושעת התשובה. הוא הוסיף עוד, שאומנם יש אף על פי כן כולה גדולה בעניין התשובה, אך עדיין הדבר קשה לביצוע, שהרי מי יוכל לומר שהסכמתו כל כך חזקה, שהקדוש ברוך הוא יוכל להעיד עליה, שאינה לשעה קלה בלבד, אלא לנצח. לכן ביאר שכוונת הרמב״ם שיעיד עליו יודע תלמוד, שבאמת לא יחזור לזה החטא עוד. זהו, אנחנו, כוונה שלא יחזור לחטא הזה עוד, אלא שכאן לא מדובר על אדם שחטא בחטא פרטי, אלא באדם שכל אורחות חייו אינם מתוקנים, ועליו אומר הרמב״ם שצריך לשנות את חייו מקצה לקצה, ולהחליט שלא ילך בדרך הזה עוד. כך שבאמת אם יבוא לידו שוב חטא זה, לא יחטא בו עוד. ואם כן, אמנם צריך שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא, אבל הרי זהו דבר שאין אפשרות לעשותו ברגע אחד, ולכן הוא מקבל על עצמו לפרוש מהחטא מעט מעט, וזהו דבר שבידו של האדם לעשותו. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא סיימנו את השיעור להיום, שמי רבי דב ובר, שמחתי להיות איתכם, ואנחנו אם ירצה השם נשתמע בפעם הבאה, ואין לי אלא לברך את כולכם, שנקודם נזכה לעשות תשובה שלמה, שלום רב לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כאן אלי ציפורי עם לקום הצד ימין, העורך ומפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין ועל הדיגיטל איציק זר. היום, עם החזרה מפגרת הקיץ בבית המשפט, התחדש גם משפט נתניהו. הדיון היום יוקדש לקצב הדיונים ולצדר העדים. כזכור, השופטים החליטו לעבור לחמישה דיונים החל מתחילת אוקטובר, וזאת למרות התנגדות ההגנה והתביעה כאחת. אי אפשר כמובן להתעלם מהבחירות ההולכות וקרבות על רקע חידוש המשפט. על פי הערכות, עד לתאריך הבחירות יוזמן היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, וככל הנראה גם המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. אני שומע את הביקורת על קמפיין הליכוד עד כה, שמתעלם לכאורה מהדיפ סטייט ומהדיקטטורה המשפטית. ונדמה לי שהביקורת מפספסת את מה שעתיד להתרחש בדיוני המשפט בחודשיים הקרובים. מערכת המשפט, תפירת התיקים והדיפ סטייט יחזרו לשיח הציבורי מכוח הדיונים וממה שיחשף בהם, ויחשף בהם. והעניין יגיע לסיאו עמדותם הצפויה של מנדלבליט ואלשיך או אחד מהם. כמובן שתועמלני הפרקליטות ינסו לגמד, לצנזר ולהציג זאת בצורה מעוותת, אבל ההתנהלות העבריינית שתחשף בדיוני המשפט עד לבחירות תחזור לשיח הציבורי. אין ספק בכך. אני רואה את התגובות של השופרות ואת ההתנהלות של היועמ"שית בעניין המלצת השופטים, התעלמות מוחלטת, ומבחין בלחץ האדיר של המערכת ממה שיקרה בדיוני המשפט. לא לחינם היועמ"שית גלי בהרב מיירה החליטה להתעלם מההמלצה החוזרת של השופטים לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. היא יודעת היטב שכל תשובה ששחקת לטובת נתניהו, ולכן נמנעת מתשובה כלשהי ממניעים פוליטיים. אם מתעסקים להמלצת השופטים, לציבור יהיה ברור שתיק השוחד תיק תפור. ותיק תפור גם בצורה עבריינית. אם היא תגיד לא, זה ייראה בצדק, כמו רדיפה אחרי נתניהו וצפצוף על המלצת השופטים. המלצה שנייה כאמור. אני גם מניח שהדברים יצופו היום בדיון, ויהיה מעניין לראות את תגובת הפרקליטות וגם של השופטים. שימו לב לגודל השערוריה. ב-29 ביוני 2023 המליצו השופטים לפרקליטות בפעם הראשונה לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. בדיוק 3 שנים אחרי, ב-29 ביוני 2026, הם חזרו על המלצתם במהלך אחד הדיונים. ב-22 ביולי השנה שלחו עורך הדין עמית חדד ועורך הדין ז'ק חן מכתב ליועמ"שית בבקשה להתייחסות להמלצה החוזרת של השופטים, והתקנו את בית המשפט על כך. מאז ועד היום אין קול ואין עונה. התעלמות מוחלטת. 3 שנים חלפו מאז ההמלצה הראשונה. 3 שנים של למעלה מ-100 דיונים מיותרים הנוגעים לתיק 4000, של עשרות דיונים מיותרים של עדות נתניהו בתיק 4000 בזמן מלחמה, של זמן שיפוטי יקר, של בזבוז כספי ציבור בהיקפים של מיליוני שקלים לפחות. כל זה בגלל שיקולים פוליטיים של גלי בהרב מיירה, עמית אייסמן, יהודי תירוש וכל החבר'ה בפרקליטות. שום דבר שקשור למשפט ולצדק. רק פוליטיקה. אני מניח שאם ההמלצה הייתה מתקבלת כבר ב-2023, המשפט היה היום קרוב לסיומו. מה שחמור הוא שגם אחרי 3 שנים, בערב מיירה ושות ממשיכים לצפצף על השופטים ועל הציבור, ומתעלמים מההמלצה החוזרת לסגת מסעיף השוחד. האם השופטים יעיצו היום הפרקליטות מיומשית לתת תשובה כלשהי? אני חושב שהם חייבים לעשות זאת. ממש חייבים, ולהפסיק להתנהג עם הפרקליטות והיומשית לפפות של משי. בוא נעבור קצת לכותרות העיתונים. ידיעות אחרונות. דרמה בדגל התורה, פוליטיקה, גפני יודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליו"ר. אחרי 38 שנים בכנסת, חבר הכנסת משה גפני יישאר מחוץ לרשימה. הרקע למהלך הכישלון בעברת חוק הפטור מגיוס. יומיים לסגירת הרשימות, נתניהו מפעיל מכבש לחצים על וינטר, אייזנקוט מנסה לגייס לרשימתו את טרופר. עוד כותרת, בעקבות הלחץ האמריקאי, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B. כותרת ב... עוד כותרת, עוד כותרות, במעריב, כרגיל, עוד מגילה של בן כסבית על נתניהו, הסובבים את נתניהו בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר, פגשו צל חיוור, טוב, נו, זה חלק מהקמפיין שהתחיל כמובן בערוץ 12, אין חדש, אין חדש, אני רק רוצה להקריא לכם ציוץ הלילה של טופז לוק, יועצו הקרוב של נתניהו. כך כותב טופז, שנייה, נמצא את הדברים האלה. יכולים לספר סיפורים עד מחר. אני הייתי בין הראשונים שהגיעו לקריה באותו יום ארור של השביעי באוקטובר. היחיד, כותב טופז, היחיד שתפקד והיחיד שניהל את העניינים, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרמטכ"ל וראש השב"כ, כל יתר הפיקוד הבכיר של מערכת הביטחון, היו בשוק חסר תקדים. אז בן כסבית וכשאר רונל ברגמנים ושוט יכולים ללעג, זה הרי ברור, המטרה הרי ברורה. כן? קמפיין ברור, המטרה ברורה, ונראה שהם בסך הכל די בלחץ. עם הניצחון לשיטתם של אייזנקוט, כה בטוח, אז מה המאמץ? באמת, לא מצליח להבין את האבסורד. אני מצליח, הם בלחץ, אני מצליח להבין. הם בסך הכל בלחץ, והם מבינים שתמונת המציאות הרבה יותר מורכבת, אני אגיד את זה בלשון עדינה, ממה שהם מנסים לתווך כרגיל בצורה מעוותת לציבור. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לצרכי וביטחון.
3: בוקר אור.
2: גבי, אולי קודם כל תתייחס לדבריו של יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, על פינוי יישובים למעשה. הוא הגדיר את זה כאלה שלא הוחלט עליהם בישיבות הממשלה.
3: תראה, אני לא שמעתי את מה שהוא אמר, אבל אני חושב שצריך להיות ברור קודם כל. ההתיישבות היא אחד הכלים המרכזיים של הציונות, כן? מלאורך כל השנים. והתיישבות תמיד נקבעה מלמטה למעלה. והיו תקופות שזה בא מלמעלה, כן? אבל למטה, אחרי שהלמטה, אחרי שהציבור עשה את המעשה, זה למעלה הכשירו את המעשה. זה היה לכל אורך השנים של הציונות, ככה זה עבד. עכשיו, אני לא יודע על מה מדובר, על מה הוא דיבר, אני חושב שצריך קודם כל להבין את הערך ההתיישבות, את חשיבות ההתיישבות, גם על הדרך לומר את חשיבות פרויקט החוות הגדול שנעשה ביהודה ושומרון. ההתיישבות, אבל אני מדבר לא רק ביהודה ושומרון, אני בכל הארץ, כן? אני מדבר על הגליל, חייבים לעשות פעילות ענפה גדולה ולהחזיר את ההתיישבות היהודית לגליל, כנ"ל בנגב. ואז אני מניח שהוא דיבר על יהודה ושומרון בלבד, כן? אם זה הדברים נכונים. אני חושב שצריך להיות מאוד זהירים כשנוקטים במילה פינוי של יישובים, וצריך לראות אם יש יישובים שהם בעייתיים, אז הממשלה שתחליט לפנות, אני חושב שזה נעשה, בדרך כלל אני שומע פינויים, לפעמים יש, יש אירועים כאלה, אבל ברוב המקרים אני חושב שכל מה שצריך לעשות זה לעודד את המתיישבים להתיישב וליישב את הארץ בכל מקום אפשרי.
2: כן. עכשיו בוא נעבור גם לקמפיין הזה שהתנהל בסוף השבוע נגד, אני רואה היום כרגיל, בן כסבית, נגד נתניהו, על מה שקרה בבוקר השביעי.
3: תגיד לי, אנשים חיים בסרט, תקשיב, אנשים חיים בסרט. אני אומרים, מתי הוא, באיזה שנייה הוא נפגש עם זה, ומה הוא הולך עם זה.
2: כן.
3: תגיד, אני אגיד לך דבר אחד פשוט, אני אגיד לך דבר אחד פשוט. בהלם שהיה רמטכ"ל אז, וצמרת הפיקוד הבכיר במטה הכללי, טוב שלא נפגשו איתם. תקשיב, הם כולם היו שם בהלם, ואני חושב שהיחידי שלא היה בהלם, זה ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, היו, תקשיב, זה אירוע בכלל מורכב. אז עכשיו באים להגיד לנו באיזה שנייה הוא ישב איתו, באיזה דקה הוא חסב. מישהו חושב שזה ישכנע מישהו בחוסר המסוגלות של נתניהו במשהו? זה פשוט בדיחה. כל מי שראה את המצב שלנו בשביעי לחודש, את הקטסטרופה שהיינו בנו, ירד עלינו הענן שחור, שמיים שחורים ירדו עלינו, ומתוך המקום הזה, תראה איפה אנחנו נמצאים עכשיו, בזכות מי? בזכות הצבא המעולל שפעל וחתר למגע, או בזכות מי שקפה עליו לחתור למגע ולעשות את הדברים. אז אני חושב שנתניהו הוכיח את יכולותיו בשלוש שנים האחרונות, וכל הקשקשת הזאת שבו נבדוק מה הוא עשה באותו יום, איפה הוא דיבר, באיזה שנייה הוא הלך וחזר, ומתי הוא הסתרק אחורה, ומתי הוא מאפר את עמדה, זה בדיחה שפשוט אין מה להתייחס אליה.
2: כן. עכשיו בוא נעבור לענייני ביטחון. ההתפתחויות בין ארצות הברית לאיראן, לכאורה איזשהו הסלמה, אבל עדיין זה, אתה יודע, במידה הרצויה
3: כנראה. כן, זה קודם כל רק שאין לזה, ההתיישבות זה מרכיב, אחד מרכיב המרכזי בביטחון. אבל בואו נמשיך עכשיו לביטחון הטכני הזה. תשמע, מה שקורה באיראן, איראן נמצאת במשבר גדול מאוד. ואני חושב, אני כבר אחרי עם תל אביב, ארז וינר ואני כתבנו מאמר שנקרא, שהשם שלו נפילת השער האיראני, התמוטטות משטר האייתולות. מה שקרה, במידה וימשיך ולא יקבלו איזה אנרגיה של כסף, איראן בדרך להתרסקות. אין פה שאלה, זה עניין של זמן, המצב שלהם הוא קשה, וככל שהסנקציות האלה וככל שהלחץ הכלכלי ימשיך ולא ישברו, אז אני מקווה שזה המצב, ואיראן בדרך להתרסקות, אין פה שאלה. עכשיו, תראה, הבעיה שלי תמיד...
2: הבעיה הצית את ההתרסקות, בינתיים אתה יודע, רואים
3: שם... תראה, הצית את ההתרסקות שלא יהיה כסף, שהאינפלציה תעלה, שיש בעיות של מים, שיהיה בעיות של אוכל, שמתחילו לעבור מקנייה בכסף לסחר חליפין, שפשוט הפחד מפני החוסר, בוא נאמר, חוסר היכולת הכלכלית לפרנס את המשפחה שלך, גם של כוחות הביטחון, יגבר על הפחד מכוחות הביטחון של האיראנים. זה המצב. עכשיו, זה הולך לכיוון הזה, זה הולך לשם. אני רק מוטרד מדבר אחד, אתה יודע, טראמפ אמר, זה הכל בידי האדם, שזה אני אומר תמיד, שבהזדמנות השונה צריך לתת מנה אחת אפיים לאיראן, כדי לרסק את הכלכלה שלהם לגמרי, שלא יהיה בידי האדם. טראמפ אומר, במילה אחת, אומר, שאי אפשר להאמין, אי אפשר לחתום איתם על הסכם, כי ההסכם לא שווה את הנייר שעליו הוא חתום, ככה הוא אומר. ומצד שני, אנשים מחכים למסע ומתן. מסע ומתן שמה יהיה בתוצאה שלו? יהיה הסכם. אז אני לא מבין, לא מצליח להבין את הסתירה הפנימית הזאת בין המילים שלו. ולכן אני תמיד, אתה יודע, אני תמיד שומר איזה מוטרדות, הוא נכנס, לוקח מיקרופון, אני מפחד מה הולך להגיד. אז אני מקווה שהם ימשיכו בכיוון הזה, ושהלחץ מול איראן ימשיך, ואיראן לאט לאט מתפרקת מכל היכול שלה להשפיע על השייט שם, על הסחר, והיכולת שלה לייצא. היא מצליחה לייצא קצת, כן? דרך נתיבים יבשתיים, דרך הים השחור, אבל לא בכמויות שיכולות להחזיק את המשטר הזה על מכונו. תראה, יש להם גם כלי שמאוד לא הפעילו אותו בצורה מלאה, וזה לפגוע בכל השכנים שלהם, בתשתיות הקריטיות שלהם, במתקני התפלה, בתשתית הנפט. יש להם את הכלי הזה, שהם, אתה יודע, כשהם ירגישו שהם לחוצים עם הגב, יכול להיות שהם יעשו מעשה כזה, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה לא ישנה, גם אם יעשו, יפגעו, יעשו, יהיה קשה, אבל אני חושב שאין מה לתת לאיראן הזו שום פתח להסכם ושום דבר, פשוט להראות להם את הדרך להתרסקות כלכלית, אם באמצעות סנקציות, שנכון, זה איטי וקשה, או באמצעות, אתה יודע, תקיפה עוצמתית גדולה של כמה שבועות, שתרסק את הכלכלה האיראנית, ואז משם יתנו להם לדמם למשך עשרות שנים. אתה יודע, אומרים לפעמים שלא פה, לא רוצים לפגוע בכלכלה האיראנית, כדי לא לפגוע ביכולת שלה להשתקם במשטר חדש. אני חושב שאי אפשר להחזיק את המקל הזה בשתי הקצוות. זה העם האיראני, ככה הוא עובד, ואם הוא ירצה למנוע את ההתרסקות הזאת, שיקח את גורלו בידו. אם לא עושה את זה, אז תהיה התרסקות, ושיקח להם שנים להשתקם. זה המצב, אי אפשר לנצח מלחמות בצורה סטרילית, ולא נעשה ככה, לא נעשה ככה. פוגעים, פוגעים, אני מזכיר לכולם, איך נראתה מלחמת העולם השנייה, בשלהי המלחמה, תקיפות מטורפות על ערים גדולות, על תשתיות גדולות, על מערכות הדלק של גרמניה, הכל, כאילו אחד לא חשב מה יהיה עם העם הגרמני אחרי המלחמה. הם התאוששו, התאוששו, זה המצב.
2: אוקיי, עכשיו בוא נעבור ללבנון. בוא תסביר מה קורה, מה קרה ברכס הליטר. אני חושב שקצת הציבור לא
3: מפנים. אני חושב שיש אגדה שהאיראנים הם התאבדו על חיזבאללה ברכס הליטר, ככה. אתה יודע, זה עברו כל מיני דיבורים, ואיראנים אולי מצאו פרסומים, שאם ישראל תפגע בתשתיות החיזבאללה שם, אז איראן תתקוף את ישראל, מה שלא קורה, כן? אנחנו לא רואים את זה קורה. ישראל, ככל שאני מבין, הצליחה להשתלט או לחתר ולפגוע בתשתיות של חיזבאללה, ורכס הליטאר זה רכס עצום, שיש עליו תשתיות מאוד גדולות, תת-קרקעיות ועל-קרקעיות. של חיזבאללה, וישראל באופן שיטתי פעלה ופועלת. שמעתי בראש הממשלה בשבוע שעבר שיש השתלטות ויש פגיעה, וישראל תפגע ותפרק את כל התשתית הזאת. זו תשתית עצומה של חיזבאללה בדרום לבנון. תפסנו את מרחב הבופור, שהיה ממש בוא נגיד מקום מאוד בעייתי מבחינת מדינת ישראל, ועכשיו ממשיכים הלאה לכיוון נבטיה, כל רמת נבטיה רכס הליטאר, אני חושב שזה מצוין. וישראל ממשיכה לפעול. מישהו חושב שצבא לבנון יוכל לעשות את זה? אז זה בדיחה. סיפור לצבא לבנון הוא לא רציני ולא רלוונטי. ואין מי שיעשה את הפעולה הזאת זולת ישראל. אני מציע רק על דבר אחד, שבתחילת המסע ומתן עם איראן, טראמפ נתן, מתוך, אני לא יודע, מתוך איזה אינטרס, לאיראן זיקה ללבנון, ואז הגביל את מדינת ישראל בפעולה בלבנון, והגבלה הזאת עדיין נמשכת, למרות שאין לה שום תוקף. גמרנו, איראן, מה איראן? איראן עסוקה בענייניה. אז אין מסע ומתן ואין כלום. אז אני חושב שאתה צריך לפרק חיזבאללה לגמרי בלבנון, גם בבירות, גם במרחב בקעת הלבנון, בכל מקום בלבנון. אני מקווה שהמגבלות האלה יוסרו, ושנוכל לפעול בצורה יותר חופשית כדי לגמור את הסיפור חיזבאללה, לפרק אותו. אבל נזכור תמיד שחיזבאללה, בסופו של דבר, זה זרוע איראנית, והוא יתפרק כן. לגמרי, כשאיראן תתפרק. זאת אומרת, זה לא... זה תמיד
2: כלים איראן, שלבים, כן.
3: כן, כן, ברור. ועוד דבר אחד אני אומר לך, אתה יודע, אנחנו מתקרבים עכשיו לבחירות, כן. ולדעתי, טראמפ, גם בעזה וגם בלבנון, יפעיל אחרי הבחירות, יפעיל לחץ גדול מאוד על ממשלת ישראל, גם בהקשר של, בואו נתחיל את הסיפור של מועצת השלום, ובואו בלבנון תסגו מהאזורים שאתם נמצאים, יהיה פה לחץ גדול, אמריקאי גדול, על הממשלה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי יוכל לעמוד מול הלחץ הזה? איזה ממשלה תוכל לעמוד מול הלחץ האמריקאי הזה, שאני מניח שבשלהי כהונתו של טראמפ הוא יהיה לחץ ברוטלי על ישראל, ראינו כבר את היכולות שלו ללחוץ על ישראל, מי אנחנו רוצים שיעמוד מולו? נתניהו או אנשים אחרים? אני חושב שהתשובה של מי שעיניו בראשו צריכה להיות ברורה.
2: אתה אומר ללחץ, למה אתה מתכוון? לאיזה כיוון?
3: לנסיגה, נסיגה מסוריה, נסיגה מלבנון, נסיגה ממקומות בעזה, התפשרות לגבי הפירוק של חמאס. אתה יודע, אתה רואה את הקולות האלה מתפשלים. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל יש לי איזו תחושה שכרגע יש דבמה עד הבחירות, אבל אחרי הבחירות אנחנו צפויים ללחץ בכל הזירות, לחץ אמריקאי.
2: כן, זה חשוב מאוד, הנקודת מבט הזאת.
3: מי יעמוד מול הלחץ הזה?
2: כן, שאתה שומע כל הזמן את אייזנקוט, אתה יודע, אני זוכר את הקמפיינר שלו, מנסה להגיד בו, מה אנחנו צריכים כדי להציג אותו כאיש ימין. הוא לא איש ימין, על פי ההתבטאויות שלו ושל יורד.
3: אני, אתה יודע, אני בעניין של אייזנקוט תמיד הולך על זה, אני לא מונע מעצמי להתייחס אישית לאייזנקוט, הוא חבר טוב שלי.
2: אוקיי.
3: מאוד אוהב אותו, זה המצב. נשאיר את זה ככה.
2: נשאיר את זה ככה. הביקור של ראש הממשלה בעזה, למרות מה שאמרת עם הלחץ, ואני...
3: לא, זה ברור, גם ביקור, תראה, הביקור בעזה זה ברור, אבל אני מסביר לך, תקשיב, אני מסביר לציבור, אני אומר לציבור, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שיש איזה חופש פעולה מסוים לצהל לפעול, ואין רסנים גדולים מדי של האמריקאים. אבל אנחנו אחרי הבחירות, אני משוכנע לגמרי, זו חלופה שצריך להתכונן אליה לפחות, של לחץ אמריקאי בעזה, אולי להתפשר, אולי להכניס כוחות זרים לתוך עזה, שיקבילו את צהל מאוד. כל כניסה של כוח זר לעזה תקביל את צהל מאוד, כי צהל פשוט צריך לפעול בתוך רסנים מול הכוחות האלה. לכן הלחץ הזה יקרה. ואז השאלה, אתה אומרת, אוקיי, ראש הממשלה היה בעזה, אולי צריך להעביר את המסר שלו גם לציבור ישראלי, אולי גם לאמריקאים. אבל אני חושב שאחרי הבחירות צריך שיהיה שם מישהו שיוכל לעמוד בלחץ הזה. נתניהו הוכיח לאורך 3 שנים האחרונות שהוא הודע לעמוד מול האמריקאים, שבאינטרס הישראלי, גם מול ממשל ביידן, שהיה ברוטלי מאוד, וגם מול ממשל טראמפ. אז אני חושב שצריך להבין את הסיטואציה הזאת. וזה לא יהיה רק בעזה, כמו שאמרתי לך, זה יהיה גם בלבנון, יהיה גם בסוריה, ויהיה בכל מקום.
2: כן, אבל יכול להיות, גבי, שזה יעבוד בצורה הפוכה עם איראן, יכול להיות שהמתקפה, המלחמה תחודש אחרי הבחירות בארצות הברית?
3: אני מקווה מאוד, אני מאוד מקווה, כי אני אומר לך, הסנקציות אולי יעשו את העבודה, אבל זה מאוד לאט. אני מאוד מקווה שאו שאיראן תעשה טעות, או שיפתחו הצ'קרות מול ארצות הברית, ויוחלט לחזור, לתקוף באיראן, ולתקוף בצורה כזאת שתרסק את הכלכלה האיראנית אחת ולתמיד. זה ייקח שבועות, אבל צריך לפעול ולעשות את זה, את תשתית הנפט שלהם. את כל מה שאיראן, כל מה שמכניס באיראן, לאיראן כסף. למשמרות המהפכה כסף. אז אני מקווה שזה יקרה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, אם ביוזמת איראן או ביוזמה של ישראל וארצות הברית. אני מקווה שהדברים יקרו ושלא נוותר, אתה יודע, זה הרע במיעוטו, שלא נוותר רק עם משטר של סנקציות, שאתה יודע, משטר של סנקציות לא יכול להיפרס, יכול להשתנות, אנשים יכולים פתאום לבוא עם איזה מתפחות חדשות מהעלומות, יבואו לטראמפ, יגידו יש לנו רעיון למסע ומתן, לעשות הסכם, שהוא אמר במו פיו שאין תוקף לכל הסכם עם איראן, כי הוא לא שווה את הנייר שהוא רשום עליו. אז איך תבין איך טראמפ רואה את הדברים, כן.
2: אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, שבוע טוב ושנה טובה. בוקר טוב לדוקטור מרדכי קדר, מזרחן וחבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי.
4: בוקר אור.
2: אז בהמשך לשיחה עם גבי סיבוני, סנקציות כלכליות לבדן יקריסו את המשטר?
4: אתה מצפה ממני להיות נביא.
2: כן.
4: אבל אני לא.
2: מצפה להערכה.
4: תראה, עוד לא היינו במצב כזה,
2: כן.
4: שמדינה דיקטטורית, תיאוקרטית כמו איראן, עומד בפני סנקציות במשך תקופה ומה קורה בדבר הזה. אנחנו עושים היום ניסוי, מה שקורה היום באמריקאים, זה ניסוי, אחרי שכל האמצעים האחרים, כמו להפציץ להם ולפגוע להם, לא עבדו, כולל חיסול המנהיג, ועוד אנשים מתחתיו, שום דבר לא עבד, אז עכשיו מנסים את הסיפור הכלכלי, עם הרבה תקוות, מתוך הנחה שהיות שהמערכת שם צריכה בסופו של דבר כסף, בשביל לתפקד, אז לא, אם להם כסף הם יפלו, זו הנחה. האם זה אכן יקרה? אינני יודע. זו הסיבה מאוד פשוטה. המשטר שם, כל עוד הוא צמוד, לא לכסף, אלא לאנשי ביטחון, כמו סוטרים, בסיג', משמעות המהפכה, שיודעים שאם הם ייפלו, הם יישחטו בפועל. אנשים ירוצו ברחובות עם סכינים של לשחוט אותם.
2: כן.
4: הם, לא, הם, הם יפעלו כנגד הציבור, כנגד כל מי שקם עליהם באמצעות הנשק, גם אם לא יקבלו מזכורת במשך כמה חודשים. זאת אומרת, נכון שהכסף הוא חשוב, אבל הקשר בין הכתפיים והראש שלהם חשוב להם יותר. ולכן קשה לי לבוא ולהגיד, כמו אחרים, שלחץ כלכלי לבד יכול להפיל את השלטון. בגלל שהשלטון עדיין הולך עם אנשים שירו למוות בכל מי שמנסה לאתגר אותם. ולכן לבוא ולהגיד שרק בגלל הכלכלה הקורסת המדינה תקרוס, זה ראייה מערבית מדי.
2: אוקיי. לא,
4: ולכן אני לא כזה אופטימי בצורה כל כך קשה, כמו שהרבה אנשים אומרים, או, הכלכלה תקרוס, המשטר יקרוס. אני בכלל לא בטוח שיש קשר כל כך הדוק בין שני הדברים הללו.
2: כן. אז אתה אומר שלמעשה רק פעולה צבאית, אולי שילוב של שני הדברים יביא ל... ועידוד התסיסה גם מובן מפנים. כן,
4: מה שמזמן ישראל וארצות הברית עוד צריכות לעשות, זה לחמש את שני המיעוטים הסונים, הקורדים והבלוצ'ים. אלה יש להם ארגונים, יש להם מפקדות, יש להם כוח אדם, הם מסוגלים. אם העולם היה מחמש את שתי הקבוצות הללו, אולי גם את הערבים האחוואזים שביניהם, זה יכול על להיות לעורר מרד פנימי גדול, חזק, שמפיל את המשטר כמו שמפיל את המדינה. זאת אומרת, היה גורם להתפרקות איראן לפי מפתח אתני, כמו מה שקרה לברית המועצות, כמו שקרה ליוגוסלביה, כמו מה שקרה לצ'קוסלובקיה. גם יכול לקרות באיראן בגלל המבנה החברתי הכל כך מסובך, עם כל כך הרבה עמים, שיש במדינה הזאת שרובם מדוכאים על ידי הפרסים שיושבים באמצע. ולכן זה היה צריך להיות האסטרטגיה. ללכת על המיעוטים ולעורר אותם ולעודד אותם ולחמש אותם ולאמן אותם ולממן אותם כדי שיוכלו להתמודד כנגד השלטון המרכזי. אין שום אפשרות להפיל שלטון על ידי הפצצות מן האוויר. כל עוד לשלטון יש רובים ומקלעים שרצים בשטח באופן חופשי עם פקודה להרוג את כל מי שנראה להם.
2: כן, אבל טורקיה היא זו שעל פי פרסומים סיכלה את האסטרטגיה הזאת.
4: מכיוון שהיא לא רוצה שטף של פליטים שיגיעו מאיראן בגלל המלחמות הפנימיות לטורקיה, כי אלה נלכו לאפגניסטן ששם יאכלו אותם, או לפקיסטן ששם יהרגו אותם. הם ילכו לטורקיה, שזו מדינה שנאלצת לפעול לפי הדין הבינלאומי, ולתת מקלט לפליטים, כמו שנתנה מקלט לפליטים שברחו מסוריה. מיליונים עברו דרך טורקיה, והיא שלחה אותם לאן ששלחה לאירופה, לקומות אחרים. אבל טורקיה לא צריכה, הכלכלה הטורקית היום, אם יתחיל שטף של פליטים שיגיע מאיראן, זה באמת יקריס את הכלכלה הטורקית, שהיא פחות יותר כלכלה שדומה למערב.
2: הבנתי, אז יש פה, אתה יודע, הכל אנחנו חוזרים לכלכלה, הרבה פעמים. יש שיקולים כלכליים. כן.
4: הכלכלה היא בהחלט גורם. כל עוד מדובר במדינה ששם האוכלוסייה יודעת לדרוש את מה שמגיע לה, והמשטרים או הממשלים מרגישים חובה לספק לאוכלוסייה צרכיה. באיראן זה לא המצב.
2: כן. טוב, בוא נעבור עכשיו לבחירות בישראל, ואיך רואים אותם בעולם הערבי? או אפילו למעורבות כלשהי. ראינו את אבו מאזן. כן.
4: יש אבו מאזן ויש, לדעתי, כסף קטרי, שעובר לארץ לכל מיני עמותות וארגונים, דרך עמותות וארגונים אירופאים או אמריקאים. זה, לדעתי, פה מישהו חייב התחקות אחרי הכסף הזה שמגיע בארגונים שתומכים בכל מיני ארגונים בארץ, מכיוון שאני חושד שזה כסף שמגיע מקטר. והם מאוד מאוד מעוניינים שהשמאל בישראל יעלה, מכיוון שהשמאל נותן להם כל מיני דברים כמו הסכמי אוסלו וויתורים למיניהם. הם רואים באיזנקוט אדם חלש, בוודאי בהשוואה לנתניהו.
2: זה מעניין. כן.
4: ודאי. אדם שכל החיים שהוא רק מנסה להקטין את הכוח הצבאי. הם זוכרים את תוכנית רב שנתית גדעון, שהוא צמצם את הצבא. הם זוכרים שהוא לא רצה להיכנס לרפיח, ואתה מוצא את זה אצלם. כמובן הם מצטטים את אמצעי התקשורת הישראלים, אבל הם מאוד מעודדים מסקרי דעת הקהל, שנותנים לאיזנקוט הצלחה, אולי אפילו שיקים מפלגה גדולה מהליכוד.
2: כן. אבל אתה אומר פה דבר מעניין, גם א', שכנראה קטר מזרימה פה כספים לארגונים במסווה כזה או אחר, לארגוני שמאל. כן. והדבר השני, שהעולם הערבי רואה באיזנקוט אדם חלש.
4: ולכן הוא רוצה אותו דווקא. הוא כבר לא יכול להתמודד מול נתניהו. תשמע, הם יותר מבטוחים שנתניהו גרם לאמריקה להילחם נגד איראן. תראה איזה כוח. אתה יודע מה? בוא תדבר משהו. במדעי המדינה מבדילים בין מדינה למעצמה. מה זה, מה ההבדל? מדינה זה ישות פוליטית שפועלת על פי האינטרסים שלה. מעצמה זה ישות פוליטית שמפעילה מדינות אחרות למען האינטרסים שלה. זה מעצמה. ישראל היא מעצמה לא נורמלית. היא מצליחה להפעיל את אמריקה, את ארצות הברית של אמריקה, למען האינטרסים של ישראל. ראה איראן, ראה תימן, בעבר עיראק. זאת אומרת, ישראל היא מעצמה לא נורמלית. למה? בזכות נתניהו, שהוא יודע להבהיר למנהיגי העולם באנגלית הטובה שלו והמאוקצעת שלו,
2: כן.
4: מאפשר לו לשלוט בעולם דרך האמריקאים. ככה בעולם הרב מסתכלים עליו. לכן הם לא רוצים אותו, לכן הם פוחדים ממנו, ולכן הם רוצים אדם שהאנגלית שלו הרבה פחות, והיכולת שכנוע שלו מול מנהיגי העולם היא אפסית. ולכן מבחינתם איזנקוט הוא המועמד האידיאלי.
2: כן.
4: ולכן אני לא אתפלא אם יזרמו לארץ מיליארדים ממדינות, כן. כמו קטר, ממדינה כמו קטר, שיגרמו לכך שלא מעט ישראלים ילכו שולל אחרי איזנקוט.
2: כן. כסף גדול, כן, מעורב בבחירות האלה, כמו כל בחירות, אני חושב, לא?
4: לא, זה לא יש כסף גדול, זה רק כסף גדול. זה גורלות, זה גורל המזרח התיכון. למה? כי אם חמאס ינצחו, בסופו של דבר ישרדו, זה מבחינת האחים המוסלמים בכל מדינות ערב, זה הצלחה לא נורמלית. לעומת זאת, אם חמאס יוכרעו, יחוסלו, אז זה הצלחה גדולה של הממשלים הערביים, כן. נגד האסלאם הרדיקל. וקטר עומדת מאחורי האסלאם הרדיקלי. ולכן פה זה בעצם מאבק על דמותו של העולם הערבי. לא רק מה קורה בישראל.
2: כן. אפרופו אחים המוסלמים, איך רואים בעולם הערבי את ההצטרפות של יואב סגלוביץ' למנסור עבאס?
4: ראיתי על זה דיווחים. אני לא חושב ש... לא ראיתי הערכות, אם כי, תראה, הם מבינים שהחיבור הזה הוא לא טוב, מבחינתם. למה? כי החיבור הזה עלול יום אחד לפעול כנגד רעם. למה? אם רעם, נגיד, תנקוט עמדה אנטי-ישראלית בולטת, למשל בנושא חמאס,
2: כן.
4: זה לא מתפשוט, הוא ייקח את המטלטלים שלו ויוצא מהמפלגה, וכחבר כנסת אי אפשר לפטר אותו. הם לא בוטחים בו. הם לא בוטחים בו, הם אומרים זה...
2: מרדכי קדר, דוקטור קדר, נעלם לנו. דוקטור קדר, דיברנו על ההצטרפות של יואב סגלוביץ' למנסור עבאס. ננסה להחזיר את קדר לעניין הזה. הוא אמר אבל דברים מעניינים, הוא חושב שקטר מעורבת... בבחירות האלה, בניסיון להשפיע עליהם, לא מפתיע, וכן, דוקטור קדר.
4: הם רואים בסגלוביץ' איזשהו סוס טרויאני, שנתניהו הצליח ברוב חוכמתו הפוליטית לתקוע לתוך מפלגה שהיא בעצם מפלגת האחים המוסלמים.
2: נתניהו? הוא זה ש... לא הבנתי. הם רואים בנתניהו אחראי לחיבור הזה?
4: אתה לא מבין איך פועלת המחשבה הקונספירטורית,
2: כן.
4: בעולם הערבי. כל דבר זה קונספירציה, כל דבר מה שמראים לך זה לא נכון, זה שקר, האמת היא אחרת לחלוטין. ולכן מפרשים את כניסתו של סגלוביץ', תראה, סגלוביץ' גם לא מדבר ערבית. הוא אשכנזי שיהיה בריא. אתה מבין? איך כזה אדם נכנס למפלגה של האחים המוסלמים? זה ברור, בטוח שהוא לא, הוא לא בשר מבשרה, לא הפוליטי, לא החברתי, לא המנטלי, לא הדתי, ולא משום דבר. מה מחבר אותו שם? כלום. זאת אומרת, זה בטוח שזה גוף זר שידחה מהר מאוד מתוך המפלגה הזאת בגלל ההתנהלות השונה של היהודים. אז מי תקע להם את הסוס הטרויאני הזה? בטוח שנתניהו, לא? זאת אומרת, ככה חושבים בעולם הערבי. ולכן מתייחסים את זה בחשדנות רבה. ואולי אפילו יש מי שמנסה להניע את מנסור עבאס מהצד הזה. לא בגלל שהוא לא אוהב את סגלוביץ', בגלל שהוא כן אוהב את מנסור עבאס.
2: כן. אוקיי, נקודת מבט מעניינת. דוקטור מרדכי קדר, מזרחן וחבר חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, תודה רבה, בוקר טוב ושנה טובה.
4: בוקר, גם לכם.
2: בוקר טוב לתמיר דוטל, פודקאסט על המשמעות. איך?
5: על המשמעות, בוקר טוב.
2: בא למשמעות. בוקר טוב, תמיר. אתה כותב בנוגע, קודם כל, יום שלישי, סגירת הרשימות, על התופעה הזאת של מפלגות חדשות שקמות ונופלות חדשות לבקרים. אז בוא תזכיר לנו קצת מההיסטוריה על המפלגות האלה, המפלגות האווירה של החדש, שמהר מאוד קורסות בהמשך.
5: זו, אז באמת היה לנו את זה גם ב-92, זה הדבר שכולם זוכרים בימין, כל מיני מפלגות קרסו באמת בגוש הימין, והעלו את רבין שיצרה לעצמו ממשלת מיעוט עם פחות מ-60 מנדטים, בתמיכה שקטה של הערבים, ובסוף באמת העביר את הסונח הגדול ביותר שהעם היהודי חווה כנראה, ומדמם אותנו עד היום, וכאילו ציפינו שהימין נלמד משהו ו... יפיק לקחים מהדבר הזה, ולא לא דווקא בימין שיהיה ייחודים ושתהיה אחריות לאומית, לא לרוץ כמו חבורת אנשים שבטוחים שהם יצילו את המדינה, ואם לא הם אז שום דבר אחר לא יכול להציל את המדינה.
2: כן.
5: אבל הדבר מעניין הוא לא 92 ולא 2022 שכולנו זוכרים את המחירות הקודמות שבשמאל בעצם נפלו גם מרץ וגם בלד, אלא אני חושב שמה שמעניין זה הכוח הסחטנות, כי בעצם רוב הציבור בישראל, רוב המאזינים שלנו כיום, בטוחים שאחוז חסימה גבוה, נועד להתמודד עם סחטנות. ככל שאחוז חסימה יותר גבוה, נגיד 6 מנדטים, אפילו 8 מנדטים, ככה יהיה פחות כוח למפלגות הקטנות, ויותר כוח לליכוד, יותר כוח לאיזנקוט, יותר כוח למפלגות שהן בקונצנזוס אצל ישראלים רבים, והם יוכלו להשפיע הרבה יותר. והתשובה של פרופסור ישראל אומן, זוכה פרס נובל, היא בדיוק ההפך. אחוז חסימה נמוך, זה סחטנות נמוכה, ואחוז חסימה גבוה, סחטנות גבוהה. ואני חייב לומר שמציאות מראה שפרופסור אומן צדק. הרי איך זה שמקום המדינה לא היה לנו מעולם ראש ממשלה עם 6 מנדטים. כן. מעולם לא היה לנו שר בכיר עם 6 מנדטים. עד שהתחלנו להעלות ולהעלות את אחוז החסימה. וחברתי נוגע רבל, על זה מחקר וראתה שכל עוד אחוז החסימה היה מנדט אחד, מה היה הגודל של הקואליציה? גודל קואליציה, זה מראה את הסחטנות בעצם. אם יש לך קואליציה גדולה מאוד, אז זה מראה שבעצם למפלגות הקטנטנות האלה, למנדט 2, אין שום כוח. אז היא הראתה שהקואליציה הכי קטנה בתקופה שהמנדט אחד אחוז החסימה היה 74 מנדטים של קואליציה. שזה בעצם מראה של המפלגות האלה אין שום כוח, ומפאי שלטה אז די הדרמה, והצליחה לנווט את האונייה בלי התחשבות בכל מיני רסי מפלגות. אז חבל שלא לומדים מההיסטוריה.
2: כן, חבל שלא לומדים מההיסטוריה. אבל תגיד, תמיר, כל העניין הזה של הכמיעה למשהו חדש מופיע פעם אחר פעם בכל מערכת בחירות. פעם זה לפיד, פעם זה גנץ, פעם זה מישהו, עכשיו זה אייזנקוט, זה תופר, שמחפשים איזה משהו, פרצופים חדשים, לכאורה, שהם לא ממש חדשים.
5: אני חושב שזה שהם חדשים זה משהו שהוא מאוד יפה וחמוד ויפה וטוב, כן. לא יודע. תראה, בסופו של דבר, אני חושב שבלי התחדשות בפוליטיקה אנחנו נהיה בסטגנציה, ובעצם יהיה בזה מין מועדון כזה של קרטל ששומר על עצמו, אבל אני חושב שהמחלה של הפוליטיקה הישראלית זה שאתה לוקח את המישור החדש ואתה שם אותו ראש מפלגה, מועמד לראש ממשלה. כאילו, חבר'ה, על מה מדובר? זאת אומרת, וינטר טוב ככל שיהיה. שעשי קדנציה שתיים בתור משוריין בליכוד, בתור פריימריז בליכוד, בתור, לא יודע, בסמוטריץ', סבבה, אתה תוכח את עצמך 4, 5, 6, 7 שנים. אחר כך תגיד, עשיתי זה, המסגרת של סמוטריץ' לא נעה בעיניי, אני רוצה להקים מפלגה משלי, נדע מה אתה שווה. נדע מה עשית בכנסות האחרונות, כמה אתה מצליח. אותו דבר עם אייזנקוט. האמת היא שעם אייזנקוט הוא כבר עשה את זה פחות או יותר. הוא היה אצל גנץ, קדנציה היה בקבינט אפילו, הראה אפס עשייה, פשוט אפס עשייה. הצעות מאוד מאוד מזיקות לעם ישראל. ועכשיו הוא ניסה על גלי המועמד הגנרל החדש של השמאל,
2: כן.
5: כמו שהשמאל מאוד אוהב את הגנרלים שלו, הוא המליך את פרק בתור ראש ממשלה. אחר כך היה את הקוקפיט עם אשכנזי ועם יעלון ומי הרמטכ"ל השלישי שרץ איתם. נראה לי זהו. אבל עכשיו יש לו את אייזנקוט, זאת אומרת, מדי רמטכ"ל ורמטכ"ל, השמאל מריץ את הגנרלים שלו לשלטון, ואחר כך קורא לימין, אתה יודע, צבאי, מיליטנטי, כאילו רגע, אנחנו ממליכים גנרלים, חוץ מוינטר לא זכרו לי על גנרל שהיה בימין, אולי בתקופת איפה איתם, אבל צריך ללכת הרבה אחורה בשביל זה. ואני באמת חושב שזה נקודת עיוורון של הרבה ישראלים, שהחדש הוא לא טוב יותר. זה לא גלקסי S26.
2: כן.
5: זה לא האייפון החדש. זה מישהו חדש שעוד לא דרך במערכת הפוליטית, ואנחנו עוד לא מכירים בכלל את ההישגים שלו, או את היכולות שלו, יכול להיות שהוא כישלון גמור. והאמת היא שרוב הגנרלים כישלון גמור פוליטיקה. שרון הוא החריג המעיד על הכלל, וגם דיין חריג המעיד על הכלל, אבל חוץ מהם, יש לנו גנרלים על גנרלים שנכשלו ונכשלו ונכשלו במערכת הפוליטית. וזה לא אותם קשורים. הרבה פעמים גם בתור גנרלים היו כושלים, אבל זה כמו סיפור אחר.
2: כן. איך אתה מסביר את התופעה של יש עתיד, העלי אתה וכנראה נפיל אתה? רואים את הנטישה, אתמול הם ינסו להציג איזשהו רשימה חדשה כביכול, אבל זה, אתה יודע, זה כסות לכישלון הגדול של המפלגה הזאת.
5: האמת היא, דווקא יש עתיד או יש לפיד, כפי שאני קורא לה, אני רוצה להגיד שמלבום מפלגה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד, נקרא לזה שמייצגת בדיוק את ההפך משהו חדש מתחיל, זה בוא ניקח את משהו מהצלופן, נשתמש בו ואחר כך נזרוק אותו לפח כמו איזה סכין חד פעמית.

0: הוא היה במהלך שאותם שנים, ישים אותו בכנסת, הוא קבל 19 מנדטים פעם ראשונה, מה שהוא באמת קיבל, ולאחר כן הזריקו אותו כאבד שאין להופכים. ומה שקרה בפועל, דרך כלל הוא גם ישב עם נתניהו בפעם הראשונה, בממשלת האחים. ומה שקרה אחרי הפעם הראשונה, זה שאומנם הוא קיבל טיפה פחות מנדטים, אבל עדיין שרד כמפלגה גדולה של גוש השמאל. באמת, מדובר בהצלחה אדירה. וזה שלציבור נמאס ממישהו שהוא כל כך כושל, כמו יאיר לפיד, אחרי כל כך הרבה כנסות שבהם הוא באמת לא היה. הוא השיאן השלילי של ההופעות, של ההשתתפות בחקיקה במשכן, של ההשתתפות בדיונים בוועדות. מדובר במישהו שהמשיך לבלות בבתי הקפה של תל אביב.
1: כן.
0: ואף על פי כן הציבור שלו לא נטש אותו. כי מה שאכפת לציבור שלו זה אולי יותר מישהו שהוא קריזמטי, הוא חמוד, והוא מהברנג'ה, והוא מצטלם טוב, והוא יודע לעשות רילזים נהדרים. ופחות מישהו שהוא איש של עשייה בסגנון אורית סטרוק, והסגנון האופנתי שלה. אבל תראה איך זה מעיד יפה מאוד על כל ציבור וציבור. אנחנו בוחרים אנשים, אפילו אם הם לא כוכבי קולנוע, ובוחרים בהם כנסת אחרי כנסת ולא בדיוק מתפתים לאופן חדשות. חוץ מאשר וינטר, שזה באמת משהו שהוא לא מובן בעיניי, איך הציבור מתפתח אחריו בצורה כל כך אובססיבית.
1: כן, אבל לא, אתה יודע, זה במידה, הוא על סף אחוז החסימה, זה לא שהציבור נוער אחריו, זה לא...
0: נכון, אבל הנה, תראה, מפלגות אחרות ש... בראשן עומד פוליטיקאי ותיק ומנוסה, נגיד, כמו ארדן, כמו איידנשטיין, הם לא רק שהם לא עוברים את אחוז החסימה, הם גם, הנה, הם פרשו.
1: זאת אומרת,
0: אני חושב שהרבה פעמים בפוליטיקה, יש אנשים, אולי כנראה כמו וינטר, שמקיפים את עצמם ביועצים, שיוצרים להם בועה, כמו תמונת מציאות חילופית, כמו שהרבה פעמים מדברים על אדמו"רים זקנים, או רבנים זקנים מאוד, שמתווכים להם את המציאות, השמשים שלהם. ואומרים להם כך או אחרת קורה במציאות, והם פוסקים הלכה על בסיס אותם משאלות לב של השמשים. ככה אולי הרבה פעמים קורה במפלגות. וראינו את וינטר, דרך אגב, מגיע וחווה את המציאות עצמה ביום שישי האחרון. מגיע לשוק מחנה יהודה.
1: יצא מהבועה ונפגש עם המציאות, מה שנקרא.
0: כן, וזה מאוד חשוב לצאת מהמציאות. מאוד חשוב, לא רק הסקרים המוזמנים, לא רק לצאת מהמציאות. להיפגש רגע עם ישראל, ובאמת, כשאתה יוצא ואתה מגלה שעם ישראל לא איתך, בוא נה, הדבר הזה פתאום יכול לערער את המציאות שלך, ואני מאוד מקווה שווינטר ייקח אחריות לאומית, להשתריין או בליכוד או אצל סמוטריץ', הוא קיבל 4 שריונים ומעל ומעבר, מעל ומעבר, ולא לא ייקח אותנו להרפתקה שלו.
1: כן. תמיר דורטל, תודה רבה על השיחה הזאת, בוקר טוב, שבוע טוב ושנה טובה.
0: שנה טובה,
1: תתראות. בוקר טוב לעורך הדין עידו שיפוני.
2: בוקר אור.
1: טוב, אז משפט נתניהו מתחדש, חוזרים מהפגרת קיץ, דיברתי על זה פתיחת התוכנית, מה צפוי לנו? ובעיקר לשאלת השאלות, מתי יגיע מר מנדלבליט לדוכן העדים?
2: אז קודם כל, יש מצב שכבר היום נדע מתי הוא יגיע. היום מתקיים דיון על העדים הבאים.
1: כן.
2: אני מאמין שיהיה גם עוד איזשהו ניסיון להוריד את זה מ5 ימים לשבוע, שזה באמת קצב מטורף.
1: כן, השופטים מתעקשים לזה בינתיים מתחילת החודש הבא, אחרי החגים, זה מה שהם רוצים.
2: כן, שזה באמת, זה מטורף. אני עדיין בדעה שזה יפחת.
1: כן.
2: זה לא אפשרי 5 פעמים בשבוע, אין דבר כזה בשום מקום, לא היה וגם לא יהיה.
1: כן.
2: זה איזשהו אמצעי לחץ על הסנגורים לקצר את פרשת ההגנה. אז זהו, זה לעניין הימים.
1: אבל למה אמצעי הלחץ הזה לא מופעל על הפרקליטות, שתיתן תשובה, אלא יועמ"שית, שתיתן תשובה, בנושא ההמלצה החוזרת, כן, השנייה, לסקט מסעיף השוחד, דבר שייעל מאוד את הדיונים בתיק 4000.
2: יצחק את עצמך, נכון?
1: נכון, אבל השופטים צריכים לעשות את זה.
2: בסדר, אז הם המליצו עוד פעם, והיא כן נתנה תשובה בזה שהיא לא עונה להם בכלל.
1: כן.
2: א', מי הם? מי הם שעמידו אותה בזמנים? דבר שני,

0: מה זה המבוכה הזאת שהם גורמים, ושלוש, זה איזה אינטרס יש לה, איזה אינטרס יש לה ליועמשית לסגת מעבירת השוחד, מהאישום בשוחד נגד נתניהו, נגד הנאשם נתניהו, ועוד לפני הבחירות. כן. אז זה ברור שזה מצחיק, וזה גם לא מלחיץ, בניגוד לחדד וז'ק חן, בוא נגיד רוב האומס פה הוא על חדד, אז זה משרד פרטי, וימי עבודה זה ימי עבודה, ועובדים מהבוקר עד הלילה, והפרקליטות יש להם צי שאנחנו מממנים אותו, ואתה רואה גם את הכמות עורכי הדין שמהפרקליטות, הפרקליטים שמגיעים לכל דיון, 7 או 8 פרקליטים, כל אחד עם מזכורת מפה עד הירח, וכל התפקיד שלהם זה לגחך ולעשות קולות, אז זה לא מלחיץ אותם בכלל, לא מלחיץ, וכמובן שאין להם שום אינטרס בזה. מה האינטרס? באמת יש להם אינטרס לייעל את הדיון, אם לייעל את הדיון, אז שמה הם יגישו את כתב האישום הזה?
1: הפרקליטות, להחלטך, תנסה להתנגד להגעה של מנדלבליט לדוכן העדים? ברור. אני רואה כבר, אבל באיזה תירוץ? הרי הוא הגיש מזכר. הוא הגיש מזכר, אז כן, אז מה...
0: אין דרך למנוע את העדות של מנדלבליט. אוקיי. בדיוק בגלל מה שאתה אומר. הוא הגיש את המזכר הזה, זאת אומרת, המזכר הזה הוגש בשמו, מזכר שהוא חתום עליו, ועל זה ברור שחייבת להיות חקירה נגדית. המזכר הזה, בוא נאמר בבירור, הוא לא שקרי, אבל הוא מטעה והוא נכלולי. כלומר, הוא רץ, עובר שם בין המילים, בין הטיפות, ומסתיר את האמת. האמת היא שלא היה לו מושג מה קורה, שאת כל האישורים הוא נותן בסופו של דבר, אחרי שעל הסמך רמאות ושקרים שמוצגים לו, ועל זה היום הוא כבר בידיים שלהם, והיום הוא טוקי, כאילו, אתה יודע, הוא מזמר את הזמירות שלו בכל מקום. באיזה תירוץ הם ינסו, אתה יודע, משאיר להם את
1: העבודה. אני בטוח שהם יגידו שנתניהו, אחד מהטיעונים, מזמין אותו, אני ראיתי כבר איזה ציוד של שופר, כדי למנף את זה לקמפיין הבחירות שלו. אני כבר שומע...
0: ומה לא? כן. בוא, הוא ממנף מלחמות לקמפיין הבחירות. הוא פורץ במלחמות בשביל קמפיין הבחירות, אז לזמן את מנדלבליט בקטנה. יש משהו שהוא לא עושה בשביל קמפיין הבחירות במשך 4 שנים. זה ברור. אז כל זה בשביל לחמוק ממשפטו וההפך. אז מנדלבליט, הסיכוי שלהם למנוע את היעדה שלו הוא
1: נמוך.
0: אני לא רואה אותו, הוא מאוד מאוד נמוך. אני חושב שהקרב הוא על ליאת בן ארי.
1: כן.
0: וכמובן על אלשיך בסופו של דבר, אבל ליאת בן ארי ושי ניצן, אבל ליאת בן ארי זה העיקר. היא הקמבצית של כל האירוע הזה, קצינת האגם של כל האירוע.
1: כן.
0: כל 4 התיקים, תיקי אלפים. ועל זה תהיה מלחמה גדולה, המה גם שהיא אחת היא בעצם הפרקליטה הראשית בתיקים האלה, ויש טענות נגד העדה של פרקליטים בתיק שבו הם מייצגים. על זה יכולות להיות טענות, אני חושב שככל שהעדויות האחרונות מסבכות אותה מאוד מאוד.
1: מאוד, מאוד. אלי לוי אמר, מנהל מחלקת החקירה, אמר במפורש, דיברתי פעמיים שלוש, מה שהיא אמרה, היא אמרה.
0: ביום,
1: כן,
0: ביום.
1: ביום, ביום, כן.
0: כן.
1: ראה וקדש.
0: היא בעצם,
1: כן, זה
0: היא
1: מה,
0: בעצם
1: מה
0: ש... השתלטה על מחלקת החקירות, נכון. של הליכת החקירות של הרשות לניירות ערך, עם אלי לוי, הם מפרישים אותו שהוא מופרש בעצמו, שם לא כל כך ברור, אבל ברור שמשהו שם לא יסתדר עם החקירות מחפרת האלה שהיא ניהלה שם, שהיא בעצם על תיק בזק, מדביקה את תיק 4,000 שלא היה ולא נברא, והיא יודעת את זה, והכל מבוסס על איזה כתבה של גידי וייץ מבעד לענני האשן, ובסופו של דבר, אחרי שמסלקים את אלי לוי, את מי מצניחה לשם? פרקליטה מהפרקליטות שכאילו הושאלה, אתה יודע, זה כמו שחקני כדורגל, כאילו הרשות לראות איך משאילה את ציפי גז, שהיא היועצת המשפטית של, של הרשות, היא משאילה אותה לפרקליטות, ואז מתוך הפרקליטות מצניחים אותה להיות ראש יחידת החקירות, שבעצם הפרקליטות בלעה את יחידת החקירות של הרשות לניירות ערך, ועושה בקיב שלה.
1: זה מדהים.
0: שזה,
1: והיום כן, אותה ממש... ציפי גז שופטת, וגם היא סיפור, גם אותה מתכוון המתחדד להביא לדוכן העדים, והיא פה גם, גם פה יהיה קשה... להתנגד, כי היא הייתה עדת תביעה במקור. שופטת תהיה על דוכן העדים כנראה, אומנם אישורים, צריך
0: לשאול. אז יש פה עניין אחד, כן. שהוא חסם גדול מאוד. שופטים לא מעידים על דוכן העדים. במקרים הנדירים שבהם מביאים שופטים לעיד, הם מעידים בכתב. אתה מבין? אתה יכול להעיר חקירה נגדית בכתב, אז אתה שולח להם את השאלות, הם יושבים, מתייעצים, חושבים, משבשים, כותבים את התשובות, שולחים לך חזרה את התשובות, ואז אתה רוצה, מה תעשה עכשיו? תשאל אותם שאלה מפתיעה? אתה לא יכול. אין פה חקירה נגדית באמת. זה בלוף.
1: כן.
0: אז ציפי גז יש לה את ההגנה של, ה... של, ה... של זה שהיא שופטת, או מה תהיה גם ליהודי תירוש, ו... אז הידה שלה, גם אם חדד מאוד רוצה, היא בעייתית מאוד מהבחינה הזו.
1: למרות שהיה לה חלק מאוד חשוב, היא חקרה גם חלק, הייתה שותפה לחקירות, ואפילו שופט, אחד מהשופטים אמר, אז תשאל אותה באיזשהו שלב לחדד.
0: כן, ונזכיר שהיא, אחרי שהוא צנחה, בעצם על ידי הפרקליטות, היא מוצנחת שם כראש יחידת החקירות, אז נזכיר את האירוע הדרמטי ההוא, שבו הם מתשאלים, מעידים את אילן ישועה, הוא מתוודא על העבירות שבהם לימים יאשימו את נתניהו בתיק 4000, ואז הוא אומר, בוא נעצור, אנחנו צריכים להזהיר אותו, אי אפשר להמשיך, כי הוא חשוד. והיא אומרת, מתווכחת איתו, ובסוף היא מתקשרת לליאת בן ארי, וליאת בן ארי אומרת, מה פתאום? אתה, אל תחקיר אותו בעזרה, כי אני לא הולכת להאשים אותו בשום מקרה. זאת אומרת, לא משנה מה הוא יגיד לכם, אני לא אגיש נגדו כתב אישום. והוא גם לא עד מדינה. בנוסף, בוא אני מסגור את הפינה השנייה. כן. אז מהו בדיוק אילן ישועה? הוא בערך מה שהדס קליין.
1: כן, זה דבר מדהים. היא החליטה, הנימוק שלה היה, אני לא מתכוונת להגיש נגדו כתב אישום, שהחקירה רק בתחילתה, איך את... את מחליטה מראש נגד מי ו... כן? נגד מי יוגש כתב אישום ונגד מי לא, ככה זה עבד אצל יד
0: מראש. לא, כן. אבל החליטה מראש כתב אישום יוגש נגד נתניהו.
1: כן, נכון.
0: ואז למרות שהוא עדיין לא חשוד שם וזהו, ואז אילן ישועה הוא בעד מדינה שאינו עד מדינה, ומי כאן הכל צחוקים. שומעת מנגינת הסיום?
1: כן, מנגינה, אנחנו שומעים את המנגינה, רק ידידנו גיא בוסי מאיר, מחדין גיא בוסי מאיר הערה נכונה, סוף מעשה במחשבה תחילה, הם, בכוונה לפרקליטות, העלו את יהודה ויינשטיין, היומש לשופר, שופטים אמרו להם, תזכרו, עכשיו לא יוכלו להתנגד למנדלבליט, זה מאוד מאוד נכון, עידו שיפוני, עורך הדין עידו שיפוני, תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב, ו... שנה טובה.
0: ביי.
1: עד כאן לקום הצד ימין עם אלי ציפורי, עורך ומפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר. פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נפלא.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: 106.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום ראשון, כ"ד באלול, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. צה"ל פתח לפנות בוקר בתרגיל לבחינת המוכנות המבצעית במטה הכללי ובמפקדות הראשיות בהוראת הרמטכ"ל אייל זמיר. התרגיל בשם עלות השחר 02 נועד לבחון את הכשירות של צה"ל ואת היכולת להתמודד עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. וכן את הפעלת העתודות, תהליכי קבלת ההחלטות בפיקודים המרחביים, זרועות צה"ל והאגפים. בצה"ל מבהירים כי בשעות הקרובות הורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון. חיל האוויר תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי שתי מטרות הותקפו בכפר אל-קנטרה. כוח שריון ברמת הגולן ירה הלילה פגזים לעבר חוליית מחבלים סמוך לגדר הגבול. חברי החוליה ניסו ככל הנראה להניח מטען או להתקרב אל הגדר, לפחות אחד מהם נפגע מהירי. איראן טוענת כי כלי שיט של צבא ארצות הברית שנכנס למצרי הורמוז הותקף הלילה. על פי הדיווח, כלי השיט שהיה בלתי מאויש הופעל מרחוק. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הודיע הלילה לחברי הכנסת המכהנים משה גפני ואורי מקלב כי הם לא ישובצו ברשימת מפלגת יהדות התורה לקראת הבחירות לכנסת. במכתב מטעם הרב נמסר כי לצורך רענון הרשימה ישובצו במקומם נציגים חדשים. במקביל ביקש הרב לנדו מגפני לשמש כיושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה. עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', שהיה אורח כבוד, אמר, התפללנו להצלחת לוחמנו ולניצחון המחנה הלאומי בתקופה המשמעותית שעומדת לפנינו. עשה למען ימיניך, דברי השר סמוטריץ'. קודם לכן קרא סמוטריץ' ליושב ראש מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, להתאחד לצורך יצירת חזית משותפת של מפלגות הימין בבחירות לכנסת. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב לנתניה שהופסקה זמנית לפנות בוקר בעקבות פגיעה ברשת החשמל שווה לסדרה. הפגיעה הרה במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. בשעות הקרובות עדיין ייתכנו עיכובים בלוח הזמנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: נאי מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: שומעים שזה
0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. את שערי רצון להיפתח. יום אהיה כפיי לאל שוטח. אנה זכור נא לי ביום הוכח. קיפו. כל 70 איש שמגיעים לאיזה מועדון ברבי בתל אביב, מקבלים כאן כתבות, ומה הם לא מקבלים? 70 איש הגיעו והפציצו את הברבי או את הגרי, אני דרך קוראים למועדונים האלה. אתם מבינים, כל ערב 70,000, 100,000 איש ברחבת הכותל. שום שיר חדש, שום פיוט חדש, אותם שירים, אותם פיוטים. אוקיי? בן אדם עליך נרדם, עננו, אדון הסליחות. עשרות אלפים. תנסו להגיע לכותל. בימים הקרובים. אבל 70 איש במועדון הגרי או הברבי? אלה פותחים מהדורות. אגב, מסקרן אותי אם בחדשות 12 או בערוץ 12 היה איזה אייטם על מעמד הסליחות. בכותל בכלל, בכלל כל מעמד הסליחות. בכותל בפרט, אבל לא רק. כי אתם יודעים מה קורה במדינת ישראל בשבועות האחרונים. מראש חודש אלול. טוב, כבר גם על גפני שהודח, על יעקב אשר שאלוהים ישמור וירחם, כי יעקב אשר הוא המחליף. כבר על וינטר, גלעד ארדן, יולי, על יש עתי. טוב, על גלעד ארדן ויולי לא נרחיב בהמשך. רק נגיד ש... אתם יודעים איפה הם עכשיו. מה זה? יש עתי שמתפרקת לרסיסים, לרסיסים. ליברמן, אייזנקוט, או אייזנקוט. אם מותר, מאזינים יקרים, בקשר לאייזנקוט וליברמן, אם אפשר, אם מותר, תגידו הגומל. תגידו הגומל. הרבה לפני ש... הבעיות איתה מתקרבות. הרבה. אם מותר, אני לא יודע אם מותר להגיד לפני. ורק תגידו לי אם אתם הייתם עולים על טיסת אל על, שסגלוביץ' ומנסור אבס מהאחים המוסלמים היו עולים יחד איתכם על אותה טיסה. נניח ללונדון. אבל יש מצב שהיא תנחת בבגדד או בדחיה. יש מצב, אני לא אומר, אני לא פוסק. ויש לנו מילה על בן גביר וטלי גוטליב וטרופר, שיש מצב שאחרי שתקע סכין בגב לבני גנץ, הוא עומד לתקוע את אותה סכין בגבו של יועז הנדל. אבל רגע לפני, איראן עלולה לתקוף את ישראל. בינתיים תשאלו את אבי יששכרוב, או יששכרוב, איך אומרים? חבר'ה, תבדקו לי כבר פעם אחת ולתמיד. אומרים יששכרוב או יששכרוב. למה אין לי עזרה? מטעם המערכת. אוקיי? אז תגידו לי סופית, מותר להגיד יששכרוב או יששכרוב? בקיצור, איראן עלולה לתקוף את ישראל, אז תשאלו את יששכרוב או יששכרוב, איך שלא קוראים לקומדיאנט, לסטנדאפיסט, לענייני המזרח התיכון, מדוע איראן לא תוקפת את ישראל, אלא רק את ירדן, כווית, בחרין ועוד כמה מפרציות. אז אנחנו נשיב למומחה מטעם פאודה, שזה מדע בדיוני, כי המומחה מטעם פאודה כבר שנים רוצה להבין מה האסטרטגיה, איך יוצאים מזה, לאן הולכים מכאן, מדוע לא פונים להכרעה המדינית. ובכן פאודה, זה כי איראן מבינה עם מי יש לה עסק. וזה לא עסק עם סדרת טלוויזיה, אלא עם ממשלה ומדינה שתגבה מאיראן מחיר כבד, אולי אפילו סופי. ואז אין איראן. כי גם ככה איראן על סף קריסה, כי החרם הכלכלי הגאוני של טראמפ על איראן, ועל כל מי שישתף פעולה עם משטר החושך והאפלה, החרם הזה עושה את שלו. איראן קורסת. עדיין לא קרסה, היא בשלבי קריסה. אתם יודעים מה חסר לנו? היציאה, אבל אנחנו גם מבינים את אלה שלא יוצאים לרחובות ולכיכרות. אתם יודעים מה עלול להיות סופם. כי עדיין יש להם נשק אישי למשמרות המהפכה. ופתאום החלו באתרים, בעיתונים, בערוצים, לדבר על החרם הכלכלי. פתאום! על אותותיו של החרם הכלכלי, אם אפשר להתקן את יששכרוב ולהוציא אותו מהמערה המזרח תיכונית שבה הוא חי. כי כשהוא יצא מהמערה הוא יגלה מזרח תיכון חדש, מזרח תיכון שבו אין חיזבאללה כמעט, אין חמאס, אין סינואר ומוחמד דף ועניה ונאסר עלה, וישראל בעומק לבנון וביותר מחצי משטחי רצועת עזה. ואיראן כאמור משותקת, צבאית וכלכלית. וגורם ביטחוני מזהיר שאיראן עלולה לתקוף את ישראל, בסדר. כיסה את התחום שלו. תרשו לנו. זה לא רק יכריע את איראן, תקיפה כזאת של איראן על ישראל, זה כנראה יכריע גם את תוצאות הבחירות. ואיזה סיבה יש לאיראנים לוותר על החלום שלהם, שליברמן ואייזנקוט ינהיגו את מדינת היהודים בצוותא עם האחים המוסלמים. עכשיו יש לי מילה על עלי טהר. שנים על שנים שלי במילואים, החל מהיום השני למלחמת שלום הגליל, תפסנו את האזור, החטיבה הדרומית של הצנחנים במילואים. ישבנו באזור, דרך צור, צידון, דרבסין, אין חילווה, וכל הזמן באזור הזה של עלי טהר. אוקיי? ישבנו באזור כל הזמן. אתה רואה משם את מטולה, את יישובי הצפון, ואתה שב ושואל את עצמך, איך החיזבאללה לא ניצלו את הבריחה מלבנון של אהוד ברק כדי להכריע את המלחמה לטובתם. אגב, מיד בתום התוכנית אני הולך לגוגל לבדוק אם התאריכים של הבריחה נושקים לחיי העוללות של ג'פרי אפשטיין. של ג'פרי אפשטיין, זה הדגש, של ג'פרי אפשטיין. הוא המתעולל. מאזינים יקרים, תודו לאל. אין עלי טהר כנראה. צהל של דור הניצחון משלים ברגעים אלו את העבודה. זה כבר לא הרצי הלוי וכוכבי. וכן, גם לא השבק של רונן בר. זה דור דור ודורשי הניצחון. אייל זמיר לא יכול לעצור את מה שכל חירניק רואה ומבין מה צריך לעשות בעלי טהר. ויש מצב שאייל זמיר הוא בכלל ניצב בסיפור השליטה בעלי טהר והסרת האיום של חיזבאללה. תרשו לי מאזינים יקרים, כן, כן. אפשר להזמין צימרים ביישובי הצפון לחגים. קדימה. בואו נראה את חיזבאללה מגיב. זה יהיה לא רק סופו של הארגון שגם ככה על סף מחיקה, אלא גם סופה של לבנון כפי שהכרנו והכרתם. על ההישגים הללו אף אחד לא מדבר. תגידו עוד דבר, כשמתחילים קמפיין בחירות, אוקיי? כל החיסולים של ראשי הטרור והמצב בלבנון ואיראן וכל הדברים, תגידו, אפשר לשכוח את שחרור כל החטופים שהיו בחיים? כשאייזנקוט ביקש להיכנע? אתם זוכרים? תגידו, אתם מכירים עוד מדינה שהייתה מצליחה לשחרר את כל החטופים שלה מידיים של רוצחים וטרוריסטים? ארגון טרור שזה כל הווייתו? העניין זה של החטופים שלא מדברים עליו, טוב, פוליטיקה. מעולם לא הייתי מאוהביו של משה גפני, עסקן חרדי פוליטי, כל כולו פוליטיקה, גפני. ביטחון ישראל במשקפיים סקטוריאליות. אתה רוצה לקנות מטוסים? תשלם עמלות לחרדים. הוא לא ימני והוא לא שמאלני, גפני. הוא עסקן. מילה לא שמעת ממנו על חיילי צהל שמחרפים נפשם על הגנת המולדת שלו, שהיא בכלל בני ברק. זה גבול הגזרה של גפני. תמיד עם קריצה לשמאל. גפני הוא אידיאולוג של כסף למגזר. יהודה ושומרון? רק אם זה פותר בעיות נדלן למגזר. ארץ חמדה תבות ותתגשם נקול התקוות? תכנסו לו בבקשה את ועדת הכספים. אבל עדיין, מותר להחליף את גפני, להדיח אותו, לא יודע, מותר, עזבו, להדיח, להחליף, מותר להחליף את גפני. כי הוא לא העביר את חוק גיוס המשתמטים, אפשר. ובכל זאת, שאתה עושה דבר כזה, לחבר הכנסת הוותיק ביותר, אפשר גם דרך אחרת. בכל זאת, דרך אחרת זה דרך ארץ קדמה לתורה. כן, אז תרשו לנו להתגרד כי זה קצת לא נעים. והנה אנחנו אומרים לכם מכאן מראש, תיזהרו מיעקב אשר. זה גפני על סטרואידים. הוא לא יאמר זאת מפורשות שהוא מעדיף את השמאל כי זה יעלה לו במנדטים. אבל אל תפסלו את האפשרות שיעקב אשר יעשה מעשה בנט. וטלי גוטליב מצאה את מקומה. יפה, תודה לאל. מי שלא רצה אותה כשרת משפטים מטעם הליכוד, עוד יקבל אותה כשרת משפטים מטעם עוצמה יהודית. אוקיי? לא תקום ממשלה, אם לא ימנו אותה לשרת משפטים, נמתין בסבלנות. עד כמה היא ובן גביר יהיו נחושים. לא יודע, אי אפשר להתחיל עם טלי גוטליב כיושבת ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט? אי אפשר? אוקיי? וינטר, עם כל הכבוד. וינטר, עם כל הכבוד, מקומו לא בליכוד. מקומו של וינטר לא בליכוד. עם כל הכבוד. מקומו בציונות הדתית. או בבית. אם כל מה שאמרנו עד עכשיו לא הספיק. אנחנו לא אומרים מגלומניה. רק קצת מודעות עצמית. אני צפיתי ברעיונות שלו. בימים האחרונים. לא יודע. לא, לא, לא, לא לדבר הזה פיללתי. הוא לא מסביר. כל מי שקשור בשבעה באוקטובר לא יכול להיות איתי ובסביבה שלי. אבל אני כן, אני רוצה את נתניה. די, נו, וינטר. חיית. אוקיי, בקיצור, אמרנו שזאת לא מגלומניה, רק קצת מודעות, מודעות עצמית, כן? וינטר. וינטר. פה ושם אתה עובר את אחוז החסימה. פה ושם אתה לא עובר את אחוז החסימה. אם אתה רוצה לקחת את הסיכון, ולהביא עלינו את ממשלה שהיא חלומו של אבו מאזן, מכחיש השואה, כן? של בתי מסחר פתוחים מתחת לבתים שלנו, כמו שליברמן חולם בשבתות, אוקיי? קדימה, לך על זה. לך על זה. לך על זה שברח מרפיח, ברח מהקבינט, ברח מכל הכרעה. לך, לך על אייזנקוט. וינטר. וינטר, עזוב. די. מציטה. תחליט. או הציונות הדתית, או הביתה. או, אם אתה, החלום שלך הוא, אתה יודע. לגבי יוסף חדד, אני שב ואומר גם בפעם העשירית בשבוע האחרון. יוסף חדד זה בזבוז אחד גדול. אתה לא מרוויח ממנו כלום ושום דבר בכנסת, בפוליטיקה, אבל אתה מפסיד אותו בגדול בהסברה. אש מלאק, יוסף. אש מלאק. יוסף חדד הוא עבדה לא רק לימין. הוא עבדה גדולה למדינת ישראל, אז שיתעשת. שיתעשת. והבוקר בדרך לכאן שמעתי שנתניהו הציע לצ'יקו תמיר שריון בליכוד. שפו, זאת הברקה, אמר נתניהו. צ'יקו תמיר הוא באמת מלך הארץ הזאת. והבנתי שצ'יקו סירב להצעה של נתניהו. חבל. חבל שצ'יקו סירב. כן, לרשימת המשוריינים של נתניהו יש חשיבות גדולה. כן, כן, ותיקים, טובים, מנוסים, הוכיחו את עצמם. שטייניץ, סילבן, יוסי כהן. אבל גם צעירים ורעננים ומבטיחים. אורן דוברונסקי זה שם מצוין. צריך עוד מהסביבה של אורן. וחכו חכו לרשימת החיסול של ליברמן. 8 מנדטים בסקרים. במקומות מסוימים גם 6 מנדטים ו7 מנדטים. והוא ועוד 5 חברי כנסת מכהנים. זאת אומרת שיש לו מקום לעוד 1, 2, 3. והוא צירף לישראל ביתנו עוד לפחות 10 מועמדים לכנסת. לכו תדעו מה הוא הבטיח להם. 80-90% מהם לא יראו, לא יגיעו לכנסת. הם יראו את הכנסת בטלוויזיה, או מהטלוויזיה. אז בואו נראה, בואו נראה. איך קוראים לשרבי שהיה שם, נו, שרבי שהוא שריין, אח של, נו, איך השם? איפה? תראה לי. יוסי, יוסי שרבי. בוא יוסי, בוא נראה איפה הוא משבץ אותך. אוקיי? יוסי. ויאיר לפיד הציב במקום השני של יש עתיד את מרב בן ארי. אם לא הבנתם מדוע מרב בן ארי הפכה למקללת הרשמית של הפרלמנט שלנו. יאללה, מירב בן ארי במקום השני ברשימת יש עתיד. מה היא עשתה בכנסת חוץ מאשר לקלל? ולגבי בנט, אם רק רציתם להבין משהו על האקזיט הנוסף של בנט, הפעם לא בהייטק, אלא הפעם אקזיט מופלא על יאיר לפיד. כן, כבר אנחנו רוצים לקניות, מאזינים יקרים, הבוקר כבר יהיה איתנו יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שאיתו נדבר על מה שעברו ילדיו ביום הראשון שחזרו לבתי הספר, על איראן, על הפוליטיקה, על הפריימריז, על העתיד, אוקיי? הולך להיות מאוד מעניין. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנה השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. כאמור, קניות ואז יושב ראש הכנסת.
9: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
9: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
10: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, אחת בצהריים. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל. אז הנה מקרים, מכילה, מכילה, מכילה וסליחה וכפרה. אמרתי יוסי שרבי, זיכרונו לברכה והשם יקום דמו. קרבנתי לאחיו שרון שרבי, שהצטרף לליברמן. אוקיי, מאזינים יקרים, כבר יהיה איתנו יושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה, אבל רק עכשיו תזכורת לראש השנה שתכף מגיע.
8: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
9: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: כן, אתם יודעים, כל כך רציתי לפתוח עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על מה קורה עם איראן וכל זה, כי גם כשדיברנו לקראת סוף השבוע על האפשרות שיושב ראש הכנסת יתראיין, עלתה האפשרות שלא כך הסתדר, כי איימו עלינו, האיראנים איימו בתקיפה. רציתי לפתוח עם זה, אבל לפני שנגיע לעניין, קודם כל בואו נאמר בוקר טוב ליושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה. בוקר טוב לך אדוני.
10: בוקר אור אבי היקר ובוקר טוב למאזינים. שלום לכל עם ישראל.
7: שלום. רציתי לפתוח כמובן עם איראן, אבל אני לא יכול שלא לפתוח עם... תאר לי איך אתה מתמודד, איך אתה ובן זוגך מתמודדים ממה שעברו הילדים שלכם בשבוע שעבר בדרכם ליום הראשון בבית הספר.
10: תראה, לצערי זה לא דבר שחדש לנו. אנחנו מאז שהייתי שר המשפטים ב-2019 כבר מורגלים, אבל חשבנו שיש איזה גבול אדום שלא חוצים אותו, וזה הילדים. והנה, גילינו שהמחנה המתואב הזה הצליח להחתים גם את היום הראשון ללימודים. הילדים עולים לכיתה ו', ברוך השם, אלה ודוד. וכל הדרך, המסלול המוכר, כן, מהבית עד לבית הספר שלהם, מחכות להם כרזות נעצה מגדפות, מתואבות, מכוערות נגד אביהם, עבדך. וגילינו שאין גבולות, אין קווים אדומים, אין בור שלא ירדו אליו האנשים הנמוכים האלה. ואני שמח להגיד לך שאנחנו חזקים, אנחנו נתמודד, אנחנו נמשיך. זה לא יסיט אותנו מדרכנו כהוא זה.
7: איך הילדים? איך הילדים?
10: ברוך השם. אני לא מרבה לדבר עליהם, אז אני ברשותך גם לא אכנס יותר מדי.
7: לא, בסדר גמור. בסדר גמור.
10: חזקים, ואנחנו נתמודד עם כל זה כמשפחה.
7: תגיד, בבית הספר הגיבו משהו?
10: כן. ההנהלה כעסה מאוד על הדבר הזה, פנו מיד לעירייה שיסירו את הדברים האלה, וזה קרה.
7: אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על איראן. תדע, הייתה אפשרות שהרעיון הזה לא יתקיים, כי יכול להיות שישראל עלולה הייתה להיות תחת מתקפה איראנית. מה קורה בתחום הזה?
10: ונניח שזה היה המצב, אז לא היינו מקיימים רעיון.
7: אני לא יודע, אתה יודע, לך תדע. היו ימים שלא הגענו כאן לעבודה בתקופה מסוימת, כי אתה יודע, היה לא פשוט.
10: קיימתי רעיונות גם בשיא המלחמה, גם בזמן שטילים...
7: אני בטוח הייתי בה.
10: אז בכל לא אופן, כן. הסיפור עם איראן כידוע לא גמור. עשינו, שינינו את פני המזרח התיכון, כולל שינינו את איראן, חיסלנו את המנהיג העליון, שמשך כל כך הרבה שנים פעל להשמדת מדינת ישראל, אבל השאיפות שלהם והתוכניות שלהם נותרו בעינן, ולשמחתי מי שרואה איתנו עין בעין בעניין הזה הוא גם ראש המעצמה החזקה בעולם, מנהיג העולם החופשי, הנשיא דונלד טראמפ, ואין לי ספק שאנחנו נפעל, אני כמובן לא אגיד מתי ואיך בדיוק, כדי למגר את הגרעין האיראני. אבל כדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים שראש הממשלה ימשיך להיות בנימין נתניהו, הוא ולא אחר.
7: אנחנו כבר מגיעים לעניין אחרים. הזה. אנחנו כבר מגיעים, אני רק רוצה להכניס שאלה בעניין הזה. אתה שותף לאותה אמירה שהאיראנים לא תוקפים, הם תוקפים בירדן, הם תוקפים בקווייט, הם תוקפים בבחריין, תוקפים במפרציות, הם תוקפים את ארצות הברית, לא תוקפים את ישראל. אתה שותף לאמירה שלפיה איראן יודעת מה היה המחיר שישראל תגבה ממנה במקרה של ירי לעבר ישראל?
10: בוודאי, בוודאי. קודם כל הם חוששים מאוד מישראל. ישראל הוכיחה שלא כמו רבות מהמדינות שהיא תוקפת כיום, שהיא מגיבה בעוצמה, בחוזקה. ראש הממשלה נתניהו עשה מהלכים שאף אחד אחר לא היה עושה, וזה עוד לפני שגייסנו את ארצות הברית לצורך העניין הזה, ולכן איראן מאוד חוששת, ובצדק היא חוששת לתקוף אותנו, כי אם היא תעשה את הטעות הזאת, היא תתחרט עליה. אני, את זאת אני מוכן לומר, מבלי לפרט איך, כמה ולמה.
7: טוב, אני רוצה עכשיו לחזור אל האמירה שאתה אמרת כאן, צריך שראש הממשלה אחרי הבחירות יישאר בנימין נתניהו. איך אתה מנתח את המצב של הליכוד ושל הימין לקראת הבחירות? כי הסקרים, נכון, יש סקרים שמדברים על ניצחון נטו של הימין עם 63, 62, 64 מנדטים. אבל גם יש סקרים שמדברים על 49 מנדטים לימין. מניסיונך, איך אתה רואה את המצב?
10: א', מדבר סקר תרחק. זה עצה טובה, בטח 45 או 50 ימים לפני הבחירות. יש עוד הרבה מאוד דברים שיכולים להשתנות. ב', אני חושב שאם אחוזי ההצבעה יהיו גבוהים, ואם אנשי המחנה הלאומי יצאו להצביע, סיכויינו לנצח בבחירות טובים מאוד. החשש היחיד שלי הוא מבזבוזי קולות. פירושו של דבר, מפלגות שמזדהות כימניות, מזדהות ככאלה שתומכות במחנה הלאומי, ולא תעבורנה חלילה את אחוז החסימה. כרגע יש מפלגה אחת כזאת, וזאת מפלגתו של אופר וינטר. המפלגות האחרות עשו בשכל כאשר התאחדו סמוטריץ' ופייגלין ביחד, ומנעו בעצם את האפשרות של בזבוזי קולות. אצל וינטר זה עדיין לא המצב. אם חלילה הוא יקבל 2-3 מנדטים של אנשי המחנה הלאומי ולא יעבור את אחוז החסימה, מה שאנחנו נראה הוא ניצחון השמאל. ממשלה בראשות גדי אייזנקוט, בהשתתפות יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב, שלא לדבר על האחים המוסלמים, שלא מסוגלים לומר את המילים חמאס הוא ארגון טרור. ממשלה כזאת יכולה להילחם בחמאס, ממשלה כזאת יכולה להילחם בחיזבאללה, או באיראן שדיברנו עליה קודם, ובגרעין האיראני, כאשר גדי אייזנקוט בעצמו פחד ללכת להרפתקאות מול איראן, ולחסל את חמינאי, ולהיכנס לעזה, ולהיכנס לרפיח. כמובן שהתשובה היא לא. ולכן, אני חוזר על מה שאני אומר, לבחירות גורליות לעתידה של מדינת ישראל, וכולנו צריכים להתגייס, קודם כל, למנוע בזבוזי קולות. זה אני קורא לאופר וינטר. אם חשוב לך המחנה הלאומי, אם חשוב לך שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה, כפי שאתה אומר ומציר, אל תפיל את המחנה. תתאחד, תעשה את המעשים okay. שצריך לעשות, כדי לא להפיל את המחנה.
7: אבל דיברת גם, אם הקהל, אם הציבור של הימין יצא להצביע, ויש לי תחושה, באמת, לא רק מבית הכנסת שבו אני מתפלל, או מהמיליה שאני מכיר וסיפרתי לך עליו רבות, על המיליה שבו אני גדלתי ואני חי בו, הציבור, בניגוד לשמאל, הציבור, אני לא רוצה להגיד הימני, אבל הליכודי, די רדום, אמיר.
10: אנחנו עדיין לא התחלנו את קמפיין הבחירות. השבוע יוגשו רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת. מרגע שזה קורה, מתחיל הקמפיין. אתה יודע, אין, במרתון אתה לא נותן את הספרינט שלך בקילומטר הראשון, אתה נותן אותו בקילומטר האחרון.
7: נכון.
10: וככל שהזמן יתקרב למועד ה-27 באוקטובר, למועד הבחירות, אתה תראה קמפיין שבראשו עומד בנימין נתניהו, ויש לו נבחרת מצוינת לצידו, שבחרו מתפקדי הליכוד בפריימריז, יהיו גם מן הסתם שריונים, כפי שהוא ביקש וקיבל,
7: יכול לתת לנו רמז למשוריין? למשל צ'יקו תמיר, חשבתי זה באמת משוריין, באמת מוצלח ביותר, אבל צ'יקו אמר לא לנתניהו.
10: אני אגיד לך למה לא. ראש הממשלה שומר את הקלפים קרוב אליו לחזה מסיבותיו, ואני חושב שבעוד
7: אתה יודע יומיים... על שמות? אתה יודע על שמות פוטנציאליים?
10: אני יודע קצת על שמות שנזרקים לחלל האוויר, אני לא יודע מה ייסגר בסופו דבר.
7: משהו שיתרום למחנה הלאומי.
10: עוד יומיים.
7: אני חייב לחזור איתך לוינטר, אדוני יושב ראש הכנסת, מר אמיר אוחנה. יש דיבור ויש קולות שנשמעים לא רק כאן ברדיו גלי ישראל, גם במקומות אחרים. כמובן עושים פולו-אפ לגלי ישראל. שוינטר בעצם יעשה או מעשה בנט, או שבעצם הוא באמת משתף פעולה עם ליברמן. אתה מכיר את ה...
10: אני לא יודע, אני מכיר את הדעה הזאת, אני לא יודע, אני את אופר וינטר לא כל כך מכיר באופן אישי. פגשתי אותו כמה פעמים בקבינט המדיני ביטחוני כשהייתי חבר, והוא היה מזכיר צבאי של שר הביטחון, אבל לא ישבנו לשוחח אף פעם. אני יכול להגיד לך שאנשים בעבר אמרו שימליצו על נתניהו, כמו אביגדור ליברמן, שהמליץ על נתניהו אצל הנשיא,
7: אבל אז...
10: וחתך שמאלה.
7: כן.
10: ואני יכול להגיד לך שאנשים בעבר חתמו על מסמך מול מצלמות, שהם לעולם לא ייתנו ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, ולא ישבו בשום קונסטלציה עם המפלגה הערבית עם רע"מ, ומיד אחרי הבחירות הקימו ממשלה יחד עם רע"מ ויחד עם יאיר לפיד, קוראים לאנשים האלה נפתלי בנט, כן?
7: כן.
10: אז אני לא סומך על אף אחד. מי שרוצה שאנחנו נמשיך להוביל את המחנה הלאומי, שראש הממשלה ימשיך להיות נתניהו, יש לו פתק אחד, וזה מחל הליכוד בהנהגת נתניהו. מי שמסכן את המחנה הלאומי, אני מציע לא להצביע לו. כרגע אופר וינטר מסכן את המחנה הלאומי, עד שהוא לא מתאחד, עד שהוא לא עושה מעשה פייגלין וסמוטריץ' שעשו את הדבר הנכון כדי להתאחד, סכנה גדולה.
7: אתה יודע, אדוני יושב ראש הכנסת, מר אמיר אוחנה, אתה קיבלת בפריימריז, בבחירות האחרונות, קרוב ל-6,000 קולות יותר מאשר בפריימריז הקודמים. וזה כנראה הישג, באמת, הישג אישי עצום שלך, ויש כאלה שאומרים שאפילו סוללת דרכך לראשות הליכוד, יחד עם ירי ויחד עם אלי כהן כמובן, ותהיו שם טריומבירט שאולי יניג את הליכוד, אחד מכם יניג את הליכוד. אבל הנה, טלי גוטליב נבחרה במקום מכובד, מקום 11 או 10 או 12, אני לא זוכר, ובגלל השריונים שהיו ידועים מראש, זה לא מצא חן בעיניה, והיא אימה לעזוב, והיא ממשה גם את האיום, ועזבה לטובת עוצמה יהודית. איך אתה רואה את הדברים? לא מוסיף הרבה לפוליטיקה, מישהו נבחר ברשימה מסוימת, ותוך כדי תנועה, בדרך אל הקלפי, מחליף מפלגה.
10: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. כרגע באמת אנחנו כולנו צריכים להיות עם העיניים על הכדור. העיניים על הכדור זה אומר לנצח בבחירות. הדבר שמחליש אותנו ומרחיק אותנו מהמטרה הזאת זה מריבות פנימיות. בין אם זה בתוך הליכוד, בין אם זה בתוך המחנה הלאומי. אנחנו צריכים להימנע מהדבר הזה ולא להגיע למצב שאנחנו יורים על מפלגות שהן שותפות שלנו. וגם לא להגיע למצב שאנחנו יורים בתוך חברינו בליכוד עם כל היריבויות וכו'. אלא 27 באוקטובר זה היעד שלנו, לנצח את הבחירות האלה ולא להחליש את המחנה על ידי סכסוכים פנימיים.
7: אתה יודע, אחד המאבקים הכי, לדעתי, הכי חשובים של ממשלת נתניהו היה היחס ש... שלכם למערכת המשפט, והעובדה שאתה באומץ רב החלטת לא רק שלא לכנות את יצחק עמית בתואר שלא מגיע לו, אלא גם לא להזמין אותו לאירועים ממלכתיים שקשורים בפרלמנט שלנו. עד כמה הנושא הזה יהיה חשוב, מוביל ועיקרי בקמפיין הבחירות שמתחיל אוטוטו בעוד שעה?
10: בעיניי חשוב מאוד, שני רק לנושא הקיומי והביטחוני שעליו דיברנו כבר קודם. הנושא של האיזון בין הרשויות הוא למעשה בלב ליבה של הדמוקרטיה הישראלית. האם אנחנו חפצים בשלטון של מלוכנים שלא נבחרו ושהם הפוסקים האחרונים, או האם אנחנו באמת דמוקרטיה שבה לכל אחד יש כל אחד והוא מביע אותו בקלפי, והציבור באמצעות נבחריו מנהל את המדינה ומחליט מה יהיו החוקים ומי יהיו המינויים ואילו החלטות תתקבלנה. זה הדיון, זה לב ליבה של הדמוקרטיה. מי הוא הריבון? הריבון בעיניי הוא העם, ולא חבר השופטים או הפרקליטים או אנשי מערכת המשפט. אז בוודאי שזה נושא מרכזי, אתה יכול לראות אותו אצל כמעט כל האנשים שנבחרו במקומות הגבוהים ברשימת הליכוד, והוא ילווה אותנו גם במערכת הבחירות הזאת.
7: אתה יודע, יושב-ראש הכנסת מר מיוחנה, עורך הדין גיא בוסי אמר לי כבר לפני שנתיים, אפילו שלוש, הוא אמר לי משהו כמו, אבי תחשוב, הממשלה הבאה תקבע 6, 7, 8 שופטים לבית המשפט העליון, ולא כך הבנתי על מה הוא מדבר. היום כשהבחירות הולכות ומתקרבות והמינויים הולכים ומתקרבים בעזרת השם על ידי ממשלה שאתה תהיה מרכיב חשוב וחשוב בה, עד כמה הנושא הזה באמת עומד מול עיניכם ברמה של הלאט? נכון, איראן חשובה ועזה וחיזבאללה והחיסולים על הכיפק, אבל העניין הזה, המשפטי הזה, המינוי הזה של 6, 7, 8 שופטים לעליון, אמיר.
10: אז אני אוסיף על עורך דין בוסי החכם והיקר, לא זו אף זו, לא רק רוב שופטי העליון ימונו בקדנציה הבאה, גם יועץ משפטי לממשלה, גם פרקליט מדינה, גם ראש מחש, אלה התפקידים הכי מרכזיים וראשיים במערכת המשפט. ולכן יש חשיבות רבה לתשובה לשאלה מי הוא שימנה אותם, האם אלה יהיו אנחנו, אנשי המחנה הלאומי, או גלעד קריב. אלה האלטרנטיבות.
7: מה כן? אדוני רוצה להיות שיהיה גדול אחרי שיושב ראש הכנסת?
10: קודם כל אנחנו צריכים לצוד את הדוב. ואחרי זה לחלק
7: צדתם,
10: את...
7: נניח, צדתם, בעזרת השם, צדתם.
10: אז תראה, גם כאשר בעזרת השם ננצח בבחירות, את התפקידים שאני הייתי רוצה למלא, אני מן הסתם אומר אותם, אבל לראש הממשלה, בחדר סגור, מעולם לא עשיתי זאת מעל גלי היתר, ואני ברשותך גם לא אתחיל עכשיו.
7: יושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה, אני מאוד מאוד מודה לך, שבוע טוב וחג שמח.
10: תודה.
7: חג שמח.

0: סתם ככה, סתם ככה, אמירה. אם כבר, אתם מכירים את העבר הביטחוני שלו, מה, מה עכשיו, קניות? מה, תרד, תרד, תסמן לי. מה? עוברים לתוכן שיווקי.
1: ונעבור לבריף שיווקי. איתנו על הקו יוחאי נויס, המנכ"ל פרויקטים בקבוצת בן דוד. מעלה אדומים נמצאת בתהליך משמעותי של התחדשות ושינוי פני העיר. בלב העיר מוקם פרויקט מגדלי אדומים, פרויקט שההתחדשות העירונית הראשון בעיר, שמביא איתו תפיסה חדשה של מגורים, מגדלי מגורים מודרניים, סטנדרט גבוה, מסחר, שטחים ירוקים וחיי קהילה, וכל זה במרחק נסיעה קצר קצר מירושלים. נגיד שלום ליוחאי. שלום יוחאי.
2: שלום וברכה.
1: מה הופך את מגדלי אדומים לפרויקט פורץ דרך?
2: אז מגדלי אדומים זה בעצם פרויקט ראשון של התחדשות עירונית ביהודה ושומרון ובמעלה אדומים בפרט. זה פרויקט שהולך לשנות את קו הרקיע של מעלה אדומים עם נוף פנורמי יוצר נשימה, מגדלי יוקרה כמו בתל אביב, ירושלים ב-26 קומות, 31 קומות. הפריצה היא לא רק בגובה פה, אלא גם בסטנדרט. אנחנו ממש מביאים למעלה אדומים סטנדרט גבוה של מערכות מתקדמות, תקל בנייה ירוקה, לובעים מפוארים, הכנות לעמדות עינה חשמליות. וכל הדבר הזה מקבל פה משהו משמעותי מאוד, עם גב כלכלי חזק של קבוצת בן דוד, קבוצה ירושלמית עם ניסיון של 50 שנה בתחום הנדל"ן.
1: כן, תגיד, למה דווקא מעלה אדומים ומה הקשר לירושלים?
2: אז קודם כל, עיר מעלה אדומים זו עיר מטופחת מאוד ובאמת מצטיינת בהרבה מאוד דברים. יש בה בסיס אוכלוסייה מסורתית וציבור דתי לאומי, אוכלוסייה אנגלוסקסית, ואנשים מבינים שבעצם העיר מציעה הכל, והכל בקרבה מאוד קרובה לירושלים, גם בזכות כביש המנהרות בגבעה הצרפתית, וגם בזכות כביש מרקם חיים שיבנה שמבטל את המחסום, וממש נוצר ציר ישיר לירושלים עם קרבה גדולה. אנשים יכולים לעבוד בירושלים, לגור בעיר מעלה אדומים וליהנות מכל הדברים שהפרויקט מציע, אם זה שדרת מסחר מתחת למגדלים, פארק גדול, פארק ירוק עם אלמנטים של מים, שבילי אופניים, ובאמת משהו מאוד מאוד מיוחד הפרויקט הזה בתוך העיר מעלה אדומים.
1: כן, תגיד, מעבר לדירה עצמה, איזה סגנון חיים הפרויקט הזה מציע?
2: אז מעבר לדברים שציינתי של הפנאי והשדרת מסחר שיש שם, הפרויקט קרוב מאוד לקאנטרי, לבריכה, לקניון, באמת למקומות מאוד חשובים לכל מה שקשור לאיכות החיים ורמת החיים. גם מבחינת החינוך, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, סוף אנשים לא מחפשים רק דירה, אנשים מחפשים לחיות בקהילה, ויש להם גם קהילה וגם חינוך, וזה שני דברים שמאוד מאוד חשובים לאנשים ולמשפחות שבאות לגור בעיר מעלה אדומים. יש כאן באמת תשתית חינוכית שעוטפת 360, מגני ילדים, תיכון, אולפנות, ממש עד ישיבות הסדר.
1: וואו, ממש נראה שיש הכל, יש הכל סביב הפרויקט הזה, לכל זרם ולכל, איך אומרים, לכל סוג של ישראלי כזה או אחר, והכל נמצא בהישג יד כמו שציינת.
2: נכון, נכון, וחשוב לציין את נושא המחיר כמובן. כן. אנחנו מצד אחד מאוד קרובים לירושלים, ממש, אתה יודע, עם הבנייה שתהיה גם באי אחד בהמשך, והכבישים וכל מה שדיברנו, אז אנחנו ממש כבר כמו שכונה של ירושלים כמעט, אבל המחירים הם מחירים מאוד אטרקטיביים ונגישים. אנחנו מדברים על סדר גודל של 22 אלף למטר, לעומת כמעט פי שניים בפרויקטים דומים בירושלים באותו סטנדרט. ושוב, הסטנדרט כאן הוא מאוד גבוה, הם מקבלים במחיר הזה בניין ממש יוקרתי, עם לובי מפואר, עם בית כנסת, עם מועדון כושר בבניין, באמת איכות חיים מאוד גבוהה.
1: אוקיי. מגדלי אדומים הם הרבה יותר ממגדלי מגורים, הם הזדמנות להיות חלק מההתחדשות של מעלה אדומים וליהנות מאיכות חיים גבוהה, קהילה, נגישות לירושלים וסביבת מגורים מתקדמת. אם אתם שוקלים לשדרג את הבית ואת איכות החיים, זה בדיוק הזמן להכיר את הפרויקט, להגיע ולהתרשם ולבדוק אילו דירות מתאימות לכם במגדלי אדומים. לפרטים ולהצטרפות חייגו 02-330-2020. 02-330-2020. יוחאי, תודה רבה

0: שהיית איתנו.
1: תודה רבה, מציע באמת לכולם לנצל את ההזדמנות, זו הזדמנות מאוד משמעותית, ולבוא ולהתעניין ולקנות. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: כן, השידור שלי? כן, חברה, אני לא רואה אתכם, אתם... כן, השידור שלי אומרים. תודה רבה, באמת תודה. תקשיבו, אני רק רוצה לומר משהו למה שעושה בעניין וינטר. נתניהו לא צריך שרנן לא את וינטר, ולא את יוסף, יוסף חדד אולי כן. לא צריך שרנן את וינטר בליכוד. שוינטר יצטרף לסמוטריץ' ולפייגלין. ספיני, סטו, זה הכל. אוקיי? וינטר. או הביתה, או תשרוף שניים, שלושה מנדטים, ותביא עלינו את, את ליברמן ומנסור אבאס, ולא 52 מיליארד למגזר, אלא 104 מיליארד למגזר, אוקיי? עכשיו כבר אנחנו חוזרים, יש לי עוד משפט לומר על שמעון מזרחי, יושב ראש קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב.
3: דיווח התנועה בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
4: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת סעו בזהירות
6: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
4: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
8: שנה חדשה והמבצעים

0: המבצע.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של קולמוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת?
9: טוב, ממש שימחת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
18: פתחו לי את המיקרופון לפני סיום לאריק שטילמן. אני מאוד מעריך, מכבד אותך, אתה איש עסקים, מוצלח, מבריק, יש אומרים גאון כלכלי, אבל טול קורה, אריק שטילמן. מכבי תל אביב כדורסל זה שמעון מזרחי, שמעון מזרחי זה מכבי תל אביב כדורסל. ועל פיו אישק דבר. למה ומדוע? כי הוא הכריח את עצמו עם שש זכיות בגביע אירופה לאלופות אומרות לך משהו. אריק, עם הרבה הרבה כבוד והערכה. ומחר נרחיב על דון שמעון. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה למשה רחם קינאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר, הכל בעזרת השם מחר, יד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. שמעון מזרחי מכיר את הברכה הזאת היטב.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: אני רוצה להביא.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל תקף הבוקר מבנה בכפר ערב סלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בתגובה על שיגור שני רחפני נפץ של חיזבאללה לעבר כוחות צהל הבוקר. לא היו נפגעים. קודם התקיפה הוציא דובר צהל בערבית הזהרה לפנות את המבנה. צהל פתח לפנות בוקר בתרגיל לבחינת המוכנות המבצעית במטה הכללי ובמפקדות הראשיות בהוראת הרמטכ"ל אייל זמיר. התרגיל בשם עלות השחר 02 נועד לבחון את הכשירות של צהל ואת היכולת להתמודד עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. טיל מסוג מטדור שנגנב מצהל הותר סמוך לשפרעם. המשטרה עצרה שני חשודים, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. איראן טוענת כי כלי שיט של צבא ארצות הברית שנכנס למצרי הורמוז הותקף הלילה. על פי הדיווח, כלי השיט שהיה בלתי מאויש הופעל מרחוק. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הודיע הלילה לחברי הכנסת המכהנים משה גפני ואורי מקלב כי הם לא ישופצו ברשימת מפלגת יהדות התורה לקראת הבחירות לכנסת. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב לנתניה שהופסקה זמנית בעקבות פגיעה ברשת החשמל שווה לסדרה. הפגיעה הראה במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. בשעות הקרובות עדיין ייתכנו עיכובים בלוח הזמנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: נאה מידות החום רגילות בעונה.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: שומעים שזה ישראלי, גלי, גלי ישראל.
18: בחסות אור משכנתאות.
19: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
20: שרון גל.
21: שלום שלום, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, גם בפתיחת השבוע הזה. כל הצוות כאן, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם, כינור, נשתיב, קרקובי, פרל, הטכנאים, מציג זר על הדיגיטל. עוד מעט אלוף במילואים יום טוב סמיה, עורך דין ערן בן ארי, מעמך ישראל, גם אריאל סנדר, גם אטינגר, הפוליטי. אבל ראשון יוסי יהושע, עלית בגורל, בוקר טוב.
18: שבוע טוב.
21: שבוע טוב, משהו. בסדר, מה שלומך אתה?
18: ברוך השם, חתן.
21: גם, תודה לאל, שבוע חדש. תגיד, אז למה, אתה יודע, בן אדם, חודשים, אל יתאר, אני שואל אותך בכל הזדמנות, כל זה. בסוף, כאילו, בסוף השבוע אתם עושים את כל החגיגות. זה יפה בעיניך? תגיד, זה חברי?
18: למה? החגיגות עוד להתחילו. לא, חיכינו לך, מה קרה לך? אנחנו מחכים עם הפיצוץ, ועכשיו, אני חושב שצריך להסתכל על הימים הקרובים. צהל נחוש מאוד לפוצץ את התווך התת-קרקעים, חיזבאללה בלחץ גדול, מנסה להפעיל לחץ על האיראנים, וראית את האיומים שיצאו משם, שאם ישראל תפוצץ אז הם יגיבו. נדמה לי שבהנהגה האיראנית יש חילוקי דעות בהקשר הזה. הם לא רואים את עלי טהר כמו למשל תקיפה בבהירות או נכסים אחרים. ובצהל אני חושב כבר לקראת השלמת המשימה, רק שיתנו את הפקודה ואתה תראה את הפיצוץ. עכשיו יכול להיות שהאיראנים יגיבו, ואני אומר לך ששמעתי מבחירים מאוד במטכ"ל, האמירה מאוד ברורה, הם יגיבו, הם יחטפו ומהר, כי התוכנית הצהלית מוכנה, ובישראל לא מתכוונים לקבל את המשוואה הזאת שאנחנו תוקפים בלבנון, והאיראנים מגיבים. מספיק היה לנו את האירוע הקודם לפני 3 חודשים עם הירי לצפון. ולכן יש עלייה בנפיצות בינינו לבין האיראנים. אני לא יודע עד כמה מהר הם ירצו להיכנס להסלמה, אבל יש להם גם סיבות נוספות של המשבר הפנימי, ארצות הברית וכו'. עד עכשיו ההרתעה הישראלית עובדת מצוין. הם נמנעים מלהכניס אותנו לעימות, כי הם מבינים את היכולות הישראליות. ואני מתאר לעצמי שמה שיקרה בסוף זה שאתה תראה פיצוץ, האיראנים יחליטו מה שיחליטו, ובהתאם תהיה תגובה ישראלית.
21: זה חתיכת פיצוץ, כן?
18: ולכן השאלה הבאה, אם אתה תשאל... כן, אמור להיות, כמות חומרי הנפץ שהוכנסה היא מטורפת.
21: כרגע אנחנו בשליטה מלאה על המתחם, תגיד.
18: כן. אך עדיין יש שם הפעלת רחפנים, רחפני נפץ על הכוחות, היה לפנות בוקר אירוע כזה, לא היה לנו נפגעים, תודה לאל, וצהל תקף באופן משמעותי. אגב, צהל יצא היום בבוקר לתרגיל ענק, אם תושבי הצפון רואים, כי קיבלתי המון הודעות, אס-אמס, מתושבי הצפון, על מטוסי קרב, אז נפתח היום תרגיל פתע מטכלי מאוד מאוד גדול, שמלחמה רב זירתית. טוב מאוד שהצבא מתכונן, טוב מאוד שהצבא נערך, זה חלק מזה. ואנחנו נסתכל צפון, נסתכל לכיוון איראן. אין התראה קונקרטית שאומרת ראש השנה, סוכות, פיפור, אחד מהימים האלה האיראנים יפתחו במכת פתע על ישראל. כן, יש הבנה שחגי תשרי זו תקופה שאויבים שלנו מנסים אותנו. שתיים, אנחנו רואים את המתיחות אל מול חיזבאללה בלבנון. ואגב, אם אני מזכיר את לבנון, אתה עוקב אחרי הרשתות שם, אתה שם לב כמה שופרות שם אומרים, הפסדנו לישראל באופן ברור, גם אנשי חיזבאללה מתארים את הניצחון הישראלי, גם את זה צריך לומר. ואתה יודע מה, אם אני אומר גם ניצחון, אני רוצה לחבר אותך לדברים שאמר לי מחת הנחל, אולי קראת ביום שישי.
21: בדיוק רציתי ללכת איתך לשם, בעיקר לציטוט ספציפי, אבל תגיד מה שאתה רצית ואז אני אקריא לך את הציטוט שרציתי להקריא. כן,
18: שאני חושב ששם יש שם באמת ניצחון, מצבנו טוב. אני אומר לך, אנחנו לא נשאר בקו הקדמי הזה, אוקיי? בקו שאנחנו שולטים עכשיו עד עלי טהר, כי אין צורך, אתה יודע לשלוט בתצפית ובאש מלג אחד אחורה, אז יהיה פיצוץ, נראה מה תהיה תגובה, וכוחות צהל, אני מעריך, יסוגו לאן שצריך, ומשם ישלטו על האזור.
21: תגיד מילה על מחת הנחל, למי שלא קרא בשלושה משפטים, מה המסר שהוא רוצה להעביר בעיקר?
18: מחת הנחל זה פורום הרק מויאל, מחת ותיק, זה גם סיפור ממפאץ' וכו', נלחם בעזה, נלחם בכל הגזרות, לבנון וכו', והוא אומר לי, תשמע, אני בגדול, הוא אומר, אני לא מבין, אנחנו ניצחנו בכל הזירות, אם זה לא ניצחו מה שעשינו בלבנון, ומה שעשינו בעזה, אז בגדול אומר, אני לא יודע מה זה ניצחון צבאי, והצדק איתו, הצדק איתו במונחים צבאיים, ואם אתה מנטרל שיקולים פוליטיים של כן ביבי, לא ביבי, באיזה צד אתה פוליטית, וננסה להוציא זה, כי אנשי הצבא, שרון, אתה צריך להבין, יש שם תסכול גדול. הם מנצחים בקרב, זה דבר אחד, ואומרים להם, לא הפסדתם, או שהוא מספר סיפור על תקופת מרכבות גדעון, שממש רגע לפני החזרת החטופים, ואומר, החיילים שלי יוצאים הביתה, חוזרים, וחוזרים עם תחושות קשות, מה אנחנו עושים פה, למה נכנסנו, ואני אומר, צריך לשכנע אותם ולהסביר להם שבזכות הפעולה שלהם, בזכות החברים שלהם שנפצעו ונפלו, אנחנו מחזירים את החטופים. והוא אומר, היה כאן אתגר פיקודי אל מול החיילים שלו, שמצד אחד אומרים להם, חבר'ה, או תעצרו, תצאו, אני לא מבין מה אתם עושים, למה אתם בתוך רצועת עזה. והוא חוזר ומדגיש את זה, וזה חשוב להם, וזה חשוב לנרטיב, שהרבה מאוד מאוד בזכות, נכון, היה כאן את טראמפ, אבל בלי הפעולה של צהל, שהייתה משמעותית, והלחץ על חמאס, זה לא היה קורה. ואת זה צריך להבין. אז טוב שהוא גם משמיע את הקול הזה, וטוב שהוא אומר את מה שהוא אומר על כל סוגיית הניצחון בצהל, ואתה מכיר את תפיסתי לגבי הניצחון. ואם תרצה, אני גם אתן לך היום...
21: היה כאן את טראמפ, היה כאן גם ראש ממשלה שלא ויתר לקריאות האלה ולניסיונות להחליש פה את הצבא ולעצור בכל שלב בדרך.
18: כן, אבל ידעתי שאתה תשלים אותי,
21: לא, לא, ברור, חשוב לי פשוט לצורך האמת ההיסטורית. תשמע, כן, כי אני אגיד לך מה, יש לנו נטייה לזיכרון קצר, אתה יודע, כמה אנשים מחברים מיד את הנקודה של רפיח והלחץ של ביידן, כולל אמברגו, עד כדי שהוא לא רצה לשלוח לכאן אפילו את הדיניינים, כן? זה דבר מדהים, הוא אומר מחת הנחל, כולם אמרו, אתם סתם נלחמים, אתם סתם הולכים, ניסינו נלטק את הלוחמים, אבל הרוח בחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. דשדוס זו הייתה המילה, אתם מדשדשים. תשמע, ההפקרות התקשורתית ושל כל הגנרלים שהייתה פה, זה בלתי נתפס בטח בדיעבד, כן.
18: והוא שם זרקור בהקשר הזה על האתגר הפיקודי. תחשוב, האוד מחת הוא בן 46. עכשיו, מה עושה ממם או ממפי צעיר? ואפילו מגד. שצריך להתמודד עם הלוחמים שלו, ולא תמיד גם יש לו את הכלים לענות ובכלל, והזכרת גנרלים לשעבר, וחלק מהם היו מפקדים של אותם מפקדים, והוא חושף קצת חלק מהקשיים של מפקדי צה"ל, תוך כדי לחימה, עם תחושת ההחלשה ויצירת מצב של דשדוש ואין צורך בכם. וטוב שהוא אמר את זה, ואני אגיד לך משהו שחול.
21: לסיום.
18: כמות התגובות שקיבלתי בעקבות הדברים האלה, והסערה שהדברים של מויאל עשה בתוך הצדה, הסערה חיובית, אני אומר, כי כולם חיזקו אותו ואמרו לו, תשמע, זה בדיוק מה שחשנו. ואני מקווה מאוד שעוד קצינים יספרו מה שהיה לבם, ושנעסוק במהות, גם במחדלים, אנחנו לא מתעסקים במהות. ההתעסקות בלילה של 7 באוקטובר, זה חשוב, אנחנו מבינים את זה, אבל הקונספציה מתחילה הרבה לפני כן.
21: ברור. Okay. לא נפתח את זה עכשיו, נמשיך בערב, כי זאת נקודה שאני רוצה לעבור עליו, אבל זה חשוב. אז תקשיב לשיחה הבאה ונהיה בקשר ונתראה בערב, יוסי יהושע. תודה, בשורות טובות. אלוף במילואים יום טוב סמי, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב ושבוע מבורך.
21: לשעבר מפקד ביקוד דרום, מצטרף חדש לכוורת של ליברמן. שמעת את השיחה עם יוסי יהושע?
0: לא, לצערי לא.
21: הוא מספר על מחת הנחל.
0: אני לא שמעתי.
21: כן, הוא מספר על מחת הנחל שהוא ראיין, שהתלונן על כך שבזמן המלחמה הייתה פה מכונת החלשה שדיברה על כך שאנחנו סתם נלחמים וסתם הולכים, וניסינו, הוא אומר, ניסינו לנתק את הלוחמים, אבל הרוח בחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. הוא מדבר על ימים לפני שחרור החטופים, והוא מספר על הקושי וטוען שניצחנו, מצבנו טוב בכל ה... הוא אומר, אם זה לא ניצחון, מהו ניצחון, כן? אז רציתי לשמוע את תגובתך כאחד שאמר לעצור את המלחמה לא פעם ולא פעמיים במעלה הדרך.
0: קודם כל, דבריי הבסיסיים המקוריים הם לא לעצור את המלחמה. אני מטיף להשמדת החמאס כבר מ-2008, ולצערי הרב מההתנתקות, אם אנחנו הולכים לאחור מהיציאה מעזה בהתנתקות ב-2005, התחילה הטעות הגדולה, אני קורא לה, שאחריה התבססו עוד המון דברים. הטעות הגדולה היא נקראת בפשטות תפיסת ההגנה. תפיסת ההגנה אותה צריך להכתיב מפקד הזירה, קרי אלוף הפיקוד. נכון, המטה הכללי צריך לאשר אותה או לא לאשר אותה, או לתמוך בה יותר, לתמוך בה פחות, אבל בסופו של יום אלוף הפיקוד הוא זה שצריך לעמוד על... על, על שתי רגליו, ולהתעקש על תפיסת הגנה שהוא מאמין שהיא יכולה לעמוד גם בדפה המסוכנת. דפה, שכחתי זה, אנחנו ברדיו.
21: כן, אבל אתה אומר ב-24 בנובמבר 24, אתה אומר שההתעקשות להישאר בפילדלפי היא טעות. ואתה אומר לפני זה לערד ניר שנה ושמונה חודשים.
0: לא, שנייה.
21: שנייה רגע, אתה אומר לערד ניר שנה ושמונה חודשים אחרי המלחמה, אנחנו במסע נקמה משיחי, צריך לעצור את המלחמה עכשיו ולחזור אחר כך, ולתת לחמאס 10,000 מחבלים. הציטוט שלך, הם מבקשים 2,000, בוא ניתן להם 10,000, כן?
0: אל תוסי, בבקשה, בסדר, אנחנו לא מושים דברים מהקשרם, בוא נלך דבר דבר. אז קודם כל בתפיסה, בתפיסת ההגנה עשו טעות, ואחר כך בחיזוק החמאס וחימושו והכסף וכל הדברים שכולם יודעים. ההתערבות שלי במהלך המלחמה להגיד מתי צריך לצאת, מתי לא, צריכה להתאפס בקונטקסט של אותו זמן. כי למשל, אם יש משהו שעליו רבתי עם אריק שרון, הייתי אזרח, יכולתי לריב כמה שאני רוצה אז, ב-2005, והתחננתי בפניו, עומרי יכול להעיד, בנו, לא לצאת מפילדלפי בשום פנים ואופן.
21: זה, אני לא שם איתך. אני ב-2025. אני מדבר איתך אפרופו הדברים של מחת הנחל.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול לנתק את הדברים. עכשיו, אני אגיד עוד משהו שאני כן מסכים.
21: לא מנתק, להפך, אני מחבר אותך לימי המלחמה, ואני שואל אותך אם בדיעבד טעית, שקראת לעצור את המלחמה, וקראת לזה מסע נקמה משיחי, כשאנחנו רואים את התוצאות היום.
0: לא טעיתי, כי עובדה שאנחנו כבר 3 שנים שם, ועוד לא הכרענו את החמאס.
21: אנחנו ממש קרובים. כי אנחנו שולטים ב-70% מהרצועה. איפה היינו אם היינו נסוגים ומשחררים 10,000 כמו שהצעת?
0: קודם כל 60%, רגע, אתה רוצה להקשיב או שאתה רוצה... קודם כל, לשלוט ב-60% בשטח הרצועה, פיזית על האדמה, זה לא להכריע את החמאס. הכרעת החמאס זה תוצאות אחרות לגמרי. החמאס עדיין חמוש, 3 שנים חברים, החמאס עדיין חמוש, עדיין נמצא שם, עדיין שולט, עדיין קובע הכל.
21: כן, אבל איפה היינו אם היינו מקשיבים לך ביוני 25?
0: היינו, אבל...
21: הכל יחסי, כן?
0: היינו עושים את הסייפה. כשאני אמרתי לעצור בשלב מסוים, זה היה למה...
21: כתבת את ראש השבק שלהם לפני שנייה מהשטח.
0: אני מסביר. זה כדי לקבל את כל החטופים הביתה שכבר היו 2 לא בבית, וגם באותה נשימה אמרתי, אחרי זה לצאת למתקפה מסודרת שבה אין לנו חטופים בשטח, ואפשר לפעול באופן חופשי, והתכלית להשמדת החמאס צריכה להתקיים. מפילדלפי אסור לנו לצאת כמו שעשינו טעות חמורה שיצאנו ב-2005, ובוודאי עכשיו בכל הסדר שהוא, אני לא מאמין לא למצרים, לא לחמאס, לא לטורקים בוודאי, לשום גורם בעולם שיגיד אני מפריד בין עזה לסיני בזה שאני אשב בפילדלפי, אני לא מאמין להם פשוט.
21: טוב.
0: ולא צריך להוציא אמירה שאמרתי עכשיו לעצור לא צריך את פילדלפי, אבל צריך להגיד זה כדי לשחרר את 200 חטופים.
21: כן, אבל בסוף בסוף ברוך השם שחררנו אותם ואנחנו בשטח עזה והפלנו את הצבא הסורי ופירקנו את חיזבאללה כולל עלי תאר.
0: אתה לא מקשיב לי.
21: אני כן מקשיב לך.
0: תכף תדבר איתי על איראן ועל... אתה לא...
21: תשמע, אני רק אומר לך משפט אחד ואני אתן לך להמשיך. מי שהטיף לעצור את המלחמה אחרי שנה ושמונה חודשים והציע להחזיר 10,000 חמאסניקים ולצאת מהרצועה, זה די פתטי לבוא ולהגיד עכשיו.
0: זה לא נכון שהטפתי דבר כזה. אתה מוציא דברים מהקשרם, שרון, זה כנראה הרגלך עוד מימי האצטדיון. אל תביא אותי עכשיו לאחור.
21: קודם כל, אף אחד לא יודע מה זה ימי אצטדיון, אני מוכן לפתוח את זה, אתה חושב שאני אשמיע לך?
0: עדיף להשאיר את זה בינינו.
21: לא, לא, לא אכפת לי לדבר על זה.
0: זה בהקשר...
21: אני שמעתי את הרעיון לפני השיחה עם ערד ניר, אני מצטט אותך מילה במילה.
0: אני מזכיר למאזינים, לא צופים, סליחה, שהדברים שנאמרו אז לעצור, נאמרו אחד בשביל לשחרר את החטופים בעסקה כלשהי, ושניים מיד ביום שאחרי לכסח את החמאס עד הסוף בלי לעצור, לא להתחשב בשום הסכם שחתמנו עליו אפילו.
21: 100%. בוא נתקדם.
0: אז יש לנו דברים מקשרם.
21: בוא נלך לפוליטיקה, אתה תומך בליברמן.
0: פוליטיקה הודעתי, כן, אכן אחרי כמה חודשים של שיחות עם כל ראשי המפלגות, לתמוך באביגדור ליברמן. אני לא מתכוון לרוץ לכנסת, אין לי שום עניין להיות חבר כנסת, לא להתמודד בשום מקום. אני כבר חושב שצריך לתת את הבמה הזאת לצעירים, אבל
21: ליברמן ילד
0: תמיכה של אנשים מובילי דעה, אני מדבר על המקומות החדשים לכנסת וכן הלאה.
21: אוקיי.
0: תמיכה של מובילי דעה, לפי דעתי כל מוביל דעה צריך להודיע בשלב הזה במי הוא תומך, ואני רוצה להגיד על זה שלושה דברים.
21: רגע, אבל אמרת כל 120 הח"כים צריכים ללכת הביתה בזמנו, חזרת בך מזה? רק לשים את זה על השולחן. את התקופה שהיית באיזה שבת תרבות, נדמה לי שאמרת כל 120 הח"כים צריכים ללכת הביתה.
0: כן, אבל עוד פעם אתה מוסיף דברים שאמרתי, אם אפשר היה בהליך דמוקרטי, זה היה אילוזיה. צריך להקשיר את זה. זה ברור שזה לא קורה, אבל מה שכן אני חושב, ואני מתעקש על זה, אני חושב שכל חברי הקואליציה, ממשלת הקואליציה של 7 באוקטובר, לא צריכה להמשיך לכהן קדנציה נוספת. היא עשתה טעות חמורה שהביאה אותנו ל7 באוקטובר. היא גם לדעתי בסופו של יום ניהלה את המלחמה בצורה כושלת. אלה התוצאות, ולכן מוטב שיהיה הרכב קואליציוני חדש לארבע שנים.
21: אז אתה מוכן לקבל כאיש מפלגת העבודה לשעבר והמחנה הציוני את העמדה של ליברמן שאומרת שהוא לא יושב עם הערבים?
0: בוודאי. הערבים של... תראה, צריכים להבחין. בוא אני אגיד שלושה דברים אבל קודם ברשותך.
21: לא, לא, אנחנו חייבים להתקדם, אי אפשר כל דבר לחלק לשלושה. אני מבין את הצורך.
0: שנייה. הדבר הראשון שאני קורא למאזינים שלנו זה אחריות. לא להצביע למפלגות.
21: רגע, עזוב עכשיו, עזוב את כל ההנחיות, בוא נדבר ממוקד, יום טוב, אל תברח לי מהנקודה. אין לנו, לא, אני שואל אותך על הערבים, לא שאני מאמין לו, אגב, הוא ישב עם מנסור עבאס, כן? אבל איך אתה איש מפלגת העבודה?
0: הוא ישב עם מנסור עבאס שלפני השבעה באוקטובר.
21: כן, ברור.
0: לא כשהוא הוביל, נכון, אתה צודק.
21: אבל איך אתה כאיש מפלגת העבודה מקבל את זה? אני באמת מנסה להבין. השתנית? התפכחת? משהו קרה?
0: קודם כל אני איש ימין במקור, זה שהייתי במחנה הציוני, יכולתי לחזור לליכוד, לבית שלי.
21: אוקיי.
0: ונתניהו יודע אותם אישית, תאמין לי, למרות שהוא הציע לי ברביעה הראשונה ללא פריימריז, ב-2006, אתם יכולים לשאול אותו.
21: אוקיי.
0: לא יכולתי לחזור לשם מסיבותינו אנו, ולכן הלכתי לציפי לבני במחנה הציוני בניסיון לשנות משהו. כשזה לא הלך, זה עשי הצידה.
21: כבר ב-2006 לא יכולת?
0: ב-2006 סירבתי לנתניהו להצטרף לרביעה הראשונה של הליכוד בגלל שני אירועים שהיו לנו ביחד.
21: תגיד, ומה ליברמן עשה בחושנותיו הפוליטיקה שאתה מתמגנה דווקא לשם?
0: ליברמן קודם כל הוא היה שר, אם אני זוכר טוב, 5 או 6 משרות של שר, מהעיקריות שבהם ביטחון, אוצר, תחבורה, קליטה. הוא היה בקבינט הביטחוני המון שנים, והדבר הכי חשוב בהקשר שלנו, הוא ב-2017-18 הטיף וניסה בכל מאודו, בכל נפשו, להביא לתוכנית למיגור החמאס. הוא גם הציג תוכנית
21: כתובה. אז למה לא עשה את זה שהוא היה בממשלת בנט לפיד?
0: נתניהו דחה אותה, רגע, נתניהו דחה אותה.
21: לא, אבל למה הוא לא עשה את זה בממשלת בנט לפיד? אז לא היה נתניהו.
0: כי הוא לא היה שר ביטחון, שר ביטחון היה צריך להביא את התוכנית.
21: הוא היה שר אוצר, הוא שר בכיר. בכוורת, בצמרת. הוא הסביר אגב בעצמו למה, הוא אמר שאנחנו מתעסקים עכשיו בדברים שלא מעוררי מחלוקת. זו הייתה התשובה.
0: הייתה אז שנה ורבע, וזה מעט זמן להגיד דבר כזה, אבל עובדה שנתניהו...
21: ומה זה מעט זמן? הוא אמר הוא יחסה לתניהו ב-48 שעות, אז למה צריך יותר מ-48 שעות כדי להחליט לשנות את המדיניות בעזה כשאתה בממשלה אחרת ואף אחד לא מפריע לך?
0: נתפס לעניין הזה. אתה רוצה להקשיב למה אני בוחר בזה, או למה
21: לא, אני רוצה שיחה, שאלה תשובה, אני מנסה להבין מאיפה הדברים באים. אני מבין שאתה רוצה לנאום מה שבא לך, אבל יש לי כמה שאלות לצורך העניין.
0: כן, בואו, גם לי מותר לבוא עם דף מסרים.
21: אוקיי, 100%, אבל אני, התפקיד שלי לא לאפשר את זה, אלא לנהל שיחה מעניינת. אפשר להמשיך מחר אם אתה רוצה.
0: אתה לא מאפשר לי להסביר, למה כן להסביר לי ליברמן?
21: לא, אני פשוט מתיח שאלות, כי אני מכיר אותו, הייתי במפלגה שלו, אני מזכיר לך, ואני זוכר את כל ההבטחות שלו, ובמקרה הייתי בצמתים האלה, אוקיי? אז אני מכיר את החומר, מה שנקרא.
0: הוא אדם עם ניסיון, הוא אדם שמילתו היא מילה, בעניין הדת, אגב, אני יהודי...
21: רגע, איפה מילתו היא מילה? אין נאמנות, אין אזרחות, הוא מימש?
0: מה זה?
21: את הסיסמה אין נאמנות, אין אזרחות.
0: המסכנה הזאת לחיין, קראתם לה את הצורה מבחור.
21: אום אל פחם לפלסטין ואריה לישראל, זה משהו שאתה קונה אותו?
0: את שיקלי והבוגדת השנייה. חבר'ה, נו...
21: מה? לא הבנתי, למי קראת בוגדת? שנייה.
0: למי שבגדה במפלגה, לא במדינה חלילה, אני שונא את המילה בגדה. היא בגדה בבנט והלכה.
21: ומה בנט עשה לבוחרים שלו?
0: מה זה משנה? אני ראש ממשלה, זה היה
21: דמוקרטיה. מה זה משנה? כלומר, היא בגדה בבוחרים, ובזה שהיא חזרה ליסודות ולמקורות, וגם אגב, גם על זה היא שילמה מחיר, והוא שלקח 6 מנדטים והלך לגוש השני, אתה אומר לי, הוא נהיה ראש ממשלה. תשמע, זה מדהים.
0: היא מכרה את גופתה לליכוד, והנה, גם משם הקיאו אותה, ברוך השם.
21: ומה הוא עשה, בנט? למי הוא מכר את ה... לא רוצה להגיד גופתו, כי ברוך השם הוא חי ואני מאחל לכולם רק חיים טובים, בטח שזה האחים שלי, כן? למרות שאני כועס עליהם, אבל מה הוא עשה?
0: אני אומר לך, אגב, פעם ניסיתי לתרום את גופתי לפוליטיקה, זה אמירה לא...
21: אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור. טוב, בקיצור...
0: בקיצור, אני חושב...
21: שורה תחתונה.
0: שורה תחתונה... אחוז הצבעה גבוה, אחריות לא להצביע למפלגות אווירה שלא עוברות את אחוז החסימה. בשביל זה המתרד, אגב, אני אומר את זה לכל אזרחי ישראל.
21: אוקיי.
0: על מפלגות הזויות משני הצדדים של הקשת הפוליטית. יש 8-9 מפלגות, 10
21: מדהים
0: מפלגות.
21: אגב, מדהים שאתה מבקר את סילמן, ועל בנט אתה מגן ואומר לי הוא נהיה ראש ממשלה. תשמע, אין, זה המייד אוף של הפוליטיקה הישראלית. הוא סבבה כי הוא עבר לצד שאתה יותר מתחבר אליו, אבל על סילמן ושיקלי שהוא בכלל לא זיגזג, יש לך טענות לגבי שיקלי שהוכיח עמוד שדרה ערכי, אידיאולוגי, זה דבר מדהים שתדע.
0: אני מבחל לשניהם הצלחה בצד השני של הקשת הפוליטית.
21: בסדר גמור, בסדר גמור. אלוף במילואים יום טוב סמי, שיהיו בשורות טובות, שתהיה שנה טובה, ונהיה בקשר. תודה על השיחה.
0: כל החיילים והחיילות ישובו בשלום הביתה.
21: השם ישמור אותם בטח, תודה, כל טוב. פרסומות מיד נשוב.
1: בחסות אור משכנתאות.
20: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
22: אור משכנתאות.
23: מיד נשוב לשרון גל.
24: גלי ישראל.
25: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
26: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
27: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
28: או?
2: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
4: זאת הדרך של יוחננות.
5: קפוא לתנאי המבצע.
7: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
26: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
27: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
26: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה להביא.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה להזריאלי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא, באמת.
10: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
11: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
10: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
11: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
10: מה צריך יותר מזה בחיים?
11: שתתקשרי שוב.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: קלי ישראל.
15: אתם מאזינים לשרון גל.
16: בחסות אור משכנתאות.
17: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
18: אור משכנתאות.
19: יפה, עכשיו אמיר אטינגר. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
20: שלום, בוקר טוב.
19: רעידת אדמה אפשר להגיד, 38 שנים אחרי שנבחר לראשונה לכנסת, יור דגל התורה גפני נשאר בחוץ יחד עם מקלב.
20: כן, בהחלט רעידת אדמה ביהדות התורה, בדגל התורה, בפלג הליטאי, הרבנים, הרב לנדו והרב הירש, בעצם מדיחים את גפני ואת מקלב, חברי הכנסת הוותיקים, גפני שהוביל את המפלגה, את הפלג הליטאי, את דגל התורה, באמת הרבה שנים ו-38 שנה שהוא מכהן בכנסת, הדחה מכוערת, צריך להגיד, חתרנית, שמאחוריה עומד בין היתר, עסקן של דגל התורה בשם דוד שפירה, שהוא מקורב לבית הרב לנדור, הוא היה אופוזיציה לגפני בקדנציה האחרונה, והוא זה שפעל ושכנע את הרבנים, בטח את הרב לנדור, להדיחו.
19: מה התכלית?
20: התכלית, הם יגידו לך שהתכלית זה, גפני לא יצליח לספק את הסחורה בקדנציה הזאת, עם הפטור מגיוס, והצעירים החרדים בורחים לכל מיני מפלגות חדשות שקמות או לא יוצאים מהבית, ויש חשש שצריך רענון בשביל להוציא את האנשים מהבית. זה לא שיעקב אשר הוא איזה אדם צעיר כל כך, אבל כאילו מה שנקרא פנים חדשות בהנהגת המפלגה, וגם יכניסו מועמדים, שני מועמדים חדשים.
19: קריצה אולי לגוש השני, או שאין קשר בעיניך?
20: לא, זה מה ש... לא יודע אם יש קשר בתכלית, אבל בהחלט יש קשר בהשלכות. כלומר, לא יודע אם בגלל זה עשו את זה, אבל דוד שפירה הוא בהחלט מי שהוביל את הקו נגד נתניהו, להתנתק מהגוש. גפני עוד תמיד היה מתמרן עם נתניהו, תמיד היה, מכירים הרבה שנים, אז היה, בסוף הוא לא על כל דבר שבר את הכלים, ודוד שפירה רצה להתנתק מהגוש, ויעקב אשר צריך להגיד שהוא גם בהתבטאויות שאנחנו שומעים שהוא בהחלט לא מחויב לגוש נתניהו,
19: okay.
20: הרבה פחות ביחסים בין גפני לנתניהו בהקשיב
19: הזה. בוא נתקדם לייחודים והלחצים לקראת סגירת הרשימות בעוד יומיים, אז זה יום שלישי, נכון?
20: יום שלישי בעשר, כן, יום שלישי בעשר.
19: אוקיי, אז ארדן ואדלשטיין אחרי כל הסיבוב והשילוט על האוטובוסים וכל הגיוס של האנשים והכל פורשים, נשארנו בגדול עם וינטר וטרופר או ששכחתי מישהו?
20: זה הסיפורים הגדולים, נתחיל בגוש הימין ששם יותר פשוט, בעצם בגוש הקואליציה וינטר עדיין עומד בסירובו, להתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין, בן גביר ברור שיש השלמה שהוא רץ באופן עצמאי, ווינטר בסוף בינתיים מסרב, לא בטוח שזה ישתנה, ואם זה לא ישתנה, נתניהו וסמוטריץ' וכל הגוש שלהם יפעילו עליו את מכבש הלחצים כדי להקטין אותו, כלומר, ינסו לצמצם את כוחו ולעשות לו קמפיין שתיית קולות, כדי שגם אם הוא ישרוף, הוא ישרוף כמה שפחות, וגם יתעלו במה שהוא אמר בפטריוטים, וגם להעמיד סגל שהוא אחראי. שבסוף אם הוא לא יעבור, הוא אחראי, אבל זה לא יהיה עכשיו בסגרת הרשימות, זה יהיה רגע לפני, אז יהיה מעניין לראות מה קורה שם. אצל טרופר האירוע טיפה יותר מורכב. טרופר, בעצם יש קרב אדיר בין בנט לאיזנקוט, מי ייקח את טרופר, זה לא רק קרב, זה לא רק קרב על חיזוק אלקטורלי, אלא קרב עוד פעם על סיפור של מי הוביל את הגוש, ומי עושה פה מהלך לסידור הגוש, כי בנט למרות הסקרים של אייזנקוט מתקשה לקבל את ההובלה שלו, לא בטוח לאן טרופר עדיין ילך, יש לו גם את האופציה של ריצה עצמאית, ויש לו גם אופציה שהילד שקט וגנץ רוצים להתחבר אליו, עוד לא ברור מה הוא יעשה, אבל מה שברור זה שטרופר רוצה לדאוג לאנשים שלו, לשירה שפירה ולאסף פרץ.
19: אוקיי.
20: ואצל אייזנקוט יהיה יותר פשוט לקבל מקומות
19: ריאליים. וואו, כמה אוויר חם כל הגוש השלישי הזה שאכלו לנו את הראש לגביו כל החודשים
20: האחרונים. כן, אבל טרופר הוא לא בדיוק גוש שלישי, הוא גוש שינוי.
19: כן, נכון, בסדר, אבל עדיין החיבור שלו עם אנדל וכל ה... נכון, לא טועה, או שאני...
20: כן,
19: נכון?
20: כן, אתה, אתה okay. לא טועה, החיבור שלו עם אנדל לא יתרום, לא מספיק יתרום.
19: כן.
20: לא עוברים אחוז חסימה. כן.
19: טוב, שורה תחתונה.
20: שורה תחתונה, מבחן טרופר ומבחן וינטר זה תמונת מראה בין הגושים. אם נתניהו לא יצליח לסדר את וינטר, אבל אייזנקוט יצליח לסדר את טרופר, אז אתה תראה שהגוש של האופוזיציה מגיע יותר מסודר. אם שניהם לא יסתדרו, אז הם בטקו, אבל בינתיים נראה שזה ליתרון האופוזיציה, ואולי גם נראה הפתעה מאוד מאוד מפתיעה וגדולה של איחוד בנט ואייזנקוט, אני חושב שזה לא יקרה, אבל זה...
19: כן, זה עדיין על השולחן, זה עוד מדברים על זה כאופציה?
20: בחנו את זה, אבל זה, אני לא חושב שזה יקרה.
19: לגבי שריוני נתניהו, אתה יודע על שמות או משהו חדש?
20: אני לא יודע על שמות, אני יודע שבסוף מבחינת האנשים... המועמדות זה קרן הסייג וגם יפעת בן חי סגב שנבחנו ממה שאני יודע, וכמובן שנתניהו מחכה לראות אם באמת לא יהיה איכות, ואז הוא יוכל לצאת עם השריונים אחר במזכירות הליכוד בשעה 5.
19: כלומר זה יצטרך לחכות עד כמעט לרגע האחרון.
20: כן, בהחלט.
19: בנסיבות, ברור. טוב, נעקוב אטינגר, תודה, שיהיו בשורות טובות ונעמוד טוב בקשר, לך. כל טוב.
20: בוקר טוב.
19: ביי להתראות. עכשיו עורך דין ערן בן ארי, שלום.
7: בוקר טוב שרון, בוקר אור ושבוע טוב למאזינים.
19: עמך ישראל בראשות וינטר, מה שלומך?
7: נהדר. הרבה התרגשות, אני חושב שאנחנו הולכים לעשות פה משהו גדול, להיות הפתעת הבחירות. אני מאוד מאוד אופטימי, יש המון תמיכה במה שאנחנו עושים. יש צורך בעניין הזה, באנשים חדשים, רענות חדשים. אני חושב שגם אנחנו היחידים שמעבירים קולות בין הגושים, אפרופו השיחה הקודמת שלך עם אטינגר.
19: זהו, שזה התחיל ככה.
7: אין מישהו שיש לו את היכולת לעשות את זה.
19: זה נראה ככה בסקרים הראשונים. אבל,
7: וזה יראה ככה גם בסקרים בהמשך.
19: אני חייב להגיד לך משהו, אני לא נגדכם, אתה יודע, אם אתה עוקב, אני בעד הגוש. אני בעד גוש הימין, אני חושב שאלה בחירות גורליות שאי אפשר לקחת בהן סיכון. אבל גם אצל צוריאל שרון, שהתחלתם בשמונה, הגעתם לחמישה, כלומר, אובדן של מנדט לשבוע. עכשיו, 4-5 כידוע לך, זה מאוד ריסקי. השאלה אם העם והארץ לפני הרצון, עם כל הכבוד, להביא משהו חדש, או להיכנס לבלוק טכני ולהביא את המשהו החדש הזה באופן יותר בטוח. זה לא מטריד אותך?
7: בוא נתחיל מזה שהעם והארץ לפני הכל, ואנחנו באנו לשרת את העם והארץ ולא שום דבר אחר, שיהיה ברור. ואנחנו רוצים ממשלה לאומית רצינית שתצליח גם לנצח בבחירות. עכשיו, אני רק אומר לך שפחד הוא לא תוכנית עבודה. אתה צריך להבין שאנחנו בפיגור כרגע, אנחנו לא ביתרון. שאתה ביתרון, אל תעשה כלום, יהיה בסדר. אבל אני חושב, מכל הניתוחים שאני קורא ולבין...
19: לא, בסקרים של מומו פילבר הגו 63, אבל שוב פעם, זה הכל יכול לקום וליפול על רשימה אחת שלא עוברת חלילה את אחוז החסימה.
7: אתה חושב אבל שאנחנו הולכים לנצח, הכוונה כל מי שפעם שעברה הצביע לאותן מפלגות במחנה יצביע גם הפעם.
19: כן.
7: לא קרה 7 באוקטובר.
19: היה 7 באוקטובר, אבל אחרי 7 באוקטובר הייתה כאן מלחמה אדירה שבה שינינו את המזרח התיכון.
7: נכון, הכל נכון, אני רק אומר, זה שאתה מחזיק ואוחז בדעה הזו, ואולי רבים גם מהמאזינים, לא אומר שאין אחרים מספיק אחוז מסוים מתוך התומכים בפעם הקודמת, שהתאכזבו כתוצאה מהשביעי באוקטובר, מזה שאין עדיין חקירה 3 שנים אחרי, מהסיפור של הנסיעה בנטל, לא רוצה לחזור על כל הדברים, רק באופן רציונלי תבין שיש גם אנשים שהתאכזבו, גם אם אתה חושב אחרת, צריך להבין שיש אנשים שלא יצביעו וישארו בבית, אני ראיתי את זה בסביבה הקרובה שלי הרבה, וזה מה שהוביל.
19: אין בעיה, תתחברו למשהו קיים ויצביעו לכם בגלל שזה אתם, אבל בתוך משהו קיים, בלי לסכן ובלי לרוץ לבד ולסכן את כל הגוש. זאת הנקודה. בלוק טכני הוא טכני, כשמו כן הוא.
7: השאלה אם אנשים יוכלו, אנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם, דרך כלל גם אנשי ימין רגילים שרוצים הנהגה, אתה יודע, עם הניסיון הצבאי, עם הניסיון ההסברתי, עם הניסיון המשפטי במקרה שלי, יש לנו מה למכור בלי קשר לאנשים במחנה הלאומי הרגיל, אבל בטח לאלה שמתנדנדים או כבר הולכים למפלגות של ליברמן ובנט ואפילו אייזנקוט, אני שומע אנשים כאלה. השאלה אם בפתק מאוחד אתה יכול להגיע לאותה תוצאה, כן או לא, שאלה שצריך למדוד אותה. אני רק אומר,
19: אתה חושב שבאמת יש מתלבטים ביניכם לבין אייזנקוט שמכריז מראש הוא הקים ממשלת מיעוט עם רם ויאיר גולן? הוא באמת, אז אין הבדלים? אין הבדלים? רגע, אין הבדלים? כלומר הם רואים באייזנקוט ובווינטר מועמדים באותה קטגוריה?
7: אני אומר ככה, המיעוס שקיים בחלקים מהמחנה הלאומי הוא ברמה כל כך מסוכנת, ותצא קצת מהסקרים רק של פילבר, תסתכל על...
19: לא, אני בסקרים גם של צוריאל שרון, אני לא רק בסקרים של פילבר, אני מסתכל על כל הסקרים אגב.
7: וגם באחרים, אתה יכול לראות שהמחנה הוא לא במצב טוב, ואתה צריך להיערך בצורה שונה. אם תיערך בדיוק אותו דבר, הסיכויים לנצח הם נמוכים. וכשאני אומר להיערך בצורה נכונה, יש עוד כל מיני אפשרויות חיבור בתוך
19: אבל
7: המחנה.
19: אבל תהיה רגע איתי שנייה בחשש.
7: המפלגה היחידה שיכולה להביא קולות מהצד שני, תוכל לעשות את העבודה הזו.
19: כן, אבל ערן,
7: אני שמח שאתה לא נגד.

0: שחקתי מיציב, לא היה לי פתחון פה, כי אני גם לא אנטי, אני מאוד מעריך את אופר, אני חושב שהוא איש ראוי, אני חושב שטוב שאנשים כאלה חסר, אני חושב שהוא חסר ניסיון פוליטי, והוא צריך עוד קילומטראז' והכל ברור, כן? ואני חושב שמי שעכשיו אומר על נתניהו דברי ביקורת על ניהול המלחמה קצת חוטא לאמת, כי זה לא סבנג וגמרנו, אלה הרבה זירות, צריך להיות מאוד נחוש, עקשן, לנצח אמברגו, לנצח אופוזיציה בתוך מלחמה, הכל טוב. אני אשאל אותך רק על האינטרס של הגוש לנצח את הבחירות האלה, ולא עכשיו להעביר את המפתחות לממשלת שמאל עם הערבים, זה הכל.
1: אני מסכים ב-100%, והזמן למדוד את זה, זה לא עכשיו שבוע וחצי, שבועיים אחרי שהקמנו את המפלגה, אלא זה לפני הבחירות. תן לנו לשכנע את הציבור, יש לנו סחורה מצוינת, חדשה, אנשים חדשים, רעיונות חדשים, אנחנו הגוף היחיד, תראה איזה יתרון זה. אתה יודע כמה מפלגות צצו אחרי השביעי באוקטובר וחשבו שהם יעשו פה שינוי, וכשאנחנו מגיעים עכשיו לקו הסיום, להגשת הרשימות, שים לב שאנחנו היחידים שבכלל רלוונטיים. ולזה יש יתרון מאוד גדול, כשאתה בא
0: לבחר... על זה אין ויכוח.
1: אתה מבטיח לו, תראה, אני יכול לעשות את
0: זה. אבל זה על הקסקס,
1: גם אם אני משאיר את אותו ראש ממשלה, אני יכול לקחת אותו לכיוון אחר. תן לך דוגמה. המפלגות החרדיות משפיעות על הכיוון של הממשלה. ברור שהן משפיעות, נכון? עכשיו, לא, אתה לא יכול להגיד שלא. נגיד, סמוטריץ' משפיע, משפיע.
0: הוא לא חרדי.
1: אתה יכול לשכנע את הציבור שיבוא כוח, אבל כוח חזק, ואל תסתכל על הסקרים עכשיו בתור נקודת הסיום. זו נקודת ההתחלה.
0: סוגרים את הרשימות. אבל סוגרים את הרשימות בעוד יומיים, אתה יודע, יש עוד שעון שרץ.
1: אני חוזר ואומר, יש דרכים אחרות לסדר את הגוש בצורה כזו שתבטיח את זה שאנחנו נעבור ונעבור בגדול, ואז הכוח שלנו למשוך את האנשים האחרים ולשכנע אותם שיש לנו סיכוי גם לשנות את הכיוון של הממשלה בכמה נושאים מרכזיים, יהיה הרבה יותר גדול. אני מזכיר לך שראש הממשלה נתניהו ניסה לחבר בין עוצמה יהודית לבין הציונות הדתית, ולא עלה בידו. עכשיו, לא סתם הוא ניסה לעשות את זה.
0: אני חושב פה זו טעות. אני חושב שצריך להשאיר כל אחד בנפרד, כי בן גביר מביא את הקולות שלו, וסמוטריץ' יחד עם פייגלין. אתם כן, אבל זה על הקסקס. עוד פעם, תשמע, אין כמוני שרוצה, אם תבטיח לי עכשיו שכולם עוברים, אני נותן לך חיבוק ונשיקה על הראש.
1: אם תפרגנו ותרימו ותחזקו ותבואו ותצביעו, אז אנחנו עוברים בוודאות, ואז אנחנו חזקים, ואנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות. שים לב מה אני אומר, יש לנו מוצר מאוד מאוד רציני.
0: תם זמננו.
1: יש עוד דרכים להערך עם הגוש בצורה כזו, שלא, תראה,
0: לא, לא, לא, נגמר לנו הזמן, מחילה, אני חייב לחתוך, אני חייב, אני לא אכפת לי לעשות איתך עוד שיחה, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
1: שרון, אתה מסכים איתי?
0: אני חייב, אני עוד פעם, אני חייב לעצור.
1: פרסומות זה פרסומות, זה בתור אחד שגם מגיש ברדיו, אני מבין
0: את זה. אז אתה מבין אותי, בדיוק. עוד נדבר אבל, עורך דין ערן בן ארי, עמך ישראל, תודה שדיברת איתנו ויום טוב, שבוע טוב.
1: תודה רבה שרון, שבוע טוב.
0: ביי ביי, כל טוב, פרסומות אחרונות.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גלי ישראל.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר.

0: תנאי המבצע.
1: שקל!
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת. רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לשרון יעל.
12: תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם כינור, נשתיף קרקו בפרל, איציק זר, ישועת השם כערב עין, שבוע טוב, תודה להזנה, ביי ביי.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וממבשרת ציון עד קריית יערים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
13: בחסות.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
19: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
18: שקל!
20: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
21: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון

0: המבצע.
1: היי, נחל שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
21: גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: גלי ישראל, החדשות.
25: בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, באולפן טל אליהו עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר את בית החולים רנדור בנבטיה. בניין בית החולים שהיה ריק מאדם נהרס לחלוטין. מוקדם יותר תקף צהל מבנה בכפר ערב סלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בתגובה על שיגור שני רחפני נפץ של חיזבאללה לעבר כוחות צהל הבוקר, לא היו נפגעים. קודם התקיפה הוציא דובר צהל בערבית אזהרה לפנות את המבנה. צהל פתח לפנות בוקר בתרגיל לבחינת המוכנות המבצעית במטה הכללי ובמפקדות הראשיות בהוראת הרמטכ"ל אייל זמיר. התרגיל בשם עלות השחר 02 נועד לבחון את הכשירות של צהל ואת היכולת להתמודד עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף, וכן את הפעלת העתודות, תהליכי קבלת ההחלטות בפיקודים המרחביים, זרועות צהל והאגפים. בצהל מבהירים כי בשעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון. טיל מסוג מטדור שנגנב מצהל הותר סמוך לשפרעם. המשטרה עצרה שני חשודים, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדאו הודיע הלילה לחברי הכנסת המכהנים משה גפני ואורי מקלב כי הם לא ישובצו ברשימת מפלגת יהדות התורה לקראת הבחירות לכנסת. במכתב מטעם הרב נמסר כי לצורך רענון הרשימה ישובצו במקומם נציגים חדשים. במקביל ביקש הרב לנדאו מגפני לשמש כיושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה. עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', שהיה אורח כבוד במעמד, אמר, התפללנו להצלחת לוחמנו ולניצחון המחנה הלאומי בתקופה משמעותית שעומדת לפנינו. עשה למען ימיניך, דברי סמוטריץ'. קודם לכן קרא סמוטריץ' ליושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, להתאחד לצורך יצירת חזית משותפת של מפלגות הימין בבחירות לכנסת. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב לנתניה שהופסקה זמנית בעקבות פגיעה ברשת החשמל שווה לסדרה. הפגיעה הראה במהלך עבודות תשתית הלילה של חברת החשמל באזור שפעים. בשעות הקרובות עדיין ייתכנו עיכובים בלוח הזמנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: תשע אפס אפס.
27: אז אתה מדליק בתשע, אתה מדליק את המיקרופונים, אורי מלמד, מה שלומך? בוקר טוב, שבוע טוב.
28: בוקר טוב, מר פליישמן היקר.
27: שבוע טוב, היית אתמול בסליחות.
28: תגיד לי, מה, אתה בודק אותי עכשיו, אתה משק דת? לא הבנתי, מה זה, איפה
27: הייתי,
28: איפה הייתי?
27: מאיפה זה יצא לי?
28: תגיד לי, הבוקר.
27: אני מצטער, זה המורה שהרם שלי בישיבה התיכונית בכיתה י' דיבר מהגרון שלי.
28: יצא מהזה. תגיד לי, לא יודע בין כמה אתה, אתה זוכר את המושג מדליקי התנורים בצפון?
27: מה?
28: נכון? לא, זה
27: משהו מדד.
28: אתה לא מכיר את הדבר הזה.
27: רחוקים.
28: היו פעם, בסוף החדשות היו הודעות כאלה, למדליקי התנורים בצפון, תעשו ככה וככה.
27: רציני?
28: אמיתי לגמרי. עד היום אני לא יודע מה זה.
27: בקטע של תחזית מזג אוויר? בקטע של מה?
28: אני לא יודע, אני עד היום לא יודע. רק אמרת לי שאני זה שמדליק בתשע, אני נזכרתי שהיו מדליקי תנורים בצפון, וזה היה, זה היה נשמע כמו איזה מעבירים מסרים שאנחנו מעל הראש שלנו.
27: יכול להיות שזה מה שקרה.
28: אנחנו לא יודעים.
27: אני גם בטוח שזה לא היה לטובת אנשים כמוני וכמורך.
28: כן.
27: אתה מבין? כי הם הרי לא יסתירו מלחמה עם האויב, נכון? זה אין בעיה. כולנו נדע את הסיסמה, כולנו מקבלים את הפתק הזה הקטן בצבא עם הסיסמה הזאת ולא מספרים אותה לאף אחד. אני לא יודע אם יצא לך את החוויה הזאת.
28: אני שירתתי בגלי צה"ל, שידור צבא הגנה לישראל, מעולם לא קיבלתי פתק או מלחמה.
27: ושם יש מלחמה, לא קוראים לכם?
28: אנחנו האחרונים, אנחנו...
27: אגב, אתה שמת לב שכל תקופת הרפורמה והסרבנות לא היה אף סרבן מגלי צה"ל?
28: מה לא היה? סרבן
27: לא
28: למעל.
27: לא היה סרבנות בגלי צהל. לא ראית את נדב ואייל מאיים שהוא לא יגיע למילואים, נכון?
28: לא, תראה.
27: לא, תראה, לא ראית דבר תראה, כזה. גם, למה?
28: גם
27: למה?
28: לא, גם לא הייתה סרבנות בקפלן, מה זאת אומרת?
27: אה, נכון, נכון.
28: זה הזרוע התקשורתית של המהפכה, לא הבנתי.
27: כן. אולי גם אצלם בגלל שהשירות הסדיר הוא גם הפסקה של התנדבות, זה לא באמת שירות סדיר, זה לא...
28: אתה מבזה את היחידה הצבאית שלי ואני מבקש ממך להפסיק מזה כבר עכשיו.
27: אז אני רק אגיד לך שאיפה שאני הייתי, אני הייתי לוחם, אבל דעתי זה לא רק לוחמים, אז אתה, אני לא זוכר אם זה היה כל שישי, אבל היו מביאים לך פתק כזה, כמו שפעם הייתם מקבל בכספומט עם הברקוד המטושטש, והיה שם את השם של הסיסמת גיוס שלך.
28: לא נכון.
27: כן.
28: אם יקרה משהו, תדע
27: שיקור... אם יקרה משהו ואתה עכשיו שומע ברדיו, לא יודע, מה אפשר לשמוע ברדיו? מדליקי התנורים?
28: כן.
27: בצפון?
28: אז אתה...
27: אז תדע, תדע לבוא.
28: וואו,
27: תדע לבוא.
28: וואו, זה ממש עתיק.
27: כן, ואז אתה מרגיש כזה הרבה אחריות.
28: כן, תמיד מניחים שמי אתה שומע רדיו נניח.
27: לא, אז כולם שמרו
28: רדיו. זהו, אני אומר, אתה לא... בוא נע, אני כבר, אני עושה בינג' על איזה פודקאסט של מי שלא יודע, לא... המלחמה נגמרה כבר, אני עוד לא הגעתי, אני לא יודע מה רוצים ממני, לא...
27: טוב, אז בוקר טוב, אדוני, מה שלומך?
28: מעולה.
27: ידידנו שי יצא לאיזה חופשה קלה, או אני לא יודע מה, לא עקבתי.
28: חופשה, חופשה.
27: ולרוב התוכנית הזאת היא כזאת, היא יותר... כשהנסיבות מאפשרות, היא קצת יותר מעלה. אבל זה יום קשה היום. אנחנו מיד נגיד שלום לברדוגו, אבל אני לא...
28: למה יום קשה? תן לי...
27: כי אתמול העם היהודי יושב בציון, אחרי 2000 שנות גלות, סבבה, הבין שמיכל שיר לא תהיה בכנסת.
28: לא נכון!
27: היא לא תהיה, פשוט לא תהיה.
28: וואי, וואי, אני הייתי בטוח שאתה הולך לדבר על זה שגלעד ארדן פרש מהמרוץ.
27: עוד זה מדבר וזה בא.
28: שזה שבר לי את הלב.
27: גלעד ארדן אני עוד מחבב אותו מאוד. אתה מבין?
28: שבר לי את הלב דרסיסים.
27: ממש. איך מתחילים ככה? ברדוגו, איך מתחילים ככה את השבוע החדש, את השנה החדשה? אוקיי, הוא נפל לנו, אוקיי, אז יש לנו עוד איזה... נפל לנו מעקב.
28: אוקיי, שאני מקווה ש...
27: אני לא חושב שנוכל לעמוד בטרגדיות האלה. גם זימרי, ואתה אמרתם לי עכשיו לפני השידור, תמיד כשאנחנו לא בשידור, זימרי נראה מה זה שהוא עושה חיים בחוץ. ואז אני מקנה שאני לא עם האנשים בחוץ. הם אוכלים שם עוגות דבש, ואני רואה אותם צוחקים. כשאנחנו היינו בחוץ, זה היה יותר אדום. אז הוא אמר לי ששרן אסקל הלכה לעשות ציור בשוק מחנה יהודה.
28: כן,
27: האם היה דבר יש, כזה?
28: אז היה, היו שני דברים. שרן אסקל, עם פמליה חגיגית, חרכה את מחנה יהודה. אני לא חושב שאי פעם מישהו הרגיש יותר אנונימי מאשר שרן אסקל. אבל הקסם זה שהיא העלתה את זה. זה צולם, זה בוצע, צולם, והוא עלה על ידה.
27: די, אתה לא... אדם יותר מנוסה ממני, יותר חכם ממני. בסדר, תראה, אתה חייב להסביר לי את התופעה הזאת.
28: תוסיף לתופעה הזאת את זה שאופר וינטר, שהוא מעמד בפני עצמו להיות...
27: כן, אבל אופר וינטר...
28: עשה סיור במחנה יהודה.
27: אוקיי.
28: ואף אחד לא הבין מי הוא.
27: כמו רוח רפאים, הוא עבר...
28: מסתובב עם זה 3-4 חבר'ה בפמליה, אנטוראז', והוא הולך פשוט, ואנשים ממשיכים בקניות שלהם וזה.
27: יו, בטח הוא חזר בשישי הביתה. חפוי ראש. הוא פגש את המציאות שלו, שרואים מחוץ לנווה אילן. ומחוץ לאולפן של ערוץ 14 במודיעין.
28: זה המציאות הפחות מעניינת.
27: הוא לא הראשון, הוא גם לא יהיה האחרון. גם הפייגלין של אז נתקל במציאות הזאת מחוץ לאולפנים. פייגלין אז שהוא היה אמור לעבור, שהיה לו 7 מנדטים באחד הסקרים.
28: היה לו יותר?
27: לא, שבוע לפני הבחירות, באחד הסקרים היה 7 מנדטים. ואז באה המציאות בכתבו. וזה מה שאני לא מבין, אני לא מצליח להבין את זה. זה לא אנשים טיפשים, חלקם. אוקיי, זה לא אנשים טיפשים. שרן אסקל, אני מניח שאתה יכול לנהל לי את השיחה האינטליגנטית,
28: כן,
27: נכון?
28: כן, אני לא מעוניין, אבל...
27: זה לא התנהגות יכול... שפויה.
28: זו התנהגות מאוד שפויה, להפך.
27: תסביר לי.
28: התנהגות סופר שפויה. על סמך מה אנחנו מבססים את מה שאנחנו מבססים בחיים, את התובנות שלנו, את בוחן המציאות שלנו, מעגלים, מעגלים. נכון. המעגלים כן. הקרובים, ברגע שיש לך, נניח, 50 איש, 100 איש, 300 איש, שכולם מעדדים לך את זה שאתה אתה הדבר... שמע, אתה צריך להיות חזק.
27: די, אורי, אם כל... אני
28: כן,
27: או אתה,
28: אתה.
27: אם אני או אתה עכשיו, נגיד, שמעו אני... חבר'ה, אני
28: לרוץ.
27: מתאחד עם עלי ירוק.
28: אם אתה מתאחד עם עלי ירוק, וחובר לטרופר, שחובר לגלעד ארדן, אם יהיו לי זה, אתם מביאים 12 מנדטים.
27: כן, אז אוקיי, אני ואתה עוד לא ברמת ההיכרות, כאילו שאנחנו עדיין יורדים אחד על השני, אבל אפילו אני ואתה, אם הייתי בא לספר לך את זה פה לפני הכניסה לאולפן, היית מסתלבט עליי, נכון? וכך כל המשפחה שלי וכל החברים שלי, ובצדק, רב, אז אין אף אחד שיעצור את זה?
28: לא, זה בנוי על זה שלא יהיה אף אחד שיעצור את זה. זה הקסם. אגב, לא רק בפוליטיקה. גם אושיות רשת וכל מיני אנשים, שמע, יש לך 5,000 עוקבים, שמע, אתה כבר מועד לפורענות.
27: אבל אני לא אלך להסתובב בשוק מחנה יהודה, כאילו אני אורי מלמיליאן.
28: מצבך טוב,
27: טוב, יש לנו 15 שניות קצרות של תוכן שיווקי ואנחנו חוזרים.
6: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
7: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: לא חייב להתעקש, אבי, אם אתה מבין למה אני מתכוון. סבבה? מי שרוצה את הרב יבוא אליו, מה שנקרא.
28: בוא רגע, אתה יודע, אם אנחנו כבר בנסות להסביר תופעות מתחום הלא נודע, מתחום הערפל שקראו האדם.
27: כן.
28: בוגי אלון. איך ידעתי שתואף? זה כאילו, אתה אומר לי שאתה בא לי משרן הסקייל, משווה ומעלה וסוגר את הערב, יאללה, נקפל.
27: ככה, דווקא אותו הייתי רוצה לראות בשוק מחנה יהודה.
28: וואו, וואו. תראה, אני אגיד את זה בזהירות, כי אני אומנם, איך נראה, לא הוסמכתי, אבל מה קורה שם? אני לא מטפל, אבל מה קורה שם? הבעיה מיושב, אצל רועי קאץ הוא ישב עכשיו ודיפר על מכינת אלי בתור מיינקאמפ מהופך.
27: תשמע, אני בוגר המכינה באלי.
28: אלן.
27: אוקיי.
28: אלן.
27: סבבה?
28: נו, אז אתה יודע מה?
27: לא, אתה יודע מה מדהים?
28: אז זה נכון או לא נכון?
27: בוגי אלון.
28: אני לא יודע.
27: בוגי אלון והמכינה באלי, זה סיפור אהבה מהמחזורים הראשונים.
28: הוא אומר, אני הייתי בא כל שנה.
27: לא מדבר איתך היום שזה מוסד כבר שהוא... מוסד מהמפוארים בתולדות... פרס ישראל מהמוצדקים בתולדות המדינה. סבבה, נגיד ככה. בסדר?
28: הוא יותר, רוצה להוריד... הוא מותג יותר חזק מבוגי כרגע.
27: מה זה?
28: זה התהפך.
27: אני היום, יצא לי את זה משלוש נשים, אוקיי? שהם אמרו לי שהדבר שהם, שהכי עושה להם את זה בעבר שלי, זה שלמדתי במכינה באלי. עכשיו אני מודה...
28: מי ידע?
27: אני לא? מודה שהקורות שחיים שלי מכתחילה זה לא... אין לו מסק. אוקיי?
28: אז יש בזה איזשהו היגיון, אתה אומר.
27: אבל זה היה סיפור אהבה מתחילת שנות ה-90.
28: כן.
27: כשאתה אמרת לי על המעגלים, אוקיי, כאן אני חושב שזה הרבה יותר בסיסי. ברגע שהאגו שלך הופך למרירות, זה קין ואבל כזה. אתה מבין, כל מה שאתה מסתכל הצידה, הוא יראה לך כאילו זה נגדך, כאילו מישהו מעדיף משהו אחר עליך.
28: לא, אבל אני יכול להבין מול נתניהו. אתה אומר, זה עוד דרך כאילו לתקוף את נתניהו בפרוקסי, מה זאת אומרת? מה יש לו נגד האנשים החמודים האלה באלי? מה כואב לו? לא הבנתי. למה אתה הולך לנאצים? לא הבנתי. ביבי מאח אותך, זרק אותך, השליך אותך, ביזה אותך, השפיל אותך. אוקיי, פיין, אז תעשה מה שאנשים נורמליים עושים.
27: כן, אבל הוא יודע.
28: תלך לאל ג'זירה ותגיד שאנחנו רוצים תינוקות.
27: תעשה את האולמרט ווי. זה או לאולמרט ווי, ללך לאל ג'זירה להגיד שכולנו נאצים. כן. או לעלות על המטוס של אפשטיין, אבל הוא כבר לא איתנו. אז זה יהיה קצת קשה.
28: כך טוענים, אגב, לדעתי, אני לא יודע אם יש קונספירציה שאפשטיין עדיין חי, כמו אלוויס הזה, אבל אני לא אופתע.
27: אני
28: לא אופתע, כי כאילו ביימו את הזה שלו, מישהו בדק באי? מישהו בדק באי?
27: אני בטוח
28: ש... אבי, תעלה לנו רגע.
27: תעלה את האוד.
28: אני רוצה לדעת מה קורה באי כרגע.
27: אז הם במקום... כן, תלך תעשה את הדבר הזה. אבל הוא פה, זה לא עניין של נתניהו השפיל אותי, זרק אותי. גם עם ישראל זרק אותו. זאת אומרת, אם הוא רץ היום לכנסת, בסדר, שרן השכל מביאה יותר קולות ממנו. ובלי קשר לאיחוד עם עלי ירוק.
28: אם שרן השכל והוא מתאחדים, היא מקבל פחות קולות.
27: כן, בדיוק, הוא לוקח ממנו מנדטים. אבל כן, זו תופעה מדהימה לראות אותה. תופעה מדהימה.
28: הוא היה מין, אני זוכר בעבורי לפחות, אני הסתכלתי, אמרתי, הנה בן אדם, מההתיישבות העובדת.
27: שהתפקח לכיוון הנכון.
28: שהתפקח בדיוק, אז היה מין סנונית כזאת, אוקיי, אוקיי, הנה.
27: אבל זה תמיד קורה לנו עם אלה.
28: אפילו עם סד הביטחוני, אפילו עם סד הביטחוני.
27: תמיד קורה לנו עם אלה. זה כמו עם אריק שרון.
28: לא, אריק זה משהו אחר, למה ככה? אריק...
27: לא, עם אלה. הם לא באמת מתפקחים
28: עכשיו. אוקיי, הם לא באמת, אוקיי.
27: הם לא באמת עושים את השינוי, אתה מבין? ברגע שזה מגיע למשהו שאתה צריך לשלם עליו מחיר...
28: שמע, אריק, אני אגיד, זה כואב לי להגיד משהו לזכותו, אבל אני אעשה את זה, לעומת בוגי, זה הייתה עסקה.
27: של מי?
28: מה זאת אומרת, שרון מול כתבי האישום, מה זאת אומרת, זה שהוא שבר את ההגה לגמרי שמאל החזק וזה, בסדר, זה יהודי עושה סחורה, זה ביזנס, זה ביזנס, אני כאיש עסקים, אני יודע להעריך את זה, אתה יודע מה, הבנתי.
27: נתניהו גם היה כתבי אישום, יש, עדיין.
28: בסדר, לכן אני מצביע לו.
27: כן, אבל אם נתניהו היה עושה את המוב, אוקיי, ואז מקבל את האליטה של הצד השני מולו, אז אולי הוא כן היה עושה את המעבר, אתה מבין?
28: לא.
27: מה אני מנסה להסביר? הבוגי של העולם, האריק שרון של העולם, היו עוד כאלה שהם פשוט לא הגיעו לעמדות כאלה בחירות, כן? ברגע שזה מגיע, באמת, אבל באמת, when טוב, אני לא אגיד, זה תחנה זה, בסדר? כשהדברים באמת מתגלים, כשזה אתה עכשיו מול האליטה, כשאתה רואה את האליטה מולך עם כתבי שום, או כל מיני דברים אחרים, אתה תחזור לבית, ואתה תעשה את זה הכי קיצוני שאתה יכול. לכן נתניהו, לדוגמה, אוקיי, כתבי שום לא שברו אותו. הוא הגיע, זה באמת מה שהוא חושב ומאמין. אתה מבין? הוא לא התפקח לצד השני בחזרה כן, עכשיו בשביל זה.
28: נכון.
27: אבל לא, זה באמת, זה... תוך כמה זמן בנט שם, דרך אגב, לדעתך?
28: איפה, במה?
27: במחוזות הבוגי.
28: אתה שאלת ממתי הוא שם?
27: לא, מתי הוא מגיע, הוא עוד לא שם, הוא עוד לא שם.
28: אני חושב שהוא כבר שם.
27: לא, בהתבטאויות כאילו...
28: כי לא הייתה הזדמנות. אין שום...
27: ברמה הזאת?
28: מכאן ועד לשם אין שום מחסום, אין שום פקח.
27: שום דבר.
28: אין שום נקודת ביקורת, אין כזה כמו בכביש 6 שקורא אותך וזה. שום דבר, הדרך פתוחה וגז וזה.
27: כן, אנחנו מבינים שזה יבוא, נכון?
28: למה, מה, זאת אומרת, הוא כבר מדבר, אין דבר שהוא לא יגיד, אין דבר שהוא, אין עמדה שהוא לא יבטא. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה מצב שבו הוא עושה סגלוביץ' נניח? ברור שכן.
27: הוא כבר עשה סגלוביץ'
28: בדיוק, בדיוק, תבין. אז כאילו, סגלוביץ' זה כאילו תרלול שאין לתאר בכלל.
27: כן, אבל זה כאילו עטוף קצת ב... יש ריח של בית מרקחת כאילו שמנסים לשוות לזה.
28: ברור, ברור.
27: זה מהלך פוליטי, זה לא כמו להסתובב מתחילת המלחמה בערך.
28: זה עטוף במי ורדים.
27: כן, בדיוק.
28: מה זה עטוף? זה בקלאווה האירוע, מה אנחנו מדברים פה?
27: גבינת טיזים במקרה.
28: כן, לא, ברור, זה פיוס וזה, ואתה רואה איך הם עונים, איך הוא עונה לשאלות? ראית שהוא כאילו, למה אין הסכם?
27: סגלוביץ'.
28: לא, מצור שם אבסוד, בוא נעשה, הוא נהנה.
27: מה זה? למה שהוא לא יעשה את זה? הוא נהנה. הוא נראה כמו אירופא, כמו סורי, פליט סורי בכיכר טרפלגר. הוא כבר מבין שהמקום שלו.
28: בדיוק.
27: כשהצד השני עוד לא יודע את זה.
28: כן, הוא כבר קנה את הנדלן, הכל בסדר.
27: הוא יודע, בגלל זה הוא עושה את זה. המשפט הזה שבוע שעבר, שתדע, לא יצא לי מהראש, ששאלו אותו ברעיון. תראה, מנסור עבאס, כשהוא מתחמק מלקרוא לחמאס ארגון טרור, ושהוא יושב באולפן ואומר, זה לא בסדר שאתם שואלים אותי, נצטרך לחסל אותו. אני מבין, הוא חבר שלהם.
28: כן.
27: הוא חלק מהם. סבבה, זה אותו רעיון, זה אחים המוסלמים. אבל סגלוביץ' שהוא נשאל את זה, הוא אמר, זה לא אגון.
28: כן, נכון, נכון.
27: לשאול את מנסור עבאס אם צריך לחסל את חמאס.
28: כן, אני, כן.
27: זה לא יצא לי מהראש, תדע. כי אנחנו מסתכלים על האירופאים תמיד, או אפילו על טראמפ, שהוא הלך לחתום את ההסכם עם איראן, הוא לא מבין מה הם הולכים לעשות לו. אנחנו גרים פה ואנחנו לא מבינים עדיין מה הם הולכים לעשות לנו. אתה מבין שאנחנו צוחקים אליהם.
28: מי כתב לו את זה? זה מה שמעניין אותי. מי כתב לו את זה? הוא לא, אתה יודע. עם כל הכבוד.
27: זה יהודי כתב לו או ערבי לדעתך?
28: זה יהודי כתב לו.
27: זה משהו כזה של יועץ אסטרטגי יהודי?
28: מי שאסטרטגי וזה, כן, לנסה, כאילו, מה, הרי, אוקיי, שימו לעצם, שאלו אותך, מה זה, מה תגיד? אז אני אמרתי, אני חושב שזה לא הגון להתעקש איתו, לדבר איתו דווקא על הדבר הזה. ואתה כזה, שנייה חושב, אתה יודע, שנייה אחת שאתה אומר,
27: זה תשובה דווקא. מעניין,
28: כן, הוא אמר משהו.
27: כן, יש בזה משהו.
28: נדמה לי שהוא אמר משהו כרגע.
27: כן.
28: רגע, מה? וואו. הוא ממש איזה מסירות נפש בעיניי.
27: זה עדיף מהתשובה של גדי אייזנקוט לשאלה אם הוא יושב עם מנסור עבאס.
28: מה, יוסף חדד?
27: כן, זה הרבה יותר. הוא לפחות לא גזעני. לפחות סגלוביץ' בא ואומר, חבר'ה, הוא חמאס, מה אתם רוצים ממנו? אתם רוצים שמישהו שמאמין בחמאס יגיד שצריך להרוג את חמאס?
28: אתה אומר שהוא צודק. לא, אתה אומר הוא צודק.
27: כן, במהות, במהות. זה לא הייתה הכוונה שלו.
28: זה לא הגון, מה אתה שואל בן אדם?
27: כן. הם כבר עשו גם, תהיה הגון, אז הם רצחו ואנסו ושחטו.
28: להבדיל, להבדיל, להבדיל, להבדיל, אלף להבדיל, שהיו מביאים את בניזרי כל פעם אחרי דרשה של הרב עובדיה ביזדים, כן, להסביר את הרב עובדיה, מה אתה רוצה ממנו, ככה הוא מדבר, זה הדרשה, זה הקהל, מה אתה רוצה?
27: זה כמו שהם...
28: אתה פעם, כל פעם אתה מביא אותו, ומה זה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה לא הוגן, זה באמת לא הגון לגסות את זה, די.
27: כן, נכון, זה כמו שאתה רואה תמיד את האשכנזים הזקנים האלה, באיזה מישהו מראיין אותם איזה ערוץ ברחוב, והם תמיד אומרים דברים מזעזעים על מזרחים כזה או משהו כזה, או על דתיים. אתה יודע איך הוא אומר את זה? מה אתה רוצה, הוא אשכנזי זה כאן ב-80? מה רצית שהוא ידבר?
28: אז הז'אנר
27: הזה... על החדש של פאר טאסי, מה?
28: אז יש עכשיו חדש... לא, מה שיש עכשיו, התת ז'אנר של זה עכשיו, זה הסרטונים של יאיר גולן ברחוב.
27: הפרלמנטים, כן.
28: לא, הזקנות שניגשות אליו.
27: כן, הזקנות שניגשות.
28: הגברת קוקטייל שם, גברת
27: יאיר... גברת הפרול, כן.
28: גברת הפרול, בדיוק, תציל אותנו, אז עכשיו יש לו כמה חדשות כאלה. הוא אוסף אותן שבורות בה.
27: הוא עוקב אחרי זה בעדיקות, כן, הוא כמו שבורות.
28: לדעתי זה בכלל, אנחנו לא יודעים את האירוע.
27: זה כמו מרדכי דוד,
28: זה זה פנויים פנויות, זה לא פוליטיקה.
27: ראיתי אחד עם שרי אנסקי שהוא היה
28: אתמול. כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק, שרי, בדיוק, בדיוק.
27: אני מעריצה
28: אותך. אני מעריצה אותך והוא מעריצה אותה. הוא מחמיץ חמוצים כמוה.
27: לא, אני לא מאמין לו. אני ראיתי את זה, רק שתדע, אני בהתחלה, כאילו הסתכלתי, וכאילו היה לי את התחושה הלא נעימה, כשיאיר גולן עושה את הדברים האלה. אוקיי, אני, טוב, רציתי להשוות את זה למנהיג אחר מעבר ואני אמנע.
28: וואו.
27: בסדר? אבל שמה...
28: שלחת אותי לחשוב עכשיו, אוקיי, כן?
27: לא, הוא פוגש את שר ינסקי, הוא אמר לו משהו כמו, כן, אני גדלתי על הספרי בישול שלך, נו באמת, נו באמת, אתה לא גדלת על הספרי, ואני כל היום כובש חמוצים לפי הספרים שלך, בסדר. בסדר, בקיצור, הכל פה...
28: לדעתי זה מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר בבוקר.
27: מה?
28: כי יש שם כמה שעות שלא יודעים איפה הוא היה.
27: אני לא שם.
28: אני כן שם.
27: כן, לכן אני לא אוהב את השידוך איתך.
28: כי אתה פסיכופת.
27: לא, לא כי מה שאתה אומר.
28: כי אתה פסיכופת.
27: לא, כי אני יודע מה אתה מגרד אצלי.
28: אוקיי, לא חשבתי. אפילו לא חשבתי עליו.
27: שאריות ההגינות שלי.
28: הדיסנסי. לא, לא, טוב. אלו, אתה יודע, אם ירצה ניכנס לזה בהזדמנות, אבל אני אומר, יש לו זמנים פנויים בחיים.
27: כן, אוקיי.
28: חלק מהם בשבעה באוקטובר בבוקר של לארגן חמוצים
27: לא, אבל יש לי בעיה, אבי.
28: מכונת זמן.
27: השעה הזאת כבר לא תהיה היום, מה שכתבת לי. לא, הייתי על הצמד, זה ניצא לתוך
28: השיווקי קצת. לא, לא, סיימתי, לא, סיימתי, אנחנו סיימנו. אפשר לצאת לאן שאתה רוצה.
27: אני רציתי להגיד איזה בסה, אבל אני קצת שמח, כי הנתיב הזה, אם אני אלך בו... אני כרגע אני לא שם, כרגע אני לא שם, אולי כמה שעות איתך. טוב, ניצא לתוכן שיווקי קצר וחוזרים.
8: כל מי ששקל לקנות דירה להשקעה, שואל את עצמו בסוף את אותה שאלה. איך יודעים אם זו באמת עסקה טובה? האם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות, או על בכלל על פוטנציאל עליית הערך? על מה צריך להסתכל? יפה. אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך הדין רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה במחיר התחלתי לא יאמן של 1,790,000 שקלים בלבד. פרויקט ג'וי כפר סבא, זה הפרויקט שאנחנו מדברים עליו עם רונאל, שלום.
9: שלום שי ולכל המאזינים, מה שלומכם?
8: בסדר גמור, בוא תספר לנו קודם כל על הפרויקט, על ג'וי ליבינג, מה זה, מי זה?
9: אנחנו מדברים שי בהשקעת נדלן בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת, מדובר בקומפלקס מגורים ייחודי, שי שיש בו, הושקע בו הרבה מחשבה ויש בו הכל לסטודנט. יש שם חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה ומדשאות ובריכה באמצע. מה שנקרא, כל מה שהסטודנט צריך כדי שיהיה לו את הקומפלקס הכי נוח.
8: זאת אומרת, זה מדויק מתחם שנותן לסטודנטים את כל מה שהם צריכים ever כדי... מעולה.
9: לגמרי, כן. לגמרי. כן. אגב, אמרת קודם בפתיח,
8: כן.
9: שאנחנו נדבר על השקעת נדלן, אנחנו מדברים על, על נדלן שנמצא שי בלב השרון בכפר סבא, שהושקע בו הרבה מאוד מחשבה במובן הזה, שיש מסביבו 4 מוסדות אקדמיים, למעלה מאלפי סטודנטים שסביב לפרויקט הזה, זה לא סתם נבנה שם. אנחנו מדברים על פרויקט שיכול לתת מענה לבין תחומי, לאוניברסיטת תל אביב, ואוניברסיטת בר אילן, ולמכללת שערי משפט, ולבית ברל שנמצאים באזור. אנחנו יודעים, בטח בשרון, למחסור ענק של מיטות לסטודנטים. אז כמובן, הפרויקט הזה נותן מענה. עכשיו, למה זה השקעה כל כך חכמה?
8: כן.
9: כי בעצם, אנחנו בוחנים השקעה, אנחנו צריכים גם לוקיישן, וגם מצע וביקוש. אז אנחנו מדברים על מיקום שכבר דיברנו עליו פה, מנצח. אבל גם, כמובן, ביקוש. אנחנו מדברים על סטודנטים, יש לנו היום רשימות המתנה במוסדות אקדמיים ששריינו שם כבר דירות. אז לכן אנחנו, לכן אני אומר שחפש שהכסף לא יעבוד,
8: אוקיי.
9: הנה זה קורה.
8: אז זה הזמן, זה... בקיצור, מי שעכשיו יפספס, יכול להיות שלא לא יוכל אפילו להיכנס. אבל אני אשאל אותך שאלה יותר חשובה בעיניי, ביטחונות. אני כרוכש, אילו ביטחונות יש לי?
9: אז תראה, קודם כל שאלה מצוינת שי, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שאנחנו בודקים עסקה, דבר ראשוני, אני אומר לך, לפני כמה דקות דיברתי לקוח, אנחנו בוחנים שיש ביטחונות וערבות בנקאית מהשקל הראשון, דבר שני, הנכס נרשם, רישום מלא בטאבו, מלווה את הפרויקט הזה, אחד מהמשרדי עורכי דין המובילים במשק הישראלי, הכל פה בנצא, בסטנדרט הכי גבוה, ובתצורה המסודרת ביותר, ככה שהלקוח מקצה לקצה, יכול להיות רגוע שיש לו גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וגם בטוחה שהנכס נרשם על שמו.
8: תגיד, כמה דירות כבר מכרתם? וגם איזה דירות עוד יש שמוצאות למחירה עכשיו?
9: אז תראה, קודם כל מכרנו כבר, אנחנו נמצאים בלמעלה מ-190 דירות, יש לנו סך הכל קצת מעל 200 דירות למכור. אני אומר לך שי, זו הזדמנות, כי באמת בן אדם שהוא נכנס עוד ב-day one, עכשיו מי שרוכש במחירים של היום, נהנה באמת משוק היום שהיום אפשר באמת להרוויח, כמה מאות אלפי שקלים, כי הבניין הזה, אנחנו כבר נמצאים, כבר קמו שם מנופים, והבנייה בעיצומה, זה לא היתר, זה לא טרקטור, והבנייה בעיצומה, זה עכשיו הזדמנות להרוויח מאות אלפי שקלים כבר ב-day one בחתימה של העסקה. ובאמת לא נשאר עוד הרבה, נשארנו דירות שלושה וארבעה חדרים, מהמחיר התחלתי של 1,790,000, עם עון אישי של קצת 300,000 שקלים, ואפשר פשוט להיכנס.
8: יפה.
9: זה פשוט הזדמנות.
8: אוקיי. אז בוא, מעבר לזה, תן לנו איזה חודש של הטבות, משהו מיוחד לרוכשים, ככה שיהיה להם שווה להתקשר אליכם, לפחות
9: להקשיב. אז הנה שאנחנו נותנים להם חודש של הטבות, ליהנות, לתפוס, כי באמת זה פשוט נחטף. אז יש לנו שנתיים שכירות מובטחת, אני חוזר.
8: מדהים.
9: שנתיים שכירות מובטחת, אנחנו נותנים גם פטור מהצמדה למדד, זה יכול להיות שווה מאות אלפי שקלים ללקוח.
8: כן.
9: וכמובן אנחנו נותנים ריהוט קומפלט לדירה, ככה שהמשקיע, הנה, סגרנו את
8: כל הריהוט לדירה, זה כאילו הדירה, הוא מקבל מפתח לדירה מרועטת קומפלט.
9: אני אומר לך שי, בחתימות לקוחות שלתי, יש לי ארון, יש לי הכל כתוב, יש לך הכל.
8: מדהים.
9: בשנתיים שכירות מובטחת, ככה שיש לך שקט, שגם המשכנתא, אתה כבר מרוויח יותר ממה שאתה לוקח את המשכנתא.
8: טוב, אם אתם רוצים לשמוע עוד איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, לקבל את כל ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, תקבעו פגישה, קבלו את כל הפרטים, שווה, שווה. עורך דין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, תודה.
9: תודה לכם ולכל המאזינים, ביי ביי.
8: ביי.
27: טוב, מה עכשיו אבי פרסמות? אוקיי, פרסומות קצרות, נחזור עם רן אנדליס.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
7: לתנאי המבצע. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222. 12-22.
8: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
9: נו.
8: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1,500,000 שקלים.
9: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
8: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
9: לא, כן, כי אני...
8: הנה זה יוצא.
9: תמיד איזה קיביתי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: כן, חזרנו. מי נמצא איתנו לקו עכשיו? רן אדליסט?
1: כן,
0: רן אדליסט.
1: כן.
0: רן, היי, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה מציק לכם היום?
2: אני לא שואל,
0: הוא שואל, מה מציק לנו היום? פרשמן, מה מציק לך היום?
2: מה מציק לי היום? אין לך מספיק זמן, רן.
3: שאין עליי שמש, למה השמש לא עליי? הוא איתנו בכלל?
0: כן, כן.
2: אני לא שומע אותו.
1: אני שומע אותך.
2: עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. טוב, מה שלומך?
1: דיברתם על השמש, אין לי מה להוסיף.
0: אין לך התנגדות.
2: זה יש הסכמה, יש הסכמה על השמש.
0: הסכמה רחבה.
2: מסכימים עם השמש על 70% מהדברים, על 30% נסתדר. מה שלומך, רן?
1: כמו שלכם, רק מהצד השני.
2: אנחנו דווקא ממש בסדר, לדעתי.
0: כן.
2: אחלה.
1: כל אחד. רגע לפני שהוא נופל, הוא בטוח שהוא ממש בסדר, זה בסדר גם. תחשבו ככה, תמשיכו.
2: אני לא בטוח לגבי ההצהרה הזאת כל כך. ודבר שני, למה? אתה מוטרד ממשהו?
1: אני מוטרד מהכל, לא ממשהו.
2: ממה?
1: אתה לא מוטרד משום דבר?
2: אני מוטרד מהרבה דברים, אבל בגדול אני בסדר.
1: אז אני מוטרד מהמון דברים. אני לא בסדר בקשר להמון הדברים האלה. ברמה האישית, אין ברירה. יש בריכה, יש אופניים.
2: נו, אז מה רע לך?
1: מי אמר שרע?
2: לא, לא ממה, אני מנסה להבין ממה אתה כל כך מודע.
1: רע למדינה, לא רע לי, רע למדינה.
2: או, יפה, זה מה שאני מנסה להבין.
1: רע למדינה זה מאיים עליי.
2: באיזה אופן?
1: באופן הזה שבו... אנחנו ממש זקוקים כחברה, כמדינה לשינוי, ומה שמסמן עכשיו זה מלחמת בחירות מכוערת כדי שנגיע לשינוי.
2: אבל רן, אתה מנוסה בערך פי שניים ממני ומאורי מלמד פה שיושב לצידי. ראית בחירות קשות כבר. זה לא חידוש בתולדות ימי המדינה. 81 לדוגמה ניקח.
0: כן, שנה מעולה.
1: לא, מעולם, מעולם, לא היו, תראה, לא סתם, כולם, כולל גם שמאל, גם בימין, תסתכל לפרזנטורים של שני הגושים, לא סתם כולם אומרים, אלה הן בחירות גורליות, יותר מכל הבחירות הגורליות שעברנו, וכל בחירות היו גורליות. לא סתם הם אומרים את זה, מפני שיש פה מאבק אמיתי על זהות שונה לגמרי. זה או אנחנו או הם, לשני הצדדים. בשני הצדדים זהו אנחנו או הם. זה הטבע של הבחירות האלה.
2: אוקיי, ומה יקרה אם הם ינצחו?
1: מי זה הם? הם שלכם?
2: לי אין הם. אני, גם אם ינצחו יהיו עוד בחירות, אנחנו ננצח את הבחירות שאחרי. אני לא במוד אפוקליפסה. אני מנסה להבין מה החשש שלך, מה יקרה. אני אגיד ב-28 באוקטובר, קמת עם נתניהו שוב, מה יהיה?
1: אם נתניהו יהיה שוב?
2: כן.
1: אני חושב שאת הקטסטרופה שעכשיו מדרדרת אותנו לתהום תימשך. אני חושב שאנחנו נמשיך להחזיק חזיתות פעילות במלחמה שאף אחד לא זקוק לה, צריך לה או אם הוא ילע למישהו. אני חושב שנמשיך את מסע השחיתות הנורא שקורה בממשלה האחרונה. אני חושב שאנחנו מדרדרים להיות מדינת עולם שלישי, בעצם אנחנו כבר... אלא אנחנו נמשיך להידרדר גם כמדינת עולם שלישי לדיקטטורה גם משיחית, גם קפיטליסטית. לא נעים, בקיצור לא נעים.
0: אבל זה את המשפטים האלה ואת השורות האלה אני שומע בוודאי משנות ה-80. אנחנו בדרך לדיקטטורה,
1: נכון,
0: אנחנו
1: נכון,
0: אני שומע ושחיתות, ובכל
1: לא, כל לא, פעם חדש. לא, לא, אתה צודק לגמרי.
0: אז זאת אומרת שהתהליך שבו אנחנו הופכים...
1: לנקודה,
0: כן, כן.
1: אתה צודק לגמרי, אבל הגענו לנקודה של אנחנו או הם. מעולם לנקודה הזאת לא הייתה ברורה כמו היום.
2: אז למה אמרו את זה כל בחירות מחדש? מה מכרו לנו?
1: ממש לא, ממש לא. היו ממשלות מעורבות. זה לא היה מבחינת הקריסה הפנימית של המדינה, מבחינת האופן שבו הצבא לא מתפקד כמו צבא, מבחינת האופן שבו העולם רואה אותנו, מעולם לא היינו במצב כזה, מעולם. תפתחו עיניים, תעלו חמישה קומות למעלה, תסתכלו ותבינו על מה אני מדבר. אני בעצם בטוח שאתם יודעים על מה אני מדבר.
0: אבל רגע, אולי, רן, אולי הקריסה שאתה מדבר עליה היא לא קריסה של המדינה, אלא קריסה של מחנה. אולי אתה עושה, אתם אצלכם במחנה, עושים השלכה מהמצב שלכם, למצבה של המדינה.
1: תראה, מה שאני מבין מהמחנה הזה, אפרופו החברה הישראלית, שהמחנה הזה מחזיק יתרון על המחנה השני באופן קבוע בשלוש השנים האחרונות. הוא עולה מפעם לפעם, הוא עולה מדי בסולם העלייה של ההתמודדות בבחירות מאז הטבח. אני לא רואה אפשרות שהוא לא ינצח.
3: מי? על איזה? השמאל או הימין?
1: השמאל כמובן.
3: אתה לא רואה אפשרות שהוא לא ינצח.
1: ודאי, איך הוא לא ינצח? אם אתם בודקים את הסקרים, יש, לא לשמאל, יש לממשלת השינוי רוב ברור.
0: ב-81 הופתעת? רגע, ב-81 הופתעת? ב-84 הופתעת?
1: אני מופתע תמיד שהרעים מנצחים. ב-96 הופתעת?
0: ב-2015 הופתעת?
1: אני מופתע תמיד שהרעים מנצחים.
3: נו, אולי תפסיק להיות מופתע.
0: בדיוק. אז מה למדנו? אולי תעלה 5 קומות, ותסתכל על הסיטואציה, ותגיד לעצמך, יכול להיות שהתחזיות שלי מוטות.
1: תנו לי להסביר לכם למה אנחנו מנצחים.
3: כן.
0: יאללה.
1: אנחנו מנצחים, כי בכל סקר שהיה, ואני מאמין בסקרים, אני חושב שאני מלווה מערכות בחירות עוד לפני שנולדתם.
3: ועדיין אתה מופתע כל פעם מחדש.
1: כן, כן. בוא הנה, כשאתה רואה כל פעם פרצוף אחר של הרוע והשחיתות, בטח שאתה מופתע. הרי הבן אדם זה גוף מטומטם שאמור להחזיק תקווה לימים טובים יותר. לא עובד, מה לעשות? לא עבד, מה לעשות? הגענו עכשיו לנקודת הכרעה. ואנחנו ננצח מהסיבה הפשוטה. עזבו את הקשקושים של כל מפלגות השינוי, הם קשקשים. בשעת האמת, האופוזיציה של היום תלך עם המגזר הערבי, יש לזה רוב ברור, יש בתוך הקואליציה הזאת יתרון
3: אדיר. אז למה הם לא מוכנים להגיד את זה? הייתי יכול לכבד את זה אפילו, אבל למה הם כל כך בורחים מזה כמו מש?
1: שחבר'ה כמוכם, מפני שהם בטוחים, שיש חבר'ה כמוכם, יש להם שעריות של ניצוצות של שפיות, ויגיעו להם שניים, שלושה מנדטים.
3: זאת אומרת, אתה אומר שהם באים לבני אדם שלא רוצים את זה, לא מעוניינים בזה, למרות שהם כן מעוניינים גוש השמאל, אז הם מסתירים את זה כדי לקחת את הקולות של האנשים האלה, ואז לעשות את המעשה. זה לא נשמע לי סופר דמוקרטי, אני חייב להגיד.
1: אני לא מדבר על דמוקרטיה פה, אני מדבר על קמפיין שכנוע, עזוב דמוקרטיה, דמוקרטיה
3: שלנו לא רוצה דמוקרטיה.
1: מחורסמת עד העצמות.
3: אז אתה אומר, אם אין דמוקרטיה, אז כבר יאללה, אז נעשה בלי דמוקרטיה.
1: תראה, דמוקרטיה זה בחירות, אנחנו הולכים...
3: כן, בבחירות אתה צריך להגיד מה אתה חושב. אם אתה אומר לי במודע שאתה בא ואומר, אני הולך לעשות משהו, שכבר היום אני יודע שאני אעשה אותו, אבל אני אשקר לבוחרים כדי לגנוב את הקולות שלהם, זה, תראה, זה לגיטימי, אבל דמוקרטי זה לא.
1: המפלגות לא אומרות את זה, המפלגות משחקות את המשחק הפוליטי. כמו שהמפלגות מימין משחקות את המשחק הפוליטי, ומשקרות על ימין ועל שמאל.
3: כמו מה, על מה הם משקרות? על מה הם משקרות? תן לי את השקר הגדול, הכי גדול שהימין מספר. לבוחרים שלו, לבוחרים שלו.
1: על מה לא, על מה לא.
3: על מה כן, על מה כן.
1: אנחנו מחזיקים 5-6 חזיתות פתוחות.
3: אוקיי.
1: המשקרות באופן שבו הם אומרים שאנחנו עושים את זה למען ביטחון המדינה.
3: אבל זה דעתך, אני כן מאמין בזה, זה לא שקר. אני שואל אותך מה הימין בא ועכשיו, האם יש מישהו בימין שבא ואומר למצביעים שלו משהו, למרות שהוא יודע שהוא יעשה ההפך.
0: אני אתן לך דוגמה, נניח נפתלי בנט שהיה בימין, אמר שהוא לא יושב בשום סיטואציה, בשום קונסטלציה עם יאיר לפיד, והוא שיקר תוך כדי שהוא אמר את זה.
1: הוא אמר, אל תאמין, במערכת בחירות אל תאמין לאף אחד. לא להם, לא לנו, לא לימין ולא לשמאל. נלחמים עכשיו ברמה כזאת, גורלית, שעושים הכל. וכשעושים הכל, לפעמים
3: מה זה הכל? מה עוד לעשות?
1: גם על סוג של התחמקויות.
3: אוקיי, חוץ מהתחמקויות, מה זה הכל? לא, אני שואל הכל, אתה אומר עשו הכל. אני לא מוכן לעשות הכל כדי לנצח. אבל אני שואל אותך, מה זה הכל?
1: אתה אולי לא מוכן לעשות הכל.
3: לשקר אתה מוכן, את זה אנחנו כבר יודעים.
1: אבל אתה אולי לא מוכן לעשות הכל באופן אישי כדי לנצח.
3: נכון.
1: אבל מה שקורה זה שקמפיין הבחירות של הימין, של הקואליציה, של הליכוד פלוס, הוא לגמרי קמפיין מעוות ושקרי.
3: מה? תסביר לי מה? אני פשוט קשה לי להבין, אולי אתה צודק.
1: כל רכיב.
3: תן לי אחד, תן לי איזה רכיב צ'יק. רכיב צ'יק ככה.
1: אני כרגע נתתי לך, לא רכיב צ'יק, נתתי לך 5 חזיתות פתוחות.
3: אבל אני לא חושב שיש 5 חזיתות פתוחות, אז אתה יכול להצביע למישהו שחושב שכן. הכל בסדר.
1: אבל על זה הוויכוח בבחירות, אבל על זה הוויכוח בבחירות.
3: אוקיי, אז זה לא מעוות ושקרי. אני מנסה להבין ממך מה מעוות ושקרי בימין, אחרי שאתה הודית בפניי שהשמאל משקר לבוחרים.
1: אני אומר שכשה, אני אומר ככה, כשהימין אומר שאנחנו חייבים להיות בלבנון, בסוריה, לתחזק מצב פעיל בגדה, להחזיק את הרצועה בצורה כזאת שאנחנו עושים פרובוקציות כדי לנסות לטרפד כל הסדר, כל זה נועד לשרת את הקואליציה, כי נוח לה עם מצב לחימה. הלחימה הזאת מתחזקת את הקואליציה, מתחזקת את המאמץ בבחירות, כי אנחנו נלחמים.
0: אתה יכול להבין,
1: מי שלא נלחם או מתנגד ללחימה הזאת הוא בוגד.
0: אתה יכול להבין, אבל למה, רגע,
1: השמאל, מה שאני אומר, מה שאתה אומר, לא מתנגד ללחימה, תשים לב.
3: אז הם בוגדים?
1: לא מתנגדים ללחימה.
3: נו, אז מה אתה רוצה? לא הבנתי. אני לא מבין מה אתה רוצה.
0: אבל לא הבנתי, הם לא מתנגדים, למה הם מתנגדים?
1: זה הכל שקרי.
3: אז רק אתה מתנגד? זאת אומרת, זה מה שאני שומע פה, הימין הוא לא מתנגד למלחמה, לכן הוא בעיה, אבל גם השמאל לא מתנגד למלחמה, אבל זאת לא בעיה. אין לוגיקה בדברים שלך.
1: השמאל עושה את זה. השמאל לא מתנגד ישירות, קשה להתנגד בימים שבו חיילים נהרגים, קשה להתנגד למלחמה, אפילו שחיילים נהרגים להערכתי לחינם. עכשיו, אנשי צבא שפויים יודעים את זה, אבל אנחנו נגררנו לפינה הזאת.
3: מי? איזה איש צבא שפוי יודע את זה?
1: אני חושב מרבית משרתי הקבע בצבא.
3: מרבית משרתי הקבע בצבא.
1: כן.
3: יש לך ביסוס לטענה מרחיקת לכת הזאת?
1: אני חושב שהם מבינים את הסיטואציה, אבל אנחנו נגררים אליה.
0: רגע, אבל
1: אנחנו פשוט
0: להבין את הסיטואציה, רגע.
1: תן לי להסביר לך את זה באופן קצת יותר, ברזולוציה קצת יותר חזקה, תשמע. ברגע שיש איום על כוחותינו, זה איום. אי אפשר להתנגד, אי אפשר לסגת מזה. כלומר, יש איום, אתה מקבל את זה כאיום, ואז אתה מוכרח להגיב. אבל השאלה הבסיסית היא, למה אנחנו נכנסים לאיום הזה? ולאיום הזה נכנסים...
3: הכל טוב, הכל טוב, רן, הכל בסדר. אנחנו רק לא מבינים למה השמאל, למה... בבקשה,
0: אמור. אני מנסה להבין, אתה יכול להבין, רן, למה אחרי השביעי לעשירי יש לא מעט ישראלים שחושבים שהנוכחות הצבאית שלנו בכל החזיתות האלה היא לא רק משהו משחק פוליטי,

0: בשלבים הראשונים ממש לא. ברגע שהתחולל, ברגע שהתחולל הטבח בעוטף, באינסטינקט של נקם, שאי אפשר היה לעצור אותו, אי אפשר היה להתנגד ולא היה טעם, ביצענו את המכה הראשונה. המכה הראשונה הייתה, מבחינתי לפחות, אני לא אומר שזה אותה דעה כיום של האופוזיציה או של מפלגת השינוי, מבחינתי, הגענו לוואדי עזה, אני מכיר את האזור, אני מכיר את השטח, אני מכיר את התנאים. ברגע שהגענו לשם, החרבנו חצי עזה, מבחינתי זה היה איתות מספיק להתחיל הליך של הסדר.
1: עם מי?
0: במקום זה,
1: עם מי, עם מי?
0: במקום זה, ממשלה בפניקה.
1: עם מי ההסדר? עם מי?
0: עם כולם.
1: מי זה כולם? עם החמאס?
0: תקשיב.
1: רגע, לא, אל תברח לי, רן. האם לעשות הסדר עם החמאס?
0: אל תקפוץ, אל תקפוץ. כן, הסדר עם חמאס.
1: חיזבאללה, הסדר עם חיזבאללה.
0: מה שקורה עכשיו, חכה, מה שקורה עכשיו, שבימים האלה כשאנחנו מדברים, קושנר וויטקוף מדברים ישירות עם חמאס, בשמנו, תקשיב, בשמנו.
1: נו, ו...
0: את זה אתה מבין?
1: נו, ו...
0: הממשלה שלך כרגע... נו,
1: ומה קורה? מה קורה בשטח? כן, נו, שידבר, ומה?
0: מה שקורה בשטח,
1: נו,
0: זה שאנחנו מתחזקים כרגע 60 פלוס דיונות, דיונות, הם מחזיקים בשארית השטח עם 2 פלוס של מיליון פלסטינים.
1: אוקיי, סבבה.
0: עכשיו, מה שקורה כרגע, זה נתקענו במבוי סתום ומדבר.
1: אוקיי, הכל בסדר, הכל טוב, אתה צודק, הכל טוב. אני שואל למה ראשי גוש השמאל, לדעתך, תומכים בזה?
0: מי אמר שהם תומכים?
1: אתה אמרת לפני 5 דקות. שגם הם רוצים להמשיך את המלחמה.
0: מבחינתי האישית, מבחינתי, לא, הם לא תומכים בזה, ובטוח שהם לא תומכים
1: במה שאת אומרת. אז למה הם לא אומרים שהם מתנגדים לזה? למה אף אחד לא מדבר כמוך? זה מה שאני מנסה להבין. אפילו לא בצד שלך, אף אחד לא מדבר כמוך.
0: גם אני לא מבין למה כולם לא מדברים כמוני, מפני שההיגיון מדבר.
1: אני יכול להציע לך הצעה. אני יכול להציע לך הצעה, למה לא? יכול להיות שאתה טועה.
0: בוודאי.
1: יכול להיות שאתה חושב שכולם שטופי מוח רק כדי לא להתמודד בעצמך עם זה שאתה אומר משהו שנוגד את המציאות אפילו של המחנה שלך? יכול להיות שאתה באופסייד לחברה הישראלית כל כך שאפילו המחנה שלך חולק עליך?
0: במובן הזה המחנה שלי חולק עליי, כי אנחנו כולנו, כולל אני עצמי, המשכנו כאילו להתמודד עם המציאות גם אחרי המכה הראשונה בעזה. עכשיו, בעזה הסיפור של המשך הלחימה בחזיתות הצפון היה של המחנה שלי. אני חושב שזה היה חסר טעם, לא היה צריך להגיע ללחימה הזאת, והעובדה הנוראה היא...
1: למי תצביע, רן? למי תצביע?
0: תקשיב.
1: זה מה זה חשוב לי?
0: אני אצביע לדמוקרטים.
1: עכשיו,
0: העובדה הנוראה היא שהגענו היום למצב שבו ארצות הברית בונה נדבך אסטרטגי, ועל פי הנדבך האסטרטגי שהיא בונה, אנחנו צריכים לסגת מלבנון, לסגת מסוריה.
1: מה אכפת לך? אז אתה צריך להיות שמח. מה אכפת לך? אז אתה צריך להצביע ביבי.
2: איפה הכולולו?
1: תצביע לנתניהו. מה אתה הולך לי ליאיר גולן? נתניהו נותן לארצות הברית והולך לברוח.
2: ומנהם עשו אותם לחמאס.
0: אני מצביע, אני בעד נתניהו שנכנע לארצות הברית כל פעם.
1: נו, מצוין!
0: הוא נכנע רק
1: במצוין!
0: הוא נכנע כל... תקשיב, הוא נכנע כל פעם במקטע אחד. חוזר בו.
1: נו.
0: לכן אני לא יכול להצביע בעדו, כי אני לא מאמין לו, לא לנתניהו של שמאל, ולא לנתניהו בימין. הבעיה היא גם לא נתניהו. הבעיה היא לא נתניהו, הבעיה היא הקואליציה. זאת הבעיה. נתניהו כבר מזמן סוכן. הוא היה סוכן של סמוטריץ' ובן גביר בשלב הראשון.
1: בסדר, נו.
0: עכשיו נוספו עליהם עוד שניים שמתפעלים אותו, וזה תופס לוק ואוריך.
1: הבנתי.
0: הם מתפעלים אותו שני אלה מצד אחד.
1: ובדברים אלה אני חייב לסיים. אני חייב לסיים, רן, אבל תודה באמת על הניתוח המעמיק, שיהיה שנה טובה. אוקיי.
0: ילדים. השנה הזאת לא תהיה טובה לצערי.
1: תהיה מדהימה,
0: היא
1: תהיה מדהימה.
0: גם אם אנחנו
1: נתחיל, אל תהיה אשכנזי.
0: מה?
1: יאללה, אני חייב לצאת לפרסומות. פרסומות.

0: 1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
7: סיימנו, תודה רבה אורי, אני רק אגיד שמיטב אופר וינטר נמסר, כן. שהוא לא היה בסיור ולא הייתה לה פה מליאה ביום שישי, שהוא בא עם המשפחה לעשות קניות.
8: אוקיי.
7: זה לא משנה את המהות שלו, לא זיהו אותו, אני לא מבין מה הם בדיוק הרוויחו, אבל בסדר, זה מותר, אתה יודע, צריך לדייק בדברים. טוב, אנחנו סיימנו, תודה רבה אורי, היה תענוג.
8: תודה רבה, שבוע טוב.
7: שבוע טוב.
8: מה, מחר אתה גם מזה? מה אתה מדבר? וואו, בואו נה חבר'ה, שימו שעונים עוררים.
7: בדיוק, אחרי לפתחות בזימוש, עם פתחות בזימוש בן, תודה רבה לכולם, אנחנו נהיה פה מחר.
8: ביי ביי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

ארקיה. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון. פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. המטה לביטחון לאומי מזהיר ישראלים השוהים בחול מפני פגיעה של איראן, חמאס וחיזבאללה לקראת חגי תשרי. בקהילות יהודיות בתפוצות הונחו ממונה ביטחון להגביר ערנות. המל"ל טוען כי ציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות רגיש במיוחד ולכלול הפגנות אלימות וניסיונות פגיעה ממוקדים בישראלים ובקהילות יהודיות. לצד הניסיונות המבצעיים מציינים במטה את ההסתה הגוברת ברשתות החברתיות שמובילה לעלייה נרחבת במוטיבציה לבצע פיגועים. באזהרת המסע נקראים אזרחים ישראלים להימנע לחלוטין משהייה בירדן, קטר, סומלי ומצרים, כולל חצי האי סיני. ארגון הטרור חיזבאללה נסוג מרכס עלי טהר בהוראת המשטר באיראן, כך מדווחים כלי תקשורת ערביים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר בית חולים רנדור בנבטיה. בניין בית החולים שהיה ריק מאדם נהרס לחלוטין. מוקדם יותר הבוקר תקף צהל מבנה בכפר ערב סלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה בתגובה על שיגור שני רחפני נפץ של חיזבאללה לעבר כוחות צהל הבוקר. לא היו נפגעים. קודם התקיפה הוציא דובר צהל בערבית הזהרה לפנות את המבנה. כלי תקשורת בסוריה מדווחים על ירי ארטילריה של צהל באזור קונטרה. צהל פתח לפנות בוקר בתרגיל לבחינת המוכנות המבצעית במטה הכללי ובמפקדות הראשיות בהוראת הרמטכ"ל אייל זמיר. התרגיל בשם עלות השחר 02 נועד לבחון את הכשירות של צהל ואת היכולת להתמודד עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורוחב היקף, וכן את הפעלת העתודות, תהליכי קבלת ההחלטות בפיקודים המרחביים, בזרועות ובאגפים. טיל מסוג מתדור שנגנב מצהל הותר סמוך לשפרעם. המשטרה עצרה שני חשודים, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. מתקן התפלת המים סורק א' חזר לפעול לאחר שהושבת בסוף השבוע. נכון לעכשיו המתקנים באשדוד ואשקלון מושבתים, סורק א' ב' ופלמחים פועלים חלקית, והמתקן בחדרה פועל כרגיל. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב,
1: רמקולים, רמקולים, רמקולים, רמקולים, לא, לא עובד.
0: אתה לא שומע? וואו, לא שומע, חברים, יותם זימרי לא שומע. איי, מיידי, מיידי.
1: וואו, תוריד את האנדר.
0: אהלן, שבוע טוב, צועל לרחוב. מה קורה?
1: עוד שבוע.
0: כן, עוד שבוע, ושבוע דרמטי.
1: במסילת חיינו.
0: יפה. שבוע דרמטי, צריך לומר, וחייבים להגיד את הדברים ולשים אותם על השולחן.
1: כן, שבוע תיפדר חידת הבחירות.
0: בפתחו, אנחנו בפתחו, מה שנקרא, יום שלישי.
1: שבוע תיפדר חידת הבחירות, וכולנו נדע.
0: נכון.
1: שרן אסקל, עד הסוף או לא. אנחנו פה.
0: אנחנו היום במשדר מיוחד, כל הרדיו צרחות של מיכל שיר. אתה זוכר את הזמנים?
2: יא, עכשיו הבנתי את הצרכות של שירה.
0: לא הבנת שצייצתי
1: את זה?
0: כי אני אסביר, אני אסביר. בדרך כלל, שמישהו הולך מאיתנו, חס וחלילה, לא שאני אומר, כן? אבל אז אנחנו נגיד זמר וזה, זמר גדול.
1: כל הרדיו שירים שלו.
0: כל הרדיו שירים של סתם יוני רכטר.
1: בחיים, אל תגיד את זה. אל תלך על מישהו שבחיים.
0: אלי מוהר. סליחה, סליחה, חסדי השם. התברך, אני מצטער. יוני, שיבדל לחיים ארוכים, איש גאון.
1: שיבדל לאקורדים מורכבים.
0: נגיד סתם, כל...
1: שיבדל לאקורדים מורכבים.
0: כן. נגיד סתם, כל הרדיו שירים של מתי כספי, זה ידוע.
1: כן, נכון, זה היה.
0: אז אני קצייצתי שמיכל שיר הודיע לפני שישי, כדי שהימנים לא יחגגו על זה, לפני כניסת שבת, גם גלעד ארדן.
1: אני חושב שזה לא כדי שהימנים לא יחגגו על זה, זה כדי שהשקט אחרי הבשורה... היא ראה בגלל שבת, אתה מבין?
0: כן, כן, כן.
1: היא לא רצתה שהיית תלמוד.
0: כן, כן. אז מיכל שיר עוזבת אותנו. את הפוליטיקה, מה?
1: מה רשימת העוזבים? כן, לא יודע אם שמת לב.
0: רשימת האיקסים, זה נראה כמו החיסולים של צהל.
1: אוי, די, פתחי, נו.
0: אני יכול להגיד, זה נראה כמו, יותם, באמת. אתה עם התוכנית ביום... התוכנית שלך ביום חמישי, אחי, אתה היית משפד, דופק לשיפודים לתוך המוח.
1: אולי היא עדיין תשופד.
0: בדיוק.
1: יש לנו תוכנית
0: לא חושב. לא יודע, יש פה כל מיני, אני אומר לך, אבל הכל נראה כמו חיסולים של החמאס, כל האיקסים האדומים וכל ה... לא משנה.
1: רגע, לא הבנתי, מרב בן ארי מקום רביעי ורם בן ברק מקום 12?
0: לא, זה משהו אחר, זה משהו עם לפיד. אי אפשר להבין. בקיצור, חברים, תתעסקו בשלכם, הכל יסתדר לקראת יום שלישי.
1: לא, אבל אני כן רוצה להגיד על מיכל שיר משהו.
0: בבקשה. משהו, אני רוצה להגיד לה.
1: אני רוצה שנייה לצרוח עליהם, מיכל שיר משהו. שמע, איזה הכי מדהים, אבל תראה מה זה, איזה יופי זה השמאל. כל הסופש היה קמפיין על נכון, הם עוזבים, אבל תראו איזה יפה זה נעשה.
0: ומה הם עשו?
1: ראית את זה?
0: כן.
1: תראו איזה יפה, איזה מדהים זה נעשה.
0: גם ללכת צריך לדעת ללכת.
1: ובסוף אתה רואה איך גם קרין
0: הם הלכו עם הלב
1: וגם מיקי
0: לא עם הרגליים
1: מבינים שהמטרה חשובה יותר מזה שאיפו להם את התחת. סליחה, אמרת איפו להם. בקיצור,
0: אבל זה לא היה הקמפיין, הקמפיין של סוף השבוע.
1: סתם,
0: היא הולכת עם הלב ולא עם הרגליים. אוקיי. כל הקמפיין של סוף השבוע, אני לא יודע כמה היית עירני ומעורה וצום דיגיטלי וכל השטויות שאתה ממציא וכל הדבר הזה, אבל הקמפיין של סוף השבוע, גם כן, גם כן, כי הימנים סוג של מחבים את הטלפונים, במיוחד שומרי השבת וזה.
1: בזכותי, לא בזכות השבת.
0: הם שומרים זימרי.
1: יותר ממה שיותם זימרי שאמר על עם ישראל.
0: בקיצור, הקמפיין זה... האם יש לנו זווית, באופן שישי נשארו, נדלקו האורות עד אישון, עד אמצע הלילה?
1: מה לדעתך זווית?
0: האם יש לנו זווית על ליל השביעי באוקטובר, איפה ששלושה אנשים היו אשמים במה שנקרא מלא מלא פלוס פלוס על סטרואידים? אבל מה נתניהו עשה? אז מצאנו. יש שלוש שעות שבהן הוא... לא דיבר עם הרמטכ"ל. משש וחצי עד רבע לעשר, משהו כזה.
1: הבנתי.
0: וזהו, זה שמי באוקטובר.
1: אתם, אני אגיד לכם, אתם מבולבלים קטנים שלנו. אתם לא אין לכם מושג. הסיפור הוא לא נניח שהמפקד של הצבא לא מתקשר לפני שקורה האירוע הזה של הצבא למפקד שלו. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: האירוע הוא לא זה.
0: ולא שהוא לא חושב בכלל שיהיה אירוע כזה, כי הוא לא מחליט, הוא לא מתקשר לאף רב ושעץ. צריך, תראה, באמת אני אומר לך, אני ראיתי אולפן שישי אחרי הרבה זמן.
1: אז הסיפור עכשיו, אני באמת מתוק. הסיפור הוא שביבי לא דיבר עם הרמטכ"ל.
0: שלוש שעות.
1: זה לא יפה ש... תדע לך, זה לא יפה שביבי לא התקשר להעיר את הרמטכ"ל.
0: זה מה שאמרתי, כתבתי את זה הבוקר.
1: די כבר, אף אחד לא עוקב אחריך.
0: נכון, אבל בטורי כתבתי את זה בטוויטר.
1: איזה טורך?
0: לא, כתבתי את זה בטוויטר.
1: שתור בטוויטר?
0: כתבתי, אני אצטט לך.
1: טוויטר משלם?
0: לא, אני קורא לזה טור.
1: אה, אתה כותב מסות בטוויטר גם?
0: לא, לא, ממש לא, קצר. אבל אני כותב, אומרים בטורי, אז אני כותב בטורי. תקשיב, כתבתי. מי שראה אולפן שישי ושקורא את מה שהיה פה בסוף שבוע, כלומר בטוויטר, בטח חושב שנתניהו הוא זה שקיבל אינדיקציות לפשיטה, ואז החליט לא להתקשר להרצי, רונן לחליבה. חזר לישון בכיף, קם בצהריים, וברח על הבוב לתאילנד, זה תוספת שלי, קומית כזאת. אז אמרתי, גדי איזנקוט, לא מעניין ולא מרגש אף אחד, מה שנכון, אז מספרים סיפורים.
1: לא, סך, סיום שלך לא טוב.
0: אני אומר לך שזה העניין.
1: הסיום שלך הוא לא טוב.
0: נשמה, אני קצת...
1: קודם כל, אם אתה מנסה להקטין אותי,
0: אני גדול
1: ממך. באמצעות נשמה, כי כאילו אתה עובר איתי לשיח נשמה.
0: אני אומר לך שזה הסיפור.
1: לא, הסיפור.
0: תקשיב, אולפן שישי, גם את זה כתבתי, זה כבר מתי הקמפיין של גדי איזנקוט. בפאנל אין לך אפילו דדי סמכי לרפואה.
1: בסדר, דדי סמכי בחר ללכת קפיצת ראש לתוך...
0: תקשיב טוב, תתן לי לסיים ואתה תבין. ואז יש שתי כתבות פוליטיות באולפן שישי, מושקעות, שלחו את אילן לוקאץ' כמובן, להביא כתבה מאוזנת.
1: אילן לוקאץ' כמובן, ההיסטוריון הצבאי.
0: כן, להביא כתבה מאוזנת על זה.
1: הוא עדיין חולש על מבצע וודסטוק הידוע.
0: שתי הכתבות הפוליטיות הם על איך נתניהו אשם בשביעי באוקטובר, שהוא לא התקשר לזה, ויש לו סיפור רומן מהעבר, שלפו את הרומן מהעבר.
1: הרומן של העבר של ביבי שלפו?
0: כן, יש איזה מישהי שמדברת היום מבן קצת. לא משנה, כל ה... ואז יש כתבה על נועם ביתן מהאירוויזיון. זה אולפן שישי.
1: אבל איך נועם ביתן נגד ביבי?
0: הוא נגד ביבי, עצם זה שהוא לוקח זמן מזה ש...
1: אולי הוא בן דוד של דוד ביתן.
0: לא, זה פשוט, באמת, אני...
1: כן, אני רק אומר לך ששוב, פתחי, אני רק עושה, אני ברור לי שאני די יודע שחדשות 12 בעד אייזנקוט. אני רק אומר, הסיפור עם השבעה באוקטובר הוא סיפור אפילו יותר גדול מאייזנקוט, כי אייזנקוט הוא באמת, הוא איזשהו... הוא כרגע שם, תמיד מה אני אומר? הוא הבובה ששם כרגע, ואותם מקדמים, הם היו מקדמים כל אחד, אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול.
0: מה זאת אומרת?
1: והסיפור הוא באמת השבעה באוקטובר, וזה מתחבר גם לקונספירציה על יאיר גולן של שרה נתניהו. כאילו בסוף, בסוף המאבק הוא בעיניי הרבה יותר על השבעה באוקטובר.
0: אתה חושב שהבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר?
1: זה לא...
0: זה מה שאתה מנסה להגיד?
1: לא, לא.
0: בחוסר קישור.
1: אני רק אומר שגם הבחירות הן גם לא על אייזנקוט, זה מה שאני אגיד לך.
0: אוקיי.
1: הבחירות הן רק על ביבי.
0: אוקיי.
1: בחירות הן רק על ביבי. ואייזנקוט פשוט שם. אתה מבין מה אני
0: אומר? בסדר.
1: יכל להיות גם נאור שירי עקרונית. אם נאור שירי או מחוגה.
0: לא,
1: אני אמרתי, זה המיצג למטה.
0: אייזנקוט
1: הוא לא הסיפור. הסיפור הוא באמת השבעה באוקטובר. עכשיו, אני אומר חשוב. העניין של הרמטכ"ל והעניין של יאיר גולן, בסוף, הם, אני אגיד את זה ככה, הם מכחישי השבעה באוקטובר. האולפן שישים, ואלה שיוצאים על הקונספירציה של איזן. הם מכחישי השבעה באוקטובר, כי בסוף השבעה באוקטובר מעניין להם את התא.
0: ברור, okay? אני ארגיד לך גם הדבר.
1: השבעה באוקטובר מבחינתם זה אירוע שהם יודעים למה הוא קרה, הם מאוד יודעים למה הוא קרה, וכל מה שהם עושים זה איך האירוע הזה הוא חיובי מבחינתם, לא מבחינת זה שחס וחלילה נרצחו אלף מתי מישהו, אז... הוא עוזר להם להתקדם למטרה שהיא יותר חשובה משבעה באוקטובר.
0: תן לי להגיד לך משהו...
1: וזה הפלט נתניהו רגע, וזה מה שאני אעשה להגיד בסוף.
0: סבבה.
1: בסוף, האירוע של שבעה באוקטובר, עם ההרצי, לא, ועם ההרצי, ועם היער גולן, ועם שקמה ברסלר, בכל מדינה נורמלית, שקמה ברסלר הייתה לפחות באיזה ארבע חקירות מאוד רציניות, מאוד רציניות, אני לא רוצה להגיד חקירות שבק, זה, אבל חקירות מאוד רציניות, ואנשים היו פה משלמים על מעשיהם. אנשים מדברים על קונספציה, יש פה אנשים, אני לא יכול אפילו להתמודד עם הקשקוש הזה. אז ביבי לא התקשר לרמטכ"ל, אני חייב להגיד, זה מאוד מצחיק. אגב, אם מתעסקים בזה, למה הרמטכ"ל לא התקשר לביבי של השעות? אני שואל באמת, אני לא יודע.
0: לא, אני מסביר לך, לא. יש את העניין רק של ביבי והתיאוריית קונספירציה, ולמה מעדדים את זה,
1: ולמה
0: שלפו את זה בקמפיין. אבל אני רציתי, נכון, מה שאני רציתי להגיד, זה שאנחנו יודעים איך קמפיינים לקראת בחירות מתנהלים. עכשיו, אני אומר לך, גדי איזנקוט הוא לא סחורה. יש שם רק נגטיב. אי אפשר להרים קמפיין פוזיטיב על... מה מוכיח את זה? אתה זוכר שפעם היית יושב פה ואומר שהסיסמאות הכי גרועות של משהו זה שלוש מילים, נכון? כמו באוניברסיטאות.
1: אהבה, תקווה, יזמות.
0: כן, אוניברסיטה, מנהיגות, תקווה, עתיד.
1: סקרנות.
0: כן. אז גם גדי איזנקוט, זה הפוזיטיב.
1: אז זה שלוש מילים כאלה?
0: כן. מנהיג, מאחד, שקול, משהו כזה.
1: שונא, מילות קישור.
0: משהו כזה, כן, זה הפוזיטיב של גדי איזנקוט. גדי איזנקוט, אני אומר לך את זה כפרסומאי שהיה יכול לשבת במטות הקמפיין האלה. הוא לא מעניין, הוא לא מרגש, הוא לא באמת סוחף. יכול להיות שזה גם סוג של יתרון שלו, הכל טוב, אבל זה השורה התחתונה.
1: לא, אין ספק שפרוויותו אומנותו. זאת אומרת, זה שהוא פרווה, זה כאילו התכונה הכי חשובה שמנהיג מול בי בצריך.
0: אני לא יודע אם עם ישראל מצפה למישהו שינהל פה את כל האזור בפרוויותו. עם
1: ישראל זה מונח רחב.
0: בסדר, רוב הציבור היהודי, אבל שנייה. ולכן הנגטיב... זה האומנות שלהם. הנגטיב שעכשיו לחזור לשביעי באוקטובר, תקשיב, אתה רואה את הכתבה של אילן לוקאץ', הוא העלים את כל הנוגעים בדבר. הם כאילו, יש רק את נתניהו ואיך הוא... וזה חוזר לאולפן, שאין שם אף ייצוג לימין, שיכול לבוא ולהגיד, תגידו רגע, לא התבלבל... ואז זה חוזר לעוד כתב... בקיצור, בגלל זה אני אומר מתי קמפיין גדי איזנקוט.
1: כן, זה ברור, נו, אבל...
0: לא, זה יכול להיות גם מתי קמפיין בנט, זה לא משנה.
1: זה לא קשור לזה, זה גם הם בעד יאיר גולן, כאילו.
0: כן, כן, כן, אמרתי, בנט, יאיר גולן, קודם.
1: תגידי, אגיד משהו על הרצי, אני שוב, זה גם פה, לכו לקונספירציות, אני, אם אני יודע, והוא כנראה ידע, ביבי, שהרמטכ"ל בערך באחד בלילה ובשלוש בלילה, אוקיי, דיבר עם כל מיני אנשי צבא בכירים, והם ניהלו זומים.
0: אז יש משבר אמון.
1: רגע, רגע, רגע, אני לא מתקשר אליו בחיים. יש משבר אמון. סליחה שאני אומר ככה, לא עליו, לאפס הזה. כאילו, אני, אם אני יודע שצמרת הצבא, באירוע כזה, ניהלה כל הלילה, ושבק, שיחות מאחורי הגב שלי, ניהלו, רונן בר קופץ ללשכה, נכון? זה באחד וחצי. אני בחיים לא מתקשר אליו. אני מתקשר לאלף אנשים אחרים, אני מתקשר רק למישהו שאני סומך עליו 100%. כי כן, אתם מתייחסים לזה עכשיו כקונספירציות ותיאוריות וכאלה. ב-6:29 בבוקר, היו, בוא נגיד ככה, בעיניי, יותר מרוב מהאנשים, אוקיי, שלא סמכו על הצבא. ולא סמכו על האנשים האלה. ולא, ותחשוב על אז, על האווירה של אז, עם כל הברסלריות והרפורמה, ולא יהיה לכם צבא, ואחים לנשק, ולא נתייצב. תשמע.
0: זה לא משנה גם. גם אם הוא היה מתקשר אחרי שעה, היו אומרים, הוא התקשר רק אחרי שעה. זה לא משנה, הם חייבים להתאפס על משהו, ולהכיל את המפלצת הזאת, המפלצת הקפלניסטית, שמחפשת, תנו לנו את הקמפיין האגרסיבי שלכם, למה יש גם שבוע די אופטימי שהימין ככה מתאחד וקצת מבין את האירוע, וזה מה שהיה ביום שישי. אבל,
1: נו,
0: מה פספסת?
1: מה פספסתי? שרן אסכל, תן לי שרן אסכל.
0: מה זה שרן אסכל?
1: לא יודע, משהו על שרן אסכל.
0: לא, עוד מעט, עוד מעט. מה, סוחפת? אני קורא לה סוחפת.
1: כן, צריך כאילו, בעיניי, אולי שעה שנייה נקדיש לזה?
0: עזוב, עזוב, חדשות 12. תקשיבו לסינק הבא, יושב מוחמד מג'אדלה בחדשות 12.
1: ניב, כבר שלחתי אותו בפרטי.
0: יושב מוחמד מג'אדלה בחדשות 12, ותקשיבו לאיך הוא מנתח את המלחמה עם איראן.
3: האיראנים הסכימו לתת ויתורים מרחיקי לכת, כולל שיגיעו לשם מפקחים, כולל הרבה דברים, רגע, כולל הרבה דברים, ועוד פעם, גם ההתעקשות של ראש ממשלת ישראל, וגם הטיפשות של נשיא ארצות הברית, ללכת למערכה הזאת, ולשלוח עכשיו את האיראנים למקום הזה. האיראנים עכשיו עושים ניסויים גרעיניים, יש על זה הרבה דברים, יש על זה העברת יכולת גם להר הזה, כולם מבינים את זה, זו האמת.
4: אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את זה.
3: אני אומר את זה על סמך מה
5: שהיה. אומר את זה על סמך מידע שנמצא בכל מקום.
3: לא, אנחנו לא נפתח.
4: ב-2015 היה הסכם. האיראנים.
3: בסוף היו פה ושם הפרות, אבל בסך הכל היו שם כל...
4: הרעת אין לי רגע לענות.
3: לא, לא, כל המדינות אמרו שהם עמדו פחות או יותר בהסכם. בא טראמפ, בעיסתו של נתניהו, ב-2018, והוא הוציא אותו מההסכם. ואנחנו משלמים את המחיר הזה.
4: יש אתר אחד, אני אענה לך בדוגמה אחת שתעיד על הכלל. אתר אחד שנקרא פרצ'ין. בפרצ'ין הוא מוגדר... הוא מוגדר אתר צבאי, לא נכנסו לשם אף פעם, למעט פעם אחת ב-2015 נכנסו לשם פקחים. הפרצ'ין זה אחד התיקים הפתוחים. בפרצ'ין, על פי החשד, איראן מנסה לפתח את ההדק הגרעיני.
3: אמיר, בשיחות האחרונות הם הסכימו לכניסה לכל האתרים.
4: לא.
3: נכון שכן, בטח שכן.
4: אבל זה בדיוק העניין. לאיזה אתרים? לאתרי הגרעין המוצרים, לא לאתרים שאיראן מגדירה צבאיים, אבל משתמשת בהם לפיתוח נשק גרעיני.
5: בואו נשים פה נקודה, כנראה שבאולפן הזה לא נגיע להסכמות.
1: בואו נשים פה נקודה, כי סתרו את מוחמד.
0: כן, מוחמד, שאומר ישראל סתם התעקשה, וארצות הברית בטיפשותה. אתה מבין, כאילו, אתה מבין, אתה מבין, יושב ש... אם אין שם אמיר בר שלום, מגלץ, הכתב הצבאי שגם...
1: כן, זה... גם לא בדיוק ה...
0: בסדר.
1: לא, להפך אני אומר, לטובתו, אני אומר, הוא לא בדיוק מאפיין את גלץ, כי רוב הדעות בגלץ הם כמו של מוחמד.
0: לא, אבל מוחמד, הוא יושב בערוץ 12, הם האלה שמטיפים לכל הערוצים מסביב, לערוץ מסוים, ולרדיו ולזה, והוא בכלל, חבר'ה, אנחנו, האיראנים מה היו ממש בסדר, האיראנים פתחו את הדלתות, האיראנים לא מפתחים נשק גרעיני, ואנחנו בטיפשותנו הלכנו למקום.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, כאילו. אני הבנתי שחדשות 12 תובעים את מי שקורא להם אל ג'זירה 12. אני רק חושב, אתם לא חייבים שהדיווחים שלכם יהיו כמו של אל-ג'זירה. כי מוחמד מג'אדלה בדיווח הזה נניח, כאילו, זה קלאסי אל-ג'זירה. זה אל-ג'זירה מפורש.
0: בקל. פרשן שכועס על אמריקה וישראל.
1: שכועס על אמריקה ועל ישראל. אומר כמה האיראנים היו בסדר. עומדים בהסכם עקרונית. רק אומר, הנה בואו תתבעו אותי. הדיווח הזה של מוחמד מג'אדלה הוא אל-ג'זירה פר אקסלנס. נטו אל-ג'זירה. זה קל.
0: וקצת כאילו נקודה אני אוסיף. אם זאת הייתה העמדה האמיתית והאמת שמביאים לציבור, אז כל המערכת הפוליטית גם הייתה מדברת ככה. לא שזה אינדיקציה, אבל שתבינו שחדשות 12 נותנת ליצור הזה לשבת ולספר לעם ישראל, לעם ישראל, לא משנה, יהודי, ערבי, לא ערבי, אבל לציבור בישראל.
1: לעם ישראל הערבי זה יפה.
0: לציבור בישראל שבכלל איראן היא הטוב, וארצות הברית וישראל היא הרע בסיפור הזה.
1: אבל זה תמיד, זה תמיד השיטה, אמרו אותו איראנים הם לא ערבים, זאת תמיד שיטת המג'אדלה. זה כאילו, גם את הפלסטינים דחקנו להרוג לנו תינוקות, וגם את האיראנים אנחנו דוחקים לפתח גרעין, וגם את חיזבאללה אנחנו דוחקים לראות טילים.
0: אנחנו אשמים, כן.
1: זה השיטה, כן, זה מה שנקרא, להעמיד לבשתם קצר. יאללה, מה עוד? מתי שרן השכל?
0: אין סינק של שרן השכל, יש סרטון...
1: קודם כל, תמיד יש סינק של שרן השכל.
0: יש סרטון חזק מאוד של שרן צועדת עם דגלים ברחבי שוק.
1: לא, היא הולכת עם דגלים מאחוריה, הולכים המאמינים שלה.
0: כן, עם דגלים, זה אותו דבר.
1: אבל המאמינים שלה.
0: בסדר, אז המאמינים שלה. המאמינים והדוחפים שלה. בקיצור, היא הולכת ברחבי שוק זה,
1: שוק מחנה יהודה.
0: והשוק משתולל שם, משטרוף.
1: כאילו, יש כמה אנשים שמנסים לשחק אותה אדישים? כאילו יש כמה אנשים שכאילו, כן, אתה לא מכיר את שרן השכל, כאילו בסדר, אני מבין, אבל...
0: אתה יכול להסביר לי מה המטרה?
1: זה היה, לא... היה שלב שהיה לי עם הדגלים, הלכו בטעות אחרי מישהי אחרת. כאילו לא...
0: אני מחבב את שרן השכל, אתה יכול להסביר לי מה המטרה?
1: אני כבר לא.
0: חוץ משריפת 3,000 קולות? מה המטרה?
1: מה המטרה? יש לך... אני אומר לך, תקשיב, יש בעיה מאוד קשה, בעיה מאוד קשה אצל אנשים של... חוסר מודעות למעמדם האמיתי.
0: לא יכול להיות.
1: זה מחלה נורא גדולה בפוליטיקה הישראלית. סליחה שאני אומר לך, גם גלעד ארדן לקבה, גם...
0: אבל הנה, פרש. יולי אדלשטיין. והוא יש לו הרבה יותר קולות
1: ממנו. אין בעיה, סבבה. אבל כאילו, אנשים לא באמת מודעים לזה, שכשנניח אתה גיבור שעה, או על המסך לפעמים, גם אני אומר את זה, בוא, גם אנחנו, כאילו, במובן הזה, כאילו, בסוף, אם אני אי פעם יחליט ללכת לפוליטיקה, להקים מפלגה פתחי, תקשיב, אני מפציר בך.
0: להעיר אותך?
1: תנתק אותי מהמכשירים. תוריד לי שתי כאפות ותגיד לי, תעורר החיים שלך.
0: לא, תלוי מה תביא, אבל
1: אני אומר, לא, אז שרן השכל כזאת, שהייתה גיבורה לארבע דקות, כי במשבר הגיוס היא הייתה נגד ביבי, ובטח הרבה אנשים שלחו לה במייל, שרן, את האמין האמיתי.
0: אנחנו איתך, רוצי, שרן.
1: הם באמת מאמינים לזה. הם באמת מאמינים לזה. סתם אני אומר לך, זה כמו עינת וילף, שהיא אחלה, היא חכמה מאוד. עם זה, לא מסכים איתה לקוב הזה. אז היא רץ איזה קטע שלה מפודקאסט, אוקיי? שכולם אומרים לה, נא, איזה יופי.
0: אבל מה היא אומרת לעצמה? סימסו לי 50 איש, אני צריכה רק עוד 170 אלף?
1: היא אומרת לעצמה, אני יש לי יעדה.
0: מטומטמת. סימסו לי 50 איש. מה אני צריכה לעבור? עוד 170 אלף. אז יאללה, גייז, היא כמו זה, אתה יודע, היא נורא מזכירה אותה מקופה ראשית.
1: לא קולר, לא קולר.
0: כן, כן. איך קוראים לה? שירה שטיינבוך. יאללה, גייז, בואו, שים את זה, לא נשברים. יו, היא ממש כזאת, תקשיב, תלבישו אותה ב-AI ותצידו אותה לקופה
1: ראשית. חבר'ה, זה שאנשים, זה כמו פוליטיקאים שאומרים, חבר'ה, אני רואה את האהדה אליי ברחוב, הרבה ניגשים אליי ואומרים לי, תמיד הרוב ששונא אתכם לא ניגש. אותו דבר, אותו דבר אנשים. זה ששלחו לכם אנשים לוואטסאפ לא אומר שום דבר על מידת העדה שלכם. תודה, והיא בנתה על זה שבסוף מישהו יגיד, בונה, זאת כוח, אני אקח אותה אליה, אני אציע לה חיבור.
0: ואז היא תעלה פה והיא תגיד, אני רואה סקרים פנימיים, תראו את הוואטסאפ שלי, מפוצץ.
1: סקרים פנימיים. לעשות סקר בוואטסאפ של עצמך זה לא נחשב סקר, אוקיי?
0: טוב, שרן, בקיצור, תחזירי את כל הקולות שלנו, ותפסיקי לבלבל את המוח. זה שלנו.
1: זה שלנו?
0: זה לא שלנו? זה קולות כאילו.
1: שרן השכל התאחדה עם עלי ירוק? מסביר. לפני ההליכה לשוק או לפני אחריו?
0: בונה.
1: לפני? אוקיי, סבב.
0: היא התאחדה עם עלי ירוק? גם איך קוראים לו? פולארד שם, נכון? אתה ידעת שפולארד הוא בעלי ירוק? מה קורה?
1: תגיד. אני לא רוצה שם.
0: אנחנו לא אמורים להיות עם הספר.
1: אני לא רוצה שם. לא, אין לי שום דבר נגד עלי
0: ירוק. לא, אין לי שום דבר נגדו גם.
1: פולארד זה סיפור, עזוב אותך.
0: אבל למה אתם מסתירים את פולארד?
1: לא, אני לא חושב שמסתירים כבר את פולארד.
0: מסתירים אותו.
1: הוא מוסתר במשך תקופה.
0: הוא מוסתר אחרי כל העננה הזאת שהם הולכים איתה. של האישונים, אתה לא מזהה את זה, פולארד.
1: די,
0: תפסיק, זה קצת סטירס.
1: בוא נגיד, עלי ירוק עולה ניידת. מכיר את
0: הסלט הזה? קצת סטירס. סטירס זה טוב.
1: בקיצור, חברים.
0: סטירס ויידיש.
1: אני מבין שיש מאזיני, שיש בוחרי שרן השכל שעזבו אותנו.
0: נאמני.
1: נאמנים רק...
0: בוא נלך איתה.
1: נאמנים רק למגילת העצמאות
0: ושרן השכל. תקשיב, זירי, בוא, התרלה מטורפת. אני ואתה הולכים מאחורי שרן השכל במחנה יהודה.
1: עם דגלים.
0: מי זאת באה? תכף נגיד לכם.
1: אין לנו מושג.
0: זאת לא זאת מקופת ראשית שבאה.
1: איזה אפס אתה נדע לך, רק היא אישה אתה צוחק.
0: לא, לא נכון, לא נכון, בגלל שהיא...
1: סתם, האמת היא, אין שקשר
0: להשאלה.
1: היינו לוהגים ככה לגבר השכל גם.
0: לא, כי אני יכול לתאר לעצמי שיש 760 איש שיצביעו לה.
1: כאילו, בסוף, אתה יודע מה אני מדמיין, אני מדמיין.
0: זה המספרים.
1: כאילו, בדרך לשוק, הם נסו באוטו. כאילו היה נהג, היה שרן, ומאחור היו שלושה צעירים עם דגלים כאלה, והם בטח אמרו לעצמם כזה, וואו, אנחנו נפרק את השוק.
0: שלא נעשה פקקים.
1: אז תקשיב, אתה יודע שקרה לנו אותו דבר, אנחנו יושבים בקרמל.
0: מי זאת באה, אני צריכה שתי חניות.
1: אנחנו יושבים בקרמל, נכון? אתה לא היית.
0: הייתי.
1: לא, לא, שבוע, לפני שבוע, היה אותו דבר, תקשיב.
0: מה?
1: עם חילי ועם יואס.
0: מה זאת אומרת? הם באו?
1: חילי ויועז גם עברו בשוק.
0: באמת?
1: כן, עכשיו הם עברו עם יותר אנשים.
0: ברור.
1: שוק הקרמל הוא בכלל גם שוק של כאילו...
0: יש שם הכל מהכל.
1: בוא נגיד ככה. בן גביר היה, היה בלגן.
0: בן גביר זה בלגן.
1: הם הגיעו, אז אני אומר, בהליכה אחת כן אנשים, אני לא אומר, כן אנשים קצת טיפה אמרו להם שלום, אבל אחרי זה 10 דקות אני רואה את יועז מסתובב בשוק.
0: קונה בצל.
1: קונה רוקים.
0: לא, אבל תקשיב, אל תהיה כזה. בן גביר מייצר אנרגיה ומושך
1: אליו. אמרתי, אמרתי.
0: לא.
1: בן גביר עשה שם
0: לא,
1: בלגן.
0: לא, סתום שנייה. הוא מושך אליו אנשים שעושים הרבה רעש. באופן...
1: מה זאת אומרת, ועד חיבות הפילטות?
0: מה לעשות, אנרגטית?
1: האם אתה דבר על...
0: אני חושב שהאוהדים של הפמיליה הם יותר מהאוהדים של הפתח תקווה. מה לעשות, או זה, אני לא יודע מי הולך אחרי יועז הנדל.
1: אני לא חושב, הנה, הפועל תל אביב למשל.
0: הפועל גבעת שמואל מאוחד.
1: בקיצור, לא, בן גביר יש לו הרבה יותר אנשים שאוהבים אותו. זה העניין, לא הרעש.
0: לא, תפסיק כבר, נו, אנטי.
1: מיועז הנדל וחילי טרופר?
0: לא, אבל זה לא העניין.
1: אבל אני הייתי שם.
0: לא, גם אני הייתי, קבלה, גם אני הייתי.
1: לא, אתה לא היית באותו אירוע
0: שאני מדבר. הייתי נשמה שלי, לא, לא ביועז.
1: סבבה, לא, אני מדבר איתך על לא, מישהו בא אליי, קרא לי,
0: תקשיב, הייתי שם, כפרה, אלא אם כן הוא היה פעמיים, הייתי פעם, והפעם הזה שהוא, הייתי שם. נו, אז אני אומר...
1: מה, ראית אנשים מסוג מרעיש?
0: לא.
1: איזה אנשים ראית?
0: חומים. לא, אני אומר, אני חושב שבן גביר, כשהוא יגיע למקום, האנשים שהם הרבה יותר חמים, צוהלים, שמחים, כן, אני אגיד את זה, מה, זה כן ידעתי, הם ייצרו תמיד הרבה יותר רעש, מאשר שיעבור שם חילי,
1: מה הקשר? אני מדבר לך כמותית.
0: זה לא רק כמותית. נכון, אתה צודק כרגע בכמותית, אבל זה גם אנרגטית, ואתה מתעלם מזה.
1: שלושת האנשים...
0: כי אתה רוצה להקטין אותי.
1: יכול להיות ששלושת האנשים שניגשו לחילי קרים יותר, אוקיי? ועדיין, כשבן גביר מגיע...
0: שלוש הספרניות.
1: בוא'נה, תקשיב, אני קניתי מאברך קטן ב-50 שקל ביום בשוק, ושכחתי אותו שם. איזה מאברך קטן, אתה מכיר את זה עם מים?
0: אני מכיר מישהו ששכח משהו יותר... דיברנו על זה בבוקר, לא? אי אפשר לדבר על זה
1: ברגע. לא דיברנו על תקרית מוקי. טוב, אחר כך.
0: יש מוקי, נכון.
1: נצא להפסקה, נחזור עם עוד.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
15: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: במה זכיתי?
12: זכית ב-125,000 שקלים.
13: רצינית?
12: מאוד.
13: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
12: בסדר, כולם אומרים את זה.
13: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבי 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
21: גלי ישראל.
23: טוב, אז בואו נפרק, ננסה, כן, את הקמפיין שצמיחו בסוף השבוע הזה, ראינו מי שעוקב ברשתות, ובאולפן שישי, ומיד אחרי זה בפגושת העיתונות וכל הדבר הזה, הבונטון כרגע...
24: למה ביבי לא התקשר להעריד הרמטכ"ל בשבעה פונקטר?
23: כן, אחרי שהיא קיבל את כל האינדיקציות מהחמאס עצמו. זה הסיפור, 3 שעות בשביעי באוקטובר, למה הרצי הלוי לא קיבל טלפון מראש הממשלה נתניהו? על הקו איתנו מי שחוקר, סוקר, בדק את כל התמלולים ואת כל הניירת ומה שהיה שם באותו לילה. תת אלוף אורן סולומון, לשעבר ראש צוות תחקירי השביעי באוקטובר בצהל. בוקר טוב.
25: בוקר טוב, שלום.
23: שלום, שלום. תגיד, באופן כללי, עזוב, עכשיו ניכנס לפרטים. איך אתה רואה פתאום שהדבר הזה... פתאום הציטו אותו, אנחנו לא מפגרים, אנחנו יודעים שזה קמפיין. איך אתה רואה את הניסיון הזה ל...
25: אמרת את זה בעצמך, אבל בואו, אני פה באמת שימשתי כראש צוות תחקירי המלחמה של אוגדת עזה, וקיימתי את התחקיר היחיד בצהל, שימו לב מה שאני אומר, היחיד בצהל שעוסק בפיקוד ובשליטה ובמפקדים. מה המפקדים עשו דקה אחרי דקה, מ-6.29 מרגע שנפתחה המתקפה, בשש שעות הראשונות, והתשובה היא שאם היו הציבור אותם אלה, כמו שאתה אומר באולפנים, אני בוודאי לא רואה טלוויזיה באופן כללי ובטח לא בשבת, היו שואלים את עצמם לפני ראש הממשלה, זו שאלה חשובה אבל אני לא יודע לענות עליה, מי אלה שהיו אמונים על התפקוד ועל הפקודות ועל הפעלת צה"ל בשביעי באוקטובר? היא הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעי מספר 2 בהפעלת צה"ל, מפקד פיקוד הדרום, מפקד חיל האוויר, דקה אחרי דקה מה הם עשו? והתשובה היא שלא רק שהם לא היו, קודם כל לפני שהם עשו, הם לא היו במקום שהם היו צריכים להיות, הם לא היו בחמל המרכזי אלא בחמל
0: צידי. איפה היה הרמטכ"ל?
25: הרמטכ"ל הגיע מביתו, נכנס ל, זה נקרא מצפה, לבור של צה"ל, אבל לא היה בחמל המרכזי. הוא לא שמע, הוא לא ראה, הוא לא היה שותף לכל תהליך קבלת תמונת המצב, הסתגר בחדר עם מספר מפקדים, והשאלה הבאה היא, אוקיי, נניח, אוקיי, מה הפקודות שהוא נתן? ואני יודע, ואני לקחתי את הערכות המצב, לא דיבורים אגב, ככל שיש ויש סרטונים מתוך המצפה שיוציאו לציבור, זה יהיה עוד יותר מביך.
23: אז רגע, אבל אורן, אבל... שנייה.
25: רק במשפט, כן. מרגע שתסתכלו על פקודות הרמטכ"ל, פקודות ראש אגף המבצעים, הציבור יקפוץ בקומה, לא יודע איזה קומה, אבל חוסר תפקוד משווע, פקודות הפוכות, לא רלוונטיות, שיכלו במקום בתפקוד נורמלי ורגיל שמצופה מהרמטכ"ל ומפקדי צה"ל הבכירים להציל מאות אנשים, הם לא תפקדו, ברור. לא נתנו את הפקודות הנכונות והתוצאות.
23: ברור, תדעות. הסיפורים עלו מהשטח, לא צריך אפילו את מה זה, אנחנו שמענו את זה מהמפקדים בשטח ומי שלא קיבל טלפון, מי שקיבל פקודות הפוכות וכו', ומה עשה חיל אוויר והכל. צריך לשאול אותך שאלה, אבל דווקא בוא נלך רגע עם הנרטיב שלהם. ראש הממשלה בשש וחצי מהירים אותו, ואני יכול לדמיין, לא שאני חושב שזה, אני חושב שזה פרומיל מהיום הזה, כן? אבל למה שלוש שעות? הוא בסבב הטלפונים שהוא עושה, אולי לנשיא אמריקאי, אולי לא יודע מה, כל מיני, למה אין טלפון אחד לרמטכ"ל? מה אתה עונה על דבר כזה?
25: אני אגיד לכם ככה, מי ששואל את השאלות האלה הוא לא מבין, או שהוא מבין ומנסה להונות ולהטעות. אני אסביר רגע את הסיטואציה היטב לציבור שהקשיב. יש רמטכ"ל, יש חבורת פיקוד שמתכנסת, יש באמת מלחמה שנפתחת במתקפת פתע גדולה מאוד, עם כבר על ההתחלה המון דיווחים על חטיפות, הרוגים ועוד. החלק של ראש הממשלה בעניין הזה הוא כמעט בלתי רלוונטי. צריך לתת פקודות מהירות של הפעלת כוחות, של הפעלת חיל האוויר, של הגדרת מטרות ויעדים לתקיפה, של בכלל מאמצים, מאמץ בלימה, מאמץ התקפה. זה לא רלוונטי לראש ממשלה. מה ראש ממשלה צריך לעשות? אחד, לתת לרמטכ"ל ולצוות הפיקוד הבכיר לנהל את האירוע בשקט שלו, בהגדרות, משימתכם, בלימה, מה שנקרא, החזרת המצב.
23: לא להטריד אותם, אתה אומר עכשיו באיזה
25: לחלוטין, okay. ויש לו מזכיר צבאי, אני מזכיר, יש לו ראש מלל, הם עוסקים ברובד אחר, בו במשמעויות אולי רב זירתיות, משמעויות מדיניות.
23: לבנון, איראן, מה ייפתח, כן, כמה נשק.
25: קודם
23: כן.
25: כל לתת ולאפשר לחבורת הפיקוד לנהל את הדברים, זה החלק שלהם. ולכן הדבר השני, ראש הממשלה נתן את אחת ההחלטות המשמעותיות,
24: גיוס מילואים,
25: כפי שדווח, גיוס מילואים מלא, מה שהרמטכ"ל מהבוקר היה צריך מיד להבין זאת ולקבל על עצמו את האחריות ואת הגיוס המלא שלהם, והוא נתן גיוס
24: חלקי. למיטב הבנתי בהתחלה הם רצו לגייס רק איזה 60,000-70,000, משהו כזה, נכון?
25: לא, אם אני זוכר נכון, סדר גודל, לא, סדר גודל של כ-100,000, אבל גם את זה, אבל זה חלקי מאוד.
24: והוא אמר גיוס מלא.
25: ולכן אמרתי, לחלוטין, זה אחד ההחלטות החשובות, אגב, בטח בשעות הראשונות.
23: תגיד, זה אולי מה שזימרי אמר בבוקר? אם אני, הרמטכ"ל שלי, אני מבין שהוא עשה שיחות בלילה, השלישייה הזאת, הלכו, חזרו לישון, אחד הלך ולא עירבו לא אותי ולא את גלנט, שר הביטחון. אני גם לא רוצה לדבר איתו, יש גם כזה...
24: לא רוצה לדבר איתו בקטע שלו, לא בקטע... היי, לא בקטע של לא רוצה לדבר איתו, אני כועס עליו. אני מבין שקרה פה משהו ענק מאחורי הגב שלי. עכשיו אני צריך, אם כבר לדבר עם מישהו, זה אנשים שאני או סומך עליהם, או מבין שאני יכול להשפיע. אני אומר, אם אני כאן בבוקר...
25: אני חייב רגע להגיד לכם, תראו, הסיטואציה הייתה כל כך משמעותית, התקפה על מדינת ישראל, בסוף המטרה המשותפת של כולם זה לבלום את המתקפה, להציל חיים רבים. אף אחד לא חושב באמת, אין לי שום סיכוי שבעולם, אגב, לא משנה לאיזה צעד, לא על מישהו וגם לא על מישהו כמו רמטכ"ל שרצה חלילה שיפגעו אנשים, לא, ממש לא, כולם חדורי מטרה אחת, להציל כמה שיותר חיים. ולכן כשהוא לא מדבר כי הוא מבין שזה הזמן שלהם לעסוק בניהול המלחמה ובפקודות המיידיות, והוא צריך לעסוק ברובד אחר, בשביל זה הוא מוקף, שר הביטחון, ראש מטה לביטחון לאומי, מזכיר צבאי שמעביר לו דיווחים, והוא נותן אינפוטים, הוא צריך זמן. הרי מה בסוף הוא יושב מול הרמטכ"ל? הוא עשה איתו שיחת טלפון, הוא אומר לו, אנחנו באיזה, כמו ששר הביטחון עשה שיחת טלפון עם הרמטכ"ל, הוא אמר לו, אנחנו מנסים לקבל תמונת מצב. אוקיי, צריך זמן, הם מקבלים תמונת מצב, ואז מגיעים, יש היררכיה, מגיעים לדרג הבכיר יותר, מביאים את התמונה, ואז מקבלים החלטות. זה פחות או יותר לוח הזמנים וסדר הדברים הנכון
24: שצריך לקרות. תגיד, אבל הפוך, סליחה שאני שואל, רמטכ"ל, אירוע כזה ענק נפתח, אני שואל שנייה הפוך, אז שלוש שעות הוא לא מדבר עם ראש הממשלה? אני לא יודע, הוא מאמור, הוא כאילו מפקד שלו, לא?
25: לא, לא, לא, הנה, שאלתם אותי באמת עניינית, ואני האחרון שמתכוון להגן על הרצי, הוא צריך להיות בכלא, על הרבה סיבות אחרות, אבל לא, הוא עסוק, היה אמור להיות עסוק בניהול המלחמה, לתת פקודות ולהנחות, ולכן כמו שאמרתי, צריך להבין, כל מי שמנסה לומר אחרת הוא לא מקצועי ולא מבין, ואם הוא כזה ועושה את הדברים, מציג את הדברים אחרת, פשוט מנסה להטעות את הציבור.
24: אתה יודע מה אני שואל את עצמי, אורן?
25: אירוע חמור בפני עצמו.
24: אני שואל, אתה יודע, יש דברים שאני כן זוכר. ראש ממשלה ורמטכ"ל זה באמת שתי מערכות נפרדות בעצם. אבל תגיד לי, אני זוכר את הסינק המפורסם של מפקד חיל האוויר, שאומר, אני בארבע גיליתי על הנובה. אני זוכר אותו אומר את זה, נכון? אני לא טועה, אורן, אתה זוכר את המשפט הזה? שיוצא מהבור? רגע, רגע, רגע, שנייה. תגיד לי, מתעסקים לי בראש הממשלה, רמטכ"ל, תגיד לי, זה הגיוני שאם כבר, אם כבר זה נכון, אם הוא לא שיקר,
23: זה משוגע.
24: לא, שרמטכ"ל לא מתקשר לפקד חיל אוויר, כאילו,
23: ואומר לו, יש מסיבה? עם 600...
25: לא, אתם שוגעים, אני אסביר לכם. זה עוד יותר חמור מה שאתם מתארים. מפקד חיל האוויר מגיע מיד לבור, למצפה, ואז הוא הולך לאותו חדר צדדים הרמטכ"ל, ולא משפיע על עבודת חיל האוויר. בסיכום תחקיר חיל האוויר אומר, מפקד חיל האוויר, אני שמעתי אותו באוזניי, מול כל פורום הטייסים וגם בתחקיר בפורום מטכ"ל. הוא אומר, אני הלכתי לחדר הרמטכ"ל, לא הייתי יעיל, בזבזתי את הזמן, במקום להיות במפקדת חיל האוויר. שמעתם מה אני אומר? זה הרבה יותר חמור. אתם חושבים ששומעים את זה בתחקירים? אני קורא לכם, אני אומר פה, מנצל את ההזדמנות ואני אחזור על זה. דרג מדיני, קבינט, שאחראי על ביטחון ישראל, תקראו לי להציג תחקיר מקצועי, ושם כל הפרטים וכל הנושאים הללו ועוד יוצגו בצורה עניינית, ואתם תחליטו אחר
24: כמה לעשות למול ביטחון ישראל. אבל אורן, עברו כבר שלוש שנים. עברו כבר עוד מעט שלוש שנים, עוד אותו. וסליחה שאני אומר לך, רגע, סליחה שאני אומר לך, אורן, בסוף גם הדרג המדיני אשם בגדול, בזה שאתה בסוף, אתה זה ההוא שעולה לרדיו אצל פתחי וזמרי, וניסו לתפור לו תיק, והוא בסוף הופך כבר להיות, סליחה שאני אומר לך, אני אומר לך את זה באהבה, אז זה שכאילו, זה ההוא שצועק כל הזמן, ברור, או זה, אולי הגיע הזמן דרך איכשהו, משהו, אתה יודע, מישהו צריך לפרסם את הדברים האלה, כי הם לא יקראו לך.
25: אני ענה על כך בצורה באמת רצינית. אחד, אתה צודק, יש אחריות לדרג המדיני, לא רק בהקשר של המלחמה, אלא כמובן בזה שלא קרו לי.

0: עם הסמכתאות, בשפה מקצועית, ואז מבינים שזה לא איזה מנדו יושב ואומר כל מיני סיסמאות, אלא הפוך, הכל בצורה עניינית ומקצועית, ולכן אני קורא שוב ושוב ושוב, לדרג המדיני, שהם אחראים על ביטחון ישראל, יש לנו מדינה שיש לה צבא, תגידו לרמטכ"ל, שמענו, ניסינו 3 שנים, לא קראת לו בעצמך למרות הפניות, יש לי 10 פניות לרמטכ"ל ולשר הביטחון, אנחנו לוקחים את המושכות לידיים, אנחנו רוצים להעביר את הדברים, כן, גם באירוע של 3 שנים למלחמה, זה חלק מהזמן, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
1: אגב, אני רואה פה, אמנם שאלתי את צ'אט GPT, אבל שאלתי מתי יואב גלנט דיבר לראשונה עם הרמטכ"ל, כתוב לי לפי יומן הרמטכ"ל, הרצי הלוי, השיחה הראשונה הייתה רק בסביבות 11:15 בבוקר, כ4.5 שעות, שיחה של 4 דקות. אז יכול להיות שגם שר הביטחון רואה את המצב כמו ראש הממשלה, שצריך ככה לאפשר לרמטכ"ל...
0: זו תשובה אמיתית, היא עניינית, היא באמת, אחרת היו גם אומרים, רגע, הוא לקח אותו לישיבה במקום לנהל את המלחמה. הרי ברור לכם שזה היה הטיעון, ולכן אני חושב שהיכולת לאפשר לרמטכ"ל, או הם חשבו שבכך שהוא יהיה שם ויפקד על הכוחות, אולי נציל יותר אנשים, בפועל קרה מצב אחר, וזה בדיוק מה
2: שקורה. אולי אתה צריך באמת לעשות תחקיר, אורן, וכותרת טובה של למה ראש הממשלה לא התקשר להעיר את הרמטכ"ל ב6:30.
1: אני אגיד לך גם עוד דבר, אתה יודע, ראש הממשלה הזה הוא כל כך תחבולן וערמומי ואינטרסנט ומבין רק יחץ וזה, אתה יודע, הטבעי זה לעשות את הטלפון הזה לרמטכ"ל ולהגיד סימן טבעי. אז יכול להיות שזה שהוא לא עשה את הטלפון לרמטכ"ל, רק מוכיח, יכול להיות שהוא גם קיבל אינדיקציות של הרמטכ"ל לא יכול לדבר כרגע, כי הוא כל שנייה מקבל נתון אחר לגבי זירה אחרת.
0: אני אומר לכם חד משמעית, יש לו מזכץ, הוא מעביר לו דיווחים, הוא מבין שיש כאוס רציני, הוא מחייב זמן שאותו רמטכ"ל יאסוף תמונת מצב וייתן לו מסודרת, זה נכון, זה ענייני, זה מקצועי, לא צריך לתקוף את זה משום כיוון, הפוך. ככה צריך להתנהל, ואז השאלה הבאה צריכה להיות כמו שאמרתי, אוקיי, אז מה עשה הרמטכ"ל בזמן הזה, מה עשו האלופים בזמן הזה, והתשובה היא שהם יכלו, זה המסקנה הראשית בתחקיר שלי, הם היו יכולים להציל מאות אנשים ולחסוך חטופים רבים ונזק רב, וזה מסקנה מטלטלת שבאף תחקיר בצהל זה לא כתוב. חלק מהמסקנות שלי בתחקיר.
2: תת אלוף במילואים אורן סולומון, שעבר ראש צוות תחקירי 7 באוקטובר בצהל, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב,
1: שורות טובות. תודה רבה רבה. טוב, חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, וקבוצת פיננסים אומרת לכם, גם תוכלו למחזר את המשכנתא וגם לכנס את כל ההלוואות היקרות תחת המשכנתא הכי זולה בשוק. תבדקו, שווה לבדוק, וכדאי ללכת עם קבוצת פיננסים לישראל, כי בוועדות האשראי של הבנקים יש חשיבות מכרעת לגודל של החברה ולכמה תיקים היא מגישה כל חודש, מתחשבים בזה. בקבוצת פיננסים לישראל מועסקים עשרות עובדים שחלקם היו בכירים במערכת הבנקאית, גם הם יודעים איך לדבר עם הבנק ובאמת להשיג את התנאים הכי טובים ולפעמים משכנתאות שאי אפשר לאשר. תנו להם לבדוק את זה, תוכלו לחסוך אלפי שקלים בחודש, מאות אלפי שקלים בסך הכל, לקצר את תקופת המשכנתא, וזה באמת הזמן, עם הורדת הריביות, הזמן אולי באמת לבדוק וככה לקבל עוד אוויר לנשימה כל חודש. כוכבית 2005, הבדיקה אינה עולה כסף ולא צריך להגיע עם ארנק, ורק אם מוכח חיסכון אמיתי ואתם רוצים לצאת לדרך, תוכלו באמת לדבר על כל הדברים. אז כוכבית 2005, תבדקו ותחסכו ובהצלחו.
2: מיד אחרי ההפסקה יהיו איתנו גם קובי לירז, איש אמונו של אופר וינטר, דדי יהיה איתנו גם, נכון? דדי סימחי שפרש. לצערנו, לא לצערנו, יהיה איתנו, כאילו לצערנו הוא פרש, אבל הוא יהיה איתנו. וכמובן כל חידת שרן השכל תמשיך להיות מטופלת.
1: לשמחיתנו הוא יהיה איתנו, שזה דדי סימחי. תודה רבה, זה מצוין היה, ואנחנו נצא ונחזור.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל!
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: המשכנתא לוחצת.
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
12: צברת
11: על הגלח של רקסי,
13: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
14: חסכת וגם צברת.
15: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
20: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
26: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה, אופטיקנה.
26: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
27: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
25: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתקשור.

0: אז תגיד שחזרנו, מה יש לכם? איפה אנחנו אומרים לדעת?
1: פשוט השעון מראה לו...
0: בדיוק רואה סרטון בטיקטוק, מה?
1: השעון מראה...
0: פעם אחרונה שהתוכנית מפריעה לי לטיקטוק. בסדר? סתם, לא, פדיחה. כן, בוא נגיד...
1: מותו של הגוש השלישי, כן או לא, עם הפרישה גם של ארדן.
0: מה זה דרמטי אתה?
1: מה לעשות? המפלגות כולן לא עוברות את אחוז החסימה, ומי שהייתה לו תקווה, ואני אפילו הערכתי את התקווה הזאת לאחד ככה.
0: עכשיו אתה מתחנף, אבל כשהוא היה עולה פה... לא נכון. כשהוא היה עולה פה וזה היית קורא...
1: למה אתה זבל? אמרתי שיש 8-7 מנדטים כאלה, טעיתי.
0: אני חושב שנהוג להגיד זבל.
1: טעיתי. תת-אלוף במילואים דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: עכשיו פוליטיקאי בדימוס?
1: איזה אידיוט. איזה נודנית.
2: עוד לא, אפילו לא ב...
1: ככה הוא מזלזל בחיים של האנשים.
0: לא, אני שואל, דודי, אני שואל דוגרי, מה, איפה זה, איפה זה לא קרס, איפה זה לא הצליח?
2: תראה, א', אני מתכוון לעשות תחקיר אישי, לראות איפה הייתה התקלה, כי באמת היה פה דעתי רעיון מצוין וחשוב, שנפל, אתה שואל אותי, בעיקר בגלל בעיות אגו של אנשים. אנשים לא הצליחו להתרומם לגודל האירוע, ואני אומר לך שהעם לדעתי רוצה אחדות, או לפחות חלק גדול ממנו רוצה אחדות, אבל כל המנהיגים של הגוש השלישי לא הצליחו להתרומם לגודל האירוע, ולהבין שצריך להביא פה איזה משהו גם חדש, עם קצת אלמנטים ותיקים, שמייצר אחדות, שמספר סיפור אחר, שבורח מכל הסיפור של חרמות, של גן ביבי, כן ביבי, לא ביבי, ולדעתי בסוף חלק מהאנשים לא צריכו להתנתק.
1: אז אני ראיתי אותך אתמול בריאיון, ולא רק הגוש השלישי, גם הגוש השני, נקרא לו האופוזיציה, אותה גם האשמת שהם לא רצו בייחוד הזה ובחיבור הזה, והם הרלביסטים, הם האשם בזה שאין לנו, לא תהיה לנו אחדות, אפילו לא פוטנציאל אחדות. אפילו היינו נותנים לעם לראות אם הוא רוצה אחדות, אבל גם זה לא מתקיים בגלל הרלביסטים וקפלן והשמאל וכל ה...
2: אני מזכיר מה שאתה אומר. אני חשבתי שאחרי 7 באוקטובר, אחרי באמת האסון הנורא הזה, מבחינתי גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, נתעלה מעל הוויכוחים הטיפשיים, כן ביבי, לא ביבי, ונבין שיש פה משהו יותר גדול שצריך לעשות, ולצערי לא, תשמע, תמים אני לא, אבל כנראה בפוליטיקה אני עדיין הייתי בשלב של החובבנים.
0: אולי זה כמו, אתה יודע, כמו של החרדים אומרים, אף אחד לא יסתער כי הכריחו אותו, נכון? יש תזכיר מביא נכונה בעיניי. אתה לא תגייס חרדים להיות לוחמים בכוח. אולי אפשר לכפות על המחדות. אתה יודע, אתה היית עולה פה, דדי, ואומר, אפילו אני חושב שהשתמשתם במונח, אנחנו נכפה אחדות. אי אפשר לכפות אחדות. אי אפשר לכפות אחדות. אחדות זה משהו שצריך לרצות.
2: תראה, בוא נעשה סדר בדבר הזה. לכפות אחדות אפשר, ורוצים אחדות. אם העם רוצה...
0: אם רוצים, לא צריך לכפות.
2: לא. תקשיב, רוצים אחדות ואז מביאים מפלגה שכזאת שהיא אחרי זה במסע מתן הקואליציוני כופה אחדות, זה כמו הרעיון, כמו שהייתה מפלגה שבשישה מנדטים כפתה ראש ממשלה.
0: נו, וזה היה טוב? זה היה טוב?
2: רגע, אבל אוקיי, לכפות בשישה מנדטים ראש ממשלה, לדעתי זה בעייתי. לכפות בשישה מנדטים, 8 מנדטים ממשלה רחבה, לדעתי זה טוב. לא, בכלל לא, בכלל לא. אני חושב שרוב העם רוצה ממשלה רחבה, אבל הוא התייאש מהסיפור הזה, מזה שפתאום הגוש השלישי הזה בתוך עצמו לא מצליח להתאחד.
1: בדיוק.
2: ואנשים לא מצליחים להתרומם מעל האגו, ואז אומרים, תשמע, אם אתם שרוממות האחדות בפיכם לא מצליחים להתאחד, מה לכם כי תגידו אחדות ברמה הלאומית?
0: אז למה אתה לא אומר מי? זאת אומרת, אם בסוף יש פה אירוע נורא גדול שקרס, בגלל אגו של אנשים, זה תכונה אישית, זה משהו שצריך... אז למה אתה לא אומר פשוט בגלל מי? כי אני יודע שאתה הסכמת, אני יודע שאתה הסכמת, לא ממך, אני יודע שאתה הסכמת, אני אגיד את זה בעדינות, לרדת מאוד ברשימה בשביל שזה יקרה.
2: כן, אני ירדתי ממקום 1, 2, 3 ו-4, חד וחלק, אנשים אחרים לא מוכנים לזוז מהמקומות, כל השחקנים שאתה רואה אותם עכשיו בגוש השלישי לא הסכימו לזוז, וכולם שמים את המחיר.
0: מי, חילי, גלעד,
1: בני גנץ, כמובן, בטח.
2: בדיוק, בדיוק. זה הרוע, כולם לא הסכימו לזוז, וכולם משלמים את המחיר. מה לעשות, אתה יודע, איך אומרים, אלפקים משלמים. לצערי בסוף מי שישלם זה אנחנו, זה אזרחי ישראל. אני לא הייתי מוכן גם להתפשר על האין חרמות הזה מכל הכיוונים, חוץ כמובן מהמפלגות הערביות בתצורה הנוכחית. ואני אשלם עם הערכים שאני שומר עליהם.
1: אז דדי, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני לא חושב שערכים זה דבר חשוב, וגם מצב שמייצר ביקוש לאחדות, אני מבין אותו. אבל אין שום דבר יותר חזק במדינת ישראל ערב בחירות משיעור קומה. ובסוף אין שיעור קומה בכל הגוש השלישי, שאתה אומר, אני הולך אחרי בני, אני הולך אחרי גלעד.
0: דדי סימחי, אבל פאקה, אנשים הולכים גם אחרי שיעור קומה של 7 מנדטים, זאת אומרת, לא כל האנשים בוחרים רק את הראש ממשלה שלהם.
1: לא, אבל בשביל לייצר אחדות, שנייה, בשביל לייצר, תראה את המספרים, הם לא עוברים, הם לא שווים יותר משני מנדטים.
0: הוא אומר שהם היו עוברים, הם היו מבטרים ומתאחדים
1: כולם. אני אומר, אבל גם אני חושב שבסוף הציבור חכם, הציבור ראה שמי שמוביל את הדבר הזה, לא מתעלה, לא סוחף, לא זז מהמקום. נכון, אבל בסוף אתה אומר, זה כאילו המנהיגים שלנו, לא ראיתי מנהיגות.
2: אתם צודקים. אנחנו לא הצלחנו להציג דוגמה אישית, שזה אחד הדברים הכי חשובים למנהיגים. אנחנו לא הצלחנו להתאחד בתוכנו ולא לשמש דוגמה אישית. והציבור, שמע,
0: אתה כועס על מישהו, דני?
2: בניגוד לשיר, הציבור לא מטומטם.
0: נכון. אתה כועס על מישהו? יש לך כעס כאילו באירוע הזה?
2: יש לי, תשמע, לא כעס, אבל יש לי פשוט תחושת אכזבה עמוקה. אני דיברתי עם כל השחקנים, עם כל השחקנים, ואני אומר לך באמת, אני באמת ויתרתי על הרבה הצעות, ואת חלקן אתם מכירים, הצעות, כי באמת אני הלכתי לכיוון הכלל.
0: אתה אולי מצטער שוויתרת?
1: ב-100%.
2: לא, לאותה תקופת זמן לא, כי אני הייתי באמת חדור מוטיבציה.
1: לא, לתקופה הזאת, ברטרוספקטיבה.
2: התקופה, תשמע, במבחן התוצאה, תשמע, בוא נהיה עוגנים, התוצאה בעתיד. אני פה, כמו שאמרה אותה גברת, אני כיתתי את רגליי בכל הארץ, נפגשתי, דיברתי, הלכתי, פגשתי, כדי לעשות פה משהו טוב, ולצערי לקראת הסוף, אני רואה שזה לא...
1: דדי, יש עדיין אולי...
2: תראה, הוותיקים בפוליטיקה אומרים לי שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אז אני לא יודע.
0: אולי שרן אסכל חבירה? למה אתה מסתלבט, דדי?
1: לדעתי מספר 2 פנוי שם.
2: לא, אני חושב שחלק מהבעיה, אתם זוכרים, באחד הרעיונות שלנו, הצעתי לכם לבוא כבלוק טכני, שניכם תהיו 3 ו-4.
0: אנחנו מאוד בלוק, אגב, דני,
1: תגיד, אני רוצה שאלה רצינית, לא, שאלה גם אני רוצה, תגיד, אם נתניהו משריין אותך, אבל במקום האחרון שניתן לו לשינוי, אתה הולך? לא בראשון. אתה מבין, אז הנה, זה העניין.
2: לא, אבל תקשיר, אני לא, אם הייתי רץ, אם הייתי מחפש רק כיסא, אז הייתי יכול להיות משורן הרבה הרבה לפני.
1: אבל היום הסיטואציה שלך השתנתה, אתה יודע, אתה אין לך, אתה לא בעמדת כוח, נו.
2: תקשיר, אני לא כועס על אף אחד, אני לא בא לאיים, אני לא מפעיל מנופי לחץ או כלום. אני חושב שיש לי ניסיון ויכולת, והוכחתי שאני יכול לעשות דברים טובים למען
1: אז הוא אומר לך, הנה אני ביבי, אני הרבה פעמים מתבלבלים בינינו.
0: כן, הרבה פעמים.
1: אני אומר לך,
0: זה השיעור הקומה.
1: אני אומר לך, כך מקום, סתם אני זורק, 23. אתה לא הולך על זה? אין לך קלפים, נו, אתה...
0: אבל הוא לא חייב את זה.
1: לא, אני שואל, לא חייב, לא חייב.
2: זה העניין. תקשיב, אני לא מחפש, לא אלמן ישראל, יש לי מה לעשות. תאמין לי, אני בחור רציני מאוד.
1: אני יודע.
2: תבין, שאני לא בא כדי להיות... רק כדי להיות חבר כנסת. אני בא לתקן, לשנות, להשפיע, יש לי יכולות, יש לי קבלות,
1: אבל אני מוכיח לך שבסוף כולם, כל שחקני הגוש השלישי דיברו ככה, אני לא בא להיות מקום 2 של בני גנץ, מי זה בני גנץ?
0: אבל הוא היה 4.
1: לא, אבל לא משנה, בהתאמה, כן, אבל אני אומר, בסוף בא נתניהו, אומר לך, אני את אחד השריונים היקרים שלי, שאני צריך להכניס נשים, אני צריך להכניס ביטחוניסטים בדרגה גבוהה, אני אומר לך, בוא כנס, איתנו לנבחרת, בוא נעשה תיקון, בוא זה, אין לך קלפים. ואתה אומר עוד פעם, אני לא באתי בשביל... זה בסוף, יש כאלה שאומרים שהאגו מנהל את הפוליטיקאים גם...
2: שמע,
1: אני הייתי הולך.
2: אוקיי, בסדר, בגלל זה קוראים לך, לא קוראים לך דדי סימחי. אני חושב...
0: עוד שסימחי ופאצי זה כן אותו עולם.
1: פתחי וסימחי.
0: כן, אני יכול לדמיין לעצמי, דדי, את סימחי וזימרי בעם. נניח אם פתחי מחליט לקבל את ההצעה
1: למקום 49. זרקתי את זה לפני, אמרתי פתחי וסימחי.
0: תגיד, אני חייב שאלה רצינית, דדי, חייב שאלה
2: רצינית. זימרי, אתה יודע מה, מחשבה שנייה, אני באמת חושב שפתחי רק יפריע לנו.
0: נכון, גם אני חושב. תגיד, שאלה רצינית, אבל דדי, אנחנו צוחקים גם כל הרעיון, ואתה איש קליל. אתה 7 באוקטובר פגע בך בצורה הכי קשה. כל סיפור הנתניהו לא דיבר עם הרמטכ"ל 3 שעות, דווקא מהזווית שלך, אתה מכיר מערכות צבאיות, אתה, מה איך אתה רואה את זה?
2: תשמע, אני חושב שזה פשוט, זה לא רציני, מרגע שנפתחה מלחמה ב-6.29, הדבר האחרון שהרמטכ"ל צריך, שראש הממשלה יבלבל לו את המוח. תבין, מה ראש הממשלה יכול להגיד לו? דרך אגב, לא הבנתי, איפה נהנה פה שר הביטחון? ראש הממשלה רוצה לדעת מה קורה, מרים טלפון לשר הביטחון, שר הביטחון מספר לו. מספר לו.
1: גם שר הביטחון
2: לא דיבר. יפה, ובשלוש שעות האלה, מה שהרמטכ"ל צריך לעשות זה להתרכז בלחימה ולראות איך הוא ממזער נזקים אם בכלל. והרי ראש הממשלה לא יכול לעזור לו בכלום. מה יגיד לו ראש הממשלה? מה יגיד לו? תלחם יותר חזק. בשלוש שעות האלה הוא היה צריך שראש הממשלה יביא לו רכבת אווירית מארצות הברית? הוא היה צריך שראש הממשלה ידבר עם נשיא מצרים כדי שנוכל לתקוף מאזור גבול מצרים? הרי זה התוספת של ראש ממשלה בזמן לחימה, אני אומר. בזמן לחימה. תוספת ראש הממשלה לשיח עם הרמטכ"ל. בזמן הזה הרמטכ"ל היה צריך להתמודד עם ה...
0: אולי לא היית צריך לעזוב את אולפן שישי ועדיף להישאר בתקשורת ולהשפיע שמה.
1: ראית איך הפקרת שמה את הזירה הזאת? פשוט ראית ביום שישי, אתה לא מאמין, דדי. אתה לא מאמין מה הולך
0: שופה באולפן שישי?
1: אין שם אף אחד שמשמיע קול אחר.
0: הכי מזרחי זה אילן לוקד.
1: ויותר חמור, כל הכתבות עכשיו על ביבי. כל הכתבות על ביבי. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
0: למה אתה רואה? תלו, הוא צוחק מהפן של הכי מזרחי זה אילן לוקד.
2: אתם פוגעים לי בתדמית של הרציני.
0: לא, אתה פוגע לנו בתדמית של
1: הרציני.
0: תקיצו, דדי, תמשיך אבל לך בכוח הזה ויהיה בסדר, עזוב אותך. מה היית עושה עם בני גנץ? רק יחידות מימון יש שם.
2: אנחנו, תקשיבו גם עכשיו בנימה הרצינית, אנחנו לא מפחדים מדרך חוקה ולא מדרך קשה. עברנו דברים קשים מאוד, כולל בשבעה באוקטובר, ואני חושב שיש פה עם חזק ומדהים וארץ יפהפייה, ואנחנו בסוף נעשה פה סדר, אל דאגה.
0: אמן. תודה, תלוף במילואים, דדי סינקי.
1: בהצלחה שיהיה.
0: תודה, ותמשיך לעלות פה.
2: תודה
1: רבה. שוב נגיד לכם, חברים, עזבו אתכם, רשימות, פוליטיקה וזה, מזניחים את הבית ואת המצב הכלכלי, והמצב הכלכלי הוא בר ו... מצריך תיקון. זה הרבה אנשים. בר תיקון. אין לך עברית, אז נסתדר גם בלי זה.
0: זה לא בית שגדל בסרנגטי עכשיו, זה לא בית בר.
1: טוב יותם.
0: לא חתול בר.
1: מי שמכיר את עולם המשכנתאות ועולם החובות שנקלטתם אליהם, תוכלו לשפר את מצבכם הכלכלי, למזער את המשכנתה, לכנס את כל ההלוואות תחת המשכנתה, ואת זה רק המומחים של פיננסים לישראל יכולים לעשות, בגלל הידע שלהם, בגלל הכוח שלהם מול הבנקים, שלכם מה לעשות, אין לכם גם עם כל הפרוטקציות והיכרויות בתוך הבנק. אז התקשרו כוכבית, 2005, הבדיקה לא תעלה לכם כסף, וגם פגישה לא תעלה לכם כסף, ורק אם יוכח חיסכון שתרצו ללכת אליו, תוכלו לבצע את התהליך ולקבל אוויר לנשימה ולחיות ברמת חיים אחרת וגם לממן דברים שאתם צריכים. אז כוכבית 2005, אנשים חסכו המון המון כסף מניסיון וזהו, תתקשרו אליהם. כוכבית 2005, יהיה לכם בהצלחה למי שחוסך, ולמי שלא צריך, עוד יותר טוב. יאללה, נצא.
0: נחזור.
1: ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או,
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: היי,

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אני רוצה להבין.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
9: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
12: זה קשור לרעיון שלנו עכשיו, כי חילי ויועז מודיעים שהם מתפרקים.
13: וואלה.
12: חילי הולך עם אייזנקוט, ואז הוא הולך...
13: לא, זה מודיעו כבר?
12: לא, אבל זה הסיפור. חילי הולך לאייזנקוט, כאיש ימין כמובן.
13: ויועז?
12: ויועז הולך לדרכו כנראה.
13: וואלה.
12: והחידה הגדולה לשבוע הזה, שהיא כנראה לא חידה לפי המוראיין הבא שלנו, האם וינטר, עד להגשת הרשימות, האם תירשם מפלגה בראשותו של אופר וינטר ביום הגשת הרשימות? זו השאלה.
13: בוא נדבר עם מי שנמצא בכברת ולוחש על אוזנו ומביא ומוציא ומביא.
12: זה על פי 13, אז אני אומר כאילו כנראה שהוא לא. אבל קובי אלירז, חברו של אופר וינטר, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, מה העניינים?
14: בוקר צהריים טובים לכם ולמאזינים. ואכן, כמו שבאמת, מה שאומר ערוץ 13 זה ממש לא מדויק, אני אמנם חברו ו... ידידו, וגם דוחף אותו, אבל לא בכברת ולא בחלק מהמפלגה.
13: אבל כמה פעמים אתה מדבר איתו ביום על המצב שלו?
14: מה זה משנה? מה זה משנה? אנחנו מדברים.
12: לא, אני אגיד לך למה.
13: שנדע מה מהות הרעיון, אם אנחנו סתם עם איזה חבר ילדות.
14: תראה, אני חושב שאנחנו לא נדבר כרגע על הילדות שלו ועל המשחקים שלנו.
12: איזה ילד הוא היה באמת, קובי?
14: זה דווקא בילדות, אני לא כל כך...
12: הוא הסתער על קוביות, איך זה היה? כאילו, טוב, תקשיב.
14: לא,
12: למה אני אומר? כי אתה מצייץ אתמול, טיוט די ארוך, כאילו, אני מכיר אותך, אתה גם איש רציני, כולם מכירים אותך, בוא נגיד ככה, אין ספק לגבי המקום שאתה נמצא בו והמחנה שאתה שייך. אתה כותב כזה דבר, אתה אומר, עם כל הכבוד לכל השתדלנים והפרשנים, ולכל מי שדואג לאחדות המחנה, ויש כבוד, הלחצים שמופנים עכשיו לאופר וינטר להתחבר, פשוט פספסים את הנקודה, ואז אתה כותב, כל האירוע של וינטר נולד מסיבה אחת ברורה, יש ציבור ימני גדול שלא מצא בבחירות האחרונות ולא מוצא גם היום, בית פוליטי בליכוד ובציונות הדתית, ואתה כותב על זה, ואתה כותב על הבוחרים שיש בבנט כזה, אבל קובי, אני שואל באמת, אם מה שאתה כותב נכון, אז איפה הציבור הגדול הזה? זאת אומרת, לכאורה, אתה אמור כל סקר לעבור עם 7 מנדטים, קל, היינו שמחים.
13: אפילו 5.
14: אני חושב שהפוך בדיוק עכשיו, ביום שזה ייגמר, מחר ביום שלישי, אז כמו שעכשיו יועז וחילי נעלמו וארדן נעלם, אז אנשים יבינו מה יש מולם. אני, מה לעשות? בבחירות הקודמות, הליכוד היה 32, הציונות הדתית ובן גביר היו 14, גם לפי הסקרים הכי, הכי ידידותיים למה שנקרא של פילבר וכו, כל האירוע הזה יורד. בסדר? עזוב שני התערוצים האחרים שנותנים לזה בכלל סקר, תחזית מאוד אגומה. בכל מקרה, ברור, דרך אגב, הציונות הדתית הייתה 12 מנדטים, אפילו אצל בנט. מה, לא, זה לא, לא. מכבר, אז אופניה במבדל, רגע, בבית היהודי היו 12 מנדטים, זאת אומרת,
12: והליכוד היה על פחות, אתה יודע, אז הם עברו בליכוד, עצמה יהודית.
14: לא, בוא, יש פה בין 5-10 מנדטים של דעתי, גם הציבור, אף אחד לא חולק על זה שהוא זז ימינה, הוא על הגרף המסורתי, לא משנה, על הרצף, גם ברמה הפוליטית, לדעתי גם ברמה הדתית. כולל זה שיש עוד הרבה מאוד מצביעים חדשים, קרוב לחצי מיליון אנשים, ועזוב שנייה, אתה 20% ערבים, 20% חרדים, נשארו 60%, מתוכם 70% כנראה הצעירים, הם ימניים. הם כנראה, אפרופו אנחנו יולי, אוגוסט,
12: אבל איפה הם?
14: חגים, אלול. חכה, אני אומר לך, יש עכשיו זמן, עיכול, והאירוע הזה, אני, אתה יודע, לא אוהב להתנבא, והרי אחרי זה יצטטו ויגידו, הנה אתה אמרת.
12: נכון.
14: אני קודם כל אומר שאני חושב שאופר וינטר הוא אדם מאוד אחראי ורציני, ואם אכן האירוע הזה לא יתרומם, אז הוא ידע לקבל החלטות גם בזמן אמת קרוב לבחירות.
12: אבל סליחה שאני שואל קובי על זה, יתרומם למה? זה השאלה שלי. כי בסוף, תראה, בסוף, אתה מדבר עם שני אנשים, רגע, אתה מדבר עם שני אנשים שאוהבים, נכון?
13: מה?
12: אוהבים את אופר וינטר, כאילו, כן? אבל מפחדים על, על החיים שלה ועל כן, המדינה שלהם. אז מה זה לעבור? אבל ארבע זה מסוכן.
14: אני חושב שזה יתייצב על מספרים יותר גבוהים. עכשיו, זה לא איזה אמונה עיוורת. אני אומר שוב, אופר הוא אדם אחראי. אם אופר יראה שזה לא מתרומם, אז הוא ידע לקבל החלטות גם בזמן אמת. לא לעשות את זה, ולהשאיר את כל האנשים האלה, שכרגע עדיין לא ברור להם מה הם הולכים להצביע, עדיין, כרגע, לעת הזאת, הם עדיין לא באירוע, מה לעשות?
12: אבל גוש טכני, נניח. גוש טכני הוא לא מונע מהאנשים להצביע, כי הם יודעים...
14: כן, אבל מה זה גוש טכני? בסוף, הרי, אתה יודע, שאופר אמר, אני הולך עם נתניהו, קיבל כיתונות, כי הרי הוא מבקר את נתניהו, זה יכול להיות שהוא הולך עם נתניהו. אנשים הרי, את המורכבות הזאת היא שבסוף, גם נתניהו יש אחריות גדולה, אבל אם תשאר את נתניהו מול אייזנקוט, אז ברור שנתניהו עדיף, נקודה, ולכן אופר הולך עם נתניהו. עכשיו אופר יגיד, לא, אני גם עושה בלוק טכני עם סמוטריץ', אז בעצם מה ההבדל? אז כל אלה שהתחזרו...
12: אני אגיד לך מה ההבדל, אני אגיד לך מה ההבדל. רגע, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שבסוף בתוך ממשלת ימין, בתוך ממשלת ימין, יהיה גם אופר וינטר, אגב, תקן שדי חסר היום בימין, לא שאנחנו כזה מתים על תקן הביטחוניסט, אבל אופר וינטר הוא כן משהו מסוג הביטחוניסטים שאנחנו רוצים לראות. אז יהיה בסוף, אחרי שתוקם ממשלה, יהיה גם מפלגה של 4-5 מנדטים שהקולות שלה בטוח יעברו.
14: זה לא מצליח, אתה יודע, יש הרבה ימנים שמבינים שבלית ברירה מבחינתם נתניהו הוא ממשיך להיות מנהיג המחנה הלאומי. הם מבינים שהולכים לקואליציה די דומה לקואליציה היום. בכל זאת הם רוצים שינוי. היה 7 באוקטובר, בכל זאת טלטלה רצינית.
12: נו,
14: בכל
12: זאת אז בלוק טכני תן את השינוי.
14: בסדר, אבל בלוק טכני זה גם בסוף צובע את הכל באותו ראש, באותה מפלגה. האנשים האלה מחפשים משהו אחר. בסדר? ימין לייט, דתי לייט, לא משנה איך תגדיר אותם. בסדר?
12: וינטר הוא לייט?
14: תמשיך להצביע. מה?
12: וינטר הוא לייט
14: עכשיו? ממש לא, ממש לא, אבל ממש לא. לא זאת, אבל הוא צובע את המ... הוא הביא מגוון במפלגה שלו. הוא לא הביא ציונות דתית. בסדר? אתה יודע, גם עוד 4 שנים, ככל הנראה, אתה יודע, אם נתניהו לא יתמודד שוב, אז יש, אתה יודע, יש איזה מקום לכך שיהיה מפלגה לאומית רחבה,
12: פס
14: מאוד רחב.
12: אדרבה, אם אופר וינטר לא עובר, אבל קובי, אתה מבין את זה, אם אופר וינטר לא עובר עכשיו ושורף 3 מנדטים, הוא שרוף בפוליטיקה אצל הימין.
14: רגע, בסדר, אבל זו לקח, האימור הזה שווה, בסדר, האימור הזה ייבנה כרגע. תנו לה זמן שנייה לעבוד. הרי בינתיים יש כל כך הרבה מפלגות וכל מיני טוענים לכתר. תנו לדבר הזה שנייה להירגע, לרדת. אני אומר שוב, אופר וינטר הוא אדם אחראי, אני מספיק מכיר אותו. הוא לא הולך להוביל לכך שיהיה פה ממשלת שמאל. בסדר, אם הוא יגלה בדקה ה-90 שהאירוע הזה לא מתרומם, אז הוא ידע לקבל החלטות. אבל תנו שנייה לאירוע הזה את
13: ההשתכנות.
12: נותנים, מדברים איתך, קובי, אנחנו מראיינים אותך בגלל זה בדיוק.
13: קובי, תגיד רגע, ממה שאתה יודע, יש איזשהו, אני לא בטוח שזה סיכוי גבוה בכלל, אבל יש איזה משהו ש... יש שיחות עם נתניהו של, אתה יודע, נתניהו יודע גם לעזור בבחירות למפלגה שצריכה לעבור. יש איזשהו קשר שיושב על הבסיס?
14: אני לא מכיר שיש כרגע קשר. אני מניח שבמידה, ואכן זה יהיה בסוף מתנדנד, אני מניח ואני מבקש ומצפה, או לא, אני לא מבקש, המילה מבקש לי too much, אני מצפה, או לא מצפה, אני חושב שאם תהיה פה הבנה של גוש, ואז אתה יודע, אז ידעו להירתם.
12: אבל אמרת לי שהוא לא ירוץ אם יהיה התנדדות. מה זאת אומרת?
14: בסדר גמור, אתה יודע, אז אתה יודע.
13: לא, אם נתניהו לא יסכים.
14: תקירו, שמים אותי עכשיו שחור ולבן. בואו, אנחנו לא, המציאות היא יותר מורכבת. אני מקווה שאחרי שהאירוע, מה שנקרא, נתינת הרשימות והסגירה הזאת של הדבר הזה, יבינו שנייה מי ומי ההולכים. עכשיו כרגע יש מפלגה אחת חדשה בימין. לא 10 מפלגות.
12: למה? יש הרן.
14: זה היה לפני...
13: שרן השכל.
11: טוב, בוא נגיד כאלה שהם בכלל ברות, נקרא לזה, מסביב לאחוז החסימה ומעלה. אז אני חושב שבסוף זה יתייצב, ואנשים, כן, מה לעשות, אנשים, אני חושב, מצבר של נתונים, אחד השביעי באוקטובר, שתיים, האכזבה בלי קשר, אנשים לא לגמרי מדויק להם, לא הליכוד, לא נתניהו, וכנראה לא הציונות הדתית במה שנקרא, במגוון שהיא קיימת היום. ולכן אופר הוא ממש, מה שנקרא, משלים את האירוע הזה.
12: אתה מישהו כזה, קובי, מעניין אותי, רגע, מעניין אותי. אתה עם וינטר לא רץ, הוא חבר שלך ואתה תומך. אתה שאתה מזוהה שנים, גם עם יהודה ושומרון וכל מיני, אתה נניח, לא היה לך למי להצביע?
11: לא, היה לי למי להצביע. דרך אגב, גם בפעם הקודמת, אתה יודע, הצביעות הצבעה בבחירות זה אף פעם לא וואו.
12: נכון.
11: אתה תמיד, אוי, זה אף פעם לא מושלם.
13: אצלי זה תמיד וואו.
12: נכון, אצלך זה אחרת.
11: בסדר, אז זה וואו, כי זה אירוע, זה וואו, כי זה חגיגה של הדמוקרטיה.
13: לא, לא, לא, כי אני יודע למי אני מצביע, ואני יודע...
11: בסדר, אבל אתה גם יודע למי אתה מצביע, הרי אתה בסוף זה הרי מגוון ומורכב, אתה לא יודע בכל רגע נתון מה יגידו כל אחד. אז בסוף אתה יודע, או שאתה סותם נחיר אחד, או שאתה סותם שתי נחירים. אפרופו, זה קרה בבחירות האחרונות, באמת הציונות הדתית קיבלה בסוף את ה-14 הזה, כי אנשים כבר, בוא נגיד, כבר לא היה להם כוח לכל הסבבים וכו, שמו את זה כבר בזה, אבל האם זה מדויק להם? לא, מן הסתם, גם אני, אם זה לא יקרה, אז יהיה לי למי להצביע, אל תדאג, אני אצביע לאחת ממפלגות הימין. אני רק אומר היום, יש ציבור שפחות הוא מתאים לו, הוא לא מסוגל לשים לא ליכוד, לא... ליכוד ולא ציונות דתית. בוא, הציבור ברעננה, פתח תקווה, גבעת שמואל, רחובות, ירושלים.
13: כן, אני מחובות.
12: הוא יצביע איזה
13: גורם. אני לא בטוח שהוא חי את חייו בתחושה של לא מסוגל. אני חושב שזה מועצם, מנפו את זה מעבר לכל פרופורציות.
11: בסדר, רגע, זה לא משנה.
13: רגע, שנייה.
11: חלקו נשאר בבית, חלקו אומר...
13: קובי, שנייה, כפרה. שנייה אחת, תן לי רק להגיד לך. נפחו גם את המספרים... וגם את המצב הנפשי שלהם ללא מסוגלים וזה. אני מכיר את הציבור הזה, הזכרת את רחובות, אני יכול לדמיין גם שכבות שלמות של הציונות הדתית ובני עקיבא וכל השכנים שלי וזה. אני אומר לך, ביום הבחירות הם יודעים ללכת, הם קצת קשה להם עם כל מיני דברים סביב, אבל הם מתעלים ושמים מה שצריך, מה, הם לא עבודים להם.
11: ולכן זאת בדיוק התשובה לכך שווינטר יהיה רחוק מאזור מה שנקרא, הוא יהיה גבוה, הוא לא יהיה נמוך, בגלל זה בדיוק.
12: אז זה אימור.
11: הם לא החליטו, זה לא אימור, כי... אבל האימור היום, תראה, יש...
12: אז מה זה האחראי שאמרת לי, קובי? אמרת לי, הוא יהיה אחראי, הוא יראה אם זה לא מתרומם. הוא לא ידע לפי מה שאתה אומר, דיום הבחירות.
11: אתה יודע, אבל הסקרים, כנראה בשבוע שלפני הבחירות, בשבועיים האלה, אנשים קצת התעוררו יותר, וכבר יבינו שהם צריכים לקבל החלטה. הרי עד היום בסקרים, עזוב שאתה ייחוד עם פייגלין, הציונות הדתית הייתה 4-5. הליכוד, ככל הנראה, יהיה 27-28. יש פה איזה עשרה מנדטים, ימנים, ימניים שאין להם בית ברור. כן. ברור שיכול להיות שחוזרים הביתה, נכון, יש מגמה כזאת שאתה היום לא אומר בסקר, שאתה, אם אצל נכון. מישהו אתה בסוף חוזר הביתה. לכן, שיהיה להם את הפלטפורמה הזאת, הם יבואו גם אליה.
12: תגיד,
11: כי
12: ברמה אותי...
11: מסוימת יותר מדויקת להם.
12: מעניין אותי דעתך דווקא, כי אתה כן מזוהה גם ימין וביטחון. תגיד, האמירה הזאת של נניח על האיחוד עם סמוטריץ' ואמר אותה וינטר, והוא קצת הסביר אותה, הוא נגוע בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, כל מי שהיה נגוע בשבעה באוקטובר, אתה גם מאמין בה, או שיש אנשים שאתה אומר, בוא
11: לא. לא? לא, אני רוצה, בוא, תראה, אני לא יודע בדיוק מה אופר אמר. אני יכול להגיד שכמובן שכל מי שהיה ונסע במשרד ציבורית, דרך כלל רבות אופוזיציה, היה לו איזשהו סוג של אחריות. דווקא בצלל ואורית, הם כל הזמן עמדו בפתח ואמרו, שימו לב, דווקא להם אין את האחריות המדוברת הזאת. בכל זאת, אבל הם היו חלק מהממשלה, חלק מה, נקרא לזה, נבחרי הציבור.
12: אתה יודע, יגידו לו, הוא היה חלק מהצבא.
11: רגע, אבל זה לא משנה, בסדר, אבל הוא היה חלק מהצבא, אז בסדר, אז לכן אני חושב שהכוונה פה, המדובר פה, זה שאנשים מחצפים אחרי השביעי באוקטובר למשהו חדש. אני ודאי לא מאותם אלה שאומר כולם הביתה, זה ודאי לא כולם הביתה, כן. ויש פה אנשים שהטריעו בשער. הכוונה היא, אנחנו רוצים גם משהו חדש, משהו שלא היה
13: נכון. זה נכון, זה חדש. לא, כלומר, וינטר אומר, וינטר אומר, זה לא הדעה שלי, אלא אני... מייצג את אותם אנשים שאומרים אני לא רוצה לראות פה אף אחד מהשביעי באוקטובר או אותי מתחבר לשביעי באוקטובר, זה קמפיין, בסדר, זה...
12: טוב, קובי, אתה אופטימי?
11: ואתה מבין שבסוף יש, אתה יודע, אנחנו צריכים להרכיב ממשלה, כל הכבוד, עם כל הכבוד, וינטר לא הביא עדיין 120 חברים כדי להרכיב את הממשלה. הוא חייב את הקואליציות האלה, ולכן זה, אתה יודע, זה אמירות, הם בסדר, יש להם מקום.
12: מההיכרות שלך. אנשים
11: מסתכלים למשהו חדש.
12: אתה רואה את וינטר הולך, שהוא הסוף שנייה, אתה בית בלד, עם אייזנקוט כזה בסוף? בליברמן?
11: לא. לא.
12: לא. לא חד משמעי כזה, אתה אומר, חותם על מסמך כמו בנט. סתם, צוחק.
11: אני לא חותם על מסמך, אתה יודע, בנט עשה לנו באמת בית ספר עם זה שלא מאמינים לאף אחד אחרי הדבר הזה. אתה שואל אותי, בוא, אייזנקוט ווינטר זה שתי וקטורים שונים לגמרי. חד משמעי.
12: ראינו בקידומים. כן.
11: זה לא רק בקידומים, זה בסוף פועל יוצא של, אתה יודע, של אמונות ודעות ושל חתירה למגע וחתירה להכרעה, זה דברים שונים, מה לעשות? זה לא מתנגש כרגע אחד עם השני, ואתה יודע, לא עושים כל חיבור כדי שתהיה ממשלה.
13: כן, ואז הוא יגיד, אני החתירה למגע שאייזנקוט צריך, קחו ממשלת שמאל, תמותו.
11: בסדר, אבל אתה יודע,
12: לא יגיד את זה.
13: לא, לא תמותו.
11: אני מאמר שזה לא יקרה.
12: גם אני.
11: אני מאמר שזה לא יקרה.
12: אבל אני מאוד מקווה באמת שהאחריות תגלה, אם הוא יעבור בענק, סבבה, אם לא... פחד אלוהים. קובי אלירס,
11: חבר ראש... בוא נזכור את זה, נדבר שבוע אחרי. בסדר, תזכרו לעלות אותי.
12: אתה לא תעלה, די, אתה תהיה כבר רלש של וינטר שם, בשר הביטחון.
11: לא, לא, לא, יעלה.
12: אתה תהיה יועץ שר הביטחון.
13: הוא יהיה רלב
12: של אייזנקוט.
13: הוא יהיה רלב של וינטר. רלב של וינטר.
11: אני דוחף את וינטר בלי שום תמורה, כמה שזה נשמע לכם ככה.
12: לא, לא, הכירים אותך.
11: לא הבטח לי כלום, ולא זה, אני לגמרי מאמין בזה, ולעתי זה מבקש את חד משמעית.
12: קובי אלירס, חבר ראש של וינטר, תודה רבה לך על הרעיון הזה. פיננסים לישראל איתנו כל השבוע, אני אגיד את זה פשוט, אנשים שמעו את הפרסומת הזאת בעבר אצלנו שאנחנו מדברים עליה, אמרו יאללה נעשה טלפון פעם אחת ריקי וחסכו, חלקם חסכו עד מאות אלפי שקלים או קטרו את המשכנתה רק מטלפון אחד שהם סוף סוף מישהו בדק להם מול סימה מהבנק ששכיחה להם אבל הקצה אותם. אז בקיצור, עשיתי טוב?
13: אני אעשה את זה פשוט.
12: לא, פשוט, כן, פשוט, לא, אתה, כל ההסברים שלך, בית בר, בית בר. בקיצור, תבדקו את המשכנתא, זה לא עולה כסף, רק אם מוכיחים חיסכון של מעל 50 אלף שקל, נכנסים אתכם לתהליך, כוכבית, תזכיר לי?
13: 2005, כוכבית 2005.
12: צא להפסקה ביי.
15: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים, מתחילה לה שנה חדשה.
16: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
6: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
7: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: המשכנתא לוחצת.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
1: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אני רוצה להביא...
8: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: מה עשית למוקי? מה? עד שהיה פה אומן ראפר, אחרי זה שפרץ בקריירת סולו, מוערך, אהוב, גם על שבק, גם על המוקיותו.
1: נו.
0: הלכת, הצטלמת איתו בקרמל, וראיתי כל מיני פוסטים של תראו מה, הוא הפך לביביסט, והוא כבר לא ליברל.
1: וגם על מוקי כתבו. בקיצור, כן, מוקי בא לקרמל, היה כיף, היה צחוק, אתה גם היית, מה אתה רוצה?
0: מה, הוא איש מדהים.
1: אחלה גבר, כן, אמרתי למוקי גם שהוא הגיע, תקשיב, גם אם היית מגיע הנודניק שהיית פעם, כן, היה בכיף, הכל היה טוב.
0: אז זהו, מה, יש לו עבר כאילו של חפירות פוליטיות כזה?
1: כן, מוקי תמיד היה פוליטי, זה מצחיק, כאילו, שכולם צוחקים עליו, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, הוא אומר זה שירים, אני בכלל, אבל לא משנה. אבל כן, הוא היה כזה, אתה יודע, הוא היה גם וגם, הוא דיבר איתנו, ישב, הוא היה צחוק, משחק שש בש, שותים דרינקים, הכל סבבה, להגיל משאלי.
0: אנחנו לא מזכירים את השש בש של שישי.
1: למה, הוא בסת?
0: ברור.
1: פירקו אותך? הוא פירק אותך?
0: היא
1: ראיתי שפירקה אותך.
0: היא חתיכת...
1: תקשיבי, שחקנית.
0: היא שחקנית.
1: יש איזה מישהי שמגיעה, פרקת בשש ושת כולם.
0: בעמידה, אתה יושב, היא מחליטה לעמוד מעליך, והיא גם טיפה גבוהה.
1: כן, והיא פרקת אותך.
0: ופשוט מפרקת אותך, ותוך כדי היא משפילה אותך בזה.
1: בקיצור.
0: לא משנה.
1: אז מוקי היה, וכל הרלביסטים שבאמת כואב להם. יצאו על מוקי בתגובות, אבל ראיתי גם בתגובות, הרבה אנשים אומרים, הלך למוקי וכאלה.
0: כן, הוא מגיע אחרי שכבר כל הציבור הבין, שהם פשוט מחכים בפינה לפרנסה של, ולאומנות של אנשים שמעיזים באמת, אפילו להצטלם עם יותם, או לשבת איתנו, לשחק שש בש בקרמל.
1: האמת שנשבע לך שעד הבוקר, לא ידעתי שהיה משהו.
0: היה משהו.
1: ואז בבוקר בן ציון, חבר שלי שיושב איתנו, שלח לי שהוא... בשפתו, תקשיב אחי, אני פיפי, ככה הוא שלח לי ואת התמונה של הכתבה, של אלמוקי, בקיצור, אנחנו קוראים לכל אומן שרוצה לשרוף את עצמו בתעשייה, אנחנו יושבים ביום שישי בקרמל, אתם מוזמנים לבוא לשולחן, זה יהיה היציאה מהארון של אומנים, אנחנו נפתח את שולחן היציאה מהארון של אומנים שרוצים להגיע, סתם, אומרות שאלמוקי לא בא בגלל זה, כי הגיע לפני איזה חבר שלו ג'יימס מארצות הברית, גם משבק סמך ישב איתנו, אז הוא בא לראות מה החגיגה.
0: ישבתי עם מוקי, הרי תמיד מעניין אותי מאחורי הקלעים של...
1: כן, כי אתה מוזיקאי הרי.
0: אולי תסתמי רגע. אני רוצה לדבר עם מוקי, שאפשר לי לדבר. הוא סיפר לי איך זה עובד, איך עובדת התעשייה הזאת, הרי היום לא מוכרים אלבומים, אז ממה מרוויחים? מהופעות, בסדר, כל אחד מבין את זה. אבל ממה אתה הולך לעשות, נגיד, תקליט חדש? ממה אתה מרוויח? או ממה אתה מחזיר את ההשקעה שחברת התקליטים השקיעה? מההורדות ומהצפיות ביוטיוב, בסוף, בסוף, בסוף, זה הפרנוס שלהם.
1: לא, אבל זה נראה פגע בו, לדעתי זה...
0: לא מדבר על מוקי עצמו, תכף אני אגיע למוקי עצמו. זאת אומרת, ההורדות בספוטיפיי ובצפיות ביוטיוב וכל הדבר הזה, סוג של משלם את הזה. עכשיו, שתדע לך שחלק מהאומנים, אם הם לא כיסו את הוצאות האלבום, בסוף נפתח להם חשבון מול חברת התקליטים, והם צריכים לשלם. זה משהו מטורף.
1: זאת, תעשו הורדות ביוטיוב.
0: כן, תעשו הורדות לאומנים שאתם אוהבים. הורדות וצפיות וכל הדבר הזה.
1: בקיצור, סמיר, אני באמת אומר, אני מוקי, אני לא יודע, נראה לי שהוא גם לוקח את זה באיזי, אבל באמת אנחנו, תקשיב, אתם מחנה עצוב. האלה שכועסים על מישהו שישב עם מישהו, אתם מחנה עצוב, ותוציאו את המקל מאיפה שהוא תקוע. נקסט.
0: יפה. ועכשיו במעבר חד, אנחנו הולכים להציל לכם את חשבון הבנק באחריות. בוא נדבר, יש לנו עוד? אין לנו עוד. בוא נדבר אז נגיד בוקר טוב לאמיר הירשברג, מנכ"ל פיננסים לישראל. בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב גם לכם.
0: בוקר טוב ושיהיה שבוע טוב ומוצח. ובוא נגיד בוקר טוב גם לנוי, לקוחה של פיננסים לישראל. מה שלומך נוי?
3: בסדר גמור, בוקר טוב.
0: נוי, אני... מה את עושה בחיים?
3: אני מורה.
0: זאת אומרת...
1: אז ברכות לרגל פתיחת השנה, נוי.
0: נכון.
3: תודה רבה.
0: אני ראיתי... את יודעת מה תניעה את הנתונים. אתם לקחתם משכנתה... לא קטנה של מעל מיליון שקלים ל-30 שנה, נכון?
3: נכון.
0: מתי זה היה?
3: לפני כשנה וקצת.
1: תראי.
3: כן.
0: תקשיב, ירד מהחוב שלהם 13,000 שקלים, שולם לבנק 110,000 שקלים. זה דבר מדהים. אז מתי הגעתם לפיננסים לישראל?
3: לפני כחודש וחצי, משהו כזה.
1: זה תרי ממש.
0: תרי ממש.
3: כן, כן.
1: ולמה הגעתם? כאילו, כי הבנתם שמשהו לא
0: תקין? כי הם שילמו 100,000 שקל לבנק סתם. סליחה.
3: לא, כי הבנו שאנחנו לא מבינים בזה, שזאת החלטה פיננסית תחת המשמעותיות, אם לא הכי, שנקבל בחיים שלנו. וכן, חד משמעית, וידענו מאוד מהר שאנחנו לא נחכה יותר מזה בשביל לבחון את זה.
1: אבל אתם מקרה נדיר, אז סתם מעניין אותי איך עובד המוח. למה כשלקחתם משכנתא לא הלכתם כאילו למישהו שיעשה את זה?
3: הלכנו, היינו, עשינו את זה דרך יועץ משכנתאות, שמסתבר לא היה מי יודע מה, אבל לא הבנו ולא ידענו כלום, והיינו צריכים לעשות את זה מהר. מאוד ממהרים, ברגע שאתה צריך לחתום עם קבלן על משהו, אז מאוד ממהרים אותך, ויש דדליין, ואין לך זמן עכשיו לחקור. אז לקחנו יועץ משכנתאות הראשון שעלה באינטרנט, ורצנו איתו רק כדי לקבל אישור.
1: הבנתי.
3: אבל היה לנו ברור שאנחנו נבחן את זה מיד אחרי, כאילו...
0: הבנתי. אז מהר מהר סוגרים מה שאפשר. טוב, זה האמת שאני מכיר את זה גם באופן אישי.
1: כן, הקבלן תמיד מלחיץ אותך שיש 4 אנשים שכבר מעוניינים בדירה, אז אם אתה לא מחליט עכשיו...
0: כן, ותתקשר לקובי, קובי הוא עובד איתנו. טוב, נוי, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה.
1: ביי, נוי.
3: תודה.
0: האמת שאני מכיר את זה גם באופן אישי. אמיר הירשברג, מה העניינים?
4: יופי, יופי על הכיפק. האמת שבחרתי את הסיפור הזה כי נוי וצחי הם לקוחות מעולים עם הכנסה גבוהה והתנהלות תקינה, כלומר לא הייתה להם שום סיבה לחשוד שמשהו מזה לא בסדר. וכן, אתם יודעים לא פעם להמון פרסומים של המון חברות ויוצא משכנתאות, אבל זה תחום שאין בו שום רגולציה, ומי שמחר לא בא לו להיות פרשן בערוץ 14, או לא בא לו להיות שדרן, או לא בא לו להיות כדורגלן, יכול להיות יועץ משכנתאות, ואף אחד לא בודק אם הוא מבין או לא מבין, ולכן מסתובבות המון המון המון המון משכנתאות לא טובות. בתיק הזה ההישג הוא לא רק החיסכון, אנחנו קיצרנו במשכנתה בין 7 ל-11 שנים את המשכנתה.
0: וואו. על אותו סכום החזר כאילו?
4: 60 שקלים יותר בהחזר החודשי. זאת אומרת, מאות אלפי שקלים... שקיצרנו עליהם בין 7 ל-11 שנים, ולכן, גם אם זה לא קבוצת פיננסית, לכו לאנשים שמבינים ויודעים ועושים את זה הרבה שנים, ולכוח קנייה, לכמות התיקים, יש השלכה אדירה.
1: זהו, אנשים שואלים כאילו איזה, באמת אנשים שואלים לפעמים, מה הם עושים אחרת, ולמה הבנק התייחס אליהם אחרת, אז צריך להגיד, מלבד ההבנה שלהם בזה, כי חלקם היו בנקאים ובאים מתוך העולם הזה, הם מגישים לבנק 50 תיקים בחודש לפעמים, ואז הבנק אומר, אני רוצה את כל התיקים האלה, אני אגיש הצעה הרבה יותר טובה מאשר מציעים ללקוח רגיל.
4: תעיד עדות אישית.
1: הכרתי בה מישהו שגם הלך, חיפש איזה חברה, קוראים לו יורם דימרי כמובן, והוא הגיע לפיננסים לישראל. לא, אני אומר דוגי, אני אגיד את זה דוגי, אני גם אחרי הרבה...
4: כמה שלב אתה חושב יש במקומות אחרים?
1: זה ששלב, טיפל וזה, אני אומר לך תמיד, זה איש, אנשים מדהימים, אבל בסוף, אני אומר לך גם אני, שאני עושה את האירוע הזה של פיננסים לישראל שנים כבר, בסוף... הם נותנים עבודה.
0: כל ההבדל זה שהלקוח קורא לו שלב, ואמיר קורא לו שלב.
1: שלב.
0: ומוציא לו...
1: לא, קורא לו שלב. אחלה, תותח, תותח שלב, אני אדבר איתך אחר כך.
0: אמיר, טוב, אז אנחנו נזכיר שוב, גם בזכות כוח הקנייה, וגם בזכות זה שעובדים בפיננסים לישראל, אנשים שבאו מתוך המערכת הבנקאית, מכירים את כל ה... גם את הטריקים, וגם את אמצעי הלחץ, וגם את המסחר סביב הדבר הזה, לפחות תתקשרו ותבדקו את המשכנתא שלכם, זה יכול לחסוך לכם אלפי שקלים.

0: איך אתם תחליטו בהיוועצות עם הצוות. נכון, אמיר?
1: לגמרי נכון, ותודה רבה לכם.
2: תודה רבה, אמיר הירשביק, פיננסים לישראל, כוכבית. ביי.
0: 2005!
2: הפסקה וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבו בתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג. פרפר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון.

0: המבצע.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואי, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: ידעתי.
1: אתה לא ידעת.
0: ידעתי, ידעתי.
1: אתה לא ידעת.
0: ידעתי, נו.
1: אני מתווכח עם פתחי. אני, התוכנית הזאת הרי היא מופת של שטחיות. מה אתה עושה?
0: שם לי מוקי. אוקיי. יש עוד דקה וחצי. מחר נתווכח. מה קורה?
1: ילדה סוכר! את נוסד ואני נשאר. פתאום מוקי מתחיל לקבל תמלוגים מרדיו לב המדינה.
0: כן, כן, מגיע לו. בוא נגיד תודה רבה למי שעזר לנו. אין לי קרדיטים. עורך והמציג ביב יוחנן, נשתיב קרד, משה רחם, כי איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: זה איציק זר.
0: כולם סוכר, כולם סוכר.

0: עכשיו איתי ואיתנו, כאילו?
1: נו.
0: או איך שהוא נראה?
1: שהוא נראה כמו משיח
0: בן
1: דוד.
0: לא, שפתאום הזקן.
1: יואו!
0: אתה קולח שהוא קצת, אין לך זמן. תניח
1: רגע. רק רציתי להגיד שמחר אני הולך לדבר על הסרט המצויר דוד, שאני ממליץ עליו, הוא פתוח לדעתי עכשיו בטלוויזיות, או איך שקוראים לזה, בזכיינים. סרט מדהים על דוד המלך, מהמם.
0: הוא פתוח בזכיינים.
1: סרט מדהים. די, תפסיק לחכותי בפינה. אני דוד המלך של התקשורת הישראלית, כולם יודעים, רק שאני לא נושא.

0: לבד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: המשכנתה לוחצת.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
13: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
21: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
20: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה, אופטיקנה.
26: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
27: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסני חשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
1: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה נסוג מרכס עלי טהר בהוראת המשטר באיראן, כך מדווחים כלי תקשורת ערביים. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי בית החולים רנדור בנבטיה שהותקף הבוקר מהאוויר שימש כמפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה. בהודעת צהל הבוקר הובהר כי בעת התקיפה הבניין היה ריק לחלוטין. המטה לביטחון לאומי מזהיר ישראלים השוהים בחול מפני פגיעה של איראן, חמאס וחיזבאללה לקראת חגי תשרי. בקהילות יהודיות בתפוצות הונחו ממונה ביטחון להגביר ערנות. המל"ל טוען כי ציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות רגיש במיוחד ולכלול הפגנות אלימות וניסיונות פגיעה ממוקדים בישראלים ובקהילות יהודיות. לצד הניסיונות המבצעיים מציינים במטה את ההסתה הגוברת ברשתות שמובילה לעלייה נרחבת במוטיבציה לבצע פיגועים. בעזרת המסע נקראים אזרחים ישראלים להימנע לחלוטין משהייה בירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני. בבית החולים רמב״ם בחיפה הושפז ילד בן 9 שסובל מזיהום דלקתי במוחו לאחר שנדבק באמבה אוכלת מוח, נאלרגיה פולארי. מצבו מוגדר קשה, ממצאי בדיקת המעבדה מעלות כי הוא נחשף לאמבה לאחר שרחץ במי הכינרת. בית משפט השלום בירושלים האריך בארבעה ימים את מעצרו של יאן שמעלה, החשוד המרכזי בהרעלת מחיות של המותג פרינוק. הוא חשוד שהחדיר במכוון חומרי הרדמה מסוכנים לצנצנות של המותג, וגרם למעשה להשפוזם של ארבעה פעוטות בירושלים שאכלו מהמוצר המורעל. בבית ספר בפרדס חנה פרצו הלילה פורעים, גרמו נזק לרכוש וריססו כתובות על קירות וצלבי קרס. המשטרה פתחה בחקירה. מתקן התפלת המים סורק א' חזר לפעול לאחר שהושבת בסוף השבוע. המתקנים באשדוד ואשקלון עדיין מושבתים, והמתקנים סורק א', סורק ב' ופלמחים פועלים חלקית, והמתקן בחדרה פועל כרגיל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: מרכז העצבים.
31: מה, אפילו את השם שלי לא שמתם? זורקים עליי פה.
2: אני אספר לכם איך הגעתי לפה. אני התקשרו אליי, אמרו לי, תשמע, שי גולדשטיין לא נמצא, אולי תוכל לבוא ביום ראשון, אולי תוכל לבוא ביום שני. אוקיי, סבבה, בסדר, פרנסה, מה נעשה? נבוא, למה לא? אם צריך גלגל, אני גלגל. אבל אני מוציא חשבונית כגלגל. זה לא הרבה, אתם יודעים, צמיג, זה לא, אפילו מצבר, אוקיי? אבל עדיין, חשבונית. אוקיי, אז אני הגעתי וזה, וסיימתי ב-10. ואז אומרים לי, תקשיב רגע, היה אמור להיות מישהו ב-12, הוא צריך להיות באופן בעול באיזשהו מקום, אולי תישאר. אמרתי, יאללה, למה אמרתי יאללה? כי אף פעם לא עשיתי שיחות עם מאזינים, מעולם, בחיי. זה פעם ראשונה שלי. אני מאוד מתרגש. אז אם אתם רוצים להיות המאזינים בשיחות שלי, אז 050-949-4594. 050-949-4594. אז הייתי צריך גם להעביר פה... כבר יש מישהו? זה אולי בגלל שלא שמתם את השם שלי. שלום לארי המקדומים.
11: שלום, שלום איתמר.
2: מה שלומך?
11: תודה, ברוך השם. אני רוצה בעצם לדבר על שני דברים. קודם כל, ההצטרפות של אלעזר שטרן לאייזנקוט.
2: אוקיי, והשני?
11: והשני זה אופר וינטר. אז מה, אם יהיה זמן?
2: תתחיל עם... אני חייב להגיד לך, כי שטרן ואייזנקוט זה פחות קריזמה, אבל בוא נתחיל נראה מה הולך. תגיד לי מה. נתחיל איתם, ואז אולי וינטר.
11: כן, טוב, אז אולי באמת עם אלעזר שטרן. מה שאני אומר זה הודעה לציבור, למאזין גדי אייזנקוט, הודעה אישית לטובתו.
2: כן.
11: ובהודעה אישית לטובתו, ממש, אני עושה את זה כשירות חינמי, כי אני לא לוקח על זה שום דבר. אני אומר, בבקשה, תבדוק שני דברים. תבדוק את זה שבזמנו נטען כלפי אלעזר שטרן שהוא גרס איזושהי תלונה שעל חיילת על הטרדה מינית, מה שבאמת הוביל...
2: ארי, אני מתפלא עליך ממש, נו.
11: כן.
2: נו, מה, אנחנו לא, הוא לא יודע את זה?
11: לא, אבל האם גם לא יודע מה שהוא צעק על מירי רגב, מירי, אני עוד בכנסת, אני יודע...
2: שהוא יודע איך התקדמת.
11: איך התקדמת.
2: תגיד, ואתה חושב שהוא לא יודע את זה?
11: אני בטוח שהוא לא יודע את זה, אני אגיד לך גם למה.
2: למה?
11: כי יש לו ציבור נשים שמצביע... וזה הרי משפיל את הנשים, זה לא קשור לימין, שמאל, דתיים, חילונים, זה בושה וחרפה, זה פטי נופת, פשוט, האם אתה, אני מכניס לך פטי נופת למפלגה שאתה קורא לה ישר עם סימן קריאה?
2: זה אנשים שרוצים לשבת עם אריה גולן, עם יאיר גולן, גם עם אריה גולן הם היו שמחים לשבת, אבל זה סיפור אחר.
11: נכון, נכון.
2: אתה חושב שאכפת להם איך אנשים מדברים מהצד שלהם? אני לא מתרשם ככה.
11: אני בטוח שגדי, המאזין גדי שעכשיו שומע אותנו, אני אומר לך, עצה ממני, ואחרי זה תגיד לי תודה, צרפת אותו, עושים אותו במקום 60, אתה לא תרצה שנשים...
2: הוא לא יהיה מקום שישי, הוא לא יהיה מקום שישי, הוא בסך הכל עכשיו רוצה להישאר בכנסת. זהו, זה המפלגה, הוא היה אצל ציפי לבני, הוא היה אצל יאיר לפיד, אני לא יודע, היה לו עוד איזה קפיצה בדרך, ועכשיו הוא עובר לאייזנקוט. זה בסדר, אתה יודע, נו. אתה זוכר פעם, אתה נשמע לי טיפה יותר מבוגר ממני, אבל פעם כשהייתי יוצא לטיול שנתי, אז זה היה מין כזה, אתה יודע, מי שהיה מביא את התיק עזרה ראשונה, שכולם יודעים שלא עזרה ולא ראשונה, אבל התיק צריך להיות שם. אז אלעזר שטרן הוא התיק עזרה ראשונה של הפוליטיקה. הוא לא הסתדר לו פה, הלך לשם, הוא אצל ציפי לבני, הייתה בכלל בשמאל, הלך ליאיר לפיד, רצה להיות יושב ראש הכנסת, בלה בלה בלה. אבל טוב, מה, רצית אופר וינטר בקצרה?
11: לא, אופר וינטר, אני ראיתי אותו בפטריוטי ביום חמישי. קודם כל אני בטוח שהוא לא בנט, אני כבר אומר לך נקודה טובה על האופר.
2: אני מסכים איתך.
11: כן, הסתכלתי וככה ממש אמרתי, אוקיי, זה לא בנט. הבן אדם, אבל אופיר, סליחה שאני אומר, הוא קרה בצורה מבולבלת, כאילו לא סגור, ואני אומר, ריבון כל העולמים, הרי לפי המצב כרגע, עם אופר, אם אתה לא מתאחד עם מישהו, אוקיי, ימני, אוקיי, אז באמת, אומנם זה ניסיון חברתי מעניין, אוקיי, יש כאלה שמותות, אתה יודע, בואו יתן ניסיון לפעם הבאה, מה בפעם הבאה? זה לא תהיה פעם הבאה, זה שורפים את הימין.
2: תשמע, לגבי הרעיון, אני חושב שהבעיה, הבעיה, עוד פעם, אני לא חושב שאופר וינטר הוא בנט. אני גם, אתה יודע, בוחנים אדם לפי המעשים שלו, כן? אני לא ראיתי שום דבר שמעיד בכיוון הזה. אבל הוא גנרל. וראית שהוא פעם ראשונה נתקל בעולם של עכשיו אתה פוליטיקאי, שהוא נמצא בעמדה שהוא צריך להגיד משהו ולעמוד במבחן שהוא לא מבחן קרבי, וזה לא אותו אתגר. זה לא אותו אתגר. טוב, אריה, אני מודה לך רבה, שיהיה לך שנה טובה.
11: שנה טובה, תמר, בהצלחה, נענות.
2: שנה טובה. לפני המאזין הבא, אני אסיים את ההתחלה שלי, אז אני ישבתי פה שעתיים לא מתוכננות. אז הלכתי, אכלתי טופו, אכלתי כרוב, אורחה ככה מאוזנת, בריאה, עם חלבון. ועברתי על הטלפון שלי קצת להתעדכן, לפני שאני בא לדבר, פה שאני יודע על מה אני מדבר. ובאמת, העולם התהפך, ואני... איך בשעתיים העולם יכול ככה להשתנות? אם לא די שהתבשרנו שמיכל שיר לא תהיה בכנסת הבאה, המפלגה של הנדל וטרופר התפרקה. הייתה כזאת, הייתה. היה לה ש... איך קראו לה? סודות ישראל? מה הם המציאו שם הפעם? אוקיי, בודקים לי. אני רק אגיד, אני מחבב את יועז הנדל ברמה האישית, בחור טוב. המילואים ניקים, אני ערף, זה אני כבר לא יודע. גם חילי טרופר, הוא לא נראה לי איש רע, אבל אני תמיד שמח על נפילתו של הימין הערכי. תמיד שמח על נפילתו של הימין הערכי. לדעתי, כמו שאמרתי על אלעזר שטרן, זה מפלגה מה? מספר 3-4 של האנשים האלה? שזה לא עניין של דעה, אם סטטיסטית כל פעם אף אחד לא רוצה לבחור בכם, כנראה אין ביקוש לסחורה שלכם. לא התפרקתם כי לא עמדתם בהמוני המצביעים שצבעו על דלתותיכם. בסדר? כל פעם שהסחורה הזאת מוכחת, כבאמת, קוגל דשתקד, אני שמח ומאושר, ואני אגיד משהו שהוא נשמע טיפה לא, לא נעים, אבל אם זה קורה כשיש לבן אדם כיפה סרוגה על הראש, שמח כפליים. שמח כפליים, כי תמיד גם באים לייצג את המגזר הזה, והם מייצגים בערך 2% מהמגזר הזה, לפחות לפי הביקושים להצבעות שלהם. שלום לירון מנתיבות.
13: שלום, שלום. מה נשמע איתם?
2: ברוך השם.
13: איך אני נשמע? כי אמרו לי שהחלפתי פשוט.
2: 100 מ-100. 100 מ-100.
13: תודה. תשמע, קודם כל, לגבי הימין הערכי שאתם מדברים, אנשים בעצמו לא מבינים שזה בדיחה. זאת אומרת, אנחנו מסתלבטים על הימין, במילה ערכי אנחנו נסתלבטים עליה.
2: נכון, תודה למה אנחנו עושים את זה.
13: אנחנו באמת מתכוונים שהם ימין ערכי.
2: תודה למה אנחנו עושים את זה. כי הם כל פעם נופלים בפח, אתה מבין?
13: ברור.
2: כל פעם, הנה, עכשיו אנחנו ניקח את הקולות של הימניים והדתיים. מה אכפת לנו ליהנות קצת?
13: זה ממש ככה. זה נורא. תשמע, לגבי וינטר, אופר וינטר, כן?
2: כן.
13: יש נושא שאף אחד לא דיבר עליו עד עכשיו, והיה לי דחוף לעלות לפני שמישהו יקדים אותך. לא, לא יקדים, כי אף אחד לא דיבר על זה משום מה.
2: יאללה, תן לי, סקרנת אותך.
13: אופר וינטר היה מנטור של מי?
2: לא יודע של מי.
13: מנטור, גידל אותו כילד שלו.
2: מי?
13: פלדשטיין. את פלדשטיין.
2: נכון, הם היו קרובים, אני לא יודע מה זה מנטור, אבל הם...
13: מאוד קרובים, הוא ישן אצלו, הוא גידל אותו כמו ילד. כן. היה לו בעיות במשפחה, הוא ממש...
2: כן, לא צריך להיכנס לפרטים, אבל אופר וינטר הוא בהחלט בקשר קרוב, ואופר וינטר הוא דמות מאוד...
13: תגיד לי איך גידלת את הילדים שלך, איך אמר ינון מגל, תגיד לי איך גידלת את הילדים שלך, אני אגיד לך מי אתה.
2: אבל זה לא ילד שלך.
13: זה מה שהוא גידל, זה מה שהוא עושים תחת הידיים שלו, את פלדשטיין. אתה מבין? זה הדבר היחידי שהוא יכול להגיד, ואני עשיתי.
2: אבל ירון, אני אקשה עליך, אני אקשה עליך. אם אינני טועה, פלדשטיין עבד גם אצל ראש הממשלה.
13: הוא לא עבד אצל ראש הממשלה, הוא עבד במשרד, בחוץ של החוץ, במעגל החיצוני.
2: למה, כאילו, אפשר לטעון דברים נגד וינטר אם אתה רוצה, אבל אני דווקא, אתה התחלת, תחשוב, התחלת פה סיפור יפה מאוד על קצין, בכיר בצבא, שאגב, לדעתי יש לוינטר 8 או 10 ילדים, לא חסר לו, ברוך השם, משלו. והוא, בוא נגיד, מייצר קשר, אני לא נכנס לעניינים אישיים של אלי פלדשטיין, זה לא רלוונטי בשבילי. כן, אבל הוא, בוא נגיד, עושה מעשה טוב. אתה חושב שאדם שעושה מעשה טוב כזה, אחרי זה ייקח את הדבר הזה, וישתמש בו לצרכים כאלה רעים? גם אם אופר וינטר עושה משהו בעייתי פוליטית, וואלה, אני לא רואה את הבן אדם עושה דבר כזה. אני מודה, אני מודה, ככה לי נראה. כמו דוד זיני, אתה מצייר אותו, עושה דבר כזה? לא, נכון? זה שתיקה טובה או שתיקה רעה? כי אני קצת עכשיו חושש פה.
14: לא, אני יש כפילות ב...
2: יש איזה דילי טכני. בוא ננסה שנייה... אוקיי, אוקיי, בוא ננסה עכשיו. בבקשה. אתה מבין מה אני אומר?
14: תראה, זה לא שאני בבפנים שלי נגד וינטר. אין לי עניין נגדו. אבל אתה יודע, אני רואה אותו... אני יכול להגיד לך את הניתוח האישיותי שלי מרחוק, שאני מסתכל עליו.
2: יאללה, בוא ננסה.
14: כמו ילד, הוא כמו ילד מגודל. הוא מתלהב כמו ילד שנתנו לו איזה משחק, וזה המשחק הכי טוב שקיים, כי ככה סיפרו לו. והוא רץ עם זה. אבל זה לא. הוא ממש מתנהג כמו ילד מגודל. אוקיי? מתלהב. הוא כאילו, אנשים שגדלו בצבא... הם רגילים שהפקודות שלהם ניתנות מכוח הדרגה.
2: נכון.
14: הם לא מבינים שכשהם יוצאים החוצה, אין דרגה, ואז הכוח נעלם, ואם אין לך קריזמה אישית, אתה לא תגיע לכלום.
2: וגם צריך לזכור את הוידאו, רון, אתה צודק באבחון של הגנרל, שהצבא הוא גם לא דמוקרטיה.
14: ממש לא.
2: ואז שאתה בא וצריך לשכנע, אתה צריך לשכנע פתאום אנשים.
14: ראית איך הוא הגיב לחבר'ה הבני שמגבעתי שקלעו אותם בגלל
2: דווקא את זה אני אהבתי, רק שתדע, אני אהבתי.
14: לא, אני אומר בסדר, אני אבין.
2: כן, הוא גנרל מצוין, אבל...
14: קודם כל.
2: גנרל לא תמיד זה פוליטיקאי טוב. זה לא עובד ככה.
14: לא, חד משמעי. ברוב המקרים לא.
2: בדיוק. וזה פה, עלית פה לנקודה. ירון, ממש ממש תודה.
14: תודה לך. ביי ביי.
2: טוב, אבי מאשדוד.
15: הלאה, אני תמר, מה שלומך?
2: מה קורה, אח?
15: תמיד טוב, קודם כל אני רוצה לפרגן לך הרעיונות המצוינים שאתה עושה ברצועת בוקר, תמיד כיף לשמוע.
2: תודה רבה.
15: דבר שני, אני מבקש לא לדבר על אופר וינטר.
2: איזה כיף.
15: נראה לי שכמות הקשב שאדם עם ספק ארבע מנדטים מקבל בתקשורת עם מגזמת, ועדיף שלא לדבר על זה.
2: אתה צודק.
15: לתת לדבר הזה לרדת מעצמו מהעת. אני כן מבקש לדבר על מה שלא מדברים, איתמר.
2: יאללה.
15: לא מדברים על הרפורמה, לא מדברים על הפצארית, לא מדברים על הרוגלות, לא מדברים על ועדת חקירה, על כל זה לא מדברים. ולא מדברים, אז לא תשמור שברור למה לא ידבר על זה. לא מדברים על זה גם בימים.
2: אבי.
15: ואנחנו בתור אנשי הימים צריכים להיות לדעתי מאוד מאוד מאוד מודרדים ממה שלא מדברים עליו, כי יכול להיות שזה כיוון למה שלא הולכים לעשות אחרי שבעזרת השם ננצח את הבחירות.
2: אבי, אמרת פה גם את אחד הסודות וגם את אחד הדברים החכמים שאפשר להגיד לקראת הבחירות. תראה, אני אומר את זה בגלוי הרבה זמן אם אתה עוקב אחרי בכל מיני מקומות, שמי שלא מבטיח לכם רפורמה משפטית מקיפה ואגרסיבית, אל תצביעו לו. ואני ככה אגיד לך את האמת, אני כשלעצמי לא חושב שזה יקרה הרפורמה, אבל אני לא רואה שום אלטרנטיבה פשוט אחרת. אבל אם להתייחס במהות של הדברים שלך, אני אגיד לך את זה בעדינות, זה לא שלא מדברים על זה סתם, אתה צודק לגמרי. אתה צודק לגמרי. זה עצוב לי להגיד את זה, אבל אתה צודק לגמרי. זה לא שמישהו שכח את הנושא הרי, נכון? אז אני אגיד בעדינות שיש בחירות עכשיו, אנחנו באמת הרבה מאוד עסוקים בסכנה מהבחירה של הצד השני, אבל גם מעצמנו אנחנו צריכים לבוא בדרישות, ואנחנו צריכים לדרוש מהפוליטיקאים מה אתם מתכוונים לעשות עם מערכת המשפט. ומי שלא רוצה לענות, מי שמתחמק מלענות, מי שאין לו אמירה ברורה בנושא, אני מסכים איתך לא להצביע לו, ואני חושש מאוד שאתה צודק, ושגם אם נצביע, אם הבנתי את דבריך ככה בין השורות, תקן אותי אם אני טועה, שגם אם נצביע וננצח, זה מעיד על זה שאולי אין כוונה באמת לעשות משהו אמיתי.
15: כן, זו דעתי. אני מקווה מאוד שנתבדה, אבל זו דעתי. ועצוב, אני מקווה מאוד שיש שינוי, ושבאמת נקבל מה שהעם הזה צריך. אנשים לא מבינים שהרפורמה זה לא רק עוד. אנשים פה ממש סובלים באמצע. הפרסת ארי רוזנפלד, פרסת אלף מהשבק, מתעללים פה באנשים, בחסות מערכת משפט שלקחה לה חופש.
2: שדה תימן. אפילו על שדה תימן הם לא מדברים.
15: חד משמעי, ויש להם חופש פה לעסוק בכל מיני דברים, שאף אחד לא יסמיך אותם לזה בכלל. מבטלים חוקים, חוקים כמו שאתה אוכל צהריים. זה לא משהו שוב תקין, ואנחנו מאפשרים את זה. ואני מאוד מוטרד, אני מקווה מאוד שיהיו בשורות. ועוד דבר, אני רוצה לומר לך שבשביל פעם ראשונה עם מאזינים, אתה עושה אחלה עבודה, ואני מקווה שיתנו לך כמה שיותר מקום בתקשורת, גם בגלל ישראל וגם ב-14. תודה רבה, איתמר.
2: תודה רבה, נשמה, שמור על עצמך שנה טובה.
15: להתראות, ביי ביי.
2: הוא העלה פה נקודה, באמת. אנחנו פשוט במערכת בחירות, ויכול להיות שאני טועה, אז אני לא עכשיו אתחיל לחורר חורים בספינה של המחנה שלי, אבל קורה פה משהו לא טוב. מאוד לא טוב. ואני לא מנחש בהכרח. בסדר? עכשיו אני כן אתן לכם פה איזה סייג על מה שאני אומר. הקמפיין מתחיל אחרי שסוגרים את הרשימות. כמו שאתם רואים, כולם מאוד עסוקים בדבר הזה. זה ביום שלישי, בשש בערב נגמר. הרשימות יסגרו. ואז אנחנו נראה. אבל זה נראה לא מבטיח כרגע מבחינת הכוונות של הפוליטיקאים שלנו, גם אם ננצח. אפשר לדבר על זה, אפשר על דברים אחרים, אפשר, לא יודע, הלכתם לסליחות אתמול, אתם מתרגשים לקראת יום הדין, חושבים שתצאו זכאים, שתהיה לכם שנה טובה, שתהיה שנה שכונה, שתהיה שנה קשומה, יש של ניניו, תופעת הטבע. אז 050-949-4-94-594, 050-949-4-594, מה פרסומות? יאללה, פרסומות.
27: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
21: שווה כל שקל.
27: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
21: שקל!
22: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
25: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
27: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: אוקיי, חזרנו פה, אני איתכם עד אחת. אז אם אתם רוצים לדבר איתי, 050-94-94-594. ואיתנו אבי מדימונה.
1: היי, פליישמן, מה העניינים?
0: איך אתה?
1: אני, האמת, מתרגש לדבר איתך. יו. תקשיב, זה עילוי.
0: הכבוד הוא בשבילי, בן אדם שמגיע מהעיר של יוסי בניון. כולם תמיד מדברים, כולם, אני בטוח שלאורך כל החיים שלך, לכל מקום שהלכת היה בדיחות על הקור בדימונה, נכון?
1: זה אובייס, לא, זה אובייס.
0: בדיוק, ואני חושב על יוסי בניון.
1: יוסי בניון.
0: כן.
1: יש מעבר לזה, כן, יש המון יוצא מדימונה. חוץ מזה, מה שלומך? זה יותר חשוב.
0: ברוך השם, ברוך השם, שנה חדשה.
1: לדבר משהו אישי לפני שם, ואני רוצה למשהו להגיד, להגיד משהו אישי.
0: מה שבא לך.
1: או שזה לא נעים.
0: מה שאתה רוצה.
1: זה אישי לגביך, פשוט נעלמת לנו.
0: לאן
1: נעלמתי? אני יודע שמשהו קרה. מאן, אתה יודע מאיפה, לא צריך לדבר על זה יותר מדי.
0: הנני.
1: זה סוג של רמזים. הנני כאן, אבל אתה, הנך בתשע בערב, הנך, באלף, לא הנך בהי. כמו שאתה מבין, אתה חצר.
0: אני מודה בעובדות, מודה בעובדות, כופר באשמה.
1: אוקיי, אני מבין את הסיטואציה.
0: הבנת.
1: אבל צריך לגשר את הפער בינך לבין ינון, אני אשמח שתעשו את זה, אוקיי?
0: לקחתי לצורת ליבי.
1: אתה באמת חסר.
0: תודה רבה.
1: אתה איש, אתה בלי שום קשר, אני אפרגן, אתה אינטלקטואל ואתה עם ידע מטורף.
0: תודה רבה, רבה, רבה, מעריך את זה מאוד. אז על מה רצית לדבר?
1: משהו בכללי כזה, אתה יודע, כי לא אמד שאני אעלה לשידור, אז אמרתי שאני עכשיו על משהו כללי, שבטח כולם כבר דיברו עליו בסוף השבוע, והפאול שעשה נתניהו.
0: איזה מהם?
1: ולצערי הוא אתה, כבר אתה אומר, לא חסר.
0: לאף אחד, לאף אחד. אנחנו לפני השנה החדשה, לאף אחד מאיתנו לא חסר.
1: אני, אוקיי. לא, הפאול הזה, ולצערי, את הקול שלי אני נותן לטלי גוטליב. זה לא יעזור.
0: רגע, אבל אני רוצה שנייה שתדייק אותי, בסדר? אני רוצה רק שתדייק אותי. הקול שלך הוא לטלי גוטליב או לבן גביר?
1: תראה, בכל מקרה זה יהיה בגוש, אבל בגדול זה לטלי גוטליב, כן.
0: זאת אומרת שאתה לקחת את הקול שלך מהליכוד, זה מה שאני כאילו מנסה להבין. אתה לקחת את הקול מה...
1: ואני ידוע כביביס מושבע ולא מבינים מה המשמעות.
0: אז תסביר לי, זה מעניין אותי מאוד, תסביר לי.
1: כי אני אגיד לך למה. אנחנו עשו אותנו, הפכו אותנו, הדימוי שנוצר, ביביסטים, עדר. אתה מסביר להם, תגידו, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? יש לנו שכל, יש לנו דעה, יש לנו ראש על הכתפיים, אנחנו עושים מה שטוב, אנחנו לא מחליפים מנהיג כל קדנציה או שהוא לא מוצא חן בעינינו ובוחרים מישהו חדש, אולי זה יותר טוב. אנחנו מתמודדים עם מה שיש, מנסים לתקן, וסוף סוף, סוף סוף מי שהגיע, שנותת מה שנקרא... מבט ישר בעיניים לבית המשפט, לחברי כנסת, לפרקליטים, לכל היועמ"שים למיניהם, אם זה במשרד המשפטים, אם זה בכללים.
0: כן. כל מה שאנחנו מכירים מטלי גוטליב בעצם.
1: בדיוק. את כל המיקס הזה, הטוב הזה, שזה קצת עם ווליום גבוה, אבל לפחות דברי חוכמה.
0: ויש, תראה, דימונה העיר שמצביעה באופן מסורתי לליכוד באחוזים גדולים, יש עוד אנשים בסביבה שלך שאתה רואה אותם ככה?
1: הבן שלי קצת מתנגד אליי, האמצעי הוא מה שנקרא, הוא ימני אבל במסווה, זאת אומרת הוא לא, יהיה קשה להגיד ביבי, כי זה, הם טוענים שזה זהו, אבל עד פעם, אף אחד להגיד זהו, כל עוד זה בחירה דמוקרטית.
0: כן, ברור.
1: זהו שיהיה, שהציבור יגיד זהו, לא שבית המשפט יגיד זהו, או שדמן דהור כמו נשיא יגיד זהו, או שתהיה התנאיה.
0: אז למה לדעתך הוא עשה את זה? למה לדעתך היה כל העניין הזה עם טלי גוטליב מהצד של הליכוד?
1: אתה רוצה לשמוע את האמת מה דעתי שאני שנים בדבר הזה, בהבנה לפוליטיקה ואהבה לפוליטיקה? לצערי הוא פחדן, הוא מפחד.
0: ממערכת המשפט?
1: מאוד. זה ביבי, כן.
0: לא מטלי גוטליב. לא מטלי גוטליב.
1: לא ממנה, לא, מהמערכת כולה.
0: אני יכול להציע לך הסבר דומה לשלך, אבל קצת אחר?
1: אני אשמח לשמוע.
0: אני חושב שהוא, בוויכוח המהותי אני אומר, של מי מקבל את ההחלטות בסוף, בית משפט, בלה בלה בלה בלה בלה.
1: כמובן.
0: הוא לא בהכרח מיושר עם הדעות היותר ניציות בימין, נקרא לזה. אתה מבין את הכוונה שלי? סך הכל נתניהו זה גם היופי בו, זה מה שאתה צריך לקבל אצלו. שהוא יהיה ממלכתי תמיד, הוא תמיד יהיה ממלכתי.
1: זה בדיוק מה שמשגע אותי לפעמים, אתה רואה איך הם מדברים עליו,
0: נכון.
1: איך הם מדברים עלינו, אתה רואה את הרוע בעיניים, את השנאה, מבחינתם שתשרף למדינה, ואני לא אסלח להם, אני אמרתי את זה גם לרעייתי אשתי, וגם לילדים שלי, בחיים אני לא אסלח להם, מסיבה פשוטה שבשביעי לאוקטובר הייתי בחזרה ממקסיקו בקרוז, ועשיתי אינטרנט $30 ליום רק כדי לדעת מה קרה במדינה, ואני יושב ובוכה.
0: אבי, אני רוצה את החיים שלך. אני רוצה את החיים שלך.
1: לא, זה עצוב.
0: אני רוצה קרוז למקסיקו, אני רוצה קרוז למקסיקו, ושלשים $30, אבל חס וחלילה לא על דבר כזה, על זה שניצחנו בבחירות.
1: לא, לא, התקשרתי לגיסי בעוטף, זאת אומרת, אתה יודע, הייתה חרדה.
0: ברור, אתה גם מהדרום, בסוף אתה מהדרום.
1: בדיוק, ולא הבנו מה קורה, ואז אני אומר, אני לא אסלח, ואתה רואה את השנאה שלהם, ואתה רוע בעיניים, ואתה אומר לעצמך, למה לפעמים הוא לא מתנהג ככה? שיהיה קצת כזה.
0: זה האיש, אני אוהב את זה מאוד בו, זה כאילו מאוד מפריע לי, כי זה, אתה יודע.
1: אז הנה, אז אנחנו רוצים...
0: כי אני לא ממלכתי באישיות שלי, ואני באמת מסכים שצריך לטלטל פה את הספינה באופן...
1: כן, אבל אתה לא ממלכתי.
0: אבל זה הבן אדם, לפעמים זה עובד בשבילנו, לפעמים זה קצת מבאס אותנו, אני כן מסכים שצריך להבין שזה הבן אדם. הוא ממלכתי עד הסוף, זה האיש.
1: אין ספק שהוא רואה מהלכים, באמת, מה שהרבה אנשים לא רואים כמוני, כמוך, ש... 10 מהלכים קדימה, הוא רואה. כלומר, הוא גם לא מספר הכל, הוא יודע הרבה דברים.
0: טוב, אבי, יש לי שכנים שלך מבאר שבע. אני...
1: יאללה, בהצלחה.
0: וזה בירת הנגב, אז הם כאילו, אתה יודע, צריך ללכת אליהם.
1: אתה, פליישמן, אתה חסר, באמת, תחזור.
0: תודה רבה.
1: תחזור, באמת תחזור.
0: תודה.
1: אחלה, אח שלי, יום טוב.
0: טוב, אבי מבאר שבע? כן, כן. אבי, אתה איתנו?
2: מה
0: איתך? אתה מחכה איתי 15 שניות?
2: אין שום בעיה.
0: טוב, אז יש לי לפני שנדבר עם אבי מבאר שבע, תזכורת, שראש השנה תכף מגיע.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: יו, באמת נגמר לי הבוסם. מה קורה אבי?
2: דייזמן, מה קורה אחי?
0: בסדר, איך אתה?
2: ברוך השם, השתבח שמולד, אני מצטרף אליו לאבי, היום הרבה אבי שמעתי.
0: כן, מלא אבי.
2: אתה מה זה חסר לנו, אתה חסר לנו ברמה קיצונית.
0: תודה רבה.
2: ובעזרת השם תעשו שלום בית ותחזור ו...
0: בעזרת השם.
2: אני רוצה לדבר על כמה נושאים ככה בקצרה.
0: יאללה, תתחיל.
2: קודם כל, תראה, אני נהג מונית. תמיד שאני שם גלי ישראל במונית.
0: כן.
2: אני בדרך כלל עובד באזור המרכז. כל הממורמרים נופלים עליי, עושים פרצופים, מקמים. כבר קיבלתי את זה שזה הפרצוף של השמאל אצלנו, שהם לא מוכנים לקבל ולשמוע דעה אחרת. סתם, שם רדיו בבוקר, כוס קפה מעלה נסיעה, או מקמים עליך פרצופים, חלק רוצים לרדת, חלק מבקשים, חלק להדמיך את הרדיו. למרות שאני לא מסכים, אני אומר, למה, מה? לא, תחליף תחנה, תחליף...
0: רגע, אבל זה בגלל שזה פוליטיקה או בגלל שזה גלי ישראל?
2: לא, בגלל שזה גלי ישראל.
0: אוקיי.
2: אתה מבין? בגלל שזה ימין.
0: ויש מישהו כזה שעולה ואומר, יאללה, איזה כיף שתם את גלי ישראל?
2: יש המון, אבל פחות באזור תל אביב.
0: הגיוני, כן.
2: בעיקר בדרום הארץ, נוטה יותר לכיוון באר שבע, אשדוד, אופקים, נתיבות, כל המסביב. עכשיו תראה, פליישמן, עזוב את זה בצד, זה סתם ככה לידע כללי. רציתי לדבר על הטיפה על פוליטיקה.
0: אוקיי.
2: השנה הזאת, בבחירות הקרובות, אני וכל המשפחה שלי, ואני מקווה מאוד שכל החברים וכל המכרים יצביעו לירון, ירון זליקה.
0: מהרשימה הכלכלית.
2: בדיוק. נמאס לנו מהבטחות. תראה, אני כל החיים ביבי, ליכוד, כל החיים. אבל שמה, איפה מעשים? כאילו, תראה, אין רפורמה משפטית. אין כלום, אנחנו כאילו כל הזמן מתעדרים איזה ימין, ימין, ימין, אבל השמאל פה שולט תמיד. אתה מבין, הכלכלה, תראה, סתם, תכף דוגמה, אני נהג מונית, ליטר דלק 8.5 שקל.
0: כן.
2: תוסיף לזה את המע"מ, את המס הכנסה, את הביטוח לאומי, את השכירות, את המספר,
0: יו,
2: את המונה, את
0: ההלוואה שלו. אתה לא מבין, שלו. אתה לא צריך ללמד אותי, אני סוף שבוע שעבר, תקשיב, אני אספר לך סיפור. יום רביעי שעבר, אני מקבל את הוואטסאפ מביטוח לאומי, מחכה לך מכתב. אוקיי, אתה כבר יודע מה יש במכתב, אתה עצמאי, אתה יודע מה יש.
2: ברור, מה יש?
0: יום חמישי אני מקבל הודעה מרשות המיסים. מחכה לך מכתב. גם שם אתה יודע מה המתין לי. אני מסכים איתך על הקטע הזה, אני עושה להבין דווקא כי אני מבין את הסנטימנט, למה זה ליחה? אני מודה שאני בבחירות האלה פחות נחשף אליו.
2: אני, תקשיב טוב, אני מאמין בו. זה כמו שאני אוהב אותך, בלי להכיר אותך פיזית, אתה מבין, רק ממה שאני רואה, אני אוהב אותך בתור בן אדם, בתור מה שאתה עושה, בתור מה שאתה מדבר, נכנסת לי ללב.
0: תודה.
2: אותו דבר הוא בדיוק. וואלה. אתה מבין, הוא מראה שהוא רוצה להילחם, אתה מבין, ובבחירות הקודמות הייתי מת...
0: איפה אבל נגיד עוקבים אחריו? כי אני לא אחפש אותו, אתה מבין?
2: בטיקטוק.
0: הוא פעיל ממש כאילו?
2: פעיל ממש, ממש, ממש, ממש. יותר מהרבה מפלגות שאתה מכיר, הוא פעיל. והוא מסביר לך מה הוא הולך לעשות, ואיך הוא ילחם במונופולים, ומה צריך לעשות. תראה, לביבי נתנו הזדמנות, עזוב, אני אומר ביבי...
0: לא, הכל טוב ויפה, אבל הוא חייב להתאחד עם מישהו, אבי, אנחנו גם מציאותיים, נכון?
2: נכון, נכון, נכון, שלא ילך לנו כל המנדטים הזה ולקולות שלנו, אבל הוא מוכן, הוא בא, הוא אמר לוינטר, בואו נתאחד, בואו היום, לא מחר, היום, עכשיו, אתה מבין? בסוף הוא יתאחד, אבל תראה, אני מוכן, הרי גם כשאני מצביע ימין, בסוף אין פה ימין, אז בסופו של דבר, גם אם הוא לא יתאחד, אני מוכן שהקול שלי ילך לפח, אבל אני מצביע למישהו שאני באמת מאמין בו וחושב שיעשה שינוי.
0: שזה בדיוק מה שאתה צריך לעשות, אבל היום יום ראשון, היום יום ראשון, יום שלישי, נגיד שמגיע יום שלישי, סבבה? והוא לא הצליח להתאחד, המאמצים לא הצליחו וזה. מה תעשה אז?
2: בוחר ברדיים.
0: וואלה.
2: הולך איתו עד הסוף. הולך איתו עד הסוף, תקשיב. הולך איתו עד הסוף, ואם לא עכשיו, בעזרת השם הבחירות הבאות, והבאות, וכל המשפחה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו משפחה גדולה, ענקית, באר שבע, אופקים, נתיבות, דימונה, כולם יבחרו בו, כולם, כולל כולם, תקשיב, זה בן אדם שבאמת מראה לך שהוא רוצה שינוי, אתה מבין, שמע, אני מרוויח 40 אלף בחודש, אני לא רוצה לסגור את החודש, אם נשאר לי 8 אלף, אני מלך העולם, אני אומר, וואו, אתה מבין, אני האחרון שמקבל משכורת בתור עצמאי.
0: אבי, מה הולך היום? עולה לי מאזין אחד, אומר לי, אני בקרוז במקסיקו, אני משלם על האינטרנט 30 דולר. אתה עולה לי 40 אלף שקל בחודש. אני לא מבין. אני אגיד לך. למה אני מדבר עם מאזינים? אתה רואה למה אני לא בפטריוט עם שלום בית? מה יוצא לי מזה? אני גם רוצה קרוז במקסיקו.
2: אין בעיה, תקשיב, אין בעיה, אבל אתה יודע, 40 אלף,
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
2: לא נשאר כלום בסוף, תמיד, בסוף אנחנו כמו מסכנים. אתה מבין שאתה עובד 14 שעות ומרוויח 8,000, 9,000, 10,000 במקסימום אחרי כל ההוצאות.
0: וזה אפילו לא היוקר מחייה, זה עוד לפני שהגענו ליוקר מחייה כבר, המיסים פה זה הזיות, בארץ ההזיות.
2: כן, כן.
0: לפעמים לא שווה לצאת לעבוד.
2: ממש, תאמין לי.
0: לא, אתה בן אדם, אתה כאילו יש לך עבודה רציפה נגיד במונית, אבל אני נגיד יש לי היום, נגיד רוצים שאני אבוא להרצאה, סבבה? אוקיי, וההרצאה היא נגיד עכשיו במקום רחוק מאוד בדרום. בסדר, יכול להיות שלא שווה לי, הדלק, הביטוח לאומי, המס הכנסה, הבלה בלה בלה, אתה תיסע עכשיו בשביל 400 שקל, אני אסע עכשיו לתורה.
2: אתה אומר לא רוצה, אני שתשאיר את זה בואי לשתות כוס קפה.
0: כן.
2: טוב,
0: אבי, יקירי.
2: פלשמן, עוד משהו אחד.
0: עוד משהו אין בעיה.
2: משהו אחד, כל הזמן אומרים לנו שהמצלמות, כל ה-LPR וכל המצלמות שמרשקים לנו את כל הארץ, זה בשביל ביטחון, ובשביל
0: המשטרה.
2: זה וזה, וכל מיני, של המשטרה, של העיריות,
0: כן.
2: אבל בסופו של דבר, למצוא ילדה, מסכנה, בתשע, עם כל המצלמות שבעולם לא הצליחו למצוא, ועד שמצאו את אלדר דיין, זיכרונו לברכה, אחרי שרצחו אותו, וכל מה שעשו לו לכאורה, אני לא יודע בדיוק מה, בגלל זה אני מחדש את הלכאורה, לקח להם המון זמן, ואת הילדה...
0: אני חייב להגיד לך שאני לא... על המצלמות עוד אפשר איכשהו וזה, אולי היה רשלנות בחקירה, אני לא מכיר, אבל... אבל אני לא אוהב את השוואה, אני אגיד לך למה, לא בגלל השוטרים, לא בגלל המדינה, סבבה, אפשר לנהל על זה דיון. בסוף, אחרי האימנות, אזרחים פשוטים כמוך, כמוני, אני לא הייתי, אתה לא היית, אבל המון, המוני אזרחים היו שם וחיפשו. זאת אומרת, כן הייתה הענות, אתה מבין?
2: נכון,
0: אז קשה לי עם החיבור הזה, קשה לי עם החיבור, כי אני ראיתי את עם ישראל, גם אם יש בעיות עם המערכת, עם ישראל התגייס בשביל האמנות, זה כן.
2: חד משמעית, ואני התגייס בשביל כל אחד, ויש לי גם רחפן, וניסיתי לעזור והכל. הסוף דעתי זה שבסוף, כאילו, שהם מכניסים לנו את כל המצלמות האלה במטרה של, כאילו, לביטחון, אבל בסופו של דבר, מה שאני רואה ומרגיש וחווה זה על בשרי, שזה מכונה משומנת לחלוקת דופות וירטואליים.
0: אתה יודע שהם שמים, אתה יודע שהרבה אזרחים לא יודעים, אבל עכשיו שוטרים שהם בבית, הם לא על מדים, הם לא, זה עכשיו נוסעים עם המשפחה למסעדה, שמים להם מצלמות בתוך האוטו, היא מצלמת אותך ושולחת לך דוח הביתה.
2: בדיוק, אתה מבין?
0: אני לא מדבר ניידת, ניידת, למי שלא הבין מה אמרתי עכשיו.
2: מצלמה, בדיוק, מצלמה דרך.
0: כן.
2: הוא פשוט לוחץ על כפתור, אני במקרה ראיתי את זה גם באיזה תחנת דלק של פז, שבא שוטר.
0: מה זה זה?
2: הוא לוחץ על כפתור, ומצלם אותך, תקשיב, אני החודש קיבלתי 3 דוחות על זה שהורדתי נוסעים בתחנת אוטובוס. אני נהג מונית, הורדתי נוסעים בתחנת אוטובוס. אני
0: מסכים איתך שחייבים...
2: חייבים לעשות
0: פה שינוי עמוק מאוד ביחס לאזרח, בטח לעצמאים. אבל אני כן אמליץ לך ותשקול את זה. אני מכבד את הדעה שלך והכל, ואני גם לא אגיד לך למי להצביע אם זה קורה, אבל להצביע למפלגה שיש לה סיכוי סביר לעבור את אחוז החסימה. תהיה מי שתהיה. ממליץ לך לשקול את זה.
2: אני יודע שגם הוא שומע אתכם. ואני מבקש ממנו באמת להתאחד, והוא רוצה.
0: כן, לא אמרתי עליו גם מילה רעה, לא על הדעה שלך, הכל בסדר, הכל טוב.
2: רק אם יצא לך, כנס ככה לטיק טוק, אתה יודע, ככה רק תסתכל ותקשיב.
0: אני באמת, כן, אני מודה שאתה יודע, זה אולי הבעיה שלו גם. אתה צריך להיות מאוד מאוד מאוד בתקשורת כדי להצליח בבחירות. לפעמים אתה יכול להיות מאוד מאוד טוב, אתה יכול להיות שמאוד מגיע לך.
2: פלשמן, אבל אתה יודע למה הוא לא מגיע לתקשורת? ולכל השלטי חוצות ואיילון, הוא מסביר שכל המפלגות, כל הראשי ממשלות שהיו וכל המתמודדים, הם לוקחים כסף מהמונופולים, מהגדולים, ואז הם לא יכולים לבוא נגדם, אתה מבין?
0: הם לוקחים כסף מהמונופול הגדול ביותר, אתה יודע מה?
2: מימון, מימון בטח.
0: אתה יודע מה המונופול הגדול ביותר?
2: מה?
0: המדינה.
2: חד-משמעית.
0: ומשם הכסף. טוב, אבי, אני חייב לצאת להתפרנס, אני גם צריך כסף.
2: יאללה, אוהב אותך.
0: ואני מאחל לך שנה טובה, שהפעם הבאה שנדבר שזה יהיה 80,000. שיהיה 80,000
2: שיהיה. יא גבר, הלוואי, אין עליך, אוהב אותך, אחי.
0: יאללה, בשמה.
2: ביי. עשרה יום, ביי.

מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון

0: 20 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
4: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: אוקיי, אוקיי. אוי, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. טוב, אני פה. עד אחד זה לא עוד הרבה זמן, אבל אני כאן. איתכם, 050-94-94-594, למי שעוד רוצה לנסות ולהספיק. שלום, ישי. ישי.
1: הלו.
0: מה שלומך?
1: כן, ברוך השם. שלום עליכם, מה שמוכם?
0: כל טוב.
1: שלום איתמר, שלום למאזינים.
0: אוקיי.
1: כן, רציתי לדבר על הבחירות, על המפלגות.
0: סוף נושא מרענן.
1: אני תמיד חזיתי בחירות ותחזיות, ואני רוצה להגיד שתי דברים. אחד של יאיר גולן, אחרי זה אני אסביר גם למה הוא ירד, והוא יהיה אפילו מתחת לאחוז החסימה, במקרה שלו עם עינב צנגאוקר. אני אסביר גם ויעביר גם דברים שאולי לא יודעים.
0: בוא נתחיל בזה ונראה מה בהמשך. תתחיל עם יאיר גולן.
1: נתחיל עם יאיר גולן. קודם כל, יאיר גולן, יש עליו אפלה גדולה על השביעי באוקטובר, על כל מה שיודעים, מה הוא עשה, איך הוא ידע, מתי הוא הלך, עם מי הוא היה.
0: אוקיי, סבבה, נגיד. אוקיי,
1: יש איש שמאל, ביטחוניסט, שהיה גר, אני מדבר על השביעי באוקטובר, בעוטף.
0: רגע, אבל אישה, אני חייב, שהוא... יש משהו שאתה חייב לדעת עליי לפני שאתה ממשיך.
1: כן.
0: אני, מישהו אומר אצלי בשידור עובדה, הוא צריך להוכיח כן. אותה. או לפחות לתת לה ביסוס.
1: אתה רוצה לדעת
0: עם שם, עם מסמך.
1: את מי הוא הציל? לא, אבל תראה, זה...
0: אין לי בעיה, אתה אומר לי שלא סבבה. אני ראיתי אותו שם עם מדים, ואני שמעתי אנשים שאומרים בקולם, מול המצלמה, בפנים גלויות, שיער גולן הציל אותם השבעה באוקטובר. אם אתה רוצה לטעון אחרי זה, אחרת, אני נותן לך את המיקרופון. אני רק אומר לך שאצלי... אני רק אומר לך שאצלי צריך להוכיח טענות, סבבה? עכשיו אתה יכול להמשיך.
1: האיש הזה שמקושר הוא משהו בביטחון וזה, הוא בעניין של הסימים קיבל באותו ערב, והוא לא ידע על הפשיטה. והוא התחיל לשאול בוואטסאפים, האם יודעים, האנשים שלמעלה יודעים על זה, זה שחטפו לו את הבן שלו.
0: אוקיי.
1: וככה זה עבר, והוא לא, הוא הרגיש, הוא ידע ושמע, בתור אזרח, לא יגיד בתור, אני לא יודע במה הוא מקושר ואיך. למחרת בבוקר שהייתה את הפשיטה וחטפו את הבן שלו, הוא התקשר ליאיר גולן.
0: נכון, ניר גונטאז', אתה מדבר על ניר גונטאז' שעובד בעיתון הארץ, כן.
1: כן, כן. וגם אם, אני לא רוצה להגיד בן עמי, את השמות, אבל יאיר גולן חילץ את הבן שלו, כן. עכשיו, איך הוא חילץ? הוא כבר היה חטוף, עם מי הוא דיבר? מה היו הקשרים שלו שם, וכל זה היה אחרי, בסביבות בין 7-9.
0: אחלה, מה הטענה, מה הטענה, מה הטענה?
1: הטענה שגם נב צנגאוקר, הבן שלה לא היה חטוף.
0: אז מה קרה לו?
1: הוא היה במצרים.
0: אז מה קרה לו?
1: הוא יודע על זה, ובגלל ש...
0: אוקיי, סבבה, אבל אתה זוכר מה אני אמרתי לך לפני שהתחלת לדבר?
1: כן, כן.
0: אתה צריך להוכיח. יש לך הוכחה, אני אגיד לך למה, אני אומר לך, אני אגיד לך גם למה. אנחנו, אני, כל החיים שלי גידלו אותי בצורה שהם טוענים, טענה קשה כלפי בן אדם, בטח בפומבי צריך הוכחה. ואתה טוען פה טענות שהן נוראיות וקשות, וזה צריך הוכחה.
1: בוא נגיד לך משהו על עינב, ודרכה אני אגיע ליאיר.
0: בבקשה.
1: עינב, הבחורה שאתם כל כך קודשים, גם...
0: אני מעולם לא אמרתי עליה מילה אחת רב.
1: נו,
0: אני מעולם לא אמרתי

0: של האמירה רעה.
1: הרבה בימין, הרבה גם אני חשבתי עליה בזמנו.
0: אפשר לחשוב עליה מה שרוצים, אבל לא צריך.
1: בוא נסתכל על הצד שלה.
0: אמא של חטוף.
1: היא הלכה, לקחה, בגלל שהיא אמרו לה בשמאל, בואי, לקחו את איך, כמו איך אומרים, מאופקים, מזרחי, חדורי, כל זה, מצאו את הבייבי של הבייבי, לקחת חבר שהיא תתנגד לזה. רשמו עליה בית במגדלים, היא הייתה חכמה, היא לא אמרה תתנו לי עכשיו בסחירות, זה גם את האוטו, גם את הכל, היא רשמה על עצמה.
0: אוקיי, אישה, עוד פעם, לא טענות לא מבוססות.
1: עכשיו, יאיר גולן יודע את הסוד שלה, ואמר לה להבטיח לה דברים, בגלל שהיא יודעת עליו המון דברים, וכשהוא לא הבטיח לה, הוא התעסק עם האישה לא נכון.
0: טוב, אישה, אני עזרתי, אני חייב להגיד שאני עזרתי מראש. לא, אנחנו לא משמיעים, אנחנו לא משמיעים טענות, אתה יכול להשמיע איזה טענה שאתה תרצה.
1: כן.
0: היא חייבת להיות מבוססת, אבל היא לא אכפת מי הבן אדם, גם אם זה יאיר גולן, גם אם זה היה מנסור עבאס, וגם אם זה היה אחמד טיבי, אני לא אתן להשמיע טענות לא מבוססות, ומדוע? ומדוע? ומדוע? כי האמת, כי אנחנו אומרים את הדברים האלה כדי לחשוף את האמת, ויש לזה משמעות. אז אנחנו דבקים באמת שאנחנו מכירים. אם יש לך הוכחות לטענות הקשות שהשמעת, אני אשמח לשמוע, אבל אין כאלה, מה נעשה? אבל אני מודה לך מאוד, פשוט נגמר לי התוכנית.
1: אני אשמח אם יש לך את הוואטסאפ, אני אשלח לך בוואטסאפ.
0: יש לי מייל, ויש לי את הכל ברשתות, יש לי ברשתות החברתיות, בשמחה רבה. תודה רבה, אישי.
1: אני אעלה לך את זה בוואטסאפ.
0: אין בעיה, תודה.
1: אין על מה היית אמר, שמחתי לדבר, שלום שלום.
0: חבר'ה, זה לא רציני. אני לא מדבר על אישי עכשיו. זה לא רציני, זה לא משרת אותנו, וגם אם זה היה משרת אותנו, זה לא היה רציני. בסדר? בוא נתעסק בדברים שאנחנו יכולים להוכיח ושיש להם חשיבות לחיים שלנו ולא בתיאוריות לא מוכחות, ואני עדין מאוד, כי זה שעת צהריים ובא לי שנץ ולא יהיה לי שנץ. אולי לכם יהיה. אם יהיה לכם, אתם ברי מזל. תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה לצוות שהיה איתי. אתה רוצה? כן, אתה יכול לרשום. ניב יוחנן נוף נוב זה לא אני, משה חמקין פה איתי, שיהיה לכם צהריים טובים, אני אהיה פה מחר ב-9, לא ב-12, להתראות.

0: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافيه كار بالونيت بشكل يشكل שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: רמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שילמת על

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: שלום.
8: אני בחול, רק אם זה דחוף.
7: זה דחוף, זה שמח.
8: מה?
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
8: כן.
7: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת?
7: כן, באמת?
8: טוב, ממש שימחת איתנו.
7: אני מתארת לעצמי.
8: יאו!
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויר.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
12: גלי ישראל, החדשות.
14: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. חיזבאללה נסוג מרכס עלי טהר בהוראת המשטר באיראן, כך מדווחים כלי תקשורת ערבים. הערכות של כוחותינו מציינות כי בית החולים במחוז נבטיה שהותקף מוקדם יותר היום מהאוויר שימש כמפקדה של מחבלי חיזבאללה. בהודעת צהל הבוקר הובהר כי בעת התקיפה היה הבניין ריק לחלוטין. המטה לביטחון לאומי מזהיר ישראלים השוהים בחול מפני פגיעה של איראן, חמאס וחיזבאללה לקראת חגי תשרי. בקהילות יהודיות בצפוצות הונחו ממונה ביטחון להגביר ערנות. המל"ל טוען כי ציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות רגיש במיוחד ולכלול הפגנות אלימות וניסיונות פגיעה ממוקדים בישראלים ובקהילות יהודיות. לצד הניסיונות המבצעיים מציינים במטה את ההסתה הגוברת ברשתות שמובילה לעלייה נרחבת במוטיבציה לבצע פיגועים. באזהרת המסע נקראים אזרחים ישראלים להימנע לחלוטין משהייה בירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני. בבית החולים רמב״ם בחיפה הושפז ילד בן 9 שסובל מזיהום דלקתי במוחו לאחר שנדבק בנגיף אמבה אוכלת מוח. מצבו מוגדר קשה. ממצאי בדיקת המעבדה מעלים כי הוא נחשף לאמבה לאחר שרחץ במי הכינרת. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרו של יאן שמלה, החשוד המרכזי בהרעלת מחיות של המותג פרינוק. הוא חשוד שהחדיר במכוון חומרי הרדמה מסוכנים לצנצנות של המותג וגרם למעשה להשפוזם של ארבעה פעוטות בירושלים שאכלו מהמוצר המורעל. בבית ספר בפרדס חנה פרצו הלילה פורעים וגרמו נזק לרכוש, ריססו כתובות וצלבי קרס על הקירות. המשטרה פתחה בחקירה. הרשויות בצרפת חשפו כי יצרו באמצע השבוע שעבר שלושה גברים בחשד שתכננו להצטרף לדאש ולבצע פיגוע נגד יהודים. השלושה החלו להיחקר כבר לפני חודשיים לאחר שהיו בקשר עם מחבלי הארגון, ובעקבות המידע שנאסף הם הובאו למעצר. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בשעות הקרובות יימשך מגמת ההקלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
24: אחד וארבע דקות כאן בגלי ישראל. אני אמנם לא מתי טוכפלד, כי זה מה שאומר הפתיח, אבל מתי טוכפלד יחזור כאן בקרוב מאוד. אני שלום מנדל, שגם עורך את היומן מדי יום, והיום גם על כיסא המגיש. טוב, נתחיל. אנחנו ביום ראשון, גם כמה ימים לפני יום הדין, לפני ראש השנה, אבל בחלק של המדינה אנחנו בשבוע, פתיחת שבוע דרמטית. אנחנו קצת יותר מיומיים לסגירת הרשימות לכנסת, מה שבעצם מוביל את השחקנים הפוליטיים להגיע להחלטות. רק בסופה שהאחרון גלעד ארדן פורש מההתמודדות, לפני כשעה חילי טרופר ויועז הנדל נפרדים, ועוד ועוד ככה עניינים. גם לא הזכרתי את משה גפני ומקלב, שפשוט אחרי 40 שנה עפו מרשימת יהדות התורה לכנסת. זה רק בצד הפוליטי, יש עניינים ביטחוניים, יהיו כאן שני יועצים אסטרטגיים שינתחו איתי ביחד את כל הבאמת המון המון אירועים שהיו כאן בסופה שהאחרון. יהיה כאן בחיר השבק עמית אסה, מספר ימים, זה היה ביום שישי, אנחנו לא היינו כאן, שבגץ קובע לאנשי השבק שעתרו נגד זיני, יש בדיוק שבוע למסור את השמות המלאים שלהם, כי הם הגישו את העתירה בראשי תיבות, אירוע מאוד מוזר. נהיה גם עם חבר הכנסת משה סעדה, שאני מניח מאוד לא מרוצה, אחרי שבגץ עוצר, מקפיא את חוק מחש שעליו הקואליציה עבדה רבות מאוד. אפשר לומר בעצם עוד אירוע שבגץ נגד הממשלה הנבחרת, עוד חוק שישבו עליו הרבה מאוד זמן, ובגץ פשוט בהחלטה של שלושה שופטים, פשוט עוצר חוק משמעותי. כל הדברים האלה ועוד, וכמובן עניינים ביטחוניים כאלה ואחרים, עד השעה 2, כן. אנחנו יוצאים לדרך. מצטרף אלינו אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
2: שלום וברכה.
24: טוב, בוא נתחיל אולי בגזרת לבנון. חיזבאללה ממשיך לראות רחפני נפץ מדי פעם בפעם. הלילה עוד שני רחפנים. צהל מודיע מצד שני שהוא השתלט על רכסה ליטאייר. מה אתה יודע להוסיף לנו כן, בגזרה באמת, הזאת?
2: כן, באמת זה מה שקורה שם בגזרה הצפונית. בדרום לבנון שוב חיזבאללה משגר רחפני נפץ לעבר הכוחות שלנו. בדרום לבנון, גם במקרה הזה, כמו שקרה בשבוע שעבר, הלוחמים ירו, איך הוא ירד אותו השני למעשה, לא יורת, מדובר לפי דובר צהל בהפרה בוטה של חיזבאללה וצהל, כף הבוקר בתגובה בדרום לבנון, תוך כדי שבצבא מבטיחים שימשיכו לפעול במרחב הביטחוני על מנת להסיר כל איום על אזרחי המדינה וכוחות צהל שפועלים בגזרה הזו. נזכיר, גם בשבוע שעבר מקרה דומה, וגם לפני כמה שבועות, כשדובר צהל, הפעם הוא כבר מודיע, אי אפשר להסתיר את זה, הבינו את זה ככל הנראה, גם בצבא, אי אפשר יותר להסתיר מהציבור הישראלי את המידע הזה, לדעת שפעם אחר פעם בחיזבאללה מפירים פעם שלהם להפסקת אש. אגב, דבר שבא מצידם, הם ביקשו את זה, והנה, רואים שהם ממשיכים.
24: אתה קצת מקוטע, אני אנסה לשפר את המיקום קצת. היה איזשהו פרסום שיצא לראות בסוף השבוע שצהל נערך לצמצום כוחות בלבנון. אתה מכיר דבר כזה?
2: כן, למעשה באמת פרסום כזה שצהל נערך לצמצום הכוחות בגבול הצפון לאור ההצלחות הרב, כמו שגם אמרת בפתח, בגזרת רכס אליטאייר. למעשה כרגע בצבא עדיין לא רואים את זה בשטח, עדיין אין ממש שחרור מסיבי של יחידות ואחרות. אגב, כל זה קורה כשבמקביל בצבא ממשיכים לרכז מאמצים גם בגזרת יהודה ושומרון. ביום שישי נפסו שם חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע. המידע מגיע מהשבק, ואז צהל ושבק יחד יוצאים למבצע בגזרה הזאת, ולמעשה מצליחים לתפוס במרחב קפתיה את 5 החשודים תוך פחות מ-10 דקות מהכניסה של הכוחות לאיתור של החשודים האלו. גם נשק מסוג רובי M16 ועוד אמצעי לחימה שאותם המחבלים ניסו להסתיר. כאמור, יהודה ושומרון עדיין גזרה חמה מאוד, וגם שם צריך הרבה מאוד לוחות של הצבא.
24: אוקיי, וכמובן מתיחות גדולה לקראת חגי תשרי וכולי וכולי. אודי דוד בן דוד, כתב הצבאי של רדיו דרום, תודה רבה לך.
2: שלום וברכה, להתראות, תודה.

0: שלום, הודעה קריש חזוני. ידעי לא שומע אותה. שלום, הודעה קריש חזוני.
1: שלום.
0: פרשנית המדינית של מקור ראשון. המטה לביטחון לאומי מפרסם לציבור הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכות האיום העדכנית לישראלים בחום מצד גורמי טרור.
1: נכון. אז בעצם המל"ל מפרסם הודעה דרך משרד ראש הממשלה, ובעצם שם מדגיש שלא מדובר באזהרות מסע חדשות, אלא בעצם בחידוד המצב הקיים, ובשל הערכות שבאמת החגים, כולל יום השנה ליום הטבח, בעצם עלול להיות עוד יותר מועד לפורענות, ובמיוחד שאנחנו מודעים למצב האזורי, כאשר איראן בעצם מחפשת דרכים לפגוע גם בישראל, אבל בינתיים נמנעת מלירות לעברה, כמו שעושה למדינות אחרות באזור, מה שמעלה עוד את הסיכון לאפשרות לניסיון פגיעה דרך טיילים ישראלים בעולם. ובעצם בהודעת המל"ל לבוקר מציינים כמה סעיפים, גם מציינים את מדינות שנמצאות מסביב לאיראן, מדינות עוטף איראן, כמו שקוראים להם במל"ל, במיוחד אזרבייג'אן, טורקיה ואיחוד האמירויות. אז טורקיה כרגע בכלל יד פחות רלוונטי
0: כן.
1: בישראלים, אבל אזרבייג'אן ואיחוד האמירויות בוודאי מקומות שישראלים נוסעים אליהם. שוב יש הדגשה על מצרים, כולל סיני.
0: חצי האי סיני, זה חתיכת אירוע הדבר הזה, לא?
1: נכון, למרות שצריך לומר, אזהרת המסע הזאת קיימת כבר תקופה ארוכה.
0: כן, אבל זהו, רמה 4. אני חושב שזה, מבחינת הרמה זה עלה, אני חושב.
1: זה עלה לא עכשיו, זה עלה כבר בעבר, זה עלה עוד לפני ש... זה לא שישראלים נמנעים מלנסוע לסיני, למרות שהאזהרה היא ברמה 4 כבר תקופה, אבל מבחינת ישראל, בהחלט, ההמלצה המוחלטת היא...
0: לא לנסוע לשם.
1: כן, בהחלט. וזה בהחלט דבר שחשוב לדעת, מתייחסים גם לטיסות המשך, לקונקשנים, גם ממליצים לא להגיע למדינות שיש בהן רמת איום 4, ואם כן, אז לא לצאת מהטרמינל. ושוב, כמובן, מדגישים את המדינות שאליהם אסור לגמרי לישראלים להגיע. אגב, יש פה ככה גם איזושהי רמיזה, כי בעצם מזכירים גם את סוריה ולבנון, וגם את איסור ההסתננות. בעצם אנחנו יודעים את אותה, מכירים את אותה תופעה של דווקא צעירים מגופים פרו-התיישבותיים, שניסו להגיע לכל מיני מקומות, וקצת ככה... בעצם יצרו איזושהי עוד משימה עודפת לחיילי צהל שניסו להחזיר אותם, אז לא במפורש, אבל המל"ל מתייחס גם לעניין הזה. ושוב מדברים על התנעת זהות, על להימנע מהחצנת סממנים ישראלים או יהודים, במקומות שבהם אזהרת המסע היא רמה 3, מה שיש לנו, זה מקיף מרחב די נרחב של מדינות, כולל מדינות שבהחלט אוהבים לבקר בהם. אני חושבת שזה דבר שהרבה ישראלים כבר עושים באופן די אינסטינקטיבי בשנתיים שלוש האחרונות. התרחקות כמובן ממוקדי חיכוך כאשר יש הפגנות, פשוט
0: בקיצור, ישראלים יקרים, תיזהרו. ואני חושב נקודתית לגבי סיני, באמת לשקול את זה טוב טוב, כי העזרה היא מאוד חמורה, בייחוד במיקום הזה שהוא מאוד אהוב על הישראלים.
1: נכון, ושיש באמת שזה משהו מתעתע בין הפסטורליה באמת המוכרת והאהובה של סיני לבין רמת הסכנה שהיא בהחלט חמורה שם.
0: הודיה קריש חזוני, פרשן מדיני מקור ראשון, תודה רבה על הדברים.
1: תודה, שלום.
0: מצטרף אלינו אברהם חסון, שלום.
2: שלום, תורן טובים.
0: כתב הכנסת של ערוץ 14. טוב, אז בוא, רציתי לדבר איתך דווקא על הסיפור של הרב דוב לנדאו וגפני ומקלב, על האירוע של איך בית ציוני ישראלי, טרופר ויועז הנדל מתפרק.
2: נכון, אז יש, אנחנו ממש בישרות האחרונה לפני הגשת הרשימות ולא מעט זאת במערכת הפוליטית, כפי שאמרת, הבית ציוני מילואיניקים, המפלגה המשותפת של יועז הנדל וחילי טרופר, שיצא בהשקה רשמית רק לפני כחודש וחצי, כבר מתפרקת, כאשר טרופר חובר בעצם לאייזנקוט, הוא מקבל שם שלושה מקומות, כנראה גם לשפירה וגם לפרץ, אנשים שהוא מביא אותם, אבל מי שנותר בחוץ זה דווקא יועז הנדל. עכשיו צריך להסביר את הסיבה למה הוא נותר בחוץ. כן, על פניו כולם מדברים שזו הייתה החלטה משותפת וזה היה ברוח טובה, אבל באמת של הדברים, גדי אייזנקוט לא היה מוכן להביא את הנדל למפלגה שלו מסיבה אחת פשוטה. הוא ידע שהנדל עלול לעשות לו בעיות ביום שאחרי הבחירות, להסתמך על הקולות הערבים. אייזנקוט אמר בקולו שהוא רוצה להקים ממשלה צרה בתמיכת הערבים מבחוץ אם יהיה בכך צורך, והוא יודע שהנדל שעשה את זה כבר בעבר, יקשה על ועשות את המהלך הזה, לכן הוא אמר לטרופר שהוא לא מוכן שאנדל יצטרף למהלך הזה, מה שאילת את טרופר בעצם להיכנס למפלגה של אייזנקוט ללא יועז אנדל, ובכך הפרויקט הזה שחי בקושי חודש יתפרק עוד לפני שהוא התחיל. אנדל מבחינתו אומר שהוא נחוש להמשיך עד הסוף, וינסה למצוא את עצמו עדיין בגוש השלישי הזה שמנסים להקים, אבל גם שלום צריך להגיד מי אולי המרוויח הגדול ביותר מהמהלך הזה, וזה דווקא בני גנץ. בני גנץ גם אחרי...
0: נשאר לבד.
2: בדיוק, הוא האחרון שנשאר על החבל של הגוש השלישי הזה, גם אחרי שארדן פרש ביום שישי, גם אחרי ההתפרקות של טרופר ואנדל, ועכשיו הוא מקווה שכל האחוזים הקטנים שהיו גם לאנדל וגם לארדן יחברו אליו, ואולי בכך שהוא נשאר היחידי בגוש השלישי, צריך להגיד גם וינטר, אפשר להגיד, עזב את הגוש השלישי, אחרי שהוא אמר שהוא ימליץ על נתניהו, הוא מקווה שזה מה שכן יאפשר לו להתקרב לאחוז החסימה, השאלה האם זה באמת יספיק.
0: יועז אנדל, יש לו כבר איזה כיוון, או ש... הוא הולך לביתו?
2: אז הוא שוב, הוא מקורבה, אומרים שהוא נחוש להמשיך, הוא מחפש
0: נחוש.
2: את האפשרויות שלו, נחוש להמשיך, מחפש את האפשרויות בגוש השלישי, הוא מדבר גם עם בני גנץ, גם עם אירון זליחה, השאלה היא באמת, האם יש לו מה להביא לאותם אנשים, האם יהיה להם אינטרס לקחת אותם, כי צריך להגיד, הוא לא מגיע לא עם כסף, לא עם אלקטורלט אמיתי מאחוריו, אז חוץ משם, לא בטוח שהוא מצליח להביא משהו לאירוע הזה.
0: בוא נדבר מילה על הדרמה בגזרה החרדית, גפני ומקלב. יש שאומרים שגפני בכלל לא צפה את זה, פשוט מעודכן שהוא לא בתוכניות לכנסת הבאה.
2: אני חולק על ההנחה הזאת, אבל קודם כל בוא נסביר מה קרה. אחרי לא מעט תדרוכים ושמועות, אתמול זה הפך להיות רשמי, כאשר הרב לנדאו שולח מכתבים גם לחבר הכנסת מקלב וגם לחבר הכנסת גפני, ובעצם מדיח אותם מהרשימה של דגל התורה, חברי כנסת ותיקים מאוד, הוא מדיח אותם וממנה את יעקב אשר להיות יושב ראש עשייה במקומם. למה אני אומר שזה לא משהו שהבדיע את גפני? כי בסוף התדרוכים והשמועות על האירוע הזה רצו כבר במשך שבוע שלם ברחוב החרדי ובתקשורת הארצית, שכאשר גם גפני עצמו היה חלק מהתדרוכים וחלק מהפיקטריה מאחורי הדבר הזה, לכן זה לא הפתיע אותו. הוא ניסה עד לרגע האחרון להילחם בזה ולנסות לשנות את האירוע הגזרה, אבל בסוף, כפי שאמרנו, הרב לנדה הוא הכריע. והסיבה האמיתית לכך היא שמאחורי הקלעים הרבנים במגזר החרדי מבינים שיש זעם עצום במגזר החרדי על חברי הכנסת שלהם בעקבות הקדנציה האחרונה, שלטענתם חברי הכנסת לא פעלו על מנת לשפר את החיים של הציבור החרדי, והרבנים בעצם ניסו להראות את הציבור, הנה אנחנו מקשיבים לכם ואנחנו מזיזים את מי שכביכול עמד בפרונט של אי המאבק, שזה כמובן גם חבר הכנסת גפני וגם חבר הכנסת מקלב, מי שהיו במקומות הראשונים ברשימה, וזה בניסיון אולי באמת להראות לציבור, הנה אנחנו מקשיבים לכם, אנחנו ננסה לשנות את הרשימה לטובתכם. אבל השאלה העוד יותר גדולה היא, האם עכשיו, כאשר יעקב אשר עומד בראש הרשימה, האם הברית בין נתניהו לבין החרדים תמשיך? כי אנחנו יודעים שגפני כיבד מאוד את נתניהו, הם עבדו שנים רבות ביחד, היו עליות, היו מורדות, אבל הם מריצים אחד את השני. יעקב אשר בחודש האחרון תוקף את נתניהו לא פעם ולא פעמיים, הוא אומר שהוא איבד את האמון בנתניהו, והשאלה הגדולה היא, האם עכשיו, כאשר יעקב אשר עומד בראש הרשימה, האם מבחינתו הוא ימשיך יד ביד עם נתניהו, או שמא יחפש אופציות אחרות למפה הפוליטית?
0: אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, תודה רבה לך.
2: תודה, יום טוב.
0: טוב, מיד הצטרפו אלינו אמנון שמרון ורוני רימון. לפני כן בוא נשמע, לפני דקות קצרות מאוד, מגיב יועז אנדל על הפרישה מהמפלגה של טרופר, ובעצם הוא יוצא מכל הסיפור של חילי טרופר, נשאר לי לא מפלגה. יועז אנדל, כבר יהיה לנו את זה, כבר יהיה. טוב. לא, יועז אנדל, אוקיי, שלום. לא, כן, הוא ברכב. שלום לאמנון שומרון.
3: אהלן, אהלן.
0: עד שימצאו פה את הדברים, הנה בוא תשמע איתנו ביחד את יועז אנדל, מסיים את דרכו במפלגה שרק נולדה.
4: וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה. אבל מילואימניקים כמונו שעושים מאות ימים ושילמו מחיר כבד לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.
0: טוב, אלה הדברים של יועז הנדל, אמנון שומרון, כבר אמרנו מקודם, יועץ אסטרטגי, שותף במשרד זליגר שומרון. אתה איתי?
3: כן, איתך.
0: איך, מה אתה אומר על הסיום הטרגי של טרופר והנדל?
3: מה? אני אומר קודם כל שאותה חוות מילואימניקים, אותם אחים לנשק, אותו אירועיות שהרשימה הזאת ביקשה ללכת איתה, מתברר בסוף כסחורה של רעיון אחד, אולי צודק, אבל פופוליסטי. יש הרבה מילואימניקים בהרבה מאוד רשימות, ואנשים בסוף מבקשים משהו קצת יותר רחב ויותר מאשר איזשהו רעיון נחמד וצודק שיהיה. אבל אני אגיד לך גם עוד דבר, זה בעיקר אלה החיים. הפוליטיקה היא אינטרסים שבאים כנראה בהרבה מקרים לפני הרעיון, ובעצם הפיצול הזה בא ואומר, אני רציתי ללכת איתך עם הרעיון לא עובד, אני עכשיו צריך לדאוג לעצמי, ולכן אני מצטרף למפלגה שמבטיחה לי מקום. זאת אומרת, הרעיון יחכה רגע בצד, אנחנו כנראה לא מצליחים לשווק אותו, אני מצטרף לרשימה אחרת שמבטיחה לי מקום, ובזה האחים לנשק נפרדים.
0: מצטרף אלינו רוני רימון, יועץ אסטרטגי, שותף במשרד רימון כהן. שלום רוני.
5: שלום
0: אמנון. שאלה סתם שעולה לי בראש. יכול להיות שפשוט יועז הנדל הוא פשוט פוליטיקאי לא טוב?
5: לא יודע, אני חושב שבסך הכל הוא בן אדם ראוי. אני גם חושב
0: לא דיברתי על בן אדם, דיברתי על פוליטיקאי.
5: אתה רוצה להגיד לי שפוליטיקאים הם לא בני אדם?
0: הם כן, אבל כן.
5: אוקיי, תראה, אתה בודק את הבן אדם לפי התוצאה. אני חושב שהרעיון שלו היה רעיון נכון. אני חושב שגם הייתה לו הרבה מאוד תמיכה בזמנו. וכרגע, לקראת שעת השין, מה שנקרא, כולם הולכים לקצוות, ואני חושב שאמנון צודק, יש פחות מקום לרעיונות נקודתיים שיגבשו סביבם מחנה של 4 מנדטים, בוא לא נשכח שאחוז החסימה הוא מאוד גבוה במדינת ישראל, ורק יש לי דבר אחד לחלוק על אמנון, בקטע של הרעיון של כיסא במקום רעיון, אני חושב שחילי טרופר יכול להגיד לעצמו ולנו, ובמידה מסוימת גם של צדק אולי, תלוי בתפקוד שלו, שהוא לוקח את הרעיון ומביא אותו למפלגה שכן תהיה בכנסת, הוא יפעיל את הרעיון שלו משם.
0: איזה רעיון?
5: הרעיון של חיזוק המילואימניקים.
0: חיזוק המילואימניקים. אני לא אמרתי על יועז הנדל משהו בגלל התוצאה, אלא בגלל שמדובר באדם, אמרנו בן אדם, גם פוליטיקאי, עבר 7 מפלגות, זו הייתה המפלגה השמינית לדעתי, ובסוף הוא מוציא את עצמו בלי מפלגה ועוד 50 יום בחירות.
5: כן, אבל אם תסתכל על ההיסטוריה שלו, אז אתה יודע, עד קטע מסוים זה הצליח לו לא רע.
0: טוב, בוא נשמע לסיום החלק הזה את אליסף פרץ, שאני מזכיר, הולך ביחד עם חילי טרופר למפלגה של גדי אייזנקוט רק לפני שבוע.
6: לא תיכנס לממשלה שיושב במנסור עבאס.
7: רגע, תסתכלי עליי. שחור על גבי לבן, אדום, בורדו, אני מוכן לתלות שלט באלון. אני אליסף פרץ. המפלגה שלנו גם אמרה, לא יושבים עם מפלגות לא ציוניות. מנסור עבאס הוא לא ציוני, אפילו לא צריך לגנות את חמאס, זה לא רלוונטי, לא יקרה, לא יהיה, יתהפך העולם גם 100 פעמים.
6: ואם הוא לא יישב מבפנים והוא רק יימנע בהצבעה, כמו שאתם דברים עליו,
7: זה לא רלוונטי.
6: פשוט ייתן לזה לקרות.
7: לא, אני לא אתן לזה לקרות.
6: בתמורה ל...
7: תקשיבי, אני אגיד לך מה, אני לא יכול לחזות את כל ה... אני אמרתי, בצורה מאוד מאוד ברורה, לא יושבים עם מפלגות. עם מפלגות הערביות שהן לא ציוניות, נקודה, חלוץ, סגור, נעול.
0: נעול וכולי. אמנון, יעמוד בהבטחה?
5: סליחה.
3: כמו כל ההבטחות שהיו לפוליטיקאים, אז אני אתכנס גם לזה בעבוד מוגבל. אני מניח הכוונה שלו אמיתית, הרצון שלו אמיתי, אבל בוא נראה אותו משעד מבחר. מה המקום שלו אגב ברשימה של אייזנקוט?
0: אומרים שזה גבולי, איזה מקום 20 משהו, לא בעשירייה.
5: מקום 20 אצל אייזנקוט זה לא גבולי כל כך בינינו.
0: אני אומר לך מה, אז אולי זה מעל 20, אני לא ראיתי מספר, אני אומר מה אני מעריך.
3: לא, אבל אני אגיד לכם, תשמעו, כל העניין זה, כאילו זה באמת משנה, כל העניין זה של ההבטחות וכו'. אנחנו בנקודים, אנחנו מנוסים, ראינו הבטחות, ראינו הפרות, בסדר, זה משהו מעמיד, ואני באמת חושב שהוא מעמיד במה שהוא אומר, אבל ברגע המבחן, פתאום נכנסים עוד פקטורים, ויש הסברים, ויש תירוצים, ויש סיבות, ויש, ומסבירים למה וצריך, וחובה, ותתתתתם, ומסתדרים.
0: טוב, בואי ננסה לרוץ.
3: לא יפילו את הממשלה הזו, אלעצם לא יפיל את הממשלה הזו, אם היא תישען על מנסור עבאס, או תבקש ממנו לצייע לה באופן כזה או אחר.
5: שלום, אם אתה רוצה במודל טהור לחלוטין, יש עוד נקודת מבחן שיכולה להיות לאסף פרץ, וזה אם כל הקונסטרוקציה הזאת תעמוד למבחן, והוא בכנסת, הוא יכול להצביע נגד. ואז כאילו הוא קיבל את המקום שלו, אבל הוא הולך עם העקרונות שלו. האם זה יקרה? אני מעריך שלא, אבל תיאורטית. תיאורטית הוא יכול לעשות את זה ולהגיד, הנה, אני עמדתי במילתי.
0: אוקיי, יש לנו עוד הרבה נושאים, אז בואו ננסה לרוץ קצת יותר מהר. גפני ומקלב יוצאים בעצם מהרשימה של החרדים לכנסת. מישהו הופתע?
3: אני לא כל כך מבין את העולם החרדי, לא מכיר אותו, לא מתוות, אני רק יודע דבר אחד, שברו כל הזמן, אנחנו עוברים לפי דעת תורה. מה שגדולי הדור יגידו, אנחנו נעשה גדולי הדור מבחינתם. ככה זה בעצם התזה של המפלגות החרדיות, גדולי הדור. מבינים יותר מאיתנו, יודעים יותר מאיתנו, בדעתם מדעת תורה, וכל אשר יראו לך וכו' וכו'. אדם כנראה קיבלו החלטה, על פי דעת תורה, על פי...
0: רגע, אמנון, רגע, שנייה, בוא נתעכב על הנקודה הזאת. הטענה שאומרים שבעצם העסקנים במרכאות ניצחו את הרבנים.
3: איזה אמירה מזלזלת. אתה רוצה להגיד לי שהרבנים לא יודעים מה שהם אומרים? אתה חושב שהם...
0: לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שיש בסוף אדם בתוך בית הרב לנדאו, שמאוד מאוד השפיע על המהלך הזה, שמו דוד שפירה. הטענה היא גם כשהוא קיים שיחות.
3: אז מה באמת? אני מקווה, אני מאמין. אגב, לא, אמרתי את זה בצינות כמובן. אני אומר שבסוף מה אתם אומרים? אתם אומרים שהיועצים יכולים להשפיע על הרבנים. כלומר, אז הסכימו שאין מוחלטות, לא אמורה להיות גם מוחלטות בדברי הרבנים, וזה לא דעת תורה, וזה לא מלוח הקודש, זה בסוף פוליטיקה של בני אדם, אלה ישפיעו עליהם יותר, אז אפילו החלטה כזו, הוא ישפיע עליהם יותר, יקבל החלטה אחרת. בוא נהיה ארציים יותר, בכל העניין הזה של גדולי הדור, ומוצאת החכמים ורבני הדור, בוא נסכים להפוך את זה ליותר ארצי, ושההחלטות שלהם והדעות שלהם מתקבלות על פי ייעוד שהם מקבלים מאותם אנשים שנמצאים בפוליטיקה, מי שיותר משפיע עליהם וכולי. אז אתם רצים דעת תורה, ונתת לזה משקל מאוד גדול,
0: תתמודדו עם זה. רוני, שנייה, בוא נתקדם, כי באמת אין לנו, יש המון דברים.
5: אוקיי.
0: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
5: כן.
0: אומרים, יש לנו בייס, ומגלים מהר מאוד שאין להם שום דבר.
5: אוקיי, אני חושב, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בעין מאוד מאוד צינית לפעמים הרבה, על פוליטיקאים שמנסים ולא מצליחים וכדומה. אני חושב שגלעד ארדן נהג פה, ויולי אדלשטיין נהגו פה, לפי דעתי, באמת במכובדות. היה להם רעיון, חשבו שיש להם בייס, הגיעו למסקנה שזה לא עובד בגלל סיבה כזאת או אחרת, אפשר לנתח את זה, אבל הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו לא הולכים עם הראש בקיר, הוציאו הודעה מכובדת, אני חושב שצריך לכבד אותם על הדבר הזה, זה חלק מדמוקרטיה.
0: אבל עוד פעם, בוא נדייק את האירוע עוד פעם, בוא נזכר מה היה. יום שישי גלעד ארדן מגיע לפגישה עם בני גנץ.
5: נכון.
0: רק בפגישה הזאת הוא בעצם מבין סופית.
5: נכון.
0: שבני גנץ אין לו שום כוונה ללכת איתו בעצם.
5: אוקיי.
0: זה בעצם היה האירוע.
5: בסדר גמור, אבל אתה תראה, יש הרבה אנשים שלמרות אירוע כזה היו הולכים עם הראש בקיר, אוקיי? הוא לפי דעתי עשה מעשה, תראה, הוא עשה טעות אחת קרדינלית, שהוא עזב את הליכוד ולא התמודד שם, לפי דעתי הוא היה מצליח ולא הייתה שום סיבה לעזוב את הליכוד. בכלל, ליכוד זה מפלגה ש-99% מהאנשים שעזבו אותה גמרו פחות טוב ממה שהם קיוו. אני חושב שהוא עשה טעות. אבל עכשיו, לפי דעתי, לפחות הוא שומר על השם הטוב שלו בקטע הזה. הוא ניסה, הוא לא הצליח, הוא פורש, ולא ממשיך ללכת עם הראש בקיר וגומר עם אחוז מביש.
0: ולסיום החלק שלנו...
3: אני לא רואה הרבה הצילות בכל הדברים האלו, בסוף יש פה הרבה מאוד שיקולים אישיים, שיקולים כספיים, זה המון המון כסף, גם אם אתה מפין, יורד בחוד, אחז, יורד מתחת לאחוז החסימה, אתה צורף את עצמך גם לעתיד, יש לזה הרבה משתנים, אני חושב שבסוף יש פה רצון להצליח, רצון להיבחר.
0: השאלה אם היה לו סיכוי מלכתחילה, זאת השאלה.
3: אם היה לזה סיכוי
0: אם זה היה ריאלי.
3: אני חושב שהם הריחו שכן, את יודע, בסוף עושים שיקול. מה שיושב גם מאחורי כל מיני פלוגות בימין זה איזושהי ערכה. זאת אומרת, תראו, יש את הליכוד, יש את סמוטריץ' ויש את בן גביר, ויש הרבה אנשי ימין שלא רוצים את שלושת אלה. מה האלטרנטיבה שיש להם? זה בעצם הקו המנחה לכל מה שראינו מסביב. ואז קמו זה וקמו זה בפלגה של אמיר אביבי שהייתה אמורה לקום, ווינטר קם וגלעד ארדן קם, ואולי תזכירו להיות שמות. אז גם כל אלה ניסו לתת את אותו מענה למפלגה, למפלגה ימין חילונית, לא יודע מה, שהיא טוב. בימין, אבל היא לא שלושת המפלגות.
0: הבעיה שנגמר לי הזמן, אבל אני לא יכול לוותר על זה. יש עתיד בגדול מתפרקת. בסוף השבוע יאיר לפיד מפרסם את הרשימה המאוד מדולדלת שלו לכנסת הבאה. בואו נשמע את אחת החקיות שלא יהיו בכנסת הבאה.
8: אתם אשמים כמו כל אחד ואחד שיושב בספסלים האלה של הקואליציה. אתם קטם!
0: כתם! טוב, חברת הכנסת מיכל שיר, שהייתה בכנסת, כן, לא תהיה בכנסת הבאה. רוני, תגובתך.
3: האיש שצעקה פעם נוספת עכשיו?
0: מיכל שיר.
5: כן, כן, כן, כן.
0: האיש שהייתה בליכוד פעם, כן.
5: כן, היא הייתה בליכוד, היא באה עם גדעון סער וכו'. תראה, אני מכיר אותה באופן אישי הרבה שנים, באופן אישי...
0: הרבה אומרים לי את זה שמכירים אותה באופן אישי, אוקיי, בסדר.
5: אני יכול להגיד לך, היה לה בית ספר להכשרת יועצים פרלמנטריים, ואני התבקשה, והתבקשתי פעם ופעמיים להרצות שם, אז אני, אוקיי. אני מכיר, אוקיי? בסיטואציה הזאת. אני חושב שהיא בסך הכל, אני אגיד את זה ככה, היא הייתה... הדרך שבה היא התנהלה, כמו שאתה השמעת עכשיו, שזה נאום קיצוני, היה לי פחות מחבב.
0: יש לו מלא כאלה, לא צריך לחפש הרבה, אני רק אומר.
5: אוקיי, אז זה לפי דעתי אירוע פחות טוב, אני פחות מתחבר לצעקנים וכולי. בסך הכל, לפי דעתי, באופן אישי, בן אדם חיובי, שיחצין את דרכו, ואתה יודע, חבל.
0: אוקיי, זה הסיכום ליש עתיד המתפרקת, רוני רימון, אמנון שומרון, תודה רבה לכם.
5: תודה, שלום, תודה,
0: להתראות. ועכשיו תזכורת לראש השנה שתכף מגיע.
9: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
10: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: פרסומות ואנחנו חוזרים.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל!
17: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
18: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפור חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. זאת הדרך שיהיה חננות. כפוף לתנאי המבצע.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
22: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, צקום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
26: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
27: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
28: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
29: אני רוצה לאזריאלי.
30: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: דלתות עבור.
30: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: דלתות עבור.
32: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
31: אופטיקנה, אופטיקנה.
32: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
30: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: דלתות עבור.
33: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום.
1: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב לך למאזינים.
0: שבוע טוב, אבל שהתחיל לא כל כך טוב, בגץ מקפיא לכם את חוק מחש.
1: לא, חכה. זה משחק שחמט, ואמרתי את זה מההתחלה. זה משחק שחמט מורכב, ועד היום צלחנו, כי התחלנו כבר את התהליך, ועכשיו...
0: כמה הופתעת שהקפיאו לך את החוק?
1: האמת שלא, אבל כבר תכנתי את הצעד הבא.
0: אוקיי.
1: ידעת ש... כי אני אסביר לך מה קרה. כי ברגע שהשופט תמיד תמדס הרכב, שסניוריטי היה ברור לי מה לאן הוא חותר. הוא עשה את זה גם בנציב שירות המדינה.
0: כבר שתיים אחד בדיוק, כן.
1: נכון, נכון, אבל היה ברור לי, ותבין, זה חריג, לא היה בעשרות שנים החלטה כזאת, שזה לא יהיה פה אחד. היה ברור לי שסולברג יצביע נגד. והתווכחו איתם, אמרתי, תראו, סולברג לא יאשר קו איתו, כי זה לא משפטי מה שעשו פה, זה פוליטי, זה ניסיון לחסום את החקירה של גלי ברמיארה. עכשיו, ידעתי את זה, ולכן מראש תכננו, ודיברתי עם העוזר של שר המשפטים, בחול, להגיש בבקשה לדיון נוסף. מה היתרון בדיון נוסף? מי שמכריע בדיון הנוסף, זה לא עמית, כי עמית ישב בהרכב, זה מינץ, במחינת הוותק.
0: כן.
1: מינץ עשה בדיוק את אותה פעולה בעניין של נציב שירות המדינה, ובדיון הנוסף...
0: והפכת, כן,
1: והפכת החלטה. למה? כי שם לא היה לו רוב, הוא לא יכל להנדס את ההרכב. זה האירוע.
0: מעניין. עכשיו,
1: באותו מתווה אנחנו הולכים פה. דיברתי עם משקת השר, להגיש בקשה לדיון נוסף, דיון נוסף כמה שיותר מהר. זה החלטה, יש פה מקום לדיון נוסף, כי זאת החלטה תקדימית. איתך עוד משהו. לא יודע אם יצא לך לקרוא את ההחלטה, שבע שורות, אין אפילו נימוק אחד. תקשיב, כנסת ישראל מצביע
0: חבר הכנסת סעדה, נימוקים זה לחלשים.
1: נכון, תבין, אין אפילו, אתה יודע, לא תרחו לכתוב, תקשיב, למה החלטנו להשעות, זה חוק, זה חוק. כלום, אין, אתה יודע, קראתי, אמרתי, אולי זה רק הפתיח, אולי יש אחרי, אתה יודע, אולי יש עוד דף שלא ראיתי, אולי יש נספח. פשוט הזלזול של עמית, שהוא פוליטיקאי, ומה הוא אומר לעצמו? אני לא יכול לפסול את חוק מחש, בוא נבעט אותו קדימה לאחרי הבחירות, ובעזרת השם, נביס את הימין. אז אני יכול להפתיע אותו, גם בעזרת השם, נביס אותו, כי נבקש דיון מורחב, ואז ידונו משפטית, ואז יהיו חייבים גם לתת נימוקים, כי הדיון מורחב, הם אמורים לבדוק ולבחון את השופט, ולהגיד לו, סליחה, מה הנימוק שנתת? כי לא כתוב פה כלום, כי זה ריק, אין פה נימוקים, הנימוק היחיד הוא פוליטי, וזה האירוע, וזה יאתגר אותו, ובעזרת השם גם ננצח, ואז נפגוש אותנו שוב במערכה השנייה.
0: לפני שאנחנו עוברים לפוליטיקה, בגץ גם מבטל את חוק הקפאת מעצרי עריקים. לא בטוח שאתה בעד החוק הזה באופן נקודתי, אבל...
1: אבל אני אמרתי את זה, אבל אמרת, תקשיב.
0: שנייה, אני אסיים את השאלה. אני רק רוצה לדבר לא על החוק עצמו, אלא מכל אמרת שלא היה נימוקים, פה היה נימוקים, ואני רוצה לגעת בנימוק של השופט אלכס שטיין. אלכס שטיין אומר, החוק הזה לא עומד, במגילת העצמאות.
1: זה לא פעם ראשונה שהוא אומר.
0: נכון.
1: ויש לי איתו מחלוקת קשה, כי מגילת העצמאות זאת הצהרה, זה לא חוקה, זה לא חוקה של מדינת ישראל.
0: בדיוק, הוא הפך את מגילת העצמאות לחוקה.
1: כן, הוא שיטתי לתפיסתו, וזה לא נכון ברמה ההיסטורית. מגילת העצמאות לא הייתה חוקה, גם בצורה שהיא נכתבה, ואיך שכתבו אותה, במהירות שכתבו אותה, ולכן אי אפשר לבסס עליה שום דבר. לגופו, החוק הזה אני אמרתי בזמן אמת, גם תאכלו את הדגים הסרוכים וגם תגורשו מהעיר, כי אתה לא יכול לייצר חוק שהוא לא שוויוני ולהגיד אני אך ורק לחרדים, מקפיא את המעצרים. אני יעצתי אז בתקופתו לביסמוט, אמרתי קודם כל בוא נקפיא לכולם, מה אכפת לנו? 4-3 חודשים, בוא נקפיא לכולם. ודבר שני, קשה באמת לבסס, הרי זה חוק חדש, זה לא חוק הגיל שדענו עליו. וזה היה מורכב, אני חושב שניסו לעשות פה, בוא נגיד ככה, אנחנו הפעם ניסינו להנדס את המציאות. ולכן ראית שפה אחד, פה אחד היו נגדנו. לעומת זאת בחוק מחש, עשינו עבודה מאוד מקצועית, מאוד איכותית, ראית שאין להם נימוקים נגד, וגם השופט סובר יצא נגדם. ולכן אני אומר, אני כרגע רואה, חוק הגיוס בכל מקרה אני צריך לבנות אותו מחדש, וזה ברור לכולם, ואסור שיהיה מעצרים, המעצרים האלו פסולים, וצריך לבנות אותו מחדש. חוק מחש, הוא יהיה איתנו, ויהיה ראש מחש.
0: חבר הכנסת סעדה, תשובות קצרות, כי אני צריך להספיק איתך עוד כמה עניינים. דבר ראשון, וינטר. אנחנו יומיים לסיום הגשת הרשימות, הוא מתעקש לרוץ עצמאית, מה אתה אומר לו ביום הזה?
1: שיראה מה קרה לתחייה, שיראה מה קרה למרץ. מרץ לקחו 153 אלף קולות של השמאל, וריסקו את השמאל, וברוך יהיה, וטוב עשו. אתה הולך לעשות את אותה פעולה לימין, זה אומר, אתה תרסק את הימין, זה אומר שאנחנו נפסיד מינוי של 10 שופטים בעליון, 10 שופטים, נשיא בית משפט העליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, ראש מחש, הכל בגלל אגו. אז תעשה מה שראש הממשלה ביקש ממך, שים את האגו בצד, אתה יכול לקבל שריון בליכוד. אתה תקבל שריון בליכוד.
0: אבל כבר הציעו לו, הוא לא רצה.
1: תקשיב, אתה יודע, אני שוריינתי בליכוד ערב לפני הסגירה של הרשימות. הילד שקד אז רצה לשריין אותי, שאני אהיה מועמד אצלה. ולכן לא מאוחר, תראה את הסקרים, הרי הוא עושה סקרים, והוא רואה את הסקרים שהוא יקבל היום. והוא יראה שהוא לא עובר, תקשיב, הוא התחיל בשמונה מנדטים, במרבית הערוצים, הוא נחתך לארבע ופחות, תוך שבוע וחצי. זה אירוע שלא היה, עכשיו מפה יחתך לשניים, והוא יודע את זה. יש לו הזדמנות גם באמת לתת אמירה ציבורית, לתת אמירה ולהיכנס לליכוד ולקבל שריון עם האנשים שלו, או לחילופין לרסק את הימין, והשמאל יודע לו על כך. כי מה שיקרה, הוא ירסק את מפעל ההתנחליות המבורך שיצרנו, את הבנייה בי אחד, את מערכת המשפט שלנו, את השינוי שאנחנו עושים במערכת המשפט, וכמובן הביטחון. וראש ממשלה בנימין נתניהו, את המהלך הגדול וההיסטורי שהוא עושה באסטרטגית בעולם מול איראן. מה שיקרה, הוא יביא לאייזנקוט את הניצחון, ונראה פה ממשלה תבוסתנית.
0: לסיום שיחתנו, תשובה קצרה, אני חייב. טלי גוטליב, חברתך הטובה מהליכוד, עוברת לעוצמה יהודית.
1: טעות. אמרתי לה, טלי, אל תעשי את זה. תחשבי דרך הראש, אל תעשי את זה. הליכוד מבחינתי זה בית. לא עוזבים בית, 27 אלף יש בחרו בך, תשארי בליכוד. אתה יודע, בסוף אני, כחבר אומר לה, מה אני מייעץ לה? זו בחירה שלה, ואני מאחל לדרך, בכל שהיא תפנה, אני מאחל לדרך.
0: האמת שרציתי לשאול אותך, אני כבר אומר, לא יהיה לך זמן לענות, רציתי לשאול אותך למה הליכוד לא מבליט את הנושא המשפטי בקמפיין של הבחירות, אבל זה לשיחה הבאה.
1: אבל אמרו לי, לי מה שנאמר,
0: במשפט.
1: יבליטו ויבליטו.
0: מעולה.
1: כי זה משהו חשוב ומהותי.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: רגע לפני שמתחילה שנה חדשה, אנחנו יוצאים השבוע למסע קטן של התחדשות אנרגיה, בשיתוף חברת ביו הרווסט הישראלית, המפתחת ומשווקת את ויניה, תוסף תזונה מבוסס על הרכיבים הפעילים, שנמצאים לא תאמנו בענבים אדומים. איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, יהיה איתנו כאן לאורך כל השבוע, בכל יום ננסה לתת לכם עוד כלי או עוד זווית, שיכולים לעזור לכם להרגיש יותר חיוניים ולשמור על האנרגיה לאורך כל היום. כולנו מכירים את הרגע הזה, ככה באמצע היום, בערך בשעות האלה, שבו אנחנו מתחילים להרגיש עייפים, פחות חדים, פחות חיוניים, ואז לכל אחד יש את הדרך שלו להיטען מחדש. אחד הולך על קפה שחור, אחר את שם המוזיקה שהיא אוהבת, יש אחד שיוצא לאימון, ויש אחד, זה אני דרך אגב, שפשוט הולך לשבת מול הים. אז השבוע אנחנו ניתן לכם טיפים שיעזרו לכם להטעין את האנרגיה שלכם מחדש. שלום איתי.
2: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, אני שמח להיות פה שוב בשבוע האנרגיה שלנו.
0: שלום וברכה. לפני שנדבר על אנרגיה, בוא נתחיל מהבסיס. למי שעדיין לא מכיר.

0: מה בעצם עומד מאחורי הרעיון של תמיכה באנרגיה ובחיוניות לאורך כל היום?
1: השוני המרכזי זה באמת שקפה או משהו מתוק שאנחנו אוכלים, כי אנחנו מרגישים את העייפות הזאת, זה משהו שהוא מאוד זמני, ותוך חצי שעה, שעה אנחנו מרגישים עוד פעם את העייפות הזאת. ויניה, לעומת זאת, נותנת תמיכה יציבה ורציפה בנושא של אספקת חמצן. וברגע שזה קורה, החומר הפעיל נמצא אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זה לא הולך לאיבוד אחרי חצי שעה או שעה, בניגוד לדברים אחרים. ולכן היא מלווה אותנו ונותנת לנו אנרגיה וחיוניות ותחושה של אנרגיה יציבה במהלך כל היום.
0: הבנתי. בואו נדבר רגע על תוספי תזונה. יש היום בבתי מרקחת, בפארמים המון תוספים, המון הבטחות. מה מיוחד בוויניה ומה היא שונה?
1: מה שמייחד את ויניה בעצם זה קודם כל הטכנולוגיה והמדע שעומד מאחוריה. זה פיתוח ישראלי ייחודי. אנחנו יחידים בעולם שיודעים לעשות את מה שאנחנו עושים, שזה לגדל תאים ולהעצים את החומרים הפעילים בענב והזמינות הביולוגית. זאת אומרת שהספיגה של ויניה היא מהירה, תוך 20 דקות היא כבר בזרם הדם, והיא נשארת איתנו למשך 12 שעות, היא לא הולכת לאיבוד, והמון אנשים בוחרים בה והפכו את ויניה לחלק מהשגרה שלהם, בחלק מהאורח חיים שלהם, כי הם באמת מרגישים את השינוי הזה, הם באמת מרגישים את האנרגיה, את החיוניות, את החדות הזאת במהלך היום.
0: מרשים. אנחנו ממש לפני ראש השנה, שנה חלשה, תקופה שבה אנשים מחפשים מתנה מקורית להורים או לבני הזוג, אז זו באמת הזדמנות לתת להם ויניה, שזה משהו שהוא קצת יותר משמעותי מעוד בקבוק יין גנרי או עוד מארז כלשהו. אז איתי, מה מחכה השבוע למאזינים שלנו? ואיזו הטבה מיוחדת הכנתם עבורם?
1: אז כמו שאמרת, ראש השנה זה בדיוק הזמן להעניק משהו עם ערך אמיתי של בריאות, של חיוניות גם לעצמנו, לבני המשפחה שלנו, להורים, למי שצריך את זה באמת. מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים גם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, אם מכל סיבה שהיא אתם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזר כספי. וגם אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, למי שמזמין ל-8 או 12 חודשים. תקשרו אלינו כוכבית 8360, אנחנו מחכים לכם.
0: אל תפספסו. אז אם גם אתם מחפשים מתנה מיוחדת לחג, או פשוט רוצים לתת מעצמכם קצת יותר התחדשות ואנרגיה במהלך היום, אתם מוזמנים לנסות את ויניה, תוסף תזונה ישראלי בקשרות מעודרת שבדעת צעדה החרדית. והשבוע בלבד, כמו שאמר איתי, מחכה לכם גם הטבה מיוחדת, אז אל תחכו, חגו עכשיו, כוכבית 8360, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בכיף, חשוב להוסיף עוד דבר, מכיוון שאנחנו פה כל השבוע, ואנחנו נהיה פה כל יום בשעה הזאת, אם יש לכם שאלות או משהו שאתם רוצים לשאול אותי, תשאלו, תכתבו לנו, תתקשרו אלינו, אנחנו נענה על השאלות פה, אני אענה על השאלות פה בשידור במשך כל השבוע.
0: איתי טל, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, תודה.

מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבוע בתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
9: חבר הכנסת, סליחה, עמית אסתא, שלום.
10: שלום וברכה.
9: לשעבר בכיר בשבק, ועוד כמה תארים כאלה ואחרים. טוב, אחרי שיצחק עמית, שופט העליון, בעצם בסוג של איום, מציע לראש השבק לוותר על חשיפת השמות של אנשי השבק שעתרו נגדו, בג"ץ מוציא פסק דין ביום שישי וקובע, השמות ייחשפו.
10: כן.
9: מה אתה חושב על זה?
10: יש פה כמה דברים, כן. כמה דברים שהייתי שמח לדבר עליהם. ראשית, ההתנהלות של בגץ אל מול זיני בהקשר הזה הייתה התנהלות לא חוקית. בסופו של דבר, האנשים האלה מלכתחילה, כשעתרו, לא היו צריכים להתכסות מאחורי שמות מקוצרים. עתירה צריכה להיות מוגשת בשמות מלאים. ואם יש איזשהו חיסיון על אנשים, בדרך כלל זה אנשים שעובדים במערכת, ובעצם השם, החשיפה של השם שלהם יכולה לסכן אותם באופן אישי. כאן לכאורה זה לא אנשי שירות בפועל, ואני אומר לכאורה, כי מכל העניין אנחנו מריחים שאולי יש פה אנשים שעובדים היום בשירות ביטחון כללי, שלא רוצים שהציבור ידע, או שבוודאי ראש השבק ידע, שהם היו אלה שחתרו תחתיו לפני כניסתו לתפקיד. זה דבר מאוד חמור. עכשיו, מעבר לזה, בית המשפט העליון קבע שהם צריכים לחשוף את שמותיהם אל מול דוד זיני, לא מול הציבור, מול דוד זיני. וכאן התנהלה איזושהי מסכת שכנועים שאנחנו לא מבינים אותה. שופטי בית המשפט העליון, כולל השופט עמית, מנסים לשכנע את דוד זיני שזה לא יהיה לו טוב אם הוא בעצם יחשוף את השמות או יקבל את השמות לידיו. על בסיס מה? מה זאת אומרת לא יהיה לו טוב? יש פה חתירה תחת ראש שירות ביטחון כללי, האנשים האלה צריכים להיחשף, צריכים להיחקר מדוע הם עשו את זה, ואם יש בזה איזושהי עבירה פלילית כזו או אחרת או אפילו מנהלית, צריכים לטפל בהם. ויש פה אפילו אמירה, סוג של אמירה מפיוזית, שאומרת, אולי לא כדאי לך. אנחנו מכירים את זה מעולמות אחרים.
9: לצערי, אנחנו נציל עוד קצרים הפעם, אנחנו נקבע עוד שיחה. תודה רבה.
10: תודה, המשך יום טוב.
9: תודה למפיק, משה שולדרמן, לטכנאי מיכאל אנגרמן, וסף יוסף יחזקאל, דיגיטל איציק זר. נהיה כאן גם אחר בשעה אחת. תודה, שלום.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
12: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. חברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: גלי ישראל, החדשות.
13: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט סולברג ואישרה את השימוש במערכת אלקטור. 11 הצביעו בעד ושלושה נמנעו. עם זאת, תחזור ההחלטה לבגץ כשהדיון בעניין יתקיים ביום רביעי בשעה 8 בבוקר. כוחותינו אוויריים תקפו מוקדם יותר היום מחבלי חיזבאללה ותשתיות של מחבלי הארגון בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה אתמול, במסגרתן תקפו הכוחות מחסני אמצעי לחימה, מפקדה של מחבלי הארגון ומבני טרור. עוד נמסר כי לוחמינו ימשיכו לפעול במרחב רכס הערים עלי טהר ולא יאפשרו לחיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור. שר החינוך יואב קיש ביקש ממנכ״ל הרשות הארצית לנדידה והערכה בחינוך לדחות את פרסום ציוני התלמידים במבחן המיצב בתחום המדעים לכיתות ט. זאת בשל הרצון לתת לוועדה בראשות מנכ״ל המל״ג להמשיך את בדיקותיה שאמורות להסתיים עוד 10 ימים. בבית החולים רמב״ם בחיפה הושפז ילד בן 9 שסובל מזיהום דלקתי במוחו לאחר שנדבק בנגיף אמבה אוכלת מוח. מצבו מוגדר קשה. ממצאי בדיקת המעבדה מעלים כי הוא נחשף לאמבה לאחר שרחץ במי הכינרת. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרו של יאן שמלה, החשוד המרכזי בהרלת מחיות של המותג פרינוק. הוא חשוד שהחדיר במכוון חומרי הרדמה מסוכנים לצנצנות של המותג וגרם למעשה להשפוזם של ארבעה פעוטות בירושלים שאכלו מהמוצר המורעל. בבית ספר בפרדס חנה פרצו הלילה פורעים וגרמו נזק לרכוש וריססו כתובות וצלבי קרס על הקירות. המשטרה פתחה בחקירה. הרשויות בצרפת חשפו כי יצרו באמצע השבוע שעבר שלושה גברים בחשד שתכננו להצטרף לדאש ולבצע פיגוע נגד יהודים. השלושה החלו להיחקר כבר לפני חודשיים לאחר שהיו בקשר עם מחבלי הארגון, ובעקבות המידע שנאסף הם הובאו למעצר. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
13: בשעות הקרובות יימשך מגמת ההקלה במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: שומעים שזה ישראלי, גלי, גלי ישראל.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
18: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
19: כמה אתה מטומטם.
20: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
21: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא

0: כל הזמן דיבורים.
1: כל זה. דיבורים כמו חול.
0: דיבורים כמו סוף העולם, תשמע.
1: דיבורים כמו חול.
2: ראש הממשלה, עד כאן.
1: דיבורים כמו חול.
0: כן, יום ראשון שמח. אבישי מתיה, מה העניינים? אתה לא שי גולדשטיין.
3: אני לא, גם אתה לא. גם אתה לא שי גולדשטיין.
0: בדיוק. כי הוא בחופשה השבוע, והוא ביקש שלא יפריעו לו, אז אנחנו נפנה לך מיד בשיחה, לא?
3: שי, תרים טלפון לשי בשיחה מפתיעה.
0: איי, איי, איי. דיבורים.

0: אבישי מתיה, מה העניינים?
1: צהריים טובים למאזינים.
0: ספר לנו את מי נשמע, מי בא אלינו היום?
1: אתה רוצה לדעת את מי נשמע היום?
0: יש לנו היום
1: את פייגלין ואת דרוקר ואת ליברמן ואת דן אמאס.
0: יש לנו גם את רביב דרוקר
1: ואת תמידי דמרי.
0: ובנט,
1: והצליחה.
0: וואי וואי וואי.
1: יש לנו גם דרמה אצל גיא פינס, חכו עד הסוף.
0: באמת, מלא דברים טובים. וכמובן.
1: אנשים מצוינים, חכמים, אינטליגנטים.
0: ארבעה כרכים, שיר. ממילותיו של, או ממילותיה של פעילת מחאה, עצבנית, עצבנית, ובשעה הבאה יהיה לנו את האיש שלנו במוסד, אבנר אברהם. בקיצור, הרבה דברים כיפים וטובים.
1: דברים שאני לא מכיר אותם בתוכנית שלנו, האיש שלנו במוסד זה מצוין.
0: כן, בטח, זה כל יום ראשון, אבנר אברהם.
1: אני רציתי, אתה יודע, אנחנו מתחילים שבוע חדש.
0: זה נכון.
1: ויש הרבה אנשים שכבר אינם עמנו עוד.
0: וואו, כן.
1: כמה אנשים?
0: המון אנשים שהיו חלק מנוף חיינו.
1: מה זה חלק מנוף חיינו? איך נעשה תוכנית בלעדי?
0: יש מספיק מהם, יש גם מי שנשאר, יהיו חדשים, גם מי שנשאר.
1: בכל זאת, תשמע, יש עתיד, זה לפחות חצי תוכנית.
0: יש עתיד, כן.
1: אני חושב על זה, אני חושב על זה מהמקום האגואיסטי שלי.
0: אבל דווקא הגיבורים שלנו כן נשארים, כאילו, תחשוב, הבולטים, הקבועים שלנו.
1: כן.
0: מרב בן ארי?
1: יש.
0: בעניין? יש. דוידסון? סיימון?
1: לא, לא, לא. אצלי הוא לא היה, אגב, אבל יש לנו את בנט.
0: לא, נכון, לא,
1: אבל בנט. לפיד נשאר,
0: ברור.
1: לפיד נשאר.
0: מי עוד נשאר בכלל? רם בן ברק כמעט ולא היה פה.
1: לא, ממש היה.
0: אבל יאיר לפיד.
1: אבל תשמעו, יש לנו כוכבים חדשים, אנחנו חוששים פייגלין, אנחנו נעשה עוד הרבה.
0: נכון.
1: גם היום הוא יהיה.
0: אבל בוא דבר רגע.
1: ליברמן נשאר גם.
0: ליברמן נשאר, נכון. לא, לא, יש עם מה לעבוד.
1: ויש לנו גם באנשי תקשורת שנשארים תמיד.
0: נכון, נכון, יש עם מה לעבוד, לא יחסר.
1: הפוליטיקה משתנה, אנשי התקשורת לא.
0: אבל בוא, מי בכל זאת כאילו כבר לא יהיה איתנו?
1: למשל, אתה יודע אתה בטח זוכר שפעם היו מפטרים אותך, היו עושים לך שיחת שימוע. או לא עושים לך שימוע.
0: במקומות מסוימים שמקפידים על דיני עבודה.
1: או שפשוט אומרים לך, זהו, זה היום האחרון שאתה עוף מפה.
0: כן, הנה, בוא נעשה, שלום אבישי, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: קודם כל שבוע טוב לקראת החגים והכל. בדרך כלל גם דוחים את זה לאחרי החגים. הנוהג הוא הנימוס, זה לדחות שיחות כאלה.
1: מה שלום הילדים
0: וזה. אתה יכול לשבת רגע, אני רוצה איתך שיחה קטנה, ואז אתה מתחיל להגיד, תקשיב, לאחרונה ופה ושם, או אני יודע, יש את האלה שהם אפילו יותר יצירתיים בשיחת פיתורים,
1: כדי
0: שהם יפים משהו, הם גורמים, אנחנו חושבים שאולי יהיה לך טוב יותר, למצות את הכישורים שלך, elsewhere, במקום אחר, תביא לידי ביטוי.
1: מה זאת התיבה הזאת? אז התיבה שתיקח את הדברים שלך.
0: בדיוק.
1: כן.
0: ולעומת זאת?
1: לעומת זאת, למשל, ביהדות התורה, פשוט שלחו שליח לגפני.
0: שליח.
1: עם מכתב מהרב לנדוי.
0: בוולט?
1: כן, כן. שלחו לו שליח והודיעו לו.
0: הזמנת
1: וולט? תודה רבה, 38 שנה, לך הביתה. לא בדק כספים ולא כלום, אתה מבין?
0: וואי וואי.
1: פעם אחת למטה, פעם אחת עוד יותר למטה.
0: זה גפני ויש עוד אחד, אני חושב שגם...
1: מקלב.
0: נכון.
1: נכון, מקלב. גם כן עבד מאוד קשה, אתה יודע, אנשים שאנחנו לא יודעים, אבל באמת כתבו שבאנם שהיה עובד הרבה מאוד שעות. וגם, אני חושב אבל שבאמת הדרך היפה והאינטליגנטית והלבנבנה להיפרד מהאנשים זה כמו ביש עתיד. ביש עתיד הם מחזיקים ידיים.
0: וואו, נכון.
1: הם לא באמת עוזבים אותנו. הם הולכים לחוגי בית.
0: זה החלטה משותפת. קיבלנו החלטה משותפת.
1: אני קיבלתי החלטה משותפת איתך שאני מסיים לך את הקריירה הפוליטית. את מסכימה בשמחה.
0: זה מה שיאיר לפיד. יאיר לפיד בישר לנו את זה כמו זה. כמו שחס וחלילה, כן, סליחה על האנלוגיה. כמו שהורים מבשרים לילדים שנפרדים, נכון? אז הם אומרים, קיבלנו החלטה משותפת.
1: אנחנו שנינו אוהבים אתכם.
0: או אנחנו עדיין חברים.
1: עדיין אוהבים אתכם.
0: ככה יאיר לפיד דיבר עם הציבור והסביר לו.
1: זה לא אתם, זה אנחנו.
0: כן, ככה הוא הסביר, באחוק זאת הייתה החלטה משותפת.
1: וכולם מספרים את הסיפור הזה שזה כל כך יפה.
0: כן, הם גם.
1: עשינו את זה כל כך, לא כמו אחרים.
0: גם המודחים שלא עוברים איתנו לשלב הבא בריאליטי שנקרא יש עתיד, חזרו על אותו סיפור, כן, זאת הייתה החלטה משותפת.
1: אני חושב שאני כבר חשדתי כשהתנועה הזאת, המפלגה הכושלת הזאת, הוקמה ב-2012.
0: כן.
1: שהשם שלה יש עתיד מרמז על הבאות. אתה יודע, זה ברמת ג'ורג' אורוול.
0: כן, יש.
1: אנחנו צריכים, כדאי שאנחנו...
0: היה עתיד באיזשהו שלב, היה להם עתיד.
1: אני אגיד לך מה העתיד שלנו.
0: כן.
1: הפותחן!
0: כן, טוב.
1: רני רהב הוא אחד האנשים יודע הספרות שלנו, והוא באמת אדם שהוא גם מיחצן, גם
0: פנליסט. זה נימוקים לפרס?
1: כן, לפרס סוקולוב. עכשיו, יש לנו פה באמת את... אפרופו, המועמד הראשון לפרס סוקולוב, זה ספרו של איתמר בן גביר.
0: כן, סוקולוב.
1: השר שלו עצר.
0: השר שלו עצר.
1: השר שלו עצר, זה שם הספר. ספר הילדים.
0: ספר הילדים של...
1: ואני רוצה לשמוע את רני מספר על נימוקי חבר השופטים.
0: אוקיי.
2: אנחנו לא רוצים מדינה בלי ערכים. שר בממשלה שמוציא ספר כזה, זה ספר בלי ערכים.
3: זה ספר
2: עברייני. זה ספר שצריך ללכת לעזאזל. זה מה שצריך לעשות לספר הזה. בושה וכלימה. שר במדינת ישראל מוציא ספר כזה לילדי ישראל. מה הם ילמדו? שפשע זה דבר טוב?
4: זה קטסטרופה.
0: לא, אני...
4: תתביישו לכם.
0: ככה, בין השורות.
1: בין השורות של
0: זה. אבל ממש בסאבטקסט.
1: כן.
0: מאוד מעודן.
1: כן.
0: יש לי תחושה.
1: כן.
0: הוא בנימוס שלו מסתיר את זה טיפה, אתה מבין? כי הוא בן אדם מעודן.
1: הוא אומר את זה באנדרסטייטמנט.
0: באנדרסטייטמנט.
1: אבל אנדרסטייטמנט זה הקטע של רני.
0: נכון.
1: תמיד הכל בצורה חרישית.
0: בדיוק.
1: מתחת לפני השטח, אתה צריך להבין דבר מתוך דבר.
0: פוקר פייס, גם הפוקר פייס שלו.
1: נכון.
0: ויש לי תחושה, תקן אותי אם אני טועה.
1: שהוא לא כל כך אהב.
0: את הספר הזה הוא פחות אהב.
1: פחות אהב.
0: קרא, יש לו אותו על המדף, אבל הוא פחות התחבר.
1: כן, פחות מפול אוסטר שהוא רוצה לדבר עליו אחר כך.
0: כן.
1: אנחנו, היום אנחנו צפופים בזמן, ונקרא
0: מה,
1: בחגים.
0: מה, זהו, כן?
1: זהו, ואנחנו זהו? כבר הולכים לכרך מספר אחת.
0: זה השלקלק? כבר מתחיל השלקלק?
1: כרך א', כן, בבקשה.
0: אבל פרסמות קודם.

מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה, שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון.

0: המבצע. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.

0: אז אני סיימתי.
1: יופי, שלקלק, אתה מבין למה? כי זה כרך ראשון. ביום ראשון, מדהים שאני כל פעם צריך להסביר את זה, זה לא...
2: מה אתה אומר?
1: תגיד, אבישה, איך יכול להיות שאנחנו מכירים כל כך מלא זמן,
2: ולא נפגשנו מעולם.
1: ואנחנו על אותה תוכנית כבר כל כך הרבה זמן.
2: זה מדהים, זה הפרד ומשול של שי לדעתי.
1: זה נכון, זה מזימה של שי.
2: לגמרי, הוא איכשהו דואג לזה.
1: בוא נערוס לו את החופשה, בוא נתקשר אליו.
2: רוצה להתקשר לשי ונערוס את החופשה?
1: לא, נסכם. נחכה לו יותר מאוחר בצהריים. כן. זה ממש מפריע.
2: כן, אחרי צהריים. המאוחרים.
1: כן, התקשר אליו על הבוקר, מחר. כן.
2: אז מי אתה?
1: יאללה,
2: כן, אוקיי.
1: כן, נתחיל.
2: אז, האמת היא שאנחנו נפגשנו רק לפני 3 ימים.
1: נכון, לראשונה.
2: לראשונה, כן.
1: מתכתבים מלא.
2: כן.
1: קוראים זה את זה מלא. מגיבים זה לזה מלא.
2: אתה יודע, זה כמו שהיום מכירים בטינדר. אתה לא מפגש איתה מיד.
1: אתה חושב שזה
2: לגמרי.
1: אנלוגיה.
2: אנלוגיה נהדרת. אתה לא מפגש, אתה מתחיל להתכתב איתה. אתה מתחיל, והיא מתכתבת איתך, וזה, אבל לא נפגשים.
1: לא נפגשים, לא.
2: משחק מקדים, אתה יודע, זה לא סתם, והיא גם מתכתבת במקביל.
1: אתה ממשיך עם האנלוגיה הזאת.
2: לא, זה לא נהדרת. זה לא נפלא, אתה יודע, אתה יודע, שי ממקביל עם שנינו. עכשיו על זה, זה אנלוגיה נהדרת.
1: לא,
2: זה ככה. ואיך שאנחנו לא נפגשים פעם.
1: אבל עכשיו נפגשנו.
2: לא יודעים. זהו. אנחנו מתחילים את השבוע.
1: וואי, טוב, יאללה, יש לנו
2: אתם לא מאמינים מה יש לנו.
1: כן, חרוך לפנינו, יאללה, ממה מתחילים? תגיד לי אתה.
2: אז אני אגיד ככה, אתה יודע, יש אנשים שישי, זה לשים מוזיקה,
1: בטח,
2: וניקיונות.
1: בטח.
2: אצלך גם?
1: לא.
2: גם אצלי לא, יש לי מנקה.
1: לא, אז זה לא.
2: אז זה לא.
1: יש, בישולים כן, מוזיקה לא, אבל בישולים כן.
2: בישולים
1: זה חשוב. האמת שכן, האמת שקצת מזה כן יש לי. כן. זה לא יום שלם שמוקדש לזה, לא, אני לא בא זה, אבל...
2: אתה יודע מה זה אצלנו ימי שישי?
1: מה?
2: זה היה... פה ושם הייתי הולך לצאת כדורגל, אבא שלי גורר אותי בשבע בערב מהכדורגל, כי יש את יום שישי. שלא תחשבו שאנחנו מדברים על איזה שכונה חמודה בירושלים, אנחנו בצפון תל אביב. וזה היה, היו גם ניקיונות, לדעתי. אנחנו נמקים אבק, ואבא שוטף את הרצפה. והיה ברקע, ב-4 אחרי צהריים, היה מצעד המרגנית בגלי צהל.
1: וואי.
2: משירים הישנים של פעם.
1: וואו.
2: והיו גוזזים ציפורניים פעם בשבועיים.
1: אצלנו היו מנקים על פלפלים לשבת, סליחה.
2: וואלה.
1: בשכונה אצלנו, כן.
2: וואלה. אז טלי גוטליב.
1: כן.
2: הבריזה ביום שישי מהניקיונות סופר.
1: אוקיי.
2: ולאן היא הלכה? תכף נשמע.
1: בוא נשמע.
3: ירושלים, יום שישי.
4: איזה ירושלים מדהימה. חסכת לי לנקות הבית פשוט, כי אני פה עם איתמר.
2: יכולת גם כן ללכת למחנה יהודה עם איתמר.
1: כל כך קל למצוא.
2: זה מהספר, אתה יודע.
1: כל כך, לא, תקשיבי, קודם כל, אם חסר לך הניקיונות, באמת, את יכולה להשלים אצלי, אין בעיה.
2: הבנתי אותך.
1: אבל אם את צריכה תירוצים, אנחנו יכולים לעזור לך, זה לא כזה עניין.
2: הלכתי עם איתמר לשוק.
1: הלכתי עם איתמר לשוק. קודם כל,
2: זה נשמע מאוד הגיוני, נכון?
1: וזה גם נשמע כמו, אתה יודע, כמו מטלה ליום שישי, בדיוק.
2: כן, כן.
1: אפשר לסדר לך את כל הכנסי בחירות, את כל מה שאת רוצה.
2: אני ראיתי גם
1: פליירים, טיילת.
2: אני ראיתי, אגב, כשהיא מדברת, היא מוכלת, היא גם מלקקת ארטיק קרטיב לימון, כאילו יצאה מה, אתה יודע, כן, כן, זה מה שהיא עושה, והיא תבר, מתחיל לברוח קדימה.
1: היא בטוח חולת ניקיון, נכון? היא בטוח חולת ניקיון.
2: אני לא יודע, היא נראית תמיד כזאת מתוקתקת כזאת.
1: בוא נתקשר אליה, בוא נשאל אותה.
2: אתה באמת רוצה להתקשר את טלי?
1: בטח, בוא נשאל אותה.
2: אתה באמת רוצה להתקשר את טלי, לשאול אותך היום. ומי ניקה במקומך?
1: מי ניקה במקומה? היא מחולת ניקיון, כמו שמספרים עליה. אני רק מזהיר אותך שאתה מתחיל את השיחה. נו.
2: וזהו, נגמרה התוכנית. אתה לא תוכל לעצור אותה.
1: גם לא צריך לברך אותה על זה, על...
2: על מספר 2, נכון?
1: על הצטרפותה למפלגה חדשה, כן.
2: בוא נראה מי תענה. אתה יודע, טלי יכולה לענות בניגוד לכל האחרים שמנתקים לנו.
1: לא, טלי, מאלה שהיא, אם היא פנויה, היא יונה. יונה,
2: כן, ברור, בטח, זה בוא נראה.
1: יכול להיות שהיא מלכתחילה קובעת אירועי בחירות, על מטלות הבית, כי זה אחלה תירוץ.
2: וואי, זה...
1: תלי, למה לא קיפלת כביסה? לא, היה לי אירוע בחירות.
2: היה לי חוג בית.
1: רגע, מי? את לא אומרת שאת עושה... את לא... סליחה, אבל...
2: היא גם מזהפת שיחות, כאילו אומרת לי, איתמר, תתקשר אליי.
1: תתקשר אליי
2: בדיוק שאני זה. ואז... אני אגיד, אין לי ברירה עכשיו, אני חייבת. כל הפריימריז בטח עברית, זה גם אותו יודע.
1: בדיוק, זה אחלה תירוץ.
2: נכון?
1: עכשיו היא גם מספר 2, אז היא...
2: כן, כן.
1: מפלגה חדשה, היא חתיכה להוכיח את עצמה הזה. תקשיבו, אני עכשיו לא אהיה כל כך בענייני מטלות בית, מדיח, כלים, ניקיונות, טיולים, אני סומכת עליכם, כי אני עכשיו מספר 2, אז לא...
2: והיא תמר, אתם לא רוצים שהוא ישלח משטרה.
1: כן, היא פה? לא, אבל אני לא אשמע ככה.
2: לא, לא. בוא נתקדם. אנחנו לא נגמור את התוכנית. הוא מתעקש.
1: מה, אור שירזי הוא...
2: מה?
1: הוא לא משחרר מהר.
2: הוא מחכה למזכירה? הוא מחכה למזכירה.
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: הוא יודע, הוא
1: מכיר. בסוף היא תענה, הוא יודע שמי מתעקש.
2: לא, בסוף המזכירה תענה. המזכירה תענה. אני במחנה יהודה עם איתמר. זהו, טוב.
1: יאללה, טוב.
2: אתה יודע ש... יש אנשים שאתה אומר, הם היו בפוליטיקה, הם חזרו, ויש את המגלומנים.
1: מגלומנים.
2: כן, אתה יודע, זה אנשים שהקימו מפלגות.
1: יש בפוליטיקה מישהו שהוא לא קצת מגלומן.
2: האמת שנכון, אבל יש אנשים שנמצאים, אתה יודע, שעושים סקרים, נמצאים עם ה-0.7.
1: כן.
2: כן. אז יש פה קטע מאוד משעשע בעיניי של משה פייגלין.
1: אוקיי.
2: שבדרך כלל לא משעשע אותנו.
1: הוא עכשיו המספר 2 של זה.
2: כן, של סמוטריץ'.
1: של הציונות הדתית.
2: והוא מספר על, בעצם... אתה יודע, אתה בטח חשבת, נניח ביבי, אוקיי, בשלב מסוים ביבי ילך.
1: בשלב מסוים.
2: כן, בשלב מסוים, לא ברור. יש לנו תוכנית, אתה יודע, לעשות את ביבי AI, והוא לא ילך אף פעם. אז מי לדעתך יכול להחליף אותו? אז לפייגלין יש תשובה, בבקשה.
0: מה בנימין נתניהו חושב על משה פייגלין?
5: אני אגלה לך סוד. אתה לא תאמין. בתקופה הקצרה שהייתי מקורב אליו, לפתע התחילו להגיע אליי חברי מרכז שהוא מדבר איתם, וחברי כנסת שהוא מדבר איתם, ואמרו לי, מה עשית לו? הוא אומר שאתה צריך להיות זה שבאחריו, ויושב על הכיסא שלו. אני לא חושב שהוא אומר את זה עליי היום, אבל...
0: וואלה. זאת אומרת, בנימין נתניהו, אם סימן אי פעם יורש, זה את משה פייגלין.
5: אני מעולם לא שמעתי את זה מפי, ואל תוציא מפה איזושהי כותרת, שהוא סימן, לא סימן. אני באמת מבקש, שלא יצא מפה כותרת, פייגלין, ביבי אמר שאני צריך להחליף אותו.
1: שלא יצא כותרת, אבל תרשום. רגע, שלא יצא כותרת, אבישי, אבל תרשום, אתה רושם? תרשום.
2: כן, כן, אני רושם.
1: ביבי אמר שאני מספר 2 ואני הולך לרשת אותו, אבל שלא יצא כותרת, אבל תרשום. נתניהו אמר את זה, על מי הוא אמר?
2: משה פייגלין. אבל אל תוציאו את זה, אל תקליטו את זה, אל תשדרו את זה, ואל תצלמו את זה.
1: זה כן, זה לא, זה אופי.
2: זה לא אני, זה
1: אומר, אבל תקליט. אבל כן.
2: אבל אל תגיד כלום.
1: לא, מה פתאום?
2: וואי, איזה צניעות.
1: אתה חושב שהוא באמת אמר את זה?
2: אני לא יודע.
1: אתה חושב שהוא באמת אמר את זה?
2: הוא אמר את זה כדי, או שהוא לא אמר את זה.
1: אתה חושב שהוא אמר את זה בהקשר של ירושת ההנהגה?
2: הוא אמר,
1: יכול להיות, תשמע, באיזה סיטואציות אתה אומר, אחריי פייגלין, אתה מבין? זה לא חייב להיות רק
2: אחריי המבול, אולי? כאילו בכל זה.
1: אולי הוא שמר לו מקום בתור, אתה יודע.
2: יכול להיות, זה קופת
1: חולים. אני רק הולך שנייה, אני אחריך, ואז הוא אמר.
2: נכון, זה נראה לי הכי הגיוני.
1: אתה לא, אחריי זה פייגלין, אחריי זה אחריו, אחריו.
2: נכון, נכון.
1: ומשהו כזה, אני לא יודע, תראה, יש בפייגלין, אני חייב להגיד לך משהו שהוא, מה זה מטעתע ואמביוולנטי בעיניי? כאילו מצד אחד, זהו, מצד אחד יש בו את ה... אלמנט הטיפה המגלומני הזה.
2: טיפה.
1: אני, טיפה. או, אתה כאילו אומר, הוא לגמרי אמיתי, הוא מאמין בכל מה שהוא אומר.
2: כי הוא מדבר בשקט ולאט.
1: נכון.
2: אנשים שמדברים בשקט ולאט, הוא חושב שהם רציניים.
1: נכון. אבל לא, אבל גם הפרטנציות שלו הן גבוהות מדי.
2: מאוד. ואז אתה רואה באמת מה הפרטנציות שלו.
1: אז אני אומר, יש את הצד הזה. אבל מצד שני, יש בו משהו ש... אני לא יעזור כלום, זה תמיד מדביק אותי, לפחות אני יודע, יש פה כאילו יצריות כזאת, והוא כל כך רוצה את זה, והוא כל כך מתכוון לזה, והוא כל כך מאמין בזה, והוא כל כך עמוק בתוך האידיאולוגיה שלו, הוא לא סוטה ממנה, ואני אומר כאילו, אולי לא צריך לזלזל בטיפוסים כאלה כל כך, אתה מבין?
2: לא! זהו, אז אני, אפרופו...
1: לא חושב שהוא מטומטם, לא חושב.
2: לא, לא אמרתי עליו. לתמימות, אתה יודע, כאילו, וזה, תראה, אפרופו...
1: לא, אבל זה, אבל מילה טובה על זה שהם התאחדו והם לא בזבזים קולות, וזה בוגר ויפה של מדומם.
2: כן, כשקצת מזכיר את יאיר לפיד שאמר לבנט, תשמע, אם אתה לא חותם איתי עכשיו אייזנקוט, אז הסתבר שלא היה כלום, שאייזנקוט בכלל לא היה סיר, כי אתה לא...
1: נכון, כן, כן, ברור.
2: מישהו שהוא, אם אפרופו מדברים על אנשים שהם לא מגלומנים, אז רביב דרוקר ביקר בבני ברק,
1: רביב דרוקר ביקר בבני ברק.
2: בבני ברק, ביקר בבני ברק.
1: מה כמו התחלה של בדיחה ששי היה מבטח
2: לדוד לעשות? בוא תשמע את המשך הבדיחה.
6: רביב דרוקר, סכם לנו קצת את הביקור בבני ברק.
7: א', אתה מתייחס לי כאילו כאיזה ביקור אקזוטי של לבן שהגיע לספארי בקניה. אני גרתי בפתח תקווה, כאילו 25 בני ברק, זה כמעט מחוזות ילדותי.
2: כמעט.
1: אוי, נחמד, כמעט, אני גדלתי.
2: אבל זה לא ספארי בקניה, זה לא ספארי בקניה כפני ברק, מה פתאום?
1: לא, מה פתאום?
2: יש פה כל מיני שחורים כאלה עם מגבעות, אבל זה לא ספארי בקניה.
1: זה לא ספארי בקניה. לא, זה לא, אבל האמת, כאילו, זה מדהים אותי שהוא מתפלא, שאנשים מתפלאים על זה שהוא מסתובב שם.
2: לא, אני אגיד לך מה הוא התפלא, הוא התפלא שמתייחסים אליו כל כך בכבוד ובנינוחות ובנעימות או משהו כזה. אז זה לא ספארי בקניה.
1: לא, זה לא ספארי.
2: איזה ספארי הוא עשה?
1: מדהים שהוא העלה את הרעיון, הוא העלה את הדימוי הזה.
2: נכון, אבל הוא העלה את הדימוי, הוא מיד ביטל אותו.
1: דרוקר והילידים, נכון, יש לו קוראים לו, ג'יין והגוריל,
2: זה בעצם, זה רביב גודוול, קראו לה ג'יין גודוול, נכון, זאת עם השימפנזות, כאילו.
1: כן, בדיוק, ג'יין והגורילות בערפל,
2: נכון, גורילות בערפל גם,
1: דרוקר בערפל.
2: דרוקר, לא, זה אולי, אלה שמסתובבים סביבו, אתה יודע, כל הדתיים האלה, החרדים האלה, אנשים המוזרים האלה, שאף פעם לא מוזמנים לאולפן שלו גם.
1: האמת שזה בדיוק ההפך, זה הם. פשוט, אתה מבין, פתאום אתה יודע, כמו שמשתחררת איזה חיה, מגן חיות ומתחילה להסתובב ברחבי, זאת החפה.
2: השאלה איך הם מסתכלים עליו.
1: בדיוק.
2: מסתכלים עליו, מי זה הדמות המזרה?
1: איפה שחררו אותו?
2: כן, יכול, בוא נקבל אותו, אתה יודע, הוא לא מבין שבעצם הוא פה, אתה יודע, זה כמו שבאדם מגיע לגן חיות, וחושב שבעצם הם או בספארי.
1: כן.
2: בעצם אתה חושב שאתה בגן חיות, אבל בעצם אתה ספארי.
1: נכון.
2: זאת אומרת, מי שקלו בתוך
1: הכלוב,
2: מי מסתכל על מי?
1: בדיוק.
2: כן.
1: טוב, זה יפה, בכל מקרה יפה שהוא מגיע ומגלה שאין קרניים.
2: אתה יודע שאחד הדברים היפים שיש במערכת הבחירות הזאת, יש כל מיני המצאות בגלל שיש רשתות חברתיות ויש פודקאסטים, וכולם מתראיינים פודקאסטים כל הזמן. תכף אנחנו נשמע גם את בן התחולצה האפורה, לפניו אנחנו נשמע...
1: אין לך פודקאסט? אין היום בן אדם בלי פודקאסט.
2: יש לי איזה אחד, יש לי אחד, אולי יש שניים. כן, וואלה, לך יש פודקאסט?
1: אין לי.
2: איך אין לך פודקאסט? איך זה יכול להיות?
1: לא פתחתי פודקאסט.
2: וואי.
1: זה כמו אלה ש... אתה יודע, עכשיו זה כבר מוכר מדי.
2: צריך לפתוח לך פודקאסט.
1: מי שלא השקיע בברלין או בוורשה וכל האלה בזמן, זה כבר עבוד, אתה מבין?
2: כן.
1: או בביטקוין, זה כבר אותו דבר פודקאסט. אם לא פתחת עד לפני חצי שנה,
2: אתה יודע שעכשיו היו... עכשיו מה שהולכים לעשות, בתכנון של דירות החדשות, אתה יודע, עד עכשיו היו דירות עם ממדים.
1: נכון.
2: אז עכשיו יהיה דירה עם חדר לפודקאסט, אולפן פודקאסט. כאילו אתה יש לך זה. כל דירה צריך איזה אולפן פודקאסט.
1: יהיה תקן של המדינה.
2: לגמרי.
1: חובת אולפן פודקאסט.
2: זהו, אז שאול מרידור, הבן של, הוא התראיין לפודקאסט. עכשיו, הקטע של הפודקאסט, שאתה משחק פינג פונג. אז אם אתם שומעים את...
1: זה כאילו פורמט, זה פורמט.
2: פורמט, אתה עונה לשאלות,
1: תוך כדי משחק
2: פינג פונג, ושצריך להעביר את הכדור גם מעל הרשת, ולענות על השאלות.
1: ולהראות שאתה מולטיטאסקינג.
2: עכשיו, אם הקטע הבא ממש יעצבן אתכם, תבינו שהם תוך כדי זה גם נותנים מכות עם הפינג פונג. בבקשה.
8: העובדה שהכלכלה הישראלית לא קרסה אחרי 7 באוקטובר, זה תודות לממשלה, ולמרות הממשלה ובזכות החברה האזרחית.
2: עכשיו תבינו, יש פה שני דברים, יש פה את
1: הכדור. באמת לא יכול, אני לא יכול, אני
2: לא יכול עם התשובה.
1: זה פשוט לא יאומן, אתה מבין? כל מה שרע במדינה הזאת, זה באשמת
2: הממשלה.
1: והממשלה שלו, ואוכלי המוות וכל זה.
2: כל מה שטוב.
1: זה היד הנעלמה. פתאום, אתה מבין? פתאום.
2: אבל זה כמו המלחמה. זה מי שהציל אותנו, זה חיים לנשק.
1: איך קשורה אחרת? עם כל הכבוד, באמת, שאול מרידור, באמת, הוא הרי גם...
2: החברה האזרחית.
1: הוא הרי נער, אם יש מישהו...
2: נער אוצר.
1: הוא נער אוצר, נכון.
2: בבקשה.
1: אם יש
2: מישהו...
1: כן,
2: זה קטע.
1: נכון? על מי הוא עובד? תגיד, על מי הוא עובד?
2: כן.
1: מה החברה האזרחית? מה הוא מקשקש?
2: זאת אומרת, עד שאתה היית, כשאתה היית באוצר, לא היית אומר את זה שזה החברה האזרחית, היית אומר זה אנחנו,
1: לא רק זה, אני רוב הסיכויים שהיה אומר, רק לא החברה האזרחית, אל תיתנו להם, זה אנחנו, זה תנו לנו לנהל את זה, כן. לא, אני לא מבין את האירוע הזה.
2: אני חושב שבן אדם שיש לו שם משפחה שמשחת שיניים, זה כבר חשוד בעיניי.
1: מרידור.
2: כן, מרידור.
1: כן,
2: בדיוק. יש כל מיני פודקאסטים, אבל אנחנו צריכים קודם כל להזמין את כבוד ראש הממשלה.
9: בנט חולצה אפורה.
2: אפורה. יש כל מיני פודקאסטים, אבל באמת, אתה יודע, אתה מגיע לכל מיני מקומות, אתה לא יודע... אתה לא יודע מה תקבל שם.
1: אוקיי.
2: בנט הלך לכל פודקאסט שיהיה, אני חושב שפודקאסטים של ערוץ הילדים, פודקאסטים של...
1: הכל.
2: באמת, כל מיני דברים שאתה לא מעב לבדת חם.
1: הוא הגיע למחוזות הביזר, בשוליים ובפרינג' של תעשייה.
2: גרושות 50 פלוס, הוא עוד לא היה שם, זה בכל עוד קהל שעלו להצביע בשבילו. ואז הוא הגיע, הופקנדנים, נכון, כמו שאומר רו, אבל הוא הגיע לפודקאסט של תקווה ואדיר.
1: וואו.
2: והם יבחנו אותו.
1: וואו, כן, אוקיי, בוא נשמע.
10: ב-2015 התחפשת להיפסטר בקטע של סטלבט.
11: כן.
10: והיום אתה קצת איפסטר. ואני זוכרת שהיית...
12: איפסטר זה וייב.
11: וייב.
10: זה וייב, כן. והקהל שלך היה השונה, היום אתה שנייה מללכת לאופרה.
11: אופרה?
12: תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה. די, לא אמצי, אופר ניסים.
10: די, לא, המסעיות.
12: של ההומוז.
10: של ההומוז, עם התחתונה הזאת.
2: הוא מתחיל לצחוק פה, תודה, בהיסטריה. ומה שהם הסבירו זה שהיום בנט חולצה
1: אפורה,
2: שחורה,
1: גופיה ורודה,
2: בנט גופיה ורודה, טריקו שחורה צמודה לשרירים, זה רגע מלעלות על מסעית ומצד הגאווה,
1: מצד הגאווה,
2: ועם מוזיקה של אופר ניסים,
1: אצל אופרז וההומוז,
2: אופרז וההומוז, והתחתונאז' אתה מדמיין את זה, כאילו, את הקטע הזה? אני כן, אני חושב שכשהם ירדו מתחת לאחוז החסימה, יש מצב כזה.
1: יש אפשרות שזה, שהוא יגיע גם לשם?
2: לקהילה, בכל זאת, יש להם כוח.
1: כמה מנדטים הם עכשיו?
2: עכשיו?
1: כמה מנדטים ביחד הזה?
2: הביחד?
1: המפץ הגדול, והפיצוח הענק של האלקטורט הישראלי, ההברקת הבחירות של 2026.
2: זה היום נע בסביבות בין ה-9 ל-7 מנדטים.
1: ראיתי סקר אחד של 13.
2: ראיתי סקר של ערוץ 16, שיש לו 18, אבל זה ערוץ 16, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי.
2: אבל אני יכול רק להגיד לך שיבגני זרובינסקי, ידידנו, לפני כמה חודשים, כשהם היו עוד ב-20 פלוס, הוא אמר, אני אגיד, אני חותך לעצמי, אם הם לא, אז הוא אמר, אם הם לא יהיו, אם הם לא יהיו חד ספרתי,
1: כבר,
2: אמר את זה כבר לפני חודשיים, שלושה לפחות, עכשיו הוא אומר, אני רוצה לתקן, אם הם יהיו יותר משישה מנדטים,
1: וואלה?
2: כולל אחוז, אולי מתחת לאחוז החסימה,
1: אתה חושב?
2: אני רואה, אני כן, אני חושב.
1: אני לא יודע.
2: למה הוא הולך ל... אני לא יודע אם לא... עד מחר, מחרתיים לא יתכנו עם אייזנקוט.
1: בדיוק. זה יכול לקרות עוד סוף התוכנית גם.
2: נכון.
1: יכול להיות שזה קורה עכשיו, אנחנו לא קולטים.
2: וואי, אנחנו צריכים לעשות באמת משחק מי יתאחד עד סוף התוכנית.
1: וואו.
2: יש מצב כזה.
1: תתאחדי איתי.
2: תתאחדי איתי.
1: לחצה לתוכנית ריאליטי, פופ-אפ ריאליטי מהיר, שהיה היום בערב ולמחר בערב, תתאחדי איתי. מי יתאחד עם מי?
2: אתה יודע מה שיפה שם?
1: התאחלגה, איחוד ממבט ראשון.
2: המפלגה היחידה שקרה לעצמה מפלגת האחדות, היא כבר התפרקה. היא כבר התפרקה.
1: העונה התחילה יפה מאוד. טוב, נמשיך אחרי הפרסומות נשמה שלי.
2: הפרסומות, בדיוק, יאללה.
13: אז סיימתי.
14: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
15: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ארד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שילמת על ארנונה? חזק

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
8: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: חול.
1: וואי וואי וואי, כמה זמן לא שמעתי את זה.
0: עד כאן.
1: אבישי, תקשיב, לפני שאנחנו נמשיך, יש משהו שרציתי לספר לך. אבל צריך שתקבל את זה בבגרות טוב. לאסוף את עצמך.
0: אני אוסף.
1: גם הציבור מקשיב לך.
0: נכון.
1: בסדר, והם מסתכלים אלינו ורוצים לראות שאנחנו לא מתפרקים מבפנים, למרות שזה מפרק קצת מבפנים, טוב?
0: מתפצל, כן. אוקיי, מה אתה רוצה?
1: ילדים, תקשיבו.
0: מה? איזה דרמה.
1: חילי ויועז.
0: כבר לא?
1: כבר לא.
0: מה אתה אומר? הם החזיקו מעמד עד עכשיו.
1: נכון, אבל אתה יודע, לפעמים צריך לעשות דברים.
0: מעשים.
1: כן, כדי שכל אחד...
2: מה עשיתם?
1: מה עוד? מה עוד יהיה לנו בבחירות האלה? זה הדבר המפתיע שגאה, אבל...
0: אז רגע, מה קרה שם? מי הלך לאן?
1: אני חושב שככה, חילי חוזר לזרועותיו של אייזנקוט.
0: וואלה.
1: נכון? חילי היה עם אייזנקוט כל הזמן, נכון?
0: אתה יכול להסביר לי את...
1: שהוא עזב את גנץ? הוא עובר לגנרל אחר. אוקיי?
0: אוקיי, רגע, היה גנץ, הוא התכווץ לאייזנקוט...
1: הוא, לא, אני לא, תראה, בהתחלה,
0: קצת, זה קצת כן, מבלבל.
1: חילי היה עם גנץ,
0: אוקיי.
1: במחנה הממלכתי.
0: וואלה, איך אתה
1: סיכור? ואז הוא אמר, זה לא מספיק ממלכתי בשבילי, אני מתחבר עם יועז, וזה אוקיי. היה ממלכתי, ויועז אוקיי. בחור צעיר יותר, וזה כן. שדרוג, כאילו, מבחינת.
0: אוקיי, חתיך. יש בעיה אגב, כי אתה יודע למה, כי אין דל הרבה יותר חתיך ממנו.
1: ממי?
0: אני...
1: מחילי או מגנץ?
0: מחילי.
2: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: נכון, תודה, אור, על ההתערבות הזאת.
0: אני רק רוצה להגיד, ליועז, יועז נשאר לבד.
1: יועז לבד, בקיצור, כן.
0: יועז פנוי. יועז לבד, כן. אני רוצה רק להזכיר שיש מישהי שמאוד תשמח להתאחד איתו.
1: אה, בוא נשמע.
0: בוא נשמע, כן.
3: אתה אוטוטו נושק ל-50, וכבר כתבו לי היום את עם היפיוף. אתה מודע לזה שאתה גבר, נאה, מראה, סליחה מאשתך, אבל אתה יודע.
0: אני חושב שזה ייחוד מתבקש.
1: מי זאת? מי זאת?
0: ניקי לוין.
1: איי, איי, איי.
0: רעיון נוקב עם יועז הנדל מפלגת החתיכים.
1: וואי, וואי. טוב, יאללה, כרך ב'.
0: כרך ב', בבקשה, כרך ב'.
4: דיבורים כמו חור. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: אביתרי,
4: נשים. ולדבר.
1: טוב מאוד, נתן קולו בשיר.
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: אוי, בסוף הכרך הזה יש שיר AI.
0: וואו.
1: מקולה של אשת מחאה.
0: קולה של אימא.
1: זה שיר מחאה, קולה. אני לא יודע מה היא, אבל...
0: אימא, היא בטח אימא.
1: קולה של...
0: או שכבר לא.
1: זהו. טוב, אנחנו נתחיל.
0: כן, ליברמן התראיין בסופש.
1: אצל אסנהיים.
0: אצל אסנהיים, כן. והוא שואל אותו.
1: אני לא יכול לראות את התוכנית הזאת.
0: אתה לא יכול לראות?
1: אני כל הזמן מעניין אותי מה יש על השולחן לאכול.
0: כן, אבל אתה יודע שהפעם היה...
1: אתה לא יכול, כמו...
0: אז אני כבר רוצה להגיד לך שכנראה נגמר להם התקציב.
1: נו.
0: ואז הוא הלך לאכול אצל ליברמן בבית.
1: אני
0: לא יודע אם אתה במסעדה, באמת.
1: אשתי תופסת אותי, מסתכל על התוכנית הזאת, אמר לה, לא, לא, זה בשביל הרעיון.
2: שב!
0: יפה.
1: טוב, כן.
0: בקיצור, ואז הוא שואל אותו, הוא אומר לו, אבל... ליברמן אומר לו, אבל אתה ישבת עם מנסור עבאס, אנחנו זוכרים בזה. ותשימו לב איך זה הולך ומדרדר ב-15 שניות.
1: אוקיי.
6: אתה היית חבר של מנסור עבאס?
7: אני לא הייתי חבר, אני ישבתי איתו בממשלה.
6: והיית בידידות איתו?
7: אנחנו היינו ביחסים קורקטים, יחסי עובדה.
6: טובים.
7: טובים.
1: ממש
0: חוקר שבק. בוא נראה,
1: אם אני הייתי מנסור עבאס, הייתי
0: נעלב. הייתי נעלב.
1: אחרי כל הארוחות שעשינו ביחד.
0: מה, היינו בממשלה.
1: הביתה, והיינו בממשלה.
0: וקיבלתי ממנו מלא כסף, הוא היה שר אוצר.
1: ועשינו הרבה גיבוש עם נפתלי בנט וכל הקואליציה. עכשיו אתה אומר שזה לא היה כלום, אני הייתי אוויר בשבילך. אתה אומר שזה היה קורקטי, לא היה שום רגש בזה.
0: כלום, הזמנתי אותך לכל מיני על האש שם, עם בקלאות וכל זה, ואתה כלום.
1: עכשיו אתה אומר יחסים קורקטיים, אני אראה לך מה זה קורקטי.
0: וואי, איך לקחת את זה קשה, אה? משהו...
1: זה סצנות כאלה שבסרטים אמריקאים זה הזמן לזרוק הגרטל על הקיר.
0: אתה זורק.
1: רגע, לאור יש שאלה, בטח, אור.
0: מה השאלה, אור?
1: כן.
8: אסנהיים.
1: כן.
8: באיזה חולות תמצאו אותו?
1: שאלה לקמיסה, איך קוראים לה זה? קמיסה? קמוסה?
0: אגב, הוא שאל אותו על
1: קמיסה.
0: עוד דבר שיש בתוכנית, הוא שאל אותו על קמיסה, הוא אמר, תראה, על אחרים, לא הייתי מאמין את מה שקמיסה אמר עליך, שהזמנת את התנקשות בסנדו מזור.
1: כן.
0: אבל אתה... אפשר, אני יכול לדמיין. אני לא יודע אם יהיו עוד פרקים של אסנהיים העונה.
1: אני רוצה להגיד לך שאחת התכונות הרעות שיכולות להיות לבן אדם, זה שהוא מפנה עורף לחברים.
5: להגיד ככה?
0: יש לו עורף מאוד רחב.
5: ומה זה לא חברי? כאילו, מאוד. אתה יכול להגיד, כן, היינו מיודדים, אני לא הייתי יושב איתו פעם נוספת, כן. זו אולי הייתה טעות לעשות את זה מלכתחילה, אבל ברמה האישית, כן, היינו מיודדים והייתה אווירה טובה. מה, למה, כאילו, מה...
0: אני לא יודע
5: למה איזה... להיות, כאילו, למה לצאת ככה נגד בן אדם שהיה בכל זאת?
0: אני, אם אני יואב סגלוביץ', כן. אני שומר על הגב שלי.
5: וואו.
0: סגלוביץ' ומנסור עבאס הגיעו לרעיון זוגי אצל דנה וייס, ואז היא שואלת אותם, תגידו לי, אתם סגרתם משהו? כאילו סגר, חתמתם?
9: יש איזה הסכם חתום, כתוב?
10: לא.
9: למה?
10: לא צריך.
9: למה?
10: יש אמון.
5: מה?
0: אתה שם לב מי עונה פה?
5: כן.
0: עונה פה, עונה פה מנסור.
5: האמת שאני קצת...
0: לא צריך.
5: לא צריך.
0: לא צריך.
5: אמון.
0: זה אמון.
5: נתנו מילה.
0: מילה.
5: אנחנו...
0: מילה.
5: שחטנו כבש, ונתנו מילה.
0: מילה.
5: לא, די, זה לא יפה כל הסטריאוטיפים, אבל אני מתפלל...
0: זה סטריאוטיפים. שחטנו כבש, זה סטריאוטיפ.
5: זה לא, זה לא. זה נכון, זה חצי זה. אבל... לא, אבל אני מתפלא, כי סגלוביץ' הוא עורך דין. במקצועו.
0: אז זהו, אגב, אחר כך היא שואלת אותו, היא אומרת, אתה עורך דין? הוא אומר, לא, היא אומר, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני כעורך דין יודע שגם אם חותמים על משהו, אז גם כן לא תקיימים אותו.
5: לא, אני לא מאמין.
0: נשבע לך, כי היא שאלה אותה על זה, עורך דין. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא בטוח, אגב, מפלגה ערבית, שבן אדם היהודי הראשון שאתה מכניס למפלגה זה שוטר. תחשוב על זה. יש ערבים שלא יאהבו את זה.
5: נניח.
0: שוטר יהודי.
5: האמת ש...
0: אחד שהיה בהם קצין משטרה. לא יודע.
5: פר, אתה יודע לך שאתה... אתה מכוון לדעת חכמים, כמו שאומרים. אם תשמע, הבוקר היה אצל אלי ציפורי, עלה מרדכי קידר, דוקטור מרדכי קידר, המזרחן.
0: כן.
5: והוא התחיל להסביר שבחברה הערבית, ובעיקר בעולם הערבי מחוץ לישראל, אבל הוא אומר שלאט לאט זה חודר גם פנימה, כבר מתחילות תיאוריות קונספירציה לגבי מי הוא, וזה סוסטרויאני, ומי שתל אותו, וזה מתחיל לפעול.
0: לגמרי. עכשיו אני רוצה רק להגיד לך שאם מישהו רוצה, יש קטע מדהים של נחום ברנע ביום שישי, אם ראית את זה.
5: עוד רעיון זוגי.
0: לא, הוא מספר על האירוע שסגלוביץ' הולך עם, ואני לא רוצה לדבר על סטריאוטיפים.
5: אוקיי.
0: ממש לא.
5: אוקיי.
0: באמת לא סטריאוטיפים. שימו לב, זה קטע בלי סטריאוטיפים.
5: אוקיי.
0: בדיוק. יש שם את סגלוביץ' עם מנסור עבאס, מקיפים אותם, כל מיני בחורים צעירים, עם, כמובן עם זקנים כאלה, כן. וחולצות שחורות או משהו. כן. והכל נראה נורא נורא בטוח כזה, ומדיף ריח של...
5: אווירה טובה.
0: אווירה טובה.
5: חברותית.
0: חברותית.
5: בין חברים, מה שנקרא. שיח בין חברים.
0: ללא קשר, כמובן, אנחנו...
5: בוא נגלוש ישר לזה.
0: לא, אתה חברה, כי אני רוצה לשמוע... תשמעו, אמילי דמרי התראיינה, הם התראיינו שם לאי ורומי גונן.
5: אוקיי.
0: היא באמת

0: היא שומעת את מומן צוחק עליי.
1: אמרתי לו, אם עוד פעם אחת אני אשמע שאחד המחבלים בזמן שרומי בוכה צוחק עליה או מחכה אותה או זה, אני אומרת לך, אני אעשה לכם פה בלגן. מצידי תהרגו אותי, תראו בי, תעשו מה שאתם רוצים. אני מקללת את אמא שלו, אני צורחת שיש פה חטופים. אני לא יודעת מה אני עושה. אני מצידי, אני הורגת אותו מכות.
2: איזה מלכה.
3: אתה מבין את זה? ושואלים את הלמה, היא אומרת, כאילו, אין לי מה להפסיד, מה יש לי כבר להפסיד? כאילו, אז אם אני... יפה.
2: איזה תותחית.
3: כן.
2: איזה תותחית.
3: פשוט קטע, אתה יודע, שאתה פתאום צץ משום מקום וזה, ומראה, זה גבורה אמיתית.
2: נכון, זה גבורה אמיתית.
3: לעומת זאת,
2: כן.
3: יש לנו תכף גם
2: כן,
3: שיר.
2: כן.
3: אתה יודע, רום ברסלבסקי כן. חזר מהשבי.
2: כן.
3: אתה אומר, בן אדם שחווה כל כך הרבה, נכון. כל כך הרבה קושי ו- כן. ויסורים, ואתה רואה איך הוא חזר גם, והוא בסוף מתאושש.
2: כן.
3: אבל הוא לא, אבל אתה יודע, אלה שהפגינו בשבילו, הוא לא בא להם טוב בעין.
2: אה, למה? כי יש לו דעות?
3: יש לו איזה דעות אחרות, ויש איזה מישהי שממש ממש...
2: לא רק יש לו דעות, אלא גם אחרות.
3: אחרות, יש מישהי שלקחה את זה קצת קשה.
2: אוקיי.
3: בבקשה.
4: ואז משחררים את האידיוט, מה עובר עליך? צד אחד לא רוצה לדבר עליו, ולא רוצה לעלות עליו סרטונים, כי הוא מחופף, הבחור מחופף. זה פשוט כל כך ברור שהוא מחופף, ולכן הוא עושה את זה. ומצד, תגיד, אתה נורמלי? אתה נורמלי? לך תשיג עונה, יא דפקט. לך תשיג עונה, יא בן אדם מטומטם, יא כפוי טובה, מתבייש לך. אני לא יכולה לספור את מספר הפעמים שאני הפגנתי ששחררו אותך ואת שאר החטופים. אז זה מה שאתה עושה, ככה אתה גומל לנו, יא דפקט. לך להשפוז. לך שיטפלו בך, שיתנו לך כדורים, לך להשפוז פסיכיאטרי. אתה דפוק בראש.
2: שושי מצטעת הנקודה כבר במשפט הראשון, אבל יפה שהיא הרחיבה.
3: עדיין קרה את זה מאוד. יש שיר שאתה הכנת.
2: איך אפשר שלא להלחין כאלה מילים יפות, אתה מבין?
3: השיר, הלהיט החדש לקיץ, לך תשיג עונה יא דפק.
2: או, הוא מחופף.
3: הוא מחופף.
2: אופה.
3: אופה.

0: מפיק אור שירזי, טכנאי אסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר, איתי
1: איתן, אבל אתה לא שי גולדשטיין,
0: לא אני לא שי, אני
1: שי מתיה,
0: או,
1: מחולל האינסרטים,
0: כן, אנחנו מחופ

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
0: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
12: גלי ישראל החדשות.
14: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. ועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט סולברג ואישרה את השימוש במערכת אלקטור. 11 הצביעו בעד ושלושה נמנעו. עם זאת, תחזור ההחלטה לבגץ כשהדיון בעניין יתקיים ביום רביעי בשעה 8 בבוקר. סיכול פיגוע בשומרון, לוחמי יחידת דובדבן והימם לחדו בכפר עקבה במרחב ג'נין 10 מחבלי חמאס, חמושים ברקטה, מטעני נפץ וכלי נשק. העשרה תכננו אירוע טרור רחב וכיף בהשראת טבח שמחת תורה ללוחמים שלום. הרמטכ"ל אייל זמיר מבהיר כי אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות ונערכים לתקופת החגים הקרובה. את הדברים אמר זמיר בתום הערכת מצב שקיים עם פורום המטה הכללי ובסיום תרגיל הפתע המטכ"לי שבוצע מספר שעות קודם לכן. בנוסף אמר הרמטכ"ל שמצב היסוד בו מצוי צה"ל כולו כרגע הוא מוכנות למתקפת פתע, והתרגיל היווה חלק משמעותי מהערכות הכוחות. כוחותינו תקפו לפני שעה באמצעות כתבה מבנה של חמאס במערב העיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בדרום לבנון תקפו מוקדם יותר היום מטוסנו מחבלי חיזבאללה ותשתיות של מחבלי הארגון, כך מסר דובר צה"ל. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ ששיגר חיזבאללה אתמול, במסגרתן תקפו המטוסים מחסני אמצעי לחימה, מפקדה של מחבלי הארגון ומבני טרור. עוד נמסר כי לוחמינו ימשיכו לפעול במרחב רכס הערים עלי טהר ולא יאפשרו לחיזבאללה לקדם הוציא לפועל מתווי טרור. שר החינוך יואב קיש ביקש ממנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך לדחות את פרסום ציוני התלמידים במבחן המיצב בתחום המדעים לכיתות ט'. בקשת הדחייה נובעת מהרצון לתת לוועדה ברשות מנכ״ל המל״ג להמשיך את בדיקותיה שאמורות להסתיים עוד 10 ימים. הרשויות בצרפת חשפו כי עצרו באמצע השבוע שעבר 3 גברים בחשד שתכננו להצטרף לדאש ולבצע פיגוע נגד יהודים. השלושה החלו להיחקר כבר לפני חודשיים לאחר שהיו בקשר עם מחבלי הארגון. בעקבות המידע שנאסף הם הובאו למעצר. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-50 אגורות. זאת לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו המפחית את מס הבלו למשך חודשיים. בתוך כך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-75 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: כוכבית 6188.
14: בשעות הקרובות תימשך מגמת ההקלה במידות החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
15: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: שומעים שזה ישראלי, גלי, גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: Excuse me, everybody, hey! היי, היי!
21: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
22: לא, זה טעות!

0: אותי גם מהטעם מקומטה.
1: אחר צהריים נעימים.
2: זה מועד ב' שמתחיל עכשיו.
1: כן.
2: עד ארבע.
1: יכול להיות שכבר כל הילדים חזרו מבית ספר.
2: בטח.
1: גם הם יכולים להצטרף.
2: מדליקים רדיו, אחרים צהריים. מה עושים? דיבורים.

0: כן, כן.
1: כן, טוב, תקשיב, בשעה הזאת מה, אתה לא מבין מה הולך להיות פה? המשטרה תגיע, קודם כל. תהיה פה משטרה.
0: יוסף חדד יגיע גם.
1: בטח, סגלוביץ' יגיע לנתניה.
0: גיא פינס.
1: וואו. ועוד מלא דברים טובים בפינה שלנו, הפינה.
0: עם איש המוסד.
1: עם איש המוסד. איש שלנו במוסד.
0: אתה יודע, זה מאוד מאוד יפה איך אנשים נפרדים. אנחנו כבר נפרדים, רק התחלנו את השעה.
1: אני ואתה? אתה ואני?
0: לא, חילי ויועז.
1: אה, כן, לא.
0: חילי ויועז כתבו על, הם מוציאו הודעה משותפת היום בבוקר.
1: כן, אני לא מתאושש בזה.
0: על חברות אמת, הרבה יותר קל לדבר על חברות אמת, מאשר דפקת אותי, השארת אותי בחוץ, ואני הלכתי עם גדי.
1: כן. גם הם עכשיו משווקים שזה חברות אמת?
0: כן, שנינו בחרנו לנסות לשרת הציבור, גם דרך השדה הפוליטי. תפיסה רעיונית דומה מאוד.
1: מה הבעיה להגיד?
0: והמשפט הכי הכי אמין, לשמחתנו, המפלגה תפסה מקום חשוב ומשמעותי, ורבים הצטרפו אליה.
1: וואו,
0: אם רבים היו מצטרפים אליכם, אתם הייתם מעל אחוז החסימה, ולא הייתם נפרדים.
1: כמו להגיד, תשמע, הסרט הזה הוא היה הצלחה פנומנלית. זה שהקהל לא הגיע, זה דבר אחד.
0: זה שהוא ירד אחרי שבוע.
1: זה משהו אחר, זה לא קשור.
0: כן, אבל תכלס בפוטנציאל.
1: מה זה, זה הצלחה אדירה? בטח, מפלגה מרכזית.
0: עם שני אנשים כל כך אטרקטיביים.
1: האחדות פורקה.
0: האחדות אגב, באמת היום ראיתי, אני לא יודע אם זה סמלי, ראיתי היום אוטובוס.
1: נו.
0: ונסעתי אחריו. לא. לא, הוא דווקא פנה ימינה.
1: אחת הקלישאות הבחירות הכי ידועות.
0: הוא פנה ימינה, ומאחוריו ראיתי על הגב את האחדות. זאת אומרת, אתה יודע, הם שילמו על כל הדברים האלה.
1: נו, ברור.
0: לא חבל. אם היית שואל אותי גילד, הלכת עם יולי, ואם יצא מזה משהו יותר מ-3.
1: אני, האמת, גם על חילי ובילי, איך שזה התחיל לדבר הזה, והייתה היסטרית תקשורתית, ואני כאילו ישר, כאילו, איך שאמרתי, תקשיבו, זה non-event הדבר הזה. זה לא, מי, מה, מי?
0: אני, אבל אתה יודע, יש דברים שאנחנו לא שמנו לב אליהם.
1: רק חבל לי, כל האנשים שהם הביאו, אתה מבין? אליזה בלוך, אישה חיובי, שירה שפירה, אישה חיובית.
0: אורן סמאג'ה קיבל איפון לפני שהוא עלה למזרן, תחשוב על זה. זה מעולם לא קרה לו.
1: לא חשבתי על זה.
0: אתה מבין, יש לך חשבתי.
1: יפה.
0: תודה רבה, תודה רבה. אני זומר להיות מבריק היום.
1: כן, קיבלת את סטגדיש היום.
0: כן, בדיוק, אתה יודע. והדבר באמת הכי הכי מבטיח שקרה בסוף השבוע, זה שרן השכל, שהשיקה את מפלגתה שלא נקראת מוסר השכל, אגב.
1: לא.
0: לא. בדיוק.
1: עצמו ברצת.
0: כן, ישראל תחילה, היא כבר מסיימת, ואתה יודע אם היא התאחדה.
1: מי?
0: עם מלא ירוק.
1: נכון.
0: נכון, ואז, אתה יודע מי עוד מצטרף לעלי ירוק שם?
1: מי?
0: ג'ונתן פולארד.
1: באמת?
0: אתה לא יודע שהוא שם?
1: לא, אבל הוא נראה כמו ביג לובובסקי, זה כבר...
0: ואז מה השאלה הנשאלת?
1: נו.
0: מה הוא ישן היום?
1: וואי.
2: כמה עוד אפשר לשאול?
1: כן.
0: יונתן פולארד, איפה חשבת שהוא כבר יהיה?
1: האמת שתראה לאיזה מצב הגיע הגוש השלישי.
0: כן.
1: הגוש האחדות, גוש אמריקאי, לא משנה מה זה, שעכשיו כאילו כל מה שנותר לו ועוד לא התפרק, ועדיין רץ, זה מפלגת, איך אמרת? ישראל תחילה. עם מלא ירוק. וואי, שיהיה להם לבריאות.
0: יפה.
1: טוב, אנחנו... יש לנו אבל למה לשאוף, נכון? תרתי משמע.
0: לפותחן.
1: פותחן!

0: נניח שאתה יוצא החוצה, אתה יודע,
1: כן.
0: תל אביב, אתה פתאום רואה מולך רכב עולה באש.
1: כן.
2: אוקיי, קורה לכל אומר, אחד, זה יכול לקרות לכל אחד.
0: אתה רואה גם רכבים סביבה, אתה אומר, בוא נה, הולך להיות פה אסון כל
2: אסון,
0: כן. אתה מתקשר למשטרה.
2: כן, ברור.
0: ומה קורה לדעתך כשאתה מתקשר למשטרה?
2: אין להגיע, אנחנו שולחים ניידת, תחזיקו מעמד, להתרחק, תחזיק אנשים,
0: בול,
2: בדיוק.
0: בול, בול, כן. בול.
2: לא?
0: אז לא.
2: אוקיי.
3: קיבוץ גלויות 46, תל אביב, יש פה שריפה של רכב, וככל הנראה עוד רכבים ביחד איתו הולכים להתפוצץ. אתם מודעים לזה?
4: בקיבוץ גלויות?
3: לא, את לא אמיתית שאת לא בקשה לא שומעת מה אני אומר, את רצינית איתי?
4: תמתין רגע, אמרת לי בקיבוץ גלויות.
3: 46, קיבוץ גלויות 46 תל אביב.
4: אוקיי, שאלתי בקיבוץ גלויות, מה הבעיה?
3: שריפה של רכב ועוד מעט עוד רכבים הולכים להתערב.
4: אני שאלתי איזה רחוב.
5: מה קרה לכם?
1: אוי לא, אוי לא.
0: כן.
2: טוב שהוא לא שמה באמצע, רגע חכה, שיחתך חשובה לנו.
0: בדיוק.
2: שיחתך חשובה לנו.
0: אני בכלל, מאה שלך או בשבילך?
2: בשבילך או בשבילך.
0: רואים שאת קלוביץ' עזב למשטרה.
2: אנחנו מצטערים על ההמתנה, מיד נענה לפנייתך.
0: מיד, כן.
2: שיחתך חשובה לנו.
0: בדיוק.
2: אם זה מקרה חירום.
0: אני רק חושב.
2: אפשר להגיע ישירות.
0: אם אתם רוצים לדעת למה הפשע משתולל, בבקשה.
2: בדיוק.
0: בדיוק.
2: אז איפה זה היה?
0: בקיבוץ גלויות 46.
2: אוקיי, אז מה הבעיה שם?
0: רכב עולה באש. ועוד רכבים יכולים להתפוצץ.
2: עוד רכבים עולים שם? רגע, רגע, חכה שנייה, אדוני, חכה. חכה שנייה, חכה.
0: כן.
6: נו, נו, נו, נו. שטרת ישראל, שלום. שיחתך חשובה לנו.
2: כן, אני רושם. רגע, איפה אמרת שזה?
0: קיבוץ גלויות 46.
2: הקיבוץ גלויות? אבל איזה רחוב? מה יש שם?
0: יכול שהיא חשבה באמת על העניין הזה של קיבוץ גלויות.
2: איפה זה קיבוץ גלויות?
0: אם זה לא, אם זה הבלגרדיה, זה היה יותר פשוט.
2: איפה זה קיבוץ גלויות?
0: באיזה עיר?
2: יש כזה קיבוץ אחד גלויות?
0: יכול שהיא חשבה שזה ב...
2: איפה זה בגלי? איפה זה? יש שם צימרים?
0: אולי זה היה קיבוץ גלויות, וזה היה משק מספר 46.
2: בדיוק.
0: אתה מכיר את הדבר הזה, כן. אנחנו נצא לפרסומות.
2: רגע, אבל משטרת ישראל חשובה. כן, אבל אני רוצה להגיד שמשטרת ישראל חשובה, אני נורא אוהב אותם. רק שתדע. זה רק מקרה אחד, זה לא מקרה,
0: לא, בוודאי שלא, זה לא מעיד על שום דבר,
2: יש שם הרבה אנשים,
6: זה פיקוח נפש,
2: נכון, יש שם הרבה אנשים, אחלה מאחלה ואחלה, כן,
0: בדיוק, יפה,
2: אוקיי,
0: אוקיי, טוב, אנחנו נצאים לפרסומות, ואנחנו נחזור עם כמה אנשים מצוינים וחכמים,
2: כן, חוזרים?
0: בחיי,
2: אנחנו נחזור,
0: כן, בבקשה,
6: דיבור!

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: הממשלה? עד כאן.
1: כן.
2: זה קטסטרופה.
3: בדיוק.
1: יופי, תודה שחזרתם. בואו ישר נלך לקרב.
3: יאללה, בואו נשיק.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
3: יש לך עד מחר, לא, עד מחרתיים בעצם להתאחד איתי. ולהשיק איזה מפלגה.
1: לא, יש לנו עד מחרתיים כדי להתאחד ולהתפרק.
3: נכון.
1: הטרנד זה, לא, מה שהולך היום זה לא על להתאחד, זה על להתפרק רגע לפני.
3: רגע לפני.
1: אתה לא קולט מה באופנה, אתה חי בעולם של אתמול.
3: אני לא יכול לעקוב. אגב, אתה יודע, התיאוריה שלי זה שאנשים מקיימים מפלגות, לא בגלל שהם באמת חושבים שיעברו את אחוז החסימה, אלא בגלל שהם רוצים שמישהו ייקח אותם, כי הם חושבים, כי ההוא חושב.
1: זה כאילו אתה אטרקטיבי, אתה בא כבר עם המפלגה והעמותה.
3: לא, אתה בא עם הסחיטה, אתה אומר, אני לוקח כמה עשרות אלפי קולות, זה יכול להיות נגיד אפילו מנדט, או שליש מנדט יותר נכון.
1: בונה, לא חשבתי על זה.
3: תחשוב על זה, זה טריק.
1: הדרך להשיג שריון,
3: להקים
1: מפלגה, ואז יגידו, במקום שהוא יגנוב קולות לגוש, אני פשוט אשריין אותו עצמי.
3: לגמרי.
1: לא חשבתי על זה.
3: בוודאי.
1: בוא נקים מפלגה.
3: בוא נקים מפלגה.
1: אבל אתה רוצה להשתיין.
3: שלקלק?
1: שלקלק.
3: אולי משהו עם ישראל.
1: אולי משהו עם אחדות.
3: אחדות.
1: ממלכתיות.
3: אחדות ישראל.
1: ישראל משקלקת.
3: משקלקת. כן.
1: טוב, עד סוף התוכנית.
3: ישראל היום.
1: לא, לא, זה לא. זה מותג שכבר לקוח.
3: אי אפשר כבר, זה כבר לקוח אותו.
1: יותר מדי מותגים כאלה. יש לי אחד וזה מספיק.
3: אוקיי, יש לנו, אנחנו מתחילים עם מישהו שבאמת הקים מפלגה, וכמובן שוקל להתאחד בצורה מוזרה.
1: אוקיי.
3: ירון זליחה, מפלגתו שאף פעם לא עברה את אחוז החסימה, כזכור.
1: כן.
3: והוא...
1: ענייני כלכלה כזה.
3: משהו כלכלי כזה, כן. הוא כנראה רוצה להתאחד עם וינטר, או וינטר או איתו, לא ברור. ואז שואלים אותו, תגיד, מה יקרה אם למשל, אתה תהיה בממשלה דווקא עם אייזנקוט, ויש שם גם את יאיר גולן.
1: יכול להיות.
3: בבקשה.
5: אבל יאיר גולן עבר כל חלקה טובה. הבעיות האמיתיות של המדינה לא מעניינות אותו. והדברי ההבל שהוא משמיע כלפי חיילי צהל, זה דברים שצריך לבוז להם.
6: כלומר, זה קו אדום מבחינתך, אתה לא תשתף פעולה בקואליציה עם יאיר גולן.
5: לא אמרתי את זה. אני לא אשתף פעולה רק עם מפלגות ערביות, אני לא מחרים יהודים.
1: זה לא אמיתי.
5: זה לא מונע ממני להגיד לו בפרצוף מה אני חושב עליו.
1: זה לא אמיתי, די, זה כבר לא יכול להיות, די, זה כבר הכי, נמוך מזה כבר אי אפשר להגיע. כבר באמת, אני מתנגד לכל דבר שהוא אומר, הוא בדברים זויים, אבל...
3: אבל הוא יהודי,
1: הוא יהודי, אז אפשר לשבת איתו.
3: אפשר לשבת איתו. לא, אני אשב איתו, ואז אני אגיד לו בפרצוף, מה אני חושב עליו.
1: קודם כל, אני לא מאמין בו בכלום, בשיט, אני לא נותן לו קרדיט על כלום.
3: שום דבר, אבל...
1: אבל, למה שלא יהיה שר?
3: בדיוק.
1: למה שלא יהיה חלק מהנהגת המדינה? מי אמר שלא?
3: אבל אני אגיד לו ככה,
1: מה אני חושב עליו, בדיוק.
3: שתדע לך.
1: ברגע שנקים את הקואליציה, ואני אקבל את מה שאני צריך, אז אני אגיד לו מה אני חושב עליו.
3: אתה יכול להיות שר ביטחון, אין לי בעיה, אבל אני אגיד לך בדיוק מה אני חושב על זה. בדיוק, שתדע, וכולם ידעו מה אני חושב על זה.
1: אבל תשכחו אצל מי שמעתם בפעם הראשונה שהוא לא ראוי לזה.
3: אני הראשון שאמרתי, הראשון זיהיתי את זה, עוד לפני שהוא מונה. אני רושם את זה. במסגרת הפודקאסטים שלו, מעולם לא ידעתי שהם קיימים, יש פודקאסט של רוני סופר שנקרא עושה שכל.
1: יש פודקאסט שנקרא עושה שכל.
3: עושה שכל עם רוני סופר. ואת מי הוא לקח כבר?
1: זה השם של המפלגה שלנו, צריך להיות.
3: זה רעיון מצוין. עושה שכל, ואתה יודע, הוא הביא מישהי עם הרבה שכל, אפרת רייטן.
1: אוקיי.
3: והוא שאל אותה בתמימותו, תגידי, את אתם עדיין מפלגה עצמאל, מפלגת שמאל, חושבים על שלום. איך את רואה את השלום עם הפלסטינים?
1: אוקיי,
7: איזה שלום עם הפלסטינים את רואה אחרי השבעה באוקטובר? אנחנו לא מנותקים, לא חיים עכשיו בעולם אופורים מוחלט.
8: קודם כל, בואו רגע נחשוב אתה ואני, ונשאל את השאלה הזו את מר בנימין נתניהו.
7: לא מעניין אותי, אני שואל אותה.
8: אבל אתה מבין שזה...
7: אני יודע מה הוא אומר.
8: מה הוא אומר?
3: לך תדבר איתו, מה אתה רוצה ממני? מה, יש לי תשובה?
1: מה זה קשור אליי?
3: תמיד זה ביבי, תמיד זה ביבי.
1: זה כל דבר.
3: כל דבר, לך תשאל אותו.
1: מי לא הוריד את המים בשירותים?
3: תשאל את נתניהו.
1: למה אתה שואל אותי? תשאל את ביבי.
3: מי לא ניקה ביום שישי?
1: למה אתה לא שואל את ביבי? בוא נשאל את ביבי.
3: בוא נשאל את ביבי, כן, זהו. למה בי... כאילו,
1: סליחה, מי ישאיר את הקפה פתוח?
3: אני רק מזכיר כן. שזה האנשים שטוענים שביבי לא לוקח אחריות על,
1: על
3: כלום.
1: על שום דבר.
3: על שום דבר, וכן.
1: לא בא, אתה שם לב שהם גם לאחרונה לא באים מוכנים לרעיונות? הם לא באים מוכנים לרעיונות.
3: כי, הם, כי זה לא הם בעיה, כל... הם לא צריכים להיות מוכנים לרעיונות. לרעיונות.
1: פשוט אומרים, תשאל את ביבי.
3: תשאל את נתניהו. וואי, אני, מה, אני הייתי בממשלה? תשאל אותו.
1: לא יאומן.
3: כן.
1: טוב, זה היה תוכנית ההצדה, כן, טוב.
3: אבל תשמע, שלהם. בכל זאת, מנחה בערוץ הילדים שהפכה להיות מועמדת לשרת המשפטים, זה גם כן לא יאומן קצת.
1: זה נכון. למרות שהיא עשתה קריירה משפטנית, אין וזה, ספק. אני לא זה, אבל...
3: בכל זאת...
1: נשאל את ביבי.
3: אתה יודע, אני חייב להגיד שאני לא כל כך מבדיל בינה לבין מיני מועטי, אבל אולי זה רק...
1: אה, לא, לא, לא, יש הבדלים גדולים. בוא בוא, תקשיב, צריך איזה, יש, יש, לא, לא,
3: תנסה,
1: תקשיב, זה לא,
3: תתאמץ,
1: יש, יש, זה לא, זה, יש, יש, כשזה יגיע לרגע שבו, זה יש, יש הבדלים,
3: כשזה יגיע לרגע שמה?
1: אם זה יגיע, אם וכאשר זה יגיע לרגע שצריך,
3: רגע האמת, זה כמו בתבויס, אתה יודע, שאתה מגיע לדוק רב,
1: לדוק
3: רב ובחצי הגמר, אמילי, או
1: רגע,
3: אפרט.
1: אמילי התמודדה, נכון? בפעם...
3: אמילי בדמוקרטים לדעתי בכלל.
1: והיא הגיעה למקום ריאלי?
3: אני לא יודע. מה זה מקום ריאלי?
1: בדמוקרטים, תקשיב, זה בעיה.
3: אוקיי,
1: זה...
3: אי אפשר לדעת מה ריאלי.
1: הם יציבים על 10-11.
3: כן, יכול כן. להיות גם הם... כן. אי אפשר לדעת.
1: אוקיי.
3: אפרופו, יוסף חדד...
1: כן.
3: עשו איתו רעיון ככה על כניסתו לפוליטיקה, ואם אתה זוכר, דרוקר...
1: כן.
3: ככה הכניס לו אם הוא ערבי המחמד.
1: בטח.
3: אוקיי, ואז שאלו אותו והוא ענה יפה.
0: ממש עם הגזעה שלך לפוליטיקה, ערבי מחמד, נעלבת מזה?
9: יש גזענות שהיא מושרשת ויש גזענות שהיא פשוט מבורות. האם דרוקר גזען מבורות? ייתכן. האם זה מושרש? שאל אותו.
0: הוא נורא מפרגן למנסור עבאס, אתה יודע, זה אנשים
9: כאילו... מי עכשיו לאחרונה נכנס איתו?
0: יואב סגלוביץ'.
9: הוא שאל אם הוא יהודי מחמד,
1: או
9: שעוד לא.
1: אוללה.
10: די חמוד.
1: אוללה, איזה תושה.
3: תושה לגמרי, נכון?
1: איזה קטילה.
3: כן, כן.
1: כן, האמת שהוא צודק, יוסף
3: האמת
1: חדד.
3: האמת לגמרי, כן.
1: כן. זה, ואני לא חושב שזה, האמת שאני חושב שהגזענות כלפי יוסף חדד היא גם מבורות, וגם היא...
3: אני רק מזכיר את מה שגדי אמר
1: וגם
3: עליו.
1: וגם מושרשת, זה גדי, לא...
3: שגדי,
1: זה
3: שגדי השווה אותו למנסור הבאסי, כאילו גם לימין יש לכאורה את הערבי שלו, כאילו.
1: כן,
3: רק, מביא, מש, כן. רק איזה בעיה קטנה.
1: לכל אחד והערבי שלו.
3: כן, בדיוק.
1: גם לכם יש את הערבי שלכם.
3: הוא שרת בגולני, נפצע וזה, אבל אתה יודע, בסוף
1: לא
3: בסוף הוא
1: המדינה,
3: ערבי.
1: כן, אבל
3: ערבי.
1: בסוף הוא ערבי, נכון.
3: אז מי גזען פה?
1: כי זה כולם אותו דבר.
3: כולם אותו דבר.
1: מעניין אם ליוסף חדד יש הסכם כתוב.
3: לא, זה הכל על אמון.
1: זה הכל על אמון. לא, אתה יודע למה, למה לך? סגלוביץ' ומנסור עבאס. אין זה, אין הסכם חתום, כי זה ידוע שמילה.
3: שמילה של ערבי זה מילה.
1: זה מילה, אתה מבין.
3: כן, בהחלט, כן. אגב, הם ביום...
1: כמה סטריאוטיפים, לא יפה, לא יפה.
3: לא יפה, סגלוביץ', הוא הגיע לנתניה. צריך לחשוב, האם אתה בטוח...
1: כן.
3: סטריאוטיפים. אתה בטוח שכדאי לך, אחרי שאתה מתחבר לנסור הבאס,
1: כן.
3: דווקא להגיע לנתניה.
1: אתה לא חושב שהציבור ישתכנע מהטענות שלהם ושזה מעשה פטריוטי ואמיץ?
3: אני חושב שכן, אבל אתה יודע, אתה לא שאלת את הציבור.
1: בוא נשמע.
3: בוא נשמע את הציבור.
11: אין שלום.
12: אין בעיה.
11: אין בעיה. רק ביבי. אתה יושב עם מנסור הבאס. בוגד, מחבל. אח שלי נרצח.
12: אח שלי נרצח.
11: רצחו לי את המשפחה, רצחו לנו. חמך בחמאס, ערבי מסריח זה. אתה איש נבון אותה, אתה איש טוב, איך אתה הולך עם הסבל הזה?
3: אני חושב שזה לא כל כך יתקבל בברכה.
1: פחות התחברו.
3: פחות התחברו.
1: שמע, זה כואב לשמוע את זה.
3: נכון.
1: אני לא בטוח לפעמים אני לא בטוח שהם מבינים...
3: את מה הם לא מבינים? הם מבינים מצוין.
1: שההתנגדות לזה היא לא נובעת רק מ... בטח לא מגזענות. נכון. היא לא נובעת רק מימניות או לאומנות או דברים כאלה. יש פה גם איזשהו רובד רגשי, כלומר, אנשים
3: ברור,
1: באמת חטפו
3: כל.
1: במלחמה הזאת,
3: נכון.
1: אנשים איבדו אנשים,
3: נכון.
1: איבדו קרובים, איבדו חברים,
3: נכון
1: איבדו
3: מאוד.
1: בני משפחה, חוו פה משהו טראומטי מאוד.
3: אפשר, אתה יודע, כמובן להגיד שיש פה דברים מאוד חריפים וכללות וכל זה, אבל, כן. אבל יש פה בן אדם שהוא כואב לו,
1: כואב לו.
3: רואה מישהו,
1: כן.
3: יהודי הולך למפלגה של מישהו ערבי שלא גינה באמת, הם לא מפלגה שלא גינתה,
1: שלא מוכן להתייחס לחמאס שלא כארגון טרור,
3: בדיוק, שהיא לא באמת מכירה, כן, במדינת ישראל באמת,
1: כן,
3: ושאני אגב לא מבין למה לא פוסלים מפלגות כאלה, סליחה שאני אומר, כן, זה ככה מפלגות, יודעת, בזמן מלחמה, כן, אנחנו כל כך מוסריים ויפים,
1: כן,
3: אבל יש בו מפלגות שבעצם המטרה שלהם בסופו של דבר לפרק את מדינת ישראל, המדינה היהודית,
1: נכון, כן,
3: וכאילו הם רוצים מדינת כל אזרחיה,
1: כן,
3: זאת האמת.
1: כן, אבל כן, אתה מבין, כאילו יש שם איזשהו כאב אמיתי, והתנגדות שהיא נובעת גם מ... אני אגיד לך, ממקום
3: שהוא... והם מרגישים גם שהוא, אתה יודע, זה בא, הוא תוקע להם אצבע בעין, זה העניין, אתה מבין?
1: זה יותר מהאצבע בעין, זה הגישה המתנשאת הזאת.
3: נכון.
1: הם לא מבינים, מבין, הם לא הגיעו לרמה של ה... אני כבר עברתי את זה. אני התבגרתי מכל הרגשות הפרימיטיביים האלה, ואני כבר מסתכל קדימה אל האופק המשותף. לא נורא, יום אחד הם, האלה, הם יבינו, הם יבינו.
3: אני תמיד, אני אומר לך, גם אם כשיש אנשים שמדברים בגסות רוח או משהו, אני תמיד אעדיף את האותנטיות על פני כל העמדות הפנים, כולל כל אלה שמתאחדים, מתפרקים, הולכים, כשאתה יודע שבסוף זה מסדרים לעצמם ג'וב בכנסת. זה כל הסיפור. אגב, סיגלוביץ', עם כל הכבוד, זה בן אדם שהיה ביש עתיד.
1: נכון.
3: וכנראה היה די, יאיר היה מראה לו את הדרך החוצה.
1: כן.
3: אז הוא עושה, אתה יודע, הוא עשה איזה, הוא נכנס לתוך מפלגה שהוא מספר 2 שם. בסדר לעצמו כיסא בכנסת.
1: פשוט מדהים, תסתכל לכל ההתפרקויות המגוחחות האלה, ואז אתה מתפרק, ואז אתה רץ למפלגה אחרת, ואם המפלגה היא לא מצליחה, אז אתה משולע אצל מישהו אחר, ואז אתה עובר גם למפלגה שהיא לחלוטין. תראה מה הפוליטיקה של המרכז, מה שנקרא, מבית היוצר של יאיר לפיד, בני גנץ, גדי אייזנקוט, וכמובן נפתלי בנט. תראה מה הם עוללו, כן. הדבר הזה שנקרא מפלגה, תקשיב, אני ואתה עוד, אנחנו עוד יכולים את העולם של פעם, כן. שמפלגה הייתה בית למימוש, נכון. פוליטי של, כן. אידיאולוגיה וחזון רעיוני, והיית מחויב לו, והיו נערכים ויכוחים ודיונים תיאורטיים, והיית מקים
3: אידיאולוגיה,
1: תנועה, ובית, כן, ובית, כן. רעיוני, ופה, נכון. ועניינים, וגופים של המפלגה, ותנועת הנוער
3: של המפלגה. אבל כשאתה מממן...
1: זה כבר, זה נגמר לחלוטין.
3: אבל כשאתה ממנה אנשים,
1: כן.
3: על פי, אתה יודע, על פי זה שהם אולי פופולריים, או כי הם היו בטלוויזיה, כי הם באו מאיזה מנכ״ל משרד ממשלתי, אפשר לחשוב. אז הכל כל כך רדוד, ואין לזה שום קשר לשום דבר.
1: העיקר הם אומרים שנתניהו הורס את הדמוקרטיה. זה משהו מדהים. לא נשאר כלום מהתרבות הדמוקרטית. טוב, אנחנו צריכים לצאת למה, אני כבר לא יודע מה, פרסומות.
3: פרסומות, אחרי זה.
1: כן, זה פרסומות, אור.
3: בוודאי, ואחרי זה יהיה לנו את פינת האיש שלנו במוסד.
1: אוי, נהדר, תישארו.
3: בבקשה.
10: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
12: בחסות עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: המבצע.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המשכנתא

0: תעשייה. רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
0: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: ואני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 8096.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
13: כמו חול, דיבורים כמו חול.
14: תודה שחזרתם. אבישי, היית מוכן לזה?
15: אני מוכן לגמרי.
14: אתה לא מאמין מי בא.
15: מה אתה אומר?
14: האיש שלנו במוסד. יאללה.

0: כן.
1: אבנר אברהם, אבנר רוש, מה העניינים?
2: מעולה.
1: מה שלומך? היום איתי אבישי מתיה.
3: נעים מאוד.
1: כי שי בחופשה, ועכשיו אם אתה איש מוסד אמיתי, אתה עד סוף הפינה מגלה איפה הוא ובאיזה חדר. אוקיי?
2: זה כמעט...
1: זוהי המשימה שלך. נכון, כי אנחנו בעולמות הקרוזים.
2: חוגגים החודש שנה על הפינה שלי.
3: וואו, מה זה באמת? טוב.
1: וואו, רגע, שנייה, רגע, לא, לא, אנחנו חוגגים לפי התאריך העברי, זה לא...
2: זה לא משנה, אפשר לא
3: תספור
2: את זה.
3: בבקשה,
2: אני אומר לכם שאור הוא היחידי שיודע כמה פעמים אני התעוררתי בשתיים בלילה בניו יורק כדי לעשות את הפינה ולא להגיד איפה אני נמצא.
1: נכון.
3: ובדיוק עכשיו הוא אמר שהוא היה בניו יורק.
1: אנחנו עלינו על זה, אבל כל פעם, ידענו, הרגשנו. אז מזל זה היום.
2: יש לי היום...
1: נו, כן.
2: היום אנחנו נדבר על האלקלנה, שי נתן לי שיעורי בית, יצא לחופשה.
1: זהו, יצא לחופשה והשאיר אותנו עם עבודות, כן.
2: נכון, אבל אני הכנתי שלוש נקודות מקדימות ברשותכם.
1: בשמחה.
2: קודם כל, אני רוצה לומר למפקדי לשעבר, המשנה לראש המוסד, רם בן ברק, שאני מודה לו וגאה בו, שהיום ברדיו הוא עיקה על חטא על זה שהם לא נכנסו בשבעה באוקטובר, כי מי שהיה שלושה עשורים במוסד, והוא היה פחות או יותר כמוני, זה הדבר שהכי ציפיתי שכולנו נעשה.
1: מה? וואו, לא ידעתי שהוא אמר את זה.
2: אז הוא אמר, אני אין לו, אני במאה ושלוש, ואני גאה בו על הדבר הזה.
1: שהמוסד לא היה באירוע? מה הוא אמר? לא, לא.
2: אני מדבר על יש עתיד.
1: שיש עתיד לא נכנסו לזה.
3: גם הם לא היו באירוע.
1: אוקיי. וואו, יפה.
2: תשמע,
1: זה אמירה חזקה מאוד.
2: ההקשר הזה של האין עתיד של יש עתיד.
1: כן.
2: דבר שני שאנחנו חייבים להזכיר שהיום, ממש היום, אנחנו, בוא נגיד, אתמול והיום אנחנו מציינים את יום השנה לטבח מינכן.
3: נכון, כן. 5 בספטמבר.
2: 5-6 בספטמבר, זאת ההגדרה.
3: נכון.
2: ובעקבות רצח 11 הספורטאים הישראלים, המוסד יצא במבצע שנקרא זעם האל, נכון. ששווה להקדיש לו פינה נפרדת על שרשרת חיסולים, שאגב החיסול האחרון נעשה לאחר 20 שנה.
1: מעניין, יאללה.
2: לאחר 20 שנה.
3: הנסיך האדום.
1: יאללה,
3: לא?
1: זה תרשום לעצמך שיעורים לעוד שבועיים.
2: כן, מקובל.
1: יאללה.
2: ועכשיו, לפני שאני מדבר על אלטלנה, כן. תראו כמה שאני זקן, שהיה לי חבר שהיה באצל והיה במוסד, והספקתי עוד לדבר איתו.
1: וואו.
2: הוא אמר לי כזה דבר, אבנר, אני בשנת 52, הייתי ברומא, מנעו ממני לצאת להולנד למבצע, אמרו לי ברגע האחרון, אל תעלה על הטיסה, וככה הצילו את חייו, כי האיש המוסד האחר, דוד, נהרג
1: בטרור.
2: כן, נהרג. ולמה אני אומר לכם את זה? למה אמרו לו, אל תלך לאותה פעילות? אגב, זו הייתה פעילות של בן גוריון עם הגרמני בנושא השלומים. למה אמרו לו, אתה לא הולך? כי הוא היה איש עצר, ולא סמכו על הקלירנס שלו ועל הסיווג שלו. תראו מה זה.
1: אוקיי.
2: ועכשיו בואו נדבר על האנטלנה.
3: יאללה, בואו נדבר על האנטלנה.
2: וצריך להבין... שכמו שפתאום רואים זוג שפתאום היה הכל נפלא ופתאום הם מתגרשים, זה משהו שהתחיל כמה שנים לפני. צריך להבין שארגוני המחתרות, האצל והלכי, הלכי יותר קטן, אבל האצל זה היה ארגון מחתרת קטן, שהוא הלך בקו לוחמני בניגוד לנגיד ההגנה והפלמ"ח. עד כדי כך שהלשינו עליהם ומסרו מאות שמות לבריטים, כבר כמה שנים, 3 שנים לפני זה הם מסרו שמות שלהם, וזה גרם להגליה ומעצרים. זאת אומרת שהאדם הרע היה שם כל הזמן.
1: כן, נכון מאוד.
2: ואנחנו מדברים על אונייה שיוצאת, עוד לפני שהוקמה המדינה שלנו, האונייה יוצאת, מתכננים אותה, מכינים אותה, מביאים נשק, מביאים עולים, והאונייה הזאת מגיעה, למעשה, אחרי שכבר המדינה הוקמה, זאת אומרת, המעפילים הופכים להיות עולים, האונייה הזו מגיעה כשהאצל כבר מסכים למה שבן גוריון בא ואומר, חבר'ה, הוקמה המדינה, אין יותר מחתרות וכל מיני מיליציות, אנחנו יחד צבא הגנה לישראל וכולם מוסרים את הנשק ואנחנו ביחד, והאצל הסכים לזה אגב.
1: כן.
2: ואז האונייה מגיעה והספינה בכפר ויטקין מורידה את העולים, וממשיכה עם הנשק והתחמושת מול חופי תל אביב. בגין מצטרף ובעצם בגין על הסיפון עם, עם בחירי אצל ועוד איזה 30 פעילים, חלקם הם גם לוחמים.
1: כן.
2: ובעצם האצל בא ואומר, אני רוצה את הנשק הזה להמשך פעילות שלי, ובן גוריון נתן הוראה לפתוח באש על, על הספינה, והאש הזו, גם כשאנשים קופצים למים ונורים תוך כדי שחייה, מביאה להרג של 16 אנשי אצל ועוד שלושה אנשים שכבר מוגדרים צהל, ובגין כן. שם על הסיפון, ואני ראיתי עדויות ביוטיוב, אדם ממרר בבכי ואומר, אני הייתי עם בגין על הסיפון, והוא אמר, אתם לא משיבים אש, אתם לא משיבים אש, יהודי לא יורה על יהודי.
1: כן.
2: וזה הסיפור.
1: נכון.
2: הסיפור, ומצאו את הספינה ורוצים להוציא אותה, למשות אותה.
1: כן.
2: תראו, אבל זה לא סיפור של שלוש דקות פינה, אבל עכשיו בוא נשמע אתכם, מה אתם אומרים על מה שאמרתי עד עכשיו.
1: לא, את העלילה, את קווי המתאר הכלליים, אנחנו מכירים, עשית כן. תמצית יפה, אבל מה אתה יודע להגיד מבחינה, אתה יודע,
3: שאנחנו לא יודעים.
1: ביונית, כן.
3: כן, בדיוק.
2: תראה, לא חושב שכולם מכירים את לוח הזמנים, מתי האונייה יצאה, מתי כמו המדינה, הייתה הפוגה.
1: כן.
2: בן גוריון חשש שההפוגה שהושגה עם האום, תעמוד, תהיה תחת סכנה בגלל הנושא הזה של הכנסת נשק וחימוש אנשי האצל.
1: כן.
2: גם היה חשוב לו לומר, אם אני לא מתעקש פה בנקודה הזאת, אז אין לי בעצם משילות במדינה שזה אתה הוקמה.
1: כן.
2: Okay? זאת אומרת, יש פה, אבל המסר שלי בעצם, יש פה שני צדדים.
1: כן.
2: זאת אומרת, יבואו אנשי שמאל ויגידו, אתם ואתם, אתם, אתם, אתם, והתותח הקדוש וכו', ויבואו אנשי אצל וימין וליכוד ויגידו, לא, אתם יריתם עליהם, והם אפילו לא השיבו אש. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור שהוא, אפשר להסתכל עליו משתי הזוויות. בסופו של יום, מה אני לוקח מזה? יהודים ירו על יהודים, והאלה, ובגין, ואנשיו לא ישיבו אש.
1: כן. נכון, תשמע, זה באמת, זה באמת הלקח, אתה יודע, יש כמה לקחים, אבל הדבר הזה שלא להשיב אש בין יהודים, זה באמת
3: זה
1: נכון.
3: זה מדבר על האיפוק הזה, כן. של עוד לא לייצר מלחמת אזרחים.
1: שזאת באמת הממלכתיות האמיתית.
3: ועוד בחודש הראשון להקמת המדינה.
1: נכון.
3: בדיוק.
2: נכון, נכון.
1: יפה, אבנר, תודה רבה. תודה רבה על התזכורת הזאת.
2: ונשתמע רגע, בשבוע הבא זה יום ראשון.
1: זה החג, נכון. אז נגיד לך כבר מעכשיו שנה טובה.
3: שנה טובה.
2: שנה טובה, ונשתמע בעוד שבועיים.
1: בטח.
3: אוקיי.
1: יאללה, להתראות בינתיים. תודה. ותקשיב, אני פותח פה בקבוק יין, בסדר? אנחנו נעבור, תהיה לנו הודעת שדרן, אבל אחרי זה, תראה לך גרנד פינל.
3: לגמרי.
1: בבקשה.
0: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים, במיקום אסטרטגי, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצאות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד, והחודש הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה החודש הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף, חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57, ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
1: טוב, זה הכי קרוב לשי שנקבל היום. אבל זה היה לא רע, נכון?
3: אני מקווה שהוא לא מתאחד עם מישהו ופתאום עוזב את התוכנית.
1: יאללה, גרנד פינאל. לקרש. לגרנד פינאל. דיבורים כמו חור. אנשים אנשים אוהבים לדבר. ולדבר. כן.
3: אחד הדברים שאני הכי אוהב כשאני משוטט ברשת ומחפש לנו אינסרטים לתוכנית,
1: כן.
3: זה למצוא כל מיני אנשים שאני לא הכרתי, ושהם אוקיי. דור חדש של מצחיקנים, סטנדאפיסטים או משהו כן. כזה. אלדד שיטרית מספר על חוויה שרבים מכם חוו או חווים או יחוו
1: אוקיי.
3: עם האימהות שלהם.
1: אוקיי.
3: אחת, מדובר באימא מרוקאית.
1: אוקיי.
4: בן, בן, אמא מרוקאית עושה חמצפון כשאתה לא בא שבתות.
5: ברור.
4: אתה יודע מה היא אמרה? היא אמרה לי, תבואו שבת, אנחנו לא נחיה עוד הרבה שנים.
5: וואי, וואי.
4: אמרתי, אני לא מנהל מסע ומתן עם טרוריסטים. מה השלב הבא? אצבע של אבא בדואר?
3: בלי גבול. ראית את המניפולציות?
1: את הרגשי?
3: רגשי, מניפולציות?
1: יש, לפעמים.
3: חבל, חבל.
1: אוקיי, לא, זה בסדר, אנחנו נשמח השנה דווקא אבא ואני לבד להיות, אולי קצת נהיה בשקט.
3: וואי, תחשוב. עכשיו יש מה שנקרא את המגה אירוע.
6: כן, של הראש השנה.
3: ראש השנה.
6: נו, ברור, לזה, לזה.
3: וואו, איפה עושים את זה? אצל מי?
1: אולי נזמין מקום במסעדה, אני לא יודעת.
3: אולי, רק תגיד לי, כי אני יכולה להזמין ככה כרטיסים לרודוס לאיזה שבוע.
6: לא, לא, זה אף פעם לא יהיה כזה, זה תמיד מה שישתלו לך בראש, זה לבד, זוג הורים, לבד, אתה מבין?
3: בדידות.
1: אני לא אעשה משהו גדול, אנחנו רק שנינו.
3: נחף, אני אפילו, אני שוקדת לא לבשל אפילו.
1: אני לא לבשל אפילו.
3: בדיוק.
1: כן, משהו פשוט.
3: משהו שישאר לנו מהשבוע. כן. כאילו, יש גם את, עכשיו, זה מגה אירוע כפול, כי יש גם את החג עצמו.
6: בטח.
3: את ארוחת הצהריים של מחורת.
6: בטח. זה מה שקוראים גם ערב חג שני יש.
3: נכון. למתקדמים.
6: למתקדמים, כן. אבל לא נורא, זה משאיר הרבה אופציות לפצות.
3: כן, ושאריות מערב הקודם.
6: כי אז הדיון, זה אצל מי עושים את החג הראשון?
3: כן.
6: אצלנו תהיו בחג השני, אוקיי.
3: חג השני זה אלבון, זה רישה נחיתות.
6: נכון, ערב שבת, שישי בערב, בחג הראשון אתם תהיו עם המשפחה שלהם, ואיתנו תהיו בחג השני. טוב, בסדר, תהיו בחג השני.
3: בסדר גמור. לא, לא, אני לא לוקחת את זה ללב.
1: אני אכין משהו, לא, זה בסדר גמור.
3: לא לוקחת ללב, אבל תזכרו שבדיוק לפני שנה אבא חטף את האירוע.
6: וואי, וואי. כן, אור, כן, אור, כן.
7: אני יכול להגיד לכם שאני שנה ראשונה נשוי.
6: וואו.

0: לישראל.
1: לישראל. שם קוראים, אתה יודע, כל הפוליטיקה, שם קוראים הדברים האמיתיים.
0: סליחה רגע, זה עוד משודר?
1: זה עוד משודר.
0: באיזה ערוץ?
1: אני לא זוכר.
0: אני לא מזלזל.
1: אני לא יודע. בז'אנר שלו? אני אשבע לך איפשהו בלילה.
0: בז'אנר שלו?
1: 12.
0: בז'אנר שלו?
1: מפתיע, הייתי בטוח ש...
0: לא היה טוב ממנו. בז'אנר שלו, אני לא חושב שיש לו...
1: אני חושב שהפרסומת לאייליינר שהוא עושה זה.
0: לא, הוא מוצלח. כן, אוקיי.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שאני, כשהוא הגיע לגלי צהל, אני הייתי שם.
0: אוקיי, אתה הראשון לזהות.
1: הראשון לזהות, הוא היה ביומן.
0: מי בנה אותו? מי עשה אותו?
1: הוא היה ביומן, תחשוב על גיא פינס ביומן.
0: וואו.
1: זרקו אותו מהיומן. ומפתיע, הוא הגיע למחלקת התרבות והבידור, ומשם הוא המשיך...
0: ככה התחלנו את התוכנית, אנחנו מכירים מקום אחר שבה תוכל לממש את הכישורים שלך באופן יותר טוב.
1: לגמרי.
0: כן.
1: תגיד תודה שאתה עוד נשאר.
0: כן.
1: אז בקיצור, אותה ידיעה, באמת אחת הידיעות החשובות של השנה, אם אנחנו... מדרגים לקראת סוף השנה את מצעד הידיעות החשובות, זה הידיעה על חשיפה על אסי עזר.
0: וואו.
2: אסי לועס יודע שהוא עומד להתראיין, אסי מבין שיש בעיה, הנה הוא פוער פה, שולף עם היד, אבל מה עושים עכשיו? לאן המסטיק הולך מכאן? במהלך של דני אבדיה הוא מניף, הוא משליך את המסטיק הרחק אל החושך, אבל...
3: אוי! אוי ואבוי!
2: המסטיק נתקע על השלט ממש מעל הראש של רותם שמתראיינת לאחרים.
1: זהו. אסי עזר, זורק מסטיק.
0: זורק מסטיק, לא אס.
1: משליך, גם לא מי יודע מה טוב.
0: כן.
1: ואז מעל הראש...
0: מעל הראש, על השלט מעל
1: רותם סלע שמתראיינת.
0: זה תיאור דרמטי.
1: אם אתה חשבת מתי יגיע הסוף של המדינה שלנו, אנחנו ממש רגע לפני...
0: בזמן שאתם מתעסקים עם איראן.
1: בדיוק.
0: וחיזבאללה, וכל השטויות של הבחירות.
1: אנחנו...
0: יש דבר, קוראים דברים במדינה הזאת, תפתחו עיניים.
1: תחקיר של עומרי מניב, איזה סוג מסטיק זה היה?
0: וואו.
1: בזוקה?
0: כן.
1: אפרופו, יש עכשיו הרי את ה... היום לדעתי בערב, נגלה מי זכה בריאליטי דה וויס. אני חולה ריאליטי, אבל רק...
0: עוד פעם אני אשאל... משדרים את זה עדיין?
1: עדיין, עדיין.
0: איפה זה עכשיו?
1: בערוץ 13.
0: אוקיי.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאני קראתי היום תגובות של צופים קצת נזעמים. אני אסביר למה. הרי כל העונה, איך היא מתחילה? החלק הכי טוב בעונה, זה החלק שאני מכור לו, זה האודישנים.
0: נכון.
1: גם במשחקי השף, גם במשחקי השף, גם בריאליטי של מוזיקה. אתה יודע, בא בן אדם פיור, עם הבגדים מהבית, אתה רואה את הכישרון המזוקק שלו.
0: אתה רואה יעלום לא מלוטש.
1: בדיוק, ואז הם הורסים אותו.
0: בטח.
1: אתה יודע, זה מה שקורה.
0: אז רגע, היום זה מגיע לסוף?
1: עכשיו, זהו, זה מה שהצופים לא הבינו. אמרו, רגע, רק לפני שבוע עדיין היו אודישנים. איך יכול להיות שכבר הגענו לגמר?
0: נו.
1: אז כן, זו שאלה מצוינת. לא היו שלבים, אתה יודע, שלבים של מנטורינג ו...
0: לא, זה רק אודישנים וגמר?
1: כמעט מיד, אתה יודע, איזה שלוש תוכניות.
0: איפה כל המתח?
1: והגיעו לחצי גמר, גמר.
0: אמור להמשך איזה חצי שנה, ומי נשאר איתנו, ומי זה, ואז תוכנית גלגל הצלה, ואחד מחזירים מישהו מהזה.
1: נכון.
0: אין את הדבר הזה?
1: אין. זה קומפקטי.
0: לא הבנתי, אז מה התוכנית פה?
1: גם הצופים לא הבינו, ובאקראי גם, כל אחד מהשופטים יש לו את הצוות שלו, זה לא שהשופט פתאום נשאר קריח.
0: רגע, מי זה השופטים? זה עידן רייכל?
1: עידן רייכל.
0: נו.
1: נועה קירל.
0: נכון, האמת, זה רק התחיל.
1: סטטיק ועדן בן זקן.
0: נו.
1: ועכשיו, אליתים יאיר.
0: רגע, והיום כבר הגמר?
1: הגמר. אתמול התחיל הגמר, היום הוא נגמר.
0: לא מבין איך זה קרה.
1: זה קרה, צריך לגמור עד ראש שנה וזהו.
0: רק הגמר שלא נגמר.
1: זה שסוגרים את הערוץ הזה, אז אתה צריך לגמור את זה כבר.
0: אוקיי, הבנתי.
1: אוקיי, אז אליתים יאיר, שזה מישהו שגם כן בחור מאוד מאוד מבריק, הוא עשה קצת איזה ככה קאבר לעידן רייכל.
0: אוקיי.
1: מאוד יפה, כן.
4: הוא מנגן. גיטרה.
0: מרגש, זה עוד, לא?
4: סקסופון, או לסיר ג'חנות. וואו, מה זה, ערבית אותנטית? תראה, אני הסתובבתי אליך כי אני במקרה דובר אינדונזית, ושמעתי את האינדונזית שלך, והיא אינדונזית אותנטית, וזה ריגש אותי. זרק אותי ל-1992, נפגשתי עם זמרת אינדונזית, והיא אמרה לי, אולקונה למנגיסט ולקאן למטולה, שזה אומר, תעז, וזה מה שאתה עשית. זה מרגש אותי, אתה יעזת.
1: בוקה חמסה. אתה יודע, יש את הקטע בבוי שהוא נותן לאלה שהוא בוחר אותם, שבוחרים בו,
0: הוא
1: נותן להם חמסה.
0: מה זאת אומרת חמסה?
1: חמסה.
0: עושה להם ככה עם יד חמסה?
1: לא, הוא נותן להם מין איזה שרשרת עם חמסה.
0: הם צריכים עכשיו...

0: ללבוש מרצ'נדייז, סימן כאילו תגית, הם צריכים להיות מזוהים.
1: של חמסה.
0: זה לא, זה לא שאולי תן להם חמסה.
1: עדן בן זקן, כי אתה יודע, אם הגוון הנכון, היא באה לעזור לו לסגור את זה מאחורה.
0: הבנתי, ואז אתה חייב לשאת את החמסה הזאת לאורך כל העונה?
1: לא יודע אם כל העונה, כי אני לא רואה את המשך העונה, אני גמרתי באודישנים.
0: הוא שם להם קולר.
1: כן.
0: הם שלו עכשיו.
1: קולר. נועה קורל. נועה קולר. לסיום, אתה יודע, קוראים לך איתן ואודור קיבי. נניח היום יום מוצאים לך את כל היהודים.
0: כן.
1: איך היית, מה היה קורה בסוף?
0: אני מת על זה, ככה אני אחי, החברים הכי טובים שלי יודעים, אתה יכול מעכשיו לקרוא לי
1: איתן.
0: איתן.
1: כן?
0: איתן, ברור, מה זה.
1: זהו, דנה שבתאי שזה מי ששגיליתי גם כן לאחרונה, גם כן אצל בן בן.
0: כן.
1: היא מספרת על אמא שלה.
0: כן.
1: שבעצם אומרת מילים.
0: נו,
1: בלי יוד. אין את היוד, בבקשה.
2: אמא שלי יש לה קטע, היא חוזרת על אותם דברים בלי קשר לכלום, עומדת מול המקרר, חוזרת כזה על אותם דברים. איפה הזיתים? למה לא קנו זיתים? זיתים למה לא קנו? לא קנו זיתים למה? זיתים, אין גם יוד. זיתים, זיתים, זיתים. זה חרוט לי במוח כמו פוסט טראומה. אני סתם באה כזה לאכול פיצה, אפשר פיצה, כי אני מים. זיתים! הבנתי שהיא סתם אוהבת לשגע. הגע אותי להגיד דברים בלי יוד, בא אליי, דנה תאכלי ביצים. צילדטים, חבר של אח שלך גומה, נו מה איתו, הוא גה, אין יוד, גה. יש לו גם חבר רוסי, את יודעת איך קוראים לו? לא, סרגה.
1: זה מזעזע, כן, אתה
0: אומר. היה כזה לפני כמה זמן.
1: שמה?
0: סט שלם, מילים בלי יוד, בגלה, תאכל בגלה, וכן הלאה וכן הלאה.
1: נכון.
0: יש תופעה, יש אנשים שמדברים ככה.
1: יש גם את התופעה הזאת של אצל אשכנזים, שהכל הופכים מפתח לצרי.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: אז אתה אבישה.
1: אבישה.
0: ואני איתן.
1: איתן, ואנחנו נפרדים.
0: נפרדים, נכון.
1: לא יאומן. יכול להיות שאנחנו נתאחד עד יום שלישי.
0: יכול להיות. ונתפצל.
1: ונתפצל.
0: נכון?
1: נכון.
0: בוא ניתן קרדיטים.
1: קרדיטים?
0: כן. שאני אתן.
1: קודם כל, אתה עשית את השיר המעולה.
0: זה לא אני, זו הייתה אשת המחאה האנונימית.
1: אנונימית.
0: אני רק תרמתי לחן, אבל הוא כתב את עצמו.
1: זה שיר מהמם.
0: טוב, תקשיב, ערך אותנו נדב רוזמן, המפיק אור שירזי, הטכנאי שלנו היום, הוא אדריאן, a.k.a. אסף יוסף יחזקאל, דיגיטל איציק זר. אתה, אדוני, היית המלך מתי הראשון מחולל האינסרטים.
1: אתה היית איתן אורקימי.
0: נשמה שלי,
1: תודה רבה. פעם ראשונה.
0: לאן מני מור, שיהיו עוד הרבה. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: אני רוצה
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: גלי ישראל,
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
24: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
22: גלי ישראל, החדשות.
25: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט סולברג ואישרה את השימוש במערכת אלקטור. 11 הצביעו בעד ושלושה נמנעו. עם זאת, תחזור ההחלטה לבגץ כשהדיון בעניין יתקיים ביום רביעי בשעה 8 בבוקר. סיכול פיגוע בשומרון, לוחמי יחידת דובדבן והימם לחדו בכפר עקבה במרחב ג'נין 10 מחבלי חמאס חמושים ברקטה, מטעני נפץ וכלי נשק. העשרה תכננו אירוע טרור רחב וכיף בהשראת טבח שמחת תורה. ללוחמים שלום. הרמטכ"ל אייל זמיר מבהיר כי אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות ונערכים לתקופת החגים הקרובה. את הדברים אמר זמיר בתום הערכת מצב שקיים עם פורום המטה הכללי ובסיום תרגיל הפתע המטכ"לי שבוצע מספר שעות קודם לכם. בנוסף אמר הרמטכ"ל שמצב היסוד בו מצוי צה"ל כולו כרגע הוא מוכנות למתקפת פתע, והתרגיל ליווה חלק משמעותי מהערכות הכוחות. כוחותינו תקפו לפני שעתיים באמצעות כתבה מבנה של חמאס במערב העיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בדרום לבנון תקפו מוקדם יותר היום מטוסינו מחבלי חיזבאללה ותשתיות של מחבלי הארגון, כך מסר דובר צה"ל. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני הנפט ששיגר חיזבאללה אתמול, במסגרתן תקפו המטוסים מחסני אמצעי לחימה, מפקדה של מחבלי הארגון ומבני טרור. עוד נמסר כי לוחמינו ימשיכו לפעול במרחב רכס הערים עלי טהר ולא יאפשרו לחיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע למפכ"ל המשטרה, דני לוי, על הקפאת מינויים חדשים במשטרת ישראל עד לאחר הבחירות. בהודעתו הסביר השר שמינוי בכירים כחודש וחצי לבחני הבחירות עלול להתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. עוד הוסיף שמקרים דחופים ייבחנו באופן פרטני. שר החינוך יואב קיש ביקש ממנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך לדחות את פרסום ציוני התלמידים במבחן המיצב בתחום המדעים לכיתות ט'. בקשת הדחייה נובעת מהרצון לתת לוועדה בראשות מנכ״ל המל״ג להמשיך את בדיקותיה שאמורות להסתיים עוד 10 ימים. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב50 אגורות. זאת לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו המפחית את מס הבלו למשך חודשיים. בתוך כך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-75 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
25: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
25: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
26: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזנות גלי ישראל. אנחנו הרוב בשבוע נוסף שאנחנו ממש ממש ממש מתקרבים לבחירות, פחות מ-50 יום ועוד רגע ראש השנה, ואז כבר הספירה נכנסת ככה ממש לישורת האחרונה. אבל עוד לפני ראש השנה קורה משהו מאוד דרמטי. נכון, אנחנו יודעים שהבחירות, החלק הדרמטי זה חלק שבו אנחנו הולכים לקלפיות ב-27 באוקטובר, אבל יש שלב מקדים קריטי במיוחד, ולשלב הזה קוראים סגירת הרשימות. השלב הזה קורה ביום שלישי השבוע. ביום שני ושלישי מגישים את הרשימות לוועדת הבחירות, ביום שלישי בערב בשעה 10 נסגרות הרשימות. המשמעות של זה שאחרי זה לא משנה כמה רוצים ואיך רוצים ומה רוצים, וגם בגץ לא יכול לעזור בכזה מקרה. הרשימות סגורות, אי אפשר לחבר מפלגות, אי אפשר להפריד מפלגות, אי אפשר להוסיף שמות, להוריד שמות, כל האירוע הזה, כל בלגן השמות שהיה עד עכשיו, נסגר. ולמה זה הופך לרגע כל כך חשוב? כי אנחנו יודעים, הנושא הכי דרמטי, הכי חשוב, הכי רגיש כרגע בימין, זה הנושא שנקרא אופר וינטר, או ברחבה, הנושא של קולות שאולי נמצאים בסכנה. עכשיו בוא נגיד שוב, סמוטריץ', השר סמוטריץ', ומשה פייגלין גילו אחריות עצומה, אחריות אישית עצומה, שמו את האגו שלהם בצד, עשו את הדבר הנכון, גם תוך תשלום של מחירים לא פשוטים, לכולם, כולם הורידו קצת מאגו, כולם התחפו קצת אחורה ברשימה, כולם אולי מניחים שהם שווים יותר ממה שהם היו מקבלים כך או כך, הכל נכון, בסוף הם הבינו שיש להם אחריות, והם עשו את הדבר הנכון והחשוב למען הגוש. ואופר וינטר, זה סימן שאלה, מאוד לא ברור מה הוא עושה. עכשיו צריך להגיד ביושר, נכון. מיד אחרי הפיק שהוא הציג את הרשימה שלו, היה לו איזה ווליום של בין 6-8 מנדטים בסקרים, שזה נראה ככה ברחק בטוח. והוא גם אמר מיד אחר כך, יום אחר כך, שהוא יתמוך רק בנתניהו ובגוש הימין. אבל צריך להגיד גם ביושר שאחר כך הסקרים התחילו להידרדר, וצריך להגיד עוד משהו. בדרך כלל מפלגות אווירה, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך עם מומחה לעניין הזה כמובן, אבל בדרך כלל מפלגות מהסוג הזה, שחיות על איזושהי אווירה, ולא מגיעות עם בייס יציב של 100-150 אלף איש שרצים איתם בגלל שהם איזה ציבור שמצביע להם באופן קבוע או שנים או משהו כזה, נמצאות בסכנה. כי בזמן שעובר מעכשיו עד הבחירות, בישראל זה נצח הזמן הזה. חודש, יותר מחודש וחצי, זה נצח במונחים פוליטיים. יכולים לצאת כל מיני דברים, יכולים להיות כל מיני ייחודים או פירוקים, או דברים, או אינטרסים, או אמירות, או הקלטות, בוינטר או על הרשימה שלו, כל מיני דברים שיכולים להבריח חצי מנדט לפה, חצי מנדט לשם, דברים שיכולים בקלות לזעזע עוד קצת את, את המצב שלו בסקרים, ולהפיל אותו מתחת לאחוז החסימה, וחס וחלילה לשרוף 100 או 150 אלף קולות ימניים בקלפי, עם קולות שעשויים להיות קריטיים, קריטיים, קולות שעליהם יכולים בבחירות לעמוד או ליפול. אנחנו זוכרים גם מהפעם שעברה עם מרץ לצד השני ועם בלד, זה יכול לקרוא הפעם לגושי ימין. וכדי להבין מה מצבו של וינטר בסקרים, לא התעצלנו, אספנו לכם את הסקרים הבולטים של הימים האחרונים. בואו נתחיל עם סקר חדשות 13, בואו נשמע אותו בבקשה.
6: רם, יחד עם סגלוביץ', 5 מנדטים, ואופר וינטר עובר בסקר שלנו את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.
26: אוקיי, אז בסקר חדשות 13 הוא עדיין עובר עם 4 מנדטים, 4, עכשיו נזכור, זה גבולי מאוד מאוד מאוד מאוד. עכשיו בואו נשמע את סקר חדשות ה-24.
7: ועמך ישראל של אופר וינטר מאבד את שימו לב בתוך שבוע אחד בלבד בסקר שלנו 3 מנדטים ועומדת היום על 5 בלבד. וכל מי שעוד לא התאחד בימין ובמרכז נשאר מתחת לאחוז החסימה. אתם רואים את כולם, נאמר כולם מתחת לאחוז אחד בודד.
26: כן, אז פה אמנם מצבו לכאורה יותר טוב, כי הוא מקבל 5 מנדטים, זה מנדט אחד יותר מאשר בסקר חדשות 13. מצד שני, המגמה מאוד מדהיגה, כי בסקר הזה שהיה ה-24, אז שבוע לפני זה, אחרי שהוא הציג את הרשימה שלו, הוא קיבל 8 מנדטים. ובום, בשבוע אחד התפוגגו לו 3 מנדטים. עכשיו תחשבו מה זה אומר, יש עוד חודש וחצי, יותר מחודש וחצי הבחירות, מספיק שהוא יאבד עוד מנדט וקצת, והוא לא עובר אחוז חסימה. זה הסכנה כאן, זה האירוע. בואו נשמע גם את סקר חדשות 16, גם הם עשו סקר.
8: הרשימה המאוחדת של הציונות הדתית ושל זהות עם פייגלין בראשות סמוטריץ' לא נפגעת ונשארת על 5 מנדטים. עמך ישראל של וינטר נחלשת במנדט ויורדת ל-4.
26: שוב, היא גם רק 4, שזה שוב המספר הממש מסוכן, וגם המגמה החלשות במנדט. והסקר האחרון שאנחנו נביא את סקר חדשות 14, בואו נשמע גם אותו.
9: אחרי שרשם בין 4 ל-5 מנדטים בסקרים האחרונים, מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, יורדת מתחת לאחוז החסימה לאחר איחוד בין סמוטריץ' לפייגלין.
26: והנה כאן כבר זה הולך עוד צעד קדימה, והוא כבר יורד מתחת לאחוז החסימה. עכשיו תראו, וינטר אומנם אמר, ואני רוצה להאמין שלפחות זה מה שהוא רוצה, שאם יהיו סקרים שהוא מתחת אחוז החסימה, וזה יהיה המצב וזה, אז הוא יפרוש. אבל יש לי פה שתי בעיות עם האירוע הזה. קודם כל, תמיד יכול להיות שחלק מהסקרים ישימו אותך מעל, וחלק מתחת, ואז תתעלה באלה שכן, וזה בסוף יהיה אלה שלא. זה כבר אירוע מסוכן. זה אחד. שתיים, אנחנו יודעים מה זה הבטחות של פוליטיקאים, כשמנצנץ להם הסיכוי שהם יעברו, ואולי בכל זאת איזו פנטזיה, וגם בוא נזכור, הסקרים של ערוצי השמאל יכולים אפילו במכוון לתת לו תחושה שהוא כאילו מעל אחוז החסימה כדי לשמר אותו במרוץ. לכן אני חושב, אני שוב, אני אומר, בסוף הקריאה לוינטר צריכה להיות, אל תיקח סיכון, תתאחד. נכון שיש איזשהו מחיר, נכון שאתה לא כל כך נצמד לאידיאולוגיה. אתם יודעים, בוא נדבר רגע על האידיאולוגיה. הוא הרי הציג קו אידיאולוגי שהוא רוצה להביא אנשים חדשים לפוליטיקה. הוא לא רוצה לרוץ עם פוליטיקאים קיימים. וזה קו יפה. אפשר להגיד שזה קו נחמד, מקורי, אפשר לקבל אותו בהבנה. זה קו מקסים. זאת לא אידיאולוגיית על, בסדר? אין אידיאולוגיית על שאומרת לא הולכים בחיים עם אנשים שהיו בפוליטיקה לפני זה. הרי גם ברור שאם הוא אחר כך יעבור את אחוז החסימה, הוא יצטרך להיות בקואליציה עם הרבה מאוד אנשים שהיו לפני, בכל צד שהוא ילך איתו ובכל צורה שהוא ילך איתה, בסדר? אלא מה? זה איזשהו עיקרון יפה, רעיון יפה. את הרעיון יפה אתה יכול לשמור גם, אתה הולך לבלוק טכני עם סמוטריץ' ופייגלין, נגיד, בסדר? תשמור את הרעיון הזה בבלוק שלך, בחלק שלך בבלוק, תשים רק אנשים חדשים, בסדר? אבל בגלל העיקרון המאוד גבולי הזה, ולא אידיאולוגיית על, לא הולכים ראש בקיר. וזה מבחן ראשון של פוליטיקאי, כי פוליטיקאי חלק מהאמנות שלו זה לדעת, נכון יש אידיאולוגיה ואפילו סדרה של עקרונות אידיאולוגיים חשובים, אבל על הפחות חשובים ביניהם אפשר להתפשר כשגורל הגוש או גורל המדינה עומד על הכף. וצריך אפילו להתפשר כמובן. ופה יש מבחן גדול לוינטר, האם אתה מוכן להתפשר על העיקרון המאוד גבולי הזה ששמת, בשביל הדבר החשוב יותר, חס וחלילה לא לפגוע בגוש. הגוש כרגע הוא הדבר הכי חשוב, כמות המנדטים שיקבלו במפלגות הקואליציה היוצאת, זה האירוע הכי קריטי. ואם אתה מסכן את זה, לא יעזור שום הסבר אחר כך. אם חלילה אתה טיפול מתחת אחוז החסימה, ותשרוף 100-150 אלף קולות ימניים, שהיו יכולים לעשות את השינוי בין קואליציות, אתה תזכר שנים קדימה, כמו אותם אלה ב-92 שעשו את השטות ורצו בנפרד, וקימו לרבין את הממשלה שלו, והביאו אלינו את אוסלו ואת כל הצרות מאז. ולך לא יהיה תירוצים, כי אתה ידעת והזהירו אותך כולם, לא חזור לפני זה. תעשה בבקשה את הדבר הנכון, תעשה את הדבר הנכון, למה זה כל כך מסובך? בואו נשמע את בן גביר מתייחס לדבר הזה, כשגם הוא לא מבין את האירוע, וגם מחמיא בעקיפין, מתינות לפחות לסמוטריץ' שכן עשה את הדבר הנכון.
10: וינטר הוא אדם טוב, אבל כל בדיקה מראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, והקולות, מי שיצביע לו, יעביר קולות למעשה לאיזנקוט, לבנט ולגוש השני. לכן אני אומר, עופר וינטר, אני לא מבין אותך. אני לא מבין למה אתה לא מצטרף לבצל סמוטריץ', אני לא מבין למה אתה בעקשנות כל כך לא רוצה להתחבר לגוש הימין. ההתנהגות שלך מוזרה, מוזרה מאוד.
26: כן, ההתנהגות מוזרה מאוד. יכול להיות, אני מעלה כספקולציה, ומיד נבסס אותה קצת, שהסיבה שעופר וינטר לא רוצה להתאחד, כי הכוונות הפוליטיות שלו קצת שונות. זאת אומרת, הוא כן אולי רוצה ללכת עם נתניהו, אבל הוא רוצה להכריח את נתניהו ללכת לכיוון מסוים, שנתניהו עצמו אולי פחות חותר אליו. וזה נשמע קצת כיוון דמיוני למי שמכיר את הפוליטיקה הישראלית, אבל וינטר הוא עוד פוליטיקאי טירון בהקשר הזה, אז יכול להיות שהוא טועה פה. ולכן בואו נשמע רגע את הדברים, קודם כל כמו שאומר אותם יוסף חדד, שהוא אחלה בן אדם, והוא כמובן דמות בולטת אצל עופר וינטר, אמור להיות ברביעייה הראשונה שלו. בואו נשמע איך הוא מציג את הדברים, מה האידיאל שלהם בהרכבת הממשלה.
11: עופר וינטר, ליברמן, בנט, שיהיו ביחד בממשלה אחת וסוף סוף נצא מהפלונטר הזה, במקום שבאמת כמו שאמר גם עופר, לשען על קולות כמו גפני וגוקליף, או לשען על קולות של מנסור עבאס.
12: לא, אבל
11: חבר'ה, הגיע הזמן לצאת מפפת מהגוש הזה של
12: הביביסטים. אתה מתחמק מהשאלה.
11: יש פה את עם ישראל,
12: הוא לא התחמק,
11: יש
12: הוא
11: פה עם ישראל,
12: לא,
11: עניתי, אני לא בורח.
12: שהוא לוקח אותנו לא בחירות.
11: אני לא בורח.
12: לא, אבל אמר את זה ביציאה מקלט ומחה שאין רוב.
26: אולי, אני טועה, אולי, אולי, אולי זאת הסיבה להקשלות. אולי החשיבה שלו היא לא כל כך אכפת לו אם הוא ישרוף מנדטים או לא, אלא יותר החשיבה של אני אקבל את המנדטים ואני אכריח את כולם לעשות משהו שאף אחד לא הצליח לעשות עד עכשיו. אני מקווה מאוד שלא, זה לא מגיע במקום הזה, אבל תכף נדבר על הנושא המספרי והמקצועי יותר עם דוקטור מנחם לזר, מעברון. ואנחנו עם דוקטור מנחם לזר, מנכ״ל לזר מחקרים, שכבר היה איתנו כאן ונתן תחזיות שהוכיחו את עצמם לאורך זמן בינתיים כמתקדמות אחת לאחת. מה שלומך, דוקטור מנחם?
13: שורד.
26: אבל תשמע, אני לא יכול לוותר על התחזיות שלך, כי בינתיים כל מה שניבטת, שכבר היה, אתה יודע, שכבר הגיע לשלב של בדיקה במציאות, למשל החלק של טרופר והנדל שהתפרקו היום, ההכוונה שמפלגה שמתחילה לאבד גובה, כל הדברים האלה הוכיחו את עצמם אחד לאחד, אז אני חייב לדעת מה אתה מפרשן כעת, כשאנחנו ממש על סף סגירת הרשימות. קודם כל, איזה שינויים דרמטיים אתה רואה בימים האחרונים, אם בכלל, בין גושים, בתוך גושים?
13: תראה, כל מה שאנחנו רואים, זה רק בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, כמעט הכל זה בתוך הגושים. אם יש תנודות, זה או בתוך הגוש, או בין כאלה שהיו, התלבטו ועכשיו בוחרים איזשהו צד, לבין כאלה שבחרו ועכשיו חוזרים להתלבט. אין ממת מעברים בין הגושים, אבל גם כל מה שהצגנו בסוף שבוע האחרון, לא לגמרי רלוונטי כבר היום.
26: אתה אומר, ההתפוררות של טרופר הנדל, והסיפור של וינטר אם ילך, אם יחבור או לא יחבור, וכל זה, כל הזמן פותח בעצם את האירוע לכאן ולכאן.
13: נכון. גם השינוי ביהדות התורה.
26: וואו. רגע, סקרנת אותי. זה שינוי לטובה או לרע מבחינת הסוקרים?
13: מבחינת הסוקרים זה שינוי.
26: לא, אני לא מתכוון מבחינתכם אישית, אלא מבחינת ההשפעה על המפלגה כמובן, כן.
13: אין לי מושג, אנחנו צריכים לראות לאיפה הדברים האלה ילכו.
26: טוב, תשמור לי אייטם. טוב, בוא רגע נחזור רגע לנושא שלנו של הסיפור הדתי-לאומי, שדיברנו בזמנו גם על כל כמות המנדטים שלו וכולי. קודם כל סמוטריץ' פייגלין, מאז האיחוד נראה שהאירוע מתייצב, כבר אין חשש אחוז חסימה, ואפילו מתחילים קצת לצמוח ולפרוח, נכון?
13: אני לא הייתי כל כך אופטימי כמוך. גם 5 מנדטים, כפי שהם קיבלו בסקר האחרון שלנו, זה עדיין לא מבטיח בריחה מאחוז החסימה. יש פה גם אותם וגם את אופר וינטר, שיש חפיפה לא קטנה בקהלים שלהם, גם עוצמה יהודית וגם הליכוד. הם משחקים באותו מגרש, המפלגות האלה, ויכול חצי מנדט לפה, מנדט לשם.
26: כן, ברור לנו שחמישה מנדטים זה עדיין אזור הסכנה, אבל השאלה אם אתה רואה מבחינת המגמה שלהם, כן איזה מגמת שיפור מה שנקרא, איזשהו משהו שאומר, הנה הם קצת מתייצבים, אנשים אוהבים את הייחוד הזה, יש לזה יותר קהל, הם באמת מביאים שניהם קהלים נפרדים וכולי.
13: תראה, זה עדיין טרי מדי מבחינת הציונות הדתית ופייגלין, הייחוד הזה הוא טרי, ואנחנו ראינו חמישה מנדטים בסקר שלנו, אז אני אמרתי, זה עדיין לא בטוח. אופר וינטר התחיל עם חמישה, ירד לארבעה. האמירות שלו בימים האחרונים מדי פעם יכולות גם להועיל לו וגם להזיק לו, כי יש אנשים שזה מוצא חן ביניהם ויש אנשים שפחות, אז עוד מוקדם, כאילו אין זמן, אבל עוד מוקדם לדעת.
26: אז זהו, בדיוק, אתה יודע, אנחנו מצד אחד אומרים מוקדם, מצד שני בישראל גם הדברים רצים בינתיים. אז אני חוזר איתך, אני רוצה להגיד באמת לאופר וינטר, כי הוא באמת, אתה יודע, האירוע המרכזי של היומיים הקרובים, נקרא לזה לפחות בגוש הימין, ואמרת, הוא התחיל בחמישה, ירד לארבעה, זה כבר אזור ממש מסוכן ארבעה, זאת אומרת ארבעה זה ממש על סף טעות הדגימה במובן הזה.
13: נכון, נכון, ואני חייב לציין שזה עשה לי עידוד לבחירות 2022 עבודה במרץ.
26: זאת אומרת שמה ראיתם שם? בוא, או סקרנת מאוד כעת.
13: היו שתי מפלגות שעברו בסקרים את אחוז החסימה, אבל עברו בקושי, ואי אפשר היה לדעת, הכלי הזה שנקרא סקר, לא בנוי כדי לתת את הרגישות הזאת של להגיד לך עכשיו אני בתוך 100% אם עמך ישראל עוברת או לא עוברת שיהיה לארבעה מנדטים.
26: אבל אתה אומר בעצם התסריט הזה של חמישה ארבעה מנדטים, כשהמפלגה של ארבעה פתאום ככה גולשת אל מתחת אחוז החסימה, ממש אז היה בעשירית האחוז בעצם מרץ. זה ממש מזכיר לך אחד לאחד את האירוע הוא בעצם.
13: זה מזכיר, כי יש פה שתי מפלגות שנמצאות בטווח הסכנה, ושתיהן שייכות לאותו מחנה, ועכשיו צריכים לקבל החלטיים, רצים יחד, רצים לחוד. או שמי מהם פורשת, אבל אני מבין את הקושי של האנשים לקבל החלטות כאלה, ויש להם את הדדליין של סגירת הרשימות.
26: שלישי בערב, כן, בשעה 10, נכון.
13: החיים לא פשוטים, לא רק לסוקרים, גם לפוליטיקאים.
26: כן. אפרופו, אתה יודע, אמרת אותם קהלים, אחד הקייס, הטענות שאנשי וינטר משמיעים, שהוא גם, כשהוא עצמאי, הוא מביא איזה מנדט מהגוש השני, אבל אמרת קודם שאתה לא רואה פה תזוזה בין גושים באירוע הזה כל כך.
13: אני לא רואה את זוזה שהם בין גושים. אופר וינטר מזהה גם את עצמו, ואני חושב שגם מזהה בציבור כאיש ימין, ואני אמרתי, אין כמעט זוזות ישירות בין מחנה אחד לשני.
26: זאת אומרת, ההגדה הזאת שהוא מביא זה 2-3 מנדטים במחנה השני, לפחות לפי לעיניך, אין לה על מה להסתמך.
13: 2-3 מנדטים בוודאי, ביום טוב, עם רוח גבית, אולי...
26: חצי מנדט?
13: אני לא חושב שזה מתקרב למנדט.
26: הבנתי. אוקיי, אז בקיצור, זה אירוע פנים גושי לחלוטין לחלוטין.
13: כן.
26: אוקיי, עכשיו מניסיונך עם מפלגות שמתחילות ככה, במגמה הזאת, זאת אומרת שהפיק שלו היה 5-6 מנדטים, משהו כזה כשהוא הציג את הרשימה, ונחלש עכשיו לאזור הארבעה, וצריך לזכור גם שהוא לא מחזיק כרגע באיזה תפקיד ממשלתי, שהוא יכול לייצר איזושהי פרובוקציה, אתה יודע, לייצר פתאום, להעלות עצמו לכותרות באיזשהו הקשר דרמטי. יש, איך שאתה רואה מגמות כאלה, יכולה להיות איזו התאוששות פתאומית, איזו פריצה פתאום, או באופן נורמלי?
13: שוב, אנחנו ראינו בחודשים האחרונים דוגמאות לשני הכיוונים, ראינו את ביחד שהתאחדה ורק ירדה מאז, ראינו
26: ואת האיזנקוט שצמח, כמובן, שצמח. כן.
13: זה יכול ללכת לכל הכיוונים. דווקא ההשקה של המפלגה הייתה מאוד מרשימה, והביאה לו את הבוסט הזה של 5 מנדטים.
26: ומאז בעצם היום... כלום.
13: לא, זה לא שזה כלום, אבל השטח גואש, הציבור לפעמים דווקא באירועים כאלה לוקח טיפה צעד אחורה, אנחנו הרבה פעמים רואים שכשמכניסים רשימות חדשות לסקאלה...
26: אז זה משחק שיעור... איזשהו תפקיד.
13: לא,
26: כן.
13: שיעור המתלבטים עולה, כי אנשים אומרים, רגע, תן לי לחשוב.
26: הבנתי.
13: זה לוקח זמן עד שאנשים ירגידו
26: שהם
13: מצביעים או לא מצביעים. יכול להיות שיקח את הזמן שלו ויתייצב, אבל קשה לי... כרגע לתת הערכה לאיזה כיוון תהיה.
26: זאת אומרת, לדבר על נקודת מבחן שלו, אם בהנחה שהוא רץ לבן, מתי נקודת המבחן שלו בסקרים שעליה הוא דיבר לפרישה, עוד מוקדם בשלב הזה?
13: קודם כל, נקודת המבחן זה עכשיו בסגירת הרשימות. אנחנו מתחילים לראות עכשיו את הפנים של האנשים מעבר לראשי הרשימות, אנחנו מתחילים לראות את הפנים של האנשים. אצלו כבר ראינו, אבל המפלגות הגדולות, אנחנו נראה ביומיים הקרובים את הרשימות שנסגרות. ואז אנשים יקבלו החלטה, זאת איזושהי נקודה מאוד חשובה.
26: אתה אומר בעצם כבר סקרי שבוע הבא, באיזשהו מקום יתנו תמונת אמת הרבה יותר קרובה למציאות.
13: זה עדיין יהיה טרי מדי, אני תמיד אומר שזה לוקח זמן.
26: זאת אומרת, שבועיים קדימה נלך.
13: אתה יכול לאהוב או לא לאהוב דמות מסוימת או צעד מסוים, אבל לשנות את ההצבעה שלך לכיוון כזה או אחר, זה צעד שני, זה לוקח יותר זמן. ואנחנו נראה את זה בשלב יותר מאוחר.
26: תגיד לי רגע מילה על הסיפור של פרישת טרופר, איך זה ישפיע על, על גוש הימין? זה יכול לתת איזה בוסט עידוד? זה קולות, כל, המצביעים שלו היו כאלה חלקם שחוזרים לסמוטריץ' או וינטר או כאלה, או שזה לא משמה?
13: אני לא חושב, אני חושב שהמצביעים שלו, בטח לא לסמוטריץ' עם העמדה שלו כלפי הגיוס שלאורך רוב התקופה האחרונה, הוא היה מזורא עם המפלגות החרדיות, המאבק שלהם נגד, נגד השוויון או נגד הגיוס. יש כעס גדול עליו בציבור דתי-לאומי בין השאר, ולכן האנשים האלה כן עברו להצביע ליועז אדבד ולכי.
26: הבנתי, אז אתה אומר, טרופר הנדל זה לא אנשים שהמקום הטבעי שלהם הוא בגוש, לצורך העניין בגוש שרק ביבי, גוש הקואליציה, או שלא נקרא לזה. הם לא חוזרים לשם כביכול.
13: חלק הארי שלהם לא, יכול להיות שיהיו כאלה, אבל שוב, אמרתי, יהיו כאלה שיעברו לעמדת המתנה ויחכו לראות מה קורה עם הרשימות ולמי הם.
26: אז אנחנו נמתין ועוד נדבר איתך, זה כי אנחנו חווים זמננו תם, אבל היה מרתק כרגיל. דוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים, תודה רבה רבה על הדברים האלו.
13: תודה לכם.
26: אנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו מיכאל מאונו ברמור, ועל הדיגיטל איציק זר. יוצאים לפרסומות, אחרינו יהיו כאן יעקב ברדוגו ודורון כהן. המשך האזנה מהנה.

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: המבצע.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
6: אני רוצה להבין.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירות אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות תבור.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אהלן.
1: אהלן, שבוע טוב.
0: אהלן, עונת המלפפונים, איך ככה קוראים לזה בכדורגל?
1: כן, אבל פה זה לא, זה...
0: פה זה עונת ה...
1: עוד יומיים יש רשימות, עוד 48 שעות.
0: שמע, האירוע של חילי טרופר מעניין אותי ברמה האישית, כי...
1: באמת עניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד על זה, אתה יודע?
0: תראה, חילי טרופר, לפי דעתי, קיבל החלטה לעבור לגדי איזנקוט מהיום הראשון. אבל הוא לא יכל, מה שנקרא, לעזוב, זה היה נראה מעשה מאוד קשה לעזוב את...
1: זה כמו לעבור, כשאתה רוצה לעבור מהפועל למכבי,
0: אתה חייב לעבור
1: ל... בצפרים חולון או
0: בנתניה. כן, בדיוק.
1: אתה עובר לצפרים חולון ואחרי זה למכבי.
0: זה בדיוק מה שקרה פה. כן, הוא לאורך כל הדרך, אבל עכשיו, מי שמשלם את המחיר, אם הוא משלם את המחיר, זה יועז הנדל. למה? כי יועז הלך איתו, והוא לא הביא אותו ל... לסיפור השני.
1: אבל היא יכולה להצטרף אליו.
0: אבל כנראה שיש שם אירוע, שאני אומר לך שיועז כנראה כן רצה, וגדי איזנקוט לא רצה.
1: למה?
0: כי ליועז יש אמירות מאוד מאוד בוטות, כנגד מה שנקרא ממשלת מיעוט בתמיכת ערבים, והוא כבר פעם אחת עשה את זה, עם צביקה האוזר, אתה זוכר?
1: כן.
0: הוא לא נתן לגנץ. אם אני מכיר את חבורת האנשים שמקיפה את איזנקוט, אז היא לא נתנה לו לעשות את האירוע הזה. מאידך, זה אומר שחילי טרופר כן בעד המהלך הזה. הוא ואנשים שעברו איתו. הם בעד המהלך הזה. ויש פה אירוע שחילי טרופר סימן ומסמן את עצמו בגוש שתומך בהקמת מדינה פלסטינית, בגוש שתומך בהליכה עם הרשימות הערביות, בין אם זה מה שנקרא בעצימת עיניים ובין אם זה במעשה גלוי. זה בעצם האירוע, ואם אתה רוצה לדעת מה התגובה לדבר הזה, זה בני גנץ אומר, אני בשום קונסטלציה לא אלך עם גדי איזנקוט. ראית את התגובה, ראית את הדבר הזה?
1: שזה אומר?
0: שזה אומר, הוא אמר לו, עשית לי פה מעשה, מה שנקרא נבלה, הרקת לי את המפלגה שלי מבפנים, לקחת לי את הנאמן, את נאמן ביתי, שם יכול להיות שחתרת תחתי עם נאמן ביתי, שזה היה חילי טרופר, ויש פה...
1: זה נשמע מאוד הגיוני שהייתה פה תחנת מעבר, ולרקח את ה... את כל העניין.
0: ולפי דעתי גם עניין הגיוס, יועז הנדל היה מאוד תקיף בעניין הגיוס, זה מלמד על כך שהפשרות הן פשרות רציניות.
1: תגיד, אבל זה הלקח מהשבעה באוקטובר, לעשות ממשלה עם מסור אבאס.
0: זה אנשים שעדיין...
1: עכשיו באמת, זה הלקח.
0: אין להם, הלקח שלהם הוא במהלך המלחמה היה להיכנע. גדי איזנקוט במהלך המלחמה, הוא קרא את השבעה באוקטובר מול עיניו, והוא דרש לי להיכנע פעם אחר פעם.
1: אתה יודע שעשיתי תחקיר קטן, וגיליתי שכמעט כולם מהמחנה הזה, עם אנשי צבא שהיו בצהל בזמן אמת, ועם לשעברים, כולם דיברו על סינואר כפרטנר.
0: חד וחלק.
1: כפרטנר לפני השבעה באוקטובר.
0: שמע, סנואר מהכלא...
1: בן אדם שאפשר לעשות איתו עסקים.
0: סנואר מהכלא עשה את זה, מה, גם עם נתניהו, אתה יודע, הוא שלח לו, אתה לא זוכר את המכתב, שהוא שלח לו עם ראש השב"כ, כשהיה אז ראש המל"ל.
1: לא, ראש המל"ל, כן, אבל אתה יודע, אני, אולי אני טועה, כן, אני לא זוכר את נתניהו מדבר על סנואר כפרטנר.
0: לא, בחיים הוא לא דיבר על... לא שאני זוכר.
1: אני יכול להגיד לך...
0: לא שאני זוכר.
1: אני תכף אגיד לך בדיוק מי הם האנשים שדיברו על סינואר כפרטנר. אני אמצא את זה תכף.
0: כן, עכשיו בוא נדבר. אם דיברנו על גנץ, אז אנחנו מבינים שגם עכשיו מיכאל ביטון לא עומד בלחצים ומודיע כנראה על פרישה מכחול לבן, ואלון שוסטר. שמע...
1: רגע, אז גנץ הולך עם הנדל או ששניהם יפרשו הביתה?
0: תראה, לגנץ יש כסף, 12 מנדטים, זה לא מעט. זה לא מעט, זה הרבה מאוד כסף. 12 או 8 מנדטים. לא יודע אם, כן, גדעון סער לקח את יחידות המימון שלו איתו. אז זה 8 יחידות מימון. זה לא מעט כסף, זה 10 מיליון, 12 מיליון שקלים למערכת בחירות של גוף קטן. זה די ויותר. טוב, התרגשת מזה שגלעד ארדן פרש מהמרוץ?
1: אני הופתעתי.
0: שאלה, למה הוא עשה את זה לאנשים האלה, לאליזה בלוך, לאורן סמאג'ה?
1: אורן סמאג'ה יכול להיות משוריין בליכוד.
0: יכול להיות בהרבה מאוד מקומות. אורן סמאג'ה למד שהפוליטיקה היא משהו אחר. אני לא מבין למה אחד כמוהו הולך לכיוון הזה. למה?
1: הסטיגמה.
0: סטיגמה?
1: תראה, יש דיבורים על גבי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אתה בטח מעורר הרבה יותר ממני, שהוצא לגבי אשכנזי שריון בליכוד. עכשיו, אני אומר לך שהוא לא ייקח את זה. הסטיגמה. לא, אף אחד לא רוצה לקום בבוקר.
0: אני רוצה להגיד לך שלא הציעו לגבי אשכנזי.
1: בסדר,
0: אני
1: מאמין
0: אם לך. אם אתה שואל אותי, אני לא אתפלא עם גבי אשכנזי, יישב אצל גדי אייזנקוט, וכל המהלך הזה, דרך אגב, עם עוד כמה אנשים, היה מהלך של, קח אותי, נתראה, אני מחוזר שם, ואני לא הולך
1: לא,
0: שם.
1: לא, אבל עכשיו. יכול להיות שהסטיגמה שיצרו על הליכוד, כל כך שלילית, גורמת לאנשים לפחד ללכת לשם. כי לא, אף אחד לא רוצה לקום בבוקר ששופכים עליו דלעי שופכין, כשהוא קם בבוקר וכשהוא הולך לישון. אני חושב שסמאג'ה זה מה שקרה לו.
0: זה האירוע, תשמע, זה האירוע המטורף, שכשאתה מדבר על, עם הרבה מאוד אנשים על החיים הציבוריים, הם אומרים לך, אנחנו לא רוצים לבוא לחיים, כי אנחנו מפחדים מהאנשים האלימים.
1: לא, ברדוקו, זה הרבה יותר קיצוני ממה שאתה אומר. כי אחד כמו סגלוביץ' הלך למנסור עבאס ולא קרה לו כלום, אבל אם הוא היה לך ליכוד, הוא היה נשחט פה, היה הופך לפרסונה לא גרטית.
0: לא, הם מאיימים להגיע לבתים, מאיימים על הילדים.
1: לא, אבל אתה שתסביר לי. ראינו מה
0: שעל הילדים. תראה, זה שאין חוק במדינת ישראל, יכולים לאיים על הילדים של אוחנה ועל הילדים של שיקלי.
1: ולבוא לבתים של אנשים.
0: ולהגיע לבתים של אנשים. ולעומת זאת, הם, אתה יודע, אם אתה רק תתקרב, אז יעשו את זה. לא שאני קורא להתקרב אליהם.
1: לא, אבל איך הגענו למצב שאתה הולך, אתה הולך עם האחים המוסלמים, אתה מקבל מחיאות כפיים, זה מילא,
0: כי השמאל
1: אוקיי,
0: הרבה מילא, יותר מילא, אלים.
1: אבל אם הוא היה הולך לליכוד, מה קורה לו לסגלוביץ'?
0: נו מה, כי
1: לליכוד?
0: יש לך מעטפת.
1: מה שקורה
0: יש לך מעטפת.
1: הוא לא יכול ללכת מהבית.
0: תחשוב אתה שאם היה רמטכ"ל מהימין, הרי מה אייזנקוט במלחמה לא רצה להיכנע. אייזנקוט פשוט לא רוצה מלחמות. ורמטכ"ל שלא רוצה מלחמה, כי זה בעצם, זו בעצם העבודה שלו, זה אוקסימירון, כן? מי שנמנע ממלחמה במזרח התיכון, מי שדוחה את המאבק באויב, כן? בשטח של האויב, מקבל את השביעי באוקטובר, וזה הרמטכ"ל עם כוכבי, הרצי הלוי, רונן בר, כראש שב"כ, ארגמן, יורם כהן, ומקבלים את המלחמה, וגדי אייזנקוט במלחמה, במקום שחיים האזרחים. דרך אגב, בואו לא נשכח, גבי אשכנזי, למה אני אומר לך שהוא לא היה משוריין בליכוד? למה הוא לא היה משוריין בליכוד? לפי טעמי, ולפי דעתי לא הוציאו לו. ביבי לא יכול לסלוח לו על זה שהוא מנע את התקיפה. באיראן.
1: היה גם את הריבונות.
0: כן, רגע, הוא מנע את התקיפה באיראן. אז עכשיו הוא מנע את התקיפה באיראן. גדי נמנע מלתקוף את איראן והיה מוכן לחיות איתה גרעינית. אז מה, אז אתה רוצה שאחד כמו גדי אייזנקוט ויחד גבי אשכנזי יובילו את המאבק באיראן בעתיד? איך אני אומר, אתה יודע, אני גר קו אווירי 800-900 מטר מאמנון אברמוביץ'. תאר לך, היו עושים את מה שעשו לי על הבית של אברמוביץ'.
1: היו מצמיד... ברדוגו, אל תעיז אפילו להגיד את זה.
0: הארץ הייתה גואשת, מצמידים לו, והשבק היה מגלה את החקירה מיידית. למה? כי גרפיטי על הבית של ברדוגו, זה בסדר.
1: תגיד, ומה קורה לאיתמר בן גביר, אם הוא היה מפרסם כל בוקר את הלוז ואת המיקומים של משפחת פרס או משפחת רבין, מה קורה לו?
0: שמה?
1: מה היה קורה לו?
0: ברור, מה היה קורה לו? היו מפרקים אותו. שים לב איך עושה לו המפכ"ל שהוא מינה. מפכ"ל שהוא מינה, תראה מה הוא עושה לו. זה, אנחנו ברמה של טירוף, אנחנו רואים אבל כל מיני אנשים. בנט מפרסם עכשיו את הרשימה שלו. רק, אתה יודע, אם דיברנו על הרמטכ"לים, אתה זוכר שאביב כוכבי כתב ספר? דרך אגב, הספר הזה יצא? הוא כתב ספר בזמן הכהונה. אתה יכול לבדוק רגע אחד, אדון עורך, אם יצא הספר של כוכבי?
1: שאלה מאוד מעליבה שאתה שואל, אם הספר יצא או לא יצא.
0: למה?
1: כי אם הוא יצא, ואנשים לא יודעים אם הוא יצא או לא יצא, זה חמור מאוד. מבחינת הספר. אבל...
0: למה זה?
1: אתה יודע, אבל שיש פה עניין של אנשים שהיו נורא אמיצים...
0: תביא, כי היה לו זמן, הוא לא התכונן למלחמה.
1: לא, הם אנשים שהיו נורא אמיצים בשדה הקרב, ואי אפשר לקחת את זה מהם.
0: דרך אגב, זה אני מסכים איתך.
1: אין להם אומץ לב ציבורי. הם לא יקומו ויגידו, כן, אני הולך למפלגה ליברלית, לאומית,
0: שקוראים לה ליכוד. אומרים לי שהספר יצא, ואפילו... באמת, איך קוראים לספר? אחריך המנהיגות יוצרת משמעות.
1: מתי ב-2023? מתי ב-2023? מתי ב-2023, אור?
0: מה אתה אומר?
1: טוב, הטיימינג של הוצאת הספר...
0: זה בוא נראה, באמת, תוציא רגע אחד מתי יצא הספר הזה?
1: כנראה, בסביבות ה-70.
0: וזה מנהיגות? מה המנהיגות שם? לא הבנתי. תראה, בנט אומר כל הזמן שהוא איש ימין, ראיתי שהוא פרסם עכשיו את הרשימה שלו, ואני תוהה ביני לבין עצמי, מישהו יכול לסמן לי שם מי הם אנשי הימין שברשימה שלו. אני מתפלא מאוד, אני מנסה להבין.
1: אתה יודע מה הדבר הכי מדהים, ברדוגו?
0: מה, כמה, מתי יצא הספר?
1: מתי ב-2023, בסדר, לא כתוב באיזה חודש, אבל.
0: מה זה? בסדר, תראה באיזה תאריך הוא יצא.
1: זה יצא, לפני השבעה באוקטובר.
0: מתי היה השקה שלו? תראה, תבדוק רגע. לא, בטח שלפני השבעה באוקטובר.
1: אתה יודע, לא, ברור, שברור שזה יצא לפני השבעה באוקטובר.
0: ינואר 23 כותבים לי.
1: יפה מאוד.
0: מישהו כתב לי? ינואר...
1: מה כתוב שם?
0: תראו, הרשימה של נפתלי בנט, כולם... אתה יודע, בלי דמויות מדיניות, בלי דמויות כלכליות, בלי ביטחוניות. מי זה האנשים האלה שכאילו ששמים אותם שם? קרן טרנר, דיפ סטייט, לירן אביסר, מנכלית דיפ סטייט, מיכל הירש נגרי, לא יודע מי זאת, יונתן שלב, ברוריה נעים ארגמן, מאיר סטרוגו, ניסן זאבי.
1: אתה יודע מה מדהים בכל הסיפור הזה ברדוגו?
0: איך הם יכולים להניג מדינה? זאת אומרת, בוא, משהו פה...
1: אבל הם, אתה יודע, זה מה שהם טוענים, שאנחנו נביא אנשי מקצוע מתוך המשרדים. בסדר, זה לא דמוקרטיה. אבל בסדר, בוא נראה מה הציבור יגיד. אתה יודע מה הכי מדהים פה?
0: כן.
1: שמנחם בגין היה יו"ר האופוזיציה במחדל 73.
0: תראה מה, זה פרטים עיקריים על הספר של כוכבי. זה ספר הדרכה עיוני העוסק במנהיגות צבאית ופיקודית
1: וערכית, איך מבין את המילה הזאת?
0: כן, שמרכז יצירת משמעות והנאה פנימית של מפקדים. הספר מבוסס על אסופת כתבים, דפי מפקד, הרצאות שכתב כוכבי, זה בצ'אט GPT.
1: כן, מעניין.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
1: אתה יודע שבגין היה ראש ממשלה בזמן מחדל 73, נכון?
0: נכון.
1: ומה קרה בבחירות 77 הוא נהיה ראש ממשלה?
0: כן.
1: מי היה ראש אופוזיציה במחדל 23?
0: מי?
1: יאיר לפיד. איפה הוא היום?
0: לא יודע, אתה חושב שיאיר לפיד יתמודד?
1: לא יודע, מנסים שם לעשות החייה. אבל עזוב, ברדוג, יש לנו 5 דקות, והדבר שהכי מסקרן אותי לדבר איתך, זה שהשריונים של נתניהו.
0: אני אגיד לך מה, רגע אחד, אני אגיד לך רגע מה מעניין אותי, אותי מעניין איך גפני ומקלב, יהיה לנו על זה שיחה ארוכה, גפני ומקלב, הותחו. תקשיב, זה אירוע בעיניי משנה מציאות גם בעולם החרדי, בתפיסת העולם. עכשיו מה, איש הפשרות יעקב אשר יהיה עכשיו האיש שיעשה את הפשרה של הגיוס, או יעשה את המלחמה של הגיוס? מה האירוע פה? מה האירוע שהולך להיות פה?
1: נביא מרואיין בהמשך לבדוק את זה.
0: כן, זה אירוע גדול. תגיד, עוד דבר אחד שאותי מעניין, ועוד אולי אתה יודע, מה קורה עם ראש השבק הפלסטיני של החמאס?
1: אומרים שהוא מונשם ומורדם.
0: אני לא יודע, זה יכול להיות דבר כזה, הרי ירו עליו רק ברגל. אז מה, יכול להיות שיש פה איזה אירוע שאנחנו צריכים, שהקונספירציה תתחיל לעבוד עוד פעם?
1: בוא נקווה שלא.
0: מה, יכול להיות? אני לא יודע, זה נשמע לך הגיוני שהוא מונשם?
1: אני מאוד הופתעתי.
0: יש הודעה כזו? אני לא מצאתי.
1: אני שמעתי אתמול ברדיו.
0: שמעת ברדיו? זה הודעה רשמית?
1: שמעתי
0: בזה. אדון עורך, אתה יכול להגיד אם יש הודעה רשמית שזה מהשבק החמאסי, מה שמו, הוא מונשם ומורדם? זה כאילו, אני חיפשתי הודעה רשמית ולא מצאתי. אתה יכול לברר את זה עם אחד הכתבים, כי אם כן, זה מאוד מאוד מעניין. אני...
1: תגיד, אבל מתי נתניהו מתכוון לכמה אנשים הוא צריך לפרסם?
0: לא יודע, לא יודע. אבל רגע, הנדל, הנדל מודיע בשעה 5 בערב על הודעה, הצהרה משמעותית, ואומר, אני לא עומד ב... לא. הוא לא יודע על פרישה. לא, הוא אומר, אני לא אפרוש.
1: משהו להפסיד. אני לא... לא שיפרוש, אני לא...
0: לא אפרוש, ככה אומר הנדל, אני... אנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו עוקבים אחרי ההודעות האלה שיצאו. הנה, הישג, רגע, רגע, זה רשמי, תראה לי רגע אחד. האוצר המודיעיני של חמאס מורדם ומונשן. איך זה יכול להיות?
1: נורא בירחו ומצבו ידרדר.
0: אז איך ממצב של ירח?
1: השבק הגדירו את מי שמכונה צעד המרגלים כנכס מודיעיני יקר ערך, והשבק דורש מהצוות הרפואי לפעול להשאירו בחיים.
0: אתה לא מעלה בפניך איזה סוג של תהייה?
1: אני כל דבר מעלה אצלי תהייה.
0: יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא אומרים?
1: מכדור בירך אתה מורדם ומונשם?
0: לא יודע, יכול להיות ש... תשמע, אני...
1: הוא יודע יותר מדי דברים, ברור.
0: מה, יכול להיות שהוא יודע משהו שלמישהו, לא שאני לא יודע, מה, איך יכול להיות מעירייה בערך? לא יודע.
1: לא יודע
0: ממש ככה. לא יודע מה. אנחנו רצים, צביקה פוגל פורש. למה צביקה פוגל פורש מעוצמה יהודית? למה, איזה מקום נתנו לו? לא יודע. לא יודע, אני אגיד לך, אני לא יודע. חברים, אנחנו לא עוברים מעניין לעניין, אנחנו באותו עניין כל הזמן. האנשים ש...
1: רגע, אז אנדל ירוץ לבד או עם גנץ?
0: אנדל ירוץ עם... לא, טרופר.
1: טרופר עם אייזנקוט.
0: אייזנקוט, נו.
1: אבל אנדל עם מי ירוץ?
0: לא יודע, ראיתי הילד שקט פתאום חזרה לתמונה. תראו, בליל של שמות, אבל גלעד ארדן פרק להם את החבילה. יכול להיות שגלעד ארדן היה... מי שהיה צריך להביא חלק מהחבילה הזו לגנץ.
1: תגיד, איך אתה מסביר את זה, אבל שהוא הרים ידיים, כאילו? זה קצת היה מוזר. עוד פעם, לא חשבתי שיש לו סיכוי, אבל גם לא חשבתי שהוא הרים ידיים.
0: האמת שאני חשבתי בשלבים מסוימים, שהכל בנוי כדי לקבל מקום יחד עם גנץ. ובסוף הוא לא הצליח. תראה כמה שמות אנחנו מדברים.
1: לא, זה מוזר.
0: אתה רוצה שאני נתח לך מה זה אומר לגבי מערכת הבחירות?
1: כן, ברור.
0: זה בייס מול בייס.

0: לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות,
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
9: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם ישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, החג שלכם מתחיל עכשיו.
8: גלי ישראל.
10: 18:00.
11: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
12: תגיד. אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
11: היי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
12: יום, אנחנו 3.
11: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. 3, 4, ו...
12: יש!
11: איזה כיף לי!
10: 18:00. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
5: זאת הדרך של יוחננה.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ו...

0: אירוח בפוד אפיל, סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל, ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
1: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: אני רוצה לאלי,
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. סיכול פיגוע בשומרון. לוחמי יחידת דובדבן והימם לחדו בכפר עקבה במרחב ג'נין 10 מחבלי חמאס, חמושים ברקטה, מטעני נפץ וכלי נשק. העשרה תכננו אירוע טרור רחב היקף בהשראת טבח שמחת תורה ללוחמים שלום. הרמטכ"ל אייל זמיר מבהיר כי אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות ונערכים לתקופת החגים הקרובה. את הדברים אמר זמיר בתום הערכת מצב שקיים עם פורום המטה הכללי ובסיום תרגיל הפתע המטכ"לי שבוצע מספר שעות קודם לכן. בנוסף אמר הרמטכ"ל שמצב היסוד בו מצוי צה"ל כולו כרגע הוא מוכנות למתקפת פתע, והתרגיל היווה חלק משמעותי מהערכות הכוחות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה דני לוי על הקפאת מינויים חדשים במשטרת ישראל עד לאחר הבחירות. בהודעתו הסביר השר שמינוי בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות עלול להתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. עוד הוסיף שמקרים דחופים ייבחנו באופן פרטני. מפלגת עוצמה יהודית משנה את פניה. חבר הכנסת צביקה פוגל הודיע על פרישה מהמפלגה. בפוסט שכתב הודה על הכבוד לייצג את עם ישראל בכנסת וציין שהדרך לבצע את המשך פעילותו לא מתאפשרת כפי שתכנן. במקומו של פוגל שובצה במקום החמישי ברשימה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ובמקום השישי שובץ חבר הכנסת יצחק קרויזר. המשטרה עצרה גבר כבן 20 מהכפר קיביה שבמרחב רמאללה בחשד למעורבות בשורת מעשי שוד וגנבות כלי רכב בכביש מספר 446. לאחר המעצר הובא לחקירה ובסיומה נשלח למספר ימי מחבוש. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-50 אגורות, זאת לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו המפחית את מס הבלו למשך חודשיים. בתוך כך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-75 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תוגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
4: לקוחות
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם, 5:04:30. כל דקה יש לה את המשמעות שלה. הנה זליחה כנראה מתאחד עם יועז הנדל. אתה מתרגש?
1: מי? זליחה,
0: זליחה עם הנדל. אתה מתרגש? למה לא?
1: זליחה הוא חבר, אני אוהב אותו. אבל,
0: חבר, גם שלי חבר,
1: לא,
0: באמת.
1: אתה חושב שהם...
0: לא יודע, אני מאיפה אני יודע.
1: ממי מקחו קולות?
0: לא יודע, משמה?
1: לא נראה לי שהם יעברו, אבל אתה יודע.
0: שמה? מה?
1: שאלה ממי הם יקחו קולות.
0: מאיפה?
1: לא יודע.
0: נו?
1: לא יודע. ממי אתה חושב שהם יקחו קולות? מה יהיה עם וינטר? תגיד, וינטר גם יפרוש.
0: לא יודע. וינטר, תשמע, אופר וינטר מתעקש להמשיך לרוץ עד הסוף.
1: זוכר מה אני הצעתי לי בשבוע שעבר.
0: שמה? אני עדיין חושב שיש לו מקום. אני עדיין חושב שיש מקום.
1: לא, שיקחו לו את חדד ואת נטלי לליכוד ושירוץ.
0: קודם כל הם לא באים. הם לא באים. דבר שני...
1: הם מעדיפים להישאר בבית מאשר להיות משורנים בליכוד.
0: לא יודע.
1: טוב.
0: לא יודע. טוב, יש לנו את ה... או, הנה. ערב טוב לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, ערב... טוב לך.
2: אל תפחיד אותי על ההתחלה, עוד לא ערב.
0: עוד לא ערב?
2: אנחנו נעשה היום, ברוך השם. שבוע טוב, שנה טובה.
0: שנה טובה, מבורכת, השרה סטרוק. אנחנו יושבים בחושך, לא רואים את אור יום. איך אנחנו נדעת נוסעת בכבישים, חוזרת מסיר.
2: תבואו להתיישבות, תראו אור.
0: איזה התיישבות, אמר? איזה התיישבות, אמר? יורם כהן אמר לא לבנות ב-E1, איזה התיישבות?
2: עכשיו אני חוזרת, אני חוזרת עכשיו מהיישובים בגבול הצפון. הייתי היום בשטולה, בנטועה, במתת. אנחנו בונים יישובי גבול הצפון, שכונות צמיחה. כל יישוב מקבל 15 מבנים יבילים ל-15 משפחות חדשות שבאות בעצם להתחבר ליישוב הוותיק. אנחנו עושים שידוכים טובים.
0: מה זה, בנים ממשיכים או שתושבים חדשים?
2: לא, לא, לא, לא, לא. תושבים חדשים, יש לנו גם לבנים ממשיכים, אבל אנחנו רוצים להביא גם תושבים חדשים שמתאימים למרקם החיים של היישוב. אנחנו לא מלבישים על אף יישוב משפחות שפחות מתאימות לאופי.
0: חייבים לגור שם או אפשר לעשות את הבית הזה לשישי שבת, ככה בית נופש?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה מתאום, אין דבר כזה. רק מי שבא לא סתם לגור, לא סתם לגור, כי ביישוב קהילתי אתה לא גר. אין דבר כזה, זה לא שכונה באיזה מקום. ביישוב קהילתי, אם אתה בא, אתה חלק מהקהילה. אתה בוועדה כזאת או כזאת של היישוב, אתה מתחבר לאנשים, אתה משתתף באירועים היישוביים שהם עושים. יישוב כזה, הוא, אגב, לא רק יישוב קהילתי, גם קיבוצים, גם מושבים, הוא בעצם אורגן כזה, קהילתי, שחי ומחיה את עצמו, הוא בנוי על הקהילתיות.
0: אבל אנחנו מאוד, השם... אנחנו מאוד מאוד מתרשמים מכל זה, אבל את יודעת, עת לכל עת אמרנו בעבר, ועכשיו עת בחירות, השרה סטרוק, ואני רוצה, את מרגישה שהאיחוד עם פייגלין יצר לכם את אותם עדנים שאתם יכולים להרגיש בטוחים שאתם עוברים את אחוז החסימה? כי, לא יודע, אני לא מרגיש בטוח בעניין הזה.
2: אני חושבת שזה בכלל לא השאלה. השאלה, יש שתי שאלות. תראו, רוב העם, רוב מוצק מאוד של העם, נמצא בימין. זה מוכח בכל הסקרים, לא חשוב באיזה נושא אתה שואל. דווקא אם אתה מתרחק מפתקים ומפוליטיקה, ושואל במהות, כן, מי בעד ארץ ישראל, מי בעד... להמשיך להיות למשל באזורי הביטחון שבנינו בלבנון ובעזה ובסוריה, מבעד תיקון מערכת המשפט וכולי, אתה רואה שהרוב העצום של העם נמצא בימין, ובכל זאת יש חשש גדול מאוד שהימין יפסיד בבחירות.
1: רגע, אבל למה לא רואים, השרה סטרוק, למה לא רואים את זה בסקרים, גם אצל פילבר, לא רואים את הדבר הזה?
2: אני אסביר, יש לנו שתי בעיות. שבגללן הימין, למרות שהוא רוב, עלול להפסיד את הבחירות. בעיה אחת היא בעיית השעננות. יש שעננות מאוד מאוד גדולה, בעוד שהשמאל ממש מגויס, כולו על הרגליים, הם מביאים אפילו אנשים מחוץ לארץ כדי להצביע, ממש מגויס לסטרואידים. הימין רדום, הימין חושב שאתה יודע, יושב על הכתפיים של אבא ושואל איפה אבא. זה בערך המצב של הימין. יש שאנן
0: למה אתם לא מצליחים להתאחד עם וינטר?
2: והדבר השני, בדיוק הזה אני רוצה להגיד, והדבר השני זה ריבוי המפלגות הקטנות שכל אחת בטוחה שהיא היא היא הפתרון ואין יותר טובה ממנה ולכן חייבים לבחור בה, והדבר הזה עלול חס ושלום, מה שכבר קרה בעבר, להביא לזריקת קולות של הימין, והרבה קולות של הימין.
1: כן, אבל יש כאן עוד תופעה
2: ש... מאוד מאוד מסוכן.
1: אבל השרה סטרוק, יש כאן עוד תופעה שבעיניי מאוד מוזרה. אחרי כל מה שעשיתם למען ההתיישבות, גם היריבים שלכם לא מסתירים את זה, שעשיתם הרבה למען ההתיישבות, אומרים את זה לגנותכם, כן? בשמאל. עדיין הציונות הדתית לא רצה להצביע לכם.
0: את יכולה להסביר את הפער הזה?
1: כן, מה הסבר הזה?
0: בין איתמר בן גביר, שבכל מצב נראה רחוק מאוד ועובר את אחוז החסימה, לבין, בוא נגיד, כולם העריכו שהוא אחד השרים הטובים, אם לא לפעמים הטוב ביותר, בצלאל סמוטריץ' ומפלגה טובה עד שם, שמחה רוטמן, ובסוף אתם רחוקים וצריכים קביים.
2: תראו, אני קודם כל מודה לכם על המחמאות, תודה רבה. אבל אני לא עוסקת בזה. מה לעשות? אני חושבת שהאחריות הלאומית מחייבת לא לעסוק בזה. אני יכולה עכשיו לנצל את כל זמן השידור כדי להגיד כמה עשינו, כמה פעלנו, כמה אנחנו יותר טובים מאחרים, ומה אנחנו יודעים, ואיך אנחנו שינינו, ואיך אנחנו עובדנו, אני יכולה. אבל זה לא הדבר הנכון. הדבר הנכון הוא לוודא שכל המפלגות של מה שנקרא מימין לליכוד ירוצו יחד, וזה לא משנה מי יהיה באיזה מקום, כולל על עצמי אני אומרת את זה. כולל על עצמי שעבדתי מאוד מאוד קשה להיות במקום הראשון מיד אחרי בצלאל, ומאוד מאוד חשוב לי, ואמרתי את זה שמאוד חשוב בעיניי שאני אשב גם בקבינט הבא. עדיין יש דבר יותר חשוב, והדבר יותר חשוב הוא שלא חס ושלום לקום ממשלת שמאל בתמיכה גלויה או חצי גלויה או נסתרת של התנועה האסלאמית. וזו סכנה כל כך גדולה שכל השאר מתגמד לעומתה.
0: אז מה, הם לא מבינים את זה? אז רגע, הם לא מבינים את זה?
2: מי שלא מבין את זה, לא מבין איפה הוא חי, רבותיי. מי שלא מבין את גודל הסכנה, אתם יודעים, עכשיו הייתי...
0: גם גאולה אבן והרב לוינגר לא הבינו את זה, והביאו את אוסלו, וגם פייגלין, שהיום הוא איתכם שותף, לא הבין את זה ב-19, והביא עלינו 5 מערכות בחירות יחד עם בנט ושקד.
2: אפשר את הדיון, מי בדיוק היה השם במה שקרה ב-92, אפשר לעשות, תאמין לי, מעכשיו לצפה תוכנית שלכם. אבל זה לא מעניין, כי מה שמעניין זה שקיבלנו את הכישלון ב-92 וקיבלנו את אוסלו. וזה לא חשוב אם זה פנוני, אלמוני או פלמוני. זה ממש לא חשוב. מה שחשוב זה התוצאה האומללה והאיומה. אני עכשיו הייתי בישיבו זו הצפון, סיפרתי לכם. תראו, תארו לעצמכם, אנחנו עושים שם פרויקט שכונות צמיחה, כפי שתיארתי, לא דיברת על יוש, לא יוש, גבול הצפון. תארו לעצמכם שתקום ממשלה שתהיה תלויה בקולות של מנסור עבאס והתנועה האסלאמית, אתם חושבים, שהם יחזקו את היישובים האלה שיושבים מול החמאס ומול החיזבאללה בגבול הצפון, נראה לכם? ואנחנו הרי זוכרים שבממשלת השינוי והריפוי הקודמת אסור היה לעשות נטיעות בנגב, אתם זוכרים את זה?
1: כן, אבל רגע, אבל בציונות הדתית, אבל בציונות הדתית לא מבינים את זה, הם עדיין יותר הולכים
2: למעשה. אנחנו הכי מבינים.
1: לא, אני אומר המצביעים, אני רואה, מה שאני שומע ממצביעים מכיוון הציונות הדתית, שעניין הגיוס של החרדים מטריד אותם יותר, והם רוצים להצביע למפלגות אחרות, השאלה אם זה לא מטריד אותם, כל מה שאת אומרת.
2: תראה, יש לחלק גדול מהמצביעים האלה בעיה של גיל. בעיה של גיל. הם לא היו מספיק בוגרים או עומדים על דעתם, למשל ב-2005, כשהיה הגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון. למשל ב-2006, כשפיצחו גולגלות של נערים ונערות בהמונה. אם אתם זוכרים את זה, עם עלות הפוכות. הם בשנים האלה לא היו עדיין מספיק בוגרים כדי להבין את הסיטואציה, ולכן יש ממש הרבה מאנשים צעירים, לא צריכים להיות מאוד צעירים אגב, תחשבו, עברו 20 ומשהו שנים, אז כל מי שהיום הוא נגיד מתחת לגיל 30 או משהו 29, 28, לא זוכר עד כמה זה יכול להיות נורא. אני יצא לי לדבר, אני אספר לכם סיפור, יצא לי לדבר עם מישהו שקרוב אליי מאוד, בחור מאוד אידיאליסט, הקים חווה, עושה באמת, בחור ימני לגמרי, על מלא, ימני על מלא. הוא אמר לי, תשמעי, אני משרת במילואים עם חבר'ה שהם שמאלנים, ממש שמאלנים. ואני רואה כמה חשוב להם שגם הם יוכלו להיות בשלטון וכדומה, אז אני אומר, מה יכול להיות? בוא ניתן להם פעם אחת, מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? שהם ירגישו שזה גם שלהם. ואתה תראה, לדעתי מה שיכול לקרות, זה קודם כל שהבית שלך יארס. אז הוא אומר לי, לא, זה יעשו לי את זה, הם חברים שלי. אמרתי לו, תשמע, יש לך בעיה של גיל. יש לך בעיה של גיל. אתה פשוט לא זוכר, אין לך דרך לזכור עד כמה זה עלול להיות אכזרי. ולכן אני אומרת...
0: ולכן זה מה שאת מסבירה לצעירים? זה מה שאת מסבירה לצעירים?
2: אני חושבת שחייבים להסביר את זה, כל כך הרבה מונח על כף האוזניים, תחשבו כמה...
0: תגידי, אתם לא מפלגה שהפכתם להיות יותר מדי מגדרית, משהו לא נפתח אצלכם? אפשר להגיד, איך קורה לכם, נדמה לי, תמר בן גביר, אתם המפלגה של כביש 60 וכביש 90?
2: טוב, אבל הרי עכשיו סיפרתי לכם שחזרתי כעת מגבול הצפון, זה גם בכביש 60.
0: אבל את יודעת, בתדמית, לא, אז יכול להיות שבתדמית, זה העניין.
2: אז אני שוב, אבל אז אני שוב אומרת, באמת יעקב, אני מנסה לאורך כל השיחה בינינו להוביל העיקר. אני יכולה, באמת תמיד, אני יכולה עכשיו לעמוד ולהסביר לך 10 דקות, למה דווקא אני שבאה מציר 60, מפתחת את ישבות גם בנגב וגם בגליל וגם בציר המזרחי.
0: למה בצלה לא הולך לוינטר הביתה ודופק לו, דופק לו בדלת? למה צבי, שמחה אני אומר, למה לא בצלל הולך לוינטר הביתה, דופק לו בדלת, אומר לו, אחים אנחנו לדרך, אני אומר לך פה, בוא עכשיו לעשות את זה, כי זה מעשה שיותר גדול משנינו, ויותר גדול מכל דבר אחר, הנה אני יושב פה, על הראש שלך, למה שזה לא יקרה?
2: אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בכל דרך, ואולי שהוא לא הלך בדיוק לדלת הספציפית הזאת, אולי... אם למשל היית בא אליי אחר הביתה, אני לא חושבת שהיית מוצאת בבית, אתה יודע, אני עושה...
0: לא, אני אגיד לך, אופר וינטר היה בירושלים במהלך כל השבת, ואני בטוח שרבים ידעו מזה, כי ראו אותו שם, הוא בא לסליחות ובא לחקוק, אז היה אפשר להגיע, ואני אגיד לך את האמת, גם אפשר להגיע, פשוט, זה כמה זמן, יש 48 שעות, פחות מ-48 שעות.
2: נכון מאוד, ולכן אני באמת אומרת מפה, אני אומרת מפה, ואני אומרת את זה גם בשל, גם בשל בצלל, כי אנחנו מדברים על זה המון, המון המון. אני אומרת, בואו, דלתנו פתוחה, בואו ננהל שיח טוב וחברי על איך אפשר לחזק את הממשלה הבאה, ולא חס ושלום, חס וחלילה, להעביר אותה לשמאל ולתנועה האסלאמית, כי אין שמאל בתנועה האסלאמית, אין. ובאמת זה לב העניין, זה פשוט לב העניין. לב העניין זה שהימין ינצח, ולב העניין השני הוא שבתוך זה שהימין ינצח, תהיה אחיזה חזקה מאוד לימין שמימין לימין, משום שבסופו של יום ראינו לאורך כל הקדנציה, שאנחנו אלה שהיינו עמוד השדרה של הממשלה.
0: מי זה הימין שמימין לימין? אתם סמוטריץ' או אתם איתמר או אופר? מי זה?
2: כל מי שמציג עמדות שהם יותר ימינה בממשלה הזו, מי שידע למשל...
0: אני דרך אגב לא חושב שיש ימינה יותר מנתניהו, אבל זה דעתי, את יודעת.
1: פרקטית,
0: מבחינה פרקטית. בוא נגיד, במבחן התוצאה, אבל הכל בסדר, אנחנו לא מתווכחים.
2: במבחן התוצאה, לולי אנחנו, אז המלחמה הייתה נגמרת אחרת לגמרי. לא היינו גם, אז בסדר, אני יכולה לראות להצביע על כמה וכמה צמתים שבהם המעורבות שלנו, והקווים האדומים שאנחנו הצבנו, ואנחנו הצפקנו לא להציב קו אדום כל קו וחצי, אלא רק בנקודות ממש הקריטיות. אבל אין במידה רבה הקווים האדומים האלה הכתיבו את התוצאה הסופית אל מול קמפיין היום של שטיפת מוח, דה-לגיטימציה, דמוניזציה,
0: טוב.
2: לא פחדנו לומר את האמת. ולכן מאוד מאוד חשוב שיהיה עמוד שדרה חזק גם לממשלת
0: השרה...
2: הימין הבאה, אבל קודם כל חשוב שתהיה ממשלת ימין באה.
0: בעזרת השם. השרה אורית סטרוק, המון המון תודה שהיית איתנו. אנחנו רוצים לפרסומות, וכדאי לכם לבוא אחרי זה איתנו, נדבר על גפני ומקלב, שנזרקו הביתה מהבית.
1: מעניין.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות. נסיעה טובה.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? היא שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל, יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם, גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: שלום לך, מני גרה שוורץ, מאתר אמס, סמנכ"ל קול חי.
1: שלום, שלום.
0: הסמנכ"ל הכי משפיע בקול חי. ערב טוב לך, מני.
2: ערב טוב, שלום יעקב, ושלום דורון גם, נכון?
0: תגיד, ככה לעשות, ככה ערב אלול, ערב ביום שפותחים סליחות של האשכנויזים, ככה לעשות לגפני ולמקלה בליטאים, ככה ממש בערב הסליחות? ככה במכתב?
2: בואו, אני כמובן יעקב ברדוגו הוא לא כמו כל שאר התקשורת בישראל, והוא יודע לעקוב אחר הדברים כמו שצריך, אז בואו נדבר על זה שמי כבר מתקופת פיזור הכנסת, דובר על זה שגפני ומקלב יוחלפו, היו מספיק דיווחים של כתבים שדיווחו על זה.
0: כן, אבל ככה, אבל ככה, אתה יודע, להניח את המכתב בתיבת הדואר, לקבל טלפון מהבן, ככה 30 שנות, לא יודע כמה, שירות של גפני, אי אפשר לקרוא לו, לתת לו עוגה, לשבת איתו לכוס קפה, לדבר איתו, להגיד לו, תשמע, אתה בן, לא יודע, XYZ, תודיע שאתה פורש, ופשוט, מה זה, יושב ראש ועדת הכספים, עשור.
2: אני לא חושב שהדרך של הצגת הדברים כרגע, שהיא נגועה בסופו של דבר בקמפיין שניסו אנשיו של גפני לעשות בימים האחרונים, קמפיין בלימה, בלי צחרון, בניסיון לשנות את רוע הגזרה מה שנקרא, ובעקבות זאת הם צבעו את האירוע הזה כהדחתם, הדחתם של גפני ומקלב, שאולי אפילו פופולרי ציבורית יותר מגפני בתוך הציבור החרדי. אבל לדעתי זה פשוט שקר. זה פשוט עיוות, זה פשוט דבר לא נכון של הצגת הדברים. כמובן, אנחנו יודעים
0: אתה אומר שמקלב בעוד בציבור החרדי, אז למה להדיח אותו?
2: אתה קורא לזה להדיח, ואני מתעקש איתך שוב ושוב.
0: אז מה אתה קורא, איך אתה קורא לזה? חילופי דורות, מה?
2: אני קורא לזה שהאירוע שלפנינו, שהנציגות החרדית בקדנציה האחרונה, מבחינה ציבורית חרדית, לא הביאה לציבור את מה שהייתה צריכה להביא. אוקיי? אז לא נדבק עכשיו באשמת מי.
0: רגע, יעקב אשר גם היה שם. רגע, גם יעקב אשר היה שם, מה הבעיה?
2: רק שנייה, אין בעיה, אני אלך איתך צעד צעד. אני אומר, קודם כל, זה אירוע שאנחנו מסכימים עליו, הציבור החרדי נמצא במצב הכי פחות טוב שהוא היה אי פעם. בסדר? 100,000 נמצאים תחת סכנת מעצר יומיומית, עוד 100,000 צריכים לשלם כל חודש בין 3,000 ל-5,000 שקל שהם לא שימו בעבר בגלל מעונות, עוד עשרות אלפים הפסידו את ההנחה בארנונה, כלומר ברמה המיידית האישית המצביע החרדי שיושב בבית, נמצא באירוע שבו הוא אומר, למה לי ללכת להצביע? בוא נבין קודם כל את זה. ואז יושבים האנשים שמנהיגים את דגל התורה, ואומרים, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להעיר את הציבור שלנו? לכל הפחות איזשהו רענון ברשימה. רענון ברשימה שבה נציגים יושבים כמעט 40 שנה, כמעט 20 שנה.
0: מקלב יושב 20 שנה?
2: 18 שנה. 18 שנה בכנסת. אוקיי. אז מה? האם זה לא לגיטימי? 38 שנה.
0: וכמה יעקב אשר?
2: יעקב אשר 12 וחצי שנה בכנסת.
0: אז מה, אתה יודע, קדנציה פחות, קדנציה יותר.
2: אתה אומר, קודם כל זה קדנציה וחצי, פחות זה 6 וחצי שנים.
0: 12 שנים זה גם לא מעט. אם אני עושה חילופי דורות, אז מה, למה אני צריך פה מישהו, אתה יודע, כל כך הרבה שנים?
2: אז נגיע לשאלה מספר 3 ברשימה, ושאלה מספר 3 היא, אם החלטתם להחליף את גפני ומקלב, למה לא החלפתם את יעקב אשר, בסדר? אפשר לשאול את השאלה הזאת, כן. מקבל את השאלה, אחד, התשובה היא, הוא נמצא הרבה פחות זמן מהם, שתיים, אני אומר לך, הוא הנציג שגם עשה צהל, הספירת בצבא, כך שזה בוודאי יוכל לעזור אל מול, אחרי מערכת הבחירות, אל מול כל מסע ומתן אפשרי, שלוש, כן, צריך לומר את האמת, יעקב אשר הוא נציג ישיר של הרב דויב לנדו, לא רק מהיום, עשרות שנים, נחשב מאוד קרוב אליו, ומטבע הדברים, כשיש מנהיג לדור, והמנהיג לדור אומר, אני על הבן אדם הזה סומך יותר, מכיר יותר, לגיטימי שהוא יבחר בו, כך היה גם בעבר כשנבחרו גפני, כשנבחר מקלב, כשנבחר אורי לופוליאנסקי בעיריית ירושלים, וכשנבחר יעקב אשר לעיריית בני ברק.
0: אז הסיכוי של יעקב אשר להשיג הסכם עם גדי אייזנקוט גובר, הוא חבר של גדי, של בני, היה חזק מאוד, של בני גנץ. יש מצב שזה גם מרמז על איזה עסקה, כי שמענו את גדי אייזנקוט אומר 30% אני מוכן.
2: זה צד אחד של הדברים שאתה אומר, נכון, אני זוכר בהחלט שאפילו עם יאיר לפיד, אם אני לא טועה, יעקב אשר החזיק קשר ישיר, אבל אתה רוצה שאני אתן לך את הפרשנות הפוליטית בינינו, מה שנקרא?
0: רק
2: בינינו. אני חושב שבינינו אז רק בינינו, אני חושב שבנימין נתניהו אשף פוליטי כל כך גדול, שאולי מול גפני הייתה לו איזושהי בעיה להתנהל, וגם זה הוא ידע תמיד לפתור, אז כך שמול יעקב אשר, אני מאמין שיהיה לו יותר קל לפתור את הדבר.
0: לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי מה אמרת. שנתניהו יוכל להסתדר יותר טוב עם יעקב אשר?
1: שלא יותר קל עם יעקב אשר.
0: מה? זה מעניין.
1: מעניין מאוד. אז אתה אומר שזה מה?
0: אז אתה בעצם אומר שהגוש נשאר גוש אפילו יותר חזק, כי היו תחושות שהסימון של יעקב אשר זה שהגוש הולך למקום אחר.
1: מה שהוא אומר שלמרות בבצ'יק, החרדים הלכו עם נתניהו, למרות מה שבבצ'יק אומר, סליחה. כן?
0: כן.
1: החרדים הלכו בכל מקרה עם נתניהו.
2: אני אומר את הדבר הבא, בהמשך גם השיחות הקודמות שלנו בעניין הזה, שכל הקולות האלה, העניין של הגוש והלא גוש, הכל תלוי הרי בסופו של דבר מה מתברר למחרת הבחירות בשמונה בבוקר, מה מצב הגוש, האם אנחנו על 60-60, 59-61, הרי כל המשחק יהיה שם בסופו של דבר, ואז כל אחד, האם מישהו יכול להפיל שריר. בהנחה שאני, ואני מאמין שגם אתם, מאמינים שגוש הימין בסופו של דבר כן יביא 62-63, כלומר נתניהו הוא זה שמקבל את הקרדיט הראשון ואת האפשרות הראשונה להרכיב ממשלה, אני על פי מה שאני מכיר, נראה לי שנתניהו ידע בימים האלה טוב מאוד, איך לנווט ואיך להתנהל מול יעקב אשר, ולהביא את הדברים להתכנס ביחד.
0: תגיד, הציבור החרדי מקבל בעדה את העניין הזה? יש סיכוי שמנדט, שניים ילכו, יזלגו למפלגות אחרות, ובעצם במקום בריבוי טבעי תהיה אפילו ירידה של החרדים האשכנזים?
2: הייתי רוצה לענות לך שכן, בגלל כל מה שאמרנו, האכזבה שיש בקרב הציבור מהתוצאות שהובאו בקדנציה האחרונה, אבל הסקרים מראים לנו שיהדות התורה לא נפגעת, שים לב, היא מאוד מאוד יציבה, שבעה ואפילו שמונה, בכל הסקרים לעומת ש"ס שכן נפגעת. כלומר, אני משוכנע שבבוחרי יהדות התורה, 85% מתוכם, או אולי אפילו 90% מתוכם, מה שהרבנים אומרים, זה מה שהם עושים, הולכים ומצביע, האם נמצא שם ברשימה ינקל או מוישה או יצחוק או אשר במקרה הזה, פחות משנה.
0: יצחוק מאוד אהבתי, תודה רבה לך, מין גיורה שוורץ, מאתר איימס, אני מאוד אוהבים לדבר איתך.
1: דברים מעניינים מאוד.
0: מאוד אוהבים לדבר איתך, תודה רבה ושנה טובה.
2: שכוייך, שכוייך, הגיד גיבן שטיור, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה רבה. פרסומות ומיד שיחה ביטחונית עם האלוף יפתח רון טל. פרסומות וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית שמתחדש. ארד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ארד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתא תבור.
12: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתא תבור.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים יפתח רונטל לשעבר, מפקד זרוע היבשה. ערב טוב לך, האלוף רונטל.
1: ערב טוב.
0: תגיד, איך אנחנו מנתחים עכשיו את כל האירוע שם בצפון, רחפנים, חיזבאללה, פתאום יש כל מיני התראות שיהודה ושומרון יתחמם העסק בתקופה הקרובה, אבל בוא נתחיל מהצפון, לאיפה זה הולך שם?
1: למיטב השיפוט שלי, מצבנו הביטחוני בצפון, המערכה כנגד החיזבאללה, מעולם לא היה טוב יותר משהו כמה חיזבאללה.
2: מה זאת אומרת, מעולם לא
1: היה טוב יותר? אני אגיד לכם, אנחנו קודם כל הרחקנו את המרחב ההבטחה שלנו, ואנחנו לא מגינים כרגע על קו השער, כמו שעשינו עשרות בשנים, אלא אנחנו מגינים על קו ה-16 ואפילו לכיוון חצי. אנחנו עמוק בתוך לבנון, אחרי הליטני, רכס הליטייר, ואנחנו יצרנו מרחב הבטחה קדמי מחוץ למדינת ישראל. מעולם לא הייתה הגנה ברמה, נקרא לזה, גם האופרטיבית, אבל גם האסטרטגית למדינת ישראל, שהיא הגנה מחוץ לגבולות המדינה. זה נכון, דרך אגב, לא רק שם, זה נכון גם בעזה, באותם 65% מהשטח שאנחנו שולטים בו מחוץ לקו הגבול, וזה נכון גם בסוריה. מדינת ישראל בנתה אסטרטגית מערך הגנה שלא היה מעולם, זה דבר.
2: רגע, רכס עלי טייר הוא בידינו, או שרק נקינו אותו?
1: עכשיו לדבר רגע אחד על האופי של ההגנה הזאת. ההגנה הזאת היא קודם כל תשתיתית, נבנית בעוד אנחנו מדברים, והיא מיום ליום נהיית יותר חזקה. לצידה, אנחנו רוקנו את השטח. לפעמים הציבור עוד לא מבין, אין היום תושבים במרחב הזה כמעט. ואנחנו עושים את התשתיות, כולל את התשתיות של הכפרים. מרבית הכפרים ברצועה הזאת כבר הרוסים. ועכשיו אנחנו מתמודדים, באופן רצוף, עם התשתיות של החיזבאללה. והרכס עלי טייר, שאולי התשתית הכי חשובה של החיזבאללה בדרום לבנון, בשליטתנו, ואנחנו משלימים את ההריסה של התשתית.
0: רגע, רק שנייה אחד, אלוף.
1: לא מצב טוב?
0: רגע, אלוף רונטל, שנייה אחד. אתה למוד מלחמת לבנון הראשונה, אני הייתי שם, דורון היה שם, אנחנו מכירים את לבנון.
1: הייתי מגעת לאורך כל המלחמה.
0: אתה אומר שהשוני הגדול, נגיד אז, שהיום אנחנו יושבים שם פיזית, זה שאין תושבים. זאת אומרת, האירוע הוא דרמטי שונה, בגלל שהתושבים הורחקו מקו הגבול, מהאזורים שהחיילים נמצאים בהם. זה בעצם שינוי דרמטי.
1: ברמה הצבאית זה לא רק שינוי דרמטי, זה לא היה מעולם, יעקב. מעולם לא היינו במצב כזה, תמיד היינו בתוך החיזבאללה, בתוך השיעים, אם היו יורים לנו מתוך הבתים, אז נכון, יש עוד אולי פה ושם, אבל זה רסיסים של מה שנשאר. יותר מזה, זה ברמה הצבאית, ברמה המדינית, בראשותו של נתניהו, אי אפשר להתעלם מזה שהכל נעשה בהסכם עם ממשלת לבנון. מתי היה לנו הסכם עם ממשלת לבנון, שמעמיד אותנו ואת ממשלת הלבנון, באותו צד כנגד החיזבאללה, בהסכמה אמריקאית. אז נכון, אנחנו לא תוקפים בדחיה, אבל אנחנו מכניסים לחיזבאללה כל יום, ופוגעים בתשתיות שלו, כמעט באופן חופשי. אני באמת חושב שמבחינה ביטחונית מדינת ישראל מעולם לא הייתה במצב הזה. אנחנו באמת מתנהלים כמו מעצמה אזורית.
0: מה, בעצם אנחנו שולטים באזור? בעצם אנחנו לא נצא משם? בעצם אתה בא ואומר שכוח של צהל יישב עוד תקופות ארוכות שם בעשרה קילומטרים האלה בועחה הליטני?
1: כל עוד החיזבאללה יש לו כלי נשק, והוא מאיים על מדינת ישראל, אין סיכוי שנזוז משם, כי אם אנחנו נזוז משם, ולחיזבאללה יש כלי נשק.
0: למה? תבוא ממשלה אחרת.
1: ויחזיק אותם לדרום לבנון.
0: למה? תבוא ממשלה אחרת, ותגיד, אין לנו טענות טריטוריאליות על דרום לבנון, אנחנו חוזרים אחורה. למה? זאת הייתה תפיסת ביטחון של הרבה מאוד שנים, כולל של אהוד ברק, שגדי איזנקוט היה מזכירו.
1: אני חושב שאמרת את הדבר אולי הכי חשוב. יש כאן שינוי היסטורי בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל. זה גם הנושא של המרחבי ההבטחה הקדמיים, אבל זה לא פחות מזה ההבנה, שאנחנו לא מחכים לבחון את הכוונות, אנחנו בוחנים כליות ולב. מה זה אחרת הזה? שנים עשו את זה. היום אנחנו בוחנים יכולות. יש לחיזבאללה יכולת, דופקים אותה. ולא, והכוונה יכולה להשתלט בן רגע, וחוץ מזה, מי אנחנו שנדע בכלל מה הכוונות של החיזבאללה? אנחנו ידענו מה הכוונות של החמאס? נראה לך שמישהו ירד מכתר החרמון? אני שואל אתכם. אין סרט שבעולם.
2: לא, אבל אתמול אני ראיתי אמנם כותרת, לא נכנסתי פנימה, שאחרי ההשתלטות הרכס על איטייר, ישראל בדרך לנסיגה. יש בזה מה, יש דברים בגו, כמו שאומרים?
1: אני, ככל שאני יודע, לא רק שאין נסיגה, יש הסכם שמאפשר את המשך השהייה שלנו שם, עד שצבא לבנון מקבל אחריות. בינתיים יש איזה פיילוט קטן שהוא לא מתקדם. והוא לא מתקדם מסיבה נורא פשוטה. איך צבא לבנון, שבתוכו יש שיעים ואנשי חיזבאללה, יכול להילחם בחיזבאללה? זה בעיה. ולכן אני אישית לא רואה מצב שאנחנו נסוגים משם, ויותר מזה. אנחנו הרבה יותר בטוחים שם, כי השטחים ריקים, כמו ששאל ברדוגו ועניתי לו, השטחים ריקים מצד אחד, מצד שני אין תשתיות, הן הולכות ונעלמות. צהל הרבה יותר חזק בדרום לבנון, השוויית את זה למלחמת לבנון הראשונה, זה לא מתקרב לזה. זה לא מתקרב לזה. אנחנו טסנו והגענו לבירות, והתשארנו את הכל מאחורה.
0: תגיד, כשאני לוקח את זה ומנתח את הצפון, ואני מנסה ללמוד מזה לגבי מה שקורה בעזה, זה משהו דומה או משהו אחר לגמרי?
1: לדעתי זה משהו דומה, ואפילו בחריפות יותר גדולה. אנחנו, כי
0: שם יש הסכם.
1: אולי בדרום לבנון. בעזה אנחנו למעשה שולטים ברוב ורובה של עזה, כמעט 70%. אנחנו הרסנו גם תשתיות מחוץ לשטח שבו אנחנו שולטים. למשל, העיר עזה היא חצי הרוסה. אין עזה. יש תל עזה בגדול. כל יום שעובר, לשיטתי לפחות, אנחנו נהיים חזקים יותר, ואנחנו מחלישים. החמאס נחלש כל יום שעובר. מי שחושב שהוא מתחזק ובונה לעצמו תשתיות ומגייס ומייצר לעצמו כלי נשק, זה גם כן, זה סתם נעשה מתוך או אי הבנה או אינטרסים פסולים. אנחנו הורגים את החמאס כל יום שעובר יותר, אנחנו ממשיכים את החיסולים הממוקדים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מיליציות, שכל יום מצטרפת עוד במיליציה אחת או שתיים, הדברים האלה יש להם השפעה. ובעזה יש עוד שני, לדעתי, מרכיבים אסטרטגיים שהם קריטיים, שאני מקווה שנגיע אליהם. אחד, זה חייבים לפתוח את השערים ולאפשר לאוכלוסייה הזאתית לצאת החוצה.
0: מי יפתח? המצרים? מי? המצרים יפתחו? המצרים בנו שבע גדרות?
1: שהמצרים לא יפתחו. אנחנו נפתח דרך אשדוד. למה אנחנו לא מאפשרים לתושב הזאתי שרוצה להסתלק מהמקום הארור הזה? לא מבין את זה, זה דבר אחד.
0: אבל יש מדינות שרוצות לקלוט אותו?
1: זה בעיה שלו. הוא מוכן לעלות על האונייה ולשוט.
2: כן, אבל צריך מדינה שתקלוט אותו.
1: הוא יתאחד עם בני המשפחה שלו.
0: אבל איפה הוא ירד? איפה הוא ירד? איפה הוא ירד שם? איפה ייתנו לו מקום עבודה, מקום לינה? איפה האונייה תאגון?
1: לפי מיטב הידיעות שלי, מאות אלפים עזתים יודעים לאיפה לצאת. זה רק עניין של החלטה.
0: אנחנו מונים את ההגירה? אנחנו מונים את זה?
1: שמייחסות למהלך הזה איזשהו מהלך של הוצאה בכוח של אנשים מתוך הרצועה. ממש לא. הדמוקרטיה חייבת לאפשר לבן אדם, אם הוא רוצה ללכת ממקום א' למקום ב', ללכת. אנחנו לא צריכים לשאול אותו לאיפה הוא הולך. למה אנחנו לא עושים את זה? זה דבר אחד. והדבר השני, עד שלא נחסל סופית את היכולת הצבאית של החמאס, נפרק אותו מנשקו, ונפרק את התשתיות, אנחנו לא מתחילים בשיקום הרצועה, עם כל הכבוד וכל...
2: אלוף רונטל, בוא ניקח את כל הניתוח הביטחוני שלך.
1: טוב, שנייה, אני אגיד עוד משפט אחד, סליחה. כל יום שעובר בעזה, מצבנו כנגד החמאס נעשה יותר טוב, לא יותר רב.
2: אוקיי, עכשיו ניקח את כל הניתוח הביטחוני שלך, ותתרגם אותו לשפת הבחירות. אתה יודע שיש בחירות עוד חודש?
1: אני עובד ציבור, אחי.
2: שכחתי.
0: כאילו מה, אתה עובד על הציבור? לא הבנתי.

0: מלחמה עם איראן, ואולי טוב שכך.
1: רכס אליטייר, מתחת לרכס אליטייר נבנתה מפקדה מרכזית של החיזבאללה, שניהלה את כל הפעילות המבצעית של חיזבאללה כנגד מדינת ישראל, ומהמפקדה הזו למעשה היו אמורים לצאת הכוחות ולהסתייע ביכולות אש.
2: תגיד לה, אז איך אתה מסביר את זה
1: יכולות תצפית כנגד מדינת ישראל?
2: אז איך אתה מסביר את זה שזה נכבש כל כך בקלות?
1: שנייה, אם בשביל לאוקטובר החיזבאללה היה נכנס למדינת ישראל, אלוהים ישמור מלחשוב על זה, מי שהיה מנהל את כל האופרציה הזו, זה אותה מפקדה שיושבת ברכס אליטייר. תגידו אתם אם זה חשוב.
2: עכשיו איך אתה מסביר ש...
1: מוריד להם את הראש.
2: שהמבצר הזה נכבש בקלות יחסית, כל כך, מאוד קלות יחסית, ולא היה שם קרב, אתה יודע, שציפינו לפי עוצמת הכוח ש...
1: גודל ההישג, הגודל ההישג האסטרטגי של מדינת ישראל בלבנון. לא סתם אמרתי שחיזבאללה נמצא במצב הקשה ביותר שלו ever. אין לו את היכולת שהייתה לו.
0: טוב.
1: ואנחנו ממשיכים ופוגעים בו. ואנחנו עושים את זה בהסכמה ובשיתוף פעולה, ותוך כדי הסכם חתום עם מדינת לבנון.
2: טוב,
0: בנימה אופטימית זו.
1: נוצרה פה מציאות ביטחונית.
0: תודה.
1: שלא הייתה מעולם במדינת ישראל.
0: האלוף רונטל, יפתח רונטל, שעבר מפקד זרוע היבשה, המון תודה שהיית איתנו.
1: כל טוב, ערב טוב.
3: נגמר, הסתיים, עוד שידור. דורון.
2: כן.
3: ולא ראיתי אותך, מוציא את האדום. אתה חלש.
2: איך, ביו, יש חגים,
3: חלש,
2: חגים.
3: חלש.
2: מוצאים את זה במצבה של ביתר, אני לא רוצה, איך, אתה יודע, לבדוע בו יותר מדי.
3: לא רוצה, כן. אתה יודע, ולד עמד יסתכל, הוא מתחשב בך.
2: נחכה שביתר תתאושש.
3: שלום מנדל, נמצא היום בגבעה שם. שלום, אני מקווה שאתה עובר על האימונים, ואתה בודק את האימונים של... ששמה של אלעד עמדי, אור שירזי הייתנו, טכנאים בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל, איציק זר, כמו שאמרנו, אלעד עמדי, מיד בשש.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שש בערב.
1: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות,
2: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
1: היי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
2: יום, אנחנו שלוש.
1: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
2: איזה
1: כיף לי!
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שילמת על ארנונה? חסר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, וכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו פתחו לפני זמן קצר בסדרת תקיפות הן מהאוויר והן מאש תותחים על מספר מוקדי חמאס במרכז רצועת עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, הוסלו בתקיפות שני מחבלים לצד שישה מחבלים נוספים שנפצעו. אחד המחוסלים היה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע למפכ"ל המשטרה דני לוי על הקפאת מינויים חדשים במשטרת ישראל עד לאחר הבחירות. בהודעתו הסביר השר שמינוי בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות עלול להיתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. עוד הוסיף שמקרים דחופים ייבחנו באופן פרטני. מפלגת עוצמה יהודית משנה את פניה. חבר הכנסת צביקה פוגל הודיע על פרישה מהמפלגה. בפוסט שכתב, הודה על הכבוד לייצג את עם ישראל בכנסת, וציין שהדרך לבצע את המשך פעילותו לא מתאפשרת כפי שתכנן. במקומו של פוגל שובצה במקום החמישי ברשימה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ובמקום השישי שובץ חבר הכנסת יצחק קרויזר. המשטרה עצרה גבר כבן 20 מהכפר קיביה שבמרחב רמאללה בחשד למעורבות בשורת מעשי שוד וגנבות כלי רכב בכביש מספר 446. לאחר המעצר הובא לחקירה ובסיומה נשלח למספר ימי מחבוש. חברת התעופה הגדולה בצפון אירופה, סקנדינביאן איירליינס, הכריזה על חידוש הטיסות הישירות בין תל אביב לקופנהגן לאחר עשור. החברה תחל את פעילותה המחודשת בסוף חודש אוקטובר ותפעיל 4 טיסות כל שבוע. חזרתה לפעילות תאפשר לנוסעים הישראלים חיבור נוח יותר ליעדי המשך ברחבי סקנדינביה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-50 אגורות. זאת לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו המפחית את מס הבלו למשך חודשיים. בתוך כך יעמוד מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-75 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

שבוע טוב, שנה טובה, חתימה טובה. יש עוד ברכות שאתם רוצים? כל ברכה. אשריכם כולם שהכניתם את האוזניים עכשיו על רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה.

0: שלום ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כבר הכותרות שלנו ליום הזה. שמעתם מה קרה בשכונת גילו בירושלים? תקשיבו, העם הזה מאבד את זה. עכשיו אני חס ושלום לא בא להטיף פה לאף אחד, אבל אח שמכניס את אח שלו לפח זבל בניסיון רצח בשכונת גילו בירושלים, איפה? תקשיבו, לראות את זה, הלב נשרף. הלב נשרף, העם הזה מאבד את זה. אנחנו באמת מאבדים את זה, אנשים פה... תקשיבו, אני לא יודע מה הסיבה, לא משנה, רק לראות את זה ונצבט הלב כעם יהודי, כאח שלי שזרקו אותו לפח הזבל, ועוד אח שלו, אותו דם. אתם אומרים, תשמעו, אנשים פה מנוטצים. על דבר כזה, באם והאח יואשם, אני אומר לכם, זה בן אדם שצריך להיות. אמיתי, בעונשים קשים, מספיק כבר עם הליטופי סרק האלו. בן אדם שעושה דבר כזה צריך להיות בבידוד 200 שנה קדימה, כי זה היה בירושלים. לא 200, 200 שנה קדימה, והסאונד היחיד שהוא ישמע זה טיפה שנופלת מהתקרה. כל החיים. עד שהוא יצא מדעתו וילך לעולמו. אלה אנשים רשעים עם לב קשה, אני לא שופט אף אחד. אמרתי, רק אם... הוא ימצא כבניסיון רצח, לא לוותר. אנחנו חוקים יותר מדי מלטפים פה בעם ישראל. בושה וכלימה. מתמודד נפש שיזרקו אותו, תקשיבו, נשרף לי הלב. טוב, קצת פוליטיקה נוראית. טרופר, אחי לי, מדובדבן, מה אני איתך? קיצור, מצטרף לאייזנקוט, לוחם בדובדבן אדיר, עם לב ענק, טרופר. לא יודע איפה הלב שלו נמצא שהוא הולך עם אייזנקוט, באמת? אני לא יודע איך בן אדם לוחם בדובדבן ולוחם ענק בדובדבן מגיע לאייזנקוט. פשוט, כבר לא יודע על מי לסמוך במדינה הזו. הנדל הולך עם זליחה. יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, צביגה פוגל, שמשמש כיור הוועדה לביטחון לאומי, הודיע כי לא התמודד לכנסת ה-26 מטעם המפלגה. טלי גוטליב במקום השני. אתם שמים לב שפתאום אם מסתכלים בצורה הוגנת, טלי גוטליב ואיתמר בן גביר יכולים לעשות את הדבר הכי מטורף שיש. אתם יודעים כמה חבר'ה צעירים מצביעים לעוצמה יהודית וכמה קולות חדשים אמורים להצטרף של חבר'ה שמצביעים פעם ראשונה? בונה, עוצמה יהודית, זה הולך להיות, אני חושב, היא הולכת להיות ההפתעה הגדולה ביותר של הבחירות הללו מאז ההצטרפות של טלי גוטליב. לא אני אומר, החבר'ה הצעירים, סקרים, עניינים, תשמעו, זה עומד להיות מטורף. איזה בחירות, וואי וואי וואי. נלך עוד פוליטיקה, קצת אצל הדוסים. הרבנים בדגל התורה הדיחו את גפני ומקלב. זה אומר משהו? לא יודע, הלאה. בשורה לא טובה. ביתר ירושלים במקום הראשון מלמטה. מקום אחרון בליגת העל. ועוד יש לנו את סכנין, שאלה בכלל באים עלינו בג'יאט ספורטיבי. לכאורה, מפחיד, מפחיד. נו, אלמו כהן, תגיד זה ברצינות. בין מנהל מקצועי לבין מאמן, ראית את ההבדל? מה קרה? הכל זה כסף? מסתבר שכן. תחזירו את ברק יצחקי כבר אתמול. ככה אני חושב. האם ביתר עכשיו כועסים עליי? הם כועסים! מזמן הם כועסים. גם אנחנו אוהדים כועסים. רוצים לראות כדורגל, לא להיות במקום אחרון. ובשורה אחת טובה לפני שנפתח את היום הזה, הלילה בחצות, מחיר הדלק יורד ב-50 אגורות. חבר'ה, לא מגיע כפיים לתוכנית הזו, תגידו, אמרתי לכם, בואו נאבק, בואו נלחם. סמוטריץ' יצא גבר שבגברים, נלחם עם התופעה הזויה הזאת שנקראת מס הבלו. 50 אגורות למשך חודשיים מורידים לנו ממחיר הדלק. אל תדאגו, המדינה תשחיל אותנו תכף. עליית הדולר עלה, אז ישחילו אותנו. אבל כפיים לסמוטריץ', וואלה, יצאת גבר. כמה המדינה הזאת יכולה לשחוט אותנו? ככה אני רוצה שר אוצר, שלא נבהל, נאבק ומביא מחיר. אוקיי, גם ככה זה יקר בצורה רצחנית, אבל הגיע הזמן שיבואו לטובתנו קצת. כל הכבוד, סמוטריץ'! מה די? זהו, חבר'ה, מה, אנחנו צריכים לפתוח את התוכנית?
1: כן, הגיע הזמן.
0: ברק, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מנחמן.
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב לעמיחי מעון 2.40 מטר. אני אומר לו עכשיו, הוא יחזור עוד דקה, כי בגובה, עד שהברכות מגיעות אליו וזה חוזר אלינו, זה מטורף. אהלן, עמיחי! הוא פה לידי. איזה גוד. היום אני אעלה תמונה של עמיחי מולי. בסדר? כנסו לאינסטגרם שלי. בסדר? כנסו. תראו בסטורי את עמיחי ותראו אותי. אני 1.84 מטר. תראו את ההבדל בגובה. בסדר? אתה מרשה לי לעלות את התמונה? וואי וואי וואי, כן, זה הולך להיות מגניב. לא מאמינים? חפשו אותי רגע באינסטגרם, אלעד מקף תחתון עמדי, באותיות בלעז, E-L-A-D מקף תחתון A-M-E-D-I. אני גם רוצה להיות פורץ דרך באינסטגרם, מה קרה? מה, רק ילדות שמוכרות לכם בולשיט? להם אתם עושים, אתם צופים בהם? מיליארד צפיות לבחורה שמוכרת לכם, לא משנה. בואו יכנסו אלינו, אלעד מקף תחתון המדי. טוב, יש עוד משהו מעניין שאנחנו יכולים לפתוח איתו? מתנתי, יש לי. תראו, הרי תוכנית מאוד מואזנת, ואני נלחם פה במשהו שבתחנה קצת מגזימים, יש לנו פה מלא פרסומות, כולם רוצים לפרסם בתוכנית שלי. עכשיו אני מבין את זה, וזה לא כיף לי. אבל אני אנסה לרפד את זה בצורה יפה. בסדר, אני מבטיח לכם. באמת, אנחנו פה מופצצים בפרסומות, כולם רוצים כאן, וזה קצת לא נעים לי, אבל יהיה בסדר, כי בורא עולם איתנו, והוא מנסה להראות לי דרך הפרסומות, שיש פה רייטינג גבוה, אז תסלחו לי, אנחנו ננסה לרפד את זה בצורה הטובה והיפה ביותר, ושהשם יהיה איתנו. אבל עכשיו, אני רוצה רגע להוריד את המוזיקה באופן כללי. לפני, 5 דקות לפני פתיחת השידור, נכנס לכאן בחור מדהים, אבא לילד, סיפר לי סיפור על ילד בן 4 שהוא סובל בצורה בלתי רגילה. זה ילד בן 4 שנמצא מונשם ומאושפז בבית חולים, ילד בן 4. עכשיו יש מלא כאלו ואני רוצה שתהיה רפואה שלמה לעם ישראל ואוהביו. כי יש גם אוהבים, יש מוסלמים ונוצרים ודרוזים וצ'רקסים וארמנים שאוהבים את עם ישראל. באמת, אין הרבה כאלה, אבל אלו שנקראים אוהבי עם ישראל, שתהיה רפואה שלמה להם ולילדים שלהם, ובמיוחד לעם ישראל. נכנס לפה אבא. הילד עצמו, כל מה שאני צריך מכם, זה פרק תהילים אחד שכל אחד יקרא לרפואת ילד בן 4. גם ראיתי תמונה, גם שמעתי את הסיפור מנחם. ראית אותי, נכנס לפה נזעק, והייתי ממש בהלם.
1: סיפרת לנו.
0: תקשיב, זה פשוט כואב הלב. אני לא אספר את כל הסיפור. ילד בן 4 מונשם ומורדם בבית חולים. שם הילד, מיכאל נזעק. בן אביגיל. כל אחד מכם, טיפה, תעשו טוב, לפני שנה חדשה, נכון? נגיד, עשיתם דברים שהם לא היה שנה, תנסו לרפד את זה בברכה למישהו שאתם לא מכירים. פרק לרפואת מיכאל בן אביגיל. רפואה שלמה, אין לי, זהו, מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום. בוא נעשה רגע משהו חכם, נצא רגע להפסקה קצרה של פרסומות, באמת קצרה ביותר, שיהיה לי זמן לנשום. בזמן הפסקת הפרסומות אני רוצה להעניק בוסם מתנת האתר Perfume.il. כל מי ששולח את המילה מתנה בזמן הפרסומות נכנס להגרלה על בוסם לבחירתכם, או לגבר או לאישה. מנחם, הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית?
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. ברק, אתה יכול לעדכן אותנו בשוב מה הוא אמר?
2: 058-36-222-03.
0: למדת להרים את הקול שלך, כל הכבוד. עשיתי
2: אימונים.
0: מה זה אימונים? מה, אתה צועק על מי? אתה צועק שאתה מרים את הקול שלך ככה. כל הכבוד. טוב, אז לפני שנצא להפסקת הפרסמות הקצרה, אני מזכיר, הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות בתוכנית, כולל המילה מתנה, בא לכם להשמיץ את המדי, ללחלך, לנקות, מילה טובה, אהבת חינם, מסר, תגובה, מזל טוב, בקשות של שירים, הכל מגיע לאותה הכתובת. 058-36-222-03. שולח לי מאזין בשם אבי, שהוא מאזין קבוע שלנו. עמדי תדע שגם פרוטה לצדקה זה דבר שמועיל אפילו 10 אגורות. זה למען אותו ילד, מיכאל בן אביגיל, שתהיה לו רפואה שלמה. תחשבו אם כל אחד מאיתנו יקרא פרק תהילים, איזה רעש אדיר יהיה בשמיים. אני מדבר לאנשים מאמינים. גם לאלה שהם תולשי תפילין בידיים בתל אביב, כל מיני מוזרים, גם אתם יהודים. וכשבורא העולם יגלה פה את המשיח, אתם היחידים שתצעקו. אז במקום שתצרכו, מעכשיו תעשו מעשה טוב, כי היום בשמאל רק דברים נוראים אתם עושים. אז יאללה, תעשו משהו למען עם ישראל. הילד מיכאל בן אביגיל, פרק תהילים אחד. זה 10 שניות בשבילנו, וזה עולם ומלואו למען ילד. צריכים גם להיות טובים, יא אללה. טוב, מתנה ומיד אנחנו עם משחק, איזה משחק הבאתי לכם, אתם יודעים איזה מתנה, מהי המתנה הגדולה של השבוע מנחם, אתה יודע מה המתנה? 2,500 שקלים למימוש בביימי, אתה יודע איזה דבר אדיר זה? קבוצת פיננסים לישראל, אני ואתם מיד לאחר הפסקת הפירס, פירס, פירס מורגן.
3: 18:00, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
2: שקל!
4: שנה חדשה והמבצעים דבש!

0: בכפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: שנה חדשה, בית שמתחדש, ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מחפשים פה את הלעיתים הכי חזקים שיכולים להיות לקראת השנה החדשה. העם היהודי, אנחנו עם גאווה גדולה. מדבר איתכם פה אדם שהוא מסורתי. אני לא דתי, אני לא חרדי, אני חרד לגורל עם ישראל אם השמאלנים יזכו פה, אבל אני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. עם ישראל חי, שנה טובה, כפרה עליכם, גם מאנשים כמוני עם כיפה שקופה.
1: כן, כן.

0: וואו, איזה יופי, נכון? האומן הזה נקרא אופיר אלחייני, לך אלי תשוקתי, הגרסה הטובה ביותר שיצא לשיר הזה, הללויה. 26 דקות אחרי השעה 6, ביום חמישי אני קיבלתי הודעה אחת, לפני שאנחנו נפנה למידע שיעזור לכולכם לקראת השנה החדשה, תכף אני אדבר עם חבר שקוראים לו יורם, עוד אני רק קודם כל איתנו על הקו, יורם שלום.
1: שלום, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו באופן קבוע, מיד אני איתך, אני רוצה לספר לך משהו לפני שניגע בנושא של קבוצת פיננסים, בסדר?
1: אוקיי.
0: תקשיב, קיבלתי הודעה ממאזינה ברגע זה. זה למען האמת ביום חמישי, והבטחתי לה שאני אתייחס להודעה היום. היא שלחה לי כמה מילים שהיא כתבה על כוחם של מילים. קבל. לבנות גשרים או להרוס גשרים. לשבר חומות או לסגור חשבונות. לפגוע ולהעליב או אדם עצוב להלהיב. את הגלגל לא ניתן להשיב לאחור. מה שנשאר זה המילים לבחור. על בן אדם לחברו לשמור, ואחד לשני תמיד לעזור. כי למילים יש כוח, את זה אסור לשכוח, גם אם נפגעת אז לסלוח, והכי חשוב, לשמוח! זהו, עכשיו אני אומר לך שלום יורם היקר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: תודה רבה.
0: תשמע רגע, אני רוצה לספר סיפור למאזינים. אני מלווה את קבוצת פיננסים לישראל משנת 2013, וגם אני מחזרתי את המשכנתה שלי בקבוצה הזו. אני לא יודע אם מותר לי לומר את זה, אבל כבר אמרתי. אני אומר את זה המון שנים, כבר 13 שנה ברדיו, בעניין של קבוצת פיננסים. אתה מהפולה, נכון?
1: אמת, נכון מאוד.
0: אתה בן 50 בממוצע, נכון? אתה בממוצע, בן 50 וקצת.
1: נכון.
0: יפה. קודם כל אני רוצה לדעת מה אתה עושה בחיים. אתה עובד באיזה משרד?
1: אני שטח מסתובב.
0: איש שטח.
1: אני גם מדביק מדבקות.
0: יפה. אני רוצה לומר למאזינים, שאתה ובת זוגך שתחיה ושתהיה בריאה, תכף נדבר גם עליה, הכנסה הכוללת שלכם 18,000 שקל בחודש, אתה והיא ביחד, ואתה, לפני שהגעת לקבוצת פיננסים לישראל, החזרת הלוואות בסכום של 12,000 שקל בחודש. אני משקר?
1: אמת.
0: איך אפשר לחיות בצורה הזו? איך הסתדרת?
1: קשה מאוד.
0: איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל?
1: דרך הרדיו.
0: וואלה, כבוד לרדיו.
1: דרך הרדיו.
0: תראה, למה אני גאה דרך הרדיו? כי כשמאזינים עכשיו שומעים את השיחה שלנו, ויש לנו מאות אלפי מאזינים, אנחנו תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל. תרשו לי לעשות שוויצים, נכון? מותר לנו? ואני רוצה שמאזינים שיקשיבו לרדיו, לא יקשיבו לי כמו לערוץ תבלה, ויגידו, יאללה, הוא מקבל כסף חרטה, יאללה, יאללה, דלג, דלג. אני רוצה שכל מי שעכשיו יקשיב ליורם התותח הזה, הוא ובת זוגו רוזה. 18,000 שקל מקבלים ביחד בחודש. מתוכם 12,000 שקל לחובות. הגעת לקבוצת פיננסים לישראל, והם הורידו לך את כל כיסוי החובות מ-12,000 ל-7,200 שקלים. צודק או לא?
1: אמת.
0: אמת. זאת אומרת, 4,800 שקל נטו הורידו לך מההחזרים, וחסכו לך במשכנתה קרוב ל-230,000 שקל, הם עשו לך מכה למשכנתה. זאת אומרת, הם פירקו לבנק את הצורה ב-230,000. האם השפה שלי ברורה והאם שיקרתי?
1: ממש לא.
0: יפה.
1: הכל אמת.
0: יפה. איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל דרך הרדיו? תוך כמה זמן הם תקנו לך את העוולה הזו מול הבנקים?
1: לא, עקבתי, אבל זה קרה מהר מאוד.
0: מהר מאוד.
1: מהר מאוד.
0: אתה ממליץ לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו ללכת לקבוצת כמובן. פיננסים לישראל ולתקן את זה?
1: אם אני לא טועה, כוכבית 2005.
0: אתה לא טועה, אתה צודק ב-100%. עכשיו תראה.
1: יש לי זיכרון טוב.
0: יש לך זיכרון טוב, יש לך גם אישה נדירה ששמה רוזה. רוזה
1: נכון.
0: יצאה מאשפוז אתמול, נכון? הייתה לה פציעה ברגל, והיא חזרה הביתה כבר?
1: כן, אבל זה כבר לפני כמה ימים.
0: לפני כמה ימים.
1: תפעו לה עוד שיקום ארוך.
0: וואו, והיא בסדר עכשיו? היא שומעת אותנו? היא מקשיבה לך?
1: לא, היא בחדר סמוך.
0: בחדר סמוך. תשמע, קודם כל אנחנו רוצים לאחל לרפואה שלמה, ושנה טובה.
1: תודה.
0: ושתדע רק בשורות טובות בחיים שלך, כי אתה איש מקסים, ואני אוהב אותך. אתה רוצה לומר משהו למאזינים שלנו? אמיתי, אני רוצה מהלב שתדבר למאזינים שלי, כי אני רוצה להחזיר אמינות. היום לא מאמינים לתקשורת, כי כולם שם, כל מי שאתה תשאל אותו, יאללה, כולם חרטטנים, כולם רמאים. אתה רוצה להגיד משהו למאזינים?
1: כן, אני רוצה להגיד, השיחה לא עולה כסף, עד כמה שידוע לי, כוכבית 2005, תשמעו את הצד השני, אף אחד לא צריך לבוא עם כסף בכיס, לא עם צ'קים, לא עם אשראי, תשמעו מה שיש להגיד, תשפחו את הלב ויעזרו לכם.
0: תקשיב. תקשיב.
1: אם לי יעזרו, לכל אחד יעזרו.
0: 18,000 שקל הבן אדם הזה היה מרוויח הוא ואשתו, 12,000 מתוך זה הלכו להלוואות. הגיע לקבוצת פיננסים לישראל, הורידו להם את זה ל-7,400 ועוד פרקו לבנק את הצורה, דרך להם על הצוואר עם המגף שלו, ככה אמיר הגיע להם, בא לבנק, עשה להם, הוריד להם 230,000 שקל מהנוכלות על המשכנתאות. אמיתי או לא?
1: אמיתי, והכי חשוב לדעת איך לשמור על זה. אני מאז שאני איתם, אין לי מינוס. אני רק ביתרת זכות, כל הזמן.
0: תראה מה עשית פה באולפן, תראה את ברק. ברק אומר, מה, איך לא הכרתי, ברק? אני דואג לך באופן אישי עם קבוצת פיננסים לישראל. מה נאחל לו לבחור? שנה טובה, חתימה טובה, רפואה שלמה לאשתך ולך, ותודה רבה אפולה על ההאזנה ועל הכבוד הגדול. אני אוהב אותך, יורם, תודה.
1: תודה לכם.
0: ביי, מלך. איזה בן של מלך מועדף הוא. עכשיו מאזינים שומעים אותי ואומרים, מה, המדי, מה אתה מחרטט? אם יש פה מישהו שאומר, המדי, אתה מחרטט, באין צדק, זה עולה לי! אני בא למען עם ישראל, ואל תשכחו את כוחם של מילים. כוחם של מילים, איך קראו לבחורה ששלחה את הדבר הזה? אני לא זוכר את השם. כן, ברק, אתה יכול לתת לנו את השם של מי שכתבה את זה או כתב את זה? תהילה. איזו מהממת, תהילה. את כתבת שיר אדיר, אני רוצה לשלוח את זה לכל מיני אומנים. איזה יופי, כוחם של מילים. תעתיקו לי את זה בבקשה, אני רוצה לקרוא את השיר הזה שלה כל יום, כי זה באמת מהממת. טוב, אם אתם עכשיו שמעתם אותי ורוצים לתקן את המשכנתא שלכם, ואתם לא מאמינים, כי אמא עשתה לכם, אמא מנהלת סניף בבנק, והיא בטוח עשתה לכם את המשכנתא הטובה ביותר. אמא שלכם השחילה אתכם. איך אני? הבנק, אין דבר כזה. הבנק דואג לקרס של עצמו. וקבוצת פיננסים לישראל עושה בית ספר לכל הבנקים. ולמה? הם הקבוצה הראשונה שיצאה מבנקים, אלה אנשים שהיו, הם יוצאי בנק, שהלב שלהם נחמר, הם לא יכולים לראות יותר את העוולות בנקים, שאתם משלמים בצורה אכזרית למשכנתה שלכם. יש ייחודי הלוואות, גם אם אתם בני 60, גם לכם יש פתרון. אתם לא מאמינים? תחייגו כוכבית 2005. לא צריך כסף, רק תספרו להם מה הצרה, הם מיידית יגידו לכם אם אפשר לעזור או לא. תאמינו לי, קבוצת פיננסים לישראל הם אלופי העולם, הם הטובים ביותר, ואני לקוח שלהם. אני ועוד המון המון אנשים במדינת ישראל במהלך 13 השנים שאותם אני מפרסם. גאווה גדולה, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, תחייגו עכשיו. אתם לא מאמינים? תשארו עם המשכנתא. אמא שלי עשתה לי את המשכנתא, בטוח שאתה מחרטט את המדי. אוקיי, אחרי שתחייגו לקבוצת פיננסים לישראל, אתם גם תכעסו על אמא שלכם שסגר לכם את המשכנתא. אז לא צריך לכעוס על אמא, תחייגו בשקט, בלי שאמא תדע, כי... כן. כי הבנקים תופסים... איזה בנק? כאלה. יופי. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, אפשר לחיי כבר עכשיו. עכשיו קבלו מה המתנה שאני נותן לכם. יש לי תלושי מתנות בשווי 2,500 שקל בבייני. ישבנו בתחילת השידור ואמרנו, רגע, אולי נלך ונחלק כל יום 500. ברק אמר, נשמע לי פצצה. אמיתי או לא?
2: כן.
0: מנחם, הדוסי האשכנזי, אתה מזרחי, דוסי מזרחי, והוא דוסי אשכנזי. הדוסי המזרחי אמר 500 כל יום פצצה. הדוסי האשכנזי אמר, גזונגלך, 2,500 שקל? פעם אחת לתת למאזין. עשינו משלוש יוצא, הטכנאי החליט, הולכים עם האשכנזי. הפרס הגדול ביום חמישי, 2,500 שקלים בבייני. אתם יודעים מה אפשר לקנות בבייני? באנגלית,
3: וואי, וואי, וואי.
0: במרוקאית, וואו, וואו, וואו. כן, פה מדברים את כל השפות. כל מי שמעוניין לשחק משחק פצצה, אתם שולחים את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד.
4: 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
4: 058-36-222-03.
0: ספרדי, תעשה את זה בצורה פחות אשכנזית.
2: 058-36-222-03.
0: גזונגלך. מה זה גזונגלך לעזאז? זה הפאות. גזונגלך זה פאות? וואלה. חשבתי גזונגלך זה איזה עוגה כזאת עם פרג, לא יודע. גזונגלך. טוב. מספיק להישמע מטומטם, המדי, תהיה קצת יותר רציני. מה המשחק שלנו? שימו לב. אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי ממספר לא מזוהה, לאנשים ששולחים את המילה משחק. אתם צריכים לענות קבוצת פיננסים לישראל, או כוכבית, אתה יודע מה, אני אלך על כוכבית 2005. אתם עונים לי בטלפון, כוכבית 2005, בוא נעשה כזה ניסיון, אני נגיד ואני מחייג, טיט, אתה צריך לענות לי, בני, טיט.
2: כוכבית 2005.
0: יפה מאוד, אם ענית, אז אני נותן לך את המשימה. שימו לב למשימה. מכירים את צמד המילים שנה טובה? אתם צריכים למתוח את הריאה הפעם עם שנה טובה. תבדוק אותי, תבדוק אותי.
2: שלוש, שתיים, אחת, צא לדרך.
0: שנה טובה! ככה, ככה, עד שהאוויר נשחט לכם מהריאות. מי שיחזיק בשיא הגבוה ביותר במהלך השבוע, מקבל 2,500 שקלים למימוש בביימי. שיחקנו אותה או לא?
2: כן.
0: שלחו את המילה משחק עכשיו לכתובת הבאה בזבט.
2: 058-36-222-03.
0: תודה שאני בן של מלך?
2: בטח.
0: תודה שאתה בן של מלך?
2: בטח.
0: מה, זה אומר שאנחנו אחים?
2: בטח.
0: וואי, וואי, גזום גלח! הנה בן של מלך, מובחר, אמיתי, קוראים לו מידע טסה, קבלו את הלהיט שיצא מהתוכנית שלי לפני מלא שנים ברדיו. איזה חריזה מגעילה הייתה לי. עם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

ראיתם את הסרטון שרץ בטיקטוק והפך להיות ויראלי על אלעד עמדי? זה לא יאמן מה שקרה לי עם איזושהי זמרת וסבא שלה? תכף זה יהיה בשידור גם. הפתיעו אותי, שלחו לי מאות אנשים את אותו הסרטון. אלעד עמדי. הסבא שם, איזה רדיו? 65 FM? תכף לתקן את הבעיה. ויראלי אני?

0: איזה יופי. חברים, אני מחייג ממספר לא מזוהה, אתם עונים כוכבית 2005, הנה הטלפון שלנו יוצא לדרך, משחק ראשון אם רק תענו נכונה. עונים כוכבית 2005, לא שלום ולא להתראות. תפוס, הלאה, מישהו נוסף, קדימה. עוד הפעם, לקו 2, אתם שולחים, קו 1, הלאה, 1, דבר אליי. ממתינה, אני אוהב חוצפן. הוא בודק אם זה אני, מנתקים. כוכבית 2005, ככה אתם צריכים לענות. הנה טלפון נוסף, לא עניתם כוכבית 2005? לא משחקים. שלום, לא ענית בכוכבית 2005? איזה באסה, דורון! דורון! מה אני אעשה אחי? בוא נשחק אותה כאילו אני מחייג עוד פעם. תנמיך רגע את הרדיו, תנמיך, אני שומע את הגלים, יופי. נגיד ואני מחייג לך, טיט! תענה כוכבית 2005.
1: כוכבית 2005.
0: אהלן, אהלן, אהלן דורון, מה העניינים?
1: מה קורה, אביאל, לא דורון.
0: אביאל, סליחה, כתוב לי דורון, לא יודע למה, אבל בסדר גמור. אביאל, מאיפה אתה? ספר לנו.
1: אני מירושלים,
0: מגילו. אתה בוא נראה, ראית מה קרה היום בגילו? בגילו א' זה היה, נכון? אני לא טועה.
1: כן, מזעזע.
0: תקשיב, מה זה מזעזע? אם האח עשה את מה שהוא עשה, אני אומר לך, אנחנו חייבים פה להתחיל להפעיל עונש מוות, כי אנחנו במדינה... תנמיך רק את הרדיו, תעשה טובה, אני שומע את עצמי, נהיה לי גזונג הלך, כאילו בלעתי גזונג הלך. תוריד אותי מהרדיו. תשמוע עוד אחד כמו עמדי, פעמיים כמוני, תודה מה קורה במדינה. מה אתה עושה בחיים, אביאל?
1: עובד בעירייה.
0: מגניב, אני רואה גם בסימן, בסמל שלך, בלוגו של המספר, ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים.
0: וואי, תגיד, מה עושים עלינו? נינג'יצו, טקוונדו, בושידו, מה אנחנו, על מה באנו? באנו לקבל בוקסים או באנו לתת בוקסים? מה הולך שם? תגיד, אתה יכול להסביר לי?
1: אני אין לי הסבר לזה.
0: לאף אחד אין הסבר. חסכו עלינו במאמן, מינויים עשו מלא, ולא רואים פה כלום, אתה יודע, גם מלחיצים את המערכת, הבעלים, מחזור שני כבר יורד לדבר עם התקשורת, אומר, מה הולך פה? מפחיד. מה אתה אומר, אתה רואה, אתה צופה לביתר ירושלים טוב, או שאתה אומר, חלי על הבפלה?
1: אני צופה טוב, בעזרת השם, אם נעשה מהלך.
0: מה איזה מהלך? להחזיר את לוי ממכבי חיפה? מה נעשה?
1: חייב לתת לאלמוג כהן לחזור לתפקיד המקורי שלו ולהביא...
0: אני חושב שכדאי להביא את המאמן של מכבי חיפה, הוא לא מסתדר שם, ולהביא אותו לביתר זה יכול לעשות טוב. אני רוצה אותו גם. טוב, תשמעו, אנחנו חייבים שבאמת בביתר ירושלים התחילו להבין שזה לא צחוק, ביתר אי אפשר לתת עכשיו פה, אחרי שהבטיחו פה, ולהילחם, ואליפות, ראינו במשחק הראשון באירופה, אירופה בבית, אירופה, באנו לפה בליגה, ראינו בפנדלים, אנחנו בטוטו. נכון, גביע הטוטו, קיבלנו שם פצצה, באנו לליגה.
1: האוהדים אמרו את שלהם, הביאו הכנסה יפה לקבוצה.
0: כי הבטיחו הבטחות.
1: קנו. עכשיו זה התור של ברק אברמוב להוכיח.
0: יאללה, בוא נקווה שיהיה לי טוב.
1: לפתוח את הכיס ולהביא...
0: זה המילה, לפתוח את הכיס. לא רק לשמור, לפתוח את הכיס. מבטיחים, צריך לקיים. זהו, ככה אני חושב. האם זה יעלה לי ביוקר מול ביתר? זה עולה לי גם ככה. אתה יודע, אני יכלתי לרדת אני עם כושר ביתר כל כך הרבה שנים, מה לא עשיתי בביתר? זהו, הציבו לנו גבולות, כבר אתה לא יכול להיות ביתרי כמו שהיינו פעם. אז היה, מה שקורה בביתר, באמת. קצת אהבה, קצת לפתוח את הכיס טיפה. טוב, יאללה, לענייננו, שתהיה לנו שנה טובה, צהובה שחורה, זה חשוב. תשמע, אביאל, אתה עכשיו אומר שנה טובה ומותח את הריאה. יש לי פה 2,500 שקל מתנת ביימי. וזה מתנת קבוצת פיננסים לישראל. יש לך משכנתה?
1: לא, איפה?
0: יופי, שלא יהיה לך. שלא צריך שיהיה לך משכנתה. שתקנה בית בלי משכנתה בעזרת השם. אמן. אני סופר לך את הזמן. תנשום רגע כמו שצריך. אתה אומר שנה טובה ורץ עם זה עד שהריאות שלך. כאילו עכשיו אנחנו בגמר, ועכשיו יש בעיטת פנדל, דקה 99, ביתר מפקיעה ואתה צועק, יאס! בלי... אתה מכיר?
1: יאללה.
0: אבל רק בשנה טובה. 3, 2, 1, בהצלחה.
1: שנה טובה...

0: היידה, כפרה עליך, אוהד ביתר. הלוואי וביתר תשחק כמו שאתה עכשיו שיחקת את המשחק הזה. מחיאות כפיים ל-28 שניות. יואו, יואו. 28 שניות, אתה הצבת רף יפה מאוד עד לסוף השבוע, עד יום חמישי. אם אף אחד לא עובר את ה-C, 2,500 שקל בביימי מגיעים אליך, בסדר?
1: מעולה, תודה.
0: אני אוהב אותך, שנה טובה, אח שלי היפה.
1: אני אוהב אותך מאוד, שיהיה לך שנה מבורכת אמן. לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: שנה של בשורות טובות, של הצלחה בכל מה שנעשה, ושכל אויבינו ילכו לאלף עזאזל.
0: למה לאלף? שימחקו מעל פני האדמה, למה שיגיעו לעזאזל? עזאזל זה בארצות אמן. הברית, ליד נבדה. אמן. עזוב אותך שלא יגיעו לכלום, שימחקו מעל פני האדמה ואמרו,
1: אמן.
0: אמן. יאללה, ביי אח שלי, להתראות. הבנתם את המשחק? הבנתם את המשחק? תודה רבה. שילחו עכשיו את המילה משחק, אני מחייג אליכם, אתם עונים עם הסיסמה כוכבית 2005. לא לחכות לראות מי זה על הקו, תענו כוכבית 2005, מה יכול להיות? כאן, כאן. נצא רגע להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם סינגל חדש לבר צברי, אבאלה ומה קורה?
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: המשכנתא לוחצת.
4: קבוצת פיננסים
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לחג נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
17: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, זה ברק אליאס, תגיד שלום.
18: שלום, שלום.
17: תגיד שלום מנחמן.
19: שלום, שלום.
17: תצעק מרחוק, 2.40 מטר, תגיד שלום. כן, זה עמיחי מעון, זה אני, אתם יודעים למה הוא יושב רחוק ממני? מוטת היד שלו, הוא יכול לתת לי סתירה מעשרה מטר. זאת אומרת, הוא יכול לשבת באולפן בי ולתת לי סתירה ממוטת היד שלו. אחלה גבר, זה עולה חדש, חבר'ה. נכון? אירי ו...

זמר. אני אקסיל פה במשפחה, אני הדברן. הוא התותח ואני... לי קוראים אלעד, כפרה עליכם. טוב שיהיה. יאללה, הלאה, הלאה, הלאה. אני רוצה לספר לכם משהו מעניין. אנחנו לקראת סוף השבוע ביום חמישי, נכון? כאילו תמיד אומרים, תוכנית סיכום שנה, אכילת מוח וראשים. לא צריך. אני עכשיו קובע לכם הכל. וירותיי ורבותיי, זמר השנה לשנת תשפ"ו, הוא לא אחר מאשר, הנה אני הורס את כל המצעדים, בר צברי! זהו, זה התואר. נבחר, הוא זמר השנה. הוא היה הכי מגניב, הכי מהמם. שלחתי לו הודעה היום, הוא אפילו לא ענה לי, כנראה הוא בלחץ אדיר, מלא שירים חדשים, יצא לו אלבום חדש, ומתוכו קבלו את הסינגל החדש, סינגל בעברית זה חד שיר, שיר שנקרא לא רוצה להתבגר. בדיוק כמוני. מגיל 14 עד היום נשארתי אותו דבר. רק הגיל שלי עולה, ואני נשאר אותו דבר. אז הוא כתב על זה שיר. בר צברי, זמר השנה שלנו. לא רוצה להתבגר מתוך האלבום החדש שלו. כן, כן. נו, כבוד.

זמר השנה, חסכתי לכם האזנות ואכילות ראש. לא היה כמוהו השנה. כשנזכה לשמוע עוד אומנים מוכשרים ותותחים כמו בר צברי, אשריך! עוד לא אמרתי שילדה מטורפת יכול להיות שיר השנה, כי פה אני כבר יגזים, כי היו הרבה שירים טובים. אבל זה אחד מהשירים הענקיים. האם בר צברי שומע אותנו בכלל? האם בר צברי?

0: יותר.
1: וואו, איזה יופי. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו מצפים למשחקים שלכם. בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר קלה, כי מנחם אומר לי שאנשים וטלפונים, יש לנו פה צרה עם הטלפונים, כשהכמויות הן גדולות, יש פה בעיה. ולכן כל מי ששולח במקום את המילה משחק, כוכבית 2005. זה מה שאתם שולחים. שלחתם כוכבית 2005, אני מחייג לכם, זה המספר של קבוצת פיננסים לישראל. בסדר? 2,500 שקלים בביימי, כל מה שאתם אמורים לעשות, בגלל שזה לפני ראש השנה, שזה בעצם החג הכי מפחיד. אתם יודעים מה הכי מפחיד? שבורא עולם מחליט בראש השנה, מה יהיה איתנו כל השנה. איזה עמים ימחקו בעזרת השם, איזה עמים יגדלו, מי ילך לעולמו, מי יהיה עני, מי יהיה

0: ישיר מי יתחתן ומי לא. כל זה נקבע בראש השנה. עכשיו, אם אתם חושבים שביום הכיפורים, אם אתם צמים, זה משנה משהו? לא. זה בין אדם לחברו. ולכן ראש השנה זה הדבר החשוב. אז תהיו קצת יותר טובים. טיפה יותר טובים. קפלן, טיפה! טיפה! הנה על העולם, טיפה! לא מתביישי! האם גם אני עכשיו עשיתי עבירה? והתשובה היא... כן. טוב, נו מה, הלאה. יאללה, תרשמו כוכבית 2005 ואני מחייג אליכם, אתם לא צריכים לענות עם כוכבית 2005, זה עוצר פה איזושהי בעיה, עד שאנחנו נתקן פה את הרדיו, עם שוקר, רימוני יד, טילי קורנט וסתם C4, נדבר על זה בהמשך. אוקיי, שימו לב למה שקרה כאן במהלך סוף השבוע האחרון. אני מקבל ממאות מאזינים, שזה קטע פסיכי, אני מקבל מאות מאזינים, סרטון. עכשיו, אני לא הבנתי מה אני קשור לסרטון של סבא עם איזושהי ילדה מתוקה כזו. בואו נשמע רגע את הסרטון, אני משמיע לכם אותו. ככה קיבלתי, לא היה לי מושג. אתם יכולים להבין לבד מה עומד לקרות פה. שימו לב לסרטון שהפך להיות ויראלי.
1: סבא.
2: אה.
1: טוב, בוא נעשה...
2: קבלי טלפון לעד עמדי.
1: מי?
2: אלעד עמדי, יש לו ברדיו 65 FM.
0: 65 FM.
2: 7-8 כל יום.
1: כן.
2: זמרים שלא משמיעים אותם, שישלחו לו, והוא נותן להם במה, הוא ישמיע אותם, אצלו ברדיו. אז שלחתי לו מכתב. מה צוחקת? מה צוחקת?
1: מה רשמת לו במכתב?
2: בפייסבוק.
1: מה?
2: כתבתי לו.
1: מה כתבת לו, תגיד?
2: אמרת, יש הדרתה שלי היא זמרת, יש לה שירים מהממים.
1: אני שרופה.
2: כן, ואני מעיד עליה על זה בתור סבא שלה. ואם אתה רוצה, אם אתה רוצה להבין על מה אני מדבר, תפתח ביוטיוב, בורא רחמים.
0: וואלה, תקשיבו, זה לא יאמן. אז אני קיבלתי את הסרטונים ממאות אנשים, כי הסרטון הזה הפך להיות ויראלי בצורה לא נורמלית. אז עשינו עבודה, ביקשתי מהעורך שלי, תנסו להשיג רגע את הזמרת, את אוראל רחמים, והנה איתנו, שנה טובה היא המאממת.
3: שנה מבורכת, מה שלומך?
0: כפר, קודם כל אני חייב להגיד שיש לך סבא מדהים.
3: תקשיב איך הגשת אותי, וואו, שמעתי עכשיו את הסרטון אותו, ואני פשוט, אימא, אני מתרגשת ברמות.
0: תקשיבי, את יודעת שאת ויראלית בצורה לא נורמלית בטיק טוק, זה פשוט לא יאמן, כמה אנשים עוקבים אחרייך זה. אני לא הכרתי לפני, אני מודה ומתוודה, ולפי הסרטון קיבל...
3: כמה אתה מכיר?
0: אני בעין צדק, אני לא, אני שלחו לי את הסרטון אנשים, ואני אומר, אוקיי, קודם כל, אין תדר ברדיו 65 FM, תגידי לסבא, זה התוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל, הוא קצת התבלבל, אבל הוא כזה מתוק, איך קוראים לסבא שלך?
3: כמו סבא שלי, קוראים לו איציק, איציק שמה לו, ואם הוא עכשיו שומע אותנו ככה ברדיו, אתה לא מבין איך הוא התרגש.
0: איזה מתוק. תעלי אותו, אני מרשה לך, את יודעת מה? תעלי את סבא רגע בשיחת ועידה, אני ממתין, אני ממתין פה, תעלי. בינתיים אני אומר למאזינים.
3: אין כוכב כמו סבא.
0: חכו, אני אעשה גם ממך כוכבת על. חכי, חכי עד בכלל, מה אני אעשה? בינתיים היא תעלי את סבא שלה על הקו. אני אומר למאזינים עד וכאשר הסבא שלה יהיה על הקו, שיש לנו את המשחק, שבו אם אתם תגידו שנה טובה, ותעברו 28 שניות, וואו, אתם יכולים לקבל פה 2,500 שקלים למימוש בביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. שלחו את המספר, כוכבית 2005. זהו, זה מה שאני צריך, כוכבית.
3: סבא, אתה פה ברדיו.
0: סבא, שמע לו, איציק. זה אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו, מה שלומך, סבא של אורל?
2: גדול, כפר עליך, איזה, אני קולה עליך.
0: אני בריא עליך, סבא, תקשיב.
2: אני שומע אותך קבוע כל יום.
0: באמת? תקשיב רגע לקטע מיוחד. אני קיבלתי את הסרטון ממאזינים שאמרו לי, אלעד עמדי, תשמע, תשמע. ואתה אמרת לה, אני אוהב את אלעד עמדי כי הוא משמיע זמרים שלא נותנים להם במה. ו-65 FM. מה זה 65 FM, סבא איציק?
2: טעיתי, אבא, טעיתי.
0: תקשיב רגע, הנכדה שלך, שאלף, אני חייב לומר שהיא יפה יפייה, ויש לה גם קול יפה, שלחת אותי לשמוע אותה ביוטיוב, ואני התרסקתי. הילדה יש לה קול מעולה, הילדה נראית כמו שצריך, ויכולה להיות כוכבת על. צפרי לנו קצת על עצמך.
2: לא סתם אמרתי לך את זה.
0: צפר לי עליה, תרים לה אתה, תרים לה אתה, סבא. את אל תדברי עכשיו, אורל, את לא רק סבא עכשיו דבר. תרים לי על אורל, בוא תספר לי עליה, מאיפה היא, מה היא עושה.
4: ילדה מקסימה, בת בית.
0: כן.
4: כל הנשמה שלה זה למשפחה שלה, לאימא שלה.
0: כמה אחים יש לה? כמה אחים יש לה?
4: יש לה עוד 3 אחים, בן ושתי בנות.
0: וואלה, בת כמה היא?
4: היא בת 24 עכשיו. אבל היא זמרת כבר שנים.
0: מה אתה אומר?
4: יש לה שירים אחד יותר מהשני.
0: והיא אוהבת אותך כמו ש... רגע.
4: המזל לא נגע בה.
0: אין, המזל נגע בה. בוא תראה כמה המזל נגע בה.
4: אבל עכשיו כשאתה בתמונה הוא בטוח נגע בה.
0: עכשיו תקשיב רגע, סבא. עכשיו אנחנו קודם כל נגיד לך תודה רבה, כי בזכותך כל הפניית התשומת הלב...
4: בזכות בורא העולם.
0: נכון, אבל הוא שלח אותי בלעזור, ולכן זה בזכותך, כי אתה הסבא, ואנחנו מצ... רגע, מחיאות כפיים לסבא איציק! עכשיו תקשיב סבא, בוא תראה איך מרימים לנכדה שלך. אתה מקשיב, עכשיו אתה לא אומר כלום, אני מדבר עם הנכדה. שים לב.
4: יאללה.
0: אוראל, כפרה עלייך. את בת 24, מאיפה את בארץ?
3: אני בת 25, סבא, אנחנו נדבר על זה בבית,
0: אבל בסדר. לא, הוא בא לטובתך. אתה שומעת
3: הראשונה, תודה רבה.
4: המספרים אצלי לא כל כך חזקים.
0: כן, 65 FM אפשר לקבל. סבא גבר. תגידי רגע, אוראל, לפני כמה שנים התחלתי להיות זמרת?
3: אני מאשקלון.
0: מאשקלון. וכמה שנים את בעניין המוזיקה?
3: אני שרה מגיל 11, הייתי בבית ספר למוזיקה, הייתי גם באקספקטור כשהייתי בת 15.
0: מה את אומרת?
3: כן, מאז לא הפסקתי להוציא, האמת, שירים וקאברים, וגם אני מופיעה בחופות וחתונות ואירועים, ברוך השם.
0: מה את אומרת? לא ידעתי, תראי איזה עולם קטן זה.
3: כן,
0: עכשיו
3: ממש.
0: תקשיבי. אני נותן לך את הבמה, זאת פעם ראשונה, אבל אני מבטיח לך שבזכות סבא, כי אני שמעתי כמה וכמה שירים. אני מודה ומתוודא, שירים שקטים, אני לא מתחבר. אבל יש לך קצביים לוחמים, ממש, שירים פגז. את יודעת איך הגענו אלייך למספר טלפון שלך וכולי? דרך המנהל שלך, הנה העורך שלי, מה שם המנהל המקסים שלה?
5: עומרי דן.
0: עומרי דן ואלירן אליהו, נכון. הם מקסימים. ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
3: אין כמוהם בעולם, באמת, אני רוצה להגיד שהם מלווים אותי בדרך הזאת, אלירן ועומרי, שהם פשוט הכי אלופים בעולם, באמת זה זכות, והם הפיקו גם את השיר המהמם הזה ששמעת עכשיו, ועוד שירים שגם הם הפיקו לי, והם פשוט הכי מוכשרים בעולם, באמת זה זכות מטורפת בשביל ללכת איתם את הדרך הזאת.
0: איזה כיף, אז תקשיבי, שמפרגנים האחד לשני, ועם סבא מהמם כמו שלך, מתי את עושה לונין? את כבר בזוגיות?
3: אין סבוס. מה זה?
0: את כבר בזוגיות שתעשי לונין?
3: כן, ברוך השם.
0: יופי! סבא איציק! בקרוב נינים! בקרוב נינים!
4: איך אומרים? נזכה לעוד שמחה.
3: הבן שלי הוא במאי ומפיק הכי טוב בארץ של קליפים, של פרסומות.
0: מי זה החבר שלך? מי זה? מי זה? אני צריך אותו, כי אני עוד מעט בטלוויזיה. איך קוראים לו?
3: אין, אין, אין, אלופים כמוהו. יואב צדיקוב.
0: יואב צדיקוב, זה החבר. יפה מאוד.
3: עכשיו
0: תקשיבי, בעזרת השם יש לי פגישה קריטית השבוע לגבי תוכנית טלוויזיה שמתעסקת במוזיקה. ואני מבטיח לך שלא רק ברדיו, אלא בגלל שהסבא שלך הוא כזה מהמם, ואת יודעת שאת ויראלית בצורה פסיכית, את ויראלית בטיק טוק, אימאלה, שלחו לי מאות אנשים את הקליפ הזה, את הסרטון של סבא.
3: כן, הסרטון התפוצץ ברמות, ושלחו אותו מלא מלא, אמרתי בטח שיגעו אותך.
0: לא, אבל הנה שיגעו וזה לטובה, אני אוהב שמשגעים אותי, אי אפשר לשגע משוגע, הבנת? כאילו אני כבר...
4: להיות נאמן לתוכנית, בסוף יוצא ממנה טוב.
0: איזה אלוף. אז אוראל רחמים וסבא איציק היקר, אני גאה לאחל לכם שנה טובה.
4: על כל הלב הרחב שלך.
0: באהבה ענקית. אוראל רחמים וסבא איציק, אני אוהב אתכם. את השיר שאנחנו עומדים לשמוע.
4: שנה טובה ומבורכת.
0: אמן. והשיר הבא שאנחנו עומדים לשמוע, פעם ראשונה של אוראל רחמים.
4: תשים את השיר שלה שנשמע אותה.
0: הנה, עכשיו אני שם. אוראל רחמים, אל תספר לי. בסדר, ככה קוראים לשיר. יאללה, שנה טובה, כפרה עליכם, להתראות.
4: שנה טובה ומבורכת, אמן.
0: עושים טוב לעם ישראל. זה התפקיד שלי, מה אני אגיד לכם?

0: איזה יופי. אוראל רחמים, אל תספר לי. ככה הגלגל מסתובב. יש פה תוכניות רדיו בישראל שיודעות לעשות טוב לעם ישראל, ואני מקווה שיש פה חיוך ענק לסבא אחד מקסים ולילדה מוכשרת בצורה מטורפת. איזה כיף. זהו, סיימנו את השעה הזו. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה ממש, ומיד אני חוזר עם עוד משחקים שלכם. אנחנו ממתינים פה עם 2,500 שקלים בבייני. אז 2,500 שקל, אפילו אני רוצה את זה. באמת, קבוצת פיננסים לישראל שיחקה אותה, אז ברק.
1: כן.
0: שולחים את המספר כוכבית 2005 לכל מי שרוצה למחזר משכנתה. אם אתם פריירים, אל תחייגו. בא לכם לנצל את המערכת ולנסות לתקן. שמעתם את המאזינים שלנו. כל יום אני אביא לכם סיפור של אנשים שקבוצת פיננסים לישראל תקנה להם את עוולות הבנקים. אל תאמינו לבנקים, נקודה. אתם יודעים למה בנקים זה דבר מעצבן? כשאתם במינוס, איזה ריבית לוקחים לכם, אה? פותחים לכם את הסטייק, נכון? כן. פותחים לכם את הסטייקים. קוראים לנו את הצורה. אבל כשאתה רוצה לשים כסף בפקאמים, הם ייתנו לך בעולב של העולב. לא סומך על בנקים. קבוצת פיננסים לישראל, יש לכם משכנתה, תנו להם לשבור לבנק את העצמות. מטאפורה, כן? בסדר. אבל זה מטאפורה שמושכת תשומת לב. כוכבית 2005, תשלחו כוכבית 2005. אני מחייג אליכם באופן אקראי. אתם פשוט עומדים במשימה. אומרים שנה טובה בלמתוח את הריאה. רוצים דוגמה? מני, 3, 2, 1, תן להם דוגמה.
2: שנה טובה.
0: תמשיך, תמשיך. אנחנו בפרסומות, מיד חוזרים, מיד חוזרים.
3: תוכנית של המדינה עם אלעד המדינה.
4: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אני רוצה להביא.
7: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה, אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
24: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
25: זהו, תירגע, תירגע, נגמרו הפרסומות. אחי, 5.5 דקות.
26: לקח את כל ה...
25: לקח את הפרס, לקח את ביי מאליו,
26: כל החברה, מניות.
25: חזרנו לכם להפסקת הפרסומות, 16 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. תקשיבו, 16 אחרי 7, זה אומר שאני חייב לפתוח רגע עם שיר, ומיד המשחק שלנו הנוסף. אנחנו עומדים פה במסגרת משחק מטורף שיכול להניב לכם 2,500 שקלים בביימי. איך מרוויחים פה 2,500 שקלים במסגרת התוכנית שלי? שולחים את המספר כוכבית 2005, לכתובת הבאה, זה וואטסאפ, זה בחינם. אנחנו ניתן למנחם רגע להתאושש, למה הוא סגול. כן, קח אוויר, מנחם, כן.
26: 058-36-222-03.
25: זה בחינם, זה וואטסאפ, נכון? האפליקציה, או בעברית היישומון, וואטסאפ בחינם. שלחו כוכבית 2005, כי זה המספר של קבוצת פיננסים לישראל. אלו שיעזרו לכם לגמור על הבנקים, כי הם חלס, הם מגזימים, קרסים, ים של כסף הם עושים, ורק על הריביות, החוצפה, שהם לא נותנים פה לעם ישראל, הם יכולים לתת בכיף 7% לאנשים. מה קרה? אבל לא, לגמור אותנו. אז גם במשכנתאות זה ככה, בכל דבר. גם אם אמא שלכם עשתה לכם את המשכנתה בבנק, רוב הסיכויים שתפרו אתכם. אתם לא מאמינים? חייגו לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, ותבינו לבד מה שאחרים הבינו ואתם פחות. לא, אני לא מאמין לרדיו, לא מאמין. מה, אני ערוץ תבלה, אני נותן את הדם פה בשבילכם. תאמינו לי, גם אני לקוח של קבוצת פיננסים לישראל באין צדק. בקיצור, המשחק הוא מאוד פשוט. אתם עולים לשידור, ואני נותן לכם לפתוח את ה... אני לא יכול שתפתחו את הלב, כי אני לא מאמין, בסדר? אני רוצה שתפתחו את הריאה. שנה טובה! למתוח, למתוח, למתוח, עד שאתם מתעלפים. אם עברתם את ה-28 שניות, זה אומר שאתם קופצים אל המקום הראשון. מי שיצליח לשמור את השיא הגבוה ביותר, הוא זה שיקבל את ה-2,500 שקלים, מתנת ביי מקבוצת פיננסים לישראל. אז שוב אני אומר, שלחו את המספר כוכבית 2005, אתם שולחים כוכבית 2005, בסדר? כוכבית זה נקודה שעשתה פן, נהייתה כוכבית. כוכבית 2005, את זה שולחים לכתובת הבאה בבקשה.
0: 058-36-222-03.
25: מני, אתה מסגול הפכת לכחול, זה אומר שהנשימה חוזרת.
1: מתחיל לחזור.
25: מתחיל לחזור. זה האורך שלנו, אני אגמור אותו בסוף, זה לא יאמן, מסכן. נשוי, עניינים, אני גומר את הבן אדם פה. מני, אתה בסדר?
1: מתושש, כן.
25: קניתי פריגת וטעם ענבים דובדבן, פריגת קליר. לא יודע אם אני עושה להם פרסומת, אבל זה אחלה משקה. אתה רוצה לשתות?
1: תכף אני אבוא לך.
25: תודה רבה.
1: הבטחתי שיר.
25: הנה שיר, ומיד המשחק שלנו, שלחו את המספר כוכבית 2005, ואני רוצה לבדוק מי מכם איתנו ומי לא. הנה דוד גואטה ביחד עם הוגו. הוגו זה די-ג'י השנה ברחבי העולם, למי שלא יודע. הוגו

0: הוגל, האיש שהביא את I Adore You לפני שנתיים, מפציץ בלעיתים, הפעם ביחד עם דייוויד גואטה, לא דייוויד גואטה, דייוויד גואטה, אבא שלו משלנו, האמא פחות, ולכן הוא לא יהודי. נחל אותה, אמרתי לכם, שהאמא לא יהודיה, אתם כמעט יהודים, אבל כמעט לא נחשב. אכל אותה דייוויד גואטה. דייוויד. אבל קבלו מי נמצאת איתי על הקו, שלום לג'ודית. אני בקושי שומע אותך, רגע בוא ננסה רגע לתקן את הסאונד, את יכולה רגע לעקור את הדיבורית?
1: כן, אני אוריד.
0: הנה, תורידי רגע שאנחנו נשמע אותך כמו שצריך.
1: מה שלומך?
0: עוד הפעם, את בלי קליטה, אנחנו ננסה רגע לשפר את הקליטה, תגיעי בקיר, אם את נמצאת ליד קיר, תגיעי בקיר, זה יסגור מעגל כזה. ג'ודית, שלום.
1: אוקיי. מה שלומך, אלעד?
0: מצוין, מאיפה את בארץ?
1: אני ירושלים, אין על ירושלים, ירושלים
0: כמוך. תקשיבי כפר עליך, כל פעם שעולה ירושלים יצא לי לשידור, אני מרגיש בבית על מלא. איך התוכנית שלנו, בסדר?
1: תקשיב, מה זה? שלמות, אני כל יום מחכה לשעה 6 בקוטר, ואין לי כוח לחכות מרוב שזה כיף.
0: וואי, המדי מאוהב, love is in the air. בת כמה את? שאני אספר לאשתי שאני אוהב אותך.
1: אני בת 23.
0: אשתי מרשה לי 23, והתשובה היא, המדי תיזהר! תיזהר! הנה העורך שלי ישר מהעין. רגע, את עם חבר כבר?
1: לא, אני לא עם... בעזרת השם אני אמצא עוד השנה.
0: מה זה? אני רואה את התמונה שלך, תקשיבי קודם כל. במראה חיצוני, את מהממת. בית, את בת 23, מה עושה בחיים? תשוויצי רגע.
1: האמת זה כרגע, אני לא עובדת. אני חיה בניסים, עברתי שנה קצת פשוחה נפשית, הייתי מאושפזת במחלקה סגורה, אז כאילו...
0: מה את אומרת? באמת?
1: כן, כרגע אני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה.
0: הפתיחות שלך היא מהממת ואני אוהב אותך. אני לא אחקור יותר מדי, אבל אני אחל לך רפואה.
1: לא, בדרך כלל אני לא מספרת וזה, אבל לא יודעת כזה. אמרתי, יאללה, אני
0: אפתח בשנה. מי? אל תדאגי, זה רק אני ואת. מי מקשיב לנו? אני ואת לבד פה, אז אני אוהב אותך כפר עלייך ורפואה שלמה.
1: תודה, גם אני אותך, תודה.
0: עכשיו תקשיבי, ג'ודית. למה ג'ודית ולא יהודית?
1: סתם כזה, זה הרבה קוראים לי קצת.
0: אני יכול לקרוא לך יהודית?
1: יהודית,
0: אני יכול... יהודית, אחותי היפה והמהממת, אני קרוא עלייך לגזרים. עכשיו, שימי לב לנועל. את צועקת שנה טובה, מותחת את הריאות, ואנחנו סופרים לך את הזמן. את מוכנה?
1: יאללה, אני מוכנה.
0: יופי, אז תנשמי, בינתיים אני אומר למאזינים, 2,500 שקלים. מתנת ביימי, זה למימוש מתנות, ואתם תכנסו לביימי, בבום, יש שם הכל, הכל. והנה יהודית מירושלים, שהיא מהממת, באמת מהממת, ועברת שנה לא פשוטה, אה? זה קשור.
1: בכלל לא, אני חיה בנס, אני מצאתי קץ
0: לחיים,
1: אני חיה בניסים.
0: וואו, שתהיי לי בריאה. תקשיבי, הפתיחות שלך זה משהו מטורף, שתדעי, זה משהו שאנשים בדרך כלל יודעת, שותקים, לא מדברים על דברים כאלו מחביאים, ואת, רק בזכות זה, שאת כזו פתוחה ומהממת, אגב, אף אחד לא רואה את התמונה, רק אני רואה, כי זה רדיו, זה עדיין לא טלוויזיה, אבל וואו, את גם נראית מדהים, את מהממת, בשפה של חילוני דפוק כמוני, את פצצה לא נורמלית. זהו, אז אמרתי לכם. עכשיו אנחנו הולכים למשחק.
1: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, יהודית מירושלים, האם היא תצליח לעבור 28 שניות? 3, 2, 1, בהצלחה, יהודית!
1: שנה טובה.
0: לא נורא, יהודית, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נורא, זה לא, זה לא.
1: זה לא נורא, זה לא, זה לא, זה לא נורא.
0: תקשיבי רגע, מהממת, יש לך ארוחה זוגית ממני, כי את, זהו, קנית אותי. אני מאוהב, עמדי מאוהב, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית. תבחרי מתוך רשימה גדולה. ברק, אתה יכול לטפל בה באופן אישי עכשיו?
2: כן, כן.
0: תודה. יהודית, אוהבים אותך.
1: תודה.
0: שנה טובה, שנה טובה. איזו מהממת, יא? איזו פתיחות, חבר'ה, אה? אללה, כך אני אוהב את המאזינים שלי. הבנו את התמונה, קדימה. כל מי ששולח כוכבית 2005, יש סיכוי גבוה. מה זה גבוה? גדול. שאני מחייג אליך ממש אוטוטו. בסדר? אז תמשיכו בסבבה לשלוח כוכבית 2005 לכתובת הבאה. בלבד.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
4: עמדי הנסיך, שבוע טוב, שנה טובה. אשמח אם תוכל לשים את השיר אל נורא עלילה של שילה אליה. אחלה שבוע.

0: וואו, איזה יופי. שלום אריאל החתיך.
1: שלום, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
1: את האמת שזה פעם ראשונה נכנסתי לרכב, שמעתי אותך ואמרתי יאללה בוא נתקשר, נחייג.
0: לא מאמין לך, איזה כיף. ברוך הבא, מאיפה אתה אריאל?
1: אני מרחובות.
0: מגניב, מה אתה עושה בחיים?
1: אני מתעסק באוטומציות, בבינה מלאכותית.
0: מה אתה אומר? תגיד, אתה יכול לקחת אותי ולעשות אותי דומה לעידן המדי? כי אז אני בכלל אני אהיה משהו רציני, כי הבן דוד שלי גם יותר יפה וגם יותר מוכשר. אתה יכול לעשות אותי ב-AI כמו?
1: אני יכול לעשות מה שאתה רוצה. היום העולם הזה מתפתח בצורה לא נורמלית.
0: כן, אבל זה מחרב את העולם. אבל אריאל, אני חייב לתת לך ביקורת קטנה. צריך שה-AI לפתח אותו בצורה שלא תחרב את העולם, כי היום כולם, אני לא רוצה ללכלך, אבל כולם רמאים. אתה רואה נגיד תמונות של בחורות, אתה לא מאמין אם היא נראית ככה. אתה עכשיו רוצה דייט, לצאת עם מישהי, אתה רואה תמונה שלה בוואטסאפ, וואטאבר, לא יודע מה, איפה שהיא מעלה בסטורי, ואז אתה פוגש אותה במציאות, ואתה אומר, כן, יש דברים מבהילים. ה-AI לפעמים הוא לא צרכות, אתה יודע, אתה מצפה למשהו. איך מתקנים את זה? מתי ה-AI יפסיק לשקר?
1: זה מטורף, ואתה יודע, ככל שעובר הזמן באמת אפשר לדעת, והעולם הזה באמת משוגע, מרגע לרגע יש חידושים מטורפים, וזה מה שכיף בעבודה הזאת, שכל פעם אתה במצב למידה, וכל פעם מודל חדש יוצא, את האמת, זה מדהים.
0: תגיד, המצב של עם ישראל בהמצאות שלנו עם ה-AI, האם אנחנו נמצאים ברף הגבוה, או שעם ישראל כבר עמה ספר?
1: אני יכול להגיד לך שמכלל השימוש העולמי, לדוגמה בקלוד,
0: כן.
1: מדינת ישראל, בוא נגיד, בטופ של היוזרים שמשתמשים בזה.
0: איזה יופי. תגיד, אני יודע כן. שדברים שנגיד קוראים ב-AI לאנשים כמוני פשוטים, מנחם, אנשים, הילדים, אנחנו עוד לא מבינים מה יהיה בעתיד. נגיד בצבא, במקומות של משרדי הביטחון בעולם, הם כבר ב-400 דרגות מעלינו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מבינים לאיזו רמה עוד אפשר להגיע, האם כצעקתה?
1: נכון, חד משמעית, העולם הזה באמת מביא איתו דברים חדשים שצריכים להתמודד איתם, ובוא נגיד שיש הרבה סכנות בעולם הזה, אבל גם יש הרבה דברים חיוביים, וכל אחד בסוף צריך לדעת איך הוא משתלב בעולם הזה, כי בסוף לשם העולם הולך, אי אפשר לפרוח מזה.
0: תקשיב, אני חייב להיות חבר שלך, כל זה שאלתי אותך, כי לי ברדיו יש יומן קומבינות. השמאל בקפלן לימד אותי שבלי קומבינות כלום לא יכול לקרות. נגיד, לא יודע, קומבינות. אז יש יומן קומבינות של אנשים טובים, אני רושם אותך, אריאל כהן, AI. אתה מרשה לי להיות חבר שלך ביומן הקומבינות?
1: כמובן.
0: יש! סליחה על ההתלהבות. עכשיו תקשיב, המשחק שלי הוא מאוד פשוט. שנה טובה. המשחק הזה שייך לקבוצת פיננסים לישראל. אם יש לך משכנתה, לא צריך AI. צריך לחייג לכוכבית 2005, והם מתקנים את עוולות הבנקים, כי הבנקים, הדבר היחיד שהם רוצים זה כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ולא באמת אכפת להם מהלקוח. כל הפרסמות שאתה רואה בכל מיני מקומות, הבנק מקשיב לך, הבנק אוהב אותך. זה מפחיד. שאם אלה אוהבים אותי, לא יודע מה שונאים אליי. כן,
1: וואי, בלי... וואי, וואי.
0: איזו אנגלית יש לך, וואי, וואי, וואי. כל הכבוד. נשמע, יקירי. שנה טובה, כן. אנחנו סופרים לך מ-3 עד 1, שתהיה לך הצלחה גדולה. גבירותיי כן. ורבותיי, הבחור מרחובות, אריאל האלוף, אגב, נשוי רווק, מה אתה?
1: נשוי, ברוך השם, להרבל. אני מוסר לדעש, אני אוהב אותה מאוד.
0: אתה פעם ראשונה מקשיב, אשתך מקשיבה לי אולי יותר, אתה חושב?
1: אני חושב שכן, היא עכשיו מפיצה את זה שאני עליתי איתך לשידור.
0: איזה כיף, אז תגיד לה שיש גם שידור חוזר. והיא יכולה לשמוע אותך גם בחצות, כי יש לנו שידור חוזר. זה מנחם דאג, שיהיה לנו שידור חוזר. מני?
2: אלן.
0: איזה אלן של שמאלני הוא נתן פה, אלן. אהלן, כי זה לא בעברית. אהלן בשורוק.
2: אגיד.
0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את אריאל מרחובות. 3, 2, 1, בהצלחה.

0: עצור! עצור! חבר'ה, מגיע לו מחיאות כפיים 25 שניות!
1: קרוב.
0: אתה בסדר?
1: מחזיר נשימות.
0: תגיד רגע, אתה מתי עולה לירושלים? בא לי לפרגן לך ולאשתך, בא לי לפרגן לכם טילים, מרגמות, בא לי קורנט 5 לפרגן לכם. דבר אליי, מתי אתם עולים לירושלים?
1: השבוע נעלה לסליחות, אולי ביום רביעי.
0: יפה. מנחם, אתה יכול באופן אישי לפרגן לאשתו במתנה מקסימה ולשלוח אותם לארוחה זוגית באחת מהמסעדות הכי מוטרפות שיש פה, בסדר? זה אחרי הסליחות, לפני הסליחות, לא משנה. חשוב לנו מאוד, כי אתה מאזין חדש, אז אני מתחנף אליך שתישאר איתי קבוע. בסדר, אריאל?
1: סגור.
0: יאללה, ביי אחי, ביי מותק, שנה טובה. איזה כיף, איזה מאזינים, וואי, וואי, וואי. חבר'ה, שוב, הפסקת פרסומות קצרה, אבל עכשיו שלא ישתעממו, מנחם, איך קוראים לבית קפה החדש בירושלים, שהוא גם מאפים ופיצות וגלידות, ואני נותן שם ארוחה משפחתית בשווי 300 שקלים. עכשיו, זה מלא, זה המון כסף, קרפים ועוגות ופיצות, זה במפלצת, בקריית יובל, אתם מכירים את המפלצת? יופי. בכל אופן, הם נקראים לגופרה, כך קוראים למקום החדש, יש שני מילואים מיקים, אחד קצין במגב, השני קצין בצהל, כשרות מעודרת של בדץ, אני אומר לכם, קונדיטוריה, פנקקים, ופל בלגי, קרפ צרפתי, ועוד כל מיני מטעמים של מדינות שימח שמם ויובד זכרם. אפשר למחוק את הבלגי מוופל, נכון? אפשר למחוק את הצרפתי מקרפ. מה זה קרפ? קרפ צרפתי. יאללה! בואו עם קלשון... לא עם מזלג, עם קלשון ומעדר, כי כשבאים לאכול משפחתי, באים לטרוף. כל מי שמעוניין, אני אחלק 3 ארוחות משפחתיות. שלחו את המילה בתיאבון. הנה הכתובת רק בזמן הפרסומות.
2: 058-36-222-03.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, אתה מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון.

0: אגב טליס עם השיר האדיר הזה שנקרא אמא תמיד אמרה. אני רוצה להפנות אתכם למצעד הישראלי השנתי שלנו כאן ברדיו גלי ישראל תשפ"ו. עוד רגע זה מגיע ביום שישי הקרוב מהשעה 1 בצהריים. הצטרפו אלינו לשידור מטורף. לא רק שאני נותן 2,500 שקלים בביימי, גם המצעד שלנו, המצעד כאן ברדיו גלי ישראל, ביום שישי הקרוב בשעה 1 אתם מוזמנים לשלוח את השירים שלכם, זמר, זמרת, כל הדברים שאתם מאוד אוהבים, ל-050-7888-657. 2,500 שקלים בביימי, בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת, באמת, ישמחו לקבל יום שישי הקרוב, 13:00.
1: מצד הישראלי השנתי, בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: טוב, כבר 46 דקות אחרי השעה 7, תשמעו, הזמן טס פה, הזמן טס פה. מנחם, אחלה תוכנית הייתה לנו פה היום, נכון?
4: האמת שכן.
0: תשמע, קראו אותנו בפרסומות, ככה זה כשאתה תוכנית מואזנת, שתבח שמו לעולמים. צביקה! צביק! יוסי! טוב, אני מדבר איתם השבוע כבר. בכל אופן, ברק, היה לנו על הכיפה כבר, אנחנו חייבים פה לחייג למאזין אחד, ואנחנו חייבים פה לתת ארוחות. אז בואו, קודם כל, ניתן ארוחה זוגית למורן. אני רואה כאן מורן, נכון? כן. מורן, מה? אתה יכול
5: מורן להגיד? מורן לוי.
0: מורן לוי כבר מקבל את ארוחה משפחתית. כן, הלאה?
5: יש לנו את בוסטן פרג'ון.
0: בוסטן פרג'ון? בואו נחייג למאזין השלישי, מה אתה אומר? ניתן פה טלפון? כן, בוא נראה רגע, בוא נחייג לרות בן ברוך, מה יכול להיות? רות, אני מחייג אלייך, תעני לי, סתם בשביל הפעל, אני רוצה לדבר פה עם מאזין, בשביל הכיף, רות בן ברוך, בוא נראה אם היא איתנו. רות, תעני לי, זה אני, משיחה לא מזוה. בוא נהיה, נתנו תוכנית קראטה, באמת, השתדלנו פה. רות, מה העניינים?
6: דברת, שומעת.
0: מה קורה? כל בסדר אהובה שלנו?
6: מעולה.
0: מאיפה את בארץ?
6: ירושלים?
0: מה את אומרת? איפה? תשוויצי בירושלים. איפה בירושלים?
6: קרוב, ארמון הנציב.
0: איידה! הנה שכן שלך, קוראים לו ברק! מאיפה אתה?
6: ברק?
5: מארמון הנציב.
0: איפה בארמון הנציב אתה?
5: משלמה בן יוסף.
0: מאיפה את?
6: די, קצת רחוק. למעלה יותר.
0: את לא רוצה להגיד את הרחוב. אל קחי.
6: די, אל קחי.
0: את בשלנית נדירה? אני חייב לשאול.
6: ממש לא.
0: אוקיי, אז במקום שאת תבשלי אני שולח אותך למקום חדש שנקרא לגופרה, ארוחה משפחתית. אתם לא מבינים איך זה טעים ואיזה טירוף. לכו תפרגנו ללוחמים בצהל, ואני אוהב אותך. איך התוכנית שלנו, בסדר?
6: על הכיפק.
0: אני אוהב אותך. שנה טובה לך ולמשפחתך.
6: שנה מעולה לכל המשפחת.
0: תודה רבה, ביי נשמה. טוב, אנחנו מיד נחזור. מה אני אגיד לכם, פרסומות קראו לנו את הצורה, אז אנחנו ניפגש רגע בקטנה בצד השני, ושהשם מברך את כולם.
7: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיק.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8.90 שקלים.

0: פרטים.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: זהו זה, חזרנו מהפסקת הפרסומות וכבר אנחנו מסיימים את השידור שלנו. ככה זה כשיש רייטינג גבוה, הרבה מאוד פרסמות, והכל למענכם, כי כל הפרסמות זה שיהיה לכם טוב כלכלית. אז אני רוצה להגיד תודה רבה ביום הזה למנחם מן, עורך התוכנית, תודה רבה למפיק האגדי שלנו ברק אליאס, ברכות, ולאיש הנמוך ביותר בקרב הבלגים, תגידו שלום לעמיחי מאון, טכנאי השידור, 2.40 מטר כפיים! הכפיים יגיעו אליו בעוד 10 שניות. אנחנו נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, לילה טוב, המשך האזנה מצוינת. מגי, זה שלך!
6: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
12: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
9: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: אומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: המשכנתה לוחצת?
17: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: שנה חדשה, בית שמתחדש, ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
9: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
20: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
21: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
23: בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת.

0: מעוניינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אם מתומכי המפלגה, דבר שעורר זעם על אופן הביצוע.
1: גם בתוך הבית של הרב לנדו יש כאלו שמשיבים לביקורת ואומרים שעצם תחושת הרענון בתוך דגל התורה, זה מה שיורר מחדש את המצביעים שדי מאוכזבים מהחקים אחרי שנכשלו להעביר את חוק הגיוס.
0: ובגזרת הגוש השלישי, לאחר שבוע ספורים בלבד של ריצה משותפת, חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו בצהריים רשמית על פירוק מפלגת בית ציוני המילואימניקים. חילי טרופר, שהיה בטוח שיסחוף אחריו המונים, ראה שאין קהל גדול מאחריו והוא לא ממריא בסקרים, וחבר לאייזנקוט. הנדל, שעבר כמה מפלגות בשנים האחרונות, הקים הערב מסגרת פוליטית חדשה, וחבר לאהרון זליכה בתקווה להביא שחקנים נוספים בזמן הקצר שנותר עד סגירת הרשימות.
2: החיבור בין המפלגות מבוסס על מאבק לגיוס לכולם והורדת יוקר מחיה. ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
0: יומיים נותרו, לאט לאט התמונה הולכת ומתבהרת. בסוף השבוע, זוג ארדן ואדלשטיין, שניסו לכפות ממשלת אחדות.
3: הפתרון הוא בוודאי איננו עוד ממשלה צרה. הפתרון הוא רק ממשלה ציונית רחבה.
0: פרשו מהמרוץ לאחר הסקרים האחרונים שלא החמיאו במיוחד, ולאחר שהמסע ומתן מול גנץ קשה. מועצת חכמי התורה של ש"ס התכנסה גם היא לדון באישור הרשימה לכנסת, וגם בעוצמה יהודית, איתמר בן גביר פרסם את הרשימה, דבר שהוביל לכך שחבר הכנסת פוגל נאלץ לפרוש מהמרוץ. בליכוד, העיניים נשואות אל היושב ראש נתניהו, שצפוי למשוך את ההכרעה לשריונים עד לרגע האחרון. ביום שלישי בשעה 10 בערב, ועדת הבחירות תסגור את ההרשמה, ועד אז, ההזדמנויות לחיבורים של הרגע האחרון נשארו פתוחות.
4: וזה מחבר אותי אליך, יעקב ברדוגו. מהם הסיכויים לייחודים משמעותיים של הרגע האחרון, אם נסתכל רגע על הדברים במבט על, בנט אייזנקוט בגוש השמאל, ווינטר שאולי מצטרף לאחת מפלגות הימין בגוש הימין?
5: צריך קודם כל לנתח את המפה בכללותה. מגי, הקרב הזה בבחירות האלה הולך להיות בין שני גושים. אחרי שמכרו לנו סיפור מאוד גדול על איזה גוש שלישי, דרך אגב, המצאה מאוד גדולה של התקשורת, שנפלו בשבי רבים, חילי טרופר, יועז הנדל, זליכה, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, סמאג'ה, אנשים שבעצם הפילו אותם באותה המצאה. הקרב הולך להיות בין שני גושים, ולכן אם יהיה חיבור, יכול להיות בגוש השמאל, שבעצם השמדת ערך טוטלית למפלגת יש עתיד. נפתלי בנט היום בהצגת הרשימה, עושה השמדת ערך למפלגה שהייתה מפלגת שלטון עם 24 מנדטים, נמחקת מהמפה הפוליטית. דרך אגב, הפעם הרביעית או החמישית שנפתלי בנט עושה את זה למפלגה, אני לא מבין איך בכלל ממשיכים איתו. בימין הדבר המרכזי הוא בידיים של אופר וינטר. אופר וינטר יכול לחבור לאחת משלושת המפלגות, לאיתמר בן גביר ועוצמה, לסמוטריץ' והציונות הדתית, או לליכוד, ובעצם גם להציל את עצמו. גם הוא יודע שבנקודת הזמן הזו הוא לא עובר את אחוז החסימה, אבל אם מעבר אחוז החסימה הזה מסכן את הגוש כולו. ושחקן שאומר אני בגוש, אף אחד לא אומר לו תיעלם מהחיים הציבוריים, נותנים פתרונות שיכולים להשאיר אותו טכנית על השולחן. זה יכול להיות המיזוג היחיד שיכול להיות בימין. אם לא, יכול להיות שאנחנו נמצא, אנחנו זוכרים את רון חולדאי וניסן קורן עומדים, מקימים מפלגה, ודקה אחת אחרי שהם מציגים אותה, נעלמים מהמפה, ועוד ועוד ועוד. מרב מיכאלי, הרבה דוגמאות, בידיים זה של וינטר.
4: וכאן אנחנו אליך, מוטי קסטל, אתה עם התמונה הפוליטית שהולכת ומתבהרת, ומה שעוד נותר פתוח.
6: כן, יומיים לסגירת הרשימות, ומפת הגושים מסתדרת ומתייצבת. ארדן פרש, גוטליב עברה לעוצמה יהודית, פייגלין הצטרף לסמוטריץ', טרופר חבר לאייזנקוט ואנדל התאחד עם זליכה. בגוש הימין, כולל מי שהתחייבו להמליץ על נתניהו, נותרנו עם אופר וינטר שבסיכון שלא לעבור את אחוז החסימה. לחצים כבירים מצידו של ראש הממשלה נתניהו על עמך ישראל להתאחד עם הליכוד או עם הציונות הדתית. לצורך כך הודיע ראש הממשלה לבית הדין של הליכוד שהוא לא יוכל לפרסם את שמות השריונים שלו עד לרגע האחרון. אגב, בדקות האחרונות גם נדחתה ישיבת מזכירות הליכוד ליום שלישי בבוקר. וזו הסיבה שנתניהו אינו מפרסם סרטונים שכבר צילם ממועמדים שבכוונתו לשריין. ראש הממשלה מעוניין למצות את האפשרות ולוותר על שמות שרצה לטובת איחוד שיבטיח את מקסימום הקולות לגוש הימין. נשארנו גם עם נועם שכרגע נותרת מחוץ למפת החיבורים. שם מבטיחים לרוץ עד הסוף, גם במחיר של שריפת קולות, בתקווה שיש מי שימנע זאת. בגוש השמאל, אייזנקוט תפס את ההובלה, לצידו יהיו בסיכון שלא לעבור בני גנץ ואנדל זליכה. בתווך יש עוד כמה רשימות קטנות שישרפו קולות מפה ומשם, זה תמיד. כך, גם במפלגות החרדיות צריך לומר טלטלות גדולות, בעיקר בשמות ותיקים שהודחו אחרי עשרות שנים. אין ספק שהבחירות הללו דרמטיות מאוד עם הפתעות שזמן רב לא נראו כאן.
4: אין ספק, מוטי. תודה רבה. ובשעה זו חשיפת רשימת ישראל ביתנו, מכאן אנחנו עוברים בשידור חי לדברים של יושב ראש המפלגה בהצהרה מתל אביב.
7: קרו בשבעה באוקטובר. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. אילו היו מקשיבים לי בשנת 2016 ופועלים בהתאם, שבעה באוקטובר לא היה קורה מעולם. המסקנה, תפיסת הביטחון של מדינת ישראל חייבת להתבסס על יוזמה, מכת מנע והכרעה. הכרעה היא לא סיסמה. לפני כל מערכה צריך להגדיר באופן מדויק מהי הכרעה ואיך משיגים אותה. הכלל הזה תקף מול איראן, חיזבאללה, חמאס, החותים, וגם בסוריה וביהודה ושמרון.
4: כן, אלה הם הדברים של יושב ראש המפלגה ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, וכעת נעבור לא הרחק משם בתל אביב, לדברים של נפתלי בנט בהשקת מפלגת ביחד, הנה.
8: ברגישות, בתבונה, כמו שרק לפיד יודע. יאיר ואני כבר הובלנו את המדינה ביחד, כבר עברנו מבחנים מאוד קשים, וקרוב, בעזרת השם, נתקן את המדינה ביחד. לפיד, אחי, תודה. חברים, אנחנו עברנו עכשיו את השנים הקשות ביותר, את הטראומה הנוראה ביותר בתולדות מדינת ישראל. והעם בשבעה באוקטובר ידע לתקן את מה שההנהגה כשלה. העם הציל את מדינת ישראל. ולעם הזה מגיעה...
4: אלה הם הדברים שנפתלי בנט, ואם נקבל ממך התייחסות קצרה, יעקב, כשהוא מציג היום את רשימת המועמדים במפלגה, כנראה שזה הכי רחוק מימין.
5: הכי רחוק מימין, האיש שהתהדר שהוא יביא לגוש הימין, לגוש השמאל, אנשי ימין, לא מביא איש ימין אחד לשם, מביא דיפ סטייט שלהם, ומופע הליוות הגדול הזה, שבו יאיר לפיד משמיד ערך 24 ח"כים, כמות כסף אדירה למערכת בחירות, שכמעט שנייה רק לליכוד, נמחקת באוויר, אנשים שבעצם נזרקו מתחת לגלגלים, רם בן ברק, סגן ראש המוסד, האיש שכמעט וניצח את יאיר לפיד, נמצא מאחרי יונתן שלב, שם בתוך הרשימה הזו. זה משחק שאנחנו לא הכרנו בפוליטיקה הישראלית. המפלגה הזו היא סוג של עליבות, ושום דבר לא נגמר עד הגשת הרשימות. אני אגיד לך בצורה ברורה, גדי אייזנקוט לא רוצה אותם. גדי אייזנקוט מבין שבנט רעיל, בנט יכול להפיל אותו בדרך קדימה, בדרך להרכיב את רשות הגוש.
4: אנחנו עכשיו למשבר בחסידות גור. השר יצחק גולדקנופ מקדם מהלך להדחת ראש המטה ואיש אמונו בשנים האחרונות, מוטי בבצ'יק, ממוקדי ההשבעה של החסידות. אברהם חסון, אתה עם פרטים חדשים על הקרע בין השניים.
0: נכון, מגי, באמת, אחרי הטלטלה בדגל התורה, אמש עם ההדחה של גפני, אנחנו מפרסמים היום על טלטלה נוספת, הפעם דווקא בחסידות גור, כאשר גולדקנופ מנסה להדיח את מי שיש מכנים, האיש החזק בחסידות גור, מוטי בבצ'יק. בעצם גולדקנופ מנסה להדיח אותו מכל תפקיד פוליטי, ובעצם לקחת ממנו את הכוח שהוא צבר במפלגה. מה שמוביל את גולדקנופ למהלך הזה, זה ניסיון של בבצ'יק עצמו, לפני כחודשיים, להדיח את גולדקנופ מ התפקיד הפוליטי שלו. הוא הביא עסקנים מחסידות גור, לאדמור מגור, שם הם ביקשו ממנו להדיח את גולדקנופ מכל התפקידים שלו. אז האדמור מגור אמר שגולדקנופ הוא איש נאמן והוא לא מתכוון להדיח אותו. ברגע שגולדקנופ הבין שזה מה שבבצ'יק עושה, וראה שבבצ'יק הולך ומתראיין בעצמו ובעצם צובר לעצמו עוד ועוד כוח, הוא החליט לעשות מהלך ולנסות להדיח אותו מכל התפקידים שהוא צבר בחסידות גור ובעיקר בפוליטיקה. כרגע ההחלטה נמצאת אצל האדמור מגור, שכאמור הוא מגדיר את גולדקנופ כאיש נאמן. השאלה הגדולה היא האם באמת בבצ'יק יודח מהתפקידים הפוליטיים שלו, ובעיקר איך זה ישפיע על החבירה לנתניהו בהמשך.
4: אברהם, תודה רבה. ואנחנו עם עוד כותרת פוליטית נוספת. יאיר אלטמן, הבקשה הדחופה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית.
9: כן, בקשה חריגה הוגשה היום ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, לפסול את ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שמתמודד מטעם מפלגת ישר. מאחורי הבקשה הזאת עומדים חברי מטה צדק לאמירם. הם טוענים שבזמן שהוא היה ראש השב"כ נעשה שימוש פסול באמצעים מיוחדים, הכוונה לעינויים, בחקירת הפרשה בכפר דומה, הפיגוע שהיה בכפר דומה, וחקירות נוספות, וכך הם כותבים בבקשה. הפיכת העינויים לשיטה ממוסדת ומתוכננת מראש תחת פיקודו של מר כהן, תוך עקיפת מערכת החוק הפנימית ויצירת מסלול חסינות מובנית מראש לאנשיו, מהווה פגיעה ישירה וחסרת תקדים בערכי היסוד של מדינת ישראל. לטענת המבקשים, בפרשת דומה הופעלו עינויים קשים כנגד אמירם בן אוליאל וכנגד קטין נוסף, תוך יצירת מצג שווא כאילו היה מדובר בחשש לפיגוע נוסף שעלול להתרחש, מה שמכונה פצצה מתקתקת. אנחנו גם שוחחנו לפני זמן קצר עם עורכת הדין זהב הגור שמייצגת את המבקשים. הנה.
10: במועד הרלוונטי יורם כהן היה ראש השבק, ולמרבה הצער באותה תקופה נעשו דברים ש, איך לומר את זה בעדינות, בניגוד לחוק, בוצעו חקירות צורך תוך כדי עינויים של אמירם ושל קטין נוסף שנעצר באותה פרשה.
4: 10 מחבלי חמאס נעצרו הלילה בכפר עקבה לאחר שתכננו להוציא לפועל פיגוע בהשראת אירועי 7 באוקטובר. הלילה אתה מוסיף פרטים חדשים על הכותרת שפרסמת לראשונה.
6: כן, תראה, אנחנו מדברים פה באמת על סיכול מאוד מאוד חריג, דרמטי. 10 מחבלי חמאס חמושים גם ברקטה, גם ב-M16, גם במטענים, חלקם תקניים, שרצו באמת להוציא ככל הנראה איזושהי פשיטה על יישוב, לעשות כאן אירוע בהשראת 7 באוקטובר. הצלחו לסכל אותם ברגע האחרון, אבל הסיפור הגדול יותר הוא מה שקורה בשבועיים שלושה האחרונים. אני מזכיר, סיכול שהצלחנו באמת להביא, חוליה שניסתה לרצוח את שר הביטחון. בנוסף, 3 מחבלים בסוף השבוע שעבר שרצו לעשות פשיטה ביישוב בצפון השומרון, ועכשיו 10 מחבלים, לא לעולם חוסן, מבינים זאת גם במערכת הביטחון, ועל כן מגבירים הרבה מאוד מאמצים כדי באמת לסכל את כלל החוליות. אני מזכיר שהיום נפתח תרגיל פטע, עלות השחר 2.0, מי שמוביל אותו ראש אגף המבצעים, האלוף איצי כהן, מתרחש בין היתר גם התלקחות משמעותית ביהודה ושומרון, וגם משאר הזירות, ברקע תקופת החגים, חגי ישראל שאנחנו נכנסים אליה, מערכת הביטחון דרוכה מקצה לקצה.
4: איך ניתן, נועם, לשבור את המוטיבציה לפחות של קבוצות נוספות שינסו ככל הנראה להעתיק דפוס פעולה די דומה?
11: תראי, קודם כל צריך להבין שהתשתית הזאת היא לא נקודה בים. יש עומק מאוד משמעותי לארגוני הטרור בתוך יהודה ושומרון, לא רק חמאס, גם ג'יהאד איסלאמי, גם תנזים, גם פתח ועוד כהנה וכהנה. וצריך להבין פה את האירוע הזה, מגי. הם לא צריכים פה עכשיו אירוע של פשיטה של אלפי מחבלים וחטיפות, הם צריכים אירוע אחד קטן. זה מה שהם מחפשים, וזה באמת האתגר הגדול למנוע מהם את ההישג הזה. אבל לצד האתגר הגדול הזה של למנוע את ההישג, צריך להיכנס לעובי הקורה ולהבין שזה לא תשתית קטנה ורדומה. יש הרבה מאוד תשתיות כאלה ביהודה ושומרון. המרדף שלהם אחרי הרקטה הראשונה הוא מרדף שהם הולכים ומצמצמים בו את הפערים. בסוף תהיה רקטה, בסוף הם יצליחו להוציא איזושהי פשיטה חס וחלילה, ולכן הדרך היא למנוע את זה מראש בכניסה לפשיטה משמעותית של צהל בתוך יהודה ושומרון, לתוך קיני הטרור, למבצע אחד גדול, לא עכשיו, לא מחר בבוקר, אבל צהל צריך להערך לדבר הזה. כי אם אנחנו לא נערך לדבר הזה, לצערנו הרב, את הפערים הם ימשיכו להדביק.
4: נועם, תודה רבה. עלייה מדהיגה במספר ההתראות לפיגועים נגד יעדים ישראלים. מתחילת השנה סיכלו כוחות הביטחון עשרות ניסיונות פיגוע, כתבנו שריה ארוש, ואתה מפרסם על זיקה ישירה לתקיפות הישראליות באיראן.
6: כן, מגי, ברגע הזרת המלל שמתפרסמת לקראת החגים, הערב אנחנו מפרסמים שכחלק מהערכות הישראלית למנוע פיגועים נגד ישראלים בחול, במהלך המבצע עם כל אביב ושהגעת הערי ישראל תקפה תשתיות היהודיות שקידמו מתווה טרור נגד ישראלים בחול, כולל סיכול מפקדים שזה בדיוק היה התפקיד שלהם להוציא פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים בחול. בנוסף במלל מזהים עלייה באיום הטרור נגד ישראלים בחול ובשנה האחרונה בפרט, סוכלו עשרות רבות של ניסיונות פגיעה בישראלים בחול מתחילת השנה. איראן סוחרת מתנגשים ברחבי העולם גם כדי להביא מידע וגם כדי לנסות להוציא מתווה פחה. בנוסף הערכה בישראל שתהיה עלייה מצד חיזבאללה להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים בחול. בישראל בעצם מזהים תסכול גם בקרב איראן וגם בקרב חיזבאללה בכך שהם לא יכולים לתקוף את ישראל בצורה ישירה, ולכן הם מנסים להביא איזשהו הישג בדמות פיגוע בחול, וכך אומר לנו הערב בכיר במלל, מזהים מגמה מתמשכת בהתעצמות יומי הפחה כלפי ישראלים בחול. זאת הדרך של איראן וחיזבאללה לנקום, מתוך ההבנה שעל אירוע כזה הם לא ייקחו אחריות וישראל תוכל להכיל. זאת מחשבה מאוד טיפשית שלהם, כך הוא אומר לנו. במלל מסמים את התאריך 7/10 ליום מועד לפורענות בשל ריבוי טקסי הזיכרון ברחבי העולם.
4: ישראל, תודה רבה. ברקע הטענות נגד יושב ראש הקרן הקיימת לישראל, אייל אוסטרינסקי, לאחר שנמצא שהוא פועל למען מפלגות האופוזיציה, הערב נחשף ניגוד העניינים בצמרת הארגון המעמיד צל כבד מעל התנהלותו. ישי פרידמן, דברים שאת מפרסם כאן במהדורה.
12: כן, בין הליכוד ליושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי יש מאבק גלוי. אוסטרינסקי הוא תומך גדול של גדי איזנקוט, והוא גם פעל לקדם מועמדים במפלגת הדמוקרטים, כשהוא אומר בכל מקום שאופוזיציה צריכה לנצח את הבחירות האלה. בליכוד פנו ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג נגד אוסטרינסקי בטענה שהוא מפר את החוק ומקדם תעמולת בחירות. אבל המאבק הזה מתחמם לאחר שסגן השר אלמוג כהן טוען היום כי בפרשה אחרת אוסטרינסקי נמצא בניגוד עניינים, והוא פונה לקק"ל לפעול בסוגיה הזו מול אוסטרינסקי. עוד על המאבק בין הליכוד ליושב ראש קק"ל וניגוד העניינים בכתבה שהכנו. יושב ראש קרן קיימת לישראל, אייל אוסטרינסקי, לא מהסס להתערב בבחירות. בכל מקום ובכל אתר הוא מכריז כי יתמוך ביושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, והוא מסביר מדוע חייבים להתגייס נגד הממשלה הנוכחית.
13: ממשלה שמפרקת את החברה הישראלית ומדירה חצי מהעם היהודי בתפוצות, היא לא ממשלה שאפשר לתת לה להמשיך לכהן ולו יום אחד נוסף.
12: אוסטרינסקי, שהיום מקדם את גדי איזנקוט, מגיע מלב ליבה של מפלגת העבודה ההיסטורית, והוא אף התערב לאחרונה בפריימריז במפלגת הדמוקרטים, כשהוא מעודד את המתפקדים להצביע למועמדים מסוימים.
13: ב-20 ביולי הולכים לבחור פה רשימה, וברשימה הזאת יהיו אנשים נפלאים וטובים, מנשים נפלאות וטובות. עבורי אני רק אגיד, באמת, שבשבילי לפחות נעמה צריכה להיות לפני כולם. אני אומר את זה. אני את יאיה מכיר כבר 20 שנה.
12: סגן השר אלמוג כהן מהליכוד טוען כי ההתערבות של אוסטרינסקי בבחירות היא הפרה של חוקי הבחירות וביצוע של תעמולה פוליטית. במכתב ששלח אלמוג כהן ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, הוא דורש ממנו להתערב ולמנוע את הפעילות הפוליטית של יושב ראש קק"ל. סולברג דרש מאלמוג כהן, לפני שהוא דן בנושא, לפנות ליושב ראש קק"ל אוסטרינסקי. כהן אכן פנה אליו ואל עורכי דינו בועז בן צור וגיא רווה, נציגיו של אוסטרינסקי, ואלו טענו כי מדובר בטענות חסרות יסוד, משום שיושב ראש קק"ל הוא גורם פוליטי ולא חלות עליו מגבלות בענייני תעמולת בחירות. אך המכתב הזה מעלה בעיה נוספת בהתנהלותו של יושב ראש קק"ל, כך טוען סגן השר אלמוג כהן. נגד חברת אמונותה, חברת הבת של קק"ל, מתקיימת תביעה במיליונים של גורמים המיוצגים על ידי משרד עורכי הדין בן צור קורב ושות. כלומר, מצד אחד עורך דין בן צור מייצג את יושב ראש קק"ל באופן אישי, ומצד שני הוא מייצג טובים נגד קק"ל.
14: בסופו של יום, כאשר יור קק"ל שמעביר עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים לרשויות מקומיות, ובמקרה ממש בסמיכות לבחירות מביע תמיכתו בגדי איזנקוט, הוא עושה עוול לכל עובדי ועובדות קק"ל המסורים, ואני דורש שהוא ייתן את הדין.
12: יושב ראש קק"ל השיב במכתב ארוך לסגן השר כהן מדוע אין שום בעיה שעורך הדין שלו מייצג את מי שתובע את קק"ל, משום שמדובר בתביעה לא מהותית, לא בהיקפה ולא בנסיבות שלה, והיא מטופלת על ידי היועצים המשפטיים של חברת אמנותה. בנוסף טוען יושב ראש קק"ל שהוא לא ידע ולא היה מודע שעורך דינו האישי מייצג טובים נגד הארגון שבראשו הוא עומד. ובכלל טוען אוסטרינסקי שמן הדין אין כאן ניגוד עניינים.
14: כאשר בחברת הימנותה שנמצא תחתה והוא נמצא בדירקטוריון שלה, הוא מעסיק את עורך דין בן צור שנמצא בניגוד עניינים, מובהק כמי שטובע את הימנותה וקק"ל, נראה לי שכל בר דעת מבין כמה שהדבר הזה מסריח ומריח לכאורה ריח לא טוב של שחיתות.
15: שלום לכולם ולכולן.
12: בשורה התחתונה, יושב ראש קק"ל טוען שצריך להפריד בין פועלו הפרטי, בו הוא מגויס עבור מפלגות האופוזיציה, לציבורי. ואילו סגן השר אלמוג כהן טוען כי מי שמכהן בתפקיד ציבורי כל כך משמעותי לא יכול להפריד בין האישי לציבורי, ובתקופת בחירות ההתנהלות הזו היא אווירה גסה על חוקי הבחירות.
4: אני רואה שככה זה כשגוף מתנהל ללא כל פיקוח, היא שעתה עם התגובות אל הכתבה.
12: כן, זו תגובתו של יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי. הטענה לגבי ניגוד העניינים מגוחכת ומופרכת מהיסוד, כפי שנענה מר כהן על ידי הלשכה המשפטית של קק"ל. אתן לאלמוג כהן להמשיך להטריל, ואני אמשיך לפעול למען העם היהודי בישראל ובתפוצות. וממשרד בן צור וקורב ושות נמסר, הטענה לניגוד עניינים רחוקה מן הדין כרחוק מזרח ממערב. התביעה נגד הימנות הוגשה בשנת 2024 בשם לקוח פרטי, בעניין שאין לו קשר לקק"ל, למר אוסטרינסקי, או לעניין שבו אנו מייצגים אותו. למיטב ידיעתנו, למר אוסטרינסקי אין כל זיקה לתביעה.
4: ובכל זאת, יעקב, כשגוף כמו קק"ל הופך לסוג של זירה פוליטית, כמה הוא מאבד הצדקה לקיומו, לפחות במתכונת הנוכחית?
5: בוא נעשה רק חילוף תפקידים. בתור יושב ראש קק"ל עומד נציג ליכוד, נגיד מיקי זוהר עומד בתור יושב ראש קק"ל, השר מיקי זוהר, ואנחנו מקבלים את אותו אירוע. האם לא ברור לנו שבאותו רגע הייתה נפתחת בדיקה שעורכת לכאורה שנה או שנתיים, אולי אפילו חקירה? אנשים היו מתכבדים לכל מיני משרדים של אב 433 ומתבקשים לתת תשובות כאלה ואחרות, ואחרי זה היו עושים דרמה ואחרת היו יוצרים את זה. יש לנו פה אירוע שלצערי צריך לאחר תוצאת הבחירות להלאים את קק"ל. הגיע העת להלאים את קק"ל. הארגון הזה שמחזיק בקרקעות המדינה, שמחזיק אותם, ולכן גם ממנו שואבים, דרך אגב, את כל הכסף הזה הגדול, להסתדרות הציונית, לארגונים הקיקיונים האלה. אני יודע שנקים עלינו עכשיו זעקה של כל הארגונים היהודים. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. ממשלת ישראל מייצגת את העם היהודי. אין צורך יותר בארגונים האלה, ובעיקר בכסף שכל אחת וכל אחד מאיתנו, את יודעת, מגי, את מוכרת דירה, את משלמת לקק"ל. את קונה דירה, את משלמת לקק"ל. אפילו יוקר המחיה היה משתנה. הגיע העת שילאימו את קק"ל, וכן, גם חלק גדול מהמוסדות הציונים שנהנים מתקציבי ענק, תקציבי שרים, ילכו בדרך הזו. זה בעצם כל הסיפור של הארגון הזה. אכיפה בררנית וכסף שזורם על חשבון אחרים.
4: כן, כנראה שהגיע השעה. יעקב וברדוגו, תודה רבה. אנחנו מכאן חוזרים לכותרות הפוליטיות. מוטי קאסל, הדחת אדלשטיין מתנועת הליכוד, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
6: נכון, תראי, כבר ביום ההכרזה של אדלשטיין וארדן על המפלגה החדשה שהם מקימים, והליכוד ממהרים ומדיחים אותם הלכה למעשה מהתנועה. זה הפרה של חוק מפורש, הם לא יכולים להיות חברים בשתי מפלגות, אבל הערב אנחנו מפרסמים. מנכ״ל הליכוד דוד שרן משגר מכתב אל השניים שבו הוא מודיע להם רשמית על הפסקת חברותם בתנועה על כל המשתמע מכך. בנוסף לאדלשטיין עצמו, יש שם סעיף נוסף שנוסף שבו מבקשים ממנו להחזיר את המנדט, להתפטר מהכנסת ולאפשר לרשימת הליכוד, כך לפי המכתב, לקחת את המנדט ולהתארגן לבחירות על ידי המועמד הבא ברשימה. כלומר, סוגרים רשימות. ועוד עדכון מגי בדקות האחרונות, כמו שאמרנו, ישיבת מזכירות הליכוד שאמורה הייתה לאשר את השירונים של נתניהו נדחתה ליום שלישי בבוקר, גם עוברת מקום לירושלים. כלומר, נתניהו מחכה עם הדבר הזה עד לרגע האחרון ממש. הוא עדיין ממתין ומחכה לראות מה קורה, וגם חלק מהסרטונים שהוא צילם ופרסמנו את זה מוקדם יותר הערב, הוא עדיין לא מפרסם בגלל השינויים שיכולים להתרחש ברגע האחרון.
4: קלף המיקוח האחרון, כנראה שאפשר להגדיר זאת כך. מוטי, תודה רבה. הזיגזג הפוליטי של נפתלי בנט, סדרת דוקו חדשה שתשודר החל מהערב אחרי הפטריוטים, חוזרת אל המסלול של איש ההייטק שהבטיח ימין לא מתנצל, ובוחנת האם האידיאולוגיה הייתה רק כרטיס בדרך ללשכת ראש הממשלה. הנה קטע קצר.
16: תגידו, אתם מטורפים? מה עשיתם? מה עשיתם?
17: אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה.
16: אין שני נרטיבים.
15: חושבת שהוא צריך להתחיל בלהתנצל.
18: בן אדם שהאמנת בו, תמכת בו, רצית בהצלחתו, שם את הסכין לבוחרים שלו בגב ומסובב אותך.
17: רגע, אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה.
18: הוא עשה טעות מאוד מאוד קשה, כי בנט, אם הוא היה סבלני ונשאר, היה לו פוטנציאל להיות היורש אחרי נתניהו.
19: תוציא את חברת הכנסת גולן מהמליאה. נא להוציא אותה מהמליאה, תודה רבה.
20: אין לי שום בעיה עם בנט האיש, יש לי בעיה עם הבנטיזם. הגישה הזו שאומרת שהדבר הכי חשוב הוא הנרטיב ולא האמת עצמה.
4: הערב, אחרי הפטריוטים. בפעם השלישית בתוך פחות משבוע חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בלבנון. בתגובה צהל תקף תשתיות טרור ומפקדה של חיזבאללה בדרום לבנון. עם השלמת תיאור רכסה להתאר, הלל, עולה השאלה גדולה, מה היד הבא?
6: כן, אז תראי, אנחנו באמת השלמנו את המשימה המאוד משמעותית ברכסה להתאר, וכעת אנחנו מדברים כבר על שתי תקיפות יחסית משמעותיות במרחב נבטיה, אחת לפני כשעה וחצי ועוד אחת לפני כחצי שעה. בתקיפות הללו חוסלו מספר מחבלים, זו תקיפה שהיא יחסית שונה ממה שראינו בטח בתקופה האחרונה, ביניהם גם מפקדים בחיזבאללה. עכשיו תראי, בסופו של דבר יש מבצע שמתנהל כבר הרבה מאוד חודשים, מבצע מחרשת הכסף, שזה בעצם הריסה של קו הכפרים הראשון והשני. אנחנו מתקדמים שם כבר בלמעלה מ-80%, כל מה שקשור מגזרה מרכזית ועד העם כבר השמדנו לחלוטין, וייתכן מאוד שבתקופה הקרובה אנחנו נתמקד בעוד השמדה של תשתיות טרור, ובין היתר גם בהריסה משמעותית יותר של מבנים, בצד הימני יותר של הגזרה, כשברקע הדברים, כל מה שהחיזבאללה מנסה לעשות זה לכפות על איראן להצטרף לאיזושהי מערכה מול ישראל, בגלל זה הערנות והדריכות, בין היתר גם מה שאמר מוקדם יותר המתכ"ל, וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: אז אם אכן נשאר עם המשוואה הזאת שמציג אותה כאן עלה לנועם, צהל נערך להרחבת השיגורים, האם דחיה הוא יעד לגיטימי אפשרי על הפרק?
11: הדחיה חייבת להפוך להיות יעד לגיטימי על הפרק. אני מזכיר שהמשוואה שישראל הציבה, שיגורים שחוצים לעבר היישובים של ישראל, תקיפה בדחיה. הגיע הזמן לשנות גם את המשוואה הזו. הסיבה היא מאוד פשוטה. עלי מצייר פה תמונה של נרטיב שהולך ומתעצם. כלומר, אנחנו רואים את חיזבאללה הולך ומרחיב את קצב השיגורים, והערכות הבוקר במערכת הביטחון, חיזבאללה רוצה הישג באמצעות אותם שיגורים של רחפני נפץ. כלומר, הוא רוצה לגרום לנפגעים. הדרך היחידה לעצור אותו היא להרתיע אותו באמצעות אותם מתקפות משמעותיות, שכוללות כמובן חזרה לתקוף במעוזות של הדחיה, כמובן של חיזבאללה בדחיה. תראי, הסיפור המרכזי כאן הוא שחיזבאללה רוצים לגרור אותנו לאימות, הם רוצים לגרור אותנו לאימות לפני הבחירות, הם שומעים היטב את הקולות בתקשורת הישראלית, הם רוצים לגרום לכך שהסיפור פה בגבול הצפון יסייע לאיראן מול האימות שלה, מול ארצות הברית, ולכן הדרך היחידה מבחינתם בהבנה שלהם היא לגרום לכך שבאמת נחזור כאן איזושהי משוואה של הם תוקפים, אנחנו מגיבים וכן הלאה. הדבר היחידי שישראל צריכה לעשות זה קודם כל לעשות הכל כדי להימנע נפגעים מכוחותינו, זה אסור שנגרר בגלל דברים כאלה, וכן, להניח על השולחן את המשוואה הברורה, היום ראש הממשלה מדבר בצורה מאוד ברורה על איראן, צריך להתחיל לדבר גם בצורה מאוד ברורה על לבנון.
4: נועם, תודה רבה. ואנחנו עכשיו למכה במעוז של חיזבאללה, השליטה הישראלית ברכס עליתאייר גוררת גל של ביקורת חריפה בתוך לבנון נגד חיזבאללה על האובדן האסטרטגי. עוד פרטים בכתבה של אחיקם הימלפאב.
21: לבנון היום. בתגובה לשיגורי הרחפנים של חיזבאללה, פתחה ישראל בשורת תקיפות מהאוויר, מספר יעדי טרור של הארגון. בכפר נבטיה אל פוקה, תקפו כוחותינו מפקדת טרור, שפעלה בתוך בית חולים מקומי. כל זה קורה אחרי שבסוף השבוע הכריז צהל על תיאור המתחם התת-קרקעי ברכס עלי אתאהר. המפקדה התת-קרקעית שמשקיפה על אזור העיר נבטיה ומאפשרת שליטה מטווית בשטח.
22: התשתית הזאת נבנתה במשך עשרות שנים על ידי האיראנים ושימשה, כמו שאמרתי פה, לפיקוד ושליטה על כל הפעולה המבצעית של חיזבאללה כנגד כוחותינו ונגד יישובי הצפון.
21: הנקודה האסטרטגית הזו התפצרו בשבועות האחרונים כמה עשרות מחבלי חיזבאללה, וצהל ניהל מערכה ממושכת במטרה לטהר אותה ולהשתלט עליה. ההשתלטות הישראלית בעלי את טהר מביכה מאוד את חיזבאללה, והיא גוררת הרבה מאוד לג מצד מתנגדיו בלבנון.
23: לשעם בסיל מעון הול ג'מעת סבלת איראן, חי ג'נינונה. אילון תלת שהור ואולו עלי פאהר לנטסקות. وتلت علي الطاهر عصية على العدو. فاكرين حالكم تبقوا تدافعوا عن إيران وتاخدوا اللي بدكم اياه من إيران؟ خسئتم.
21: בכירי חיזבאללה בשורת התבטאויות בתקשורת מנסים לגמד את ההישג הישראלי. הם טוענים שנתניהו מנסה להציג את טלי טאהר כיד חשוב בהרבה מכפי שהוא באמת לצורכי בחירות, וגם שישראל לא הצליחה להשתלט על כל הרכס. הלבנונים לא ממש קונים את זה.
1: عم تعمل حجج هلا بطل الا قيمه التله في غيره كتير هي حجتكم انتوا جماعه يا متواطئين يا خرطي.
21: בתקופה שקדמה להשתלטות הישראלית על טלי טאהר סרב חיזבאללה להעביר את השליטה באזור לצבא לבנון. עכשיו ישראל אוחזת במקום.
2: كل العالم قايم الايام هلا على كيف الاصفار سلم علي طاهر للازرق وما كان يسلمها للجيش اللبناني ولا الدوله بيره. شو طلعوا بيقولوا لكم الممانعين؟ هيدا يعني منشاه من اصل الوف المنشات.
21: بيومين الاخرين المتيخوت بدروم لبنان ولا شلاف חיזבאללה בתאום עם איראן מנסה לחמם את הגזרה. מה שקרה ברכס עלי טאהר מגביר את הסיכויים לחידוש באימון.
4: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי רגע טרגדיה בנתניה. מה קרה ברגעים שלפני הירי? פרטים חדשים מחקירת לוחם משמר הגבול שנועה למוות. תיעוד בלעדי בלב שטח אויב, הצצה נדירה ללחימת המסתערבים של מג"ב איו"ש. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בערי חדשות השמאל ל-28 באוקטובר. שר הביטחון יאיר גולן חתם על הסכם מדיני להסרת הסגר הימי והיבשתי מרצועת עזה, והודיע על העברת מיליארדי דולרים לשיקומה של הרצועה. השר הדגיש כי צהל יפסיק לחלוטין את הסיכולים הממוקדים נגד פעילי חמאס. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.

0: ההסלמה מול איראן והזינוק במחירי הדלק מציבים אתגר כלכלי ופוליטי דרמטי לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, וברקע המתיחות הנשיא טראמפ מזהיר מפעולה קרובה בהר המקוש. עוד פרטים בכתבה של בן יניב.
1: Fox News alert. CENTCOM says the U.S. has struck three Iranian oil tankers after Iran launched ballistic missiles toward two U.S. Navy warships.
2: יש תחושה של מלחמה באוויר ובממשל מוטטים כי אין ברצונם להגיע לעסקה.
3: There may not be a nuclear agreement. It may be simply destroying their capabilities to do it.
2: המרכז האמריקאי הפציץ במהלך השבת שלוש מכליות נפט איראניות אשר הצטרפו לשער צי חיל הים האיראני השקוע במצולות המפרץ הפרסי. זאת בתגובה לתקיפת כלי שיט של צבא ארצות הברית.
4: We've defeated the Navy, we've defeated their Air Force. We control the Hormuz Strait. The dollar is strong and their money is literally of no value. It's 2 million to 1 or something like that. It's going up every day. So they're in big trouble.
2: השמדת המיכליות, כלי שיט ענקיים שלוקח שנים לבנות, רק מוסיפה על הלחץ הכלכלי האדיר שמפעילה וושינגטון על טהרן בימים אלה, וקרוב לא תהיה טיפת נפט איראני למכור לסינים.
5: Oil is not getting out, so there's probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought, so that will run out soon.
2: דוחות המודיעין של הפנטגון מעידים כי כצפוי הבידוד הכלכלי ההולך וגובר לצד בחירות האמצע המתקרבות בארצות הברית דוחפים את טהרן לחידוש המערכה, משהו שבחירי המשטר לא מסתירים.
6: הר גון תג'אווז במנافع ואמניית איראן פסוחי סריתר סנגינטר ודרנוקטר דריוף חוהד קרד.
2: טראמפ מוכן וממשיך להדגיש כי עיניו על הכדור, ויותר נכון על כל מתקני הגרעין של איראן, אלו שנהרסו ואלו שעדיין לא.
4: And we also have cameras on Pickax Mountain, and we know everybody that walks in and walks out.
7: We may hit Pickax very soon, because if there was anything going on with Pickax.
2: ערב ראש השנה ובתום קיץ שקט באופן יחסי, וושינגטון, טהרן וירושלים מתכוננות למערכה שיכולה להתחדש בכל רגע.
0: כן, מכאן אליך תמיר, אתה עם התרחישים שעשויים להוביל להסלמה צבאית בין ישראל לאיראן כבר בשבועות הקרובים.
8: נכון, מגי. בדרג המדיני מגדירים הערב את המצב מול איראן כמתוח ומבהירים שכל המערכות נמצאות בדריכות, אבל באותה נשימה אומרים, אין כרגע אינדיקציה ברורה להתלקחות בטווח הזמן המיידי. גורם מדיני אומר לנו במגבלות הצנזורה את הדברים הבאים, אנחנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן, לא רק בהר המקוש, אלא בעוד יעדים ובתחומים נוספים, ובהמשך לאמירה הזו אפשר לסרטט שלושה תרחישים עיקריים שיכולים להוביל להתלקחות בין ישראל לאיראן. הראשון הוא כמובן ירי איראני לעבר ישראל שיחולל תגובה מהירה ועוצמתית של צהל. התרחיש השני הוא המעניין ביותר, במקרה שאיראן תחצה קווים מסוימים בתחום הגרעין או בתחומים נוספים, ייתכן שישראל תחליט לתקוף ראשונה גם ללא פעולה קינטית של האיראנים. והתרחיש השלישי הוא סיוע למהלך אמריקני בקנה מידה גדול, היה והאיראנים יתקפו אינטרסים אמריקנים באזור. בנקודת הזמן הנוכחית שורה של גורמים התלכדו ביחד כדי ליצור את המתיחות שבה אנחנו נמצאים. בראש ראשונה, מדיניות החנק הכלכלי של ממשל טראמפ שמעוררת מצוקה גדולה בקרב המשטר האיראני. לכך יש להוסיף כמה אירועים על לוח השנה שכולם התרחשו בקרוב, חגי תשרי, יום השנה לטבח השלושה באוקטובר, וכמובן הבחירות בישראל ובארצות הברית. כל אלה יוצרים תמהיל עם פוטנציאל נפיצות גדול מאוד, ועל הרקע הזה ראש הממשלה נתניהו מבהיר היום שוב שישראל מתכוונת ללכת עד הסוף במאבק להפלת המשטר האיראני. בואו נשמע את הדברים שלו.
9: ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש וראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
0: ובצל הלחץ הכלכלי הגובר על טהרן, בהנהגה האיראנית מתגבש קו ניצי נגד כל אפשרות של מסע ומתן עם ארצות הברית, דרור בלזדה, ואתה מוסיף פרטים חדשים על הקו החדש בטהרן.
10: ייתכן שזה הקו שיוביל את איראן לאבדון. הקו הניצי שבמשמרות המהפכה עכשיו מובילים הם אחמד ועידי וחוסיין טייב. הוא קו מאוד ברור, לא להילחץ, ללכת למסע ומתן. אותו אחמד ועידי שהוא מפקד משמרות המהפכה וחוסיין טייב, מפקד ארגון הבסיג', הם כיום האנשים החזקים ביותר באיראן. מבחינתם, טראמפ בסופו של דבר התקפל, ולכן, למרות שהלחץ הכלכלי על איראן הולך וגובר, אסור להראות חולשה. ההיגיון שלהם פשוט, אם איראן תיכנס למסע ומתן מתוך מצוקה, האמריקאים יבינו שהלחץ עובד וידחצו עוד יותר. לפי מידע שהגיע אלינו, הקו המנחה של ועידי לאנשי משמרות המהפכה הוא שכל ניסיון לחדש את המסע ומתן יעודד חולשה, כל חולשה שתפגין איראן תדרבן את האמריקאים לתקוף אותם, ואסור ללכת למסע ומתן ואסור להראות חולשה. גם מזכר ההבנות הקודם מבחינת ועידי וטייב רק חיזק את המסקנה הזאת, לא למצמץ, לא להתקפל, ולגרום לטראמפ להיות זה שיאלץ בסופו של דבר לשנות כיוון. השניים משחקים באש והולכים על חבל דק. ומולם ניצב המחנה שנחשב מתון יותר, בהובלת הנשיא פזשקיאן, שר החוץ הרקצ'י, ויושב ראש הפרלמנט האיראני רלי באף. הם טוענים שהכלכלה כבר נשחקה עמוק מדי, הציבור משלם את המחיר, ואם לא יגיע הסכם בקרוב, המשבר עלול להפוך לאיום על המשטר עצמו. למרות הוויכוח, הקו הניצי של משמרות המהפכה הוא זה שמוביל עכשיו את הרפובליקה האסלאמית. והשאלה, מי שבר ראשון? טראמפ או איראן?
0: דרור, תודה רבה. אנחנו עכשיו לטרגדיה בנתניה, לוחם משמר הגבול, סמל שני, דוד אמרני, זיכרונו לברכה, כבן 20, נורא אמש למוות על ידי שוטרים, לאחר שירה לעברם, נסיבות האירוע עדיין בבדיקה, חבריו מעידים כי סבל מפוסט טראומה, עוד פרטים בכתבה של גל טורבין.
11: קרב מטורף, יש פה מחבל נראה לי. מה זה, מחבלים?
12: ערב שבת, שכונת קריית השרון מנתניה, צורות ירי באוויר הקפיצו אלפי תושבים מבועלים, שהיו משוכנעים שמדובר במחבלים שחדרו לשכונה.
13: יו, מה זה בחולות?
14: זה שי?
15: שי נסע עכשיו אישה ממאופנוע.
11: יש פה מחבלים בשכונה, חבר'ה! מחבלים בשכונה! גאי, היי! לא לישה! איפה המשטרות? למה לסוגים את החוב?
12: בתוך דקות ספורות הוזקו לזירה כוחות משטרה גדולים.
16: מה קרה?
17: יו, הנה, אנחנו רואים פה יריו. הנה, יו, אלוהים. יו, הימלא. מרפסת של מזרחה, אני שומעת פה בלי הפסקה יריות. יש פה שוטרים, הם מחפשים אותה ויש פה מלא מסתובבים. תקשיבי, היו לפחות 40-50 יריות.
12: גבר חמוש פתח בצרור יריות לעבר בניינים. לעבר שוטרים שהוקפצו לשכונה, מול סכנה ממשית לשלום הציבור, הם נאלצו לבצע ירי כדי לנטרל את החמוש. ירי שהסתיים במותו.
13: יו, נודר. מה זה, מאיפה? כמה, וואו.
12: מהר מאוד התברר שלא מדובר בפיגוע, אלא בטרגדיה כואבת. חמוש הוא סמל שני דוד אויר אמרני, לוחם אגב בשירות סדיר רק בן 20. דוד התגייס למשמר הגבול באוגוסט 2024, לאחר סיום ההכשרה שובץ לשירות בחברון, ובחודשים האחרונים שירת בפלוגה למתת של מגב היוש. הערכה במשטרה שמדובר בבעיה נפשית שגרמה לדוד לבצע את הירי, הוא היה מוכר כפוסט-טראומטי. חבריו של דוד מתארים בחור צעיר שאהב את החיים ואהב לבלות, אך מתחת לפני השטח התמודד עם מציאות קשה ומטלטלת. במשטרה ובמשמר הגבול הביעו צער כבד על מותו של הלוחם. במקביל, מח"ש פתחה בחקירה לבדוק את נסיבות הירי הקטלני ואת התנהלות הכוחות בשטח. דוד הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך.
0: זכרו ברוך, אירוע קשה, קשה למדי מילן, ואת מוסיפה עוד פרטים חדשים על החקירה שמתנהלת.
18: נכון, מאגי, אכן אירוע טרגי שככל הנראה יישאר ברובו בסימן שאלה. נגיד שהלווייתו של דוד אמרני תתקיים הלילה באבן יהודה. מפרטים שניתן לפרסם עד כה עולה כי בעצם על פי דיווחים שהתקבלו במוקד המשטרה, הלוחם ירה לעבר בניינים בשיחות למוקד. דיווחו תושבים שמדובר במחבל. השוטרים שהיו מעורבים בירי טוענים שהלוחם אמרני ירה לעברה מתוך השיחים, טענה שלא הומתה, ולכן בעצם נפתחה בדיקת מח"ש. לטענת גורמים במג"ב, הוא עבר שירות לא פשוט, הוא היה בשירות סדיר בחברון ובשכם, וגם חבריו מעידים שסבל מקשיים נפשיים מבחינת מג"ב, ולמרות הטענות הוא לא היה מוכר כפוסט-טראומטי. פוסט-טראומטי, נגיד שמחש כאמור פתחה בבדיקת האירוע, והשוטרים יוזמנו למסור עדות.
0: מילן, תודה רבה. עמוק בתוך שטח לבנון, צהל אוחז באחת הגזרות האסטרטגיות ביותר, זו חדתה בדרום לבנון. כתבנו שלב כחלון יצא לתיעוד מיוחד מעומק השטח עם מגד 82 שהתחיל בחובלים, עבר לעזה ומנהל כעת את הקרב האסטרטגי בצפון. הנה הכתבה.
19: הדרך לחדתה שבלבנון מתעתעת. מצד אחד נכנסנו למקום דרך צירים מורכבים וארוכים מהרגיל, ומן הצד השני זו למעשה אחת הגזרות העמוקות, החשובות והאסטרטגיות שצהל אוחז בימים אלה. מי שילווה אותנו הוא סגן אלוף קף, מגד 82, חלק מצוות קרב חטיבתי שעושה היסטוריה תחת חטיבת כפיר.
20: אתה נמצא באזור שהוא מאוד מאוד חשוב, טקטית, מערכתית.
21: למה?
20: הטופוגרפיה של האזור והנקודה שבה הגעת אליה.
19: לילה שלם עוצמתי, פעילות במתח מבצעי גבוה ועבודה שנמשכת גם ברגעים אלה היו המרכיבים לחיבוש הכפר חדתה, שמרר את חייהם של תושבי הצפון ובפרט של תושבי היישובים אביבים, ברעם ואירעון.
20: פה זה ממש הקו הצהוב, כל החלק הרוס זה תשתיות הרוסות שאנחנו השמדנו, אנחנו מפרקים אותם אחורה לחלוטין, מתארים פה את כל המרחב, ומעבר לזה זה ממש קו צהוב.
19: בדרך לעוד נקודה בגזרה, מעניין לדעת איך איש חיל הים המגויס לחובלים, יחידה נחשקת לכל הדעות, מוצא עצמו בתוך הטנק כבר שנים.
20: כל פעם שהיינו יוצאים לים, בחיל הים קוראים לזה פלט, אני הייתי על הרצפה, והראו לי את הדרך יפה החוצה אחרי זה, 9 חודשים בערך. דיברתי עם אבא שלי, שאחי מושניק, והוא אמר לי, תקשיב, שני האחים הגדולים שלך חירניקים, תביא לי שריונר הביתה. אמרתי לו, יאללה. אז ביקשתי להגיע לשריון.
19: ובינתיים בהגעה לנקודה הזאת, הרבה דברים נראים ברורים יותר.
20: רואים פה את מרחב הערים הראשונים פה בישראל, בסדר?

0: אנחנו פוגשים טילי נונטט, אנחנו פוגשים רחפנים, אנחנו פוגשים מחבלים. בסדר, ממש בשטח. מחסלים לא מעט מחבלים במעלה הדרך. הפשיטה המשמעותית שעשינו לאחד הכפרים היותר עמוקים שם במרחב, נכנסנו להתקפה שהיה בה המון חיכוך מהצד השני.
1: כשדברים בקנה מידה מדיני מתרחשים מסביב, בבית החיים ממשיכים. פיסות זמן אחדות מצליחות להפוך לרגע משפחתי.
0: הספקתי להיות ב-1 בספטמבר בבית, בחרתי לצאת החוצה. כמובן שאנשי הקבע שלי עם הילדים יצאו גם הם. אשתי גיבורה, מה שנקרא ישת המגד, היא המגדית של גדוד 82. היא בקשר עם אנשים האחרות ונפגשות ותומכות אחת בשנייה. זה לא מוריד אפילו נימה מהקושי.
1: העבודה לא תמה והרצון לשלב בין המשך הלחימה לחיים האישיים הפך כבר מובן מאליו. החיים שזורים בלחימה, אבל גם עכשיו מתכוננים להתלקחות שבו תבוא, כך ההיסטוריה מלמדת.
0: אנחנו פועלים הרבה יותר התקפי כלפי הדבר הזה, אנחנו משמעותית יותר חכמים היום. ביחס למה שהיינו. שומעים שזה
2: ישראלי. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח. בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רצינית?
7: מאוד.

0: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
0: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
10: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
13: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
12: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
13: נפתח בעזרת השם עם השאלה הראשונה. אשתי ביקורתית כלפי הילדים, מרגיש אווירה לא נעימה הבית. מה אני אמור לעשות? איך אני מחבר בינה לבין הילדים? האישה עסוקה בהרבה עבודה, לחצים בעבודה, אין לה זמן וחשק ומצב רוח להיות עם הילדים. מה עושים? דבר ראשון, אנחנו רוצים להגן הילדים מפני אווירה ביקורתית. זוהי משימה ראשונה. משימה שנייה, לעזור לאמא, לאישה, להתחבר אליהם ולהפוך אותה לאשמה המרכזית בבית. אם הבעל רק יגן על הילדים נגדה, ייווצר מחנה של אבא, ילדים מול אמא. אם רק יבין את הלחץ שלהם, הילדים יישארו ללא הגנה. עומס בעבודה יכול להסביר מדוע היא חסרת סבלנות, אבל זה לא הופך השפלות, צעקות, ביקורת בלתי פוסקת למותר. אז מה כן? מה כן אפשר לעשות? מה לומר לאשתך? לא בזמן כעס, לא בזמן שהיא מול הילדים, בזמן שהיא רגועה לגמרי. לצאת מהבית, לצאת להליכה ולומר, אני רואה כמה את עובדת, כמה אחרית מונחת עלייך. אני לא מאשים אותך, אני רוצה לעזור לבית שלנו, לאווירה, לשנינו. כאשר את מגיעה מותשת, יוצאות הרבה הערות. הילדים מתחילים להתרחק, להתגונן. חשוב לי, אני מאוד רוצה, שנמצא דרך שבה גם את לא תקרסי, בינינו תהיה אווירה טובה יותר, וגם הילדים ירגישו בטוחים וקרובים. בואי נבחר 100 דברים חשובים שעליהם אנחנו מהירים, לגבי שאר הדברים נרפה. לא לומר את הורסת ילדים, לא לומר הם מפחדים ממך, משפטים כאלה מעוררים בושה, אשמה, ואז התגוננות, ואז הביקורת מתחזקת. מה לעשות בזמן ביקורת? אם היא נותנת הערה עניינית, לא לתקן אותה אוטומטית מול הילדים. אם יש צעקה, השפלה, הכללה או רצף בלתי פוסק, אפשר לעצור, בשקט, ברוגע ולעצור. לומר לה, רגע, עצרי, המסר הזה חשוב, נרגע, נעביר את זה אחר כך בצורה נעימה יותר. זהו, משפט קצר. לא מנהלים איתה שיחה, משפט מול הילד. לא להגיד לה, עד שוב מגזימה. אלא, בשיחה פרטית, לאחר מכן להגיד, אני מבין שזה לא נעים מה שעשיתי, אני מבין שזה היה קצת קשה, אבל אנחנו רוצים להיות כמה שיותר יעילים למען הילדים ומבינים את האומס שלך. ככה אנחנו מגינים על האישה, לא מייצרים אופוזיציה וקואליציה. דבר נוסף, איך מחברים אותה לילדים? לא מתחילים ביד חייבת להשקיע בהם יותר, לא, זו עוד מטלה לאישה. היא מרגישה מוצפת, לא אומרים את חייבת להשקיע בילדים, זה יוצר הרגשה שהיא מוצפת. אלא, מתחילים במנות קטנות של קשר. אין בזה חינוך, אין בזה ביקורת. לדוגמה, 10 דקות עם ילד אחד פעמיים בשבוע. הילד בוחר פעילות פשוטה, הליכה, שתייה, משחק, שיחה. עושים יחד שני ההורים. בזמן הזה אין הערות על שיעורים, אין הערות על האי סדר בחדר, הלבוש או על ההתנהגות. החיבור לא נבנה משיחה גדולה, הוא נבנה מחוויות קטנות שבהן הילד פוגש את האימא, שהיא לא בודקת, לא שופטת ולא מתקנת. אבא, יכול להיות גשר בין האימא לבין הילדים, אבל מצד שני אי אפשר לקחת אחריות מלאה במקומה. תפקיד האבא ליצור תנאים שבהם קל יותר לאימא ולילדים לפגוש זה איזום. לספר לאימא על עולמו של הילד, לא רק בעיות. לומר לה, היום יוסי הצליח במבחן, היום ליבי הצליח למה שהוא עשה, היום חנה כל כך נהנית ממה שהיה והיא מחכה שתשאלי אותה, היום שרה עזרה הבית והיא פשוט התנהלה בצורה נפלאה. מחמה עמך, פרגון עמך, יעזור. אימא עמוסה, אוהבת את הילדים, היא פשוט לא יודעת מה מתרחש בלב של הילד. כאן העבודה היא לעזור לאימא לפגוש את הלב של הילד, וגם לומר משהו קטן לעשות שמייצר אווירה וחוויה נעימה וקלה, לא עמוסה ולא מורכבת. דבר נוסף, להכין את המפגש מראש, כלומר, לפני שהאימא חוזרת לומר לילדים, אימא מגיעה עייפה, ניתן לה 20 דקות לנוח, אחר כך נשב יחד. לאימא לומר, הילדים מתגעגעים אליי, הרי שתנוחי, תוכלי לשב איתם 10 דקות, אני אעזור לכם. כך מורידים בהתנגשויות, כך מייצרים חיבור שהוא קשר זורם נחמד ונעים. דבר נוסף, ליזום רגעים קצרים ונעימים, לא לחכות לבילוי גדול, לא לחכות ליום המיוחד. להכין כוס שתייה, להזמין ילד אחד, לשבת ליד אמא, לצאת להליכה משפחתית קצרה, אמא ועוד ילד, או לעשות משהו יחד שהיא אוהבת. דברים קטנים, דברים שאין בהם לא ביקורת, לא הערה, חוויות נחמדות, קטנות, זורמות ונעימות. האמא מרגישה עמוסה מהעבודה, יכול אבא להתלונן, אבל למה את עובדת? למען המשפחה? אז מה זה שווה שאת עמוסה אם בסוף אין לך זמן למשפחה? אבל כל זה תוכן מעייף וכבד. עדיף ליזום רגעים קצרים ונעימים, וכך נוכל לעזור לאימא להצליח מול הילדים. לעורר אצלה מחדש את הרצון להצליח להיות אימא של הילדים. זה צורך טבעי שיש לה, רק היא מאבדת את זה בגלל עומס העבודה. לכן, פשוט לעזור לאימא להצליח מול הילדים. אפשר גם לעזור לה, היא מתקשה ליזום, לתת לה רעיון פשוט. תשאלי אותו על הפרויקט שהכין, על המבחן, על החברים, ילד אוהב מאכל מסוים, אפשר להציע להם, להכין אותו יחד. כלומר, האבא יסדר הזדמנויות, ואז זז הצידה, הוא מאפשר לקשר להיות שלהם, אמא עם הילדים. לעד אפשר לומר, אמא מאוד לחוצה, לפעמים הדיבור שלה יוצא קשה, זה לא אומר שאתה לא חשוב לה. אבל אסור לילד לשמוע שמחקו את הפגיעה שלו. אסור לאבא למחוק את הפגיעה? לומר, אם נפגעת, אני אבין, ונעזור לאמא לדבר אחרת. זה כן. לאמא לומר, הוא לא מזלזל בך, הוא נפגע והוא מתגונן, הוא ילד קטן. נתחיל בחיבוק פרגון, אחר כך נעיר. ליצור אווירה שהיא שמחה. ליצור אווירה שמחה בבית. להוריד ממנה עומס מעשי, אם היא נכנסת הביתה ישר תוך בלגן, תלונות, מטלות, קשה להיות פנויה לקשר, אבא יכול לקחת משימה מסוימת, לדוגמה לסדר את זמן החזרה, או לתת לה מנחה מוגדרת, ואז לבקש אחר כך נוכחות קצרה ואמיתית. בטעות יש הרבה אנשים שאומרים, אבל זה לא הוגן, זה לא צודק, למה כך היא מתנהלת? כל זה רעיונות פילוסופיים, מוסר מעייף, מציף ועמוס, לא נכון, לא יעיל ולא פרקטי. צריכים עצות יותר זורמות, קלות וקלילות למי שמרגיש עמוס, חסר כוחות וחסר יכולות. המגמה היא להתחיל תנועה, אחר כך נחזור לקשר. שאלה הבאה, אשתי קונה נעליים ששווים 300 שקל ב-600 שקל. היא נאיבית, מה אני יכול ואמור לעשות? כך שואל הבעל. התשובה היא שהתפקיד שלך הוא לא לחנך את אשתך, לא להוכיח לה שהיא נאיבית, אלא להגן יחד איתה על הכסף המשפחתי, בלי להשפיל, בלי לשלוט, מתוך בחירה שלה. לכן, אחרי שבדקנו אם באמת הנעליים נמכרו במקום אמין ב-300 שקל, וזה לא סתם נראה דומה, כי פעמים האדם מעדיף לשלם מחיר על אחריות, התאמה, מותג, ואם יש מחיר כפול, אל תאמר עבדו עלייך, את ממה, זה יגרום לה להתגונן, להרגיש אשמה בושה, להתגונן ולהמשיך להסתיר קניות. לומר לה אחרת, קודם כל יש לך טעם נפלא, והנעליים מאוד יפות. דבר נוסף, אני לא רוצה לבקר ולנהל אותך. אני רק רוצה לעזור לך, להיות בטוח שלא מנצלים את האמון שלך, האמון שיש לך בני האדם. ראיתי שאפשר להשיג את הדגם הזה ב-300 שקל. האם זה נכון, לא נכון, האם זה אפשרי? אם כן, מצוין, אם לא, גם מצוין. העיקרון הוא משהו אחד, לא להגן עליה באמצעות השפלתה. לתת לה מידע, כלים, איך אפשר להחזיר, אם אפשר להחזיר, ולהשאיר לה כבוד ואחריות. זאת אומרת, ראיתי את הנעליים הכי הרבה יותר זול, אולי זה מתאים שם, אולי זה מתאים לך, את מחליטה אם את רוצה. זאת אומרת, אנחנו מעבירים מידע, נותנים לה כלים, מידע וכלים, לא משפילים אותה, לא מגינים עליה באמצעות ההשפלה. את נאיבית, איך לא שמת לב? לא, לא מגינים עליה באמצעות השפלתה, נותנים לה כלים מידע, לאחר מכן היא בוחרת מה היא רוצה, ואנחנו מקבלים את הבחירה שלה. זה מה שייצר שלום בית בעניין זה. זו הגישה הבריאה. אנשים אומרים, מה? אבל היא לא שמה לב, מנצלים אותה. יכול להיות. אבל זו אשתך, זו המערכת, זה החיים. אי אפשר להגן עליה באמצעות ההשפלה שלה. אפשר להגן עליה באמצעות לתת לה מידע וכלים, וזהו, צריכים להשאיר לה את הכבוד ואת הבחירה. שאלה הבאה, גם היא קשורה לשלום בית. האישה מנותקת מהבעל שנה. היא מתייעצת עם יועצות שמעולם לא ראו את הבעל, העלילו עליו כל מיני עלילות, כעת האישה מבינה שאולי טעתה, היא חושבת לחזור לבעל. הבעל מצידו שנה מחכה מחוץ לבית, כעת הוא עדין, רגיש. הוא מצד אחד רוצה לחזור, מצד שני נפגע מאוד, כי הוא עשה הרבה לחזור ולא נתנו לו. כעת האישה מתחילה קצת ליזום, להבין, לחזור, והבעל כבר חסר סבלנות. חיכה יותר מדי ואומר, אם היא לא מתקדמת מהר, אין לי מה להתקדם, אני חותך ומתגרש. מה עושים? אז כמובן, שנה שלמה של התרחקות, זה כבד, זה קשה מאוד. אי אפשר להשאיר את הבעל בהמתנה מעורפלת, זה לא. צריכים בהירות, בהירות מהירה, התקרבות הדרגתית. בהירות מהירה, התקרבות הדרגתית. זאת אומרת, מובן מה שהבעל אומר, אחרי שנה שבחיקה ניסה ונפגע, אי אפשר לבקש, תמשיך להמתין בלי כיוון ובלי לוח זמנים. אבל אם הוא דורש, האישה תחזור מיד ותתנה כאילו הכל נפטר, הוא עלול להבהיל אותה ולפגוע בסיכוי לשיקום. האישה צריכה זמן לבנות מחדש אמון, אבל היא לא יכולה להשתמש ב, אני עדיין בודקת כדי להשאיר אותו תלוי באוויר. לכן מה לעשות כעת? ראשית, לעצור את בית המשפט החיצוני. יועצות שמעולם לא פגשו את הבעל, יכולות לסייע לאישה להבין את רגשותיה, אבל אסור להן לקבוע בוודאות מי הוא הבעל, ומה באמת התרחש ביניהם, ומה הסיכוי לבעל להשתנות לטובה. על סמך צד אחד, לא מביעים דעה. זה רוע להביע דעה על בסיס צד אחד. צריכים איש מקצוע, מבין בהיבט הזוגי, מאוזן, ישמע את שניהם ויבדוק אם קיים סיכוי ממשי. זה דבר מהותי. דבר נוסף, הבעל אסור לרוץ אחריה כפי שעשה במשך שנה, אבל גם לא להרוס מתוך הכאב את הפתח שנוצר. הוא פגוע ולכן הוא רוצה לומר, או שאת חוזרת מיד או שאני חותך, מובן. אבל זו ההחלטה שמתקבלת מתוך פצע, אחרי שנה של דחייה. כל צעד קטן שלה מרגיש מבחינתו, מה שהיא עושה מעט מדי, מאוחר מדי. דווקא עכשיו עליו להיות יציב לא נואש ולא נקמני. מה כן? מה כן לעשות? האישה צריכה להראות שהיא באמת רוצה לבנות מחדש. הוא נשאר פתוח, אבל לא עושה שוב את כל העבודה במקומה. יאמר לה, אני עדיין רוצה לבדוק אפשרות להציל את הבית, וזהו. אני לא רוצה להישאר באוויר. מספיק, לא להיכנס להאשמות. לא דורש את החזרים מיד, אבל כן, צריך לראות התקדמות וכיוון. לקבוע פגישה פעם בשבוע, לא אצל יועצת שגיבשה עליו דעה כמובן, אלא אצל אדם מקצועי ומאוזן שמוכן לשמוע את שניהם. אם היא אומרת שהיא רוצה לחזור אבל לא רוצה פגישה משותפת, יש כאן סימן שהרצון אולי עדיין לא בשל. אבל מה שכן עושים בתקופה הזו, לא ממתינים סתם. נקבע תקופת ניסיון, 4 שבועות, 6 שבועות, בתקופה הזו, הבעל לא ממתין סתם ולא חוזר מיד לחיים רגילים. הוא בודק האם נוצר תהליך אמיתי או רק רגע של געגוע ופחד מגירושין. תקופת ניסיון היא לא מבחן שבו הבעל יושב עם פנקס ומחפש האם האישה טעתה איפה היא טעתה. לא. הוא בודק האם יש פגישה שבועית, דיבור, שיחת טלפון קצרה וקבועה מדי יום, הפסקת האשמות, התייעצויות בין שניהם. לא משתמשים בילדים כשליחים להעביר מסרים. בתקופה הזו, הבעל בודק, האם יש יוזמה מצד האישה? האם גם היא מתקשרת? האם מציעה להיפגש? האם מבררת מה שלמה? או שהוא שוב היחיד שרודף, הוא מחזיק את הקשר? העיקרון הוא לא חייבים לחזור לבית ביום הראשון, אבל צריך לראות תנועה, יותר קשר, יותר פתיחות, יותר זמן משותף, יותר פגישות, דיבור מעשי על אפשרות לחיים משותפים. לא יום אחד של קרבה ואחריו שבוע העלמות. מחפשים רצף בסיסי, גם יש פחדים ונסיגות קטנות. מה יעשה בינתיים הגבר? לא מאיים בגירושים, בכל פעם שהקצב לא מוצא חן בעיניו הוא מדבר בכנות על הפגיעה, אבל לא מעניש, לא משפיל, לא חוקר. עולה חוסר סבלנות, הוא יכול להציף ולהגיד אני מרגיש חוסר ודאות, אני לא רוצה שהכל ייפטר כעת, אני כן רוצה להבין מה הצעד הבא. אם יש כיוון, ממשיכים את תהליך שיקום וחזרה הדרגתית. אם האישה פעם אחר פעם מתרחקת, אז פה הגבר יכול להגיד, אני לא חייב להישאר בהמתנה בלי די. תקופת ניסיון היא לא עוד המתנה. המתנה משאירה את הגבר חסר אונים. תקופת ניסיון נותנת זמן מוגבל, צעדים ברורים. כך אפשר להגיע להחלטה. שאלה הבאה. אדם היה בכלא כמה שנים. כעת הוא חוזר לשגרה, לאנשים. לא נעים לו, הוא מרגיש רע. מה עושים? היציאה מהכלא היא לא תמיד רגע של חופש. לפעמים היא תחילתה של התמודדות חדשה. בכלא הכל מוכתב, מתי קמים, מתי אוכלים, לאן הולכים, מה מותר, מה אסור. בחוץ, מחוץ לכלא, הדלת פתוחה. יחד עם החופש, יש גם מחלטות, אחריות, מבטים של אנשים, חשש מדחייה ושאלה כואבת. האם באמת יפרגנו לי ויתנו לי להתחיל מחדש? לכן אדם שחוזר לשגרה, הוא מרגיש רע, הוא לא בהכרח חלש או כפוי טובה. הנפש שלו עוברת מעבר חד מעולם סגור ומוגדר לעולם פתוח ולא ודאי. הוא עלול להרגיש בושה, זר, דריכות, בדידות, אפילו געגוע למסגרת המוכרת. כן, גם זה געגוע למסגרת המוכרת. לא, כי היה לו טוב בכלא, לא, אלא בגלל שהכלא מעניק תחושה של מוכר, מרגיש לנפש בטוח יותר, בטוח מן החדש. לכן, מה עושים? לא דורשים לחזור להיות כמו כולם, לא. אלא, אתה צריך לבנות חיים מחדש, בצעדים קטנים. שעת קיימה קבועה, תפילה, הליכה, עבודה חלקית, תפקיד מועיל. אדם אחד שאפשר לדבר איתו, מטרה אחת ברורה לכל יום. בהתחלה לא מחפשים חיים מושלמים, מחפשים יום יציב. מימים יציבים ייבנו שבועות, משבועות תיבנה זהות חדשה. חשוב מאוד שלא יישאר לבד עם הבושה. האדם זקוק לאדם אחראי שאיתו ולא שופט אותו, אבל גם לא מרחם עליו יותר מדי באופן שמחליש אותו. אלא אדם שאומר לו, אני יודע מה היה בעבר, אבל אני מדבר עם האדם שאתה בוחר להיות כל יום, האדם החדש, הזהות החדשה. חשוב מאוד שלא יישאר לבד עם הבושה, ולכן אם יש אדם אחד שתומך בך, מאמין בך, מפרגן לך, מעודד, זה מהותי שיהיה. צריך גם להיזהר מהמלכודת של הרסתי הכל. אדם עשה מעשה, לפעמים אפילו מעשה קשה, אבל הוא לא רק המעשה שהוא עשה. אם הוא מגדיר את עצמו, אני המעשה שהוא עשה, קשה, קשה להתקדם. אם הוא מגדיר את עצמו, אם תגדיר את עצמך, כאני, מי שעשיתי בעבר לנצח, תהיה מוגדר על בסיס מה שנעשה בעבר. אתה נועל את עצמך בכלא פנימי, גם אחרי שיצאת מהכלא החיצוני. אתה תקוע כעת בכלא פנימי, וזה אתה לא רוצה. אנחנו צריכים תקווה. אנחנו צריכים תנועה, אנחנו צריכים שיפור, שדרוג. זה העיקר, תנועה. לסרב, לתת לעבר להיות המילה האחרונה וההגדרה האחרונה והתיוג של האדם על עצמו. דבר נוסף, לא כל האנשים יקבלו אותך מיד, וזה כואב. אמון הוא לא דבר שדורשים אותו, הוא דבר שהוא נבנה. אין צורך לשכנע את כולם בנאומים, כל יום שאתה עומד במילה שלך, מגיע בזמן, מתרחק מחברה מזיקה, מתפרנס ביושר, מגיב אחרת ברגע של ניסיון, אתה מניח לבנה נוספת, בבניין האמון של החברה בך. השינוי הגדול הוא לא מוכרז בבת אחת, הוא מצטבר. דבר נוסף, אם יש סיוטים, חרדות, התפרצויות, דיכאון, שימוש בחומרים, בסמים, חוסר תפקוד, מחשבות שאין טעם לחיים, לא מסתפקים בעידוד. לא מסתפקים בעידוד, חשוב לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בטראומה, בהתמכרויות, בשיקום אסירים. אם קיימת סכנה לעצמך או לאחרים, פונים מיד לעזרה דחופה. אתה לא נשאר לבד, לא משאירים אותך לבד. המסר החשוב הוא, יצאת מהכלא, אבל כעת עליך להוציא בהדרגה את הכלא מתוכם. כמו שאמר אדמו"ר מקוצק, בני ישראל יצאו עם מצרים, אבל כעת צריכים להוציא את מצרים מתוך הלב שלהם. יצאת מהכלא, אבל כעת צריך להוציא בהדרגה את הכלא מתוכם. אל תמדוד את עצמך לפי כמה נעים לך היום, אלא לפי הכיוון שלו אתה הולך. אי הנוחות היא לא הוכחה שנכשלת. פעמים רבות היא הכאב של נפש שלומדת מחדש לחיות בחופש. כי העבר מסביר מאיפה באת, אבל הוא לא מחליט לאיפה תגיע. אתה לא חייב לתקן היום את כל החיים. אתה צריך לעשות היום מעשה של שינוי. מעשה אחד. מי שנפל הוא לא עבוד. עבוד הוא רק מי שהחליט שאין עוד דרך לקום. החירות האמיתית מתחילה כשאדם הפסיק לברוח מעצמו, הוא מתחיל לבחור בעצמו, את עצמו, מחדש. שאלה הבאה. חרדה חברתית של נער, מה עושים? איך מתמועדים? חרדה חברתית אצל נער היא לא סתם בישנות. הנער רוצה קשר, רוצה חברה, אבל פוחד שישפטו אותו, יצחקו עליו, יראו שהוא נלחץ או שהוא לא יודע מה לומר, לכן הוא נמנע, והאימנות מרגיעה אותו לרגע, אבל מלמדת את המוח שהחברה באמת מסוכנת, ואז החרדה מתחזקת. חרדה חברתית אצל נער היא לא סתם בישנות, נער בישן אולי זקוק לזמן כדי להיפתח. אבל בדרך כלל, אחרי שהוא מתרגל לאנשים, הוא מצליח להשתלב. נער עם חרדה חברתית דווקא רוצה לדבר, רוצה להתחבר, רוצה להשתתף, רוצה ליהנות. אבל ברגע האמת הפחד עוצר אותו. הוא חושש, מה יחשבו עליי? אולי אני אגיד משהו לא חכם? אולי יצחקו עליי? אולי אני אסמיק? אולי אני אגמגם? אולי אני אתבלבל? אולי כולם יראו שאני לחוץ? אולי משהו ייראה משונה. מבחוץ הוא עשוי להיראות שקט, מרוחק. אפילו לא מעוניין בחברה. נראה לא מעוניין בחברה, אבל בפנים מתחוללת שערה גדולה. לפני אירוע חברתי הוא גם מתחיל לדאוג, מי יהיה שם, ליד מי אני אשב, מה אני אגיד, ואם אף אחד לא ידבר איתי. בזמן האירוע הוא בודק את עצמו בלי הפסקה, איך אני נראה, מה עושים עם הידיים, מה עושים עם הרגליים, האם אני שותק, האם שמו לב שאני שותק. אחרי האירוע הוא ממשיך לשפוט את עצמו, למה אמרתי את המשפט הזה, מדוע לא דיברתי, מדוע כן דיברתי, בטח חשבו שאני מוזר. כלומר האירוע החברתי נמשך אצלו. לפני האירוע בדאגה, בתוך האירוע בחרדה, ואחר כך ביקורת עצמית. האירוע החברתי נמשך אצלו 3 פעמים. לפני האירוע דאגה, מה יהיה? מה יהיה? באמצע האירוע הוא חווה חרדה, ובסוף האירוע ביקורת עצמית. ואז הנער מתחיל להימנע, הוא לא הולך לאירוע, לא מצביע בכיתה, לא מתקשר לחבר, יושב בצד, מוריד את העיניים, מבקש מההורים שידברו במקומו, כאשר הוא נמנע ומרגיש מיד הקלה. ברוך השם, ניצלתי מן המבוכם. אבל דווקא ההקלה הזו מחזקת את החרדה, כי המוח לומד, אם נמנעתי ונרגעתי, כנראה שהמצב באמת היה מסוכן. בפעם הבאה הוא מפעיל את האזעקה מוקדם יותר, בעוצמה גדולה יותר, וכך נוצר מעגל. פחד נפגש חברתי, הימנעות, הקלה זמנית. פחד נפגש חברתי, הימנעות, מה שמייצר הקלה זמנית. מה שמחזק את הפחד, יש לו פחד נפגש חברתי, הוא נמנע, הוא לא הולך, לאחר מכן הוא מרגיש הקלה זמנית, לאחר מכן ההקלה הזמנית מייצרת מסקנה לחזק את הפחד. זו הסיבה שלא נכון לומר לנער, מה הבעיה? מה אתה מפחד? פשוט תדבר, תפסיק להתבייש, אין לך עם מה לפחד. הרי מבחינתו הפחד הוא אמיתי, הוא לא בוחר להילחץ, והגערות רק מוסיפות לו בושה על עצם החרדה. מצד שני, גם לא נכון לסדר לו חיים שאין בהם שום התמודדות, זה לא נכון. אם בכל פעם שהוא חושש שאנחנו מבטרים לו, בכל פעם שהוא חושש שאנחנו מדברים במקומו, מאפשרים לו לברוח, אנחנו עלולים להעביר מסר סמוי, שבאמת אתה לא יכול להתמודד, לכן אנחנו עושים בשבילך, לכן אנחנו פותרים בשבילך. זה טעות. הדרך הנכונה היא שילוב, הבנה, עידוד ועצמאות. אני מבין שקשה לך הבנה. אני מאמין שאתה מסוגל להתקדם, עידוד. וזהו, לא דוחפים אותו מיד לדבר מול אולם מלא, או אפילו מול 5 חברים. הדרגתיות, מדרגות קטנות, הוא מתחיל לומר שלום לאדם מוכר, אפילו למישהו קטן ממנו, לשאול שאלה קצרה בחנות, בהמשך להתקשר לחבר, להישאר כמה דקות במפגש, להביע דעה בקבוצה קטנה, לאחר מכן להתמודד עם מצב קשה יותר. המטרה לא שהוא לא ירגיש חרדה, זו טעות. המטרה היא לא להימנע מהרגשת החרדה. המטרה שילמד, גם כאשר אני בחרדה ואני מרגיש לחוץ, אני יכול להישאר, לפעול ולהמשיך. כאשר הנער לא בורח מיד החרדה, עולה לזמן מסוים, אבל בדרגתיות היא תרד מעצמה. כאשר האדם לא יילחם בה, כך המוח מקבל שיעור חדש. החברה היא לא סכנה, המבוכה היא לא אסון, ואני מסוגל לשאת אי נוחות. חשוב גם ללמד אותו להפסיק לנסות להיות מושלם. בני אדם לא מתחברים למי שמדבר בלי שום טעות. הם מתחברים לאדם שמתעניין, זורם, מקשיב, מחייך, מוכן להיות נוכח, עם השלמות מדי פעם והטעויות בזמנים אחרים. מותר לשתוק לרגע, מותר להתבלבל, מותר שלא לדעת, מותר להיות במבוכה לא נעימה, אבל כל זה חלק מתהליך אנושי רגיל, זה לא סכנה, זו לא בעיה, זה מערכת בריאה ונכונה. זו הגישה, זו הציפייה שאמורה להיות. להיות נוכח, להיות בעליות, בירידות, לא בשלימות. ולכן ההורים יכולים לעזור לו כאשר הם מחזקים מאמץ ולא הצלחה. לא לשאול, הצלחת להיות חברותי? לא. אלא איזה צעד קטן עשית למרות הפחד. גם אם הוא נשאר באירוע 10 דקות והיה מפחיד, לומר נכון, כל הכבוד, זה בסדר גמור שהרגשת פחד. זו התקדמות. המוח משתנה דרך חוויות קטנות שחוזרות על עצמן. בטח לא להדביק לו תווית, הוא ביישן, הוא לא חברותי. לומר, כרגע קשה לך מצבים מסוימים, זהו, אתה לומד להתמודד, זהו, חרדה היא קושי שיש לאדם. זה לא האדם עצמו. אנחנו לא כועסים עליך, לא נלחמים בך, לא נכריח אותך לקפוץ למים העמוקים, אנחנו יחד איתך תומכים ומעודדים, שאתה מתקדם בקצב שלך. חרדה חברתית אומרת, כולם מסתכלים עליי. ההחלמה אומרת, גם אם מישהו מסתכל עליי, אני יכול להמשיך הלאה. לכן לא אומרים לאדם, אין לך מה לפחד, תפסיק להתבייש. לא אומרים לו, למה כולם מסתדרים, רק אתה לא? כל זה מוסיף בושה לחרדה, ואז האדם מתגונן ומסביר מדוע אצלו זה שונה. לא מדברים במקומו, לא מתקשרים בשבילו, לא מאפשרים לו להימנע מכל מצב לא נעים, לא. לא מחליפים אותו, מעודדים אותו. הוא יכול לומר שלום לאדם מוכר, לשאול אדם מוכר שאלה קצרה, מה שהוא מכיר הכוונה היא, מוכר הכוונה מכיר, וכך הוא מתקדם בהדרגתיות. שואל שאלה קטנה, בעדינות מתקדם, בעדינות מתקדם, נע קדימה, משתפר. לא צריכים להפוך אותו לבחור שלא מתבייש, אלא הוא צריך לגלות שגם כאשר הוא מתבייש, הוא יכול לדבר, להתחבר ולתפוס את מקומו בצורה ובסגנון שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לכל בנם את המקום שלו, את הכיוון שלו, את הסדר שלו, את הסגנון שלו. וכך הגישה הבריאה היא תחזיר אותו למידה הנכונה, שבני אדם לא יודעים הכל, לא רואים הכל, לא קובעים את הערך שלך. הם יכולים לחשוב עליך מחשבה מסוימת, טוב או רע, אבל זה לא הופך את זה לאמת. האדם ימשיך לפתח את האישיות שלו, בהתקדמות שלו, בקצב שלו, בסגנון שלו, זו בריאות הנפש. זה פיתוח תחושת המסוגלות כדי שיוכל להיות אדם שהוא מגשים את יעודו כאן בעולם. שאלה הבאה. שואלת אישה, אני צריכה לפטר מישהי מהעבודה. לא נעים, רוחנית, ערכית, לא נעים, אבל הבעלים מבקש, אני אפטר את אותה עובדת. מה עושים? קשה לי רגשית, איך עושים דבר כזה? זה קשה, כמובן, יש במנהל לב רגישות. אבל הרגישות אמיתית יעילה ונכונה, היא לא רק היכולת לרחם על העובדת, היא גם היכולת להיות נאמנה לאחריות, לרחם על מקום העבודה, לרחם על הבעלים ולשמור על שאר העובדים. לפטר אדם זו פעולה קשה, להשפיל אדם זו עבירה. אפשר לעשות את אותה פעולה הנחוצה בלי למחוק את הכבוד של האדם שמפטרים אותו. כלומר, לפני השיחה צריך לוודא שההחלטה היא סופית, שהעובדות ברורות ושכל הנהלים הנדרשים מול ההנהלה בוצעו. אל תקחי הכרעה על עצמך שהיא לא שלך. אבל אם זה שליחות של הבעלים, צריכים לבצע את זה בכבוד. לקיים את השיחה עם אותה עובדת שרוצים לפטר בפרטיות, בלי קהל, בלי לחץ מיותר. לדבר בקצרה בשקט ובבהירות. לא לפתוח בדקות רבות של מחמאות מה שמייצר תקוות שווא. לא לומר, אני לא אשמה, הבעלים הכריחו אותי, זה גם מחליש אותך, זה לא בריא. לא לפרט רשימת האשמות כדי להצדיק, אלא למסור את ההחלטה ואת עיקר הסיבה העניינית. לתת מקום להגיב, אבל לא להפוך את ההחלטה הסופית לוויכוח אינסופיים. להסביר בכבוד את המשך התהליך, הזכויות, הסידורי המעשיים באמצעות הגורם המוסמך. כלומר, אפשר לומר, השיחה הזו קשה לי, אני אומר את הדברים בכבוד, בישרות, בישירות. לאחר בחינת ההתנהלות והצרכים של מקום העבודה, התקבלה החלטה לסיים את העבודה שלך. למרות הניסיונות שנעשו, אנחנו לא יכולים להמשיך במתכונת הזו, אני יודעת שזה לא פשוט לשמוע, אבל אני רוצה שהתהליך יתבצע בצורה מכבדת, מסודרת והוגנת. אם היא בוכה, אין צורך לברוח מהכאב, וגם לא לבטל את ההחלטה כדי להפסיק להרגיש. אשמה, אפשר לומר, אני רואה כמה זה כואב, אני מצטערת על הכאב. יחד עם זאת, ההחלטה נשארת בעינה. אני רוצה לעזור לך לעבור את התהליך בכבוד. לפעמים מבחינה רוחנית, תורנית, אנחנו מתבלבלים בין רחמים לבין הימנעות. את רוצה להימנע מן השיחה כדי לא להכאיב לה, אבל גם כדי לא להרגיש שאת האדם המכאיב. תחושה אנושית, אבל אי נעימות היא לא הוכחה שהמעשה הוא לא נכון. לפעמים שליחות ערכית מחייבת לומר אמת קשה מתוך אנושיות. אין חובה להציע אותה מכל כאב, יש חובה לא להוסיף לכאב ביזיון, נקמנות או אכזריות. משפט המפתח הוא, אני לא בא להעניש, אני בא לבצע החלטה נחוצה, נכונה, באמת, ברגישות ובכבוד. שאלה הבאה, אנשים אומרים, תבחר להיות שמח. אני מתעצבן כאשר אני שומע את זה. איך אפשר לבחור להיות שמח? איך עושים את זה? כשאומרים לאדם, עצוב, תבחר להיות שמח, זה מעצבן. הרי אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולשמוח, הייתי עושה את זה. אי אפשר לצוות על הלב, עכשיו תפסיק לחשוב, עכשיו תבחר להיות שמח. אז מה עושים? אני לא מסתדר עם המשפטים האלה, ואנשים אומרים את זה, זה ממש כואב לי. מובן, הגיוני מה שאתה אומר, המשפט תבחר להיות שמח הוא באמת לא מדויק. אם הכוונה היא, תחליט ברגע אחד להרגיש אחרת, באמת, זה בלתי אפשרי. אבל האמת כנראה זו לא הכוונה של בני האדם. האדם לא בוחר תמיד את הרגש שמגיע אליו, זה נכון. אבל האדם כן יכול לבחור מה לעשות עם הרגש. במה יעסיק את מחשבתו, איזה תנאים הוא מייצר כדי להתחיל להרגיש אחרת. שמחה היא לא כפתור, שמחה היא כמו צמח. אי אפשר למשוך אותו בכוח, אפשר להשקות, אפשר להעיר, אפשר לעקור עשבים, לתת לו זמן לגדול. אל תבחר להרגיש שמח, לא. אל תבחר להרגיש להיות שמח. תבחר לעשות מעשה של חיים, תבחר להחליף חשיבה. אדם עצוב מחכה שיהיה לו מצב רוח, ואז התחיל לפעול. אבל כאשר הוא לא פועל, הוא מרגיש עוד פחות חי. הוא נשאר במיטה, נמנע מהאנשים, מפסיק להתפלל בריכוז, לא עושה פעילות גופנית, לא עסוק בדברים שנותנים לו תחושת ערך, ואז המוח מקבל פחות תנועה, פחות קשר, פחות הצלחה, פחות משמעות. והעצב רק מעמיק. לכן לא אומרים לו תהיה שמח, אומרים לו קום, תתלבש, צא לעשר דקות הליכה, תתקשר לאדם טוב, תאכל בצורה מסודרת, סדר פינה אחת הבית, תלמד עמוד אחד, תעשה משהו טוב אחד למישהו. ייתכן שתעשה את זה ועדיין תהיה עצוב, זה בסדר. המטרה הראשונית היא לא לייצר שמחה מיד בבת אחת, לא ללחוץ על השמחה לעשות שמחה, אלא לחזור לתנועה. השמחה תגיע פעמים רבות אחרי הפעולה, אחרי העשייה, לא לפני הפעולה. הבחירה האמיתית היא בין להיכנע לעצבות לבין לעשות אותו ולהמשיך לחיות. לכן אפשר לומר, אני עצוב עכשיו, אבל אני לא חייב לבטל את כל היום. אין לי חשק, אבל אני יכול לעשות פעולה קטנה. הלב כבד, אבל הרגליים עדיין יכולות ללכת. אני לא מרגיש תקווה, אבל אני יכול להתנהג היום כאילו יש תקווה. זו בחירה אפשרית, זה לא שקר, זו לא מלאכותיות רעה. זה לא להתעלם מהכאב, זה לפעול ולעשות למרות הכאב. האדם אומר, אני אדם עצוב, אבל יש הבדל בין אדם עצוב לבין אני עצוב. אני אדם עצוב זה מה שאני באמת. אני מרגיש עצוב זה מה שאני כעת. אני כעת עצוב, אבל זה לא מי שתמיד יהיה בעתיד. לא נהפוך את הרגש לזהות, שלא יהיה תחושת מאסר. לכן אפשר לומר, יש בי עצב, הוא אמיתי, אבל הוא לא כל כולי. יש בי נשמה, יש בי רצון, יש בי אחריות, יש בי כישרונות, יכולות, כוחות שכעת לא מורגשים. כך, האדם מתקדם בהדרגתיות, לא להילחם בעצבות כל היום, לפעול כפי מה שאפשר לעשות. לפי המרדף, הרי השמחה יוצר עוד עצבות ועוד עצבות, האדם בודק את עצמו בכל שעה, אם אני שמח, מתי אני שמח, מתי אני אהיה שמח, למה אני עדיין לא שמח, למה אני עדיין כבד, מה לא בסדר איתי? כך הוא סובל פעמיים, גם מן העצבות וגם מן הכעס על עצמו, מדוע הוא עצוב? צריך לתת לעצבות מקום מוגבל ומכובד, ולומר, עובר אליי משהו קשה, מותר לי להיות כואב. אני לא צריך להעמיד פנים, אבל גם לא אתן לכאב לקבל בעלות על כל היום ועל כל האישיות. לקבל את המציאות זה לא להיכנע אליה. לקבל המציאות הכוונה היא להפסיק לבזבז כוחות על המשפט שאסור להרגיש ככה. אלא להשתמש בכוחות כדי לשאול מה יעזור לי כעת לחיות נכון יותר בתוך המצב. לסיכום, שמחה היא לא פקודה שנותנים ללב, היא מציאות שבונים סביב הלב. לא לחכות לשמחה כדי להתחיל לחיות, מתחילים לחיות, והשמחה תגיע בהמשך. עצב הוא הכל בתוך נפש האדם, אבל הוא לא בעל הבית. גם אם אין אור גדול, אפשר להדליק אור קטן, מתחילים בהדרגתיות וצומחים. כי האדם לא נמדד במה הוא הרגיש, אלא מה שבחר לעשות מתוך מה שהוא הרגיש. שאלה הבאה. איך מפתחים גישה של מנהיגות? כולם מדברים היום על מנהיגות, בחירות. מהי מנהיגות? מהי מנהיגות נכונה? מהי המנהיגות הנכונה? מנהיג הוא לא שואל רק מה קורה לי, אלא מה נכון עכשיו. המנהיג הוא לא רואה את עצמו המרכז, אלא את העניין. הוא צינור שדרכו עובר העניין הנושא. הוא לא מחכה שמישהו אחר מייצר סדר או יפתור את הבעיה, או ירגיע את כולם ויקבל החלטה. הוא רואה מציאות, הוא מקבל אחריות, הוא פועל בתבונה. גם כאשר לא נוח לו, גם כאשר לא כולם מוחאים כפיים, גם כאשר עדיין אין ודאות מלאה. מנהיגות מתחילה בהנהגת האדם את עצמו. לפני שאדם מנהיג את הבית, את המוסד, את הצוות, את הציבור, עליו ללמוד להנהיג את עצמו. אם מצב הרוח מנהל אותו, הפחד מחליט במקומו, הצורך למצוא חן משתק אותו והכעס מכתיב את התגובות שלו. יש אולי תפקיד, אבל עדיין אין מנהיגות. מנהיגות הכוונה היא אני שומע את הרגש, אבל לא מוסר את ההגה. אני מרגיש פחד, אני בודק מה נכון. אני כועס, אבל אני לא מגיע בבת אחת. אין לי חשק, ובכל אופן פועל לפי המחויבות, העניין והצורך. אני רוצה שיואהבו אותי, אבל לא מוכר את הערכים בשביל האדם. מנהיג הוא לא אדם של חולשות, מנהיג הוא אדם שמכיר את החולשות, ולכן הוא לא נותן לחולשות לנהל את המציאות בלי פיקוח. מנהיג מתחיל בקבלת אחריות, כי האדם החלש שואל מי השם, המנהיג שואל מה באחריות שלי, מה בידיים שלי. ייתכן שיש הרבה אשמים, ייתכן שהעובדים התרשלו, בני הבית התרשלו, לא שיתפי פעולה, המציאות קשה, העבר פגם. מנהיג לא מכחיש את העבר, לא מכחיש את מה שהיה, אבל הוא מבין שהאשמה מתארת עבר, אחריות יוצרת את העתיד. האשמה מגדירה מתארת את העבר, אבל האחריות יוצרת את העתיד. לקחת אחריות אין פירוש דבר לומר, הכל באשמתי, הפירוש הוא, גם אם לא יצרתי את כל הבעיה, אני מחפש מה אני יכול לעשות מכאן והלאה. זו שאלת המנהיגות, מה תלוי בי. יש אנשים אוהבים רעיונות גדולים, אבל לא רוצים לשמוע נתונים לא נעימים. הם רוצים שיגידו להם שהכל מתקדם, הכל טוב, שהצוות מרוצה, שכולם ראויים ושמחים ושהתוכנית מצליחה. זו לא מנהיגות, זו בריחה, עטופה בסמכות. מנהיג מחפש אמת, גם כאשר היא פוגעת בתדמית. האדם שואל, מה אני לא רואה? איפה אני נכשל? מי לא מסכים איתי ולמה? איזו החלטה דחיתי? האם אני פועל לטובת המטרה או לטובת הכבוד שלי? מי שחייב תמיד להיראות צודק, לא יכול להיות מנהיג. הוא עסוק בהגנת הדימוי שלו במקום בהגנת השליחות שלו. אנשים רבים רוצים להיות בטוחים ב-100% לפני שהם פועלים, אבל במציאות אין ודאות מלאה. מנהיגות היא לפעול, ליצור, ליזום, לקחת סיכון בשביל הסיכוי, לאסוף מידע, להתייעץ, לבחון סיכוי, אבל להחליט. לא יהיה בזיזות, אבל גם לא מתחבא באינסוף התייעצויות. האדם מבקש עוד ייעוץ, עוד ייעוץ, עוד חוות דעת, עוד פגישה, לא כדי להבין יותר, אלא כדי שמישהו יישא את האחריות במקומו. מנהיג אומר, שמעתי, בדקתי, שקלתי, כעת אני מקבל החלטה. אני מוכן לשאת בתוצאה. היא החלטה, היא החלטה, אבל בדרך כלל, החלטה שהמציאות מקבלת בשבילנו. מנהיג מסוגל גם לאכזב אנשים, זה אחד המבחנים הקשים. מי שחייב לכולם, שכולם יהיו מרוצים, אינו לא יכול להציב גבולות, לא יכול לדרוש אחריות, לא יכול לומר לא, לא יכול להעיר לעובד, לא יכול לפטר אותו כשאין ברירה, הוא לא יכול לעצור התנהגות מזיקם. אין הכוונה להיות אטום, זה לא. להפך, מנהיג טוב רואה את הכאב של האחר, מתייחס לה בכבוד. הוא יודע שאפשר להיות רחמן ועדיין החליטי, אפשר להבין את האדם בלי להצדיק כל מעשה, אפשר לדבר בעדינות, אבל למסור תשובה ברורה. מנהיגות היא לא לגרום לכך שאף אחד לא יחס עליי. מנהיגות היא לפעול ביושרה, גם אם יש אנשים שכועסים. מנהיג הוא לא שולט באנשים, הוא מגדל אנשים. אדם כוחני רוצה שכולם יהיו תלויים בו, שהוא יחליט, שהוא יפתור, שהוא ידע, שהוא יאשר. כך הוא מרגיש חשוב. אבל אנשים סביבו נעשים קטנים. מנהיג אמיתי הוא לא שואל רק איך אני אגרום להם לבצע, הוא שואל איך אני אעזור להם לפתח יכולת אחרית בשיקול הדעת. הוא לא עושה הכל בעצמו, הוא מגדיר מטרה, הוא מחלק תפקידים, הוא מעניק סמכות, הוא בודק ביצוע, הוא נותן משוב. הוא לא נבעל מכך שמישהו לידו חכם או מצליח, הוא יודע שהצלחת האנשים שלו היא לא מאיימת על המנהיגות שלו, היא הוכחה על המנהיגות שלו, על מי הוא מנהיג, גם על הגדולים. מנהיג גדול הוא לא אדם שבלעדיו הכל קורס. הוא יודע לבנות מערכת שמסוגלת לפעול, היטב גם כאשר הוא לא נמצא באזור. בעולם של בחירות נדמה לפעמים שמנהיגות היא מי יאבק, מי יושב למעלה, מי ינצח, מי יעקוץ, מי ישפיל את האחר, מי יכניע את האחר, מי יהיה חכם יותר, פיקח יותר, מי ירוויח את מרכז הבמם. אבל בתפיסה התורנית, ככל שאדם עולה, האחריות שלו גדלה. כמו שאמרו חז"ל, זו לא שררה, לא מנהיגות במובן של גדולה ושררה, אלא זה אחריות, זה עול. שררה היא לא לזכות ביותר כבוד, היא חובה לשאת יותר מן העול למען הציבור. משה רבינו היה אדם שמתרחק מהתפקיד, דווקא כי השליחות הייתה גדולה מאוד. לכן הוא מסוגל להנהיג מכיוון שיש בו את מידת הענווה. עמד מול פרעה, נשא את תלונת העם, התפלל באדם, הסכים שימחו אותו מן הספר, מכין אלא מספרך אשר כתבת למען עם ישראל. מנהיגות היא השליחות במרכז, לא האדם. המנהיג שואל, את מי אני משרת? מה הצורך האמיתי של הציבור? מה אני בא לפתור? מה יהיה טוב לציבור? איזה טוב מגיע להם? ואני רק רוצה שזה יעבור דרכי. לא משתמש בשליחות למעני. הנבא היא לא להגיד, אין לי כוח. הנבא היא לדעת שהכוח שניתן הוא לא להפוך אותי למרכז העולם, אלא להפוך את העולם למרכז. אדם ענב יכול לומר, תהיתי, הוא מסוגל לשנות החלטה, הוא מסוגל להיות גמיש, ולא חווה את זה כהשפלה. הוא מוכן ללמוד מאדם צעיר, לקבל ביקורת, לתת קרדיט. אדם שחסר לביטחון עצמי מתקשה, להודות בטעות, כי כל טעות מאיימת לפרק את הדמות שלו. מנהיג יציב אומר, אני לא חייב להגן על הטעות כדי להגן על עצמי. המשפט האיטי הוא לא מחליש את המנהיג האמיתי. מנהיגות היא יציבות, לא התלהבות רגעית, התלהבות. להגיע בזמן, לחזור לאנשים, לעמוד במילה, לנהל מעקב, לסיים מה שהתחיל, לבדוק מה בוצע, להיות בתוך תהליך בריא, נכון ויעיל. לא רק הריזמה, לגרום לאנשים ללכת אחרינו לשעה קלה, אלא אמינות ללכת לאורך שנים אחרי המנהיג. לכן, יש לפתח מנהיגות. בכל בעל לשאול מה חלקי, מה כוחי, לא לחפש אשמים. לקבל החלטה, למרות שיש בה אי נעימות, לתרגל אמירה לא נעימה בצורה מכובדת, בלי תוקפנות, בלי התנצלות, לקיים הבטחות קטנות. אם לא ניתן לקיים, להודיע בזמן, לא להיעלם. לבקש מאנשים עזרה. מה אני יכול לשפר? מה אני יכול לתקן? להפסיק לפתור לאחרים כל בעיה. להתחיל לשאול אותה, מה לדעתך צריך לעשות? להגדיר למשימות מי אחראי, מה התוצאה הרצויה, מתי צריכה להתבצע. זאת אומרת, להיות מוגדר. לקבל החלטות, לנוע, להתקדם, גם אם לא הרבה, קצת, אבל להתקדם. לכן, במקום מישהו צריך לטפל, אני צריך לעשות. במקום מה יחשבו עליי, מה נכון עבור השליחות. במקום אני חייב לדעת הכל, אני יכול להתייעץ ואז להכריע. המנהיג הוא לא זה שמדבר הכי חזק, אלא מי שנשאר יציב כאשר המציאות נעשית רועשת. מי שחייב שכולם יאהבו אותו, הוא לא מנהיג. הוא אדם שמבטא את הצרכים האנושיים שלו. זה מובן, זה הגיוני. אבל זו לא מנהיגות. מנהיגות היא היכולת של האדם לשים את הנושא, את העניין, את המטרה, את השליחות במרכז. והוא האדם שמשרת את השליחות, את התפקיד, בצורה מכבדת ומכובדת. כך הוא זוכה להיות מגלגלים זכות על ידי זכאי. שאלה הבאה, מדוע? למה אנשים קוראים בקפה או באסטרולוגיה? זה הרי לא אמיתי, או גם יש בזה משהו אמיתי, אני לא יודע, אבל למה מתמכרים לזה כל כך הרבה? התשובה היא בלי להתייחס לאמיתות הדברים או לא, אנשים פונים לקריאה בקפה או לאסטרולוגיה לא בהכרח מפני שהם לא חכמים, אלא מפני שקשה להם לעשות את חוסר ודאות. כלומר, בני האדם רוצים שמישהו יאמר להם מה יקרה. האם השלום בית יצליח? האם תהיה להם פרנסה? מתי תיגמר התקופה הקשה? והדברים האלה עלולים להיות ממכרים, כי זה מעניק הקלה מהירה, אשליה של הקלה מהירה. תחושה שמישהו מבין אותי לעומק, אשליה שיש סדר והסבר למה שקורה. תקווה לקבל תשובה בלי להתמודד עם החלטה קשה, מישהו יעשה בשבילי או יפתור בשבילי או יחליט בשבילי מה יקרה בעתיד. כל זה מייצר הקלה זמנית מהחרדה מהבלבול. וזה מאפשר להעביר את האחריות למזל, לכוכבים, לסימנים. לפעמים זה נשמע מדויק. הקורא משתמש לעתים במשפטים כלליים שמתאימים כמעט לכל אדם. נפגעת בעבר, אתה נותן הרבה ולא תמיד מעריכים אותך. יש לך התלבטות משמעותית. האדם זוכר את הפגיעות המדויקות ושוכח את הטעויות. נוסף לכך, כאשר אומרים לו דבר מסוים, הוא מתחיל לפרש את החיים בהתאם לזה. לעתים אפילו מגשים את זה בהתנהגות שלו. ההתמכרות נוצרת במעגל פשוט. יש חרדה לאדם, הולכים לקבל תחזית, מרגישים הקלה. שום מתעורר ספק, ואז חוזרים כדי לקבל עוד אישור. בדיוק כמו הודעות או חיפוש חוזר באינטרנט. התשובה מרגיעה לרגע, אבל מחלישה את היכולת לעשות ספק, אי ודאות. ואז, עם הזמן, האדם כבר לא מחליט לפי השכל, ערכים, התייעסות אחראית, אלא לפי מה שאמרו לו בקפה, או במפה האסטרולוגית. מבחינה אמונית, היהדות לא מבטיחה לאדם לדעת מה יהיה בעתיד, הפוך. היהדות אומרת, יש לפעול בתוך עתיד לא ידוע. זה משמעות הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא לחפש שליטה, אשליה של שליטה, אלא לבטוח בקדוש ברוך הוא, להתייעץ עם אנשים הגונים, לבטוח את המציאות, לקבל החלטות באחריות, להתפלל, אבל לא לברוח מהמציאות על ידי אשליות, על ידי דמיונות. הקורא בקפה מבטיח לדעת מה יהיה. האמונה מלמדת להיות אדם יעיל, כנה איכותי טוב ויעיל גם כשהוא לא יודע מה עתיד להיות. כדי להיגמל, לא מספיק לומר, זה שטויות, צריך ללמוד לשאת אי ודאות, להפסיק בהדרגתיות את הבדיקה, לקבל החלטות לפי עובדות וערכים. להבין, אני לא זקוק לתחזית כדי לחיות, אני זקוק לאומץ כדי לבחור, להתנהל, להתנהג בהווה בצורה איכותית יעילה, מקדמת ומתקדמת. אחריות ולא דמיונות ואשליה של ידיעת העתיד. שאלה נוספת בעניין הקריאה בקפה, יש אנשים שאומרים אם לא יועיל לא יזיק. קריאה בקפה, אם לא יועיל לא יזיק. האם זה דבר טוב להגיד דבר כזה, או לא דבר טוב להגיד דבר כזה? האם אפשר להגיד אם לא יועיל לא יזיק? התשובה היא, להגיד אם לא יועיל לא יזיק, טעות. אם לא יועיל זה כן יזיק, יזיק כן. טעות לומר על קריאה בקפה וכל הדברים האלה, אם לא יועיל לא יזיק, טעות. למה? הנזק הוא לא נמצא בכוס, אלא בנפש. שותלים באדם פחד, אמרו לי שיקרה משהו רע, או אני מצפה שמישהו אחר ייצר עתיד טוב. זה משפיע על החלטות בשלום בית, פרנסה, בריאות. גם תחזית טובה היא גם כן משפיעה לרע. אומרים, יהיה טוב, והאדם מפסיק להשקיע, לעשות, להתאמץ, להתפלל. אם זה לא אמיתי, לא נכנסים לזה. מה שלא אמיתי לא אומרים, לא יועיל, לא יזיק. אם זה לא אמיתי, לא נכנסים למה שהוא לא אמיתי. זהו. המשפט, אם לא יועיל, לא יזיק, הוא לא נכון. בהחלט עלול להזיק, כי האדם מרגיל את הנפש, לייחס חשיבות לדברים שלהם שום בסיס אמיתי. ברגע שאדם פועל לפי קריאה בקפה, אפילו רק בשביל הסקרנות, הוא מחנך את המוח, שמחשבות דמיוניות הן מידע, שתחושות הן עובדות, שסימנים עיקריים יכולים לנהל החלטות. עת-עת, הגבול בין המציאות לבין הדמיון מתטשטש. הנזק העמוק הוא לא רק שהוא עלול לקבל תחזית שגויה, אלא הוא מתרגל לחשיבה שגויה, לדמיונות. במקום לשאול מה העובדות, מה עושים, מה נכון ערכית, מה האחריות שלי, מה העבודה שלי, מה הייעוד שלי, מה התפקיד שלי. האדם מתחיל לשאול שאלות, מה אמרו לי, איזה סימן ראיתי, מה הכוכבים אומרים. כל פעולה שעושה האדם יוצרת רגל נפשי, וכאשר נותנים מקום לדבר לא אמיתי, הדמיון מקבל מעמד של אמת בתוך נפש האדם. אחר כך האדם כבר לא מחפש עוד סימנים, עוד אישורים, עוד תחזיות. הספק מעורר חרדה, הקריאה מעניקה הקלה זמנית, וכך נוצרת תלות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא לנסות לנהל את החיים באמצעות כוחות מדומים וסימנים מסתוריים. ללכת עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. מול המציאות, לפעול בשכל, באחריות, בהשתדלות. גם מעשה לא אמיתי יכול ליצור בנפש הרגל של להאמין בשקרים, באשליות. קריאה בקפה לא רק שלא מגלה את העתיד, היא עלולה לקלקל את הדרך שבה אדם פוגש את ההווה. קריאה בקפה היא לא מגלה את העתיד. ויותר מכך, היא מקלקלת בנפש את הדרך שבה אדם משקיע, מתאמץ ופוגש את ההווה. כי כאשר אדם מתייחס לדמיון כאילו זה מציאות, בסוף המציאות מתחילה להתנהל לפי הדמיון. ולכן, ההתרגלות לשקר היא נזק גדול ועצום. עוד שאלה, שהיא גם כן בעניינים דומים. מדוע אנשים מתמכרים למלא כל שבוע כרטיס הגרלה? הרי אין סיכוי לזכות, לא הם עושים ככה. אנשים ממלאים כרטיסי הגרלה מדי שבוע, לא כי הם באמת עשו חשבון של הסיכויים, של הסטטיסטיקה. הרי הסטטיסטיקה היא נמוכה מאוד. אלא מפני שהכרטיס מוכר להם דמיון, הרבה יותר מאשר כסף. כלומר, יש כאן כמה ימים של תקווה, של חלום. האדם משלם סכום קטן, 20, 30, 50, 100 שקל, 200 שקל, בתמורה יכול לדמיין. הוא מדמיין איך הוא סוגר חובות, הוא מדמיין איך הוא יקנה בית, הוא מדמיין איך הוא עוזר לילדים, הוא מדמיין איך הוא מפסיק לדאוג, הוא מדמיין איך הוא קונה את החופשה הבאה, את האוטו הבא, הוא מדמיין. אכן הוא לא קונה כרטיס, הוא קונה דמיונות, הוא קונה לכמה שעות את התחושה של אולי החיים עומדים להשתנות, הפעם החיים עומדים להשתנות. הרי המוח מבין שההסתברות היא זעירה ונמוכה מאוד. שומעים פעם אחת על אדם שזכה, עושים מזה טקס גדול, אבל לא רואים את מיליוני הכרטיסים שהפסידו. הזוכה מקבל כתבה, תמונה, המפסידים נשארים שקופים. כאשר האדם פוגע במספרים הוא מרגיש הייתי קרוב כמעט. אפילו שמבחינה הסתברותית הוא לא

0: שבוע, כי האדם אומר, והמספרים יעלו, ואולי הפעם אני אזכה, תקווה, אשליה, דמיון. ואז אומר האדם, גם אם והיה ואני ימלא נגיד 10 שנים, הרי בסוף אני אזכה, אז זה בעצם יחזיר את כל ההשקעה שהשקעתי עד עכשיו. וכך, ההגרלה היא מכרת. למה? כי ההגרלה מוכרת לאדם חלום זול. אבל כשהוא קונה שוב ושוב, החלום נעשה יקר מאוד. הזוכה הגדול בהגרלה זה מי שמוכר את הכרטיסים. כי פרנסה לא נבנית מאולי יזכה, אלא איזה צעד אחראי היום אני יכול לעשות ולפעול. אמונה היא לא לחכות לנס עטוף בכרטיס הגרלה. אמונה היא לדעת שהברכה מת הקדוש ברוך הוא במעשי האדם. לפעול בדרך ההשתדלות, אחריות, ישוב הדעת ותפילה. שאלה הבאה. ילד שאומר אתם לא אוהבים אותי, מה הוא מתכוון? ילד שאומר אתם לא אוהבים אותי, הוא לא מתכוון למסור עובדה. הוא מבטא חוויה. כלומר, הוא לא מתכוון לומר, בדקתי את כל מה שאתם עושים, והגעתי למסקנה מה קורה בתוך הלב שלכם, אתם לא אוהבים אותי. ודאי שלא. הוא מתכוון להגיד, ברגע הזה אני לא מרגיש אהבה, חיבה, קשר. הוא מתכוון להגיד, אני פגוע, אני לא יודע להסביר. אולי הוא מתכוון להגיד שהצבתם גבול, ואני מפרש את זה כדחייה, אולי בכלל זה לא גרוע. אולי הוא מרגיש שמהירים לו הרבה, עד שהוא מרגיש שירורים בו רק את הרם. אולי הוא בכלל מקנה באח או באחות, והוא רוצה לדעת שגם לו יש מקום. אולי הוא יחזב את ההורים, והוא מרגיש שבכלל הוא איבד את אהבתם ביחס אליו. אולי הוא רוצה קרבה, הוא יתבייש לבקש חיבוק. הטעות של ההורי להיכנס מעלי ויכוח. הוא אומר, אני מרגיש שאתם לא אוהבים אותי. מיד ההורי אומר, אנחנו לא אוהבים אותך, איזה כפיות טובה, עושים למענך כל כך הרבה דברים. התשובה הזו נכונה עובדתית, אבל זה לא קשור, כי הילד אמר מילה... גלי
1: ישראל! חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22
5: שילמת על

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך

0: לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
7: כן, ערב טוב, 22:00 בגלי ישראל. יש לנו כאן אורח מיוחד וחשוב. שלום תמיר דורטל.
8: וואו וואו וואו.
7: מה שלומך?
8: חי את החלום, אתה יודע, תקופת בחירות זה תקופה הכי טובה, הכי טובה לאנשי תקשורת.
7: תכף ניגע בזה, רק נגיד קרדיטים כמו שצריך, כי אחרת הם, אתה יודע, הם אלה ששולטים בסוף על השידור, בוא, אתה לא רוצה להסתבך איתם. כן, בר אמרו הטכנאי שלנו באולפן השני, עמיחי מאון יושב כאן מולנו ועושה עבודה מעולה, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל. אז תסביר מה זה אומר בתקופת בחירות, זו תקופה טובה. כי לי נמאס, אני חייב להגיד, אין לי כוח, אני גם לא מחזיק ראש.
8: טוב, דבר ראשון, זאת התקופה שהפוליטיקאים הכי מקשיבים לנו, והכי רוצים את קרבתנו, והכי רוצים להתראיין, והכי אפשר לשאול אותם את השאלות הקשות. האמת היא, אני כמו כולם קצת מבואס על זה שהשיח בישראל הוא לגבי כן עובר את אחוז החסימה, לא עובר את אחוז החסימה, כן מתאחד עם ההוא או לא מתאחד עם ההוא. לא מדברים על מהות, לא מדברים על שום קווים אדומים.
7: אתה אומר בשונה מבחירות עבר שדיברו על כן ביבי לא ביבי, שעה זה היה ממש מהות.
8: אני חושב שזה כבר עשור ומשהו ממש חמור, אבל האמת היא שאני רוצה ממש לפרגן לתאגיד, שאני לא מבין למה אנחנו מממנים אותו, אבל מצד שני...
7: אם כבר מממנים, אתה אומר.
8: אם כבר מממנים, שיצא לפחות, אני מסתכל בערוץ של עמית סגל, ואני רואה את סקר כאן חדשות, ולראשונה אי פעם, גוש אייזנקוט לא כולל ערבים. ואז יש לך גוש נתניהו 52, גוש אייזנקוט 51. אין ממשלה לאף אחד. איזה כאילו, וואו. לא, אני אומר, פתאום אתה אומר, וואלה. זאת האמת, כי באמת לאייזנקוט, מאז ומעולם, כנראה לא הייתה אפשרות להושיב את ליברמן ולהושיב אולי חלקים במפלגה שלו יחד עם הערבים, באיזו הימנעות מבחוץ, בטח אחרי 7 לאוקטובר, תחשוב, זה כל כך חזוי. אבל באמת תקופת בחירות, אני חושב, היא תקופה טובה, ואני חושב שזה באחריותנו כאנשי תקשורת, לא רק לרדת לנמוך ולה, אתה יודע, לספקולציה של כן יעבור, לא יעבור, אלא לנסות להשפיע, ולנסות להשפיע ברמה של אחוז החסימה, ממש לבקש מחברי הכנסת שלנו הבטחות ברורות לגבי האם הם מתכוונים כצעד הראשון בכנסת הבאה, בין אם תהיה כנסת הבאה שתלך לממשלה, ובין אם תהיה כנסת הבאה שאתה יודע, תלך ותתפרק. בתקופה לפני שהיא תתפרק, שתוריד כבר את אחוז החסימה למנדט, ותעשה הסכמי עודפים שכוללים גם את המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. וככה כל מיני אנשים כמו תת אלוף וו הזכור לטוב, או אנשים אחרים כמו הכלכלה, חשכל לשעבר, זין.
7: אז יצליחו לעבור.
8: לא נדבר על זה, לא נדבר עליהם פשוט. נשאל אנשים לגבי המצע שלהם, ולא לגבי איזה ייחודים וזה, ואיזה בלוק טכני מסוג כזה או סוג אחר.
7: דיברתי על זה עם זיו בזמנו אז, שהיה דיון סביב אחוז החסימה. מיד חשיב אינטר הכריז וכולי, ואז היה דיון על זה, וניתחנו את זה לעומק. יש שם המון המון בעיות. הליכוד לא רוצה להיות... בקואליציה עם עוד 6-7 מפלגות שכל אחד מושך וכל אחד עלול להטיל וטו על דברים.
8: מתמטית פרופסור אומן נגד שניכם.
7: למה?
8: פרופסור אומן מכריע את כולם, אתה יודע איך נאמר במשנה. זוכר פרס נובל בדיוק על התחום הזה, אומר לכם, זה כל כך קל לנהל קואליציה גם עם 20 מפלגות, כי בעצם 20 מפלגות ש...
7: אין להם באמת כוח. זאת אומרת, אם מישהו עושה בעיות, אתה מעיף 2 אחרים, הכניס 2 במקום.
8: בדיוק. וגם אתה לא חייב לעשות את כל ישיבות ראשי הקואליציה של 6-7 אנשים. אתה אומר, אלה קווי היסוד, מתיישרים על הדבר הזה. כמו שאתה לא יכול מנהל כל חבר כנסת בליכוד בנפרד, אלא אתה אומר, כולם מגיעים משמעת סיעתית, משמעת קואליציונית. נגמר, אתה עושה צרות, אין בעיה, יש לך תחליף. אתה יודע, נוגה ארבל, שהיא גם חלק מכוח ההתערבות שאני הקמתי לאחרונה, שזה בעצם
7: גוף לובי. זה מעניין.
8: מדבר, אני אתן לה קרדיט כזה, היא כתבה טור מאוד יפה באולם קטן השבת, ובו היא כתבה משהו שבעצם, אתה יודע, מחקרי שאי אפשר להתכחש לו, מתמטיקה פשוטה. כשאחוז החסימה היה מנדט אחד, מה היה גודל הקואליציה המינימלי מבין כל הקואליציות שהיו, כשאחוז החסימה היה מנדט אחד.
7: אוקיי, תן לי.
8: אתה מת.
7: נו.
8: 74. המינימלי.
7: וואו, זה הכי קטן שהיה.
8: זה הכי קטן, זאת אומרת, זה קואליציה ענקית, עם ריסוסי מפלגות, אתה יודע, עם מפלגות...
7: שאפשר באמת לעבוד.
8: ואז בן גוריון ניהל את המדינה. עכשיו, מה אנחנו? מפלגות גדולות, שהן בעצם לא כאלה גדולות, 21, 23, מפלגות בינוניות, ש... אתה יודע, כל מפלגה בינונית הוא מלך. הוא מלך, הוא יכול להיות ראש ממשלה פתאום, כמו בנט. זה לא בגלל שבנט כל כך מושחת מבחינה אישיותית, זה בגלל המערכת התמריצים.
7: אני אגיד לך אבל משהו על זה. ספציפית, אני מהמגזר החרדי, להם יש בעיה רצינית.
8: נכון, שסי זאת שמונעת את...
7: לא רק שסי, עבודת התורה גם גפני, שעד אתמול עוד היה רלוונטי לדיון.
8: אני אומר לך, בוא נעשה רגע, אני, סליחה, במרכאות כפולות, לא. נעשה לגפני... לא, אני לא הורג אותו, חלילה, חלילה, חלילה, נעשה לו חבצלת. מה זה חבצלת? זה שבאים מביאים את הלק, לא, אבל אתה מכיר. בכל כלי תקשורת מכינים מין כזה סדרת וידאוים וכיתה ארכיון, למישהו שכשהוא נפטר כבר שזה מוכן. רק שולפים את זה מהארכיון ומשדרים את זה ביום. אז תקשיב, אני לא אשכח לגפני את ה-6-3 בבחירות לעיריית ירושלים.
7: אבל איך זה היה קשור אליך? אני צוחף את הצעקות עד היום, אבל איך אתה קשור?
8: 6-3. עכשיו, תעזבו את השידור, תרשמו 6-3, גפני,
7: יהדות התורה. אני כחסיד מבקש מכם, תפסיקו לדרוך לנו. תראו, תיכנסו לעל המשמעות, תראו פודקאסטים של תמיר, במקום לבזבז את
8: זה. שעסי באמת תנועה מאוחדת, והיא באמת נגד הורדת אחוז החסימה. אבל 6-3, מה שנקרא, החסידים מול הליטווקים, הם דווקא הרוויחו מזה הרבה, כי הם יוכלו באמת להיות שתי מפלגות שונות, בלי שיטת ריצ'ראץ', כמה נותנים לחסידים, כמה נותנים לליטווקים, כמה נותנים לזה.
7: זה לא עזר להם בארצי, צריך להגיד את האמת. הם בסך הכל הצליחו אחרי ה-6-3, הם הצליחו לחלץ שאחת לשתי קדנציות הם הראשונים בתור, ואז עוד איזה חצי חק. לא באמת הצליחו. אגב, אירוע מוזר, זאת אומרת, אני לא יודעת כמה זה תפס את הציבור הכללי, אבל בציבור החרדי יש דרמה סביב זה שגפני שכבר מכהן שם, באמת,
8: מאז נשארו... מאז שנולדתי.
7: לפני שאני נולדתי, יש סך הכל 3 אנשים בכנסת, נראה לי בזמן הזה, מישהו כתב, שזה ביבי, והוא פרש באמצע וכולי, טיבי וגפני. זה 3 אנשים היחידים שהיו לכל אורך המערכות בחירות שהיו פה. ואני חושב שהגיע הזמן לשינוי, הדרך שבה זה נעשה, אפס לא אהבתי.
8: תשמע, גפני אישר, סתם, אני רוצה את חטאיו להזכיר היום, הוא אישר סעיף 46 של תרומות מוכרות, של תרומות בעצם,
7: כי הוא בעד הכספים.
8: הוא יכל למנוע את זה, לבית הפתוח, הוא אישר לאחים לנשק, הוא אישר לאיגי, גם לאיגוד של...
7: הקהילה הגאה.
8: הקהילה הגאה, כן. תקשיב, זה אירוע שלא מספיק מדברים עליו, שגפני היה אחד השחקנים הכי הכי הכי נוחים לשמאל, ואני חושב שדווקא הרב לנדו שם פה אמירה מאוד ברורה, שהוא לא רוצה לראות יותר אנשים שהם כל כך נוחים לשמאל, לעבוד איתם של תן וכך ומתחת לשולחן, אלא הוא רוצה תפיסה ערכית ברורה.
7: אני חושב שזה כאילו נוח לקחת הדיון לימין שמאל, אבל מה זה לא קשור לאירוע? זה באמת שלא. זאת אומרת, כחד שאני מכיר טוב, יצא לי לדבר גם עם הדוברים של בית הרב לנדו ובית הרב הירש וכולי, אתה יודע, תפקידי כאיש תקשורת, חלקם גם עוברים פה ברדיו בשמות בדויים כאלה ואחרים, אז אני מכיר אותם. זה לא אירוע כזה, יש שם איזה נכד שרוצה קצת יותר, אני מבין, בסדר, לא ניכנס ממש לרזי הפוליטיקה כי המאזינים יברחו, אבל זה לא באמת קשור. אתה אומר, אם על הדרך גם בן אדם שנתן לשמאל הולך זז קצת הביתה, אז טוב לנו. טוב, תמיר, תכף עולה אצלנו מוריין הראשון, אבל כפי שהבטחתי, אני חייב להבין מה הסיפור. עשיתם אירוע מאוד מאוד גדול שבוע שעבר, ראיתי ריקושטים לזה בתקשורת, ברשתות וכולי, אני אשמח שתסביר למישהו שלא היה ולא מבין מה זה אומר, 2 דקות, שוט.
8: 2 דקות. אני אספר על זה דרך איזושהי בדיחה על גורבצ'וב. יש ראש הקגב בא ואומר לאחד החיילים שם שעומד במחסום, אומר לה, תקשיב, לא אכפת לי מי עובר פה במחסום, איזה רכב של איזה בכיר במפלגה מגיע, אתה לא נותן לו לעבור.
7: אוקיי.
8: ואז פתאום רכב מגיע, וראש הקג"ב רואה שהחייל, חמש דקות אחרי שהוא תדרך אותו, נותן לו לעבור. הוא אומר לו, מה זה?
7: הרגע דיברנו.
8: הרגע, אני מעלה אותך למשפט, עוד רגע, אתה רואה פה את הקיר, אני רוצה אותך להורג. אז הוא אומר לו, לא, לא, לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין. גורבצ'וב היה הנהג שלו. אני לא יודע מי היה שם מאחורה, אבל כנראה שזה היה אלוהים. אז אני אגיד לך, באירוע שלנו, ישבו חברי כנסת מכהנים בתור קהל, לא בתור הפאנלים הדוברים. זאת אומרת,
7: שזה נדיר.
8: שזה נדיר. זאת אומרת, לא רק שחברי כנסת לא מגיעים לאירוע, מדברים ואז הולכים, כמובן דקה אחרי שנתנו להם לדבר, אלא הם יושבים שם בקהל ומקשיבים, ואתה ראית על הפנים שלהם כזאת הנחת רווחה. אנחנו בעצם הקמנו יחד עם גוף התקשורת שלנו, שנקרא על המשמעות, שזה פודקאסטים מעל 3.5
7: שאני מאמין שרוב המאזינים מכירים, ומי שלא זה הזמן.
8: לא, אתה יודע, גם בגלי ישראל יש אנשים שמעדיפים לפתוח את הרדיו וזה, ואני מכבד את זה. החלטנו בעצם שהכוח שלנו יהיה הכי הכי הכי אפקטיבי, אם אנחנו לא רק נקדם מדיניות בתקשורת, אלא גם נקדם מדיניות בחדרי הדיונים, ואני חייב לומר שהתגובה של כל חברי הכנסת שהגיעו, כולל שרים, היא בעצם תגובה שאומרת, אנחנו חייבים אתכם כאן איתנו, בתוך חדרי הוועדות, כי אנחנו פשוט לבד, זה אנחנו, אנחנו חושבים שם עם הפקידות, ואנחנו חושבים שם עם כל מיני עמותות של חברה אזרחית, כולן מהשמאל, ואנחנו אף פעם לא מרגישים שאנחנו יכולים לקרוץ למישהו בדיון, ושהוא יהיה איתנו, ושהוא ייצג את העמדה שלנו, ושמדי פעם שמישהו מדבר, אתה לא צריך להיות חשדן, אלא וואלה, זה חייב זמן שמישהו מעודד לך, מישהו נותן לך רוח גבית. וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות.
7: זאת אומרת, בכנסת, בעצם, כן, שבתוך הכנסת יבואו אנשים,
8: אנשים, וגם אני ממש...
7: אבל האנשים האלה גם אמורים לדעת בסוף, לדעת לדבר.
8: נכון, נכון.
7: צריך אנשים...
8: לא, הם לא חייבים להיות אנשים הכי הכי מנוסים בעולם, ואני ממש רוצה להזמין אתכם, מי שרוצה להתנדב בגוף האקטיביזם הזה, ולהיות יותר בכנסת, ולהיות בעניינים, אז תיכנסו לטלגרם של על המשמעות, ואתם יכולים שם להצטרף, להתנדב, וגם לקבל תדריך מסודר לגבי מה קורה בכנסת, מה קורה בוועדה שאתם מגיעים אליה, אתם תקבלו תדריך, אתם תקבלו דף עמדה, נקודות talking points, כמו שאומרים, דף מסרים, ושם אתם תוכלו לדבר ולתמוך בחברי הכנסת שלנו, ולעזור לעם ישראל.
7: כן, מחר זה הולך לרוץ ברשתות, שתמיר דורטל אמר שיש דפי מסרים כאן בגלי ישראל. זה בדיחה שהייתי חייב לשלוף לסיום.
8: הלוואי שיהיה דפי מסרים בימין. רק בשמאל יש דפי מסרים.
7: העורך הראשון שלנו כבר איתנו, קוראים לו אליהו ליבמן. הוא מתמודד לכנסת בנועם לישראל, הוא ראש מועצת קריית ארבע לשעבר. שלום אליהו, מה שלומך?
9: ערב טוב, תמיר, מנחם לכן, למאזינים ולכל עם ישראל.
8: אליהו, אני ככה באמת רוצה לשאול, פניכם לאיחוד, פניכם לאיזשהו דרך להגשים את מטרות הימין, או שאתם באיזה מין הרפתקה כזאת שנועדה למשוך תשומת לב למטרות?
9: נועם לישראל חרתה על דגלה את הנושא של החינוך היהודי והזהות היהודי, והיא רצה למרחקים ארוכים. פנינו לאיחוד, ואנחנו... נשמח על כל איחוד אמיתי כדי באמת לממש את מה שאנחנו מאוד מאמינים בו, שזה החינוך היהודי והזהות היהודי. יש לנו אחריות לנושא של גוש הימין, הגוש האמוני היהודי הלאומי. יחד עם זאת, אנחנו גם נערכים לריצה עד הסוף, מתוך הבנה שבסוף כשיש לך אידיאולוגיה וההבנה ש... הדרך שלך היא אמיתית, אז אנחנו מאמינים שעל ידי חיבורים וייחודים אנחנו גם נוכל להציל את גוש הימין, שנרוץ עד הסוף במידה ולא יצלחו החיבורים שאנחנו מאוד רוצים ונשמח שהם יהיו, כדי שבסופו של דבר הסיפור הזה של החינוך היהודי והזהות היהודית יבוא לידי ביטוי.
8: אתה יכול לשתף אותנו עם מי אתם מנסים? האם יש יותר מאופציה אחת?
7: יש כיוונים, משהו?
9: אז אני רוצה להגיד לכם שגם לשכת ראש הממשלה מעורבת וגם שאר המפלגות מהגוש האמוני הלאומי במסעים ומתנים כאלו אחרים, אני פחות מעורב בהם באופן ישיר, אבל אני עודכנתי היום בישיבה עם יושב ראש התנועה אבי מעוז וצוות ההנהלה ש... אנחנו בעד ייחודים ורוצים ייחודים. יחד עם זאת, גם אנחנו נערכים לריצה עד הסוף, מתוך הבנה שגם מפלגות שהיום על הגל ונחשבות מאוד מאוד בסקרים, הם לא צלחו כמה פעמים, ובסופו של דבר הם נספרו ובאו לידי ביטוי.
8: יש לנו, נקרא לזה, ילדים למפלות מיותרות?
9: אז אני אגיד לך משהו שאולי לא תמיד נעים לשמוע. קודם כל, אנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו בקמפיין רק לא ביבי או אוכלי מוות. כי בסופו של דבר, למה יש בחירות? הלו בסוף אנחנו, היה לנו ממשלה ימין מלא על מלא, אז נכון, אנחנו לא רוצים עכשיו שתהיה ממשלת שמאל שתהרוס פה כל חלקה טובה, חלילה. יחד עם זאת, בסוף ראינו מה היה עם ממשלת ימין מלא על מלא, ואנחנו רוצים ממשלת יהודי מלא על מלא, שהזהות היהודית, שהחינוך היהודי, שהערכים, שהמהות של כל מה שקרה לנו על עצם היותנו יהודים. אני חושב שיש מקום להתחדשות גם, ולהבין איך מפיקים לקחים, למרות שנעשו הרבה מאוד דברים טובים, ויש לנו הערכה בגוש לדברים הטובים שנעשו. יחד עם זאת, אנחנו מאמינים בדרך הזאת של חינוך יהודי וזהות יהודי, כי ברגע שיש חינוך יהודי...
7: אליהו, אני אגיד לך, על המצע של נועם אנחנו לא חולקים. אלינו פה לא אחת את אבי מעוז, דיברנו איתו, רוב הדברים שהוא אומר אנחנו מסכימים איתם, אבל תמיר שאל את זה ולא קיבלנו על זה מענה. האם יש לנו ילדים להרפתקות מיותרות? זאת אומרת, בסוף, אם אתם תרוצו לבד, זה קולות שהולכים לפח בוודאות, אז מה ההיגיון?
9: מאיפה הביטחון העצמי שקולות הולכים לפח? אנחנו עוברים בכל הארץ, ואנחנו יודעים שמעבר לסקרים...
7: עוברים פיזית, לא באחוז החסימה.
8: מסיירים.
9: כן, מעבר לסקרים שאנחנו לא יודעים באמת, עלו, עד היום ראינו שבין הסקרים לבין המציאות יש עולם ומלואו, ויש לנו את האידיאולוגיה ואת הקהל שכל כך רוצה שינוי בזהות יהודית, בחינוך יהודי, בהתחדשות. הרבה אנשים שאין להם כרגע בית פוליטי מהגוש האמוני הלאומי, כי מה לעשות, קרה משהו לפני 3 שנים, גם מאוכזבים מהציבור החרדי משס ויהדות התורה, וגם מאוכזבים מהליכוד ו... מהציונות הדתית ועוצמה יהודית, ואנחנו חושבים שאנחנו אלו שיכולים גם להעביר את גוש הימין, את ה-61, למרות שעדיין פנינו לאיחוד.
8: אתה חושב שמאוכזבים בצדק? זאת אומרת, זה שאתם מנגנים על איזה אלקטורט כזה, אני מבין לגמרי. אבל מעניינת אותי דעתך האישית, האם בצדק אפשר להתאכזב בתור האיש מן היישוב, לא משנה מאיזה ציבור הוא כרגע, מהעשייה של סמוטריץ' בקדנציה האחרונה. יש לי הרבה ביקורת עליו, אבל אתה יודע.
9: אנחנו בימים של חודש הרחמים והסליחות, ורגע לפני ראש השנה, אז אנחנו בעין טובה על הדברים הטובים שנעשו. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שברגע שיש פה ממשלה, שלצד הדברים הטובים שעשו וגם ידעו לצאת מהמכה הקשה שקיבלנו להרבה הישגים בשמחת תורה, יחד עם זאת, יש פה מקום, ברגע שיש חינוך יהודי, וזהות יהודית כל כך עמוקה, שתתחיל מגני הילדים דרך בתי הספר, אז מערכת הצבא, מערכת המשפט, הכל יהיה פה מתוקן, הכל יהיה פה ברור, הכל יהיה פה אמיתי ונכון. לך תדע איזה מחנכים עכשיו, מחנכים לצערנו את ה... רמטכ"ל הבא, במקום שהחינוך יתחיל מגיל קטן לחינוך יהודי, מה זה המוסר הזה של הקם להורגך, השכם להורגו, שזה מוסר יהודי, מה שהיה לליקים הבן שלנו בניית בסטטוס, כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. המערכת המשפט המקולקלת שכמה דם יהודי נשפך בגלל כל מיני דברים עקומים שלה, ועל האידיאולוגיה הזאת של החינוך היהודי, של הזהות היהודי שמתחילה מגיל קטן, זה לטווח ארוך ההשקעה שאנחנו מאמינים בדרך הזאת.
8: אז אני רוצה להציע אלטרנטיבה בתור אחד שהיה מורה במערכת 8 שנים, ובטוח שאתה מכיר את המערכת הרבה יותר טוב ממני. בואו אולי ננסה להציע לציבור, אנחנו בעצם מדברים על הציבור, אנחנו כרגע בשידור ברדיו, נדבר על הציבור ונגיד, בסוף כמעט לא משנה מהתוכנית הלימודים, הרבה יותר משנה מי הבן אדם שנמצא מול הילדים שלכם. אני אומר לכם בתור מורה, אני ככה יעיד על עצמי, אולי אחר כך אני אקבל את התביעה יפה, שברגע שנסגרה הדלת, לא היה פיקוח. אני דיברתי מול התלמידים מה שאני רציתי, והערכים שלי השתקפו, אפילו שלימדתי בבתי הספר הממלכתיים, דברים כן מתוך את הלימודים, לא מתוך את הלימודים, דברים מההשקפה האישית שלי על החיים.
7: כל זמן שההורים לא התלוננו, הכל עבר, אתה אומר?
8: וההורים לא התלוננו. ההורים לא התלוננו, כי הם ידעו ש... אני חייב לומר לכם על הדור הצעיר, הדור הצעיר הזה, ימינה, ימינה, ימינה, מבן גביר ומאבי מעוז. הם פשוט לא רואים בעיניים, ואני לימדתי לפני השבעה לאוקטובר, כי בשבעה לאוקטובר כבר התגייסתי למילואים לכמעט 3 שנים. אז עוד לפני השבעה לאוקטובר, החבר'ה שם היו עם הלב במקום הנכון. מה אתה אומר?
9: אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואחד מהדברים שברפורמה של אבי מעוז בנושא החינוך זה באמת העצמת המורה ולתת לו באמת גם חופש פעולה וגם לבחור את המורים שבאמת הם ערכיים, ציונים, מחוברים לזהות היהודית, למסורת היהודי, החינוך היהודי מאוד מדבר אליהם, ובאמת לתגמל אותם כמו שצריך ולאפשר להם כיתות יותר קטנות ומקומות שיאפשרו להם באמת להביא לידי ביטוי את כל החינוך הזה. הוא לא רק לציונים, אלא הוא לערכים, הוא למוסר, הוא למסורת היהודית. זה דברים ש... מאוד מאוד מאוד מדברים אצלנו כחלק מהרפורמה של החינוך שמערכת החינוך במדינת ישראל צריכה לעבור, עם כל זה שיש הרבה מאוד מורים טובים ואנשים טובים, אבל עדיין מערכת החינוך כרגע צריכה לעבור שינוי מאוד מאוד מהותי, ולא שהאויבים שלנו יזכירו לנו, ואנחנו בסוף לא מדינת כל אזרחיה, ואנחנו לא... כן. בתכנים של פוסט מודרנה או פרוגרס, זה דברים שצריך גם לעשות צור מרע וגם הרבה הרבה עשה טוב.
7: אליהו, אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. עלית פה לשידור לפני כשבועיים, אבי מעוז עלה אלינו ואמרתם לאורך כל הקמפיין מה שנקרא שתנהגו באחריות. אבי מעוז אמר אז שהוא היחיד בכנסת שלא שרף קולות, כרגע ממך אני שומע קולות אחרים. אתה אומר כרגע שנועם לישראל, אם אתם לא מתאחדים רצים עד הסוף?
9: בעזרת השם אנחנו מרגישים אחריות ללכת עם האמת והאידיאולוגיה של החינוך היהודי והזהות היהודית. תראה, בסוף כל מפלגות הימין הקיימות הן לא עוברות את ה-61. ואם עכשיו ננסה לא לרוץ, אז אנחנו בעצם לא עוזרים לגוש הימין. אנחנו רק יכולים להציל אותו בזה שאנחנו נביא את כל אלו שמתכננים להישאר בבית, את אלו שמוכזבים מהמפלגות הקיימות.
7: כן, אבל כרגע אתם לא קרובים בשום סקר, אתם לא קרובים לעבור לאחוז החסימה. מומו פילבר אפילו אומר שהוא לא מסקר אתכם כי אתם כל כך קטנים. שוב, אני מאוד מעריך את מה שאבי מעוז עושה, אבל איך זה מסתדר עם המציאות?
9: אז אני אגיד לך, ההערכה שלנו שיש כרגע קמפיין, שאלו שקיימים לא רוצים את החדשים, לא רוצים את ההתחדשות ולא רוצים את האידיאולוגיה הזאת של החינוך יהודי, של זהות יהודית, של משפחה יהודית. כן. ודווקא בזה שנלך עד הסוף במידה ולא יסכימו להתאחד איתנו, כי אנחנו פנינו לאיחוד. אוקיי. זה בסופו של דבר מה שיעזור לעם ישראל, וגם אם יהיה עוד סבב נוסף, אז בסבב השני אנחנו בעזרת השם בשאיפה שגם בסבב הראשון ננצח. אנחנו לא רוצים את אותו דבר
8: אנחנו בעד הכרעה, לא בעד סבבים.
9: אנחנו גם בעד הכרעה, ואנחנו מאמינים שאנחנו אלו שיכולים לסייע להכרעה בזה שאנחנו נביא את כל אלו שכרגע לא החליטו לבחור במפלגות הקיימות, ואיתנו בעזרת השם גוש הימין האמוני הלאומי יהיה מעל 61.
7: אוקיי, סגן אלוף במיל, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ומועמד מפלגת נועם לישראל, שכרגע הודיעו שהם רצים עד הסוף. אליהו ליבמן, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
9: לילה טוב.
7: טוב, האורח הבא שלנו היה שייך עד לא מזמן למפלגת האחדות. מכיר את המפלגה הזאת? שמעת עליה? של גלעד ארדן, אדלשטיין וגלעד ארדן, ופרשו. אז אלוף משנה במילואים חזי נחמה, הוא לשעבר מפקד חטיבת מנשה. שלום חזי, מה שלומך?
10: אהלן, ערב טוב תמיר ומנחם, וערב טוב למאזינים. וידע שאליהו יקר שהתראיין פה עכשיו.
8: כן, ספר לנו אולי ככה מה עבר עליך בחודש האחרון. אני חושב שזה ככה סיבוב שלא הרבה זוכים לעשות, מקדמת הבמה, אולי אחורי הבמה הפוליטית, מעשייה ככה ציבורית שאתה עושה בשנים האחרונות.
10: אז אני כמובן זכיתי לשרת בצהל 25 שנה, וזכיתי גם במהלך המלחמה האחרונה להשמיע את הקול שלנו, של המילואימניקים, של פורום המפקדים הלוחמים במילואים, כנגד האופן שבו צהל נלחם וכנגד התפיסות העקומות שצהל אימץ ב-20 שנה האחרונות. וקיבלתי בשנה האחרונה מספר הצעות להצטרף למפלגות כאלה ואחרות. וכשגלעד פנה ובחנתי את העקרונות שאיתם הוא רוצה ללכת, ובראשם כפיית אחדות וגיוס, חוק גיוס לכלל האזרחים במדינת ישראל, וכמובן מפלגת ימין אמיתית, חשבתי שהעקרונות האלה מוצאים חן בעיניי והם מתאימים לעמדות שלי.
7: רק תסביר לי איך המילים מפלגת אחדות ומפלגת ימין אמיתית הולך יחד. אחדות אומר בעצם שמה?
10: שבסופו של דבר אנחנו חושבים שהיום 70-80% מהאזרחים של המדינה הם בעלי עמדות ימין. ולכן הממשלה שתקום צריכה להיות ממשלת ימין. אבל השאיפה צריכה להיות לחבר אליה איזשהו סגמנט מהגוש השני. אם זה ליברמן, אם זה בנט, זה לא אומר שהעמדות שלהם הם ישלטו, כי בסוף קווי יסוד הם קווי יסוד ימניים, כי רוב הממשלה ימין, וכי אנחנו בעמדות ימין, ואנחנו לא מתבלבלים לרגע. אבל יחד עם זה, אני הייתי רוצה שיבצר מצב שבו אזרחי ישראל, 70-80% מאזרחי ישראל, מביטים אל הממשלה ואומרים, היא מייצגת גם אותנו. והמצב הזה שאנחנו נמצאים בו כבר 7-8-9 שנים, אני לא מאשים אף אחד, כאילו, יש הרבה אשמים כמובן, אני לא בא לשים את האצבע על האשמים. המצב הזה הוא בלתי נסבל שאנחנו מנסים לנצח את הגוש השני ולכפות עליו ברוב של 55%, 56%. אני חושב שזה מצב לא בריא, בטח אחרי 8 שנים האחרונות, קורונה, מערכות בחירות, מלחמה, מגיע לעם ישראל, למדינת ישראל, משהו אחר. לצערי הרב, אין ביקוש למה שהצענו.
8: אז עכשיו שאתה לא מתמודד בעצמך, אתה יכול אולי להמליץ לנו ככה מעמדה יותר אובייקטיבית. לאן אתה היית הולך עכשיו בתור אחד שכן רוצה לכפות אחדות, ומצד שני, אין לו את מפלגת האחדות להצביע לה?
10: אני לא רואה כרגע מישהו שמציע את המרכולת הזאת, ואני אצטרך לעשות חושבים בחודשיים הקרובים למי להצביע.
7: גרידי לי, בדיעבד לא היה יותר נכון ללכת למפלגה שלא האחדות היא המסר הראשי שלה, אבל כל שאר הדברים אתה מסכים איתן. נניח מפלגה כמו הליכוד, או אני לא אומר שעם הליכוד אתה מסכים מכל דבר, אבל את הכוונה הבנת.
10: אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא נולדתי להיות פוליטיקאי, אני לא נועדתי להיות פוליטיקאי. זה מעולם לא היה מסעת נפשי. כמו שאמרתי, בשנה האחרונה פנו אליי ביוזמתם 3-4 גורמים שונים, ובחנתי את ההצעות. אם אני יכול לעזור שם, אני אשמח לעשות את זה. וגם עכשיו היום איזה חבר אמר לי, וואי, אתה מצטער שנכנסת? אני לא מצטער, הייתה הצעה, בעיניי הצעה טובה, בעיניי נבחרת ראויה, ניסיתי, הציבור לא רצה, הכל בסדר, נחזור להמשיך מה שעשינו לי.
7: זאת אומרת, אם אתה עכשיו מקבל הצעה לשריון מהליכוד, אתה לא הולך?
10: אני לא חושב, אני לא חושב.
7: שזה מעניין. רגע, זאת אומרת, עכשיו בעצם שהסתיים מה שניסו להריץ פה את המושג אחדות, איך אגב אתה מקבל את זה שאין ביקוש לסחורה הזאת?
10: מצד אחד, אני מרגיש שאני חי בתוך עמי, ואני מרגיש שאני שומע את המשפחות השכולות בהלוויות מדברות על אחדות, שומע את ההמון, את האנשים שאני פוגש אותם, מדברים על החשיבות של שיתוף פעולה וכו'. ובסוף, ברגע האמת, אני רואה שאנשים מעדיפים הכרעות, הם מעדיפים אנשים שאומרים רק לא ביבי, הם מעדיפים אנשים לצד השני שאומרים אנחנו נלך עם החרדים, וזה כואב לי, זה כואב לי שהמוצר הזה הוא לא מספיק מבוקש. אני כמובן צריך לשאול את עצמי את השאלות, אני לא מאשים את הציבור, אבל אני חושב שאנחנו עושים טעות, אנחנו כמו שתי רכבות שהולכות להתנגש וממשיכות בכל הקצב.
8: אתה חושב שאם אחוז החסימה היה מנדט אחד, יחד עם הסכם מאוד עפים רב מפלגתיים שמאפשרים למי שלא עבר את אחוז החסימה, שהקולות שלו לא ילכו לפח, אלא ילכו למפלגה אחרת שדומה לאות המפלגה שלא עברה, זה היה גורם לאנשים כן ללכת על המסר הזה יותר, ושזה כאילו היה יותר סינת סיכון?
10: אין לי ספק שבאופן כללי, הורדת אחוז החסימה זה אינטרס של, צריך להיות אינטרס של אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שזה יעשה טוב, זה אמנם יכול ליצור יותר גורמי לחץ, אבל ככל שיהיו רבים כאלה, אז הדבר הזה יכול לעזור, לתת יותר עמדות, להיות מובעים בפוליטיקה, וממילא אז יהיה גם תהליך הפוך של התגבשות והתרכזות, אבל אני חושב שהמצב היום שבו למפלגות השולטות יש אינטרס להמשיך ולשמר את הכוח שלהם, ובאמצעות הזאת, באמצעות זה להקטין את הכוח של העמדות האחרות, הוא מצב לא בריא.
8: מה אתה אומר, נלך על איזשהו קמפיין, ככה, דווקא מי שלא רץ ופתאום התפנה לו קצת הלוז, בשביל לגרום לפוליטיקאים הקיימים, לקרטל הקיים, להבטיח לנו שהם יאפשרו לעוד מפלגות להתחרות. בסוף הימין אמור להיות גם קפיטליסטי, לא רק לשמור על הגילדות.
10: אז עוד פעם, מה השאלה, סליחה?
8: לא, אז אני אומר, בוא נצא לקמפיין ביחד, שבעצם מבקש מהפוליטיקאים הקיימים לא להיות שומרי הגילדות או שומרי הקרטלים, אלא לאפשר תחרות חופשית. גם בתחום הפוליטי.
10: אני בעד, אני בעד.
8: יאללה, אז אתה יודע מה הטלפון שלי, אפשר אחר כך
7: לסדר. כן, אחרי השידור תסדרו את זה. חזי, בגדול, אתה אומר, אם הבנתי נכון, הפרק הפוליטי בחייך די, כרגע די מצית אותה, אבל אתה היית מפקד חטיבת מנשה, בתחום הביטחוני יש לך הרבה מה לומר. מה דעתך על כל זה שרוצים להחזיר את כל מיני כוחות זרים לרצועת עזה וכאלה? מה דעתך על זה?
10: אני חושב שזה דבר נורא והיום. העובדה שאנחנו מוכנים בכלל לדון במשהו שיקרה ברצועת עזה, לפני שאנחנו מכריעים ומשמידים את חמאס. זה דבר נורא והיום. אני לא יכול להגיד שאני מספיק בקיא בכל האילוצים המדיניים, ואנחנו יודעים שאבן הראשה זה איראן, ויש הרבה דברים שלא חשופים לציבור, אבל בסופו של דבר, העובדה שאנחנו למעלה כבר אוטוטו 3 שנים במלחמה, ולא הכרענו בה את האויב המרכזי שבכלל זה שהשיק את המלחמה נגדנו, את חמאס, זה תעודת עניות לדרג המדיני, לצהל, לתפיסות שאומצו בצהל על ידי הרמטכ"לים, כלל הרמטכ"לים האחרונים, זה ממש תעודת עניות לנו. עוד פעם, אחרי שאתה כבר הסתבכת, אז עכשיו יש כל מיני תירוצים והסברים ודרג מדיני וכו' וכו', אבל בסופו של דבר זה ביזיון, ואותו דבר בעזה, אותו דבר בלבנון, אותו דבר לצערנו הרב גם נמשך באיוש. אני לא עיוור, אני רואה את חצי הכוס המלאה ואני מברך עליה מאוד, אבל אסור לנו להתבלבל לרגע. העובדה שעד היום לא הכרענו את חמאס, והיום הוא שולט כמעט 40% מהשטח, והוא חוזר לגייס פעילים, והוא מכניס כסף, והוא מכניס שיירות הומניטריות וכו', זו תעודת עניות, וברגע שיכנס הכוח הרב-לאומי, היא הרבה הרבה הרבה יותר מורכב לתקוף בתוך רצועת עזה, ואנחנו מספיק שנעשה את הטעות הכי קטנה, ואנחנו נותקף עליה חבל על הזמן, ובצורה הזאת אי אפשר להתנהל.
8: איך אתה מסביר את זה שממשלת ימין על מלא עושה דברים כאלה שנראים לנו לקוחים ממחוזות אריאל שרון שנת 2005 או משימון פרס?
10: קודם כל צריך להגיד ביושר שעם כל הערכה הרבה לראש
8: הממשלה בנימין
10: נתניהו, קודם כל עם כל הערכה הרבה לראש הממשלה בנימין נתניהו, בסופו של דבר הוא זה שהיה בקונספציה, היה אבי הקונספציה ב-20 השנים האחרונות, עד למלחמה. אני חושב שהוא עושה תהליך תשובה משמעותי במלחמה, ואני בהחלט מוקיר ומעריך, ואני חושב שגם לראש המוסד הנוכחי יש חלק גדול מאוד, אנחנו חייבים לו הרבה, זה שהוא היה הלוחש על אוזנו של ראש הממשלה, אבל אי אפשר לשים ראש הממשלה את האחריות שלו למינוי רמטכ"לים, מינוי ראשי המוסד וכו', להקצאת תקציבים, משאבים, להכוונת צה"ל, בסוף זה האחריות של ראש הממשלה, ובהקשר הזה אני חושב שראש הממשלה עשה טעויות חמורות, ולכן מי שחושב שהדברים האלה נעלמים בבת אחת, במלחמה אחת וכו', זה לא נעלם, זה ממשיך להישאר באיזשהם מקומות משפיע על קבלת ההחלטות, ואני מקווה מאוד שאנחנו נצא מהמערכת בחירות הזאת עם חידושים בתחום הזה, עם הבנה, עם... אני למשל מסתכל סתם על שר הביטחון. השר הביטחון הנוכחי הוא לא בן אדם שמבין הרבה בביטחון, אבל הוא ידע לדרוש מהצבא, והצבא עושה ביהודה ושומרון דברים שלא ראינו עשרות שנים. אני הייתי מפקד, כמו שאמרת, גזרת מנשה. מחנה הפליטים ג'נין, להיכנס אליו, היה מצריך תלוגות שלמות להבטחה וכו'. לפני חודש הזמין אותי המח"ט לביקור, היה שם איזה צוות של 4-5 חיילים שיבטחו, הסתובבנו בכל מחנה הפליטים, לא היה שם הפלסטיני אחד. פלסטיני אחד, כלל הפלסטיני.
11: רגע, וזה אפשרי לעשות את זה גם בעזה?
10: זה אפשרי לעשות את זה בכל מקום שנחליט שאנחנו רוצים לעשות את זה.
11: אתה חושב שהכל עניין של רצון סך הכל? זאת אומרת, בנקודת הזמן הנוכחית, אם ראש הממשלה מרים טלפון, אומר לך, חזי, בוא תייעץ לי מה לעשות ברצועת עזה. יש לך תוכנית אחרת שהוא היה אמור לעשות?
10: חד משמעית. תוכנית האלופים שאותה אנחנו מציעים למעלה משנתיים וחצי, היא התוכנית היחידה שניתנת ליישום מבלי לגרש את כל האוכלוסייה, שמכריעה את חמאס. אפשר, אתה יודע, אפשר לדבר, יש אנשים שמדברים גבוהה גבוהה על גירוש וזה, אני כמובן לא נגד, כל מה שאפשר לעשות במסגרת הדין הבינלאומי וכו', קדימה, בוא נעשה. אנחנו מציעים את תוכנית המצור, תוכנית שמאושרת על ידי כל גורמי הדין הבינלאומי, אני למדתי שנה שלמה במכללה בארצות הברית, זה הדבר הראשון שעושים כדי להכריע אויב מהסוג הזה, אתה לא מסכן את כוחותיך ואת חייליך במעבר מבית לבית, אתה קודם כל סוגר את צינור ההספקה לאויב, זה הדבר הכי מתבקש, ואנחנו כמו שאתם יודעים מזרימים מים מיליוני קובים ביום למרכז העיר עזה, ולא סגרנו אותם גם לא אחרי השביעי באוקטובר, ועל זה אני מצר.
11: ולמה לחתך ראש הממשלה לא עושה את זה?
10: בגלל לחץ של ייעוץ משפטי לעומתי, גם ייעוץ משפטי לממשלה וגם הפצרית שכולנו היום יודעים, מה, מה, מה, מה האג'נדה שלה ומה המחשבות שלה ואיך היא פעלה נגד לאורך כל המלחמה. אפשר ללמוד על זה עכשיו ב-reverse engineer, כאילו להבין מה, מה, מה, מה היו העמדות שלה. למה עכשיו לא עושים את זה? עכשיו אנחנו כבר עמוק עמוק בתהליכים מול האמריקאים ואיראן והרבה השפעות אחרות.
11: אבל לתוכנית האלופים ראש הממשלה ראה כבר לפני תקופה, נכון?
10: אמרתי.
11: ואז הוא החליט לא לאמץ אותה?
10: למה לא עשו? אז כי הייעוץ המשפטי הטיל על זה וטו, וראש הממשלה לא עמד חוצץ נגד זה.
8: אתה יודע, אמר לי בכיר בפרקליטות, שלא נגיד כאן הרגע את שמו, שכשמקבלים טלפון משקרת ראש הממשלה, הם מרימים ידיים. הם כאילו מבינים שהפעם זה רציני, ומבטרים על הדרישות שלהם, והרבה פעמים, הרבה פעמים בעצם כל הפרקליטות מונעת, הפרקליטות זה כי אין תמיכה ואין גיבוש ראש הממשלה באותו צד. וראש הממשלה יודע יפה מאוד לכופף אותם ולדאוג שהם יעשו בדיוק מה שהוא רוצה.
11: רגע, אבל חזי, אני חייב עכשיו לחבר את שני חלקי השיחה בינינו. אם אתה אומר שהיה לך את תוכנית האלופים מול השולחן וראית שזה לא היה, ואם כל זה הלכת למפלגה שהמסר שלה היא דווקא אחדות ולהכניס גורמי שמאל שבטוח לא היו מאשרים את תוכנית האלופים, אז למה? תסביר לי, לא הבנתי את האירוע.
10: אני אומר לך שמהמפגש הראשון עם גלעד ארדן, ישבנו על קווי היסוד שבהם אני מאמין. הצגתי בלי להתבלבל את כל העמדות הימניות שלי, גם בנושא הכרעה צבאית, גם בנושא יהודה ושומרון, גם בנושא החוות, גם בנושא הזה. וברגע שהוא אמר לי שזה יהיה העמדות המובהקות של המפלגה, אז עם זה אני הולך, אני לא יודע מה, כאילו, הוא קיבל את העמדות. דרך אגב, ברגע שהוא התחיל לדבר עם בני גנץ, אני ישב ואמרתי לו, תקשיב, עם בני גנץ אני לא הולך. אני לא הולך, זה רמטכ"ל שמעולם לא לקח אחריות על מה שהוא עשה לצבא. דרך אגב, כמו כל שאר הרמטכ"לים, גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואביב כוכבי שנעלם דום ועושה קולות של שטיח, והרצי הלוי, הם אחראים במובן הפשוט ביותר למה שקרה כאן בשביעי באוקטובר, ואף אחד מהם לא לוקח אחריות על מה שהוא עשה לצבא בשנים האלו. כן, מבקשים לקחת מראש הממשלה אחריות, ואני מסכים, ראש הממשלה צריך לקחת אחריות. אבל להם, הם לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם. ולכן אמרתי, יש לי קווים אדומים, ולמשל, הכניסה למפלגה של בני גנץ, היה מבחינתי קו אדום, והעברתי את זה.
11: מה התוכניות על החזי, מעכשיו, אחרי שפרשת, חוץ מלרוץ עם תמיר דורטל ולשכנע להוריד את אחוז החסימה, שזה כבר סיכמנו שאתה הולך לעשות מיד אחרי השידור, מעבר לזה?
10: תראה, אני בן אדם מספיק עסוק. עוד שבועיים יש לנו בציר בקרם, בעזרת השם. עכשיו אני חונך תרגילים ברמת הגולן. מעולם לא שיימם לי, הקדוש ברוך הוא ישלח את המשימה הבאה.
11: ונמשיך לעשות טוב לעם ישראל. אלוף משנה במילואים חזי נחרמה, לשעבר מפקד חטיבת מנשה, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
10: תודה רבה לכם, בשורות טובות.
11: האורח הבא שלנו, תמיר, תציג אותו.
8: טוב, עוד אחד מהצוות שלי, בכוח התערבות גוף לובי. דווקא אתם תשמעו פה עכשיו, בדקות הקרובות, את דוקטור אמיר רובין, שהוא גם אורתופד, גם פעיל חברתי, עם דעות מאוד מאוד מעניינות, ויש מצב מאוד גדול, שכדאי לכם להאזין לזה ברוב קשב, כי יכול להיות שאמיר ימנע מכם את הניתוח המיותר הבא.
11: אוה, לא פחות. אז אמיר, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
12: ערב טוב, שומעים מצוין, תודה רבה.
11: תקשיב, תמיר הביא פה וחד ספוילר, אז תסביר לנו מה אתה עושה ביום יום, נתחיל להבין את הסיפור.
12: וואו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. ביום יום אני אורתופד, אורתופד לא... קצת עסקתי בניהול, הייתי אורתופד ראשי של מכבי, עכשיו אני מנהל את האורתופדיה של רשת טרם, בעיקר התחום הקליני שלי זה לעזור לאנשים להתמודד עם כאב בלי לרפא אותו.
11: מה זה אומר רגע? שנייה, תן לי להבין.
12: זה אומר שיש המון אנשים שכואב להם, בטח בין המאזינים עכשיו יש מישהו שנאנח או מאזינות, נאנח או נאנחת מאיזה כאב גב או כאב ברך, כתף, זה לא מחלה של מבוגרים דווקא, גם הרבה צעירים סובלים מכאב שיכול להיות מתמשך ומגביל ומדכא ועצוב, וכולם רצים לחפש מזור, זה דוגמה, אני מדבר על משהו עכשיו שהוא דוגמה לצורת חשיבה, זה לא הנושא. ומתוך זה אפשר להבין כמה אנחנו לא מבינים, ואני אומר ששימו לב טוב טוב שאין ברדיו פרסומות לאנטיביוטיקה, נכון? שמתם לב?
11: נכון.
12: אין פרסומות לגבס, אין פרסומות לצנתורים, אין פרסומות לדברים שעובדים, יש המון פרסומות לטיפול בכאב. ומתוך זה שאתם רואים הרבה פרסומות לטיפול בכאב, כנראה שזה לא עובד. דברים שעובדים לא צריך לפרסם אותם. יש דברים שכן, זה לא, יש שום דבר לא עובד. יש מקרים של כאב שאפשר לטפל בהם, אבל רוב הציבור, אם כואב לו, איך אמר לי המורה שלי פעם, 98% מהמטופלים שלך מתחלקים בשתי קבוצות. אלה שאתה לא צריך לעזור להם, כי הם יבריאו לבד, ואלה שאתה לא יכול לעזור להם, כי לא משנה מה תיתן להם, הם לא יבריאו.
11: כן, אני רוצה רק להוציא מהדיון את המשפט שאמרת, כי הרבה מהמוצרים שמפורסמים פה ברדיו יצא לי להשתמש, והם עזרו, אבל את מה שאתה מנסה לומר, נראה לי שהבנתי בגדול עד הסוף. בעצם מה הבשורה?
12: שנייה, אני מאיר זרקור על משהו, על תופעה שצריך להתייחס אליה, והיא שאפשר לעזור להמון אנשים להיות יותר בריאים, בלי לשנות את המצב הגופני שלהם. כי חוסר יכולת ללכת, הוא בעצם יכול להיות חוסר יכולת להגיע. אבל אם חושבים על זה טוב, יש דרכים אחרות להגיע מאשר ללכת. היום במאה ה-21 יש לנו המון פתרונות חוץ מלהחליף את הברך, לאיך אני יכול להיות מאושר בחיים.
8: רגע, ספרנו על הגילוי נאות שיש נגיד באוסטרליה, ביחס לניתוחי החלפת ברך, שבארץ אין את הגילוי נאות הזה וחבל מאוד.
12: גילוי נאות לקבל ניתוחי כתף, שמחתימים את המטופלים שהם יודעים שהניתוח הזה לא עובד.
11: מה? רגע, לא הבנתי. אנשים חותמים על משהו, שבגלוי נאות רשום להם במפורש, תדעו, הטיפול שאתם עכשיו הולכים לעבור ולסבול בגינו כמה ימים, לא רלוונטי לכם, זה לא הולך לעזור לכם בשום צורה. ואנשים חותמים?
12: תשמע, זה תמיר מדבר איתי, אני לא מזהה את הכל.
11: זה מנחם?
8: תמיר שאל אותך לגבי אוסטרליה.
12: יש לכם כל דומה, תקשיב. תמיר מכיר אותי כבר, הניסוחים שלי הם טיפה ניסוחים שנועדו להקפיץ.
7: אתה עושה את זה מעולה, אני דרוך פה, בדרך כלל ברעיון אני יושב די נינוח, פתאום פה אני כל שנייה צריך רגע, שאני לא מפספס.
13: אז הניסוח של האוסטרלים הוא קצת יותר עדין, אתה מכיר את התרבות האנגלית שהתחלחלה לאוסטרלים, הם מדברים קצת יותר בשפה עמומה, והם אומרים שזה טיפול ניסיוני שהיעילות שלו מעולם לא הוכחה. עכשיו, במדע, מה שלא הוכח הוא לא נכון. אם משהו לא הוכח, אז הוא לא נכון, כאילו, בן אדם שמחזיק סכין מולך, אם הוא לא הוכיח שהסכין עוזר, אז אתה...
7: אמיר, אבל האם לא כל טיפול התחיל כך? כל טיפול, היו קבוצה ניסיונית של אנשים שהסכימו שנסו את זה.
8: שעברו 50 שנה.
7: כמה זמן נמשך הגילוי נאות הזה, באמת?
13: אני לגמרי, תראה, אנשים בהחלט מוכנים לעשות, שאנשים במצוקה גדולה מוכנים, גם אני אהיה מוכן, אין לי שום בעיה, תגידו שזה ניסוי. זה הכל. אני אמרתי להרבה אנשים, הניתוח הזה לא בטוח שיש לנו סיבה להאמין שהוא עובד. לא שלא בטוח שהוא יעבוד אצלך. תראה, היה משהו שחייבים להגיד. היה ניתוח מאוד מאוד נפוץ, קראו לו אוטוסקופיה של הברך לאנשים עם מה שבטעות קוראים שחיקת סחוס.
7: אוקיי.
13: איזה אידיוט אחד, מוזלי, בשנת 2000, לקח 90 אנשים, עשה להם ניתוח אמיתי, עוד 90 אנשים, עשה להם ניתוח בכאילו, אותו רק חתך את האור ותפר חזרה ועשה רעשים בחדר ניתוח החולים היוררים.
7: התוצאה
13: הייתה בדיוק אותו דבר.
7: מה?
13: ניתוח אמיתי, ניתוח בכאילו, עשו את הניתוח הזה עוד פעמיים, יצא אותו דבר.
8: רגע, אמיר, אז בוא נגיע רגע למסקנות, כי בסוף יש לך 1001 דוגמאות בתור אורתופד ראשי של קופה גדולה לשעבר ועכשיו של רשת טרם. בסוף, מה אנחנו רוצים לעשות במסגרת כוח ההתערבות שהייתה חלק ממנו?
13: תראה, נתתי את הדוגמה הזאת להגיד שאנחנו מסתכלים על רפואה כמשהו שכל מה שקורה בו הוא נכון, ואנחנו פשוט צריכים ללכת לממסד, לתת לממסד לטפל בו. הבעיה שניתוחים מיותרים היא קטם קטן על המערכת ששמה, מערכת הבריאות בישראל היא מעולה, צריך להגיד את זה, אבל היא מעולה למרות מחלות קשות שיש לה, והמחלה שאני בכוח ההתערבות רוצה להתמודד בה, הניתוחים המיותרים היא חלק קטן ממנה, וזה טיפול מונע. לפי ההבנה המדעית, לא הנוהג שיש, לפי ההבנה המדעית, הרבה יותר משתלם, לא בכל תחום, כן? יש דברים שאי אפשר למנוע, אבל באופן כללי, אם נסית תקציבים או נפתח תקציבים של מניעה, יעלה לנו חמישית מאשר לטפל במחלות שכבר קיימות.
8: איך עושים נגיד מניעה בתחום של ברך, בתחום של כתף, בתחום של האורתופדיה שאתה מבין בה?
13: אחד הדברים שגורמים לעלייה בשיעור כאבי ברכיים, זה עלייה במשקל. יש לנו תוכנית צרפתית יפהפייה למניעת עלייה במשקל בילדים עובדת. יש לנו תוכניות, נגיד את זה אחרת. רוב ההוצאות שלנו זה לא על כאבי ברכיים, רוב ההוצאות של רפואה, יש לנו תקציב של 100 מיליארד שקל לשנה, הרוב הולך על הטיפול בשנים האחרונות של קשישים. הערכת משך ההעסקה של קשיש מורידה באופן דרסטי תחלואות של הגיל השלישי.
8: זאת אומרת, כל עוד לאנשים יש
7: משמעות לחיים?
13: כן, אני נתתי הרצאה שעבודה בהתנדבות מעריפה את החיים בשנה נקודה 7 ומעלה איכות חיים, מורידה כאב, אנשים...
7: זה מחקר מוכח?
13: כואב להם אגב. כן, כן, כן, לא אחד. סקירה של מאמרים, המשך תעסוקה מונע מוות. וגם מוני המחלות, זה מוזיל, אני בתור רופא לא מאמין שאנחנו לא צריכים לחסוך. אנחנו, כדי שניתן טיפול טוב, צריך להוציא פחות כסף. זה שזורקים עוד ועוד כסף, בסוף זה לא עושה אותנו יותר בריאים. אנחנו צריכים לחשוב מה באמת יעשה אותנו בריאים ולעבוד חכם. מניעה, תחסוך המון המון כסף.
7: מה מונע מזה בעצם להיכנס כיום, לפי איך שמערכת הבריאות עובדת ברגע זה?
13: לדעתי, קיבון מחשבתי.
8: אולי גילדה, אולי גילדה של רופאים שרוצים להרוויח ורוצים שהמקצוע שלהם יהיה רלוונטי ורוצים לנתח כי כל ניתוח
13: יש לכם רשימת מאזינים עכשיו, אתם יודעים מי מקשיב, אני רוצה לדעת פשוט לפני שאני אומר את כל מה שאני חושב.
7: יש פה איזה כמה עשרות אלפים, אבל רק אני ואתה ותמיר פה, תרגיש חופשי.
13: אז אני לא כל כך מרגיש חופשי, זה דבר שתשמע, אני חדש בציבוריות. אני צריך
7: לדעת מה מחכה לך, אתה אומר.
8: אני אגיד לך משהו בתור אחד שלא חדש. הם רק נובחים, הם לא נושכים. ואם ננסו לנשוך, לנו יש יותר חזק.
13: אני מקווה שזה נכון.
7: סמוך על תמיר, אבל לא, אבל בוא נחזיר שנייה את הדיון לדיון עקרוני. זאת אומרת, אתם יושבים עם אנשים ששייכים למערכת הבריאות. מערכת הבריאות היא תיק שביום יומת של ליצמן הגיע, זה היה תיק שאף אחד לא רצה אותה. זה היה כזה תיק אנרגיה ושר המים. זאת אומרת, חילקו את זה ממש ממש אחרון. ליצמן קצת החזיר לו את הזוהר. וכיום נמצאים אנשים שתיק הבריאות, כיום יש לו איזושהי חשיבות. אנשים כן במסע המותן קואליציוני, כשאומרים לו תיק הבריאות, כן מגרה אותם. למה אתם לא, או שכן, מצאתם את עצמכם יושבים איתם ומנסים ליחד איתם לעשות איזשהו הסדר עבודה שיכול לחסוך כסף מצד אחד, לייעל את המערכות. זה קרה, זה הולך לקרות, תספר לנו.
13: תראה, תראה, אני עבדתי בתוך מערכת של מכבי, וגיליתי שהמערכת הזאת היא לא בדיוק מכוונת לשיפור איכות החיים
11: שלה. ננסה רק לכמה שפחות להגיד שמות של קופה, שלא יהיה לנו פה בעיות משפטיות וכאלה. אז נדבר קצת יותר כללי.
13: לא, אבל זה רוחבי לכל הקופות. הקופות באמת אנשים טובים, המנהלים אנשים טובים, אבל הם עם סכין על הצוואר של הקפיטציה. הם צריכים מספרים ולא יעזור כלום.
8: כסף, כסף.
13: אם הם לא מביאים את הכמויות, אז איתם קשה לעבוד. בסוף, אם אין לנו מישהו שיוריד את הרגל מהרגולציה ויתן לשוק לנוע קצת באופן יותר חופשי, דברים לא יקרו. כוחות השוק יביאו בריאות. כרגע אם אנחנו מפקחים על הקופות בצורה שאנחנו מפקחים, אין להם אינטרס שיהיו להם פציינטים בריאים. יש להם אינטרס שיהיה להם כמה שיותר פציינטים. שלא יעזבו לקופה אחרת. ואז הם לא יציעו והם לא יקדמו. אין להם שום אינצנטיב לקדם בריאות, ואתה דיברת על משרד הבריאות, אני בכלל לא חושב במונחים של משרד הבריאות, אני חושב במונחים רוחביים של רב משרדים, אם אתה מסתכל על היום אישור בנייה, אתה חייב לעבור את משרד איכות הסביבה, מה עם משרד הבריאות, עם איזשהו ועדה שבודקת את האספקטים הבריאותיים של הפיתוח, אנחנו צריכים משהו רוחבי, אנחנו צריכים איזשהו קונסטרוקציה, נו, תעזור לי תמיר.
8: קונסטרוקציה?
13: קונסטרוקציה קונסיסטרוקציה.
8: קונסטרוקטיבית, אוקיי. אני אגיד לך מה אמיר, אני חושב שאולי הדבר הראשון שאני שומע בתוך הדברים שלך ככה לסיום, זה עבודה מול דעת קהל, זאת אומרת, באמת לדבר פה ברדיו, לדבר אצלנו בערוץ, לדבר בעבודות הכנסת באופן שהיא שמע, ולהתחיל לחנך את הציבור לזה שלא כל דבר לרוץ לסכין המנתח.
11: זה הקריאה?
13: לא כל דבר לרוץ לסכין המנתח, זה אחת המסקנות הקטנות. המסקנה הגדולה זה לחשוב על בריאות מ-day one. לחשוב, כולם אומרים, העיקר הבריאות, העיקר הבריאות, ואז אוכלים את ההוגה הזאת ועושים את לא עושים את הכושר. למה אין לנו תוכנית עידוד כושר בתי ספר? אנחנו חייבים ליישר קו עם אוסטרליה כל יום שיעור התאמנות.
11: אמיר, אני אשאל לך ממש לסיום, כי המרואיין הבא כבר איתנו. יש איזשהו תוכנית עבודה מוסדרת? זאת אומרת, אם עכשיו אחרי השידור אני מרים אליך טלפון ומפנה אותך לגורמים שמתוך הממשלה שרוצים לשמוע, יש משהו להציג להם, או שכרגע אתה אומר, אני יודע מה אמורים לשנות, אני לא יודע איך.
13: יש לי מצגת ראשונית.
8: ואני אענה רק שבוע שעבר הוא יצטרף. רק שבוע שעבר הוא יצטרף לכוח ההתערבות, ויהיה לנו תוכנית מסודרת וברורה.
11: זה יגיע.
8: לא רק מצגת.
11: אתה מזמנים פה לשידור שוב, אני מעניין אותי לשמוע על זה.
13: אחרי שתורד משידור אני אשלח את המצגת.
11: מעולה. אמיר רובין, טוב, תקשיב, זה היה מעניין ומזעזע כאחד. זאת אומרת, החזקתי פה את הראש חלק מהזמן, ולכן זה מאוד מאוד סקרן אותי. אז תמיר, תודה על האייטם הזה. ותודה לך, אמיר, שהיית איתנו. אמיר רובין, אורתופד ופעיל חברתי. תודה רבה, לילה טוב.
13: תודה
11: ליותר. טוב, האורחת הבאה שלנו זאת גיטה חזני מלכיור. היא סגנית נשיא מכון הרצל ופובליציסטיס, נכון? שלום גיטה, מה שלומך?
14: שלום.
11: גיטה, תנסי טיפה לשפר את הקו. איתך אנחנו רוצים לדבר על ג'יי די ונס משהו. מה היה עם ג'יי די ונס? תמיר, תוביל אותנו לשם.
8: כן, יש מלא ביקורת כלפיכם וכלפי יורם חזוני, שאתם מזמינים, אפשר להגיד, אנטישמים ותומכי ג'יי די ונס לכנס שלכם פה בירושלים.
14: טוב, אז קודם כל צריך קצת להקדים ולהסביר מה...
8: גיטה, רק תשפרי, תשפרי מקום, אנחנו שומעים אותך לקיטויים וחבל.
14: טוב, ערב טוב, אתם שומעים אותי
11: עכשיו? עכשיו מעולה, כן.
14: יופי, אני אשתדל לא לזוז מכאן. אז לפני שאנחנו מדברים על ג'יי די ונס, חשוב לדבר וחשוב להבין מה זה הכנס הזה, שקשור או לא קשור לג'יי די ונס. הכנס שאנחנו נערכים אליו, והוא מתקיים מיד אחרי חגי תשרי, הוא כנס שנקרא כנס השמרנות הלאומית. ומדובר באירוע שהוא לא פחות מהיסטורי. למה? הכנס הזה יחבר לראשונה באופן רחב ושיטתי בין הימין בישראל ובין הימין בארצות הברית ובאירופה, בין הימין החדש במדינות הללו. אנחנו רגילים, תמיד רגילים היינו לראות איך השמאל העולמי שלח לפה את השלוחות שלו, את הזרועות.
11: כן.
14: וידע להשפיע מבפנים עם כמובן של כסף.
8: גידה, תנסי לשפר, כי אנחנו שוב שומעים אותך.
11: כן, המאזינים לא כל כך מבינים.
14: אוקיי, עכשיו אנחנו יותר טוב?
11: כן, כן.
14: אז אחרי שאנחנו רגילים לראות במשך עשרות שנים איך השמאל שפך פה הרים של כסף. והוא השפיע באופן שהוא פשוט בקנה מידה אנחנו לא צריכים לחזור ולתאר מה קרה פה בשנים האחרונות. אחרי ההשפעה הגדולה של השמאל על הפוליטיקה הפנימית וחיזוק השמאל בישראל, אנחנו לראשונה מביאים את האפשרות לחיבור בין הימין בישראל ובין הימין העולמי, בלי לשפוך הררים של כסף. הכסף הזה אומנם עולה הרבה כסף, אבל אנחנו מדברים על חיבורים שנעשים בערוצים שהם אחרים. קודם כל, דרך הערוץ של הוגי דעות, המייסדים של השמרנות הלאומית, דרך המנהיגים שלה, המדינאים שלה. עכשיו, לא מדובר כאן ב... גם חשוב להבין מה זה שמרנות לאומית. שמרנות לאומית היא בעצם תיאוריה חלופית לליברליזם. זו לא תיאוריה חדשה, זו תיאוריה שנולדה לפני למעלה מ-500 שנה, אבל הליברליזם נולד גם אחריה, עקף אותה, ושלט, אפשר להגיד שאחרי מלחמת העולם השנייה הוא שלט כאן ביד רמה עד לפני כעשור, עד 2016, כשהעולם חזה בשתי תופעות שקרו במקביל באותה שנה, העלייה של טראמפ מצד אחד, והברקזיט מצד שני בבריטניה. עכשיו, העלייה של טראמפ היא בעצם מביאה אותנו אולי לקשר שאנחנו מדברים, על הקשר לוונס, אבל כן חשוב לי ככה עוד לספר. אני חושבת את הרי הזה, כשטראמפ עולה לשלטון והברקזיט מתרחש בבריטניה, יושב לו בארצות הברית אדם הוגה דעות, הוא גדול הוגה הדעות של השמרנות הלאומית היום בעת הזאת, הוא יושב בארצות הברית וכותב את הכתבים שלו, והדברים האלה, האירועים הגדולים האלה קורים, אבל...
8: רגע, רק תגלה לנו מי זה גדול הוגה הדעות של השמרנות החדשה.
14: ברור, שמו יורם חזוני, דוקטור יורם חזוני. הוא מוכר בארץ בעיקר בקרב האליטה של האינטלקטואלים השמרנים. הוא פחות מוכר לציבור. אנחנו מאמינים שאחרי הכנס הזה כבר רוב ציבור הימין יכיר אותו ויבין את מעלותיו. בעצם מה יורם עשה? יורם, ב-2016, כששני האירועים האלה קורים,
11: כן,
14: מכר שמכיר את מעלותיו כהוגה דעות, ואומר לו, תשמע, תעזוב כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה כותב, תניח בצד ותראה מה קורה פה. תסתכל על התופעה הזאת של העלייה של טראמפ, ותסתכל על הברקזיט. הוא זיהה באינטואיציות שלו שקורה כאן איזשהו מהלך מאוד גדול, אבל הוא לא ידע לשים את האצבע על התופעה, על המשמעויות הרעיוניות שלה. יורם יושב כותב ספר במעלת הלאומיות, כך נקרא הספר, ולמעשה הוא מחדש את העיסוק במושג שכבר, אתה יודע, העולם כבר אחרי מלחמת העולם השנייה שכח מה זה לאומיות. יש קיימת באותם שנים רק לאומנות. ולאומיות, או לאומנות, זה פשוט מושג שהוא מוקצה מחמת המיוס, אסור. הליברליזם...
11: כן, ותמיר אמר שיש איזשהם ביקורת סביב אנשים שאתם מזמינים לכנס. תמיר, יש אנשים ספציפיים שככה דגדגו לך, אמרת, למה הם עושים את זה?
8: לאו דווקא אנשים ספציפיים שפה מכירים בישראל, אבל אם אתם עובר רגע על רשימת המשתתפים, אתה רואה שאתה הרבה אנשים מהמחנה הזה של ג'יי-די ונס, ואני חושב שהרבה מזהים אותו, כמו שהוא אמר שבוע שעבר, כחבר של טאקר קרלסון, וטאקר קרלסון הוא אנטישמי על מלא. ואז השאלה היא, איפה ג'יי-די ונס באמת הוא חלק מימין לאומי שמרני שאוהב את ישראל כמו טראמפ, ואיפה הוא חלק מחבורת מטורללים כזאת כמו טאקר קרלסון? זאת באמת בעצם השאלה.
14: טוב, זאת שאלה מצוינת, ואנחנו עושים כאן איזושהי קפיצה, אבל נעשה אותה, כי הזמן דוחק. המחנה הרפובליקני בארצות הברית, צריך להכיר אותו. הימין בישראל לא ממש מכיר את המחנה הרפובליקני. הוא נחלק בעיקר לשלוש קטגוריות, לסוגים. וגם המשקל היחסי שכל סוג הוא משתנה. אז יש במחנה הרפובליקני קודם כל, תת קבוצה, תת מחנה, שהוא מורכב בעיקר מהליברלים, רפובליקנים שהם ליברלים, יש חיה כזאת. ואגב, שיעור היהודים במחנה הזה הוא מאוד גבוה. היהדות הליברלית של ארצות הברית. של ארצות הברית. החלק הזה מונה משהו כמו 20-25% מכלל המחנה הרפובליקני, מכלל המצביעים. בקוטב השני נמצא ה-alt right, האלטרנטיבה של הימין, שכאן למעשה מתייחסים לימין הקיצוני, מהזן של קרלסון, פרנטס ושותפים שלהם. השיעור שלהם הרבה יותר נמוך ממה שנראה.
11: אז את אומרת בעצם שהם יהיו מינורים עד לא קיימים.
14: הם מינורים, והם עובדה, תראו, הם כבר לא חלק מהמחנה, הם כבר לא חלק מהמפלגה הרפובליקנית, הם נפלטו, הם לא שם. ומי שנמצא באמצע ומונה 70% ומעלה, אנחנו מדברים על המחנה של ג'יי די ואנס. וג'יי די ואנס זה כבר אירוע שהוא שייך למרכז, למרכז הרפובליקני היציב יותר, והוא צריך לנהל ולתמרן את מערכות היחסים בין שלוש המחנות האלה, כדי

0: שמרנים חייב לנצח בכל מחיר. תודה רבה.
1: אוקיי, אז יש כנס שמרנות, ומי שרוצה עוד פרטים יכול לחפש ברשתות, בטח ימצא גיטה חזני מלכיור.
0: בהחלט, לבוא, להירשם, להתחבר לימין העולמי, בהחלט כן. תודה רבה.
1: מעולה, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב. תמיר, בחרת לנו שיר מעניין, עמיחי, בוא נשמע.
2: כן, שיר שקשור לסליחות.
1: מעניין. תן לנו.

0: בטח, שיר בתוך פרויקט סמה, אני מכיר, חבד, אני מאוד אוהב. תמיר, ככה כמה מילות למילים לסיום, אתה לא בכל זאת עורך חשוב, דבר אליי.
1: תראה, אני חושב שאנחנו חייבים יותר מהכל ללוחמים שלנו ולאלה ששירתו לנו במלחמה והקריבו את חייהם או סיכנו את חייהם. חייבים להם איתורים, לכל הפחות. לא ניתן מעט תחילת המלחמה צלש אחד, לא צלש רמטכ"ל ולא צלש מפקד אוגדה ולא צלש אלוף ולא צלש מפקד חטיבה אפילו. אחד, אחד מתחילת המלחמה. ואני אומר כשם שאנחנו יודעים לשפוט את החיילים שלנו, לפני זה, אתה יודע, כמו בבית. בבית אתה קודם כל צריך לבוא ולדעת להגיד מילים טובות לילדים שלך, מדי פעם לתת עונש, כל אבא צריך לתת עונש מדי פעם, אבל אבא שלא נותן מילים טובות, הוא פשוט אבא מושחת, שבאמת לא מוכר תודה ולא מחנך את הילדים שלו גם לאמירת תודה. ואני חושב שאנחנו חייבים את זה דבר ראשון, והייתי רוצה לראות קריאה ברורה מהרמטכ"ל לבוא ולקרוא למפקדי החטיבות, למפקדי האוגדות, לבוא ולהעניק איתורים. ממש מגיע ללוחמים שלנו את הדבר הזה. מעולם לא ראיתי חיילים איתור, אפילו אחד. בכל התחנות המרכזיות שבהם.
0: הנה, אולי בזכות הקריאה שלך זה באמת יקרה. בוא נגיד תודה לכל הצוות שעזר לנו כאן, ברם אור, עמיחי מעון ויצחק בושקוביץ' שעשו לנו את הדיגיטל. תודה שהייתם איתנו, נפגש גם מחר בעזרת השם אותו מקום אותו שעה. לילה טוב, לילה של ניצחון כמו שמסיימים פה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה?

0: ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
3: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

שבוע טוב, שנה טובה, חתימה טובה. יש עוד ברכות שאתם רוצים? כל ברכה. אשריכם כולם שהכניתם את האוזניים עכשיו על רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה.

0: שלום, ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כבר הכותרות שלנו ליום הזה. שמעתם מה קרה בשכונת גילו בירושלים? תקשיבו, העם הזה מאבד את זה. עכשיו אני חס ושלום לא בא להטיף פה לאף אחד, אבל אח שמכניס את אח שלו לפח זבל בניסיון רצח בשכונת גילו בירושלים, איפה? תקשיבו, לראות את זה, הלב נשרף. הלב נשרף, העם הזה מאבד את זה. אנחנו באמת מאבדים את זה, אנשים פה... תקשיבו, אני לא יודע מה הסיבה, לא משנה, רק לראות את זה ונצבט הלב כעם יהודי, כאח שלי שזרקו אותו לפח הזבל, ועוד אח שלו, אותו דם. אתם אומרים, תשמעו, אנשים פה מנוטצים. על דבר כזה, באם והאח יואשם, אני אומר לכם, זה בן אדם שצריך להיות. אמיתי, בעונשים קשים, מספיק כבר עם הליטופי סרק האלו. בן אדם שעושה דבר כזה צריך להיות בבידוד 200 שנה קדימה, כי זה היה בירושלים. לא 200, 200 שנה קדימה, והסאונד היחיד שהוא ישמע זה טיפה שנופלת מהתקרה. כל החיים. עד שהוא יצא מדעתו וילך לעולמו. אלה אנשים רשעים עם לב קשה. אני לא שופט אף אחד. אמרתי רק אם הוא יימצא בניסיון רצח, לא לוותר. אנחנו חוקים יותר מדי מלטפים פה בעם ישראל. בושה וכלימה. מתמודד נפש שיזרקו אותו, תקשיבו, נשרף לי הלב. טוב, קצת פוליטיקה נוראית. טרופר, אחי לי, מדובדבן, מה אני איתך? קיצר הוא מצטרף לאייזנקוט, לוחם בדובדבן אדיר, עם לב ענק, טרופר. לא יודע איפה הלב שלו נמצא שהוא הולך עם אייזנקוט, באמת? אני לא יודע איך בן אדם לוחם בדובדבן ולוחם ענק בדובדבן מגיע לאייזנקוט. פשוט, כבר לא יודע על מי לסמוך במדינה הזו. הנדל הולך עם זה ליחה. יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, צביגה פוגל, שמשמש כיור הוועדה לביטחון לאומי, הודיע כי לא התמודד לכנסת ה-26 מטעם המפלגה. טלי גוטליב במקום השני. אתם שמים לב שפתאום אם מסתכלים בצורה הוגנת, טלי גוטליב ואיתמר בן גביר יכולים לעשות את הדבר הכי מטורף שיש. אתם יודעים כמה חבר'ה צעירים מצביעים לעוצמה יהודית, וכמה קולות חדשים אמורים להצטרף של חבר'ה שמצביעים פעם ראשונה? בונה, עוצמה יהודית, זה הולך להיות, אני חושב, היא הולכת להיות ההפתעה הגדולה ביותר של הבחירות הללו, מאז ההצטרפות של טלי גוטליב. לא אני אומר, החבר'ה הצעירים, סקרים, עניינים, תשמעו, זה עומד להיות מטורף. איזה בחירות, וואי, וואי, וואי. נלך עוד פוליטיקה, קצת אצל הדוסים. הרבנים בדגל התורה הדיחו את גפני ומקלב. זה אומר משהו? לא יודע, הלאה. בשורה לא טובה. ביתר ירושלים במקום הראשון, מלמטה. מקום אחרון בליגת העל. ועוד יש לנו את סכנין, שאלה בכלל באים עלינו בג'יאט ספורטיבי. לכאורה, מפחיד, מפחיד. נו, אלמו כהן, תגיד זה ברצינות. בין מנהל מקצועי לבין מאמן, ראית את ההבדל? מה קרה? הכל זה כסף? מסתבר שכן. תחזירו את ברק יצחקי כבר אתמול. ככה אני חושב. האם ביתר עכשיו כועסים עליי? הם כועסים! מזמן הם כועסים. גם אנחנו אוהדים כועסים. רוצים לראות כדורגל, לא להיות במקום אחרון. ובשורה אחת טובה לפני שנפתח את היום הזה, הלילה בחצות, מחיר הדלק יורד ב-50 אגורות. חבר'ה, לא מגיע כפיים לתוכנית הזו, תגידו, אמרתי לכם, בואו נאבק, בואו נלחם. סמוטריץ' יצא גבר שבגברים, נלחם עם התופעה הזויה הזאת שנקראת מס הבלו. 50 אגורות למשך חודשיים מורידים לנו ממחיר הדלק. אל תדאגו, המדינה תשחיל אותנו תכף. עלייתה, הדולר עלה, אז זה, ישחילו אותנו. אבל כפיים לסמוטריץ', וואלה, יצאת גבר. כמה המדינה הזאת יכולה לשחוט אותנו? ככה אני רוצה שר אוצר, שלא נבהל, נאבק ומביא מחיר. אוקיי, גם ככה זה יקר בצורה רצחנית, אבל הגיע הזמן שיבואו לטובתנו קצת. כל הכבוד, סמוטריץ'! מה די? זהו, חבר'ה, מה, אנחנו צריכים לפתוח את התוכנית?
1: כן. הגיע הזמן.
0: ברק, בוקר טוב.
2: בוקר
0: טוב, מנחמן.
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב לעמיחי מעון 2.40 מטר. אני אומר לו עכשיו, הוא יחזור עוד דקה, כי בגובה, עד שהברכות מגיעות אליו וזה חוזר אלינו, זה מטורף. אהלן, עמיחי! הוא פה לידי. איזה גוד. היום אני אעלה תמונה של עמיחי מולי. בסדר? כנסו לאינסטגרם שלי. בסדר? כנסו. תראו בסטורי את עמיחי ותראו אותי. אני 1.84 מטר. תראו את ההבדל בגובה. בסדר? אתה מרשה לי לעלות את התמונה? וואי, וואי, וואי. כן, זה הולך להיות מגניב. לא מאמינים? חפשו אותי רגע באינסטגרם. אלעד מקב תחתון עמדי, באותיות בלעז. E-L-A-D, מקב תחתון A-M-E-D-I. אני גם רוצה להיות פורץ דרך באינסטגרם. מה קרה? מה, רק ילדות שמוכרות לכם בולשיט? להם אתם עושים, אתם צופים בהם? מיליארד צפיות לבחורה שמוכרת לכם, לא משנה. בואו יכנסו אלינו, אל עד מקף תחתון המדי. טוב, יש עוד משהו מעניין שאנחנו יכולים לפתוח איתו? מתנת, יש לי. תראו, הרי תוכנית מאוד מואזנת, ואני נלחם פה במשהו שבתחנה קצת מגזימים, יש לנו פה מלא פרסומות, כולם רוצים לפרסם בתוכנית שלי. עכשיו, אני מבין את זה, וזה לא כיף לי. אבל אני אנסה לרפד את זה בצורה יפה. בסדר? אני מבטיח לכם. באמת, אנחנו פה מופצצים בפרסומות, כולם רוצים כאן, וזה קצת לא נעים לי, אבל יהיה בסדר, כי בורא עולם איתנו, והוא מנסה להראות לי דרך הפרסומות, שיש פה רייטינג גבוה, אז תסלחו לי, אנחנו ננסה לרפד את זה בצורה הטובה והיפה ביותר, ושהשם יהיה איתנו. אבל עכשיו, אני רוצה רגע להוריד את המוזיקה באופן כללי. לפני, 5 דקות לפני פתיחת השידור, נכנס לכאן בחור מדהים, אבא לילד, סיפר לי סיפור על ילד בן 4 שהוא סובל בצורה בלתי רגילה. זה ילד בן 4 שנמצא מונשם ומאושפז בבית חולים, ילד בן 4. עכשיו יש מלא כאלו, ואני רוצה שתהיה רפואה שלמה לעם ישראל ואוהביו. כי יש גם אוהבים, יש מוסלמים ונוצרים ודרוזים וצ'רקסים וארמנים שאוהבים את עם ישראל. באמת, אין הרבה כאלה, אבל אלו שנקראים אוהבי עם ישראל, שתהיה רפואה שלמה להם ולילדים שלהם, ובמיוחד לעם ישראל. נכנס לפה אבא. הילד עצמו, כל מה שאני צריך מכם, זה פרק תהילים אחד שכל אחד יקרא לרפואת ילד בן 4. גם ראיתי תמונה, גם שמעתי את הסיפור מנחם. ראית אותי, נכנס לפה נזעק, והייתי ממש בהלם.
1: מה קרה וסיפרת לנו.
0: תקשיב, זה פשוט כואב הלב. אני לא אספר את כל הסיפור. ילד בן 4 מונשם ומורדם בבית חולים. שם הילד, מיכאל מיכאל. בן אביגיל. כל אחד מכם, טיפה, תעשו טוב, לפני שנה חדשה, נכון? נגיד עשיתם דברים שהם לא היה שנה, תנסו לרפד את זה בברכה למישהו שאתם לא מכירים. פרק לרפואת מיכאל בן אביגיל. רפואה שלמה, אין לי, זהו, מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום. בוא נעשה רגע משהו חכם, נצא רגע להפסקה קצרה של פרסומות, באמת קצרה ביותר, שיהיה לי זמן לנשום. בזמן הפסקת הפרסומות אני רוצה להעניק בוסם מתנת האתר Perfume.il. כל מי ששולח את המילה מתנה בזמן הפרסומות נכנס להגרלה על בוסם לבחירתכם, או לגבר או לאישה. מנחם, הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית?
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. ברק, אתה יכול לעדכן אותנו בשוב מה הוא אמר?
2: 058-36-222-03.
0: למדת להרים את הקול שלך, כל הכבוד.
2: עשיתי אימונים.
0: מה זה אימונים? מה, אתה צועק על מי? אתה צועק שאתה מרים את הקול שלך ככה. כל הכבוד. טוב, אז לפני שנצא להפסקת הפרסמות הקצרה, אני מזכיר, הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות בתוכנית, כולל המילה מתנה, בא לכם להשמיץ את המדי, ללכלך, לנקות, מילה טובה, אהבת חינם, מסר, תגובה, מזל טוב, בקשות של שירים, הכל מגיע לאותה הכתובת. 058-36-222-03. שולח לי מאזין בשם אבי, שהוא מאזין קבוע שלנו. עמדי תדע שגם פרוטה לצדקה זה דבר שמועיל אפילו 10 אגורות. זה למען אותו ילד, מיכאל בן אביגיל, שתהיה לו רפואה שלמה. תחשבו אם כל אחד מאיתנו יקרא פרק תהילים, איזה רעש אדיר יהיה בשמיים. אני מדבר לאנשים מאמינים. גם לאלה שהם תולשי תפילין בידיים בתל אביב, כל מיני מוזרים, גם אתם יהודים. וכשבורא העולם יגלה פה את המשיח, אתם היחידים שתצעקו. אז במקום שתצרכו, מעכשיו תעשו מעשה טוב. כי היום בשמאל רק דברים נוראים אתם עושים. אז יאללה, תעשו משהו למען עם ישראל. הילד מיכאל בן אביגיל, פרק תהילים אחד. זה 10 שניות בשבילנו וזה עולם ומלואו למען ילד. צריכים גם להיות טובים, יא אללה. טוב, מתנה ומיד אנחנו עם משחק, איזה משחק הבאתי לכם, אתם יודעים איזה מתנה, מהי המתנה הגדולה של השבוע מנחם, אתה יודע מה המתנה? 2,500 שקלים למימוש בביימי, אתה יודע איזה דבר אדיר זה? קבוצת פיננסים לישראל, אני ואתם מיד לאחר הפסקת הפירס, פירס, פירס מורגן.
3: 18:00, התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
1: Ha ha ha!

מחפשים פה את הלעיתים הכי חזקים שיכולים להיות לקראת השנה החדשה. העם היהודי, אנחנו עם גאווה גדולה. מדבר איתכם פה אדם שהוא מסורתי, אני לא דתי, אני לא חרדי, אני חרד לגורל עם ישראל אם השמאלנים יזכו פה, אבל אני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. עם ישראל חי, שנה טובה, כפרה עליכם, גם מאנשים כמוני עם כיפה שקופה.

0: וואו, איזה יופי, נכון? האומן הזה נקרא אופיר אל חייני, לך אלי תשוקתי, הגרסה הטובה ביותר שיצא לשיר הזה, הללויה. 26 דקות אחרי השעה 6, ביום חמישי אני קיבלתי הודעה אחת, לפני שאנחנו נפנה למידע שיעזור לכולכם לקראת השנה החדשה, תכף אני אדבר עם חבר שקוראים לו יורם, עוד אני רק קודם כל איתנו על הקו, יורם, שלום.
1: שלום, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו באופן קבוע, מיד אני איתך, אני רוצה לספר לך משהו לפני שניגע בנושא של קבוצת פיננסים, בסדר?
1: אוקיי.
0: תקשיב, קיבלתי הודעה ממאזינה ברגע זה. זה למען האמת ביום חמישי, והבטחתי לה שאני אתייחס להודעה היום. היא שלחה לי כמה מילים שהיא כתבה על כוחם של מילים. קבל. לבנות גשרים או להרוס גשרים. לשבר חומות או לסגור חשבונות. לפגוע ולהעליב... או אדם עצוב להלהיב. את הגלגל לא ניתן להשיב לאחור, מה שנשאר זה המילים לבחור, על בן אדם לחברו לשמור, ואחד לשני תמיד לעזור. כי למילים יש כוח, את זה אסור לשכוח, גם אם נפגעת אז לסלוח, והכי חשוב, לשמוח! זהו, עכשיו אני אומר לך שלום יורם היקר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: תודה רבה.
0: תשמע רגע, אני רוצה לספר סיפור למאזינים. אני מלווה את קבוצת פיננסים לישראל משנת 2013, וגם אני נחזרתי את המשכנתה שלי בקבוצה הזו. אני לא יודע אם מותר לי לומר את זה, אבל כבר אמרתי. אני אומר את זה המון שנים, כבר 13 שנה ברדיו, בעניין של קבוצת פיננסים. אתה מהפולה, נכון?
1: אמן, נכון רון.
0: אתה בן 50 בממוצע, נכון? אתה בממוצע, בן 50 וקצת.
1: נכון.
0: יפה. קודם כל אני רוצה לדעת מה אתה עושה בחיים. אתה עובד באיזה משרד?
1: או אני איש שטח מסתובב.
0: איש שטח. מדביק מדבקות. יפה. אני רוצה לומר למאזינים, שאתה ובת זוגך שתחיה ושתהיה בריאה, תכף נדבר גם עליה, הכנסה הכוללת שלכם 18,000 שקל בחודש, אתה והיא ביחד, ואתה, לפני שהגעת לקבוצת פיננסים לישראל, החזרת הלוואות בסכום של 12,000 שקל בחודש. אני משקר?
1: באמת.
0: איך אפשר לחיות בצורה הזו? איך הסתדרת?
1: קשה מאוד.
0: איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל?
1: דרך הרדיו.
0: וואלה, כבוד לרדיו.
1: דרך הרדיו.
0: תראה, למה אני גאה דרך הרדיו? כי כשמאזינים עכשיו שומעים את השיחה שלנו, ויש לנו מאות אלפי מאזינים, אנחנו תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל. תרשו לי לעשות שוויצים, נכון? מותר לנו? ואני רוצה שמאזינים שיקשיבו לרדיו, לא יקשיבו לי כמו לערוץ תבלה, ויגידו יאללה, הוא מקבל כסף חרטה, יאללה, יאללה, דלג, דלג. אני רוצה שכל מי שעכשיו יקשיב ליורם התותח הזה, הוא ובת זוגו רוזה. 18,000 שקל מקבלים ביחד בחודש. מתוכם 12,000 שקל לחובות. הגעת לקבוצת פיננסים לישראל, והם הורידו לך את כל כיסוי החובות מ-12,000 ל-7,200 שקלים. צודק או לא?
1: אמת.
0: אמת. זאת אומרת, 4,800 שקל נטו הורידו לך מההחזרים, וחסכו לך במשכנתה קרוב ל-230,000 שקל, הם עשו לך מכה למשכנתה. זאת אומרת, הם פירקו לבנק את הצורה ב-230,000. האם השפה שלי ברורה והאם שיקרתי?
1: ממש לא.
0: יפה.
1: הכל אמת.
0: יפה. איך הגעת לקבוצת פיננסים לישראל דרך הרדיו? תוך כמה זמן הם תקנו לך את העוולה הזו מול הבנקים?
1: לא, עקבתי, אבל זה קרה מהר מאוד.
0: מהר מאוד.
1: מהר מאוד.
0: אתה ממליץ לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו ללכת לקבוצת כמובן. פיננסים לישראל ולתקן את זה?
1: אם אני לא טועה, כוכבית 2005.
0: אתה לא טועה, אתה צודק ב-100%. עכשיו תראה.
1: יש לי זיכרון טוב.
0: יש לך זיכרון טוב, יש לך גם אישה נדירה ששמה רוזה. רוזה
1: נכון.
0: יצאה מאשפוז אתמול, נכון? הייתה לה פציעה ברגל, והיא חזרה הביתה כבר?
1: כן, אבל זה כבר לפני כמה ימים.
0: לפני כמה ימים.
1: תפול עוד שיקום ארוך.
0: וואו, והיא בסדר עכשיו? היא שומעת אותנו? היא מקשיבה לך?
1: לא, היא בחדר סמוך.
0: בחדר סמוך. תשמע, קודם כל אנחנו רוצים לאחל הרפואה שלמה, ושנה טובה.
1: תודה.
0: ושתדע רק בשורות טובות בחיים שלך, כי אתה איש מקסים, ואני אוהב אותך. אתה רוצה לומר משהו למאזינים שלנו? אמיתי, אני רוצה מהלב שתדבר למאזינים שלי, כי אני רוצה להחזיר אמינות. היום לא מאמינים לתקשורת, כי כולם שם, כל מי שאתה תשאל אותו, יאללה, כולם חרטטנים, כולם רמאים. אתה רוצה להגיד משהו למאזינים?
1: כן, אני רוצה להגיד, השיחה לא עולה כסף, עד כמה שידוע לי, כוכבית 2005, תשמעו את הצד השני, אף אחד לא צריך לבוא עם כסף בכיס, לא עם צ'קים, לא עם אשראי, תשמעו מה שיש להגיד, תשפחו את הלב ויעזרו לכם.
0: תקשיב. תקשיב.
1: אם לי יעזרו, לכל אחד יעזרו.
0: 18,000 שקל הבן אדם הזה היה מרוויח, הוא ואשתו. 12,000 מתוך זה הלכו להלוואות. הגיע לקבוצת פיננסים לישראל, הורידו להם את זה ל-7,400, ועוד פרקו לבנק את הצורה, דרך להם על הצוואר עם המגף שלו, ככה אמיר הגיע להם, בא לבנק, עשה להם, הוריד להם 230,000 שקל מהנוכלות על המשכנתאות. אמיתי או לא?
1: אמיתי, והכי חשוב לדעת איך לשמור על זה. אני מאז שאני איתם, אין לי מינוס. אני רק ביתרת זכות, כל הזמן.
0: תראה מה עשית פה באולפן, תראה את ברק. ברק אומר, מה, איך לא הכרתי, ברק? אני דואג לך באופן אישי עם קבוצת פיננסים לישראל. מה נאחל לו לבחור? שנה טובה. חתימה טובה. רפואה שלמה לאשתך ולך, ותודה רבה אפולה על ההאזנה ועל הכבוד הגדול. אני אוהב אותך, יורם, תודה.
1: תודה לכם.
0: ביי מלך. איזה בן של מלך מועדף. עכשיו מאזינים שומעים אותי ואומרים, מה, המדי, מה אתה מחרטט? אם יש פה מישהו שאומר, המדי, אתה מחרטט, באין צדק, זה עולה לי! אני בא למען עם ישראל, ואל תשכחו את כוחם של מילים. כוחם של מילים, איך קראו לבחורה ששלחה את הדבר הזה? אני לא זוכר את השם. כן, ברק, אתה יכול לתת לנו את השם של מי שכתבה את זה או כתב את זה? תהילה. איזו מהממת, תהילה. את כתבת שיר אדיר, אני רוצה לשלוח את זה לכל מיני אומנים. איזה יופי, כוחם של מילים. תעתיקו לי את זה בבקשה, אני רוצה לקרוא את השיר הזה שלה כל יום, כי זה באמת מהממת. טוב, אם אתם עכשיו שמעתם אותי ורוצים לתקן את המשכנתא שלכם, ואתם לא מאמינים, כי אמא עשתה לכם, אמא מנהלת סניף בבנק, והיא בטוח עשתה לכם את המשכנתא הטובה ביותר. אמא שלכם השחילה אתכם, איך אני? איך אני? הבנק, אין דבר כזה. הבנק דואג לקרס של עצמו. וקבוצת פיננסים לישראל עושה בית ספר לכל הבנקים. ולמה? הם הקבוצה הראשונה שיצאה מבנקים, אלה אנשים שהיו, הם יוצאי בנק, שהלב שלהם נחמר, הם לא יכולים לראות יותר את העוולות בנקים, שאתם משלמים בצורה אכזרית למשכנתה שלכם, יש ייחודי הלוואות, גם אם אתם בני 60, גם לכם יש פתרון. אתם לא מאמינים? תחייגו כוכבית 2005. לא צריך כסף, רק תספרו להם מה הצרה, הם מיידית יגידו לכם אם אפשר לעזור או לא. תאמינו לי, קבוצת פיננסים לישראל הם אלופי העולם, הם הטובים ביותר, ואני לקוח שלהם. אני ועוד המון המון אנשים במדינת ישראל במהלך 13 השנים שאותם אני מפרסם. גאווה גדולה, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, תחייגו עכשיו. אתם לא מאמינים? תשארו עם המשכנתא. אמא שלי עשתה לי את המשכנתא, בטוח שאתה מחרטט את המדי. אוקיי, אחרי שתחייגו לקבוצת פיננסים לישראל, אתם גם תכעסו על אמא שלכם שסגר לכם את המשכנתא. אז לא צריך לכעוס על אמא, תחייגו בשקט, בלי שאמא תדע, כי... כן. כי הבנקים תופסים איזה בנק כאלה. יופי, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, אפשר לחיי כבר עכשיו. עכשיו קבלו מה המתנה שאני נותן לכם. יש לי תלושי מתנות בשווי 2500 שקל בביימי. ישבנו בתחילת השידור ואמרנו, רגע, אולי נלך ונחלק כל יום 500. ברק אמר, נשמע לי פצצה, אמיתי או לא?
2: כן.
0: מנחם, הדוסי האשכנזי, אתה מזרחי, דוסי מזרחי, והוא דוסי אשכנזי. הדוסי המזרחי אמר 500 כל יום פצצה. הדוסי האשכנזי אמר, גזונגלך, 2500 שקל? פעם אחת לתת למאזין. עשינו משלוש יוצא, הטכנאי החליט, הולכים עם האשכנזי. הפרס הגדול ביום חמישי, 2500 שקלים בביימי. אתם יודעים מה אפשר לקנות בביימי? באנגלית,
3: וואי, וואי, וואי.
0: במרוקאית, וואו, וואו, וואו. כן, פה מדברים את כל השפות. כל מי שמעוניין לשחק משחק פצצה, אתם שולחים את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
2: 058-36-222-03.
0: ספרדי, תעשה את זה בצורה פחות אשכנזית.
2: 058-36-222-03.
0: גזונגלך. מה זה גזונגלך לעזאז? זה הפאות. גזונגלך זה פאות? וואלה. חשבתי גזונגלך זה איזה עוגה כזאת עם פרק, לא יודע. גזונגלך. טוב. מספיק לי שמה מטומטם, המדי, תהיה קצת יותר רציני. מה המשחק שלנו? שימו לב. אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי ממספר לא מזוהה לאנשים ששולחים את המילה משחק. אתם צריכים לענות קבוצת פיננסים לישראל, או כוכבית, אתה יודע מה, אני אלך על כוכבית 2005. אתם עונים לי בטלפון, כוכבית 2005, בוא נעשה כזה ניסיון, אני נגיד ואני מחייג, טיט, אתה צריך לענות לי, בני, טיט.
2: כוכבית 2005.
0: יפה מאוד, אם ענית, אז אני נותן לך את המשימה. שימו לב למשימה. מכירים את צמד המילים שנה טובה? אתם צריכים למתוח את הריאה הפעם עם שנה טובה. תבדוק אותי, תבדוק אותי.
2: שלוש, שתיים, אחת, צא לדרך.
0: שנה טובה! ככה, ככה, עד שהאוויר נשחט לכם מהריאות. מי שיחזיק בשיא הגבוה ביותר במהלך השבוע, מקבל 2,500 שקלים למימוש בביימי. שיחקנו אותה או לא?
2: כן.
0: שלחו את המילה משחק עכשיו לכתובת הבאה בזבט.
2: 058-36-222-03.
0: תודה שאני בן של מלך?
2: בטח.
0: תודה שאתה בן של מלך?
2: בטח.
0: מה, זה אומר שאנחנו אחים?
2: בטח.
0: וואי, וואי, גזום גלח! הנה בן של מלך, מובחר, אמיתי, קוראים לו מידע טסה, קבלו את הלהיט שיצא מהתוכנית שלי לפני מלא שנים ברדיו. איזה חריזה מגעילה הייתה לי. עם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

ראיתם את הסרטון שרץ בטיקטוק והפך להיות ויראלי על אלעד עמדי? ולא יאמן מה שקרה לי עם איזושהי זמרת וסבא שלה? תכף זה יהיה בשידור גם. הפתיעו אותי, שלחו לי מאות אנשים את אותו הסרטון. אלעד עמדי. הסבא שם, איזה רדיו? 65 FM? תכף לתקן את הבעיה. ויראלי אני?

0: איזה יופי. חברים, אני מחייג ממספר לא מזוהה, אתם עונים כוכבית 2005, הנה הטלפון שלנו יוצא לדרך, משחק ראשון אם רק תענו נכונה. עונים כוכבית 2005, לא שלום ולא להתראות. תפוס, הלאה, מישהו נוסף, קדימה. עוד הפעם, לקו 2, אתם שולחים, קו 1, הלאה, 1, דבר אליי. ממתינה, אני אוהב חוצפן. הוא בודק אם זה אני, מנתקים. כוכבית 2005, ככה אתם צריכים לענות. הנה טלפון נוסף, לא עניתם כוכבית 2005, לא משחקים. שלום, לא ענית בכוכבית 2005, איזה באסה, דורון! דורון! מה אני אעשה אחי? בוא נשחק אותה כאילו אני מחייג עוד פעם. תנמיך רגע את הרדיו, תנמיך, אני שומע את הגלים, יופי. נגיד ואני מחייג לך, טיט! תענה כוכבית 2005.
1: כוכבית 2005.
0: אהלן, אהלן, אהלן דורון, מה העניינים?
1: מה קורה, אביאל, לא דורון.
0: אביאל, סליחה, כתוב לי דורון, לא יודע למה, אבל בסדר גמור. אביאל, מאיפה אתה? ספר לנו.
1: אני מירושלים, מגילו.
0: אתה משחק... בוא נח, ראית מה קרה היום בגילו? בגילו א' זה היה, נכון? אם אני לא טועה.
1: כן, מזעזע.
0: תקשיב, מה זה מזעזע? אם האח עשה את מה שהוא עשה, אני אומר לך, אנחנו חייבים פה להתחיל להפעיל עונש מוות, כי אנחנו במדינה... תנמיך רק את הרדיו, תעשה טובה, אני שומע את עצמי, נהיה לי גיזום גלח, כאילו בלעתי גיזום גלח. תוריד אותי מהרדיו. תשמוע עוד אחד כמו עמדי, פעמיים כמוני, אתה יודע מה קורה במדינה. מה אתה עושה בחיים, אביאל?
1: עובד בעירייה.
0: מגניב, אני רואה גם בסימן, בסמל שלך, בלוגו של המספר, ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים.
0: וואי, תגיד, מה עושים עלינו? נינג'יצו, טקוונדו, בושידו, מה אנחנו, הקהל, מה באנו? באנו לקבל בוקסים או באנו לתת בוקסים? מה הולך שם? תגיד, אתה יכול להסביר לי?
1: אני אין לי הסבר לזה.
0: לאף אחד אין הסבר. חסכו עלינו במאמן, מינויים עשו מלא, ולא רואים פה כלום. אתה יודע, גם מלחיצים את המערכת, הבעלים, מחזור שני כבר יורד לדבר עם התקשורת, אומר, מה הולך פה? מפחיד. מה אתה אומר? אתה רואה, אתה צופה לביתר ירושלים טוב, או שאתה אומר, חלי על הבפלה?
1: אני צופה טוב, בעזרת השם, אם נעשה מהלך.
0: מה איזה מהלך? להחזיר את לוי ממכבי חיפה? מה נעשה?
1: חייב לתת לאלמוג כהן לחזור לתפקיד המקורי שלו ולהביא...
0: אני חושב שכדאי להביא את המאמן של מכבי חיפה, הוא לא מסתדר שם, ולהביא אותו לביתר זה יכול לעשות טוב.
1: לא, טוב לנו.
0: אני רוצה אותו גם. טוב, תשמעו, אנחנו חייבים שבאמת בביתר ירושלים התחילו להבין שזה לא צחוק, ביתר אי אפשר לתת עכשיו פה, אחרי שהבטיחו פה, ולהילחם, ואליפות, ראינו במשחק הראשון באירופה, אירופה בבית, אירופה, באנו לפה בליגה, ראינו בפנדלים, אנחנו בטוטו. נכון? גביע הטוטו, קיבלנו שם פצצה, באנו לליגה.
1: האוהדים אמרו את שלהם, הביאו הכנסה יפה לקבוצה.
0: כי הבטיחו הבטחות.
1: קנו מגורים, קנו. עכשיו זה התור של ברק אברמוב להוכיח.
0: יאללה, בוא נקווה שיהיה לי טוב.
1: לפתוח את הכיס ולהביא...
0: זה המילה, לפתוח את הכיס. לא רק לשמור, לפתוח את הכיס. מבטיחים, צריך לקיים. זהו, ככה אני חושב. האם זה יעלה לי ביוקר מול ביתר? זה עולה לי גם ככה. אתה יודע, אני יכלתי לרדת אני עם כושר ביתר כל כך הרבה שנים, מה לא עשיתי בביתר? זהו, הציבו לנו גבולות, כבר אתה לא יכול להיות ביתרי כמו שהיינו פעם. אז היה, מה שקורה בביתר, באמת. קצת אהבה, קצת לפתוח את הכיס טיפה. טוב, יאללה, לענייננו, שתהיה לנו שנה טובה, צהובה שחורה, זה חשוב. תשמע, אביאל, אתה עכשיו אומר שנה טובה ומותח את הריאה. יש לי פה 2,500 שקל מתנת ביימי. וזה מתנת קבוצת פיננסים לישראל. יש לך משכנתה?
1: לא, איפה?
0: יופי, שלא יהיה לך. שלא צריך שיהיו לך משכנתה. שתקנה בית בלי משכנתה, בעזרת השם. אמן. אני סופר לך את הזמן. תנשום רגע כמו שצריך. אתה אומר שנה טובה, ורץ עם זה עד שהריאות שלך. כאילו עכשיו אנחנו בגמר, עכשיו יש בעיטת פנדל, דקה 99, ביתר מפקיעה ואתה צועק, יאס! בלי... אתה מכיר?
1: יאללה.
0: אבל רק בשנה טובה. 3, 2, 1, בהצלחה.
1: שנה טובה.

0: היידה, היידה, כפרה עליך, אוהד ביתר. הלוואי וביתר תשחק כמו שאתה עכשיו שיחקת את המשחק הזה. מחיאות כפיים ל-28 שניות! יואו, יואו. 28 שניות, אתה הצבת רף יפה מאוד עד לסוף השבוע, עד יום חמישי. אם אף אחד לא עובר את ה-C, 2,500 שקל בביימי מגיעים אליך, בסדר?
1: מעולה, תודה.
0: אני אוהב אותך, שנה טובה, אח שלי היפה.
1: אני אוהב אותך מאוד, שיהיה לך שנה מבורכת לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: של בשורות טובות, של הצלחה בכל מה שנעשה, ושכל אויבינו ילכו לאלף עזאזל.
0: למה לאלף? אז שימחקו מעל פני האדמה, למה שיגיעו לעזאזל? עזאזל זה בארצות הברית, ליד נבדה. אז אוהב אותך שלא יגיעו לכלום, שימחקו מעל פני האדמה ואמרו, אמן. יאללה, ביי אח שלי, להתראות. הבנתם את המשחק? הבנתם את המשחק? תודה רבה. שילחו עכשיו את המילה משחק, אני מחייג אליכם, אתם עונים עם הסיסמה כוכבית 2005. לא לחכות לראות מי זה על הקו, תענו כוכבית 2005, מה יכול להיות? כאן, כאן. נצא רגע להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם סינגל חדש לבר צברי, אבאלה ומה קורה?
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: קצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, זה ברק אליאס, תגיד שלום.
5: שלום, שלום.
0: תגיד שלום מנחמן.
6: שלום, שלום.
0: תצעק מרחוק, 2.40 מטר, תגיד שלום. כן, זה עמיחי מהון, זה אני, אתם יודעים למה הוא יושב רחוק ממני? מוטת היד שלו, הוא יכול לתת לי סתירה מעשרה מטר. זאת אומרת, הוא יכול לשבת באולפן בי ולתת לי סתירה ממוטת היד שלו. אחלה גבר, זה עולה חדש, חבר'ה. נכון? אירי ו... וטוניזאי, אירי וטוניזאי, אתם קולטים את החיבור? אגב, אירלנד זו מדינה ששונאת ישראל, יא חביבי, אינשאללה הם יטבעו בבירה. אמן, כן, האירי ממח ועידה, רשעים, שונאי ישראל אלה, שהשם ישלם להם כגמולם ואמרו אל מלך נאמן, או בעברית, אמן. וגם בעברית אבל. עידן, יש לך תוכנית מהממת, אני אעביר את זה לעידן עמדי, אבל הוא הזמר. אני אקסיל פה במשפחה, אני הדברן. הוא התותח ואני... לי קוראים אלעד, כפרה עליכם. טוב שיהיה, יאללה, הלאה, הלאה, הלאה. אני רוצה לספר לכם משהו מעניין. אנחנו לקראת סוף השבוע ביום חמישי, נכון? כאילו תמיד אומרים, תוכנית סיכום שנה, אכילת מוח וראשים, לא צריך. אני עכשיו קובע לכם הכל. וירותיי ורבותיי, זמר השנה לשנת תשפ"ו, הוא לא אחר מאשר, הנה אני הורס את כל המצעדים. בר צברי! זהו, זה התואר. נבחר, הוא זמר השנה. הוא היה הכי מגניב, הכי מהמם. שלחתי לו הודעה היום, הוא אפילו לא ענה לי, כנראה הוא בלחץ אדיר, מלא שירים חדשים, יצא לו אלבום חדש, ומתוכו קבלו את הסינגל החדש. סינגל בעברית זה חד שיר. שיר שנקרא לא רוצה להתבגר. בדיוק כמוני. מגיל 14 עד היום נשארתי אותו דבר. רק הגיל שלי עולה, אני נשאר אותו דבר. אז הוא כתב על זה שיר, בר צברי, זמר השנה שלנו. לא רוצה להתבגר מתוך האלבום החדש שלו. אוקיי. נו, כבוד.

זמר השנה, חסכתי לכם האזנות ואכילות ראש. לא היה כמוהו השנה. ושנזכה לשמוע עוד אומנים מוכשרים ותותחים כמו בר צברי, אשריך! עוד לא אמרתי שילדה מטורפת יכול להיות שיר השנה, כי פה אני כבר יגזים, כי היו הרבה שירים טובים. וזה אחד מהשירים הענקיים. האם בר צברי שומע אותנו בכלל? האם בר...

0: יותר.
1: וואו, איזה יופי. טוב, ויקירי והקירותיי, אנחנו מצפים למשחקים שלכם. בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר קלה, כי מנחם אומר לי שאנשים וטלפונים, יש לנו פה צרה עם הטלפונים, כשהכמויות הן גדולות, יש פה בעיה. ולכן כל מי ששולח במקום את המילה משחק, כוכבית 2005. זה מה שאתם שולחים. שלחתם כוכבית 2005, אני מחייג לכם, זה המספר של קבוצת פיננסים לישראל. בסדר? 2,500 שקלים בביימי, כל מה שאתם אמורים לעשות, בגלל שזה לפני ראש השנה, שזה בעצם החג הכי מפחיד. אתם יודעים מה הכי מפחיד? שבורא עולם מחליט בראש השנה, מה יהיה איתנו כל השנה. איזה עמים ימחקו בעזרת השם, איזה עמים יגדלו, מי ילך לעולמו, מי יהיה עני, מי יהיה עשיר, מי יתחתן ומי לא. כל זה נקבע בראש השנה. עכשיו, אם אתם חושבים שביום הכיפורים, אם אתם צמים, זה משנה משהו? לא. זה בין אדם לחברו. ולכן ראש השנה, זה הדבר החשוב. אז תהיו קצת יותר טובים. טיפה יותר טובים. קפלן, טיפה! טיפה! הנה על העולם, טיפה! לא, התביישי! האם גם אני עכשיו עשיתי עבירה? והתשובה היא... כן. טוב, נו מה, הלאה. יאללה, תרשמו כוכבית 2005 ואני מחייג אליכם, אתם לא צריכים לענות עם כוכבית 2005, זה עוצר פה איזושהי בעיה, עד שאנחנו נתקן פה את הרדיו, עם שוקר, רימוני יד, טילי קורנט וסתם C4, נדבר על זה בהמשך. אוקיי, שימו לב למה שקרה כאן במהלך סוף השבוע האחרון. אני מקבל ממאות מאזינים, שזה קטע פסיכי, אני מקבל מאות מאזינים, סרטון. עכשיו, אני לא הבנתי מה אני קשור לסרטון של סבא עם איזושהי ילדה מתוקה כזו. בואו נשמע רגע את הסרטון, אני משמיע לכם אותו. ככה קיבלתי, לא היה לי מושג. אתם יכולים להבין לבד מה עומד לקרות פה. שימו לב לסרטון שהפך להיות ויראלי.
2: סבא.
3: אה.
2: טוב, בוא נעשה...
3: תקבלי טלפון לעד עמדי.
2: מי?
3: אלעד עמדי, יש לו ברדיו 65 FM.
1: 65 FM.
3: משר עד 8 כל יום.
2: כן.
3: זמרים שלא משמיעים אותם, שישלחו לו, והוא נותן להם במה וישמיע אותם אצלו ברדיו. אז שלחתי לו מכתב. מה צוחקת? מה צוחקת?
2: מה רשמת לו במכתב?
3: בפייסבוק.
2: מה?
3: כתבתי לו.
2: מה כתבת לו, תגיד?
3: אמרת, יש הדרתה שלי היא זמרת, יש לה שירים מהממים.
2: אני שרופה.
3: כן, ואני מעיד עליה על זה בתור סבא שלה. ואם אתה רוצה, אם אתה רוצה להבין על מה אני מדבר, תפתח ביוטיוב, בורא רחמים.
1: וואלה, תקשיבו, זה לא יאמן. אז אני קיבלתי את הסרטונים ממאות אנשים, כי הסרטון הזה הפך להיות ויראלי בצורה לא נורמלית. אז עשינו עבודה, ביקשתי מהעורך שלי, תנסו להשיג רגע את הזמרת, את אוראל רחמים, והנה איתנו, שנה טובה היא המאממת.
4: שנה מבורכת, מה שלומך?
1: כפר, קודם כל אני חייב להגיד שיש לך סבא מדהים.
4: תקשיב, איך ניגשת אותי, וואו, שמעתי עכשיו את הסרטון אותו, ואני פשוט, אימא, אני מתרגשת ברמות.
1: תקשיבי, את יודעת שאת ויראלית בצורה לא נורמלית בטיק טוק, זה פשוט לא יאמן, כמה אנשים עוקבים אחרייך זה. אני לא הכרתי לפני, אני מודה ומתוודה, ולפי הסרטון
4: קיבל... כמה אתה מכיר?
1: אני באין צדק, אני לא, אני שלחו לי את הסרטון אנשים, ואני אומר, אוקיי, קודם כל, אין תדר ברדיו 65 FM, תגידי לסבא, זה התוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל, הוא קצת התבלבל, אבל הוא כזה מתוק, איך קוראים לסבא שלך?
4: כמו סבא שלי, קוראים לו איציק, איציק שמה לו, ואם הוא עכשיו שומע אותנו ככה ברדיו, אתה לא מבין איך הוא התרגש.
1: איזה מתוק. תעלי אותו, אני מרשה לך, תעלי את סבא רגע בשיחת ועידה, אני ממתין, אני ממתין פה, תעלי, בינתיים אני אומר למאזינים.
4: אין כוכב כמו סבא.
1: חכו, אני אעשה גם ממך כוכב ותעל, חכי, חכי, את בכלל, מה אני אעשה? בינתיים היא תעלי את סבא שלה על הקו, אני אומר למאזינים, עד וכאשר הסבא שלה יהיה על הקו, שיש לנו את המשחק, שבו אם אתם תגידו שנה טובה, ותעברו 28 שניות, וואו, אתם יכולים לקבל פה 2,500 שקלים למימוש בביימי, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. שלחו את המספר כוכבית 2005. זהו, זה מה שאני צריך, כוכבית.
4: סבא, אתה פה ברדיו.
1: סבא, שמע לו, איציק. זה אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו, מה שלומך, סבא של אוראל?
3: גדול, כפר עליך, איזה, אני קולה עליך.
1: אני בריא עליך, סבא, תקשיב.
3: אני שומע אותך קבוע כל יום.
1: באמת? תקשיב רגע לקטע מיוחד.
3: אני
1: קיבלתי את הסרטון ממאזינים שאמרו לי, אלעד עמדי, תשמע, תשמע. ואתה אמרת לה, אני אוהב את אלעד עמדי כי הוא משמיע זמרים שלא נותנים להם במה. ב-65 FM. מה זה 65 FM, סבא איציק?
3: תעיתי, אבא, תעיתי.
1: תקשיב רגע, הנכדה שלך, שאלף, אני חייב לומר שהיא יפה יפייה, ויש לה גם קול יפה, שלחת אותי לשמוע...
3: זה מעבר לזה.
1: שלחת אותי לשמוע אותה ביוטיוב, ואני התרסקתי. הילדה יש לה קול מעולה, הילדה נראית כמו שצריך, ויכולה להיות כוכבת על. צפרי לנו קצת על עצמך.
3: לא סתם אמרתי לך את זה.
1: צפר לי עליה, תרים לה אתה, תרים לה אתה, סבא. את אל תדברי עכשיו, אורל. את לא רק סבא עכשיו דבר. תרים לי על אורל, בוא תספר לי עליה, מאיפה היא, מה היא עושה.
3: ילדה מקסימה, בת בית.
1: כן.
3: כל הנשמה שלה זה למשפחה שלה, לאימא שלה.
1: כמה אחים יש לה? כמה אחים יש לה?
3: יש לה עוד 3 אחים, בן ושתי בנות.
1: וואלה, בת כמה היא?
3: היא בת 24 עכשיו. אבל היא זמרת כבר שנים.
1: מה אתה אומר?
3: יש לה שירים, אחד יותר מהשני.
1: והיא אוהבת אותך כמו ש... רגע.
3: המזל לא נגע בה.
1: אין, המזל נגע בה. בוא תראה כמה המזל נגע בה.
3: אבל עכשיו כשאתה בתמונה, הוא בטוח נגע בה.
1: עכשיו תקשיב רגע, סבא. עכשיו אנחנו קודם כל נגיד לך תודה רבה, כי בזכותך, כל הפניית התשומת הלב...
3: בזכות בורא עולם.
1: נכון, אבל הוא שלח אותי בלעזור, ולכן זה בזכותך, כי אתה הסבא, ואנחנו מצ... רגע, מחיאות כפיים לסבא איציק! היידה, לא כולם. עכשיו תקשיב, סבא, בוא תראה איך מרימים לנכדה שלך. אתה מקשיב, עכשיו אתה לא אומר כלום, אני מדבר עם הנכדה. שים לב.
3: יאללה.
1: אוראל, כפרה עלייך. את בת 24, מאיפה את בארץ?
4: אני בת 25, סבא, אנחנו נדבר על זה בבית, אבל בסדר?
1: לא, הוא בא לטובתך.
3: המספרים אצלי לא כל כך חזקים.
1: כן, 65 FM אפשר לקבל. סבא גבר. תגידי רגע, אוראל, לפני כמה שנים התחלתי להיות זמן?
4: אני מאשקלון.
1: מאשקלון, וכמה שנים את בעניין המוזיקה?
4: אני שרה מגיל 11, הייתי בבית ספר למוזיקה, הייתי גם באקס-פקטור כשהייתי בת 15.
1: מה את אומרת?
4: כן, מאז לא הפסקתי להוציא, האמת, שירים וקאברים, וגם אני מופיעה בחופות וחתונות ואירועים, ברוך השם.
1: מה את אומרת? לא ידעתי, תראי איזה עולם קטן זה.
4: כן,
1: עכשיו
4: ממש.
1: עכשיו תקשיבי. אני נותן לך את הבמה, זאת פעם ראשונה, אבל אני מבטיח לך שבזכות סבא, כי אני שמעתי כמה וכמה שירים. אני מודה ומתוודא, שירים שקטים, אני לא מתחבר. אבל יש לך קצביים לוחמים, ממש, שירים פגז. את יודעת איך הגענו אלייך למספר טלפון שלך וכולי? דרך המנהל שלך, הנה העורך שלי, מה שם המנהל המקסים שלה?
0: עומרי דן.
1: עומרי דן ואלירן אליהו, נכון. הם מקסימים. ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
4: אין כמוהם בעולם, באמת, אני רוצה להגיד שהם מלווים אותי בדרך הזאת, אלירן ועומרי, שהם פשוט הכי אלופים בעולם, באמת זה זכות, והם הפיקו גם את השיר המהמם הזה ששמעת עכשיו, ועוד שירים שגם הם הפיקו לי, והם פשוט הכי מוכשרים בעולם, באמת זה זכות מטורפת בשביל ללכת איתם את הדרך הזאת.
1: איזה כיף, אז תקשיבי, שמפרגנים האחד לשני, ועם סבא מהמם כמו שלך, מתי את עושה לונין? את כבר בזוגיות?
4: אין סבוס. מה זה?
1: את כבר בזוגיות שתעשי לונין?
4: כן, ברוך השם.
1: יופי! סבא איציק! בקרוב נינים! בקרוב נינים!
4: עוד דבר, הבן זוג מהמם שלי הוא במאי ומפיק הכי טוב בארץ של קליפים, של פרסומות.
1: מי זה החבר שלך? מי זה? מי זה? אני צריך אותו כי אני עוד מעט בטלוויזיה. איך קוראים לו?
4: אין, אין אלופים כמוהו, יואב צדיקוב.
1: יואב צדיקוב, זה החבר. יפה מאוד.
4: עכשיו
1: תקשיבי, בעזרת השם יש לי פגישה קריטית השבוע לגבי תוכנית טלוויזיה שמתעסקת במוזיקה, ואני מבטיח לך שלא רק ברדיו, אלא בגלל שהסבא שלך הוא כזה מהמם, ואת יודעת שאת ויראלית בצורה פסיכית, את ויראלית בטיק טוק, אימאלה, שלחו לי מאות אנשים את הקליפ הזה, את הסרטון של סבא.
4: כן, הסרטון התפוצץ ברמות, ושלחו אותו מלא מלא, אמרתי בטח שיגעו אותך.
1: לא, אבל הנה שיגעו וזה לטובה, אני אוהב שמשגעים אותי, אי אפשר לשגע משוגע, הבנת? כאילו אני כבר...
3: להיות נאמן לתוכנית, בסוף יוצא ממנה טוב.
1: איזה אלוף. אז אוראל רחמים וסבא איציק היקר, אני גאה לאחל לכם שנה טובה.
3: ועל כל הלב הרחב שלך.
1: באהבה ענקית. אוראל רחמים וסבא איציק, אני אוהב אתכם. את השיר שאנחנו עומדים לשמוע.
3: שנה טובה ומבורכת.
1: אמן. והשיר הבא שאנחנו עומדים לשמוע, פעם ראשונה של אוראל
3: רחמים.
1: הנה, עכשיו אני שם. אוראל רחמים, אל תספר לי. בסדר, ככה קוראים לשיר. יאללה, שנה טובה, כפרה עליכם.
3: שנה טובה ומבורכת, אמן.
1: עושים טוב לעם ישראל. זה התפקיד שלי, מה אני אגיד לכם?

0: איזה יופי. אוראל רחמים, אל תספר לי. ככה הגלגל מסתובב. יש פה תוכניות רדיו בישראל שיודעות לעשות טוב לעם ישראל, ואני מקווה שיש פה חיוך ענק לסבא אחד מקסים ולילדה מוכשרת בצורה מטורפת. איזה כיף. זהו, סיימנו את השעה הזו. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה ממש, ומיד אני חוזר עם עוד משחקים שלכם. אנחנו ממתינים פה עם 2,500 שקלים בבייני. אז 2,500 שקל, אפילו אני רוצה את זה. באמת, קבוצת פיננסים לישראל שיחקה אותה, אז ברק.
1: כן.
0: שולחים את המספר כוכבית 2005 לכל מי שרוצה למחזר משכנתה. אם אתם פריירים, אל תחייגו. בא לכם לנצל את המערכת ולנסות לתקן. שמעתם את המאזינים שלנו. כל יום אני אביא לכם סיפור של אנשים שקבוצת פיננסים לישראל תקנה להם את עוולות הבנקים. אל תאמינו לבנקים, נקודה. אתם יודעים למה בנקים זה דבר מעצבן? כשאתם במינוס, איזה ריבית לוקחים לכם, אה? פותחים לכם את הסטייק, נכון? כן. פותחים לכם את הסטייקים. קוראים לנו את הצורה. אבל כשאתה רוצה לשים כסף בפקאמים, הם ייתנו לך בעולב של העולב. לא סומך על בנקים. קבוצת פיננסים לישראל, יש לכם משכנתה? תנו להם לשבור לבנק את העצמות. מטאפורה, כן? בסדר. אבל זה מטאפורה שמושכת תשומת לב. כוכבית 2005, תשלחו כוכבית 2005. אני מחייג אליכם באופן אקראי. אתם פשוט עומדים במשימה. אומרים שנה טובה בלמתוח את הריאה. רוצים דוגמה? מני, 3, 2, 1, תן להם דוגמה.
2: שנה טובה.
0: תמשיך, תמשיך. אנחנו בפרסומות, מיד חוזרים, מיד חוזרים.
3: תוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
0: זהו, זהו, תירגע, תירגע, נגמרו הפרסומות. אחי, 5.5 דקות.
1: לקח את כל ה...
0: לקח את הפרס, לקח את ביי מאליו,
1: כל החברה, מניות.
0: חזרנו לכם להפסקת הפרסומות, 16 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. תקשיבו, 16 אחרי 7 זה אומר שאני חייב לפתוח רגע עם שיר ומיד המשחק שלנו הנוסף. אנחנו עומדים פה במסגרת משחק מטורף שיכול להניב לכם 2,500 שקלים בביימי. איך מרוויחים פה 2,500 שקלים במסגרת התוכנית שלי? שולחים את המספר כוכבית 2005 לכתובת הבאה, זה וואטסאפ, זה בחינם. אנחנו ניתן למנחם רגע להתאושש, למה הוא סגול. כן, כך אוויר, מנחם, כן.
1: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, זה וואטסאפ, נכון? האפליקציה, או בעברית היישומון, וואטסאפ בחינם. שלחו כוכבית 2005, כי זה המספר של קבוצת פיננסים לישראל. אלו שיעזרו לכם לגמור על הבנקים, כי הם חלס, הם מגזימים, קרסים, ים של כסף הם עושים, ורק על הריביות, החוצפה, שהם לא נותנים פה לעם ישראל, הם יכולים לתת בכיף 7% לאנשים. מה קרה? אבל לא, מאמי, לגמור אותנו. אז גם במשכנתאות זה ככה, בכל דבר. גם אם אמא שלכם עשתה לכם את המשכנתא בבנק, רוב הסיכויים שתפרו אתכם. אתם לא מאמינים? חייגו לכוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, ותבינו לבד מה שאחרים הבינו ואתם פחות. לא, אני לא מאמין לרדיו, לא מאמין. מה אני ערוץ תבלה? אני נותן את הדם פה בשבילכם. תאמינו לי, גם אני לקוח של קבוצת פיננסים לישראל באין צדק. בקיצור, המשחק הוא מאוד פשוט. אתם עולים לשידור, ואני נותן לכם לפתוח את ה... אני לא יכול שתפתחו את הלב, כי אני לא מאמין, בסדר? אני רוצה שתפתחו את הריאה. שנה טובה! למתוח, למתוח, למתוח, עד שאתם מתעלפים. אם עברתם את ה-28 שניות, זה אומר שאתם קופצים אל המקום הראשון. מי שיצליח לשמור את השיא הגבוה ביותר, הוא זה שיקבל את ה-2,500 שקלים, מתנת ביי מקבוצת פיננסים לישראל. אז שוב אני אומר, שלחו את המספר, כוכבית 2005.

0: 2005, אתם שולחים כוכבית, 2005, בסדר? כוכבית זה נקודה שעשתה פן. נהייתה כוכבית. כוכבית 2005, את זה שולחים לכתובת הבאה בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: מני, אתה מסגול הפכת לכחול, זה אומר שהנשימה חוזרת.
2: מתחיל לחזור.
0: מתחיל לחזור. זה האורך שלנו, אני אגמור אותו בסוף, זה לא יאמן, מסכן. נסו עניינים, אני גומר את הבן אדם פה. מני, אתה בסדר?
2: מתושש, כן.
0: קניתי פריגת וטעם ענבים דובדבן, פריגת קליר. לא יודע אם אני עושה להם פרסומת, אבל זה אחלה משקה. אתה רוצה לשתות?
2: תכף אני אעבור.
0: תודה רבה.
2: הבטחת שיר.
0: הבטחתי שיר. הנה שיר, ומיד המשחק שלנו, שילחו את המספר כוכבית 2005, ואני רוצה לבדוק מי מכם איתנו ומי לא. הנה דוד גואטה ביחד עם הוגו. הוגו זה די-ג'י השנה ברחבי העולם, למי שלא יודע. הוגו.

0: הוגל, האיש שהביא את I Adore You לפני שנתיים, מפציץ בלעיתים, הפעם ביחד עם דייוויד גואטה, לא דייוויד גואטה, דייוויד גואטה, אבא שלו משלנו, האמא פחות, ולכן הוא לא יהודי. נחל אותה, אמרתי לכם, שהאמא לא יהודיה, אתם כמעט יהודים, אבל כמעט לא נחשב. אכל אותה דייוויד גואטה. דייוויד. אבל קבלו מי נמצאת איתי על הקו, שלום לג'ודית. אני בקושי שומע אותך, רגע בואו ננסה רגע לתקן את הסאונד, את יכולה רגע לעקור את הדיבורית?
1: כן, אני אוריד.
0: הנה, תורידי רגע שאנחנו נשמע אותך כמו שצריך.
1: מה שלומך?
0: עוד הפעם, את בלי קליטה, אנחנו ננסה רגע לשפר את הקליטה, תגיעי בקיר, אם את נמצאת ליד קיר, תגיעי בקיר, זה יסגור מעגל כזה. ג'ודית, שלום.
1: אוקיי. מה שלומך, אלעד?
0: מצוין, מאיפה את בארץ?
1: אני ירושלים, אין על ירושלים,
0: תקשיבי כפר עליך, כל פעם שעולה ירושלים יצא לי לשידור, אני מרגיש בבית על מלא. איך התוכנית שלנו, בסדר?
1: תקשיב, מה זה? שלמות, אני כל יום מחכה לשעה 6 בקוטר, ואין לי כוח לחכות מרוב שזה כיף.
0: וואי, המדי מאוהב, love is in the air. בת כמה את? שאני אספר לאשתי שאני אוהב אותך.
1: אני בת 23.
0: אשתי מרשה לי 23, והתשובה היא, המדי תיזהר! תיזהר לך! הנה העורך שלי ישר מהאם. רגע, את עם חבר כבר?
1: לא, אני לא עם... בעזרת השם אני אמצא עוד השנה.
0: מה זה? אני רואה את התמונה שלך, תקשיבי קודם כל. במראה חיצוני, את מהממת. בית, את בת 23, מה עושה בחיים? תשוויצי רגע.
1: האמת זה כרגע, אני לא עובדת. אני חיה בניסים, עבדתי שנה קצת פשוחה נפשית, הייתי מאושפזת במחלקה סגורה, אז כאילו...
0: מה את אומרת? באמת?
1: כן, אז כרגע אני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה.
0: הפתיחות שלך היא מהממת ואני אוהב אותך. אני לא אחקור יותר מדי, אבל אני אחל לך רפואה.
1: לא, בדרך כלל אני לא מספרת וזה, אבל לא יודעת כזה, אמרתי יאללה, אני אפתח
0: מי, אל תדאגי, זה רק אני ואת, מי מקשיב לנו? אני ואת לבד פה, אז אני אוהב אותך כפר עלייך ורפואה שלמה.
1: תודה, גם אני אותך, תודה.
0: עכשיו תקשיבי, ג'ודית, למה ג'ודית ולא יהודית?
1: סתם כזה, זה הרבה קוראים לי ככה.
0: אני יכול לקרוא לך יהודית? יהודית, אני יכול... יהודית, אחותי היפה והמהממת, אני קרוע עלייך לגזרים. עכשיו, שימי לב לנועל. את צועקת שנה טובה, מותחת את הריאות, ואנחנו סופרים לך את הזמן. את מוכנה?
1: יאללה, אני מוכנה.
0: יופי, אז תנשמי בינתיים, אני אומר למאזינים, 2,500 שקלים. מתנת ביימי, זה למימוש מתנות, ואתם תכנסו לביימי, בבום, יש שם הכל, הכל. והנה יהודית מירושלים, שהיא מהממת, באמת מהממת, ועברת שנה לא פשוטה, אה? זה קשור.
1: בכלל לא, אני חיה בנס, אני
0: מצאתי קץ החיים שלי,
1: אני חיה בניסים.
0: וואו, שתהיי לי בריאה. תקשיבי, הפתיחות שלך... זה משהו מטורף, שתדעי, זה משהו שאנשים בדרך כלל יודעת, שותקים, לא מדברים על דברים כאלו מחביאים, ואת רק בזכות זה, שאת כזו פתוחה ומהממת, אגב, אף אחד לא רואה את התמונה, רק אני רואה, כי זה רדיו, זה עדיין לא טלוויזיה, אבל וואו, את גם נראית מדהים, את מהממת, בשפה של חילוני דפו כמוני, את פצצה לא נורמלית. זהו, אז אמרתי לך. עכשיו אנחנו הולכים למשחק.
1: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, יהודית מירושלים, האם היא תצליח לעבור 28 שניות? 3, 2, 1, בהצלחה, יהודית!
1: שנה טובה.
0: לא נורא, יהודית, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נורא, זה לא, זה לא.
1: זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נורא, שפרויקט שרבים
0: לו. תקשיבי רגע, מהממת, יש לך ארוחה זוגית ממני, כי את, זהו, קנית אותי. אני מאוהב, עמדי מאוהב, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית. תבחרי מתוך רשימה גדולה, ברק, אתה יכול לטפל בה באופן אישי עכשיו?
2: כן, כן.
0: תודה, יהודית, אוהבים אותך. שנה טובה. שנה טובה. איזו מהממת, יא? איזו פתיחות, חבר'ה, אה? הלאה, כך אני אוהב את המאזינים שלי. הבנו את התמונה, קדימה. כל מי ששולח כוכבית 2005, יש סיכוי גבוה. מה זה גבוה? גדול. שאני מחייג אליך ממש אוטוטו. בסדר? אז תמשיכו בסבבה לשלוח כוכבית 2005 לכתובת הבאה. בלבד.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
4: עמדי הנסיך, שבוע טוב, שנה טובה. אשמח אם תוכל לשים את השיר אין נורא עלילה של שילה אליה. אחלה שבוע.

0: הנעילה. וואו, איזה יופי. שלום אריאל החתיך.
1: שלום, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
1: את האמת שזה פעם ראשונה נכנסתי לרכב, שמעתי אותך ואמרתי יאללה בוא נתקשר, נחייג.
2: לא מאמין לך, איזה כיף.
0: ברוך הבא, מאיפה אתה אריאל?
1: אני מרחובות.
0: מגניב, מה אתה עושה בחיים?
1: אני מתעסק באוטומציות, בבינה מלאכותית.
0: מה אתה אומר? תגיד, אתה יכול לקחת אותי ולעשות אותי דומה לעידן המדי? כי אז אני בכלל אני אהיה משהו רציני, כי הבן דוד שלי גם יותר יפה וגם יותר מוכשר. אתה יכול לעשות אותי ב-AI כמו?
1: אני יכול לעשות מה שאתה רוצה. היום העולם הזה מתפתח בצורה לא נורמלית.
0: כן, אבל זה מחרב את העולם. אבל אריאל, אני חייב לתת לך ביקורת קטנה. צריך שה-AI לפתח אותו בצורה שלא תחרב את העולם, כי היום כולם, אני לא רוצה ללכלך, אבל כולם רמאים. אתה רואה נגיד תמונות של בחורות, אתה לא מאמין אם היא נראית ככה. אתה עכשיו רוצה דייט, לצאת עם מישהי, אתה רואה תמונה שלה בוואטסאפ, וואטאבר, לא יודע מה, איפה שימה לה בסטורי, ואז אתה פוגש אותה במציאות, ואתה אומר, כן, יש דברים מבהילים. ה-AI לפעמים הוא לא צרכות, אתה יודע, אתה מצפה למשהו. איך מתקנים את זה? מתי ה-AI יפסיק לשקר?
1: זה מטורף, ואתה יודע, ככל שעובר הזמן באמת אפשר לדעת, והעולם הזה באמת משוגע, מרגע לרגע יש חידושים מטורפים, וזה מה שכיף בעבודה הזאת, שכל פעם אתה במצב למידה, וכל פעם מודל חדש יוצא, את האמת, זה מדהים.
0: תגיד, המצב של עם ישראל בהמצאות שלנו עם ה-AI, האם אנחנו נמצאים ברף הגבוה, או שעם ישראל כבר עמה ספר?
1: אני יכול להגיד לך שמכלל השימוש העולמי, לדוגמה בקלוד,
0: כן.
1: מדינת ישראל, בוא נגיד, בטופ של היוזרים שמשתמשים בזה.
0: איזה יופי. תגיד, אני יודע כן. שדברים שנגיד קורים ב-AI לאנשים כמוני פשוטים, מנחם, אנשים, הילדים, אנחנו עוד לא מבינים מה יהיה בעתיד. נגיד בצבא, במקומות של משרדי הביטחון בעולם, הם כבר ב-400 דרגות מעלינו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מבינים לאיזו רמה עוד אפשר להגיע, האם כצעקתה?
1: נכון, חד משמעית, העולם הזה באמת מביא איתו דברים חדשים שצריכים להתמודד איתם, ובוא נגיד שיש הרבה סכנות בעולם הזה, אבל גם יש הרבה דברים חיוביים, וכל אחד בסוף צריך לדעת איך הוא משתלב בעולם הזה, כי בסוף לשם העולם הולך, אי אפשר לפרוח מזה.
0: תקשיב, אני חייב להיות חבר שלך, כל זה שאלתי אותך, כי לי ברדיו יש יומן קומבינות. השמאל בקפלן לימד אותי שבלי קומבינות כלום לא יכול לקרות. נגיד, לא יודע, קומבינות. אז יש יומן קומבינות של אנשים טובים, אני רושם אותך, אריאל כהן, AI. אתה מרשה לי להיות חבר שלך ביומן הקומבינות?
1: כמובן.
0: יש! סליחה על ההתלהבות. עכשיו תקשיב, המשחק שלי הוא מאוד פשוט. שנה טובה. המשחק הזה שייך לקבוצת פיננסים לישראל. אם יש לך משכנתה, לא צריך AI. צריך לחייג לכוכבית 2005, והם מתקנים את עוולות הבנקים, כי הבנקים, הדבר היחיד שהם רוצים זה כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ולא באמת אכפת להם מהלקוח. כל הפרסמות שאתה רואה בכל מיני מקומות, הבנק מקשיב לך, הבנק אוהב אותך, זה מפחיד. כשאם אלה אוהבים אותי, לא יודע מה שונאים אליי. כן,
1: וואי, בלי. וואי, וואי.
0: איזו אנגלית יש לך, וואי, וואי, וואי. כל הכבוד. נשמע, יקירי. שנה טובה, אנחנו סופרים לך מ-3 עד 1, שתהיה לך הצלחה גדולה. גבירותיי ורבותיי, הבחור מרחובות, אריאל אלוף, אגב, נשוי רווק, מה אתה?
1: נשוי, ברוך השם, להרבל. אני מוסר לדש, אני אוהב אותם מאוד.
0: אתה פעם ראשונה מקשיב, אשתך מקשיבה לי אולי יותר, אתה חושב?
1: אני חושב שכן, היא עכשיו מפיצה את זה, אני עליתי איתך לשידור.
0: איזה כיף, אז תגיד לה שיש גם שידור חוזר. והיא יכולה לשמוע אותך גם בחצות, כי יש לנו שידור חוזר. זה מנחם דאג, שיהיה לנו שידור חוזר. מני!
3: אלן.
0: איזה אלן של שמאלני הוא נתן פה, אלן! אהלן, כי זה לא בעברית. אהלן בשורוק.
3: אגיד מה.
0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את אריאל מרחובות. 3, 2, 1, בהצלחה!

0: עצור! עצור! חבר'ה, מגיע לו מחיאות כפיים, 25 שניות!
1: קרוב.
0: אתה בסדר?
1: מסתיר נשימות.
0: תגיד רגע, אתה מתי עולה לירושלים? בא לי לפרגן לך ולאשתך, בא לי לפרגן לכם טילים, מרגמות, בא לי קורנט 5 לפרגן לכם. דבר אליי, מתי אתם עולים לירושלים?
1: השבוע נעלה
0: לסליחות,
1: אולי ביום רביעי.
0: יפה. מנחם, אתה יכול באופן אישי לפרגן לאשתו במתנה מקסימה ולשלוח אותם לארוחה זוגית באחת מהמסעדות הכי מוטרפות שיש פה, בסדר? זה אחרי הסליחות, לפני הסליחות, לא משנה. חשוב לנו מאוד, כי אתה מאזין חדש, אז אני מתחנף אליך שתישאר איתי קבוע. בסדר, אריאל?
1: סגור.
0: יאללה, ביי אחי, ביי מותק, שנה טובה. איזה כיף, איזה מאזינים, וואי וואי וואי. חבר'ה, שוב, הפסקת פרסומות קצרה, אבל עכשיו שלא השתעממו, מנחם, איך קוראים לבית קפה החדש בירושלים, שהוא גם מאפים ופיצות וגלידות, ואני נותן שם ארוחה משפחתית בשווי 300 שקלים. עכשיו, זה מלא, זה המון כסף, קרפים ועוגות ופיצות, זה במפלצת, בקריית יובל, אתם מכירים את המפלצת? יופי. בכל אופן, הם נקראים לגופרה, כך קוראים למקום החדש, זה ששני מילואים ניקים, אחד קצין במגב, השני קצין בצהל, כשרות מעודרת של בדץ. אני אומר לכם, קונדיטוריה, פנקקים, ופל בלגי, קרפ צרפתי, ועוד כל מיני מטעמים של מדינות שימח שמם ויובד זכרם. אפשר למחוק את הבלגי מוופל, נכון? אפשר למחוק את הצרפתי מקרפ. מה זה קרפ? קרפ צרפת. יאללה! בואו עם קלשון... לא עם מזלג, עם קלשון ומעדר, כי כשבאים לאכול משפחתי, באים לטרוף. כל מי שמעוניין, אני אחלק 3 ארוחות משפחתיות. שלחו את המילה בתיאבון. הנה הכתובת רק בזמן הפרסומות.
2: 058-36-222-03.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: אגב, טליס עם השיר האדיר הזה שנקרא אמא תמיד אמרה. אני רוצה להפנות אתכם למצעד הישראלי השנתי שלנו כאן ברדיו גלי ישראל תשפ"ו. עוד רגע זה מגיע ביום שישי הקרוב מהשעה 1 בצהריים. הצטרפו אלינו לשידור מטורף. לא רק שאני נותן 2,500 שקלים בביימי, גם המצעד שלנו, המצעד כאן ברדיו גלי ישראל, ביום שישי הקרוב בשעה 1 אתם מוזמנים לשלוח את השירים שלכם, זמר, זמרת, כל הדברים שאתם מאוד אוהבים, ל-050-7888-657. 2,500 שקלים בביימי, בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת, באמת, ישמחו לקבל יום שישי הקרוב, 13:00.
1: מצד הישראלי השנתי, בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: טוב, כבר 46 דקות אחרי השעה 7, תשמעו, הזמן טס פה, הזמן טס פה. מנחם, אחלה תוכנית הייתה לנו פה היום, נכון?
4: האמת שכן.
0: תשמע, קראו אותנו בפרסומות, ככה זה כשאתה תוכנית מואזנת, שתבח שמו לעולמים. צביקה! יוסי! טוב, אני מדבר איתם השבוע כבר. בכל אופן, ברק, היה לנו על הכיפה כבר, אנחנו חייבים פה לחייג למאזין אחד, ואנחנו חייבים פה לתת ארוחות. אז בואו, קודם כל, ניתן ארוחה זוגית למורן. אני רואה כאן מורן, נכון? כן. מורן, מה? אתה יכול
5: מורן
0: להגיד?
5: מורן לוי.
0: מורן לוי כבר מקבל את ארוחה משפחתית. כן, הלאה?
5: יש לנו את בוסטן פרג'ון.
0: בוסטן פרג'ון? בואו נחייג למאזין השלישי, מה אתה אומר? ניתן פה טלפון? כן, בוא נראה רגע, בוא נחייג לרות בן ברוך, מה יכול להיות? רות, אני מחייג אלייך, תעני לי, סתם בשביל הפעל, אני רוצה לדבר פה עם מאזין, בשביל הכיף, רות בן ברוך, בוא נראה מי איתנו. רות, תעני לי, זה אני, משיחה לא מזוהה. בוא נהיה, נתנו תוכנית קראטה, באמת, השתדלנו פה. רות, מה העניינים?
6: דברת, שומעת.
0: מה קורה? כל בסדר אהובה שלנו?
6: מעולה.
0: מאיפה את בארץ?
6: ירושלים?
0: מה את אומרת? איפה? תשוויצי בירושלים, איפה בירושלים?
6: קרוב,
0: ארמון הנציב. איידה, הנה שכן שלך, קוראים לו ברק, מאיפה אתה?
6: ברק?
5: מארמון הנציב.
0: איפה בארמון הנציב אתה?
5: משלמה בן יוסף.
0: מאיפה את?
6: די, קצת רחוק, למעלה יותר.
0: את לא רוצה להגיד את הרחוב. אל קחי.
6: אל קחי.
0: אני מגיע, את בשלנית נדירה? אני חייב לשאול.
6: ממש לא.
0: אוקיי, אז במקום שאת תבשלי, אני שולח אותך למקום חדש שנקרא לגופרה. ארוחה משפחתית. אתם לא מבינים איך זה טעים ואיזה טירוף. לכו תפרגנו ללוחמים בצהל, ואני אוהב אותך.
6: בשמחה.
0: איך התוכנית שלנו, בסדר?
6: על הכיפק.
0: אני אוהב אותך. שנה טובה לך ולמשפחתך.
6: שנה מעולה לכל המשפחה.
0: תודה רבה, ביי נשמה. טוב, אנחנו מיד נחזור. מה אני אגיד לכם? פרסומות קראו לנו את הצורה. אז אנחנו ניפגש רגע בקטנה, בצד השני, ושהשם מברך את כולם.
7: אז אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
9: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.
0: זהו זה, חזרנו מהפסקת הפרסומות וכבר אנחנו מסיימים את השידור שלנו. ככה זה כשיש רייטינג גבוה, הרבה מאוד פרסמות, והכל למענכם, כי כל הפרסמות זה שיהיה לכם טוב כלכלית. אז אני רוצה להגיד תודה רבה ביום הזה למנחם מן, עורך התוכנית. תודה רבה למפיק האגדי שלנו ברק אליאס, ברכות. ולאיש הנמוך ביותר בקרב הבלגים, תגידו שלום לעמיחי מאון, טכנאי השידור, 2.40 מטר כפיים! הכפיים יגיעו לו בעוד 10 שניות. אנחנו נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, לילה טוב, המשך ההזנה מצוינת. מגי, זה שלך!
8: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
10: שומעים שזה ישראל. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרר, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.